0: תוכנית זו משודרת בשידור חוזר, כאן בקול ברמה. האזנה ערבה.
1: מסילות אל הנפש, שיעורה השבועי של הגאון הצדיק רבי ישראל אברג'ל שליטה, ראש מוסדות המאיר לארץ.
2: ערב טוב אחי וידידיי, מאזין הרדיו העיקרים הנפלאים, קול ברמה, שמשמח אותם, תזכו לשנים רבות, נעימות וטובות, סבא שמחות, בריאות שמחה ונחת, אמן כן יהי רצון. נמצאים בליל כ"ה באלול, הלילה הראשון של בריאת העולם, בעצם זה השבוע האחרון של השנה. אנחנו עומדים במידה מסוימת בשעות האחרונות של שנת תשפ"ו. אפשר רגע לעצור ולחשוב על המשמעות של המילים האלו. שעות אחרונות של השנה, עוד זמן קצר השנה מסתיימת. זה לא עוד יום, עוד יומיים, אבל שנה שלמה שנתן לנו הקדוש ברוך הוא, מגיעה לרגעים האחרונים שלה. כל השבתות של תשפ"ו, ראשי החודשים של תשפ"ו, כל הבקרים של תשפ"ו, כל התפילות מנחה, תפילות ערבית, שחרית, זמנים, השכמה, קריאת שמע באומנתה, כל הלימודים שזכינו ללמוד בתורה הקדושה, אם זה גמרא או משנה הלכה, קבלה או חסידות, מעשה החסד שזכינו לעשות, התמודדויות שהתמודדנו, הצלחות או כישלונות, עליות או ירידות, הצלחות, אולי כישלונות, דמעות או נפילות, שמחות. בעצם כל מה שהיה יכול לעשות בשנה הזאת, מגיע על קו הסיום. כאשר ניכנס, בעזרת השם בליל שבת, הבא עלינו טובה ולברכה. אנחנו ניכנס לשנה החדשה תשפ"ז, אנחנו צריכים רק לזכור נקודה אחת. יכלו לגרור את האדם הישן שהיה איתנו שנה שעברה למקום הזה. איך אנחנו גורמים שהשנה החדשה תהיה טובה יותר? איך נוכל לתקן הרבה יותר דברים? גם צריך לזכור שבשנה החדשה אי אפשר לחזור לדקה אחת מהשנה הישנה, מהשנה החולפת. יש הבדל גדול בין שנה שנגמרת לשנה שנסגרת. שנה שנגמרת, נגמרת מאליה, לא צריך לעשות דבר. השעון ממשיך לרוץ שעה אחרי שעה, השמש שוקעת וזורחת, לילה מגיע, תשפ"ז נכנסת, אבל כמו שנה נכנסת, שנה יוצאת. אבל לסגור שנה, זה כבר לא תלוי בשמש ולא בירח, זה תלוי בעבודת האדם. לסגור שנה פירושה שלא לתת ל-12 חודשים לעבור עלינו, בלי שלמדנו עם כמה לקחים. אדם צריך לשאול את עצמו כמה שאלות, למשל, מה למדתי השנה? מה גיליתי על עצמי? איפה התקדמתי? איפה נשארתי תקוע? איפה עליתי? איפה ירדתי? איפה הצלחתי? איפה נכשלתי? אילו מידות זכיתי לתקן? מה אני רואה שאני מוכרח לתקן? איזה מתנות הקדוש ברוך הוא נתן לי ולא הערכתי מספיק? על מה אני כן צריך להודות? על מה אני צריך לבקש מחילה? מה אני רוצה לקחת איתי לשנה החדשה? מה הייתי רוצה להשאיר בתשפ"ו ולא לקחת איתי? מה יעלה איתנו שנה, מה לא יעלה איתנו שנה? טרגדיה הגדולה בנפש האדם היא לא קורה רק כשאדם נכשל. יותר משאדם נכשל ולא לומד מהכישלונות. אדם עובר קושי זה נורמלי, אבל שלא צומח ממנו זה בעיה. אדם מקבל מסרים ולא שומע אותם. עברה שנה ונשאר בדיוק באותו מקום. כל מה שעבר לנו השנה, במידה מסוימת, היה פעם העתיד שלנו. לפעמים אתה יכול להתבונן בערב ראש השנה, אדם לוקח כמה שאיפות, כמה קבלות לשנה חדשה, והנה חלפה שנה ואיפה השאיפות. עמד בהם, הציב יעדים, כבש, הצליח. בערב ראש השנה שעבר לידנו מעמד התרחש, לידנו איזה דברים נשמע, איזה שערים יפתחו, לידנו איזה שערים יסגרו, לידנו כמה נרוויח, לידנו מה יהיה עם הבריאות, לידנו איזה ניסיונות יעמדו בפנינו, לידנו כמה פעמים אנחנו נשמח, אולי משהו אחר, לידנו כמה פעמים נזדקק לכוחות של אדם שיש בתוכנו בכלל. היום אנחנו כבר יודעים, מתוך מה שעברה לנו השנה, עוד סוגים של התמודדויות, עוד ניסיונות, עוד אתגרים. שנת תשפ"ז עומדת בפתח לפנינו, כמו בעיניי, כמו ספר שעוד לא קראנו בו. אנחנו לא יודעים מה כתוב בעמוד הראשון. אנחנו לא יודעים מה יהיה באמצע הספר. ואנחנו בטח לא יודעים איך יראה העמוד האחרון. אנחנו כן יודעים דבר אחד. מי שכותב את הספר הוא אבינו, מלכנו, ברוך הוא ברוך שמו, המלך העליון, אבא שבשמיים, ברוך הוא ברוך שמו. חכמינו הקדושים מלמדים אותנו. במשנה, בראש השנה כל באי העולם, עוברים לפניו כבני מרון. בגמרא, אומרת הגמרא, אמר רבי קורס פדאי, אמר רבי יוחנן, שלושה ספרים נפתחים בראש השנה. פתאום ראש השנה מקבל משמעות אחרת. זה לא רק חג, זה יום שבו החיים עצמם עומדים לפני המלך, מלכי המלכים הקדוש ברוך. בספרנו הקודם, ראשית השנה, לפני כ-20 שנה, הוצאנו אותו, שם כתבנו יסוד פשוט ונוקב. אם היום מודיעים לאדם שמחר בבוקר עליו להתייצב למשפט, יצא לשופט בשר ודם. המשפט הזה עשוי להשפיע באופן משמעותי על חייו. איך היה נראה הערב שלפני המשפט? האם היה מעביר אותו בקלות ראש? עם איזה סטייקים על האש? איזה ויסקי? איזה מושב לעיצים? מה זה בסדר? הוא היה אומר יהיה בסדר? הוא היה בודק כל מסמך, אולי מכין כל טענה, אולי מחפש כל מי שיכול ללמד עליו זכות, חושב שוב ושוב מה יכול לומר, מה לא לומר. אולי גם לא מצליח להירדם בלילה, זה נורמלי. וכל זה לפני שופט בשר ודם, שהיום כאן מחר בקבר, שהוא טיפה סרוחה. וכאן אנחנו עומדים יום, יומיים, לפני שאדם עומד למשפט, לפני אבא שבשמיים, הקדוש ברוך הוא השתבח שמו לעד, בו דנים קודם כל על החיים, על העתיד, על הבריאות, על הפרנסה, על המשפחה היקרה, על אישה וילדים, על עצמו, על הצרכים הרוחניים, הגשמיים. אבל כאן צריך לומר דבר אחד חשוב מאוד. יראת הדין זה לא פחד משתק. אין עניין בפחד משתק. חולי לא טוב לאף אחד. כל דבר שיוצא מהגבול, הוא נהיה נזק. פחד במידה הנכונה הוא כוח נפלא ב-70 כוחות שבנפש. כל יראת שמיים יושב על פחד, אבל בטעם הטוב. מעבר לזה, זה פחד משתק, זה נהיה מסוכן. בעצם כאן צריך לדעת שיש דברים הרבה יותר כבדים. יראת הדין זה לא פחד משתק. הקדוש ברוך הוא לא רוצה שיהודי ייכנס לראש השנה שבור ומיואש, אין בזה שום תועלת. הוא רוצה שנבין כמה החיים שלנו חשובים. אם החיים היו חסרי משמעות, היה עליהם דין. דווקא בגלל שלכל יהודי יש שליחות, ויש שליחות חשובה מאוד לכל אדם, ורק הוא יכול לבצע את השליחות שלו, ויש לכל יום ערך עצום, לכל תפילה יש כוח, לכל שואה יש תפקיד, לכל בחירה יש משמעות, מגיע הרגע שבו שואלים את האדם, מה עשית עם כל מה שקיבלת? בעצם, צמד של שתי מילים, שמאפיינות את הימים האלו. אבינו מלכנו. מצד אחד אבינו, מצד שני מלכנו. אם היה רק מלכנו, היינו יודעים לפניו רק באמא. אם היינו זוכרים שהוא רק אבינו, עלולים לאבד את מורה המלכות. אבל הוא אבינו והוא מלכנו. המלך דן, אב רוצה את בנו קרוב אליו. המלך דורש אחריות, אב פותח ליבנו, ופותח לנו שערי תשובה, מקרב אותנו. יש כאן שתי מצבים הפוכים, שמתנזגים לשלמות. לכן יהודי נכנס לראש השנה ביראה, אבל לא ביוש. ברצינות ולא בעצבות. ולכאורה, הדעת נותנת. אדם שעומד למשפט שדנים על חייו, אמור לעשות תענית. צום, סיגופים, צער, בכי. והנביא אומר, לבי נחמיה, יאכלו משמנים, שתו ממתקים, ושילחו מנות לאין נכון לו. כקדוש היום לאדוננו, ואל תעצבו, כי חדבת אדוני מרוזכם. יאכלו משמנים, שמצווה מדברי הנביא לאכול בשר שמן. רק ובירובותם הפוסקים בשר שמן, לא ליה, שזה זנב. בואי נהיה לא ראשו לו לזנב. כמו בשר ראש, כן. בשר ראש, חמש, כתף, צלי בקר. שתו ממתקים, שתייה מתוקה וערבה לכך. לא אלכוהולים. אגב, כל השנה אלכוהול לא טוב. יש ארבעה דברים שקבלה בידי שסוגרים לאדם. כל שערי שמיים ושערי פרנסה. ומי שנופל אפילו לאחד מהם, נגזר עליו לאבד כל ממונו ויעני מרוד. אלכוהול, סמים, נשים, הימורים. ארבעתם קשים מנסו. אני באופן אישי לא מאמין בתשובה ותיקון של ארבעה אלו. בעיני כל ארבעה אלו גועל נפש, לא היו ולא יהיו במחננו לעולם עזרת השם. אבל בטח לא בראש השנה. לא סימן טוב. אז יחילו משמנים, זה בשר שמן. שתו ממתקים, שתייה מתוקה וערבה לכך. שילחו מנות להן נכון לו, מצווה מדברי הנביא לשמח משפחות נזקקות. זה יותר מפסח אפילו. שילחו מנות להן נכון לו. תסמכו את מי שאין לו. למה כי קדוש היום לאדוננו, ואל תעצבו. השם לא רוצה שנהיה עצובים, כי חדוות אדוני היא מעוזכם. שמחה של הקדוש ברוך הוא, בשמחה שלנו. וזה פלא, צד אחד יום הדין, צד שני אל תעצבו, יחילו משמנים, שתו ממתקים, למה? אז כמו שאמרנו, מפני שיש הבדל עצום בין יראה לבין עצבות. עצבות אומרת, הוא עבוד, יראה אומרת, אני חשוב. עצבות אומרת, אין מה לעשות, הייאוש מקרסם. יראה אומרת, יש כל כך הרבה מה לעשות, אסור לי לבזבז את הרגע. עצבות מחלישה את האדם. יראת שמיים מעמידה אותו על הרגליו. וזה צריכה להיות האווירה של ערב ראש השנה. לא פאניקה, לא עצבות, אלא רצינות גדולה, מתוך אמונה גדולה. באמת, יש לנו כלל, אין דנים את האדם, אלא לפי אותה השעה. גם כאן יש דבר נפלא מאוד, צריך לקחת אותו לראש השנה. חז"ל הקדושים בגמרא שעה ט"ז אומרים, אין דנים את האדם לפי מעשיו של אותה שעה. איזה בשורה נמצאת כאן? מה ריבותי? מה החידוש? אדם אומר, רגע, אתה לא יודע מה עשיתי השנה? אתה לא יודע כמה נפלתי? כמה הבטחתי ולא קיימתי? כמה הזדמנויות הוא איבד, נכון? אבל איפה אתה עכשיו? מה אתה רוצה עכשיו? לאן הפנים שלך פונות עכשיו? זה לא מה שהעבר לא חשוב. תשובה כוללת חרטה על העבר, עזיבת החטא, ותיקון, זה לא סותר. אבל אל תיתן לעבר לשכנע אותך שאין משמעות לרגע הנוכחי. יש משמעות עצומה, לאשר הוא שם. לפעמים, אדם יכול לשנות את כיוון חייו ברגע אחד, שבו הוא מפסיק לברוח מעצמו ואומר, עד כאן. בואו חשבון, ערב ראש השנה, זמן של חשבון. וחשבון אמיתי לא סיסמאות. לא למה באופן כללי השנה, יהיה יותר טוב. צריך למצוא זמן שקט. 20 דקות, חצי שעה. לפעמים אדם יכול יותר, פחות, לסגור את הדלת, להניח את הטלפון, לקחת דף. תראו בספרנו חלב הארץ, חלק ב', פרק ז', חצי כרך. זמן, מה זה חשבון נפש? איך נכנסים לנפש? איך יוצרים שינויים בתוך הנפש? איך מביאים את הנפש לגילוי? איך מתחילים ליצור שינויים מבפנים? איך בעצם מנהלים חשבון נפש? ואז אדם מתחיל לשאול כל מיני שאלות אמיתיות. כמה מודה להשם, על איזה דברים הוא מודה לו יתברך, בכמה דברים הוא התקדם, בכמה דברים הוא נסוג, איפה הוא היה אמיתי יותר, איפה הוא שיקר לעצמו, מה גוזל לו את הזמן, מה גורם לו לאבד זמן, איזה מידה פגע בו השנה יותר מהכל, איזה דברים חיזקו את הבית שלו, מה החליש אותו, מה קורה לתורה שלו, לתפילות שלו, לשבתות שלו, לשולחן שבת, לחינוך הילדים, לקדושת הפה והלשון שלו, לשמירת העיניים, שמירת ברית קודש, שמירת צניעות, דעת המחשבה שלו, שלה, איך שמירת הזמן שלהם. בספרנו ראשית השנה, הערכנו בעניין של בואו חשבון. אחד מודק את היחס שלו לזולת, את בני ביתו, את יושר הממון, את העבודה שלו, את הזמנים, את לימוד התורה. יש הרבה אנשים חושבים, שומרים חשבון נפש, מיד מתחילים לקוט את עצמם. לא עשיתי, לא הצלחתי, שנפלתי, אני לא שווה. זה טעות, זה שטות. זה לא חשבון נפש, זה שנאה עצמית. חשבון נפש זה לא שנאה עצמית. משל למה הדבר דומה? בעל עסק שרוצה לעשות מאזן לסוף שנה. הוא חייב לערוך תור של הכנסות מול הוצאות. הוא לא כי הוא שונא את העסק, בגלל שהעסק יקר לו. אם העסק לא יקר לו, הוא לא מתאמץ. אם לא יערוך הוצאות מול הכנסות, הוא לא יכול להגיע אף פעם לאיזון אמיתי. זה בדיוק חשבון נפש. בגלל שהנשמה כל כך יקרה, אדם מתחיל לחשבן זה מול זה. אבל מי סוחב אותם עכשיו? אתה סוחב אותם. למה אתה מעניש את עצמך? הוא נשק קשה מדי. זה שהוא עשה, יש לו בעיה. אבל למה אתה צריך לסבול את זה? זה אחד היסודות שרוב הטיפולים רגשים עומדים עליהם. כשאתה עברת איזה פגיעה, יכול להיות שזה פגיעה לא נעימה, אולי קשה. אבל בעצם, היום השני לא סובל, אתה סובל. למה צריך להעניש את עצמך? וזה אחד השאלות הגדולות של הרב השנה. פגעו בך, כאב לך, אולי באמת נעשה לך עוול, אבל מי ממשיך לשלם את המחיר? לפעמים האדם שפגע בך כבר שכח את הסיפור, ואתה לוקח אותו איתך לכל מקום, לתפילה, לשבת, לסעודה, לשינה, לשנה הבאה, ערב ראש השנה הוא זמן לפתוח את המזוודה. לא כל אופן צריך לעבור את הגבול, לשנה הבאה תשעים בזיין, לפלוני יש בעיה שמסלב יחפר לו. אני לא אמור לקחת את הבעיה הזאת איתי. הוא פגע בי, בסדר, שרי למרי, סלח לו השם. אבל עכשיו אני צריך להיות בריא, להיות חזק. לא שווה ללכלך ידיים בשביל אף אחד. גם כתבנו הרבה בעריכות בספר נורשית השנה על הזירות בפרט במצווה הגדולה והקדושה של אהבת ישראל. עבודת אדם שלו לעשות שנאה, גם כאשר עבר פגיעה וצער. למה זה כל כך חשוב? כי בראש שנה אנחנו מבקשים ויעשו כולם אגודה אחת, לעשות רצונך בלבב שלם. אגודה אחת, אי אפשר לבקש אגודה אחת, ובאותה שעה לטפח בלב מלחמה פרטית. צדקה זה לצאת מעצמי לפני הדין. בראשית השנה הקדשנו מקום מיוחד לצדקה בערב ראש השנה. וזה אחד הדברים החשובים ביותר. ערב ראש השנה. כמה כוח הצדקה הזאת. תחבר למקום קדוש כמו אמיר לארץ, שמפיצים תורה ברוב העולם. בד בבד, הרימות של יתומים, של אלמנות, של מסכנים. בד בבד, אברכים קדושים, עמלי תורה, יראת השם תורה. בד בבד, זוכים ל... מגרים נדירים של זיכוי הרבים, שקירוב של עם ישראל, שעוד אלפי אלפים תילי תילים של דברים. כמה הכוח של הצדקה הזאת לקרוע גזר הדינו של האדם. כל השנה אדם שואל, מה חסר לי, מה אני צריך, כמה אני צריך להרוויח. אבל מגיע ראש השנה, שם אדם פתאום בעצם נמצא, בפתח חדש לגמרי. בקבלה מבואר שיש שלוש צינורות של שפע, זה נקרא בני חיי מזונה. שלושתם נפתחות, נפתחים בראש השנה. ולפי העבודה שלנו והניקיון הפנימי שלנו, כן יהיו שלושת הצינורות. יש גם מקום כאן להוסיף דברי הגמרא בראש השנה שם, דברי רבי יצחק. כל שנה שרשע בתחילתה, שפה שמתעשרת בסופה. אז שם למדו את זה מהפסוק מראשית השנה ועד אחרית שנה. כלומר, זה מתאים למקום של... אומרים לאדם לא להיכנס לשנה חדשה מתחושה של מגיע לי. אלא כמורש, מבקש מתנת חינם. ההתבטלות הזאת בראשית השנה, אישור של ברכה באחרית השנה. אבל יש גם עוד, בגמרא שמה, ארבעה דברים שמקרעים מגזר הדינה של אדם. צדקה, צעקה, שינוי שם ושינוי מעשה. שינוי מעשה זה החלק הכי חשוב. לא רק בבית, לא רק אם ביקשת או התרגשת. שימו לב שננבה, הפטרה של גיונה, כיפור בצהריים. נצלה, נאמר, ויהיה הרלם את מעשיהם. אומרת הגמרא, תשים לב, שמרה את המעשה. המעשה שינה את הכל. הקדוש ברוך הוא לא שואל אותנו, כאן אנחנו מצטערים על תפשין פבב. אולי באמת הייתה שנה נפלאה, ולא צריך להצטער עליה. אולי באמת זה שנה מיוחדת. אבל עדיין, כמו שאני יודע על רוב העם, היו אתגרים קשים מאוד השנה. אדם יתפוס בעצמו. אדם יראה איך הוא מתכונן לכניסה לשנה החדשה. אם בפועל נשארת אותה שעה, אותו כעס, אותה תפילה אדישה, או תפילה בהתלהבות, בהתעוררות הלב והנפש, איך אדם זוכה להתחבר יותר לקודשי בריחו, לעבודה הפנימית שלו, לקדושה יותר, לניצול הזמן. ובעצם זה העניין של תכלי שנה וכללותיה. זה, המקור שזה, זה לא הפיוט. גמרא מגילה אומרת, שעזרת תיקן שיקראו את הכללות של משנה התורה קודם ראש השנה, כדי שתכלה שנה וכללותיה. אז אנחנו צריכים לומר, לא רק תכלה שנה וכללותיה, בעצם נשאל את עצמנו מה זה כלל הפנימית אנחנו מחלים. איזה דפוס, איזה מריבה, איזה כעס, איזה עצלות, איזה הקפדה, איזה בזבוז זמן. כי אם אדם מבקש השנה היא שנה תלך, מחזיק בשתי ידיים באדם הישן, אז הוא מבקש התחלה חדשה בלי להסכים להתחיל. אבל אם אתה יודע לשחרר את החלק של האדם הישן, לפתוח באדם החדש, או, זה כבר משהו מעניין. יש כאן נקודה נוספת. יש שתי מערכות, בין אדם למקום ובין אדם לחברו. יכול להיות שאדם בין אדם למקום, מדהים. אבל כאשר בין אדם לחברו פגוע, העיקר חסר מן הספר. וזה הכוח של הימים האחרונים של השנה. הערב התחלנו את יום שני, האחרון של השנה. ליל שני ויום שני. זהו, כבר יום שני הבא, זה כבר שנה הבאה. השבת שחלפה היא השבת האחרונה של השנה. השבת הבאה כבר תהיה שבת אחרת לגמרי, זה כבר שנה אחרת. יום ראשון חלף, יום ראשון הבא, זה כבר יהיה שנה הבאה. לפנינו שני, שלישי, רביעי, חמישי, שישי. חמישה ימים, ננצל אותם אטום. הם אמורים לסגור את כל השנה. בעצם היום אנחנו, ביום כ"ה באלול, יום א' דבריית העולם, מחר כ"ו יום ב' דבריית העולם, מחרתיים כ"ז יום שלישי של בריית העולם, כ"ח יום רביעי של בריית העולם, כ"ט יום חמישי של בריית העולם, וא' זה כבר יום שישי של בריית העולם, זה כבר שנה חדשה. וב' זה כבר יום השביעי של בריית העולם, כבר יום השני שבשנה החדשה. חז"ל הקדושים אומרים, אין דנים את האדם ללפי מעשיו של אותה שעה. לומדים מזהות מישמעאל, כי שמע אלוהים אל כל הנער, באשר הוא שם. אומרת הגמרא, איפה שהוא עומד עכשיו, מה זה באשר הוא שם? זה מתנה עצומה לרב ראש השנה, שידי אומר, מה כבר שווה המנחה שלי היום? אבל אני יודע איך נראית כל השנה. אל תאמר ככה. הייתה שנה שלמה, היו בעליות, היו ירידות, אבל גם עכשיו יש רגע חדש. השאלה של הרגע הזה, זה לא רק איפה היית. השאלה, איפה אתה עכשיו? אתה עומד עכשיו לפני הקדוש ברוך הוא, אחרת? אתה מתחרט עכשיו באמת? אתה רוצה עכשיו באמת? קיבלת עכשיו החלטה אמיתית? אל תזלזל ברגע הזה. לפעמים אדם יכול לשנות את הכיוון של שנה שלמה ברגע אחד של אמת. ראיתי אנשים שהיו חילונים גמורים בלבוש חרדי. אין פינה שלא עברו עליה. קליפה ובימה. פתאום מילה אחת. מילה. ששמעו מהחכם. ברגע נכון, עשה להם סיבוב 180 מעלות. ובמגע אחד התחיל לקלף ולקלף ולקלף ולקלף מהם. שכבות. והפכו להיות עובדי השם ברמות נדירות. מה קרה? יש לכל יהודי נקודת אמת שבלב. ברגע שיבוא החכם שיגע בזה, הוא מאפס את כל המחשב שלו. ויש כאן סדר שקבעו רבותינו. ארבעה דברים שיכולים לקרוא את גזר הדין. מיד באותה סוגיה אמר לנו רבי יצחק, כמו שאמרנו קודם, ארבעה דברים מקרעין גזר דינו של האדם. צדקה, זה בהגזמה, זה תמיד טוב. גם מה שאמרו בגמרא, שרבי עקיבא מבזבז, היה לי בזבז יותר מחומש, שלא יצטרך לבריאות, מבזבז לצדקה. אמר רבי עקיבא, זה בתנאי, מה זה חומש? למי שלא חטא מימיו, אמר בתניא. אבל מי שחטא כל השאר לאיש, ייתן בעד נפשו, אור בעד אור, וכל אשר לאיש תהיה בעד נפשו. צדקה, לשלב ראשון. אחר כך צעקה. אחר כך שינוי השם, אחר כך שינוי מעשה. אנחנו מאוד אוהבים את הצעקה, לבכות, להתפלל, לומר תהילים. אבל בסוף מגיע דבר שאי אפשר לברוח ממנו, שינוי מעשה. לכן הגמרא מביאה דוגמת אנשי נינווה. ויערו להם את מעשיהם, כי שבו מדרכם הרעה. לא נאמר כשהשם ראה את הצום. ראה את השק. לא רק את הצעקות, ויהיה אלוהים את מעשיהם. מה השתנה בפועל? אם בבית היית פחות חביב, תראה איך אתה נהיה יותר חביב. הורים שקודשים את הילדים שלהם כל השנה בביקורת, אחר כך מתפלאים על כל מיני קשיים של ילדים. מה אתה מצפה? ילד שקודשים אותו בביקורת בלי הפסקה. מוכרים לו כמה הוא אפס גדול ומאופס. הרחוב מראה לו כמה הוא מצוין ולא מאופס. אז מה אתה מצפה? אבל אם תהיה הורה שמסביר פני ומחבר ותומך בילדים ואוהב אותם ומפרגן להם, זה כבר משנה תפיסה. אדם יכול להרטיב מחזור שלם בדמעות, להישאר אותו אדם. הקדוש ברוך הוא רוצה את הדמעות. אבל הוא רוצה לדעת לאיפה הם ירדו. האם הם הגיעו לידיים, לפה, לסדר היום, לממון, לתפילה, ללימוד, ליחסים עם אנשים. על מה בחידה? על ביטול תורה? בתשעים פזיין תמשיך עם אותו בלבול בסדר יום, עם אותו ביטול תורה, אז מה השתנה? אם בחית על כעס, ובאמר שמישהו בגיסו אותך עוד פעם, אתה חוזר לאותה תגובה, אז איפה הייתה התשובה? הייתה אמרה שגורה לשונו של אבא, עטרת ראשי, אמיר לארץ. אם אחרי התפילה אתה נראה כמו לפני התפילה, אז מה הועילה התפילה? עוד פעם? אם אחרי התפילה אתה נראה כמו לפני התפילה, אז מה הועילה התפילה? בעצם אם אחרי ראש השנה תהיה כמו לפני ראש השנה, אז מה הועילו ראש השנה? אבל אם אתה יודע לאפס את החשבון, אם אתה יודע איך אתה מנתק את האדם הישן, ומתחיל עם אדם חדש מחדש, זה כבר חשבון חדש, זה כבר מהלך מעניין מאוד, זה מהלך שיש לו הרבה משקל. וזה בעצם מה שאמרנו קודם, כל שנה שרשע בתחילת התעשרת בסוף ה... מאיפה לומדו? זה מראשית השנה ועד אחרית שנה. בעצם זה עבודה עצמה לראש השנה, אל תגיע לקדוש ברוך הוא עם תחושה שמגיע לך. תגיע כמו רש. בוא לא שואל עולם מיני שם זכות. שאני יכול להעמיד לפניך לומר אתה חייב לי. כל מה שיש לי הוא ממך, כי ממך הכל, מידך נתנו לך. חיים ממך, בריאות ממך, ילדים ממך, פרנסה ממך, תורה ממך, כוחות ממך, תפילות ממך. אפילו האפשרות לעמוד עכשיו לבקש ממך סליחה היא גם ממך מתנת חינם. וזה פירוש רשע מתחילתה. לא אדם שבור. אדם שיודע שהוא תלוי לחלוטין בחסדי השם יתברך. דווקא השנה שרשע בתחילתה, אומרים חזל הקדושים מתעשרת בשפה. אל תמסור על יהודי בערב ראש השנה. באותה עניין גם צריך להיזהר מאוד, אמרו בגמרא חזל שלום. ומוסר דין על חברו חזל שלום, חזל שלום עלול להנש תחילה. יש כאן עניין גדול לערב ראש השנה. אדם רוצה לעמוד לפני הקדוש ברוך הוא, אז צריך לשים לב, שאלף שלו ינקי גם כלפי אחרים. גם אחרים שיזיקו לו. כשאדם מגיע עם טענות על פלוני ואלמוני ופלמוני, בעצם זה קשה מאוד כי זה חוזר לו לרועץ. אז זה המערב בגמרא כל המעביר על מידותיו, מעבירינו על כל פשעיו. אולי המתנה הגדולה ביותר שאדם יכול לתת לעצמו בערב ראש השנה, זה יותר מכל מתנה אחרת, זה שאדם אוכל וסולח לכל מי שהכעיס וקינית אותי, כל מי שצייר אותו, מי שעשק אותו, וגנב אותו, וישלה אותו, וצייר אותו, והזיק לו. כי בעצם פה יש לך קלף. הנה כמה צרות הכניסו לך לבית, וברוך השם העברת על המידות. יש לך כוח לבקש מריבונו של העולם, בזכות זה יש לך רפואה שלמה לפלוני, בריאות טובה לאלמוני, פרנסה טובה לפלוני, נחת קדושה, הצלחה, עשיית הדשמה, זוכרנו לחיים, מלחפץ בחיים, כותבנו בספר חיים, למענה חילים חיים, זוכרנו לחיים, ובמחשבה תאמר, ירצה מפניך השם אלוהי, שתחילית הזכירה שנזכרת תהיה לחיים ולא למיטה חס ושלום. מלך חפץ בחיים, ירצה מפניך השם אולי שתמשיך חיים נסחיים ארוכים וטובים לנשמותינו. כותבנו בספר החיים, ירצה מפניך השם אולי שתמשיך חיים ארוכים וטובים לנפשנו וגופנו. כלומר גם רוחניות גם גשמיות למענך אלוהים חיים, כדי שנוכל לעבוד עבודת הקודש וקדושה ותרה בלי שום תרדה. וכן, מכמוך אבא רחמן, שם אדם מכוון על גלגולים קודמים, עליו בעצמו, גלגולים קודמים, וכן על אבותיו, כבר שנפטרו בית עולמם, שעוד לא הגיעו ליהודים שלהם, לתיקון שלהם. אפשר לעשות תיקונים גדולים ביום הזה. הקדוש ברוך הוא מחכה מאיתנו, לראות מה אנחנו מחדשים השנה. יותר מכמה תורה נתנו לו, כמה תפילות, כמה ויתור, כמה חסד, כמה זמן, כמה קדושה. אחד פותח הדף, פותח דף חדש. אני באמת רוצה שנה לשמח את השם. לתקן עולם מלכות שדי. בעצם כאן יש לנו רצף של דברים. רצף של בקשות. רצף של פעולות. שלושה ספרים נפתחים. צדיקים נכתבים ונחתמים לאלתר לחיים טובים. אחרים נכתבים ונחתמים לאלתר למיטה בר מינן. אבל בינוניים תלויים ועומדים. בינוניים תלויים ועומדים זה כוח גדול מאוד. שימו לב, מה זה שלושה ספרים נפתחים? פתיחה, אדם שומע ספרים נבהל. אבל אני רוצה שנשים לב, שלושה ספרים נפתחים. יש דף חדש, יש אפשרות חדשה. יש שנה שעוד לא קלקלת בה אפילו יום אחד, עוד לא בזבזת בה אפילו שעה אחת, עוד לא הפסדת בה שום תפילה, עוד לא כעסת בה, עוד לא דיברת בה שום מילה שלא ראויה, עוד לא החמצת בה שום הזדמנות. תפשין פי זין עדיין עומדת לפנינו נקייה. השאלה מה נכתוב בעמוד הראשון? כשהשמש תשקע היום, אל תסתכל עליה רק כמו שקיעה. תסתכל עליה כמו דלת שנסגרת. תפשין פי וב יוצאת. כל יום שאנחנו נכנסים עכשיו מעמיקים, מעמיקים את היציאה. בעצם אנחנו סוגרים. כל יום שאנחנו נכנסים עכשיו מעמיקים, מעמיקים את היציאה. בעצם אנחנו...

השנה. אז נכון, אולי היא לא הייתה מושלמת, אבל שאפנו לזה. גם אני לא הייתי מושלם, אבל היה הרבה דברים טובים. זכינו להתפלל, זכינו ללמוד תורה, זכינו לעשות הרבה מצוות, לעשות הרבה צדקות, לעזור בזולת, להתגבר על הרבה יסורים, על הרבה נפילות. גם קצת נפלנו, גם קצת טעינו, אבל אולי דברים שלווה לא היינו עושים אותם. אבל עדיין, ברוך השם, זכינו להיות בתוך תשובה, בתוך הכנעה, בתוך נתינה, עסוקים בטוב. ואז אדם מודה להשם על כל הטוב, ועל חלקים הפחות טובים, וכס סליחה, על הניסיונות, בעצם כל ניסיון זה כרש קפיצה. הניסיך שבחולת, מורים דרך רמז, עשה לך שרה ושים אותו על נס, נס הדגל. כל ניסיון הוא דגל. קרש קפיצה גדול מאוד. אז כל ניסיון אתה יכול מראש לתרגם אותו כקרש קפיצה. עכשיו אני אשאל אתכם שאלה. אחיי ואהוביי וידידיי המאזינים היקרים. אם היו מניחים לפנינו דף ואומרים לנו שנכתוב בעצמנו את שנת תשפ"ז. תכתוב כמה בריאות תהיה בבית שלך. תכתוב כמה פרנסה. תכתוב כמה נחת. תכתוב כמה שמחות. תכתוב כמה תורה. תכתוב כמה שלום. תכתוב כמה עשיית תשמעה. בוא נניח שזה ככה הולך, תכתוב את המלא. היית עוזב את היית אפילו לשנייה? עדיין שלא, נכון? עוד שעות אחדות, אנחנו עומדים לפני, מישהו לא רק כותב את השנה, הוא נותן את החיים בעצמו. אנחנו מסוגלים להגיע לרגע הזה, שאנחנו עסוקים בשאלה, אם קנינו רימון, אם קנינו תפוח בדבש, קנינו ככה או ככה, או בשר ראש, או כבש, או ככה, או... חשוב לכבד את השולחן. אבל אתם יודעים שיש הרבה מעבר לזה. אדם אומר, ריבונו של עולם, תן לי שנה רגועה יותר. בוא נמשיך עם אותו כעס. זה לא הולך. תן לי שנה של שלום, בוא נמשיך עם אותה עקשנות. תן לי שנה של תורה, והתורה מקבלת רק את הזמן שנשאר. תן לי שנה של תפילה, ונכנס לתפילה עם הטלפון, עם כל העולם בראש, וכל התפילה עם אס-אמסים ווואטסאפים, הוא עוקב כל תנודה שלו. בוא נה, זה תרדד סטרי. טלפון תשאיר באוטו. אדם רוצה ברכה בפרנסה? איך? אם הוא עוד לא עובד מספיק ביושר, מספיק ממון, ממון נקי, אם עדיין כולו קומבינות, מאיפה יבוא הברכה? זה כמו למנות כוס עם חור, לצפות שלו לא ישפך. אבל אי אפשר, יש בו חור למטה בתחתית. הקדוש ברוך הוא נותן לך הכל, רק תהיה כלי. אני רגיל אמר, אין מגבלה בשפע, יש מגבלה בכלים. הטעות של רוב האנשים חושבים, ככה אני וזהו, זה אני. אחד אומר לך, הוא עצבני, אני כזה, אין לי סבלנות, אני לא טיפוס של בוקר, קשה לי ללמוד, קשה להתמיד, ככה נולדתי, מי אמר? אולי ככה התרגלת. יש הבדל עצום בין מי שאתה לבין מה שהתרגלת לעשות. אני הוכחתי להרבה אנשים שהם נפלאים ביותר. נפלאים ביותר בצורה נדירה. מידה שלא מתוקנת היא עדיין לא הזהות שלך. נפילה שחזרה שוב ושוב היא עוד לא גזר דין. לכן ראש השנה הוא בשורה עצומה. האדם לא חייב להיות מחר מה שהיה אתמול. הקדוש ברוך הוא לא שואל רק מה עשית. הוא שואל מה עשית עם מה שנתתי לך. אולי אני אסיים את העניין. לשני אנשים יש אותו דין. לאחד נתנו כישרונות מסוימים. לשני כוחות אחרים.
לאחד יש כסף, לאחד זמן, לאחד השפעה, לאחד...

עד התורה, אחד יכולת לדבר עם אנשים, ולהיות ממש קוסם בלשון שלו, אחד לב רחב. השאלה לא למה לא היית פלוני, מה עשית עם מה שנתן לך הקדוש ברוך הוא. ולזה אנחנו צריכים לשים לב השנה. לא לנסות להיות מישהו אחר, לנסות להיות עצמנו. תפשין פזיין, שתהיה שנה מתוקה, שנה יקרה, שנה נפלאה, שנה של סייעתא דשמיא, שנה של ברכה, שנה יתפוס 2-3 יעדים לכבוש, להצליח בהם, לסייעתא דשמיא, שנה שנזכה לעשות נחת רוח גדול גדול להשם כל פעולה שלנו. שנוכל בסוף שנה להגיד רבונו של העולם, נתת לי ימים, השתדלתי לנצל אותם. לילות, השתדלתי לקדש אותם. זמנים, השתדלתי לטהר אותם. השתדלתי למלא הכל כמו שאתה רוצה. רק שהכל ינחת רוח לפניך. נזכה ונחיה. לשנה טובה, שנה מתוקה, שנה מבורכת, שנה שמחה, בריאה ועשירה, אמן כן יהי רצון. ברוך אדוני לעולם, אמן ואמן.

0: תוכנית זו משודרת בשידור חוזר, כאן בקול ברמה. האזנה ערבה.
1: מסיני בא, השבוע בהלכה ובהשקפה, עם הרב יעקב סיני.

בוקר טוב, שלום וברכה לכל המאזינים, ערב שבת קודש, פרשת ניצבים וילך. שוב אנחנו נפגשים יחד כמדי שבוע מסיני בה לעסוק בענייני הלכה שעומדים על הפרק ובענייני השקפה ופרשת השבוע. איתנו בצוות ידידה יורם יצחק וזנה ואריה וישניאק, ובשם השם נעשה ונצליח. נכנסנו לשבוע האחרון של השנה, והשבת שלפנינו היא השבת האחרונה של השנה. הכל הולך אחר החיתום, ואנחנו נקרא בפרשת השבוע: אתם ניצבים היום כולכם לפני אדוני אלוהיכם, ראשיכם, שבטיכם, זקניכם ושוטריכם, כל איש ישראל. כותב הזוהר הקדוש, אתם ניצבים היום, זה ראש השנה, היום הרת עולם, היום יעמיד במשפט כל יצורי עולם, עם כבנים, עם כעבדים. והתורה מעריכה ומפרטת את כל סוגי האנשים, ראשיכם, שבטיכם, זקניכם ושוטריכם, למרות שהיה אפשר להסתפק ולומר, אתם ניצבים היום כולכם, כל איש ישראל. אבל זו הדגשה מיוחדת במינה, שכל אדם עומד בפני עצמו. כל באי עולם עוברים לפני הקדוש ברוך הוא כבני מרון, כמו שרבותינו אומרים במסכת ראש השנה בדף י' ח', ובריות בו ייפקדו, מי לא נפקד כהיום הזה? אבל דווקא בימים הללו ובשעות הללו, טוב אחרית דבר מראשיתו. אתם יודעים, מקובל מרבותינו בעלי המוסר, שבכל יום בשבוע האחרון של השנה יש כוח לתקן את כל מה שעשינו באותו יום במשך השנה כולה, להטות את הקו שלנו לזכות, ובטח בשבת הזו שהיא השבת האחרונה של השנה. לכן לכו ונשובה אל אדוני, כדי שהקדוש ברוך הוא יטיב אחריתנו מראשיתנו. אמנם זכינו השנה הזו לראות ניסים ונפלאות שאין כדוגמתם כנגד אויבינו ושוננו ומבקשי רעתנו, אבל היו גם דברים קשים מאוד. בעוונות הרבים דם ישראל נשפך כמים, הקדוש ברוך הוא ינקום נקמת דם עבדיו השפוך וישיב לאויבינו שבעתיים אל חיקם, וגם כבוד התורה הושפל עד שאול תחתיה, תשתפכנה אבני קודש בראש כל חוצות ברדיפה של לומדי תורה ובחורי ישיבות. והנה, עד הימים הללו ממש, מי היה מאמין, הרצון למנוע את ההזכרה המרכזית לכבודו של מרן זכר צדיק לברכה, והאיום על איבים במלאכי האלוהים, ואומרים אנחנו לא נממן, אנחנו לא נתמוך. על כל אלה אנחנו מתפללים, תכלה שנה וכללותיה, תחל שנה וברכותיה, לחיים טובים ולשלום. נזכה במיוחד בשנה הזו לראות בהרמת קרן התורה וקרן לומדי התורה, וכל חיילינו ישובו בריאים ושלמים, עטורים בחטר ישועה ובעטרת ניצחון, שנת גאולה וישועה, נגילה ונשמחה בישועתו. אנחנו לקראת ראש השנה שחל בשבת. דרך אגב, זה לא רק השנה, ככה יהיה גם בעוד שנה בדיוק. בשנה הבאה כולנו בריאים ושלמים, דשנים ורעננים. ראש השנה תשפ"ח גם כן יחול בשבת, בדיוק כמו השנה, שנתיים ברציפות. זה דבר מאוד נדיר, ויש כמובן כמה עניינים חשובים מאוד שנוגעים לשנה הזו, עסקנו בהם השבוע בתוכנית הליבה דהילחתה ביום שני בתשע בערב ובפינות ההלכה, אבל גם הבוקר נעסוק בכמה שאלות והדרכות מעשיות שנוגעות לשנה הזו לכל אחד מאיתנו. בראש ובראשונה, במה שנוגע להדלקת נרות בשבוע הבא לפני כניסת השבת והחג, וגם במוצאי השבת הבאה שהיא בעצם הלילה השני של ראש השנה. כמו שכולם יודעים, אנחנו צריכים להכין לפני כניסת השבת הבאה נר נשמה של 48 שעות או 72 שעות. האש הזו תשמש אותנו גם להדלקת נרות בלילה השני של ראש השנה, וגם לבורא מורה האש בהבדלה, וגם לבישול, מי שרוצה לבשל ביום השני של ראש השנה. בדרך כלל בהדלקת נרות של יום טוב יש נשים שנוהגות להדליק מבעוד יום, רבע שעה או 20 דקות לפני השקיעה, כמו בכל ערב שבת, ויש כאלה שנוהגות להדליק בליל יום טוב. אחרי צאת הכוכבים, לפני הקידוש והסעודה, מדליקים נרות מאש לאש. השנה שהיום הראשון של ראש השנה הוא בשבת, אז כמובן מדליקים נרות כמו כל ערב שבת, 20 דקות או רבע שעה לפני השקיעה. אי אפשר להדליק נרות אחרי השקיעה, ולפני ההדלקה האישה מברכת, אשר קידשנו במצוותיו וציוונו להדליק נר של שבת ויום טוב. מי ששכחה להזכיר יום טוב, אמרה רק להדליק נר של שבת, בדיעבד יצא ידי חובה, כי גם יום טוב נקרא שבת. מצד שני,
בלילה השני של ראש השנה, במוצאי שבת, אי אפשר להקדים את ההדלקת נרות. בדרך כלל, בשנה רגילה, אפשר להקדים להדליק נרות בשביל יום טוב שני, גם לפני צאת הכוכבים. זה מבואר בבית יוסף, בסימן תו קוף י' ד'. אבל השנה, שהיום הראשון בשבת, מוכרחים להמתין עד אחרי הזמן של צאת השבת. מי שניזר להוציא שבת כדעת רבנותם, אז ממתינים לזמן רבנותם. לכן, כל אדם צריך להודיע בתוך ביתו, בלילה השני של ראש השנה, לא להדליק נרות עד אחרי שכולם חוזרים מבית הכנסת. יש כאלה שעלולים לטעות, יש נשים שעלולות להסתכל בלוח שנה ולראות את זמן כניסת השבת, ובהתאם לזה להדליק נרות לכבוד הלילה השני של ראש השנה, לכבוד יום טוב, וזה בעיצומה של השבת. לכן כמה טוב שאדם יודיע בתוך ביתו, לא מדליקים נרות בלילה השני של ראש השנה, עד שכולם חוזרים מבית הכנסת, אז בוודאות כבר יצאה השבת, והאישה תדליק נרות מאש מצויה, מהנר נשמה שהדלקנו לפני שבת. אם היא לא התפללה ערבית, אז קודם לכן היא תאמר, ברוך המבדיל בין קודש לקודש, ואז תדליק את הנרות. כמובן צריכים להיזהר שלא לחבות את הגפרור, אלא להניח אותו, שיחבא מאליו. כשרוצים להדליק נרות בלילה השני של ראש השנה, אם מדליקים בשמן ופתילות, יש עדיין בפמוטות את הפתילות שהדלקנו אתמול, לפני כניסת השבת והחג. עכשיו רוצים להחליף אותן בפתילות חדשות. כמה אחרונים העירו להיזהר לא להוציא את הפתילות בידיים. כי אם הפתילות הללו לא ראויות לשימוש חוזר, הן מוקצה. אולי אפילו מוקצה מחמת גופו, כמו אבנים. אסור לטלטל אותם בכלל, אפילו לצורך גופו ומקומו. זה מבואר בסימן שנחי צעיף זין. יש מה לדון בעניין הזה, אבל הטוב ביותר לזכור להוציא את הפתילות באמצעות כף או מזלג. זה טלטול מן הצד לצורך דבר המותר, לצורך שימוש בכוסית של הפמוטות, ומבואר בסימן שני י' סעיף ח' שטלטול מן הצד מותר לצורך דבר המותר. כמו שהזכרנו, במוצאי שבת, שהוא ליל יום טוב השני של ראש השנה, יש לנו סדר של יקנהז, גם קידוש וגם הבדלה. קודם כל, יין, ברכת בורא פרי הגפן, ואז קידוש, ברכת מקדש ישראל ויום הזיכרון, אחר כך נר, בורא מאורי האש על הנר, הבדלה, ברוך המבדיל בין קודש לקודש, ולבסוף זמן, ברכת שהחיינו. זהו סדר יקנהז. לא מברכים על הבשמים במוצאי השבת הבאה, כי הטעם של הבשמים הוא כדי להמשיך את הנשמה היתרה של שבת. כיוון שאנחנו נכנסים ליום טוב, ליום השני של ראש השנה, המאכלים ושמחת יום טוב מועילים כמו בשמים. כך כותבים התוספות בפסחים בדף קוף ב', כמו שמביא המשנה ברורה בסימן תו צדיק א' סעיף קטן ג'. על כל פנים, זה סדר יקנהז שמופיע במחזורים. דרך אגב, יש שאלה מעניינת שמתעוררת השנה, האם צריכים לשבת או לעמוד בקידוש ובהבדלה של יקנהז? הרי בהבדלה, בכל מוצאי שבת, לדעת מרן השולחן ערוך בסימן השצדיק וו סעיף וו, צריכים לשבת. מצד שני, בקידוש, בליל שבת ויום טוב, המנהג שלנו הספרדים לעמוד, זה כדעת רבנו ארי, כמו שנראה גם בשולחן ערוך, בסימן השעין א' סעיף י'. אז כאן שעושים גם קידוש וגם הבדלה, צריכים לעמוד או לשבת, יש בעניין הזה מחלוקת. דעת המשנה ברורה בסימן השצדיק וו סעיף קטן כף ח', גם בסימן תפיין ג' סעיף קטן ג', שיקנהז אומרים בישיבה. את סדר הקידוש וההבדלה בלילה השני של ראש השנה עושים הכל בישיבה. אבל כף החיים מביא כמה אחרונים שאת כל יקנהז עושים בעמידה. כך כתב גם מרן הראשון לציון בספר ילקוט יוסף. לכן המנהג שלנו לעשות יקנהז בעמידה, אבל על כל פנים כל אחד יעשה כמנהגו. על איזה נר אנחנו מברכים בורא מאורי האש במוצאי שבת? בראש ובראשונה, אישה שהדליקה נרות יום טוב לפני הקידוש, אחרי צאת הכוכבים כמובן, כמו שלמדנו, והקידוש נעשה בסמוך למקום של הנרות, אז אפשר לברך על הנרות הללו בורא מאורי האש. נרות שעשויים להאיר, מותר לברך עליהם בורא מאורי האש. זה מבואר בסימן השצדיק ח' סעיף י' א'. אפשר גם לקחת אש מהנר שהדלקנו מערב שבת, מהנר נשמה של 48 שעות, לקחת ממנו אש עם גפרור, וממנו להדליק את הנר של ההבדלה, מאש לאש. כמובן צריכים לשים לב שאסור לחבות אחר כך את הנר של ההבדלה. אז צריך להערך לזה מראש.
אי אפשר להדליק את נר ההבדלה הגדול והשלהבת הגדולה שאנחנו מדליקים בהרבה בתים במוצאי שבת, כי אחר כך אי אפשר לחבות את הנר הזה. אז צריכים להיערך מראש להדליק נר שיכול להישאר דולק. יש נרות מוכנים, במיוחד למוצאי שבת שחל בו יום טוב, אדם גם יכול להכין בעצמו נר שיש בו אפילו שני פתילות, כיוון שיש הידור לברך על נר אבוקה במוצאי שבת. האם אפשר לברך על הנר נשמה הזה שהדלקנו מערב שבת? על הנר נשמה של 48 שעות? שימו לב, אם השלהבת כבר נמוכה בתוך המתקן של הנר, היא כבר שקעה בתוך הזכוכית, אי אפשר לברך מבעת לזכוכית. השלהבת צריכה להיות גלויה בלי שום הפסק, כמו האש שנוצרה על ידי האדם הראשון שהייתה גלויה בלי שום הפסק. לכן במקרה כזה שהאש כבר שקעה בתוך המתקן של הנר, בתוך הזכוכית של הנר, אי אפשר לברך עליה בורא מורה האש, אלא צריכים למשוך ממנה אש באמצעות גפרור, ולהדליק נר קטן אחר, ולהשאיר אותו דולק. אלו הפרטים שנוגעים להדלקת נרות, ולהבדלה בראש השנה. וזה מביא אותנו להזכיר עוד כמה עניינים שדורשים הערכות שלנו לקראת ראש השנה בשבת, וצריכים לתת על זה את הדעת. בהרבה בתים מתחבטים השנה, מה לעשות עם הפלטה? הרי לקראת שבת, השבת הבאה, אנחנו זקוקים לפלטה כדי לחמם את האוכל שהכנו לכבוד שבת. אבל במוצאי שבת, זה ליל יום טוב שני, מותר לעשות מלאכות לצורך אוכל נפש, מותר לבשל על גבי הקיריים, בהדלקה מאש לאש כמובן. אנחנו צריכים את הקיריים. אז יש בתים שיש להם מקום נפרד ובטיחותי שמיועד לפלטה, והם יכולים להשאיר אותה דולקת מיום שישי, אפילו עד יום ראשון בערב, אולי הם ירצו גם לחמם אוכל על הפלטה הזו במהלך החג, במהלך יום ראשון. אבל בהרבה בתים מניחים את הפלטה על הקיריים. זה המקום הקבוע של הפלטה. תמיד הוא מונח על הקיריים. ובמוצאי שבת, או בעיקר ביום ראשון, רוצים לבשל. מה עושים עם הפלטה שמונחת על הקיריים? איך מפנים אותה מעל הקיריים? אז אם יש מקום על השיש, ורוצים רק להזיז את הפלטה, כשהיא דולקת ומחוברת לחשמל, נניח היא מחוברת עם כבל מעריך, עם כבל חשמל ארוך, זה מותר. אפשר להרים את הפלטה, ולהניח אותה במקום אחר, כשהיא מחוברת לחשמל, גם אם נאמר שהפלטה הדולקת היא מוקצה ביום טוב, מותר לטלטל מוקצה לצורך אוכל נפש. זה מבואר בתוספות, בביצה בדף ח' ובשולחן ערוך, בסימן תף קוף זין סעיף ד', ואני זקוק לקיריים כדי לבשל עליהם, לכן מותר לטלטל את הפלטה הדולקת. אבל אם אין מקום על השיש, המקום מצומצם, אין לי אפשרות לקחת את הפלטה הדולקת ולהניח אותה במקום אחר לפנות את הקיריים, יש פתרון אחר, שימו לב. לחבר את הפלטה לשעון שבת, כבר מיום שישי הבא, ערב השבת והחג, לחבר את הפלטה לשעון שבת, כמובן לא השעון שבת הכללי של הבית, אלא שעון נפרד שנחבר אליו את הפלטה, ובצאת שבת, אחרי צאת הכוכבים, פשוט נוריד כמה מהזיזים כדי שהפלטה תכבה. לא תכבה מיד כמובן, זה כיבוי בידיים, אלא תכבה בעוד רבע שעה או חצי שעה. ביום טוב ודאי מותר לעשות את זה. גם אם בשבת אנחנו מקפידים בשעון שבת רק להאריך את המצב הקיים ולא לשנות את המצב הקיים, ביום טוב זה מותר. אז אפשר להוריד כמה מהזיזים במוצאי שבת כדי שהפלטה תכבה בעוד רבע שעה או חצי שעה, ואז בזמן שהפלטה קבויה וזרם החשמל מנותק, מותר להוציא את התקע של הפלטה מהשקע של השעון. לא את כל השעון, אלא רק את התקע של הפלטה שמחובר לשקע של השעון, ואז לקחת את הפלטה ולהניח אותה במקום אחר כדי שנוכל להשתמש בקיריים. הפלטה הקבויה היא כלי שמלאכתו לאיסור. מותר להזיז את הפלטה הזו לצורך גופה ומקומה, כמו שמבואר בסימן שנחת סעיף ג'. אני זקוק למקום שעליו מונחת הפלטה, אז מותר להזיז אותה הצידה כדי להשתמש בקיריים. אלו הפתרונות בכל מה שנוגע לקיריים והפלטה. עניין נוסף שצריכים להיערך אליו הוא נושא המקלחות, יחד עם כל ההכנות הרוחניות והגשמיות. גם זו שאלה שצריכים לתת עליה את הדעת. האם מותר להתקלח ביום הראשון של ראש השנה שחל בשבת, או ביום השני שחל ביום ראשון? כמו שאתם יודעים, רחיצה של כל הגוף בשבת במים חמים או פושרים אסורה, אפילו אם המים יתחממו לפני שבת
או שהם יתחממו לבד בדוד שמש. זו גזירת הבלנים שמבוארת בשבת בדף למתת. הם היו מחממים את המרחצאות בשבת באיסור, ואומרים שהמים חמים כבר מערב שבת. לכן חז"ל אסרו לרחוץ בשבת את כל הגוף במים חמים. הגזירה הזו במקומה עומדת. רחיצה במים קרים מותרת. מותר להתרחץ במים קרים, אפילו את כל הגוף. העיקר שיהיו פחות ממים פושרים, או לחילופין, מותר לרחוץ חלק מהגוף, כמו פניו, ידיו ורגליו, במים שהיו חמים מערב שבת, או שהתחממו בשבת בדוד שמש, לא בבוילר חשמלי. אבל שוב, זה רק חלק מהגוף, פחות מרוב הגוף, במים שהתחממו ביתר לפני השבת, או בשבת עם דוד שמש. כך פוסק מרן השולחן ערוך בסימן שכ"ו סעיף א', מותר גם להשתמש בסבון נוזלי, רק כמובן לא משתמשים בספוג רחצה, וצריכים להיזהר מסחיטה של המים בשיער ובמגבת. בני אשכנז יותר מחמירים לגבי רחיצה בשבת, אפילו במים קרים, זה מבואר במשנה ברורה בסימן שכ"ו סעיף קטן כ"א, אבל גם לבני אשכנז, במקום צער וחום גדול, יש מקום להקל, להתרחץ במים קרים. כל זה בשבת. השנה שהיום הראשון של ראש השנה חל בשבת, אז ההלכה היא כמו בכל שבת. מותר לרחוץ את כל הגוף במים קרים, או פחות מרוב הגוף במים חמים שהתחממו בדוד שמש. במוצאי שבת, בליל היום השני, אדם רוצה להתרחץ לפני הסעודה, או למחרת, אחרי התפילה, או במשך היום, הוא רוצה להתקלח. ביום טוב, מותר להתרחץ אפילו את כל הגוף במים שהתחממו בהיתר, אם זה נעשה במקלחת פרטית, לא בבית המרחץ. אמנם אסור לחמם מים ביום טוב כדי לרחוץ את כל הגוף, זו לא נקראת הנאה השווה לכל נפש, אבל אם יש לי מים שהתחממו מערב יום טוב, השנה מערב שבת, או שהתחממו ביום טוב מעליהם עם דוד שמש, מותר להתרחץ בהם ביום טוב אפילו את כל הגוף. בני אשכנז מחמירים בזה, כמו שכותב הרמ"א בסימן תקוף י"א סעיף ב', רק מקלים במקום צער, אבל לנו הספרדים זה מותר. ושוב, דווקא במקלחת פרטית, בבית, לא בבית המרחץ, כמו המקלחות של המקוואות. מי שאין לו דוד שמש, יש לו רק בוילר חשמלי, והוא חושש שהמים לא יישארו חמים ביום טוב, במוצאי שבת או ביום ראשון, יש לו פתרון להתרחץ ביום טוב עם שעון שבת. שעון של 48 שעות או של 24 שעות, אפשר לכוון אותו שהבוילר ידלק במוצאי שבת, או שעה, שעתיים לפני צאת שבת, ואז יהיה מותר להתרחץ במים הללו, אפילו את כל הגוף, ביום טוב, במוצאי שבת או ביום ראשון, כי המים הללו יתחממו ביתר עם שעון שבת. לגבי טבילה במקווה, בשבת, לדעת מרן זכר צדיק לברכה, אסור לטבול במים חמים, אפילו לא במים פושרים. מותר לטבול אך ורק במים קרים, כמו בכל שבת. אפשר לטבול אפילו בסמוך לערב, לקראת היום השני של ראש השנה, אין בזה איסור הכנה מיום טוב ראשון ליום טוב שני, כי יש לי תועלת והנאה מתוספת הטהרה כבר בשבת עצמה. ביום טוב, ביום השני של ראש השנה, מותר לטבול במקווה אפילו במים חמים. לא מחשיבים את הבור של הטבילה כמרחץ, זו הייתה ההוראה של מרן זכר צדיק לברכה, רק אסור להתקלח במקלחות של המקווה במים חמים, כי הם נחשבים כמרחץ. כמו שלמדנו, כל ההיתר להתרחץ ביום טוב במים חמים שהתחממו בהיתר, כמו מים חמים של דוד שמש, זה רק באמבטיה פרטית של הבית, ולא בבית המרחץ, כמו המרחצאות של המקוואות. עניין נוסף שצריכים להזכיר השנה, הוא לגבי סעודה שלישית. ראש השנה חל בשבת, ויש לנו שלוש סעודות, גם סעודה שלישית. לכתחילה, ראוי לאכול סעודה שלישית לפני זמן מנחה קטנה, לפני סוף השעה התשיעית של היום, זה יוצא בשבת הבאה בסביבות השעה 4:20. כדי שניכנס ליום טוב, ליום השני של ראש השנה, כשאנחנו תאבים לאכול. מי שלא אכל עד השעה הזו, לא אכל עד 4:20, יכול לאכול גם אחר כך. לא יפסיד מצוות סעודה שלישית, בטח לא בראש השנה יפסיד סעודה שלישית, וגם לא יקל לקיים אותה רק עם מזונות או פירות, אלא יאכל לחם, רק לא ימלא קרסו. ראוי שיאכל לחם לא יותר משיעור קבצה, לא יותר מ-54 גרם, כמו שכותב הרמ"א בסימן תקוף כ"ט סעיף א', העיקר שיגיע לסעודה בלילה השני כשהוא תאב לאכול. לכן, בהרבה בתי כנסת קובעים את תפילת מנחה
בשבת הבאה, ביום טוב ראשון של ראש השנה, מנחה מוקדמת, מתפללים מנחה גדולה, יש כאלה שמיד אחר כך עושים תשליך, הרי המנהג שלנו הספרדים לעשות תשליך, גם כשראש השנה חל בשבת, בטח במקומות שיש עירוב, עושים תשליך בשבת הבאה. ואז כל אחד חוזר לביתו, לחיים טובים ולשלום, לאכול סעודה שלישית, כי לכתחילה ראוי לאכול סעודה שלישית רק אחרי תפילת מנחה, כמו שכותב הרמ"א בסימן רצ"א סעיף ב', וכך דעת רבותינו המקובלים. יש אנשים שאולי מתקשים לאכול סעודה שלישית עד זמן מנחה קטנה. הם עוד צבעים מהסעודה של הבוקר, ועלולים לאכול אכילה גסה. לכן, הם רוצים לפצל את הסעודה של הבוקר לשני חלקים. לאכול כביצה לחם עם סלטים או איזה תבשיל, לברך ברכת המזון, ואז שוב ליטול ידיים ולברך המוציא, ולאכול חמין או אוכל אחר כסעודה שלישית. מבואר בסימן רצ"א סעיף ג' שזה אפשרי. ככה היה נוהג הראש. אפשר לפצל את הסעודה השנייה, גם סעודה שנייה וגם סעודה שלישית. אין בזה חשש של גורם ברכה שאינה צריכה, כי זה נעשה לצורך מצוות סעודה שלישית. המשנה ברורה כותב שם בסעיף קטן י' ז' שלא לעשות את זה לכתחילה, כי יש חוששים בעניין הזה לברכה שאינה צריכה, אבל על כל פנים מי שיודע בעצמו שהוא לא יצליח לאכול סעודה שלישית, לפחות כביצה לתאבון, אז הוא יכול לפצל את הסעודה. החזון איש כותב שאם ממתינים באמצע חצי שעה, אם יש שהות של חצי שעה בין סעודה לסעודה, אז בוודאות כבר אין בזה חשש. רק צריכים לשים לב. קודם כל, אי אפשר לעשות סעודה שלישית לפני זמן המנחה, לפני 6 שעות ומחצה, זה בסביבות השעה 1:10. מי שאוכל קודם לכן, לא יוצא ידי חובה, כך פוסק מרן השולחן ערוך, בסימן רצ"א סעיף ב'. מעבר לזה, כמו שלמדנו, לכתחילה צריכים לאכול סעודה שלישית אחרי מנחה. לכן, הפתרון הטוב ביותר, למי שחושש שהוא לא יצליח לאכול סעודה שלישית בשעה מספיק מוקדמת, אז הפתרון הוא לאכול סעודה אחת לפני מנחה גדולה, עם לחם וסלטים ואיזה תבשיל, כמו שאמרנו, ואז לברך ברכת המזון ולצאת לתפילת מנחה. אחרי מנחה, כשעדיין תאבים לאכול, שוב ליטול ידיים, לאכול קבצה לחם, ולאכול את החמין או את המנה העיקרית. וזו סעודה שלישית, ככה כל העם הזה על מקומו יבוא בשלום. זה במה שנוגע לסעודה שלישית, השנה הזו שראש השנה חל בשבת. יש לנו פרט נוסף שאנחנו צריכים להערך אליו, והאמת שהוא לא נוגע דווקא לשנה הזו, אלא נוגע לכל שנה. כמו שאתם יודעים, רבותינו אסרו להכין משבת לחול, או מיום טוב ראשון ליום טוב שני בחוץ לארץ, ובאותה מידה אסור לעשות פעולות של הכנה מהיום הראשון של ראש השנה ליום השני של ראש השנה. זה מבואר בשולחן ערוך, בסימן תפקוף ג' סעיף א'. לכן, שימו לב, שטיפת כלים בשביל הלילה השני של ראש השנה זו הכנה שאסורה. אם אנחנו מייעדים את הכלים הללו רק לסעודה של הלילה, הלילה השני של ראש השנה זו הכנה שאסור לעשות ביום הראשון. אלא אם כן יש ערימות של כלים בכיור, יש אנשים שקשה להם מאוד לסבול את חוסר הניקיון, או שצריכים להגיע אורחים, אז מותר לשטוף כלים, כי התועלת היא מיידית כבר בשבת עצמה, זו לא נחשבת הכנה. זה נכון גם לגבי הטיטוי של הבית או שטיפה של הבית באופן שמותר בשבת ויום טוב, הרצפה התלכלכה, יש הרבה אנשים בבית, היו גם אורחים, מותר לשפוך מים במקום המלוכלך ולגרוף עם מגב גומי שאין בו חשש סחיטה, בלי סמרטוט כמובן. אין בזה חשש הכנה, כי התועלת וההנאה היא כבר באותו זמן ביום הראשון, לא רק ביום השני של ראש השנה. אבל ככלל, כמו שאמרנו, הכנת סלטים וסידור השולחן עם הכוסות והצלחות והסכום, ולחמם אוכל על הפלטה וכן על זה הדרך, כל הפעולות הללו לא עושים אותם ביום הראשון בשביל הלילה השני. מתי מותר להתחיל לעשות? בצאת הכוכבים. 20 דקות אחרי שקיעת החמה, אישה שלא התפללה ערבית תאמר ברוך המבדיל, תתחיל לעשות בצאת הכוכבים. 20 דקות אחרי שקיעת החמה, אישה שלא התפללה ערבית תאמר

0: כוכבים, השעה כבר מאוחרת. יכול להיות שהאוכל לא יתחמם כמו שצריך. זו שאלה שעולה בכל שנה. אבל יש פתרון שאנחנו מזכירים בכל שנה. לדעת מרן זכר צדיק לברכה, אפשר לכוון את הפלטה עם שעון שבת שתכבה באמצע היום הראשון של ראש השנה, בשבת אחר הצהריים, ותדלק למשל לקראת הערב. שוב, לחבר את הפלטה מיום שישי הבא, לפני כניסת השבת והחג, לחבר את הפלטה לשעון שבת, ולכוון את השעון שהפלטה תכבה בשבת אחר הצהריים. נניח בשעה 4, בשעה 5, ותדלק לקראת הערב. שעה לאחר מכן. בזמן שהפלטה קבויה, אפשר להניח עליה את האוכל הקר, כדי שיתחמם כבר מעכשיו. וככה לסעודה של הלילה, האוכל יהיה חם. כיוון שזה נעשה בדרך גרמה, בשעה שאני מניח את הסיר על הפלטה, היא קבויה, לא מתרחשת שום פעולה של הכנה. זה כמו שאני מניח את האוכל על השיש. רק בעוד שעה הפלטה תדלק ותחמם את האוכל. אז כיוון שזו גרמה, ולצורך סעודת יום טוב, אפשר להקל בזה באיסור הכנה דרבנן, ויש יתרון בפתרון הזה, במיוחד השנה שהיום הראשון בשבת, מותר להניח על הפלטה הקבויה אפילו תבשיל לך כמו מרק או תבשיל עם כמות של רוטב. אמנם יש בישול אחר בישול בלך, אסור להניח את האוכל הזה על הפלטה בשבת, אבל על גבי פלטה קבויה שתדלק מאוחר יותר עם שעון שבת, זה מותר. אם כן, זה הפתרון במה שנוגע לחימום האוכל לקראת הסעודה בלילה השני של ראש השנה, ואלו כמה פרטים חשובים ונחוצים לקראת ראש השנה הבא עלינו לטובה. בעזרת השם נמשיך לעסוק בעוד עניינים מעשיים ובסדר הסימנים והנהגות הקודש של מרן בתוכנית הליבה דהילכתה ביום שני בשעה 9 בערב, וגם בעזרת השם בשבוע הבא ביום שישי בתוכנית מסיני בה. אנחנו בשלב הזה יוצאים להפסקה, מיד לאחר מכן נעסוק בעניין חשוב ומרכזי שנוגע להשנה. האם שנה שראש השנה חל בשבת היא שנה של סכנה, חס ושלום? הפסקה ומיד שווים.
1: אתם מאזינים למסיני בה עם הרב יעקב סיני.
0: שבנו עליכם מסיני בה, ערב שבת קודש, פרשת ניצבים וילך. כמו שהזכרנו, אנחנו כבר בשבוע האחרון של השנה ונכנסים לשבת האחרונה של השנה, ויש קריאה גדולה לקראת השבת הזו להתחזק בשמירת השבת. גם אנשים רחוקים שלא כל כך נזהרו בשמירת שבת במשך השנה יעשו כל יכולתם לשמור את השבת הזו, כי הכל הולך אחר החיתום. והנה אנחנו נקרא השבת בפרשת ניצבים, ושבת עד אדוני אלוהיך ושמעת בקולו. כותב מרן החידה בספר נחל קדומים, ושבת אותיות ושבת, ויש בזה רמז שהחזרה בתשובה שלנו מוכרחת לעבור דרך שמירת שבת כהלכתה. הרי אדם שחטא ברא מסתינים ומקטרגים ומלאכי חבלה שהם עומדים על ימינו לסתנו, וכשהוא חוזר בתשובה הוא צריך בעצם לעשות חבילות חבילות של מצוות באיברים שהוא חטא בהם, כדי לברוא מלאכים מליצי יושר שיגרשו את המלאכי חבלה הללו שנבראו מהאבונות. חתום פה שטן ואל יסטין עלינו. וזה קשה מאוד. אדם שהרבה לחתו וגדלו אבונותיו עד לשמיים, איך הוא יסלק את כל המלאכים הרעים הללו? אבל כותב החידה, שמירת שבת שקולה ככל התורה כולה. כאילו אדם מקיים אין ספור מצוות, אז בקלות תעלה התשובה שלו עד לקדוש ברוך הוא, שובה ישראל עד אדוני אלוהיך. כי השבת והתשובה צריכים זה לזה, כך כותב החידה. וככה כותב גם בספר יסוד ושורש העבודה בשם רבנו הארי. השורש של החזרה בתשובה הוא בשמירת שבת כהלכתה. הרי רבותינו אומרים במסרת שבת בדף קוף י"ח, כל המשמר שבת כהלכתה, אפילו עובד עבודה זרה כדור אנוש, מוכלין לו. זה הרמז שכותב השלה הקדוש, מה שאומר דוד המלך, תשב אנוש עד דקה, ותאמר שובו בני אדם. תשב, אותיות שבת. אנוש, אפילו אדם עבד עבודה זרה כמו הדור של אנוש. עד דקה, דקה ראשי תיבות, דם כפירה אשת איש. אלו שלוש עבירות חמורות, עבודה זרה, גילוי עריות ושפיכות דמים. יש בכוחה של השבת לתקן אותם. תשב אנוש עד דקה, ותאמר שובו בני אדם. ובטח בשבת הזו, השבת האחרונה של השנה, טוב אחרי דבר מראשיתו, יש כוח לתקן את כל שבתות השנה, כאשר אנחנו נזהר ביתר שאת לשמור את השבת כהלכתה, לחשוב על

0: כל פעולה, ולהיזהר מדיבורי חול בשבת, ולענג את השבת, וכמובן להוסיף בלימוד תורה, זה בוודאי יערה עלינו רוח טהרה ממרום, כדי לשוב בתשובה שלמה. והשנה הזו, כפי שכולם יודעים, ראש השנה חל בשבת, היום הראשון בשבת. וכמו שהזכרנו, ככה יהיה גם בשנה הבאה, ראש השנה תשפ"ח, גם כן יחול בשבת. דיברנו על כמה עניינים הלכתיים מיוחדים שנוגעים לשנה הזו, אבל באמת המשמעות העיקרית של ראש השנה בשבת היא מצוות תקיעת שופר. גולת הכותרת של ראש השנה, המצווה העיקרית שמצווה אותנו התורה, יום תרועה יהיה לכם. השנה לא נוכל לקיים את המצווה מן התורה ביום הראשון. נקיים רק מצווה דרבנן בתקיעת שופר ביום השני של ראש השנה. הרי מן התורה מצוות תקיעת שופר היא גם כשראש השנה חל בשבת. אין הפרש בין שבת לאמצע שבוע. תקיעת שופר היא חוכמה ולא מלאכה. כך מבואר בגמרא בראש השנה בדף כ"ט. לכן מן התורה מותר לתקוע בשבת. חכמים הם אלו שאסרו. כמו שאומר רבה שם בראש השנה בדף כ"ט, גזרה שם האדם שלא יודע לתקוע, ירצה ללכת לחכם שילמד אותו בעיצומה של השבת. ואז הוא יוליך את השופר 400 ברשות הרבים ויעבור על איסור הוצאה, יחלל את השבת. לכן לא תוקעים בשופר. כך פוסק מרן השולחן ערוך בסימן תקפ"ח סעיף ה', יום טוב של ראש השנה שחל להיות בשבת, לא תוקעים בשופר ואסור אפילו לטלטל את השופר. הוא מוקצה, הוא כלי שמלאכתו לאיסור, שמותר לטלטל אותו רק לצורך גופו ומקומו. כך כותב שם הרמ"א וגם בסימן שנ"ח סעיף ד'. וזה באמת מעורר תמיהה גדולה מאוד, שמן הסתם כל אחד שואל את עצמו. חכמים ביטלו לנו את מצוות תקיעת שופר בראש השנה שחל בשבת. לכאורה זה דבר בלתי נתפס. הרי חז"ל אומרים בראש השנה בדף ט"ז, כל שנה שאין תוקעים בתחילתה, מרעין לה בסופה. יצטרכו להתריע על הצרות בסופה, חס ושלום. יהיו כל מיני צרות, כל מיני גזרות. מסבירים שם התוספות בשם בעל הלכות גדולות, לא מדובר שראש השנה חל בשבת, אז בעצם אנחנו לא תוקעים בשופר, כי אנחנו מקיימים את דברי חכמים. אלא מדובר בציבור שנאנסו, מכל סיבה שהיא, היו אנוסים ולא תקעו בשופר, חס ושלום, זה גורם רעה. אפילו שאנוס רחמנא פטרי, הם היו פטורים, מה הם היו יכולים לעשות? בכל זאת, תקיעת שופר היא כמו רפואה. היא מועילה לבטל את הקטרוג של השטן. הקדוש ברוך הוא קם מכיסא דין ויושב על כיסא רחמים, והשופר מעלה את זיכרוננו לטובה לפני הקדוש ברוך הוא. אם חס ושלום יש חולה שנאנס ולא לקח תרופה, הוא לא השם, נכון שהוא אנוס, ליבנו ליבנו עליו, אבל בוודאי שהוא ינזק. ככה גם כשנמנעים מתקיעת שופר, אפילו שהיו אנוסים, חס ושלום עלולה להיות סכנה. ובכל זאת, חכמים לא חששו לזה. בגלל יהודי אחד, שאולי לא ידע את ההלכה, ויוליך את השופר 400 ברשות הרבים, כדי שהחכם ילמד אותו לתקוע. מקרה חריג ונדיר כזה, בשביל זה ביטלו את מצוות שופר דאורייתא בשבת, לכל עם ישראל, לדורות עולם. איך אפשר להבין את העניין הזה? יש בזה באמת הרבה ביאורים, אבל תשמעו מה שכותב המשך חוכמה בפרשת אמור. יקטרג השטן, ולא ייכנס זכרוננו לפני אבינו שבשמיים לטובה, ובלבד שלא תתחלל השבת אפילו על ידי יהודי אחד, כי כל ישראל ערבים זה לזה. והוא מסביר, תקיעת שופר היא לזכור את עקדתו של יצחק אבינו. בראש השנה שחל בשבת, אנחנו בעצם גם כן מבצעים עקדה. אנחנו עוקדים את הזכות שלנו, את ההצלה שלנו לחתום את פה השטן ביום הדין, עוקדים את זה ומבטרים על זה, כדי שיהודי אחד לא יחלל את השבת. הזכות הזו לבדה, העקדה הרוחנית הזו, היא מעלה את זיכרוננו לפני הקדוש ברוך הוא לטובה, לא פחות מהזכות של השופר. העובדה שאנחנו מבטרים על הזכות של תקיעת שופר, כדי שיהודי לא יחלל את השבת, היא זכות גדולה לא פחות מהזכות של תקיעת שופר. זה מה שמציל אותנו בשנה כזו שראש השנה חל בשבת. מזה אנחנו יכולים להבין שמידה טובה כפולה ומכופלת. אם ביטלו מצוות תקיעת שופר כדי שיהודי לא יחלל שבת, כמה זכות יש לאדם שזוכה לקרב יהודי אחד לשמור את השבת, להכניס אותו תחת כנפי השכינה, להכניס ילד אחד לחינוך תורני, אי אפשר לתאר, אלו זכויות של נצח. אשרי אדם שזוכה לזכות את הרבים. אין עצה יותר טובה מזו כדי לצאת זכאים ביום הדין. אתם יודעים, השבוע הלך לעולמו ביום רביעי אחד מדמויות ההוד של עולם התורה, הגאון רבי ישראל מאיר פדידה, זכר צדיק לברכה, משגיח של ישיבת אור גאון בבני ברק, אדם רם ונישא, ענק המחשבה והמוסר, שלדאבון הלב עבר איסורים קשים ומרים, 5 ניתוחים להשתלת כליה, ומצב בריאותי שהלך והידרדר עד שנאלצו לקטוע את הרגל שלו, לא עלינו, עד מעל הברך, והוא סבל כאבים ואיסורים נוראים, אבל היו בו תעצומות נפש אדירות ופנים קורנות לקבל את האיסורים באהבה ולהשפיע על כל העולם, אמונה וביטחון ויראת שמיים. יש לו ספר שהוא מגולל את הסיפור האישי שלו, הספר נקרא על רגל אחת. אני אומר את הדברים הללו כי תשמעו מה הוא כתב בצבעה שלו. עם כל מה שהוא עבר, אהוביי ויקיריי, בשום פנים ואופן לא להזכיר בשום צורה את המילה איסורים או מחלה או סבל. מי שמאמין בקדוש ברוך הוא, אסור בשום אופן ששמו יוזכר עם שום מילה שרומזת על סבל או משמעות דומה, חס ושלום. הכל מושלם בדקי דקויות, רק התקרבות לבורא יתברך. אלו הדברים שהוא כתב בצבעה שלו, דברים פלאיים ממש. והבן שלו, ידידנו כאן מרדיו קול ברמה, רבי יונתן פדידה, סיפר בלוויה איך השיקול המרכזי של אבא שלו, בימים קשים מאוד, הוא תמיד חשב איך הוא יכול לזכות את הרבים. כשהוא שאל אותו, אבא, איך אתה יוצא לשיעורים? איך אתה יוצא לשיחות? זה מעייף אותך. הוא השיב, נראה לך שאני בן אדם חי בכלל? יש לי הנאות בעולם הזה? כל השליחות שלי היא רק לזכות את הרבים. זה היה הגאון רבי ישראל מאיר פדידה, זכר צדיק לברכה, וזו הייתה ההסתכלות שלו על זיכוי הרבים, זכותו תגן עלינו ועל כל ישראל. ממנו נלמד וכן נעשה. אבל זו הזדמנות לעורר נקודה נוספת. אנחנו שומעים סביבנו, יש הרבה שמעלים כל מיני חששות השנה שאין לנו תקיעת שופר, אולי חס ושלום אנחנו לקראת שנה שיש בה סכנות. הרבה מזכירים את מה שהתרחש לפני 3 שנים, גם כן ראש השנה חל בשבת, ובעוונות הרבים התרחש האסון ביום שמחת תורה, ומלחמה עקובה מדם, לא תקום פעמיים צרה. האמת שעד רבה מובא בשם רבי לוי יצחק מברדיצ'וב, שדווקא השנה הזו היא יותר טובה מכל שנה. הרי בשבת אסור לכתוב. כל היתר לכתוב הוא רק לצורך פיקוח נפש. אם כן, שיכתוב אותנו הקדוש ברוך הוא לחיים טובים ולשלום, זה פיקוח נפש. זה הכרחי לכתוב בראש השנה. אבל חס ושלום, כל מיני גזרות קשות ורעות, אי אפשר לכתוב בראש השנה. אז בדיוק להפך, השבת היא מגן וצינה בעדנו, שתהיה לנו שנה טובה ומבורכת. אבל אין ספק שזה תלוי גם בנו. תשמעו דבר מעניין. היה לפני קרוב ל-200 שנה, חי בגרמניה, הגאון רבי יעקב אטלינגר, זכר צדיק לברכה, בעל ספר ארוך לנר ושוט בניין ציון ועוד ספרים חשובים. בשנת תפרש למד ב' חל היום הראשון של ראש השנה בשבת, והוא אמר דרשה בבית המדרש שלו. הדרשה שלו מופיעה בספר שלו, מנחת אני. דרך אגב, באותה שנה הוא הלך לבית עולמו, בנר ראשון של חנוכה. ובדרשה באותה שנה, בראש השנה, הוא חקר. האם ראש השנה בשבת זה סימן טוב או חלילה להפך? מצד אחד הוא אמר, השנים הרעות והקשות ביותר לעם ישראל היו בשנה כזו. הוא עושה חשבון שחורבן בתי המקדש היו בשנה שחל ראש השנה בשבת. מצד שני, מחילת אבון העגל, שאמר הקדוש ברוך הוא, סלחתי כדבריך, וגם הקמת המשכן, והשנה שנכנסו לארץ ישראל, גם אלו היו בשנה כזו שראש השנה חל בשבת. אז אם כן, זו שנה טובה או שנה שצריכה יותר זהירות? אבל הוא מסביר כך, בשנה כזו שלא תוקעים בשופר בשבת, באיזו זכות אנחנו עומדים לפני הקדוש ברוך הוא ביום הדין? אין לנו את השופר שיערבב את השטן ויעלה את זכרוננו לטובה. לכן בשנה כזו, השבת בעצמה היא זו שמליצת יושר עלינו. השבת היא בת זוג של עם ישראל, היא באה לפני כיסא הכבוד ומעוררת עלינו רחמים. אבל זה תלוי עד כמה ישראל שומרים את השבת. כי אם חלילה לא נזרים כמו שצריך בכבוד השבת ובשמירת שבת, איך היא יכולה להיות סנגור שלנו? חס ושלום, היא עלולה להיות קטגור. לכן יש שנים שחל ראש השנה בשבת, והיו שנים טובות מאוד לעם ישראל. ויש שנים, חס ושלום, להפך. כי הכל תלוי בזהירות בשמירת שבת, עד כמה יש לה כוח לעמוד לפני כיסא הכבוד ולבקש עלינו רחמים. אם כן, כותב בעל ארוך לנר, צריכים להתאמץ השנה ביתר שאת בשמירת השבת. ואנחנו בסך הכל שבוע לפני ראש השנה, לב יודע מרת נפשו, וכל אחד יודע במה הוא צריך להתחזק, ומה הוא צריך לקבל על עצמו. אבל למדנו שהשבת היא יסוד מרכזי מאוד בתשובה, וכפי שכל אחד מבין, אי אפשר באמת לשמור את השבת כהלכתה, בלי ללמוד הלכות שבת. כותב רבי יונתן אייבשיץ בספר יערות דבש, מי שלא לומד הלכות שבת פעם, פעמיים ושלוש, כמעט מובטח לו שיחלל שבת. לא בגלל שהוא רוצה חלילה, הוא אדם ירא שמיים, אבל אין בור ירא חטא ולא עם הארץ חסיד, ויש דברים שנכשלים בהם בכל שבת מחדש, כמו איסור בורר למשל, שהוא מצוי מאוד. עיקר החזרה בתשובה היא עזיבת החטא. אי אפשר לעזוב את החטא בלי ללמוד הלכות שבת. כמה טוב שנקבל על עצמנו קבלה נחושה ואמיצה להתחיל ללמוד הלכות שבת. כל אחד מאיתנו דבר יום ביומו, וגם בשולחן שבת עם הילדים, ברוך השם יש הרבה ספרים מיוחדים וספרי קיצורים בהלכות שבת, גם לגברים וגם לנשים, שאפשר ללמוד את כל ההלכות. מרן זכר צדיק לברכה כתב 6 כרכים של ספר חזון עובדיה הלכות שבת, בקרוב בעזרת השם יצא החלק השביעי של חזון עובדיה הלכות שבת, ולפני כמה שנים הופיע ספר קיצור שולחן ערוך חזון עובדיה בהוצאת מכון מאור ישראל. זו סדרה של ספרים בהלכות מועדים והלכות אבלות, ויש כרך אחד בהלכות שבת שמקבץ את כל הפסקים וההלכות בתורתו של מרן בהלכות שבת. קיצור שולחן ערוך חזון עובדיה בהוצאת מאור ישראל. מי שילמד בו פעם, פעמיים ושלוש, יהיה בקיא בכל הלכות שבת. זו קבלה חשובה מאוד לקבוע בכל יום זמן לעסוק בהלכות שבת. אתם יודעים, דיברו השבוע כל כך הרבה על מורשתו של מרן זכר צדיק לברכה, אחרי ההחלטה המבישה שלא לאפשר את ההזכרה המרכזית של מרן, מה שצריך להיות על פי החוק, יש חוק מורשת מרן. מן הסתם, הרבה מכם שמעתם במוצאי השבת שעברה, את השידור מחאה שהיה כאן ברדיו, עלו לשידור מאזינים מכל הארץ, ודיברו בדמעות. הייתה אישה אחת שממש התייפחה בבכי, אמרה, עד מרן הרב עובדיה, אנחנו כל כך רגישים, לא יכולים לשאת את זה, עד מרן. כי זה באמת עורר כאב גדול מאוד. זה לא שמרן זקוק לתקסים והצרות, בטח לא במימון של המדינה, אף אחד לא עושה לנו טובה, והמורשת של מרן חקוקה באותיות של זהב גם בעוד מאות שנים. אבל העובדה שהמדינה מתכחשת לחשיבות של היום הזה ומנסה להפוך את מרן הגדול בענקים כביכול לאדם פוליטי, במקום להעלות אותו על נס כאדם שהיה מחובר לכל אחד מעם ישראל, ואין אדם בישראל שלא הושפע מהתורה שלו או מהמנהיגות שלו, זה באמת מחריד כל לב. אבל עד רבה, זה הזמן שלנו לחזק את הדרך של מרן ואת המורשת של מרן בשתי הנקודות שדיברנו עוד אותם. קודם כל, אצלנו בבית, בחינוך הילדים שלנו לאורו של מרן, בשאיפה לגדול בתורה ולהיות תלמידי חכמים, בשקידה ובהתמדה, ובלימוד הספרים הקדושים שלו. הנה דיברנו על לימוד הלכות שבת. מי שלומד בספרים של מרן רואה אור גדול. העם ההולכים בחושך ראו אור גדול. אבל גם בדאגה שלנו לכל עם ישראל, להשיב לב אבות על בנים ולב בנים על אבותם, לא לדאוג רק לעצמנו ורק לילדים שלנו, אלא גם לרחוקים. אם חכמים ביטלו תקיעת שופר בשבת כדי שיהודי אחד לא יחלל שבת, כמה גדולה המעלה של מי שדואג ליהודי אחד שישמור את השבת והתקרב לצור מחצבתו. ואני רוצה לומר שחלק בלתי נפרד מהעניין הזה, חלק בלתי נפרד מהדאגה שלנו לכל עם ישראל ולמסורת של עם ישראל, בעוד פחות מחודשיים, ביום תצזיין מר חשבן, תהיה התשובה הניצחת של כולנו, כאשר אנחנו נגדיל ונעצים את מורשתו של מרן. אנחנו נעשה את זה בראש מורם ובגאוות יחידה, בלי להתבייש ובלי לגמגם, שלא יכבה נרו לעולם ועד. אנחנו בשלב הזה יוצאים להפסקה. לפני כן נבשר למאזינים שהשבת בעזרת השם נזכה להיות בשבת שיעורים בעיר רחובות, שבת הכנה לראש השנה בבית המדרש דרכי אמונה ברחוב לחי 36, עם שיעורים במהלך כל השבת. הלילה שיעור ועונג שבת מרכזי בשעה 9:45, ומחר בעזרת השם שיעור מרכזי בשעה 2, ולאחר מכן עוד שיעור מרכזי בעזרת השם בשעה 7 עד תפילת ערבית של צאת שבת. כאמור, שבת שיעורים בעיר רחובות השבת הזו בבית מדרש דרכי אמונה ברחוב לחי 36. אנחנו יוצאים להפסקה, מיד לאחר מכן כמדי שבוע נשמע את דברי קודשו של מרן לפרשת השבוע. הפסקה ומיד שבים.
1: אתם מאזינים למסיני בא עם הרב יעקב סיני.
0: שבנו עליכם מסיני בא, אנחנו כמידי שבוע בחלק הזה של התוכנית שומעים את דברי קודשו של מרן, והפעם דברים מעוררים מאוד לחזרה בתשובה. כל אחד ישמע את הדברים המיוחדים של מרן. מי היה מנשה, בנו של חזקיהו המלך, ראש המדור של בעלי תשובה בגן עדן, ואיך הקדוש ברוך הוא קיבל את התשובה שלו? בואו נשמע יחד את דברי קודשו של מרן.
2: שלושה מנחים חלק מהרבה, ירועם, אחאב, מנשה. מנשה בהתחלה, אבל אחר כך חזר בתשובה, קבלו אותו בסוף. קודם היה רשע, חטא וחטי, 22 שנה הראשונות, הוא מלך 55 שנה. אבל 33 שנים האחרונות שלו, היה בעד תשובה. ואין דבר עמיד לפני התשובה. מה שעשה, צלחו לו בשמיים. וישוע בן נבי, נכנס חי לגן עדן, והלך כתב לו, כל מה שיש בגן עדן, לרבה גם לאל. שלח לו דוח, המפה של כל גן עדן. אמר, יש מדור בגן עדן, מדור לבעלי תשובה. בירושם נצב מנשה בנושא של חזקיהו, עטרת זהב גדולה בראשו. ועולם הבא, איפה זה עטרת? תואר של זה עטרת של פה, חתיכת זהב. זאת אומרת, מי יודע איזה מין עטרת? עטרת זהב גדולה בראשו, ומלמד תורה לבעלי תשובה. נו, חזר בתשובה. 33 שנים עמד בתשובתו. 22 הראשונות היה רע. היה חוטא ומחטי. היה עובד עבודה זרה. אבל חזקיהו המלך היה עמד לפני הקדוש ברוך הוא, לפני הכיסא, עבודה בוכה. רבותו של עולם. אתה יודע כמה עמלתי, כמה יגעתי עם עם ישראל. עכשיו עשיתי תיקונה מלמדו תורה. בדקו בדן ועד באר שבע. ולא מצאו תינוק ותינוק שלא בקיאים בהלכה. לא מצאו איש ואישה שלא בקיאים בטומאה וטהרה. כל כך היו עוסקים בתורה. מה זה בינו, זה מנשה והפכת כערה על פיה. אמרו של עולם, למה זה ככה? היה מוכן לפניו. אמרו של עולם, אתה חזקיהו. מבטיח אני לך שיחזור בתשובה. טוב, איך יחזיר אותו בתשובה? הכל בזה שמיים, חוס מילת שמיים. איך יכול לחזיר בתשובה? שלח לו את מלכי אשור. מלכי אשור, באו, צרו על ירושלים, פרצו את החומה, נכנסו בפנים, באו, תפסו את המלך שיושב על הכיסא המלכות שלו, תפסו אותו, עשו לו מזיקים, ולקחו אותו, הוציאו אותם לבבל. מה עשו? אומר ירושלמי, לקחו גיגית, פיילה של הכניסה, לקחו אותו, עשו בה חורים חורים, נקבים נקבים, חלונים חלונים, ושמו אותו בפנים. והבעירו אש תחתיה, והאש השלהבת נכנסת דרך החורים, ושרפת אותו, והוא מקפץ, טוב, אני רוצה לחזור בתשובה, מה רוצה? קורא את אלוהי מואב, שיבוא לעזור לו. אלוהי מואב, הוא יודע את שמו, אני לא יודע את שמו. הוא יודע את שמו. אלוהי אדום, אלוהי עמון, אלוהי ג'הנם, אני יודע, קורא להם, שיבואו יעזרו לו. איך יעזרו לו? עיניים נעים ולא יראו, אוזניים נעים ולא ישמעו, ידיהם ולא ימישו, רגליהם, איך יבואו לעזור לו? עד שבסוף נתפקח, נתפקח מעט. נזכר בהשם אלוהי אבותיו. אמר, רבונו של עולם, עכשיו זכרתי פסוק אחד מהתורה. בצר לך, מצאוך כל הדברים האלה. ושמעת את השם אלוהיך ושמעת בקולו. אני מבקש ממך, חטאתי, עוויתי, פשעתי. עד עכשיו עשיתי מעשים לא טובים. אני מקווה עלי לחזור בתשובה. תקבל אותי בתשובה, רבונו של עולם. תסיר אותי מדי הרשעים האלה. היו מלאכי השרת בשמיים, מסתימים את חלונות הרקיע. שלא תעלו תפלטו של משה לבניו, לפני הקדוש ברוך הוא. נשאיר בה פשע ברשע לבני חוק. אבל הקדוש ברוך הוא חבר בכל מעשיו. יש לו סוף צבאי, שאף אחד לא יודע אותו. יש לו תחת כסי הכבוד, חתירה. יש מקום שמה, זה לא יודעים זה אחרי השרת. משה קדום בתחת כסי הכבוד וקבל אותו. וקבל אותו, איך קבל אותו? אתם יודעים. עכשיו ברוך השם בדור שלנו, יש חכמים גדולים. גם במדינת ישראל יש פקחים, יש לנו מטוס, קוראים אותו מזלט. מה זה מזלט? מטוס זה עיר ללא טייס, ראשי לבות. מטוס זה עיר ללא טייס. שולחים אותו בשביל לצלם, לרגל, כל שיהיה איזה בן אדם שם, טייס. אחר כך חיכו אותו בדון מהם יעשו לו, ופועל משקה בידם, בשבי. לכן שולחים מטוס ללא טייס. והוא הולך, מסלם, מסלם וחוזר. אבל אפילו מזלט, יש לו מניע, מנוע. בלי מנוע לא יכול לטוס, איך יכול לטוס? יש לו מחשבים, יש לו הכל. אבל זה הקדוש ברוך הוא ישתבח שמו, עשה מטוס כזה, ללא מנוע, ללא טייס. זה הפעילה הזאת, שישב בתוכה, שהיו צולים אותו, עושים לו כבב, עושים אותו. כן, התחילה לפרוח למעלה, לעלות למעלה למעלה, כמו הליקופטר. אתה לקחה את הקיר, עשה אותו, והחילה לרחב בשמיים. עד שלקחה אותו לתוך הבית שלו, והתפלל את השם, ויעתר לו, כתוב ויחתר לו, של מחתרת, לתחת הכסא הכבוד. ושיבהו ירושלים למלכותו, וידע מנשה, כי השם הוא האלוהים. ויאמר לעם נעבוד את השם. 33 שנים, זה לא מעט. מספיק לתקן מעט מהקלקולים שעשה. כל האנשים שהם קרובים אליו חזרו בתשובה. כשראו נשים נפלאות שעשה לו הקדוש ברוך הוא. איך? מי יכול ללכת להציל אותו? מה יעשו שם? יעשו מבצע אנטבה? יכול להציל אותו משם, מג'הנם, מאשור? מי ילך לאשור להציל אותו? אפילו מדינת ישראל לא יכולה לעשות דבר כזה. מבצע אנטבה עשתה פעם אחת, עשתה. מי יכול לסכן את עצמו ללכת עד שם? וכאן הקדוש ברוך הוא ישתבח שמו, כל יכול. וכשרצה להציל אותו, הציל אותו. וחזר בתשובה שלמה. ואז קיים הבטחה של הקדוש ברוך הוא לחזקיהו. סופו לחזור בתשובה. לכן מנו אותו בראש מדור בעלי תשובה בגן עדן. בראש המחלקה שם. הוא מנבד אותה, מנהים שיעורים. כל יום מנהים שיעורים. זה מנשה, מנשה חזקיהו. וכך אומר רבי יוחנן בגמרא. כל האומר, מנשה אינו היה כאן הבא, מרפא ידם של בעלי תשובה. יגידו, הנה הוא חזר בתשובה, ולא קבלו אותו בתשובה. האמת, קבלו אותו. וקדוש ברוך הוא השתבח שמו. לא מזלנו בכל הדברים האלה. אין לך דבר עומד בפני התשובה. לא יאמר אדם, וכי אני עשיתי הרבה עוונות, עוונותי עברו ראשי, מסך הבד כבדו ממני. איך אני אוכל לחזור בתשובה? מה אני, איך אני אחזור? לא יחשוב בן אדם דברים כאלה. קדוש ברוך הוא מקבל הכל ברצון. נכון, כל התחלות קשות, ככה אנחנו חכמים. אבל לדעת, לקחת בחשבון, הקדוש ברוך הוא אומר לישראל, בניי, פתחו אתם פתח כפתחו של פחת. ואני אפתח לכם כפתחו של אולם. אתה שמי יהיה לך? אתה עושה אחוז אחד, אתה עושה 100% עזרה. לא חצי חצי, פי 100 עוזר לך. כן, לכן לא תראה את זה שזה קשה, זה לא קשה. אתה תתחיל, וכו יעזור לך. אדם יעשה כל יכולתו. וכשכו יעזור לנו עד דבר כבוד שמו. ונזכה ששנה הבאה תהיה אלינו סייעתה לשמיה, תגדיל תורה ולדירה, לזכור את הרבים, שתי שנת גאולה וישועה, יבוא משיעה צדקנו, יבנה בזכותנו וצפרתנו, אבא כן ירזון.
0: אלו דברי קודשו של מרן, ישמע חכם ויוסף לקח, ועד כאן תוכניתנו. נזכיר למאזינים שמעוניינים לקבל את התוכנית הזו ישירות למכשיר הטלפון שלהם, ישלחו הודעה כתובה באמצעות הוואטסאפ למספר 055-29-29-300, 055-29-29-300. תודה לכם המאזינים שהייתם איתנו, תודה לידידה יורם יצחק וזנה ואריה וישניאק. נשוב ונשתמע בעזרת השם גם בשבוע הבא, ערב ראש השנה, בתוכנית מסיני בא, ועוד קודם לכן, ביום שני, בשעה 21:00, בתוכנית אליבא דהלכתא, ועד אז, אתם שלום, וביתכם שלום, וכל אשר לכם שלום, ושבת שלום.

0: כל השונה הלכות עם הרב בנימין חוטה. כל השונה הלכות עם הרב בנימין חוטה.
1: שלום וברכה, אנחנו בעזרת השם מתחילים סימן תקוף פה דיני תקיעת שופר. אנחנו לא נעסוק בסדר התקיעות, נעסוק בהלכות שהציבור צריך לדעת. נושא של התקיעות זה בעלי תוקעים, הם צריכים ללמוד את הנושא, כמובן שגם הציבור צריך לדעת אם התוקע יודע לתקוע טוב או לא. אבל אנחנו לא נעסוק בנושא סדר התקיעות, נעסוק בהלכות שמסביב, בסדר הדברים. אז נתחיל בכמה טעמים הבאנו בתחילת סימן תקוף פה, בטעם מצוות שמיעת שופר בראש השנה. מצווה היא לשמוע כל שופר. התקיעה זה הכשר למצווה לשמוע. לכן הברכה היא לשמוע כל שופר. אז יש בזה כמה טעמים בראשונים, ונפרט אותם אחת לאחת, מה שיספיק הזמן. מי שיש לו קיבה מועד, עמוד ממבב, שם הבאנו בערך כ-17 טעמים, נזכיר רק חלק מהם. הרמב״ם, בהלכות תשובה, פרק ג' הלכה ד', כותב, אף על פי שתקיעת שופר בראש השנה גזירת הכתוב, זה גזירה משמיים. מה זו גזירה? לא מלשון גזירה, זה ציווי של הבורא יתברך. כך הקדוש ברוך הוא גזר. רמז יש בו. כלומר, עורו ישנים משנתכם ונרדמים הקיצו מתרדמתכם. וכו'. אומר הרמב״ם, המטרת השופר כדי להעיר את הנרדמים. אדם, הוא נראה ער, אבל הוא רדום. אדם שוכח איפה הוא נמצא, איפה הוא מתקדם, מה היעד, איפה הנצח. השופר בא לזעזע את האדם. הלו, תתעורר. זה כותב הרמב״ם. זה הטעם הידוע הפשוט. הראשון. טעמים נוספים מביא אבודרם, רבי דוד אבודרם, מביא בסדר תפילת ראש השנה בשם רבנו סעדיה, רבנו סעדיה גאון. כידוע, תחילת הבריאה שבו ברא הקדוש ברוך הוא ומלך, זה היה, נכון שבריאת העולם כ"ה באלול. אבל שהקדוש ברוך הוא ברא, כך מביא אבודרם, שהיום הייתה תחילת הבריאה. והמלכים בתחילת מלכותם הם תוקעים לפניהם בחצוצרות, בשופרות, להודיע ולהשמיע בכל מקום התחלת המלכות. ידוע שיש תחילת מלכות, מיד תוקעים בשופר, בחצוצרות, לכן, עכשיו זה תחילת העולם, לכן אנחנו תוקעים להראות את מלכותו יתברך. ובראש השנה רואים את זה לאורך כל הדרך, כדי שתמליכוני עליכם. ההמלכה של הקדוש ברוך הוא זה חלק מהמהות, מעיקר מצוות היום של ראש השנה. טעם נוסף מביא אבודרם,

0: ידוע, ראש השנה הוא יום הראשון לעשרת ימי תשובה. אנחנו תוקעים בשופר להכריז על ראשנו, שמה? כמו אדם שמזהיר, כל הרוצה לשוב ישוב, אם לא, שלא יתלונן אחר כך. ככה היו עושים המלאכים, שמזהירים את העולם בתחילה בגזרותם. וכל העובר אחר העזרה, אין שומעים לטענתו. הייתה התראה, אל תגיד לא ידעת. שיש שופר, זה מראה, הלו, יש פה דין, יש פה משהו. שלא אגיד אדם, אוי, לא שמתי לב, הייתי שקוע, תרוד. השופר בא להראות, זה איתות, שלא תגיד אחר כך לא ידעתי. הייתה התראה. השופר זה התראה. עוד טעם הוא מביא, להזכירנו מעמד הר סיני. שנאמר בו, וכל שופר חזק מאוד, חזק מאוד, ונקבל על עצמנו, כמו שקיבלו במעמד הר סיני, נעשה ונשמע. עוד טעם מביא אבודרם, להזכירנו דברי הנביאים שנמשלו כתקיעת שופר. כמו שכתוב, הפסוק ביחזקאל למד ג' פסוק ד', ושמע שומע את כל השופר ולא נזהר תבוא חרב ותיקחהו דמו בראשו יהיה. והוא נזהר נפשו מלט. זאת אומרת, אתה רואה שלהזכירנו דברי הנביאים. מטרת השופר להעיר את הלבבות, להעיר דרך מעמד הר סיני, דרך דברי הנביאים. עוד טעם הוא מביא, להזכירנו חורבן בית המקדש. שנבקש מהקדוש ברוך הוא על בניין בית המקדש. נכון, ישאל השואל, מה שייך הרי מהתורה, איפה התורה מצווה על חורבן בית המקדש, איפה בית המקדש, איפה מצווה מן התורה. אבל זה גם רמז שיש בו לזמננו, גם לאחר חורבן בית המקדש, לא שזה העיקר הטעם, זה עוד סעיף, עוד סניף בטעם. עוד טעם להזכירנו עקדת יצחק, שגם אנחנו נמסור נפשנו על קדושת שמו יתברך, ועלה זיכרוננו לפניו לטובה. עוד טעם מביא אבודרם, שופר במהותו, טבע השופר מרעיד ומחריד. כמו שכתוב, יתקע השופר בעיר והעם לא יחרדו. לכן, זה גם החינוך במצוות תפי, גם כן מביא את הטעם הזה, לפי הפסוק, בעמוס ג' פסוק ו', יתקע שופר בעיר והעם לא יחרדו. שופר מהותו להחריט הלבבות, לכן זה טעם תשיעי, להזכיר יום הדין הגדול ולירא ממנו. כמו שכתוב בצפניה א', קרוב יום השם הגדול, קרוב ומהר מאוד יום שופר ותורה. עוד טעם הוא מביא, להזכירנו קיבוץ נדחי ישראל, ולהתאבות לקיבוץ, לגלות, לגאולה העתידה בקרוב, זה הטעם גם כן בשופר. נגיד עוד שתיים שלוש טעמים וניגש להלכה. טעם נוסף, להזכירנו תחיית המתים, להאמין בזה. כמו שכתוב, הפסוק מבישעיה י"ח, פסוק ג', כל יושבי תבל ארץ, כנסו נסרים תראו וכתקוע שופר תשמעו. שמה, מה זה יושבי תבל ארץ? זה רמז תחיית המתים. לכן, להזכיר תחיית המתים. עוד טעם, מביא כבוד מלכות. כמו שעושים בקבלת פני המלך, לא תחילת מלכותו, שמקבלים אותו. גם בראש השנה, אותו דבר, זה הטעם. עוד טעם, ידוע שעל ידי השופר, מידת הדין נהפכת למידת הרחמים. אין רשות למקטרג להיכנס לפרגוד עד שישמע כל שופר, ואז מתחיל הדין. ידוע שהשטן המקטרג לא יכול לקטרג אם הוא לא שמע שופר. בלי שופר אין לו רשות כניסה. אומר, עכשיו השטן מתערבב, כי בעל הדין בעצמו תוקע, הוא מבקש שידונו אותו, איך יכול לדבר כזה? הרי התקיעה אומרת למקטרג, בוא תיכנס, תשמע מה הוא רוצה. אבל שהשטן רואה שזה שהוא בא לקטרג עליו, הוא תוקע לקרוא לו, אומר, רגע, איך זה יכול להיות? משהו פה לא מסתדר. לכן, זה מבלבל אותו, מערבב את השטן. זה נקרא ערבוב השטן. כך מביא אבודרם. זה האמת נמצא, הטעם הזה לא באבודרם, בסידור הרי מלצם בשם בעל יערות דבש, מביא אותו מליהו דסלר, מכתב מליהו. זה לא טעם של, כמו שאמרתי, של אבודרם, זה בסידור הרי מלצם בשם בעל יערות דבש. עוד טעם, יש עוד כמה טעמים, בואו ניגש עכשיו להלכות של תקיעת שופר. בתורה מוזכר ג' פעמים תרועה, בראש השנה וביובל. קיבלו חז"ל במסורת של תקיעות של ראש השנה והיובל הם אחד. ועוד דבר חזל למדו, אני מתמצא את העניין, כל תרועה יש תקיעה לפניה ולאחריה. תקיעה זה הצליל הארוך, טוט, שברים זה טוט, טוט, טוט, תרועה זה טוט, טוט, טוט, טוט, טוט. אז בתורה מוזכר שלוש פעמים תרועה. עכשיו, למדו חזל, כל תרועה יש תקיעה לפניה ואחריה. מה הספק? יש חזל מסתפקי, מה זה התרועה הזאת? האם זה כמו שאני אמרתי לפני רגע, טוט, טוט, טוט, טוט, טוט, טוט, או זה שברים, טוט, טוט, טוט. חזל הסתפקו בזה. כדי לצאת מספק, אז תוקעים את כל האפשרויות הקיימות. זה הסיבה שאתם רואים כל מיני סוגי תקיעות שעושים. למה? כי התורה אמרה תרועה, כבר מסתפקת, איזה קול זה? קול, לא נפרט שם, יללה, קול הזה, בתמצית העניין. יוצא בסך הכל, תוקעים, הספרדים תוקעים 101 קולות. בהמשך עוד נדבר בזה, אשכנזים תוקעים 100 קולות, לכן בהתחלה תוקעים שלוש פעמים, תשרת, תשרת, תשרת, תשת, תשת, תשת, תרת, תרת, תרת. כל הטף בהתחלה בסוף זה התקיעה, זה ארוך. שין ורש זה השברים והתרועה. רש זה רועה, תרועה. מראה לשולחן ערוך בתף קוף פאה כותב, תקיעת שופר צריך להיות בעמידה. למדו את זה לכם. לכם, לכם גזירה שווה מספירת העומר. כמו ספירת העומר, זה בעמידה. איפה למדו את זה? כתוב בקמה. חזל דורשים, אל תקרא בקמה, אלא בקומה. מה זה קומה? בעמידה. לכן צריך לעשות בעמידה. עוד דבר חשוב, מביא כף החיים, סיף קטן וב, התוקע צריך ליטול רשות מהקהל לפני שהוא תוקע. זה לא כף, זה רשב"א בתשובה, כנסת הגדולה, זכור לאברהם, כף החיים אומר, לכן נוהגים לומר ברשות מוריי ורבותיי. גם כדי שיזכרו לכוון לצאת ידי חובה. יש מהאשכנזים לא נהגו לומר ברשות מוריי ורבותיי, אשכנזים לא נהגו בזה, אבל זו הסיבה שאומרים את זה, כדי ליטול רשות מהקהל, שאני מבקש רשות מכם, כמו שכותב הרשב"א, צריך ליטול רשות. לכן אומרים ברשות מוריי ורבותיי. מה עם הקהל השומעים תקיעת שופר? יש מחלוקת הפוסקים, האם צריכים לעמוד בברכות, כמו התוקע, למה? הרי שומע כעונה, כך אומר מחצית השקל. בסימן תפרש צדיק. וכיוון ששומע כעונה, מה הכוונה? אתה שומע, נחשב כאילו אתה אמרת, כאילו אתה ברכת. הרי זה שמברך את השופר, הוא צריך לעמוד, אז גם אתה כמות צריך לעמוד, כך ממצית השקל. אבל הבן איש חיים הביא, יש מקומות שנוהגים לשבת, כולם נוהגים לעמוד, בן איש חיים ניצבים תדוו. למעשה, יש מקומות שאין הציבור חייבים לעמוד בברכות בכלל, כך מביא חזון עובדיה, עמוד קוף חף דלת. למעשה, כל מקום יעשו כמנהגה. רוב הספרדים נוהגים, עומדים בברכות, ככה אצלנו במניין שלנו נוהגים, עומדים בברכות, מיד אחרי הברכות בשקט, מופתי, יושבים, ואז הבעל תוקע מתחיל לתקוע, זה נקרא תקיעות דמיושב. אבל, משנה ברורה סעיף קטן, ב' מביא, מנהג אשכנזים שעומדים בברכות ובתקיעות. הספרדים נוהגים יושבים בתקיעות של מיושב, כמו שאמרנו, גם הבן איש חי ניצאים תדבר ומביא, אשכנזים בעמידה. עכשיו, מה קורה עם מי שלא שמע תקיעות בבית הכנסת? אדם זקן, לא עליכם חולה, אחר כך בא לשמוע תקיעות מאיזה מישהו שיתקע לו. צריך השומע לעמוד, כך כותב הרדבז, משנה ברורה, ואם שמע בישיבה יצא ידי חובה, זה נוטי אפרים, משנה ברורה, ודאי, אבל לכתחילה צריך לעמוד. אם קשה לו, חולה, ודאי אני אגיד לו שלא יתאמץ מדי, יישב. אבל אם יכול לעמוד כמה דקות, כמה זה רק התקיעות, 30 תקיעות, אם הוא יכול לעמוד, עדיף שיעמוד, צריך לעמוד, אם הוא יכול, לא עדיף, צריך לעמוד. אם לא עמד, גם בדיעבד יצא ידי חובה, אבל אם קשה לו מאוד שלא יתאמץ מדי, שלא יזיק את עצמו, וישאר שוכב, והבעל תוקע את קו בשבילו. כמו כן, יש מחלוקת פוסקים, מביא ברכי יוסף, ועוד פוסקים, בחושן משפט סימן י' ז', יש פוסקים מגן אברהם וצינוס קטן א', מצד שני, האם מותר להישמח, להישען על דבר, באופן שאם יקחו את הדבר הזה, הנשען ייפול. למעשה, במקום הצורך גדול, המקל יש לו על מי לסמוך, זה לא נקרא עמידה לגבי זה, ויהיה רשאי, זה לא נקרא ישיבה לגבי זה, לכן יהיה רשאי להישמח, כדי אם יש לו קושי מאוד בזה. כמו כן, אדם שתקע בישיבה, בית כנסת, ציבור שלם, הוא הלך לקח כיסא, ישב ותקע להם. יצא ידי חובה. הרי כל המקור אמרנו, מספירת העומר, גם ספירת העומר, אם ספר בישיבה, יצא ידי חובה. לכן אותו דבר, גם בתקיעות של מוסף, אם שמע בישיבה, יצא ידי חובה. לכתחילה צריך לעמוד במוסף. כך כתוב הלבוש בדיעבד, גם כן יצא ידי חובה. אדם שבא לתקוע להוציא מישהו ידי חובה, כמו שאמרנו, לתקוע לאיזה זקן, תקיעה ספיישל, פרטית, או חולה. אמרנו שהשומע צריך לעמוד. אומר פתחי עולם, סביב קטן ב', התוקע רשאי לשבת בתקיעות. הוא רשאי לשבת, השומע הוא יעמוד. כמו כן, מי שתוקע לנשים, עשו קבוצת נשים, עושים לתקוע להם. לכתחילה, יעמוד בתקיעות, קשה, לא רשאי לשבת. כך פוסק הרב אלישיב, ונותו כי בא מועד עמוד ממתת. עכשיו, ידוע, תוקעים על הבימה שקוראים עליה בספר תורה. גם אשכנזים שהחזן מתפלל על העמוד, שזה לא איפה שהספר תורה, יש להם סטנדר כזה קדימה ליד ההיכל, אבל לתקוע, תוקעים על הבימה של הספר תורה. כך כותב הרי, מה הסעיף א', פה גם הרן הרובדיה, חזון ועדיה עמוד קוף מהם. מה הסיבה לזה? הבאנו בזה בקיבה מועד חמש טעמים. הלבוש אומר טעם מפני כבוד הציבור. כבוד הציבור, תקיעת שופר, מצווה דאורייתא, תעשה את זה על הבימה של הספר תורה. הרב פלאג'י באפל הלב מביא טעם לזכור שבשופר ניתנה תורה לישראל. לכן אתה תוקע איפה שהספר תורה, בבימה של הספר תורה. משנה ברורה, סעיף קטן ג' מביא טעם שזכות התורה תגן עלינו להעלות זיכרוננו לטובה. אנחנו תוקעים בשופר, אבל רוצים שזכות התורה תגן עלינו, שיתקבלו התפילות והתקיעות. כף החיים, סעיף קטן ח' מביא, שהשכינה נמצאת אצל התורה. פה אנחנו תוקעים, לשכינה. לכן, איפה עומדים? איפה השכינה נמצאת? איפה שהתורה הקדושה. לא איפה שהתפילה. לכן, תוקעים איפה שהבימה. טעם חמישי האחרון, כדי שיזכור הקדוש ברוך הוא מעמד הר סיני, להזכיר, הר סיני זה תורה, לכן הבימה זה התורה. שאנחנו קיבלנו לא עם אחר, כך מביא כף החיים. המנהג תוקעים כאשר הספר תורה נמצא על הבימה. אחרי התקיעות של מיושב, מחזים את הספר תורה למקומו, כך כותב הטור, הלבוש. להדגיש, יש מקומות שיוצאים לפני התקיעות לעשות קידוש. בפרט אצל אשכנזים, תפילה ארוכה מאוד, אם מתחילים מאוחר בכלל, אנשים כבר אין להם כוח, עושים קידוש. יזהרו שספר התורה לא יישאר לבדו. ואם כולם יוצאים, יחזירו ספר תורה לארון קודש. כך מביא הרב אוירבך בהליכות שלמה עמוד חבית לגבי המקום התקיעות. מחר בעזרת השם נמשיך עוד כמה פרטים בזה, שיהיה לכולם יום טוב ומבורך.
1: כל השונה הלכות עם הרב בנימין חוטה.
0: מי שמעוניין, גם כן באותה הזדמנות לרכוש את הסדרה, כי במועד, כי בו שבת, את כל הסדרה להלכה, כל שאלה יש תשובה בטלפון 0583-246-810. אני חוזר שוב, 0583-246-810. יום טוב ויהיו ברוכים.

0: מודה אני לפניך, מלך חי וקיים, שהחזרת בי נשמתי, בחמלה, רבה אמונתך. הריני מקבל עליי מצוות עשה, של ואהבת לרעך כמוך. שמע ישראל, אדוני אלוהינו, אדוני אחד. ואהבת את אדוני אלוהיך בכל לבבך ובכל נפשך ובכל מאודך. והיו הדברים האלה אשר אנוכי מצווך היום על לבבך, ושיננתם לבניך ודיברת בם, בשבתך בביתך ובלכתך בדרך ובשוכבך ובקומך, וקשרתם לאות על ידיך והיו לטוטפות בין עיניך, וכתבתם על מזוזות ביתך ובשעריך. יהי רצון מלפניך, אדוני אלוהינו ואלוהי אבותינו, שיבנה בית המקדש במהרה בימינו, ותן חלקנו בתורתך.
1: כולל בוקר, בקול ברמה. בכל בוקר, החל מהשעה 6, פותחים את היום עם כולל בוקר בדף היומי, הלכה פסוקה, משנה יומית, מסר יומי, וכל מה שהנשמה צריכה לפתיחת יום חדש. כולל בוקר, בקול ברמה.
2: דף היומי עם הרב אריאל פרץ.
3: בוקר טוב, בכל ברמה, מאזיני כל ברמה, ברוכים הבאים לבית המדרש, נברככם בשם השם ואשרי מי שבא לכאן ותלמודו בידו. הדף היומי שלו עם דף קוף למד א', עמוד א', עמוד בדזה רבותיי, כבר הדף השני בתוך הפרק העשירי של מסכת חולין, פרק אחד לפני, אחרון, שיסיים את המסכת הנפלאה היקרה והחשובה הזו, פרק הנקרא הזרוע עליה ועל החיים, מה שהתחלנו בדברי המשנה, לעסוק ולברר את אחד ממתנות הכהונה הניתנות לכהן, זרוע לחיים וכבם, ומתוך כך הגמר התחילה להתפלפל ולעסוק בעוד עניין העוסק בדבריו של רב חיזה שאמר מי שהזיק מתנות כהונה או שאכלן פטור מלשלם. הדבר הזה נמד ממה שכתוב וזה יהיה משפט, דווקא זה ולא קיים אל תשלם. הדבר השני שלמדנו בדברי הגמרא, כיוון שהרי זה נקרא ממון שאין לו תובעים, הגמרא הקשתה על כך, התפלפנו בדברים, נמשיך לעסוק בכך ולברר עוד הסתעפות מתוך הדברים הללו בדף היומי של היום. בואו נפתח את הגמרות, ניכנס לתוך בית המדרש, כי הכל כבר מוכן ומזומן להעיב את התורה על לומדיה. יהי רצון מלפניך, אדוני אלוהי ואלוהי אבותי, שלא יהיה רע דבר תקלה על ידי ולא הקשה בדבר הלכה. וישמחו בחבריי ולא אמר אל תמא טהור ולא אל טהור טמא, לא על מותר אסור ולא על אסור מותר, ולא יקשלו חבריי בדבר הלכה ואשמח בהם. כי אדוני יתן חוכמה מפיו דעת ותבונה, גל עיניי והביטה נפלאות מתורתך. ממשיכה הגמרא להקשות על דברי רב חסדא, תשמע, בתחילתו של הדף היומי, הרי שאנסו בית המלך גורנו, דהיינו אם באו שלוחי בית המלך לשדה שבה הייתה תבואה קצורה, ועדיין לא הפרישו ממנה תרומות ומעשרות, הדין הוא שאם לקחו את זה בחובו, כיוון שהוא היה חייב למלך איזשהו סכום קצוב, ואת החוב הם לקחו מהתבואה, יוצא שאכן הוא השתמש בתרומות ומעשרות שבתוך הטבל עבור פרעון חובו, הרי זה דומה למי שמוכר תרומה ומקבל תמורתה מעות, הדין הוא אומר את הגמרא שהוא חייב לעשר ממקום אחר, לתת לכהן, ואם לקחו תבואה באנפרות, דהיינו בחינם, פטור מלהסר. על כל פנים רואים מכך שאם גבו ממנו טבל בחובו, הוא חייב להסר. למה? פירוש הדבר כיוון שזה ממון שיש לו טובים, כי הרי הכהן יכול לתבוע את מה שמגיע לו. אם כך אומרת הגמרא, כאשר על רב חיזה שאמר מקודם, שמזיק מתנות כהונה הוא פטור, כי זה ממון שאין לו טובים. עונה הגמרא על כך, שני אתם, כשאשר באו בית המלך וגובים את זה בחוב, דקמשטר שלו הוא מרוויח על ידי התרומה והמעשר שבפירות, כי במקום שהחוב ייפרה מהממון, הוא פורע את זה מתרומה ומעשר, וכל שמשתמש בפירות של טבל באופן כזה, חלה עליו מצוות הפרשה של תרומה ומעשר, כך פירוש הדברים. ממשיכה הגמרא ועוד מעמידה קושיות נוספות. תשמע, נראה את זה גם בהמשך. אמר לו הלוקח לטבח, מכור לי בני מאיה של פרה זו. והיה בהן מתנות כהונה, הייתה שם את החלק של הקיבה, נותנן הלוקח לכהן, ואינו מנקה לו הטבח את דמי הקיבה מן הדמים שהוא שלם, כי הרי הקונה ידע שהמתנות נמצאות שם, טבח לא מחר לו אלא צ'אר בני המאיים. לקח ממנו במשקל, והוא לקח לעצמו גם קבע, נותן את המתנות כהונה לכהן, ואז מנקה לו מן הדמים, את זה הקצב צריך להוריד, כי הרי הוא מחר לו דבר שאינו שלו. נו, שואלת על זה הגמרא שאלה נפלאה, אמאי, למה הוא נותן את המתנות לכהן? הרי לאיזה כמזיק מתנות כהונה, או שאכלן, ולפי רב חסדא הוא פטור, אלא מה נוכיח מכאן, מזה שהוא צריך לתת, מוכח שמזיק או אוכל מתנות, חייב. עונה הגמרא שאני אתם, הדבר הזה שונה דעית נאו בעיניו, שם הדבר הזה שונה כיוון שהמתנות קיימות בעולם, וכמו שהמתנות ניתנות לכהן כאשר הן ביד הקצב, כך הדין גם כאשר הן ביד הקונה, אם הזיק או אכל, כבר יהיה פטור מתשלומים. ועוד הגמרא ממשיכה להוכיח שוב ולהעמיד את הדברים בתחילתו של הדף היומי, שמתנות כהונה זה נקרא דבר וזה נקרא ממון שיש לו תובעים. תשמע, זו ראיה נגד רב חסדא. תשעה דברים הם נכסי כהן, תרומה ותרומת מעשר, וחלה, ראשית הגז, ומתנות, והדמי, והביקורים, והקרן, והחומש. כל אלו, הרי הם נקראים נכסי כהן. שואלת הגמרא, למי, כלפי מה נאמר, שהם נקראים נכסי כהן או ממון כהן? לאו, כלפי זה שצריך להוציאן בדיינים. הנה אנחנו רואים שזה אחד מהדברים שזה נקרא ממון, שיש לו תובעים. עונה על כך הגמרא ואומרת, לא, לא כלפי זה נאמר שהם נקראים ממון כהן, אלא כלפי דבר אחר שמוזכר במשנה בביקורים, לחדתנן. למה? דהיינו למה, לאיזה עניין אמרו שהביקורים הם נכסי כהן, שקונה בהן באותן ביקורים עבדים וקרקעות ובהמת טמאה, ובעל חוב נוטלן בחובו, ואישה בכתובתה, וכן מותר לקנות בהם ספר תורה. רק כלפי זה, זה נקרא ממון כהן, לא כלפי הדין להוציאן בדיינים. ממשיכים? הלאה, רבותיי, חוזרים למתנות, הפעם מכיוון קצת שונה. האם לוי חייב לתת זרוע לחיים וקבע? אהול לבאה, לוי בלשון התלמוד, דאה וחטף מתנתה, היה רגיל לכתוב זרוע לחיים וקבע מאותם ילדים שמוליכים אותם לכהן. את, הוא אמרו לו לרב, אמר לו, לא מסתיה דלו שקלינן מיני, אלא מי חטפנה מחטיף? מה, לא מספיק לו שאנחנו לא מכריחים אותו לתת? הוא גם חוטף את המתנות של אחרים? כאילו גם אם לוי לא חייב, אבל ודאי שלא איתו על מתנות של אחרים. באופן כזה הגמרא מדייקת, לא מסתיה דלא שקלינן מיני, לא די שלא לוקחים ממנו, משמע לכאורה שהיה מקום, כן כן, להכריח את הלוויים לתת מתנות לכהנים, רק אנחנו נמנעים מכך. למה? למה באמת אין פה הוראה ברורה לכאן או לכאן? ורב שואלת עליו הגמרא, מה דעתו? הרי כתוב, וזה יהיה משפט הכהנים מעת העם, מעת זובחי הזבח. מדייקת הגמרא, הכהנים נוטלים את המתנות מעת העם. היא קרואה, אם הלווים נקראים עם, אז אכן משקל נמי לשקול מניו, תיקח מהם. והיא לא היא קרואה, אז נו, אז רחמנה, פטרינו. נו, אז בעצם צריך להבין מה דעתו של רב, כי למה משתמע מדבריו שהיה צעד, היה מקום לבוא ולהכריח את הלוי, רק אנחנו נמנעים מזה. נו, בוא נראה איך הגמרא מעמידה את הדברים במתיקות הזאת. מספקלה, היא קרועם, היא לא היא קרועם. היות והיה פה ספק לרב, מחמת הספק אנחנו פותרים את הלוי מתינת המעות, שהרי המוציא מחברו עליו הרי היה. ועל זה הגמרא מעמידה קושיה, על אותם דברים שרב פתר את הלוויים מנתינת המתנות. יעתיב רב פאפה, וכאמר לה להשמעתה. ואז הקשה עליו, איתי ורב עדי ברבין לרב פאפה, ארבע סוגי מתנות עניים שבקרם, שזה הפרט, הפרט זה אותם ענבים בודדים שנושרים בשעת הבצירה, העוללות זה אשכול קטן, השכחה, מה שאנחנו מכירים שדרך הבוצרים לעשות גם ערימות קטנות של פירות ואז הם אוספים אותם, אם הוא עשה ושכח אחת או שתיים, זה כבר נקרא שכחה, והפאה, כשהוא בוצר, הוא מניח גם בסוף חלק לעניים, פאה, אין לה שיעור, ושלוש סוגי מתנות עניים שבדבועה, לקט, שכחה ופאה, ושניים שבאילן, שכחה ופאה, כולן, אין בהם טובת הנאה לבעלים, הבעלים לא יכול לתת את זה לעני שהוא רוצה, אלא העניים באים ונוטלים אותם על כורחם של הבעלים, ואפילו עני שבישראל אם יש לו שדה, מוציאים מידו. אבל, ממשיכים בדברים, מעשר עני שמתחלק לעניים בתוך ביתו, של הבעלים, יש בו טובת הנאה לבעלים, הוא יכול לתת לזה לאיזה אני שהוא רוצה, ויכול אדם אחר גם לומר לבעלים, קח את הסלע הזה ותקן כל מעשרותיך לקרובי שהוא עני, ואפילו עני שבישראל מוציאים אותו מידו. והמשיכה הברייתא ואומרת, ושאר מתנות כהונה, כגון הזרוע ועלי חיים והקיבה, אין מוציאים אותן לא מכהן לכהן ולא מלוי ללוי. רגע, הגמרא מוצרת שנייה, ורוצה לבאר את הדברים של הברייתא, תכף נחזור להמשך הקושיה. ארבע מתנות שבכרם, הפרת והעוללות, והשכחה והפאה. מביאה הגמרא מקורות לעניין הזה. מצוות פרת ועוללות בכרם דכתיב, וכרמך לא תעולל, ופרת כרמך לא תלקט. שכחה, וכתיב כי תבצור כרמך לא תעולל אחריך, לגר, ליתום ולאלמנה יהיה. ואמר רבי לוי, אחריך זו שכחה, כך מפורש בפסוקים שבתורה. המקור למצוות פאה בכרם, פאה, גמר גזרה שווה אחריך, אחריך מזית, והרי זית חייב בפאה. דכתיב כי תחבוט זיתך לא תפאר אחריך, ותנא דבר רבי ישמעאל, מה זה לא תפאר? שלא תיטול תפארתו ממנו, דהיינו הזיתים עם הפאר של עץ הזית, אל תיקח את כל התפארת, אלא תשאיר מקצת, זו בעצם מצוות פאה. ממשיכה הגמרא ומביאה מקורות לאותן מצוות לקט, שכחה ופאה השייכות בתבועה. שלושה סוגי מתנות עניים שבתבועה, אנחנו עוברים ונכנסים בהמשך הסוגיה לדף קוף למד א' עמוד ב'. רגע, יש עדיין קושיה, תכף נחזור לסוגיה של הלוויים, אם הם חייבים במתנות או לא. שכחה ופאה, אומרת הגמרא, מאיפה למדנו זאת לגבי תבועה? דכתיב, ובקוצריכם את קציר הרציכם, לא תחלה פאת שדך בקוצריך, ולקט קצירך לא תלקט, לעני ולגר תעזוב אותה. הנה המקור למצוות פאה ולקט בתבועה. כי תקצור קצירך בשדך, ושכחת עומר בשדה, לא תשוב לקחתו. מכאן למדנו מצוות שכחה בתבועה. הלאה, עוברים לחלק הבא בדברי הברייתא, זה מצוות שכחה ופאה בפירות האילן. שניים שבאילן, השכחה ואפיה. דכתיב, כי תחבוט זיתך לא תפאר אחריך. הזכרנו זאת, נזכיר שוב, ותנא דבר רבי ישמעאל, שלא תיטול תפארתו ממנו, זו מצוות פאה. אחריך, מה שנלמד מהכתוב הקודם, זה המקור למצוות שכחה. ועל זה שנינו, וכולן, כל אותן מתנות העניים, אין בהם טובת הנאה לבעלים. כל מי שקודם, בא ונוטל על כורחם של הבעלים. מה היא טעמה? עונה הגמרא, עזיבה, כתיבה בו, כי בכל המתנות נאמר לעזוב אותם לעניים, לא נאמר לתת. תורה מצווה להניח באפקר, העניים לוקחים מעצמם, בעל הבית לא מחלק. ואפילו עני שבישראל, אין מוציאים אותן מידו, כופים אותו להניח מתנות לעניים. דכתיב, ולקט כצריכה לא תלקט לעני, ולגר תעזוב אותם, הרי בא להזהיר עני על שלו, הוא גם צריך לתת. ומעשר אני, המתחלק בתוך הבית, יש בו טובת הנאה לבעלים. מה היית אמה? מה המקור לכך עונה הגמרא? נתינה ונתת ללוי, כתיבה בה, ולכן זה בעצם עבור ובעמיד שיש לו טובת הנאה. ועוד אמרנו בדברי הברייתא, ואפילו אני שבישראל, מוציאין אותו מידו. דאמר רבי אילה, גמר גזרה שווה, לגר, לגר מהתם. מה להלן לגבי לקט כצריכה? אני מוזער על שלום. אף כאן במעשר אני, מוזער אני על שלו. ואז מגיעים להמשך הדברים, אומרת הגמרא, ושאר מתנות כהונה כגון הזרוע ועלי חיים והקיבה, אין מוציאין אותן, לא מכהן לכהן ולא מלוי ללוי. מדייקת הגמרא, משמע שהתנא רצה להשמיע שדווקא מכהן לכהן ומלוי ללוי לא מוציאים, אבל מלוי לכהן מוציאים. נו רבותיי, אם ככה, אלמה יקרו עם, אז הלווים כן יקראים, אבל זה נכלל בפסוק עצמו שהזכרנו כבר קודם, וזה יהיה משפט הכהנים מאת העם, אז הם גם מחויבים בנתינה של זרוע לחיים וקיבה. רבותיי, כבר כמעט הספקנו לשכוח, חוזרים לשאלה שהייתה על רב, נו למה רב מסתפק? הנה מפורש שהלווים נקראים עם. מתרצת על כך הגמרא ועונה שהברייתא לא מדברת בזרוע לחיים וקיבה, לכן גם אל תדייק מזה שהלוויים נקראים עם, אלא פה הכוונה כגון הזרוע ולא זרוע ממש. ומה הניעו? הכוונה מעשר ראשון, עליו נאמר שמוציאים אותו מהלוי לכהן. נו, אבל הגמרא תמאה, מה באת לחדש? הרי מעשר ראשון דלוויו, למה מוציאים את זה לתת אותו לכהן? עונה הגמרא, כיוון שהברייתא הולכת כשיטת רבי אלעזר בן עזריה. דתנא בברייתא אחת, תרומה ניתנת לכהן, ומעשה ראשון ניתן ללוי, דברי רבי עקיבא. רבי אלעזר בן עזריה אומר, מעשה ראשון ניתן אף לכהן ולא רק ללוי. אומרת הגמרא, נו בסדר, אי מורדה אמר רבי אלעזר בן עזריה שמעשה ראשון ניתן לא רק ללוי אלא גם לכהן, אבל שיינתן רק כהן ולא ללוי, מי אמר? שאלה חזקה. עונה הגמרא, אין, כן, לבטר דקנסינו עזרה, כי אם הוא תכנס אותם, כיוון שלא רצו לעלות, אז הוא כנס אותם שלא יתלו, מעשה ראשון זה ילך רק לכהנים. נו, עדיין הגמרא טוענת, אי מור דקנסינו עזרה, דלא יאבינן לאו, אבל משקל מיני הוא, מי אמר? לא ייתכן אומר שזו כוונת הדברים שמוציאים מהלבי ונותנים לכהן? לא, אלא אומרת הגמרא לה, כגון זרוע ולא זרוע. ומה הניעו? שוב הגמרא מעמידה ותקשב, ושוב תעמיד ותקשם. ומה הניעו? הכוונה היא לראשית הגז, שהרי ידוע שכל מי שגוזז צונו נותן מתנה מועטת לכהן רק מן הצמר שהוא גזז. בעניין ראשית הגז לא כתוב עם, לכן גם באופן כזה אפילו מהלווים לא נקראים עם, הם חייבים לתת את ראשית הגז לכהן. שואלת הגמרא, עדיין, תשמע, כתוב בברייתא, זה הכלל, כל דבר שהוא בקדושה, שהוא אסור לזרים, כגון תרומה, ותרומת מעשר, וחלה, מוציאים אותם מידם של הלווים, ונותנים לכהנים. בכל דבר שאינו בקדושה, כגון הזרוע, והלחיים והעקבם, אין מוציאים אותו מידם של הלווים. מה רואים מכך? שברור הדבר שהלווים פטורים ממתנות. למה רב הסתפק בדבר? מתרצת על כך הגמרא, כגון זרוע ולא זרוע. ומה הנה הוא אומר את הגמרא? מה הכוונה שהדבר שעליו מדבר את הברית הזה? מעשר ראשון, מעשר ראשון, ולוותר דקנסינו עזרה. דיינו, מדובר אחרי שעזרה כנס, והברית הבאה להשמיע שלא כנס אותם, אלא שלא יתלוהם, אבל לא חייב אותם בנתינת המעשר. אם כך, נוכל לבוא ולהעמיד את הדברים באופן הזה. עוד מוכיחה הגמרא שוב, שאכן הלוויים חייבים במתנות. תשמע, השוחט, טבח השוחט בהמה לכהן, ולעובד כוכבים, הטבח פטור מן המתנות, דווקא אם הוא שחט לכהן או לגוי. למה? כי הם לא נקראים עם. אבל אם הוא שחט ללוי ולישראל, חייב, כי הם נקראים עם. אז קשה על דברי רב, הוא יסתפק עם הלוויים, כן נקראים עם, והם חייבים או לא. למה להסתפק? עונה על כך הגמרא, לא תמה, אל תדייק מהדיוק הזה, שאם הוא שחט לכהן ולגוי פטור, לוי ולישראל חייב, לא. אם הוא שחט לוי ולישראל חייב, אלא אמה אם הוא שחט לישראל, יהיה חייב. נו, אבל ללוי, מה יהיה הדין? וכי פטור? אי אחי, אם ככה, ליתנה, אז התנה צריך לשנות, השוחט ללוי ולעובד כוכבים, פטור מן המתנות. אז היינו מבינים שכל שכן, אם הוא שחט לכהן שהוא פטור. ועוד אומרת הגמרא התניא, השוחט לכהן ולעובד כוכבים פטור מן המתנות. משמע שאם הוא שוחט ללוי ולישראל, חייב. הנה מפורש, הלוויים כן חייבים במתנות. אומרת על זה הגמרא, נו, יש פה קושייה, תיובתא דרב. אמר לך רב, נכון בברייתא שהזכרת אכן מוכח שהלוויים חייבים במתנות, אבל זה לא קשה על דבריי שאני באתי והסתפקתי, שהרי ההלכה הזו תנאי נשנויה במחלוקת תנאים. אנחנו בקוף למד א' עמוד בדף היומי של כולל בוקר של קול ברמה. בוא נראה את מחלוקתם של התנאים בעניין הזה. דתניא, יש פסוק, וכיפר את מקדש הקודש ואת אוהל מועד ואת המזבח ירפה כיפר, אבל הכהנים ועל כל עם הקהל יחפר, זה הוזכר על הקורבנות של יום הכיפורים. וכיפר את מקדש הקודש, זה לפני ולפנים, עבודה שמחפרת על הטומאה שהראה בקודש הקודשים. או אל מועד, זה היכל, מחפר על הטומאה שהראה בהיכל. מזבח כמשמעו, דהיינו מחפר על מי שעבד בטומאת הגוף במזבח. יחפר אלו עזרות, כהנים כמשמעו. עם הקהל, אלו ישראל שנכנסו תמיים לעזרה. יחפר אלו הלוויים, נו, באופן כזה אנחנו דורשים גם הלוויים לחפרה על טומאת המקדש. ותניא אידך בברייתא אחרת כתוב, ויחפר אלו עבדים כנעניים שמחפר עליהם אם נכנסו תמאים למקדש. בוא נפרש את המחלוקת. מה אליו? בהקה מפלגם. דמר סבר התנה של הברייתא השנייה סבר שהלוויים איקרו עם, אז הם בכלל נכנעים בתוך המילים עם הקהל, לכן המילה יחפר, הרי מיותרת כדי לדרוש ממנה את כפרת העבדים. אבל מר התנה של הברית הראשונה סבר, הלווים לא יקרו, לא נקראים עם, ובעצם כזה צריך שריבוי מיוחד כדי לבוא ולחפר על הלווים, לכן לקחנו את המילה יחפר. הנה לנו רבותיי, מפורשות, מחלוקת תנאים, האם הלווים נקראים עם או לא, אז אל תקשה על רב שיסתפק בדבר, כיוון שיש בזה מחלוקת תנאים. ואז זה יזמין את הקושי הבא. ורב מקשה עליו הגמרא. היא סבירה לקיהה איתנה, למה? והיא סבירה לקיהה איתנה, למה? אם אתה אומר שיש פה מחלוקת תנאים, אז עד רבה, בוא ונפשוט את הספק ונכריע אותו אחת ולתמיד. אם הוא סובר כמו התנה שהלווים נקראים עם, יבוא ויאמר כך. אם הוא סובר כאותו התנה, שאין הלווים נקראים עם, גם יאמר כמו. למה הוא היה בספק? אם הם נקראים עם. עונה הגמרא, כיוון שמספק לה, היא כהאי תנא או היא כהאי תנא. הוא הסתפק האם הלכה כהאי תנא הזה, או הלכה כהאי תנא הזה. והגמרא באה ומסיקה הלכה בעבור שני הסוגיות שעסקנו בהם, שתי הסוגיות. דרש מרמר, הלכתה כבתה דרב, והלכתה כבתה דרב חיסדן. הלכה כדברי רב שאכן תופסים את הדבר כספק, האם הלווים נקראים עם, ולכן לא מוציאים את המתנות מידם, וגם הלכה כדברי רב חידה שעסקנו כבר בדף הקודם עוד, שמה שאמר שמזיק מתנות כהונה, או שהחלן יהיה פטור, ולכן באופן כזה, לא יתחייב לבוא ולשלם לכהן. אנחנו סיימנו, אם כי יש עדיין סוגיה בהמשכו ובסופו של הדף, שכבר יעבור לנושא חדש, לגבי כהנת, דהיינו אישה כהנת, נקבה. האם היא זכאית לקבל זרוע לחיים וקבה? זה רבותיי, יתברר, יתאמת וילמד. בדף הבא שיבוא עלינו ועליכם לטובה ולברכה. אנחנו מסיימים כאן את הדף היומי להם, חזקו וימצאו ברוכים תהיו. נאחל לכם במשך הדברים האזנה פוריה ומבורכת. ברוכים תהיו.
1: כל אל בוקר בכל ברמה, רגע של אור, מסר יומי עם מקים אולה של תורה, הגאון הצדיק רבי ישראל אברג'ל שליטה, ראש מוסדות המאיר לארץ.
4: עניין הכפרות.
5: שעבר היו רגילים לעשות כפרות בתרנגול. אם רק מי שנוהג כל אורח חדש פי קבלה עושה, וגם מחסים המקובלים גם לא עושים בתרנגול. בגדול בגדול אין בזה. למי תמיד עופות? עכשיו לחשוב 50 עופות כאלה עוזבים דם, עם הנוצות, עם התינופת. אישה תזרוק אותך מהחלון, תגיד אותו. פגוש אותו מחר ברבנות, כאילו, לך מכאן, מה אתה? כאילו, גם תגיד לעופות, גם תגיד לעוונות, גם כאילו, מה אתה תעשה כל השטויות, אני אוכל את העוונות שלך, כאילו. עם לא יודע לאכול את הדברים האלה היום. השתנו הדורות. גם, אני אגיד לכם, פעם, כשאני קמת איזה בשר חלק, הייתי צריך לטפס שבע ערכים. הם כל סופר שמכבד את עצמו, יש לו מחלקה של טרי יפה, ויש סחורה מצוינת, יש בדצים מצוינים. לכן, היום מתקבל בעולם לעשות בכסף. אבל אדם לא יזניח את הדבר הזה. יש בזה סוד גדול מאוד. וצריך להיזהר בנוסח שאומר, זה חליפתך, תמורתך, כפרתך. שלא יעשה מילים ביניהם. למה חליפתך, תמורתך, כפרתך, ראשי תיבות שם קדוש, חטפחף, חתך. זה גם שם שפרנסה וגם יש בו שמירה ויש בו הרבה עניינים גדולים מאוד. יש גם סוד של ארבע מיתות בדין, וטוב שאדם יערר בתשובה באותה העת. כך מנגנו. ואם אדם עושה לאשתו, אז לחליפתך, יתחיל קודם כל בעצמו, אחר כך אשתו. אחר כך, אם מעוברת, חליפתכם. תמורתכם, כפרתכם. ואם עושה לזוג, אותו דבר. אני חושב שהיום נכון יותר בכסף.
1: כל אל בוקר, בכל ברמה. המשנה היומית, עם הרב דוד מלול.
6: בוקר טוב לכל המאזינים היקרים, אנחנו ממשיכים מפינתנו המשנה היומית, אנחנו בפרק א' משנה א'. אומרת המשנה, במשנה הקודמת למדנו רוב בית דין שורגים ועשו כל הקהל שורגים, מביאים פר שכתוב והקריבו הקהל פר בן בקר לחטאת, ובעיה עם מי הם הקהל המביאים את הפר. הדבר הזה נחלקו במשנתנו רבי מאיר ורבי יהודה ורבי שמעון. רוב בית דין בטעות להתיר תעשו ועשו כל הקהל, ורבן של הקהל מביאים, מביאים פר בית הדין, מביאים פר אלים דבר של ציבור בעבודה זרה, אם רוב בית דין הדין להתיר באיסור עבודה זרה ועשו כל הקהל, ורבן על פיהם, מביאים בית הדין פר וסעיר. פר לעולה וסיר לחטאת, שכן כתוב במדבר, וכי תשגו ולא תעשו את כל המצוות האלה, ואמרו בעבודה זרה, כתוב מדבר, שהיא שקולה כנגד כל המצוות, וכתוב שם, והיה עם מעיני העדה נעשתה לשגגה, ועשו כל העדה פר בין מכר אחד לעולה, וסיר עזים אחד לחטאת. דברי רבי מאיר שסובר רבי מאיר, שמה שכתוב בשגגת שער עבירות, והקריבו הקהל פר, וכן מה שכתוב בשגגת עבודה זרה, ועשו כל העדה פר וסיר, הכוונה לבית דין הגדול. רבי יהודה אומר, 12 שבטים מביאים 12 פרים, ועבודה זרה מביאים 12 פרים ו-12 שעירים. רבי יהודה כתוב, הקריבו הקהל, וכן עשו על העדה לציבור ולא לבית דין. ראינו שהציבור מביאים את הקורבן. רבי שמעון אומר, 13 פרים, ועבודה זרה 13 פרים ו-13 שעירים, שסובר רבי שמעון, אמנם כל שבט חייב להביא קורבן, כדעת רבי יהודה, אבל בית דין חייבים להביא קורבן לעצמם, ואינם מתקרבים בקורבן הציבור. עבודה זרה פר וסיר לכל שבט, ושבט פר וסיר לבית דין, כמובן לעיל, ולאחר כרבי יהודה. הורו בית דין לא עשו 7 שבטים, שהם רוב מניין השבטים, על פי שהם מיעוט הציבור, או רובן, רובו של כל שבט בית מפרשים, רובן של ישראל, על פי שהם מיעוט מבין השבטים, על פיהם מביאים פר. בעבודה זרה מביאים פר וסיר דברי רב מאיר. רב יהודה אומר, 7 שבטים שחטו מביאים 7 פרים, ושאר שבטים שלא חטו מביאים על ידיהם פר, שאף אלו שחטו מביאים על ידי החוטאים. רבי שמעון אומר, 8 פרים ובעבודה זרה 8 פרים ו-8 שעירים, פר וסיר לכל שבט ושבט, פר וסיר לבית דין, שרבי שמעון חולק על רבי יהודה וסובר שאותם השבטים שלא חטאו אינם מביאים קורבן כלל, אבל אחר כך רבי יהודה שכן הם מביאים. הורו בית דין של אחד מן השבטים להתיר את האסור ועשה אותו השבט בל פיהם, אותו השבט חייב, ושאר כל השבטים פטורים, דברי רבי יהודה. דייקים מכאן שדעת רבי יהודה אין שאר השבטים פטורים, אלא אם כן עשה שבט אחד על פי הוראת בית דינו, אבל אם עשה שבט אחד על פי הוראת בית דין הגדול, אפילו שאר השבטים חייבים, ובאה הגמרא בתם מאיר, הואיל ושבט אחד נקרא קהל. האם אומרים אין חייבים קורבן ציבור, אלא על הוראת בית דין הגדול בלבד, שנאמר ואם כל הדת ישראל ישגו ולא הדת באותו השבט. לדעת חכמים חייבים בפער עליהם דבר של ציבור, אלא אם כן הורו בית דין הגדול ועשו על פיהם רוב ישראל כולו, רוב מניין השבטים ואחר כך חכמים. עד כאן פרק א', חזקו ואמצו, ברכת השם עליכם.
1: כל אל בוקר, בכל ברמה. מסר יומי מהדף היומי, עם הרב חיים דוד קובלסקי.
4: מסכת חולין כופלה מד' מגיע לי או לא מגיע לי? הרבה פעמים שומעים אנשים שמתבטאים, מגיע לי לקבל כך וכך. זו זכותי המלאה. אני דורש שיכבדו את זכותי בנושא. מה עומד מאחורי זה? האם זה נכון להתנהל עם גישה כזאת בחיים? הגמרא מספרת על לוי שהיה חוטף מתנות הכהונה מידיים של ילדים שהוליכו את הזרוע של הבימה לכהן. סיפרו את זה לרב, הוא הגיב בתמיעה ובביקורת. הרי ללווים יש פטור ממתנות קינה. כאשר הם שוחטים בהמה, הם לא צריכים לתת לכהן את הזרוע. אם כך אומר רב, לא רק שלא גובים ממנו את המתנות לכהנים, הוא עוד מעז לחטוף בכוח את חלקם של אחרים. הסיפור ממחיש את הסכנה של תודעת מגיע לי. אותו אדם התחיל מנקודה של זכות לגיטימית. הפטור שלו מלתת מתנות כהונה, אבל הפטור הזה חולל שינוי בנפשו. במקום לראות בזה הקלה או זכות שמעוררת הכרת תודה, הוא ראה בכך ביטוי לזכות מיוחדת שיש לו. מבחינתו הוא לא חייב לתת, אז הוא בעצם שייך לצד המקבל. הדרך קצרה למחשבה שכל מה שנמצא במרחב שייך אליו. עד כדי חטיפה פיזית מידיהם של שליחים צעירים, התופעה הזו מכונה לפעמים תרבות הזכאות. פוגשים אותה אצל אנשים שמקבלים הטבות הקלות, מעמד מועדף, רואים אותם לא ככלי שנועד לעזור, כהוכחה לכך שחוקי המשחק הרגילים אינם חלים עליהם. כשאדם מתרגל לקבל הטבות, הוא מפסיק לראות את הצרכים של הזולת, מתמקד בהרחבת הטווח של רצונו. הסכנה זה בגישה. תמיד צריך לדעת שכל אדם יש לו משהו שהוא חייב. אדם לא יכול רק לנצל, הוא צריך לעשות כל דבר בשליחות שלו. ברגע שאדם הוא בשליחות, הוא צריך לדעת מה אלוקים אומר, מה זה זכויות ומה זה חמדנות. הידיעה מה מגיע, בעיקר מה לא מגיע, הוא בסיס. כשאדם יש לו דרך, מה שהתורה אומרת, זה נקרא שהוא לוקח והוא מיישם את השליחות שלו בתוך הבריאה.
7: לקבלת ספרון לימוד יומי חינם ותן חלקנו, חייגו כוכבית 3029. כוכבית 3029.
1: כל אל בוקר, בכל ברמה. תורת חיים, מסר מהתורה לחיים, עם הרב רפאל בוסו, מרבני בית המדרש שחווה דעת.
8: בוקר טוב ושלום וברכה לכל המאזינים. בתפילת ראש השנה אנחנו מזכירים את ברכת הזיכרונות. הקדוש ברוך הוא אמר, אמרו לפניי זיכרונות כדי שיעלה זיכרונכם לטובה. המילים בנוסח התפילה גורמות לכולנו לזוע באי נוחות, מלחיץ, מפחיד. הקדוש ברוך הוא זוכר הכל, יודע הכל. זיכרון כל המעשים לפניך בא, מעשה איש ופקודתו. אבל אנחנו רואים שכשהקדוש ברוך הוא אמר לנו, תגידו לפניי זיכרונות, זה לא תגידו לפניי זיכרונות כדי שתפחדו מיום הדין, כדי שתרעדו, כדי שתתחלחלו ותחזרו בתשובה, לא. אמרו לפניי זיכרונות כדי שיעלה זיכרונכם לטובה. דהיינו, הידיעה הזאת, המילים שאנחנו אומרים ומחדדים בעצמנו שהקדוש ברוך הוא זוכר הכל, זה לטובה בשבילנו, זה גורם לנו שיהיה לנו טוב. למה? נשאל כל אחד מהרחוב, מהבית כנסת ומבית המדרש, אם היה לך אפשרות ללחוץ על כפתור שבו אתה כביכול מוחק את הזיכרונות של הקדוש ברוך הוא, האם היית מעדיף? בטח שכן. וואי, יש לנו זה וזה. הייתי מעדיף שישכח הכל כביכול. אבל לא. אומר לנו הקדוש ברוך הוא, תגידו זיכרונות, זה לטובתכם. אז אני רוצה לחדד, למה זה שאנחנו מזכירים את זה שהקדוש ברוך הוא זוכר הכל, זה לטובתנו. כי הרי אצל הקדוש ברוך הוא, שלא כמידת בשר ודם, אין כזה דבר עבר, הווה, עתיד, כל הזיכרונות, כל המעשים, בכל היקום, בכל הזמנים, מעבר למה שהמוח שלנו יכול להקל ולתפוס, נמצאים בכל זמן נתון. כביכול, בדרך משל, כאילו כל הזיכרונות נמצאים מולו על השולחן, מה שהיה לפני שנה, לפני שנתיים, לפני 100 שנה. והקדוש ברוך הוא רואה את הכל בזמן אמת, כל הזמן בזמן נתון. אבל מה שהתחדש ברחמיו ובחסדיו של הקדוש ברוך הוא, שהוא יכול לבחור. אם אתה מעורר את זיכרונותיו, דהיינו, מעורר את הידיעה שהקדוש ברוך הוא זוכר הכל, הוא מבטיח לך, יעלה זיכרונך לפניי לטובה. אני יכול לראות את שעה 16:00 של יום שלישי, או את 19:00 של יום חמישי, שבהם עשית משהו לא טוב, אבל אני אבחר להתמקד ולהתפקס, כשאתה עומד למשפט, בזמנים הטובים שלך, בחסד שעשית, בזמנים שבהם קבעת עיתים לתורה, שבהם היית טוב ורגוע לילדים ולשכנים. אני בוחר איפה לראות אותך, לברית הבית ואל תפן ליצר. הקדוש ברוך הוא יכול כביכול להסיט את המבט ולבחור איפה למקד את הזיכרון. כמו שאנחנו אומרים, מעלים עיניו מראות ברע, מעלים עין מסוררים. מה זה מעלים עין? כן, הוא מסיט את המבט. לא הביט אבן ביעקב, לא ראה עמל בישראל. כשעם ישראל מייחדים את הקדוש ברוך הוא, מקבלים את מלכותו, הקדוש ברוך הוא בוחר לזכור אותנו לטובה. זוכרנו, אתה תזכור אותנו בוודאות, אבל איך אנחנו מבקשים? בזיכרון טוב מלפניך, בזמנים הטובים שלנו. כמו שאומרים אחינו בני אשכנז בפיוט, וכל מאמינים שהוא זוכר כל הנשכחות. אבל איך הוא זוכר אותנו? הזוכר למזכיריו טובות זיכרונות. הוא יכול לבחור לזכור אותנו בזמנים טובים, בזמנים החזקים שלנו. הוא יכול לבחור לזכור לנו דברים עוד יותר ישנים שאנחנו בכלל לא יודעים. על עקדת יצחק, הבט באפרו כאילו צבור ומונח לפניך. הרי אצל הקדוש ברוך הוא זה עכשיו. עקדת יצחק שאנחנו למדנו אותה בתורה, מבחינתו, הוא מסיט את המבט מהמעשה הרע שלנו, ובוחר לראות את עקדת יצחק, את החסדי האבות, את אהבת הראשונים. זוכרנו בזיכרון טוב מלפניך. זה המהות של זיכרונות. אמרו לפניי זיכרונות, אומר הקדוש ברוך הוא. תאמינו, תחדדו בעצמכם את הידיעה שאני זוכר הכל, ואני אזכור אתכם לטובה. אני אראה, אני אשפוט אתכם על הכל כמובן, אבל מתוך מקום שבו אני רואה את הצד הטוב שלכם, שבו אני זוכר את הזיכרונות הטובים. אז אם אנחנו רוצים לקחת את המסר של תפילות המיוחדות האלה איתנו לחיים, אנחנו נדע שכשאנחנו זוכרים ומחדדים בעצמנו את הידיעה שהקדוש ברוך הוא זוכר הכל, זה אמנם אמור לגרום לנו קצת להרגיש אינוחות, אבל מצד שני לשמוח. לשמוח שהקדוש ברוך הוא, כשאנחנו שווים אליו, כשאנחנו מזכירים את זה שהוא זוכר הכל, הוא בוחר בחסדיו וברחמיו המרובים לראות את החלקים הטובים שלנו. להזכיר לנו זיכרונות טובים, לזכור אותנו בזיכרון טוב מלפניו. המשך יום טוב לכולם.
1: כל אל בוקר, בכל ברמה. הלכה יומית עם הרב פנחס רז.
9: בוקר טוב ומבורך לכל מאזינינו היקרים. אנחנו מתקרבים במהירות רבה ליום טוב של ראש השנה. יש הלכות רבות שניתן לדבר עליו, אבל הייתי רוצה להתמקד בדבר שהוא מפתיע. אבל גם יש בו נפקמינה להלכה, וגם הוא חשוב מאוד שנדע אותו לפני ראש השנה. ההלכה שאנחנו רוצים לומר היום, שיש מצוות שמחה בראש השנה. כן, אנחנו רגילים בדרך כלל לדבר על היראה והפחד ביום הדין, אבל למעשה יום ראש השנה הוא יום טוב, ונוהגת בו מצוות שמחה, ויש לזה כמה וכמה השלכות. למשל, כותב רב החי גאון בשאילתות, פרשת חיי שרה, שאילתה סמכוו, אדם שחלילה מת לא מת לפני הרגל, אז ההלכה היא שהרגלים מפסיקים את האבלות, מפני שהרגל יש לו מצוות שמחה, וזאת מצוות עשה דרבים, לעומת האבלות שהיא אמנם מצווה, אבל היא מצווה דיחיד, ועשה דרבים הוא דוחה את עשה דיחיד, ולכן רגל מבטל את האבלות. כותב רב החי גאון, הדבר הזה הוא לא רק בחגים כמו פסח, שבועות וסוכות, אלא גם בראש השנה ויום הכיפורים. מכיוון שהם רגלים, נוהגת במצוות שמחה, וגם הם מפסיקים את האבלות בדיוק כמו רגלים אחרים, כך גם נפסק להלכה. ונמצא שבעצם הדין שמחה של ראש השנה הוא לא רק משהו תיאורטי, אלא דבר הלכה למעשה. הנה השלכה ראשונה, לא על אף אחד, זה מפסיק את האבלות. דבר נוסף, כותב בשו"ת הגאונים בסימן פ"א, בשם רב שר שלום גאון, כשם שאסור לשאת אישה ברגל, כי הגמרא דרשה ושמחת בחגיך ולא באשתך, כך מובא בגמרא מועד קטן ודפתת, כך גם כן בראש השנה אסור לאדם לשאת אישה, כיוון שהוא צריך להיות שמח בחג ולא באשתו, שיתחתן לפני כן תבוא עליו ברכה, אבל לא בראש השנה עצמו, כי הוא גם כן בכלל המועדים שנאמר בכסל יום חגנו. והוא נשען על התשובה הקודמת שהבאנו, שהרי מראש השנה מפסיקים את האבלות, והוא לומד מזה גם לעניין הזה שאסור לשאת אישה ברגל, משום שנאמר ושמחת בחגיך, וזה חוזר גם על ראש השנה. מהטעם הזה כותב רבינו הראש גם במסכת ראש השנה פרק ד' סימן י' ד', שאסור להתענות בראש השנה, שהרי שמחה נוהגת בראש השנה, שנאמר, וביום שמחתכם ובמועדכם ובראשי חודשכם, הגמרא בזוכה דף נ"ה אומרת, ראשי חודשכם זה ראש השנה. ככה גם כן נאמר בעזרה, זה מובא בספר נהמיה פרק ח' פסוק ט', שכשעם ישראל היו בוכים בשובה מן הגולה, אמר להם עזרה, לכו יאכלו משמנים ושתו ממתקים ושלחו מנות לאין נכון לו, כי קדוש היום לאלוהינו, ואל תעצבו, כי חדוות השם היא מעוזכם. מכאן שאסור להתענות ביום הזה, ושוב, מפני שיש בו שמחה. ויש עוד ראיות רבות לזה, וצריך לשים את דעתנו על הדבר. אמנם אנשים יראים וחרדים מראש השנה, וזה דבר טבעי, וזה אפילו סגולה להינצל מהדין, כפי שמביא המשנה ברורה בסוף סימן תפקוף פ"א. אבל יחד עם זאת צריך לדעת שזה יום של שמחה, אמנם לא שמחה יתרה, אבל יום של שמחה. צריך לאכול בשר, לשתות יין, לנהוג בו מנהגי שמחה, כיוון שהוא יום טוב גדול לאלוהינו, יום שבו אנחנו מקבלים עול מלכות שמיים, והקדוש ברוך הוא ברחמיו הרבים יחדש עלינו שנה טובה ומבורכת.
1: כל אל בוקר בכל ברמה. קדוש ישראל עם הרב שמואל עידן.
10: שלום רב לכם ובוקר טוב, האזנה רבה ונעימה. אנחנו נעסוק יחד בדברי תורה כדרכנו פה כל בוקר. אנחנו בעיקר עוסקים בתולדותיהם וסיפור חייהם של גדולי ישראל. היום מעט נחרוג מהנושא העיקרי שלנו, גם נשלים נקודה שדיברנו אתמול, ונעסוק מעט בענייני ראש השנה. אולי השבוע ניגע עוד בעניין ראש השנה. אני רוצה בראשית הדברים להביע את הערכתי ותודתי לטכנאי שלנו היקר והמסור אלי בן חמו. הנה שכרו איתו ופעולתו לפניו, יחד איתו כל הצוות היקר, כולם יישאו ברכה מאת השם. אתמול הזכרנו את שנת תשכ"ח, השנה שאחרי מלחמת ששת הימים, המלחמה המופלאה הזאת, אולי המופלאה ביותר במלחמות ישראל מאז קום המדינה. כולם בעצם יש בהם פלא וניסים גדולים, וכל מלחמה עם הניסים שלה, ודאי שיש את הדבר המיוחד במלחמת ששת הימים. ושנת תשכ"ח, השנה שאחרי המלחמה, זה בעצם ככה התקופה ש עולם התשובה קיבל דחיפה גדולה מהמלחמה, מהניסים של הציבורה, עם המלחמה, וודאי בתקופה שאחריה, שנת תשכ"ח, והבאנו את הרמז כי לא תשכח מפי זרעו, מבטיח הקדוש ברוך הוא שתורת ישראל תישמר חרף כל הניסיונות לגמד ולפגוע ולעצור הן במשך ההיסטוריה על ידי אויבינו, וגם הן לצערנו ולהבדיל להבדיל ושוב פעם להבדיל, כן, מיליוני הבדלות, מה שעושים אחינו הטועים, שפריחת, צמיחת וגדילת עולם התורה לצנינים בעיניהם, חלקם באמת זה ככה מפריע להם, חלקם משיקולים פוליטיים שמנסים ככה להפריע ולרדוף, פשוט במציאות שהיא לא תאומן, שבמדינת ישראל בשנת 2026 למניינם יש מציאות של רדיפת הדת. אז לכל הניסיונות האלה אומר הקדוש ברוך הוא, כי לא תשכח מפי זרעו. תשכח, זה רומז לשנת תשכ"ח, התקופה הזאת שאחרי מלחמת ששת הימים, שעולם התשובה קיבל כאמור את הדחיפה קדימה. ונו עוד רמז, ושב השם את שבותך, שבותך גם כן זה בגימטריה תשכ"ח, אז זה רמז נוסף לתקופה הזאת. הגאון הצדיק, המשגיח המפורסם, רבי שלמה וולבה זצ"ל, בהקדמת ספרו בין ששת לעשור, במהדורה החדשה, מהדורת צילום החדשה, הוא נקרא עולם הידידות, ספר ששם הרב מביא את ההרצאות שהוא נשא בפני אנשי אקדמיה ובפני קצינים בצהל בתקופה הזאת, שהוא קורא לה בין ששת לעשור, בין ששת הימים למלחמת יום הכיפורים, שזה עשירי בתשרי, זה בתקופה הזאת שהוא קורא לה בין ששת לעשור, בין ששת הימים למלחמת יום הכיפורים.

דת. ההתפעלות מהניסים שירו בימים ההם פגה אחרי כן, אך הכמיעה לא דאחה. הרהורי תשובה מתעוררים בלב רבים וטובים, וההתעניינות ביהדות גדלה והולכת. מלחמת יום הכיפורים, כאן כותב הרב וולבה, הוסיפה שלב חדש במפנה פנימי זה. היא גילתה בפתע פתאום את הזלת ידם וקלות דעתם של מנהיגים, אשר עילת גבורה וניצחון התארתם עד אז. ניפוץ האלילים ממשיך והולך. האכזבה מערכים ועקרונות, כלומר כל מיני עקרונות קיבוציים או כאלה ואחרים, אז האכזבה מהם הולכת ומתרחבת. התפוררות מוסרית, תרבותית, חברתית וגם אידיאולוגית מזעזעת עמות הסיפים של מדינת ישראל, ועתידה לוטה בערפל. בעלי שיעור קומה תרודים בשאלה האם מדינה המעורטלת בתוכן פנימי, מפוצלת ומזועזעת משערוריות תכופות זו לזו, תוכל להחזיק מעמד. ושאלה זו מטרידתם לאין ארוך יותר משאר הבעיות החמורות של מדיניות חוץ. אני מאמין באמונה שלמה שיד ההשגחה העליונה מנהיגה אותנו, שהמלחמות האחרונות באו לעורר, לקרב, להפנות מערכים בדויים אל אמיתתו של עם הנצח. ההשגחה העליונה זימנה לנו זמן תשובה לכל. אני מאמין באמונה שלמה כי ראשית ההתקרבות ליהדות היה מצער, ואחריתה תסגה מאוד. יותר ויותר חוגים ויחידים יפקחו עיניים ויכירו את אשר דורות הזניחו. תורת אלוקנו, שהיא נשמת האומה ונשמת ארצנו גם יחד, תתרבה הדעת, תגדל הכמיעה, עד אשר תקיף כל בית, כל חוג, כל גדוד, כל בית ספר וכל ארגון בתוככי מדינת ישראל. פה הרב כותב עוד ככה דברים בנושא הזה, על חזונו להתרחבות עולם התשובה, חזון שהוא כאן מזכיר, שילך ויתרחב. אכן אנחנו רואים את זה במשך עשרות השנים האחרונות, שעולם התשובה באמת תופס חוגים רחבים בכל נקודה ברחבי הארץ, כאשר כולם ככה כמהים אל היהדות. אנחנו רואים עשרות אלפים ויותר, מאות אלפים, שדופקים על דלתי התשובה ומתקרבים אל היהדות. התקופה ההיא כאמור של שנת השכח, תשכח והלאה, זה היה תקופה מרכזית בגיבוש ובדחיפת עולם התשובה. כי לא תשכח מפי זרעו. בהחלט אין ספק שהדבר ברור, שעולם התורה, שהוא לצנינים בעיניהם של אחינו הטועים, שהם אחינו, אנחנו רוצים בטובתם, וכולנו כמהים שכולם ישובו בתשובה, אבל זה לא רק עולם התשובה, זה לא רק עולם התורה, הוא ככה כואב להם ולצנינים כאמור בעיניהם, אלא בכלל כל עולם התשובה וכל נטייה למסורת שהיום קיים בעם ישראל. רואים את זה גם אצל הלוחמים בשנים האחרונות, שלפני כניסה אל שדה הקרב אומרים כולם ביחד, ככה מקבלים עליהם עול מלכות שמיים בצורה מרגשת כל כך. אני אפשר אומר שאצל לפחות חלק מהקצינים הבכירים יש מציאות אחרת, ניסיונות דווקא לחלן יותר לפגוע בחומות הצניעות. יש ניתוק פשוט מדהים בין חלק מהשדרה יותר בכירה, אני מדגיש את החלק, לבין נקרא לזה השכבה הלוחמת בשטח שמתקרבת ומתחזקת. ככה בעצם זה מלמד על העם כולו. ואכן תפילתנו לקדוש ברוך הוא שככה ההתחזקות הזאת וההתקרבות הזאת תמשיך בכל הכוח, וכל הניסיונות לגמדה ולפגוע בה ייכשלו כישלון חרוץ. זה התקופה, תקופת ימי התשובה, להוסיף בתשובה, להוסיף באהבה לתורה, לחיבור לתורה, לחיבור אל נושא דגלה. ראש שנה יש מנהגים רבים, יש כמובן את ההלכות, את המצוות, יש גם כל מיני עניינים שנוהגים בהם. יש מה שכותב רבנו הרמ"א בסימן תקוף פגימל, מזכיר את המנהג שלא לאכול אגוזים בראש שנה. הוא אומר שאגוז בגימטריה חטא, חטא בלי האלף בסוף. וגם אומר הרמ"א, זה מרבה כיחו וניעו, וזה מפריע לתפילה.

0: על התקיעות. אז זה אומר הרמ"א. רבנו מרן החידה, הוא שואל בספרו על ספר חסידים, אמנם אגוז, כן, גמטריה חטא, אבל גם כן גמטריה טוב, אגוז גמטריה טוב, על עד רבה. הגאון רבי אברהם חלפון, גדולי רבני טריפולי, בדורו של מרן החידה, מביא את השאלה הזאת של החידה. יש עוד אחרונים שדיברו בשאלה הזאת. יש טעם אחר למנהג להימנע מאכילת אגוז, שכותב רבנו הגאון החתם סופר בספר הדרשות שלו, במהדורה הישנה זה בחלק ג', בחדשה זה בחלק א'. הוא אומר, הרי אמרו רבותינו על הפסוק אל גינת אגוז ירדתי. יש במדרשים כמה ביורים על הפסוק הזה. אז יש מדרש למה נמשלו ישראל לאגוז, כמו שאגוז הוא ככה מטלטל, נמצא גם במקום שיש לכלוך, אבל הלכלוך לא משפיע על האגוז, כי יש לו קליפה ששומרת עליו. אף ישראל בגלות מטלטלים מעם לעם, ואין תוכם מתלכלך. אז עם ישראל, עם כל הגלויות שהם עברו, נשארו ככה נקיים. אז אומר רבנו החתם סופר, ויען כי נמשל אגוז לטלטול הגלות, על כן למסמנה מלטה למחל ברשתה. מאחר והאגוז הוא רומז לגלות, לטלטולים שהיו בגלות, לכן זה לא סימן טוב לאכול אותו בראש השנה. זה ככה הטעם נוסף של החתם סופר. רבנו מרן ראש הישיבה זצ"ל מביא בהגאות איש מצליח, שכתב בספר יוסף אומץ, רבנו יוסף יוזף, לפני כ-400 שנה, שביום שני של ראש שנה, לאחר התקיעות, אפשר להקל באכילת אגוזים, כי הטעם השני הוא העיקר, כי זה מרבה כחוב וניור. הטעם של גמטריה חטא הוא לא הטעם העיקרי. לפי הטעם של גמטריה חטא, גם ביום השני עדיין הטעם הזה קיים. אבל לפי הטעם של מרבה כחוב וניור, כבר נגמר תפיית נוסף והתקיעות, אז כבר אפשר לאכול אגוזים, ולכן ביום השני אחר התקיעות אפשר להקל. יש באמת כמה אחרונים הביאו רק את הטעם הזה, גם אחרי אדם, גם בשולחן ערוך של הגאון רבי זלמן, מביאים רק את הטעם השני של איזה מרבה כחוב וניו. אני מצאתי בספר תורת אמת, שם מובאים דברי תורתו וגם הנהגותיו, פסיקותיו של רבו של החתם סופר, רבנו הגאון החסיד רבי נתן אדלר. שם כתוב שהוא לא היה מוחה במי שאוכל לגוזים ביום השני אחר חצות. אז זהו בעצם אותו רעיון. אז נגענו בעניין הזה של אכילת אגוז. שבשורות טובות והמשך האזנה נעימה.
1: כולל בוקר בקול ברמה, בכל בוקר החל מהשעה 6 פותחים את היום עם כולל בוקר בדף היומי, הלכה פסוקה, משנה יומית, מסר יומי וכל מה שהנשמה צריכה לפתיחת יום חדש. כולל בוקר בקול ברמה. כל ברמה, כל ברמה, כל ברמה. כל ברמה, החדשות.
2: בוקר טוב, השעה 7. היום יום שלישי, כף וב באלול, תפשין פי וב, 8 בספטמבר 2026. באולפן קול ברמה, אייל וולקוביץ' עם החדשות הראשונות של הבוקר. הבחירות בעוד 49 ימים, יזם ההייטק אורן דוברונסקי הודיע הלילה כי הוא מוותר על השריון שקיבל מראש הממשלה נתניהו ולא התמודד לכנסת ברשימת הליכוד. בפוסט שפרסם הוסיף כי הוא מעדיף לכהן כשר מקצועי לענייני בינה מלאכותית. החלטתו באה על רקע העובדה שכחבר כנסת יהיה עליו לוותר על אזרחותו האמריקנית. בתוך כך ראש הממשלה צפוי להעביר הבוקר למזכירות הליכוד את רשימת השריונים הסופית מטעמו, זאת לאחר שבית הדין של הליכוד הורה לו לעשות זאת כבר אתמול. השרים בצלאל סמוטריץ' ואיתמר בן גביר תקפו ברשת את בריטניה לקראת הסנקציות שהיא צפויה להטיל הבוקר על ישראל. סמוטריץ' אף קרא לגרש את השגריר הבריטי באופן מיידי, ואמר, לא נהיה אסקופה נדרסת של ממשלה אנטישמית במדינה שנכבשה על ידי האסלאם הרדיקלי, ומנסה להינצל משקיעה כלכלית וחברתית באמצעות תקיפת היהודים ומדינת ישראל. בן גביר פרסם בספרדית קריאה לראש הממשלה נתניהו להכיר בריבונות ארגנטינה על איי פוקלנד ולהטיל סנקציות על בריטניה. נשיא ארצות הברית דונלד טראמפ כתב כי מחירי הנפט יצנחו בחדות כלשונו לאחר שארצות הברית תנצח במלחמה עם איראן. בפוסט שפרסם ברשת טען כי המחיר יגיע ל$3 לגלון ובסופו של דבר לפחות מ$2 לגלון. עוד הוסיף כי הדבר יקרה במהירות וחזר על עמדתו כי לאיראן לעולם לא יהיה נשק גרעיני. שר המשפטים יריב לוין ביקש להוריד את ציון המעבר בבחינת לשכת עורכי הדין. לפי תקנות שפרסם להערות הציבור, הוא צפוי להוריד ל-55 את ציון המעבר של הבחינה שהתקיימה לפני כ3 חודשים, כך ששיעור המעבר בבחינה זו יהיה דומה לממוצע בבחינות שקדמו לה. זמני היום בהלכה על פי אופק תל אביב. סוף זמן קריאת שמה לפי המגן אברהם ב-8:51 ולפי הגרא ב-9:27. סוף זמן תפילה לשיטת המגן אברהם ב-10:06 ולפי הגרא ב-10:30. חצות היום והלילה ב-12:36. זמן מנחה גדולה היום ב-1:08 והשקיעה ב-6:59. הדף היומי במסכת חולין, דף קוף למד א'. ועכשיו התחזית.
3: עכשיו במחסני חשמל, בר המים המהפכני אלקטרה לשימוש במים החמים והקרים בשבת ללא פשרות בחשלות מהודרת.
4: המחיר נמוך מדי במחסני חשמל.
2: היום תחול התחממות קלה, בעיקר בהרים ובפנים הארץ. ברוב האזורים צפו יום מסחום כבד עד קיצוני. מחר וביום חמישי ירדו הטמפרטורות, והן ישובו להיות רגילות בעונה. ביום שישי יתקרר עוד.
3: עכשיו במחסני חשמל, בר המים המהפכני אלקטרה לשימוש במים החמים והקרים בשבת ללא פשרות, בחשלות מהודרת.
4: המחיר נמוך מדי במחסני חשמל.
2: אלה החדשות, בוקר טוב, בצוות אורי בני ישראל.

0: שלום לכם מאזיני רדיו קול ברמה, 15 דקות לאחר השעה 7, אנחנו פותחים את השעה הזאת הבוקר בציפייה ובתקווה ובתפילה שאנחנו נוכל לדבר איתו, עם הקדוש ברוך הוא, ממש בעוד ימים אחדים, יום הדין, ראש השנה, כולנו נגיע לבית הכנסת, לתפילה, אחרי שהרגלנו לעצמנו את המקום, השמור לנו מדי שנה, כל אחד במניין הקבוע שלו, ונבקש מבורא עולם את הבקשה שאנחנו כל כך משווים ומתפללים, זוכרנו לחיים וכותבנו בספר חיים טובים. מאזינים יקרים, החיים, זאת בקשה שאנחנו כל כך מבקשים אותה לשנה החדשה, כשאנחנו ניצבים בפני בורא עולם, ביום הדין, במשפט של כל אחד מאיתנו. ויש אנשים שהחיים שלהם בשנה הקרובה כבר לא יראו את אותם חיים. אני לוקח אתכם שנתיים וחצי אחורה, אבא וחמישה ילדים, יושבים שבעה על אמא, אמא צדיקה שהייתה הכל בשבילם, זאת שמחזיקה ומנהלת את הבית, ובלית ברירה, יום יומיים אחרי השבעה, האבא לוקח פיקוד, והוא עכשיו גם האבא וגם האמא. והילדים מסביבו מנסים להתנחם, ופתאום אבא לא מרגיש טוב. הרב יניב מקריאת יערים, הרב יניב פישר, ממש חולה, הילדים סביב מיטתו מבינים שכל עולמם תלוי בדקות הקריטיות האלה שהוא נמצא בין שמיים לארץ, אבל אז הגזרה נגזרה. ומי יעמוד בסוד בורא עולם? הרב יניב עולה בסערה השמיימה, והילדים הקטנים שלא טעמו טעם חטא נותרו לבד בעולם. איך אפשר להסתכל בעיניים של ילד קטן בהלוויה של אבא שהיה גם אמא? איך אפשר להביט בעיניים של ילדים שלא מצליחים לעזוב את לולית האפר בבית הקברות ולחזור הביתה? אני רוצה שתשמעו איתי עכשיו ביחד את הקטע מתוך הלוויה של הרב יני פישר עם היתומים הרכים.
1: מי חתן את דוד? מי חתן את דנאל? אלא, הצלתי, מי חתן אותם?
2: לפני שלוש שנים אני פטירה. אמרו לנו אז, שלא תדעו עצב. אנחנו רואים עצב.
0: אמרו לנו אז, לפני שלוש שנים, כשאימא נפטרה, שלא תדעו עוד צער. והנה אנחנו רואים עוד צער, וגם אבא נפטר. מאזינים יקרים, בעוד שלושה ימים בלבד יגיע ראש השנה. שולחן חג ראשון, בלי אבא ובלי אימא. יתומים מאב ויתומים מאם. ואחרי ראש השנה, יום הכיפורים וסוכות ושמחת תורה. כל תאריך בלוח השנה שהיה תאריך של בית, של משפחה, מביא אותנו למחשבה מה יהיה עם הילדים האלה. בית שנותר בלי מפרנס, בלי משנת, בלי כתובת, עם יתומים קטנים. ובאמת, מאזינים יקרים, יום הדין, אין מה להוסיף. אנחנו פה בשעה הזאת רוצים לגייס 30 מאזינים שיעזרו למשפחה הזאת שאיבדה גם את אבא שלה וגם את אמא שלה. זה לא דבר קל שאנחנו כאן ברדיו עכשיו מספרים את הסיפור של המשפחה עם השם, עם הפרטים המזהים. כי באמת זה מצב שאותם ילדים יתומים, כמה ילדים יש במשפחה הזאת? 5 ילדים יתומים. נמצאים חסרי כל. ראש השנה כשאנחנו נבקש זוכנו לחיים, נדע שנתנו גם חיים לאחרים. נדע שנתנו גם תקווה ואור בבית של מישהו אחר. ובסך הכל זה לוקח מאיתנו 120 שקלים בחודש, לתקופה של 36 חודשים, כדי שיהיה להם איך לחיות. שמעתם את האח בוכה שם. מי יחתן, מי ידאג עכשיו? ציין שם את השמות של הבנות, של האחיות. בואו ניתן להם את הכוח. הטלפון שלו אתם מחגימו 1-800-39-47-47 1-800-39-47-47 זה המספר. מאזינים יקרים, יש כאן משפחה שאתם כולכם מכירים אותה. המשפחה הזאת היא מטלסטון. משפחת פישר, האבא יניב, הרב יניב, נסתלק לבית עולמו, ועלה השמיימה בסערה לגנזי מרומים לפני תקופה של כמה שבועות. הילדים שם יתומים מאבא ומאימא. אין איך לעזור למשפחה הזאת בלי ההתגייסות של עם ישראל. 1-800-39-47-47. ואני אומר את זה דווקא עכשיו, כאשר בעוד שלושה ימים אנחנו נהיה בראש השנה. זה הרגע שבו כל אדם אומר לעצמו, איך אני יכול לעשות השתדלות? איך אני יכול לעשות מאמץ יותר כדי להגיע מוכן ליום הדין? זה הרגע הזה. כשאתה עזרת ליתומים, כשאתה עזרת למשפחה כזאת, שאין שם אבא, שאין שם אמא, תדע לך שאין לך סנגור גדול מזה. תדעי לך מאזינה שאין לך סנגור גדול מזה. 1-800-39-47-47. תשמעו את הברכה של הגאון הגדול המקובל הרב בוסו, שמבטיח באמת לכל מי שלוקח על עצמו לעזור ליתומים האלה. תשמעו את זה בעצמכם.
3: משתתף עכשיו לעזור ליתומים, כשבוך הוא אבי יתומים ודיין אלמנות, בזכות צבא קדיש אבא וסלה, בזכות אבותי הקדושים. אני מבטיח לא יעונה לכם כל רע. ואפילו מי שיש לו חבי שלום גדרות או טובות, הכל יתבטל. שנה מבורכת וחלקה.
0: מבטיח הרב לא יעונה לכם כל רע. 1-800-39-47-47 זה הטלפון, 1-800-39-47-47. תשמעו את הרגעים המצמררים, הכואבים והקשים מהלוויה של הרב יניב, שהיתומים הקטנים נמצאים שם סביב מיטתו ומלווים את אבא שלהם שלוש שנים אחרי שהם ליוו את אמא שלהם. תשמעו את הבכי ואת את הקריאה ואת הכאב הגדול.
2: מי חתן את דוד? מי חתן את דנאל? אלא, אצלתי, מי חתן אותם? אני שלוש שנים אני כתירה. אמרו לנו אז, שלא תדעו עצב. אנחנו רואים עצב.
0: כואב הלב. 1-800-39-47-47, 1-800-39-47-47, שיחת טלפון אחת שנותנת ליתומים הקטנים האלה כוח, שיחת טלפון אחת שמכינה אותנו לראש השנה, ליום הדין, שיחת טלפון אחת שלוקחת חמישה יתומים קטנים שאין להם אבא ואימא ומרימה אותם על הרגליים עכשיו. מאזינים יקרים, זה 120 שקלים בחודש, זה 4 שקלים ביום מבחינתכם, אבל זה עולם ומלואו מבחינת אותם חמישה יתומים קטנים שהבית שם נותר עכשיו בלי מפרנס, בלי משנת, בלי כתובת. 1-800-39-47-47.

0: 1-800-394-7477, מאזינים יקרים, משפחת פישר מקריאת יערים בטלסטון, משפחה שאיבדה גם אבא וגם אמא, הבית חסר כל. ערב ראש השנה אנחנו נרתמים לעזור לחמישה ילדים יתומים שאין להם אבא ואין להם אמא. בואו נתקשר כדי לתת להם כוח, כדי לתת לעצמנו כוח. זה יחזור אלינו כפל כפליים, כי בורא עולם יושב למעלה בשמיים ורואה אותך או אותך, מאזינים יקרים, איך אתם נרתמים לטובת אותם יתומים רכים שכואבים כאב גדול, וייתן לכם אצלכם בבית בעזרת השם שפע כפול ומכופל. 1-800-394-7477. הרב נתן ביבי, אנחנו פתחנו פה את השעה הזאת, השעה הראשונה פה, עם יעד של 30 מאזינים כדי לעזור למשפחה הזאת. אני רוצה לבשר אתכם מאזינים ששמונה ראשונים כבר יש לנו, ברוך השם.
1: ברוך השם.
0: אנחנו צריכים עוד 22 מאזינים. 4 שקלים ביום, כספי מעשר, עם ההבטחה האדירה של המקובל הרב בוסו, לא יעונה לו כל רע. 1-800-394-7477. בוקר טוב הרב נתן.
1: בוקר טוב מאזינים יקרים, אנחנו נמצאים באמת ימים ספורים לפני ראש השנה, ואני יכול להגיד שאני עצמי, אתמול, הסתכלתי על הילדים האלה, על התמונות, הילדים האלה כל כך קטנים, אין להם אבא, אין להם אמא, הם עכשיו נמצאים לבד, ואמרתי לעצמי, ראש השנה, סוכות, יום כיפור, איך הם הולכים לעבור את הכל לבד, בלי אבא ובלי אמא? עכשיו אני אגיד לכם את האמת, הבית שם על סף, אני לא רוצה חלילה לפתוח את הפה, חלילה, אבל צריך להבין שילדים יתומים שגרים במצוקה, הם לא יכולים לשרוד, הם לא יכולים לשרוד, לא רוחנית ולא גשמית. זה הרגע שכל אחד מרים טלפון ואומר, אני לוקח על עצמי, כשאני יושב בשולחן, בסעודה, בסוכות, בראש השנה, בכל הזמנים האלה, עם המשפחה, אני דואג שעוד משפחה יהיה לה, את הילדים הקטנים האלה, שיהיה להם מה לאכול. וזה לא קלישה. תחשבו רגע, מאיפה הם יכולים לקבל כסף? מאיפה הם יכולים להחזיק את עצמם? ילדים קטנים, הם לא ברי, יש שם אח אחד גדול, שהוא עכשיו הכל נופל עליו, ואנחנו לא יכולים להגיד, שלום עלייך נפשי, לא ראיתי, לא שמעתי. אנחנו פה עכשיו, ואני באמת ביקשתי לעצור את הכל, כי זה רגעים שאנחנו לא יכולים להמשיך הלאה, ועכשיו, תדעו לכם, שהקדוש ברוך הוא בשמיים מסתכל, מי איתנו? עכשיו יש פעמים שאומרים, אני לא מכיר, לא יודע, הנה יש פה שם, שם משפחה, הקלטה, שמעתם את הילדים בקולם, שמעתם את העיר, הכל פשוט ידוע וצפוי, ואתם יכולים להיות גם שכנים שלהם. וכל מי ששומע אותי, כל מי שעכשיו שומע אותי, תרימו טלפון ל-1-800-394-7477, תצילו את הילדים האלה, תעשו מה שצריך עכשיו בתור יהודי, כל יהודי שרואה את הדברים, שלא יהיה להם צער חלילה, שלא יהיה כתרוק חלילה, ההפך, שיהיה בעזרת השם ישועה לכל אחד, פרנסה לכל אחד, בריאות לכל אחד, זה הזמן והרגע להתקשר ולומר, אני כאן.
0: 1-800-394-7477, זה הטלפון, 1-800-394-7477, מאזינים יקרים.

0: לטובת המאזינים שמצטרפים אלינו כאן עכשיו, אנחנו עם מקרה קשה ומיוחד שבמסגרתו אנחנו רוצים להירתם. 20 מאזינים אחורים נותרו לנו כדי לעזור בשעה הזאת למשפחת פישר מטלסטון קריית יערים, שאיבדה גם את אימא לפני 3 שנים וגם את אבא לפני כמה שבועות. 5 יתומים שנותרו בלי אבא ובלי אימא, הבית חסר כל, ואנחנו עם ישראל מתגייסים בהמוננו כאן בכל ברמה לטובת הדבר הזה. 1-800-39-4747, 1-800-39-4747. הנה יש לנו מאזין אחד נוסף ברוך השם, אז אנחנו צריכים עוד 19 כאלה. אני רוצה שתשמעו את ההבטחה האדירה של המקובל, הגאון הגדול, הרב בוסו. תשמעו מה הוא אומר למי שעוזר, תקשיבו.
1: כתף עכשיו לעזור ליתומים, כשבוח הוא אבי יתומים ודיין אלמנות, בזכות צבא קדישה בבסלה, בזכות אבותי הקדושים, אני מבטיח לא יעונה לכם כל רע. ואפילו מי שיש לו חפי שלום גדרות או טובות, הכל יתבטל, שנה מבורכת וחלקה.
0: אמן, לא יעונה כל רע, ואפילו מי שיש לו גזרות קשות, הכל יתבטל. איזו הבטחה של מי שעכשיו לוקח את המשפחה הזאת של יתומים, 5 יתומים מאבא ומהם, ועוזר להם במה? ב-4 שקלים ביום, 120 שקלים בחודש. אנחנו בעזרת השם בראש השנה, בסוכות, בחנוכה, אנחנו נהיה סביב שולחן עם משפחה, ילדים, כל טוב, יינות, בשרים, עופות, יהיה לנו אוכל. המשפחה הזאת בלי כלום, יתומים גם מאבא וגם מאמא, גזרה נוראית, גזרה נוראה. אנחנו עכשיו יכולים לתת להם קצת תקווה וקצת אור. 1-800-39-47-47, 1-800-39-47-47, זה הטלפון. אנחנו צריכים לצאת למקבץ קצר של פרסומות, אבל לפני כן אני רוצה שבאמת כל הטלפונים במוקד יהיו דפוסים. רבותיי, זה כואב. אנחנו רואים ושומעים את הקטעים מהלוויה, הקדיש, איך שהם עושים שם את הקריאה, ברוך דיין האמת. בתוך 3 שנים גם על אבא ועל גם על אמא, לפחות בואו נהיה שם למענם. 1-800-39-4747, 1-800-39-4747.

אבינו מלכנו, אנחנו רוצים שנה טובה, שנה בלי אסונות, שנה בלי צער, שנה של טוב. אנא אבא שבשמיים, חדש עלינו שנה טובה ומאושרת. והקדוש ברוך הוא עונה. אם אתה משמח את שלי, אני משמח את שלך. בניי ובנותיי היתומים שרויים בצער ובסבל. מי שיציל אותם יזכה ביום הדין. אחים ואחיות אהובים, איך נבוא ליום הדין הנורא בידיים ריקות? איך נעמוד מול מלך יושב על כיסא דין ואנחנו כמו שאנחנו? משמיים מגלגלים שתשמעו את צער היתומים כדי שתזכו בהם, כדי שעל ידם תזכו בדין לשנה טובה. איך נוכל להכין את צורכי החג כשיש לנו יתומים חסרי קול? איך נשמח בחג כשהדמעות שלהם זולגות מצער? כל מי שמציל יתום זוכה בשטר מובטחים לחיים שיחתם על ידי צדיקי הדור להבטחה לשנה טובה ומבורכת. ושליח מיוחד עם הסגולה המיוחדת יגיע עליכם עד לבית.

חמול על עוללנו וטפנו. מי שחומל ונותן חיים, יזכה לחיים. מידה כנגד מידה. רוצים בריאות, פרנסה, ילדים, נחת, זיווג? התקשרו עכשיו והצילו את היתומים המיוסרים. 1-800-39-47-47. קופת העיר, הצדקה של גדולי הדור. 1-800-39-47-47. מה?

0: דוקטור גפן, השתלות שיניים וטיפולים מורכבים שונים. 03-570-7575.
1: פחות מקום על השיש, יותר טכנולוגיה במטבח. הכירו את נועם 3 ננו. קטן יותר, מעוצב יותר, חכם יותר. נועם 3 ננו. כמה קטן? ככה חכם. חייגו ותתקדמו. כוכבית 6265. כוכבית 6265.
2: במוצאי יום העצמאות ה-79 למדינת ישראל, יוענקו פרסי ישראל לשנת תשפ"ז לאישים על הצטיינות והישגים למופת. אפשר להגיש מועמדות עד יום שלישי, ט' במר חשבן תשפ"ז, 20 באוקטובר 2026. לפרטים נוספים אפשר לפנות ללשכת הממונה על פרסי ישראל במשרד החינוך בטלפון 073-393-5148 או 7, או באמצעות אתר משרד החינוך.
3: שתתנגן עלינו שנה טובה. את ראש השנה הזה חוגגים באווירה אחרת, עם תפילות מרוממות בנוסח ספרד ועדות המזרח, פיוטים וניגונים, הרצאות חיזוק מרתקות וסעודות כיד המלך בחשרות הבד"ץ העדה החרדית. מלונות כינורות ומיתרים בטבריה מזמינים אתכם לראש השנה מלא וגדוש לנשמה ולגוף, עם מיטב הרבנים, החזנים והפייטנים, לצד אירוח מפנק ברמה גבוהה באווירה המיוחדת של טבריה. הבטיחו את מקומכם עכשיו, 04-950-9000.
4: עם ישראל עושה חשבון, כי יושר אמיתי זה נטו חיסכון.
5: כל המשלמים פרשיותיו עם הציבור, משלמים לו ימיו ושנותיו. איך אדם יכול לקבל סגולה של אריכות ימים? איזה רופא יכול לתת לו הבטחה של אריכות ימים?
6: לראשונה יצא לאור סט מפואר של שניים מקרא ואחד תרגום עם פירוש רש"י מבית פומפדיטה במהדורה מהודרת ומאירת עיניים בהדפסה איכותית להקל על הלומד. חובה בכל בית ועכשיו במחיר מיוחד לרגל ההוצאה לאור. מהרו להזמין כוכבית 6495, משלוח עד הבית, כוכבית 6495.
7: סליחה? מי כאן האחרונה? אני יכולה להגיד לך מי הראשונה? אתר מדרג קבע, לאומית במקום הראשון מבין כל קופות החולים בכל הקטגוריות. בשביעות רצון כללית, בזמינות תורים, בשירות לפני ואחרי לידה, במינימום בירוקרטיה ובשירותי הדיגיטל. אז למה את מחכה? התקשרי עכשיו, כוכבית 507, שנה טובה ובריאה, מלאומית.
8: בבריאות לא מחכים.
6: שלום, כאן רונן בוסטן. אני רוצה להזמין אתכם לחגוג יחד איתי את ראש השנה במלון המפואר גלי תמר על חוף הים באשקלון. יומיים של שמחת חג, קדושה והתעלות ותפילות חג מרוממות, יחד עם הגאון הרב בניהו אבא שאול, שירה ופיוטים ועונג חג עם הזמר חיים חדד, ארוחות חג עשירות, פנסיון מלא ובחשרות מהודרת בד"ץ העדה החרדית. מהרו לשריין, החדרים נחטפים. 0733-852-440, 0733-852-440.
9: ירושלמים, מוכנים להתאהב ברכב הבא שלכם? מותגי הרכב המובילים מחכים לכם באולמות התצוגה של כל מוביל בירושלים. יונדאי, מרצדס, סמארט, אורה, מיצובישי ואומודה ג'קור. חייגו עכשיו ונמצא את המתחם המתאים עבורכם. כוכבית 8586. בלעדי בסלקום אנרג'י. 15% הנחה בחשבון החשמל בשעות הלילה, גם בסוף השבוע. כן, שמעתם נכון. גם בשישי ובשבת. מצטרפים לסלקום אנרג'י ויכולים לחסוך מאות שקלים בשנה. חייגו עכשיו 2149, כפוף לתנאי השירות.
10: יש מספיק על העוש. השנה מגיעים לחגים מוכנים מראש. עכשיו בבנק ירושלים, הלוואת חג עד 200,000 שקלים, בפריסה נוחה עד 120 תשלומים. חייגו עכשיו, כוכבית 8996. מתן ההלוואה והיקפה כפוף לשיקול דעתו הבלעדי של הבנק. אי עמידה בפירעון ההלוואה עלולה לגרור חיוב בריבית פיגורים והליכי הוצאה לפועל.
11: מי

0: אדם אדם. שוב בוקר טוב לכם מאזיני רדיו קול ברמה, 40 דקות לאחר השעה 7. פתחנו פה את השידור לפני משהו כמו חצי שעה עם סיפורה של משפחת פישר מקריית יערים, חמישה ילדים יתומים קטנים שאיבדו בתקופה של שלוש שנים גם את אבא וגם את אימא. לפני ימים אחדים התקיימה הלווייתו של הרב יניב, זכרו לברכה, שלוש שנים אחרי שאיבדו שם את האימא היקרה, עליה השלום. והילדים הקטנים הללו, חמישה ילדים, נותרו לבד בעולם. אין אבא, אין אמא, בית ריק. תחשבו רגע על ראש השנה שקרב ובא. תחשבו רגע על חג סוכות, על שמחת תורה. כל תאריך בלוח השנה שהיה תאריך של בית עד לא מכבר. מה יהיה עכשיו עם הילדים האלה? עם אותם יתומים מאבא ומאימא? בית שנשאר בלי מפרנס, בלי משנת, בלי כתובת. ומולו, באמת, עומדים כולם עכשיו חסרי מס. רבותיי, הילדים של משפחת פישר הם יתומים של כולנו. הקדוש ברוך הוא נקרא אבי יתומים, ואנחנו עכשיו, ערב יום הדין, צריכים להתקשר כדי לתת להם כוח. ואנחנו יכולים לתת להם כוח. אנחנו נותרנו בסך הכל עם 16 מאזינים בשעה הזאת שיכולים לתת לילדים האלה כוח ב-120 שקלים בחודש למשך 36 חודשים. תתקשרו עכשיו, תגידו אנחנו רוצים לתמוך במשפחה הזאת, במשפחת פישר, כדי שיהיה ליתומים מה לאכול, כדי שיהיה ליתומים איך להתקיים. הילד הקטן שם בן 11, יש שם ילד אחד נשוי בסך הכל מתוך 5 ילדים. חייבים לתת להם כוח ולהכניס להם אור בתוך הבית. הטלפון שאליו אתם מחייגים הוא 1-800-39-47-47, 1-800-39-47-47. אני רואה את השעון, אנחנו משהו בעוד כמה? אנחנו בעוד 10 דקות צריכים לסיים את השעה הזאת, ואני צריך 16 מאזינים שמחייגים עכשיו ואומרים אנחנו מבינים שיש כאן 5 ילדים יתומים קטנים שאין להם אבא ואין להם אימא, ואנחנו רוצים לעזור להם, אנחנו רוצים לתמוך בהם. תשמעו בבקשה את הקולות מהלוויה, קורעת לב, כאב כל כך גדול, ותבינו עם מה מתמודדים 5 ילדים יתומים.
1: מי חתן את אביד? מי חתן את הנהל? אלא, הצלתי, מי חתן אותם?
2: לפני 3 שנים אני פטירה. אמרו לנו אז, שלא תדעו לצו. אנחנו רואים הצו.
0: מי יחתן אותם? מי יחתן את איילה? מי יחתן את נתי? אתם שומעים את האח הגדול שם מספיד? רבותיי, עם ישראל יחתן אותם. עם ישראל ידאג להם. 1-800-39-4747. אתם שומעים ילד קטן בן 11 מברך ברוך דיין האמת. השם ישמור וירחם, לילד הזה אין אבא ואין אמא, כך הוא הולך לגדול כל חייו. לפחות אנחנו יכולים לדאוג שערב ראש השנה, כשאנחנו מתכוננים למשפט הגדול של כל אחד מאיתנו, יהיה להם את הכוח להמשיך ולעמוד על הרגליים. אני רואה עכשיו את קווי הטלפון, הקווים ריקים. רבותיי, אנחנו נותרנו עם עוד 13 מאזינים אחרונים, אבל הקו פנוי, ואני אומר, לא יכול להיות עם ישראל שאנחנו משאירים משפחה עם 5 יתומים בצורה כזאת. 1-800-39-4747. 1-800-39-4747. תשמעו את ההבטחה של הגאון הגדול המקובל, הרב בוסו. תשמעו מה הוא אומר למי שלוקח עכשיו על עצמו להתגייס למען הילדים האלה.
3: הוא משתתף עכשיו לעזור ליתומים, כשבוך הוא אבי יתומים ודיין על מנות, בזכות צבא קדיש אבא וסלה, בזכות אבותי הקדושים. אני מבטיח לא יעונה לכם כל רע. ואפילו מי שיש לו חד ושלום גזרות או טובות, הכל יתבטל. שנה מבורכת וחלקה.
0: אמן. 1-800-39-4747. הנה יש לנו עוד 2 מאזינים, אנחנו נותרנו עם 11 אחרונים. כדי לעמוד ביד של השעה הזאת לטובת משפחת פישר, אנא מכם מאזינים יקרים, 5 ילדים יתומים קטנים, שאת אמא איבדו לפני 3 שנים, שאת אבא איבדו בשבועות האחרונים. והבית שם, שאבא הפך להיות בשנים האחרונות, המשנת, עמוד התווך, הבית שם עכשיו נותר חסר כל. עכשיו אנחנו נותנים להם את הכוח, 1-800-39-4747, ותשמעו מה שמבטיח הרב בוסו, לא יעונה לו כל רע למי שיקח ויעזור ליתומים האלה, ואפילו אם יש לו גזרות קשות, תתבטלו. זה לא היה דבר כזה. 1-800-39-4747. הרב נתן, אנחנו אומרים, הכנה ליום הדין לראש השנה, בעוד 3 ימים. אין דבר יותר גדול מלקחת את הטלפון עכשיו ולעזור ליתומים האלה.
4: תשמע, זוכרנו לחיים, מלך חפץ בחיים, כותבנו בספר חיים למענך, אלוהים חיים, כל אחד ואחת ששומעים את הדברים ורוצה מידה כנגד מידה. הקדוש ברוך הוא שולח, אומר הזוהר הקדוש לבן אדם, כשנגזר עליו משהו, שולח עליו אני. למה? שעל ידי זה ינצל. עכשיו לפני ראש השנה כולנו בגדר שבודקים בזכויות שלנו, בודקים עם מה אנחנו באים. ואני באופן אישי, כשראיתי את הילדים האלה, לא יכולתי לעצור, לא יכולתי לעמוד בנפשי. באמת, אי אפשר לראות כזה דבר. מי יודע חשבונות שמיים? כבשנו של עולם, מי יודע? אנחנו לא מבינים בזה, לא יודעים מה זה סוד הגלגולים, עניינים, אבל מה שבטוח זה, שכשיש פה 5 ילדים יתומים, יש פה יתום שעומד ומספיד את האבא ואומר, מי יחתן אותם, מי יחתן את אבישג, מי יחתן, איך אנחנו יכולים לעמוד? לא, אנחנו לא יכולים לעמוד, אנחנו רואים את השיחות שלכם, ובעזרת השם בטוחים שנגיע גם ליעד של השעה הזו. אבל מה שבטוח זה, שכל מי ששומע את הדברים, אל תיתנו לזה לעבור לידכם. כתוב, הישמע יתרו, הרי כל העולם שמע. אלא הוא היחיד שקם ועשה מעשה. ואני אגיד יותר מזה, ברגע שיש כאן יתום, שקשה לו, שהוא מתמודד, 5 יתומים קטנים, תראו, תחשבו איך נראה שולחן של חג, הרי לא כל הזמן יכולים להריח אותם, תחשבו איך זה נראה, איזה עצוב, איזה כאב, אז מה, גם שהשולחן יהיה ריק, ואנחנו נשב בשולחן שלנו, והכל יהיה מלא, ומשפחה, וצחוק, ושמחה, אנחנו צריכים להעביר את השמחה הזאת גם לאחרים. והיתומים האלה זה, איך אומרים, המקסימום שכל אחד יכול עכשיו לזכות ולהביא את ה... כל אחד יכול לזכות ולהביא את זה למקום הכי גבוה, שהוא יגיע ליום הדין ויגיד לקדוש ברוך הוא, הנה עשיתי מה שביקשת.
0: 1-800-39-47-47 1-800-39-47-47 משפחת פישר מקריית הירים טלסטון, יתומים מאבא ומאמא, אנחנו צריכים עוד 9 מאזינים אחרונים שיחייגו עכשיו לקופת העיר ויגידו, אנחנו רוצים להציל את המשפחה הזאת. רבותיי, לא לחינם בורא עולם נותן לנו שפע כדי באמת להריף על הילדים שלנו, על בני המשפחה שלנו. אבל בורא עולם רוצה לראות שהשפע הזה גם ניתן לאחרים שאין להם. במקרה הזה, ואין מקרה בעולם, אתם שומעים את השידור, 5 ילדים יתומים מאבא ומאמא. אתם שומעים פה את הקולות מהלוויה שהיא נערכה לפני כמה שבועות, ממש לפני זמן קצר. ואי אפשר להישאר אדיש, אי אפשר להגיד, אני מה אני קשור? לא, אתה קשור. הנה ברוך השם יש לנו עוד מאזין אחד, אנחנו כבר עם 8 אחרונים. 1-800-39-4747, אני רוצה שתשמעו פעם נוספת את הקולות מהלוויה, קורעת הלב. איך הילד הקטן שם, ברוך דיין האמת, איך הילד הגדול שאיבד גם את אמא גם את אבא שואל מי יחתן עכשיו את הילה, את נתי, את היתומים הרכים. תקשיבו.
2: מי יחתן את הנהל? אלא, אצלתי, מי יחתן אותם? לפני 3 שנים אני כתירה. אמרו לנו, שלא תדעו עוד צער. אנחנו רואים עוד צער.
0: אמרו לנו אז, לא תדעו עוד צער. הנה אנחנו רואים עוד צער. אבל לפחות אנחנו יכולים לתת כוח עכשיו למשפחה הזאת. לילדים של משפחת פישר. 1-800-39-4747. רבותיי, גזרה משמיים שאין לילדים האלה לא אבא ולא אמא. שניהם נפטרו כתוצאה ממחלה קשה. בהפרש של 3 שנים, אני צריך עוד 6 מאזינים בלבד, כדי לדעת שאנחנו עמדנו ביעד של השעה הזאת, ודאגנו ליתומים האלה, חמישה ילדים יתומים, רגע לפני ראש השנה. אנחנו מגיעים כולנו לבית הכנסת, ושואלים את בורא עולם, ומבקשים ומתחננים, כותבנו לחיים טובים, מלך חפץ בחיים. אנחנו רוצים חיים, אנחנו רוצים בריאות, אנחנו רוצים אריכות ימים, לנו, לכל בני המשפחה, לילדים. בואו נעשה אנחנו את המאמץ ואת ההשתדלות שלנו, ותהיה לנו מידה כנגד מידה, כשם שעזרנו, ככה בורא עולם יחזיר לנו כפל כפליים. 1-800-39-47-47 1-800-39-47-47 חמישה מאזינים אחרונים כדי לעמוד ביד של השעה הזאת. ויש לכם פה את ההבטחה האדירה של המקובל, הגאון המקובל הרב בוסו. בואו תשמעו את הדברים הללו שאומר, כל מי שיקח על עצמו לעזור ליתומים האלה לא יעונה לו כל רע.
3: משתתף עכשיו לעזור ליתומים, כשבוכו אבי יתומים ודיין אלמנות, בזכות צבא קדישה ובסלה, בזכות אבותיי הקדושים, אני מבטיח לא יעונה לכם כל רע. ואפילו מי שיש לו חפי שלום גזרות או טובות, הכל יתבטל. שנה מבורכת וחלקה.
0: שנה מבורכת וחלקה, וכל הגזרות יתבטלו ולא יעונה לו כל רע. 1-800-39-47-47 רבותיי, אנחנו כבר עם שלושה מאזינים אחרונים, יש לנו עוד שניים שלוקחים על עצמם ברוך השם. יש כאן משפחה שאנחנו מפרסמים את השם שלה. אתם מכירים את הפרטים. מי שלא מכיר את הסיפור יכול להיכנס, לקרוא, לראות את הקטעים מהלוויה. השם ישמור וירחם. ולא כל פעם משפחה מסכימה שיבואו לרדיו בשידור חי, ערב ראש השנה, אספר את הסיפור שלה עם פרטים מזהים, עם הכל. אתם יודעים למה פה זה קרה? כי באמת כבר אין שום ברירה אחרת. כי באמת אין שום דרך אחרת חוץ מההתגייסות של עם ישראל, של מאזיני קול ברמה. אז בואו, שלושה מאזינים אחרונים שיחגו עכשיו, עזכו בברכה האדירה הזאת, עזכו באמת בשפע הגדול שיבוא אליהם לתוך הבית, והם ידעו שהם פתחו את הבוקר הזה שלושה ימים לפני ראש השנה, עם מעשה טוב של להציל ילדים יתומים, יתומים מאבא ומאמא. 1-800-39-47-47 1-800-39-47-47 אומר בורא עולם, אומר הקדוש ברוך הוא, בחנו נינה בזאת. בואו תעזרו, תתנו מהכספים שלכם, תתנו מהתרומה שלכם, מהשותפות שלכם, ואני אתן לכם כפל כפליים. תבחנו אותי. אין עוד תנו מהכספים שלכם, תתנו מהתרומה שלכם, מהשותפות שלכם, ואני אתן לכם כפל כפליים.

0: הוא לא יקבל את זה. תחשבו על ילד קטן כזה, ואני אומר לה, כל אחד יסתכל על הילדים שלו, ויגיד לקדוש ברוך הוא תודה רבה, שזכיתי לגדל ילדים כאלה, שהם בריאים, שהכל בסדר, ואני כאות הכרת תודה, כמו שביקשת, הקדוש ברוך הוא, אם אתה משמח את שלי, אני משמח את שלך. אני מבקש ממך בריאות, פרנסה, ושהילדים שלי יצליחו בעזרת השם. ואתם יודעים מה? זה כבר מובטח, זה לא ברכה, זה לא משאלה, זה לא תפילה. זה הבטחה של הקדוש ברוך הוא, אם אתה משמח את שלי, אני משמח את שלך.
1: 1-800-39-4747. זה הטלפון שאליו אתם מחייגים. אנחנו נותרנו עם שני המאזינים האחרונים, ונותרו לנו פחות מ-30 שניות עד לפרסומות. למי שפתח את הרדיו לפני שתי דקות, אנחנו פה במקרה של משפחה, משפחת פישר מטלסטון. אין אבא, אין אמא. הם איבדו גם את אבא וגם את אמא, יתומים מאב ומהם. אנחנו רוצים לעזור להם ב-120 שקלים בחודש. זה הכל. לפני ראש השנה, כדי לתת להם אור בקצה המנהרה, נותרנו עם שני המאזינים האחרונים, ואנחנו חייבים אתכם עכשיו. 1-800-39-4747, גם בזמן הפרסומות. 1-800-39-4747.
2: בשבילך ובשבילי כל פעם בסוף מחטוף בחגך הלכלוך חוגג חדש דרימי 916 AE שואב שוטף אלחוטי לניקיון יסודי קל משקל עם חיווי קולי בעברית להשיג באתר ובחנויות החשמל המובחרות
3: עם ישראל עושה חשבון כי אושר אמיתי זה נטו חיסכון
4: יש מספיק על העוש. השנה מגיעים לחגים מוכנים מראש. עכשיו בבנק ירושלים, הלוואת חג עד 200,000 שקלים, בפריסה נוחה עד 120 תשלומים. חייגו עכשיו, כוכבית 8996. מתן ההלוואה והיקפה כפוף לשיקול דעתו הבלעדי של הבנק. אי עמידה בפירעון ההלוואה עלולה לגרור חיוב בריבית פיגורים והליכי הוצאה לפועל.
5: סליחה, מי כאן האחרונה? אני יכולה להגיד לך מי הראשונה? אתר מדרג קבע, לאומית במקום הראשון מבין כל קופות החולים בכל הקטגוריות. בסביעות רצון כללית, בזמינות תורים, בשירות לפני ואחרי לידה, במינימום בירוקרטיה ובשירותי הדיגיטל. אז למה את מחכה? התקשרי עכשיו, כוכבית 507, שנה טובה ובריאה, מלאומית.
6: בבריאות לא מחכים, לאומית.
7: למי זה עכשיו?
8: עכשיו, זה בשבילך.
7: הלוי.
9: אלול כבר כאן, וזה הזמן לעשות מעשה חכם, ולהתקין על הסמארטפון שלך סינון הסקן.
8: לא בשביל אף אחד אחר. עכשיו, זה בשבילך.
9: מתקינים עכשיו על מכשיר הסמסונג שלכם את הסינון האיכותי של הסקן, ונהנים ממבצע חצי מחיר על ההתקנה, ומסינון בחברה חזקה ואמינה, עם שירות הלקוחות הטוב ביותר. הסקן, חכם בשבילך. להצטרפות, חייגו עכשיו. 02-940-4050.
8: זה חכם.
10: והנה זה קורה בירושלים. קו L3 החדש עולה על המסילה ומחבר את העיר לרשת הרכבות הקלות הראשונה בישראל. נסיעה חלקה, קדימות בצמתים, איזה מהלך מרענן. רגע, מסמנים לי שהקו עובר בנקודות מרכזיות כמו יצחק נבון, קריית הממשלה, גבעת רם, קריית הספורט ומלחה. כל תחנה מלמיליאן. יש לנו רשת רכבות קלות בירושלים. קו L3 נפתח. כל תחנה מלמיליאן.
11: מגישים משרד התחבורה, עיריית ירושלים, תחבורה לירושלים וחברת כפיר.
12: משימות, רשימות, בית, ילדים, עבודה, לחץ, חרדות, די! אי אפשר! אי אפשר? יש אי אחד שבו הכל אפשרי. אי של שפיות, של שמחה, אי של נחת ומנוחה. אי אפשר אחרת! אל תפספסי את קומדיית הקיץ הענקית של השנה עם מיכל לויטין, יעל קליפה, שרה דורה מימון, מירי אור והרקדניות. להתרגש, לצחוק, ליהנות, להתחבר ולהתמלא בכוחות.
13: קומדיית חול המועד סוכות של תפארת בהיכלי מלכות בבני ברק במתנס דיונה אשדוד ובבנייני האומה ירושלים במעמד הרב צביקה כהן כרטיסים מ-49 שקלים בגלל טיקט או כוכבית 3206
14: איך אומרים קפה טעים אחרי הסעודה בחג? תנובה אלטרנטיב עם סדרת משקאות לקפה פר ותנובה אלטרנטיב כל זמן מתאים לקפה טעים גם בחגים למהדרין יש תנובה
15: את ראש השנה הזה חוגגים באווירה אחרת, עם תפילות מרוממות בנוסח ספרד ועדות המזרח. מלונות כינורות ומיתרים בטבריה מזמינים אתכם לראש השנה מלא וגדוש לנשמה ולגוף. 04-950-9000
16: טורקיש גריל, ועכשיו מבצע אש. ארוחת צהריים עסקית הכוללת 12 סוגי סלטים, לפות מהטבון וגם שני שיפודים ושתייה, רק ב-110 שקלים מסועד. טורקיש גריל, מביאים את טורקיה עד אליכם, רחוב העבודה 2 או יהודה, בחשוב בדץ

0: יוסף, משגיח צמוד במקום, פתוחים גם ביום שישי ומוצאי שבת. פור, חד וחלק.
1: עם ישראל עושה חשבון, כי יושר אמיתי זה נתוחי זכון.
2: לחיים!
3: שנה טובה!
2: שנה טובה!
0: לחיי השנה החדשה שלכם, Go-IG חוגגים עם 15% הנחה. לשנה של חיים קלים במטבח. מיקסרים, בלנדרים, טוסטרים, מעבדי מזון ועוד. של המותגים דאבו, אנקרה סרום, יורום ונובו ב-15% הנחה. המבצע עד ראש השנה בחנויות החשמל המובחרות ובאתר oig.co.il. אז תתחדשו, ולחיים! תכלה שנה ודאגותיה. השנה נכנסים לחגים נקיים מדאגות. מצטרפים לבנק מרקנטיל ויכולים לקבל הלוואה עד 40,000 שקלים ללא ריבית שתאפשר לכם לעבור את החגים בשמחה. לפרטים מלאים ותיאום פגישה חייגו עכשיו כוכבית 5600. מרקנטיל, בנק אחד שמאמין בך. מתן הלוואה ותנאה בכפוף לשיקול דעת הבנק לתנאי המבצע ולמסמכי הלוואה. ימידה בפירון הלוואה עלול לקרוא חיוב בריבית פיגורים והליכי הוצאה לפועל. פרטים מלאים באתר הבנק ובסניפים.
4: ירושלים, מוכנים לשופינג רכב? תכירו את מתחם מותגי הרכב המובילים של כל מוביל. יונדאי, מרצדס, סמארט, מיצובישי, אורה או מודה וג'קור. באו להתאהב ברכב הבא שלכם. גנרל פייר קניג 36 ירושלים. כל מוביל. בית לנהגות ולנהגים.

0: דיימונדס, כל חולצה יהלום.
1: יש חסד, יש חסד, יש חסד, תמיד תצאו בזול.
0: ויש חסד, תמיד תצאו בזול. כשרויות מודעות ומחירים תמיד זולים.
1: יש חסד, יש חסד, יש חסד, תמיד תצאו בזול.
2: נטו חיסכון, מאחלת לכל לקוחותיה ולכל בית ישראל שנה טובה וחג שמח. כשחג בכיס, חג

0: מאזינים קול ברמה החדשות.
1: בוקר טוב, השעה 8, באולפן קול ברמה, אייל וולקוביץ'. הבחירות בעוד 49 ימים, יזם ההייטק אורן דוברונסקי הודיע הלילה כי הוא מוותר על השריון שקיבל מראש הממשלה נתניהו ולא התמודד לכנסת ברשימת הליכוד. בפוסט רשומה שפרסם הוסיף כי הוא מעדיף לכהן כשר מקצועי לענייני בינה מלאכותית. החלטתו באה על רקע העובדה שכחבר כנסת יהיה עליו לוותר על אזרחותו האמריקנית. בתוך כך ראש הממשלה צפוי להעביר הבוקר למזכירות הליכוד את רשימת השריונים הסופית מטעמו, זאת לאחר שבית הדין של הליכוד הורה לו לעשות זאת כבר אתמול. השרים בצלאל סמוטריץ' ואיתמר בן גביר תקפו ברשת את בריטניה לקראת הסנקציות שהיא צפויה להטיל הבוקר על ישראל. סמוטריץ' אף קרא לגרש את השגריר הבריטי באופן מיידי, ואמר, לא נהיה אסקופה נדרסת של ממשלה אנטישמית במדינה שנכבשה על ידי האסלאם הרדיקלי, ומנסה להינצל משקיעה כלכלית וחברתית באמצעות תקיפת היהודים ומדינת ישראל, כדבריו. בן גביר פרסם בספרדית קריאה לראש הממשלה נתניהו להכיר בריבונות ארגנטינה על איי פוקלנד ולהטיל סנקציות על בריטניה. נשיא ארצות הברית דונלד טראמפ כתב כי מחירי הנפט יצנחו בחדות כלשונו לאחר שארצות הברית תנצח במלחמה עם איראן. בפוסט רשומה שפרסם ברשת טען כי המחיר יגיע לפחות משני דולרים לגלון. עוד הוסיף כי הדבר יקרה במהירות וחזר על עמדתו כי לאיראן לעולם לא יהיה נשק גרעיני. שר המשפטים יריב לוין ביקש להוריד את ציון המעבר בבחינת לשכת עורכי הדין. לפי תקנות שפרסם להערות הציבור, הוא צפוי להוריד ל-55 את ציון המעבר של הבחינה שהתקיימה לפני כשלושה חודשים, כך ששיעור המעבר בבחינה זו יהיה דומה לממוצע בבחינות קודמות. משרד הבריאות התקן כי היום ומחר יתקיים תרגיל במערכת הבריאות בירושלים, במסגרתו תורגש תנועה עירה של כוחות ביטחון. בתרגיל השתתפו בית החולים הדסה הר הצופים, המרפאות וקופות החולים, זאת כחלק מהערכות שגרתית לתרחישי טרור. עוד נמסר כי הפעילות השוטפת במקומות אלה תימשך כרגיל. ועכשיו התחזית.
2: עכשיו במחסני חשמל, בר המים המהפכני, אלקטרה, לשימוש במים החמים והקרים בשבת, ללא פשרות, בחשלות מהודרת.
3: המחיר נמוך מדי, במחסני חשמל.
1: היום תחול התחממות קלה, בעיקר בהרים ובפנים הארץ. ברוב האזורים צפוי עומס חום כבד עד קיצוני. מחר וביום חמישי ירדו הטמפרטורות והן ישובו להיות רגילות לעונה. ביום שישי יתקרר עוד.
2: עכשיו במחסני חשמל, בר המים המהפכני, אלקטרה, לשימוש במים החמים והקרים בשבת, ללא פשרות, בחשלות מהודרת.
3: המחיר נמוך מדי, במחסני חשמל.
1: אלה החדשות, בוקר טוב, בצוות אורי בני ישראל.

0: שלום לכם מאזיני רדיו קול ברמה, 4 דקות לאחר השעה 8. בוקר טוב לכולם. בדרך כלל את השעה הזאת אנחנו פותחים עם עדכוני החדשות. ישראל כהן ואני יושבים כאן, מנתחים את האמירות של הפוליטיקאים. היום סגירת הרשימות. והרוב צפוי, הרוב ידוע. ולכן אנחנו מנצלים את ההזדמנות הזאת שלושה ימים לפני ראש השנה, יום הדין הקרב ובא, כדי לעשות דבר גדול. יחד איתכם מאזיני קול ברמה, יחד איתכם מאזיני עם ישראל. אני אומר לכם, כבר בפתח הדברים, הסיפור שאנחנו עוסקים פה בשעה האחרונה, הוא סיפור לא פשוט בכלל. סיפור כואב, סיפור מטלטל, סיפור קורע. קורע את הלב, קורע את הנשמה, לחשוב על חמישה ילדים יתומים קטנים, בני משפחה אחת, שאיבדו בשלוש שנים גם את אבא וגם את אמא. משפחת פישר מקריית יערים, מטלסטון. המשפחה הזאת איבדה גם את אמא לפני שלוש שנים, ולפני כמה שבועות גם את אבא. כל הילדים, חמישה במספר, רק אחד מהם הספיק להתחתן, עומדים מעל הקבר במהלך הלוויה, ואומרים קדיש, מברכים ברוך דיין האמת. הילד הגדול צועק שם, מי יחתן את הילה? מי יחתן את נתי? מי יחתן עכשיו את הילדים? תחשבו על בית שהיה לפני שלוש שנים, בית רגיל עם אמא ואבא. האמא נפטרה ועכשיו האבא נפטר. ערב ראש השנה, בעוד כמה ימים אנחנו כולנו נשב סביב שולחן שבת, סביב שולחן החג, יחד עם כל בני המשפחה, הילדים, עם כל טוב סלע. עופות, בשרים, יינות, דגים, ובמשפחה הזאת אין כלום. מה שהיה שם בית עד לא מזמן, מה יהיה איתם עכשיו? אין בית, אין מישהו שמפרנס, אין מישהו שמספק משנת, אין מישהו שנותן כתובת, אין מישהו שמקבל את הילדים כשהם חוזרים מהישיבה ומהסמינר, והשם ישמור וירחם. יום הדין ממש קרב ובא. יום, עוד שלושה ימים. כל אחד מאיתנו רוצה לעשות השתדלות ומאמץ כדי להגיע מוכן יותר ליום הקדוש והמיוחד הזה. זוכרנו לחיים מלך חפץ בחיים, וכותבנו בספר חיים טובים. כל אחד מאיתנו מבקש בבית הכנסת, בתפילה, חיים לשנה הקרובה. אתם יודעים מה? בואו ניתן אנחנו קודם כל חיים לאחרים. ואז נוכל לדעת שאנחנו מגיעים מוכנים ליום הדין. שאנחנו מגיעים מוכנים עם הפקלה שלנו אחרי שעזרנו לחמישה יתומים מאבא ומאמא. אין לי ספק שמי שיעשה את זה. ומה אנחנו מבקשים? 120 שקלים בחודש. עבור המשפחה הזאת. יושבים למעלה ההורים של ילדי משפחת פישר, האבא יניב, זכרו לברכה, והאמא, הרבנית עליה השלום. והם יפעלו למעלה בשמיים אצל בורא עולם כדי שמי שעזר לילדים שלהם יהיה לו שפע, כפל כפליים, במהלך השנה הקרובה. תשמעו, רבותיי, את המשפחה, את הילדים, ברגעים הקשים והמטלטלים והכואבים של הלוויה לפני כמה שבועות.
1: מי יחתן את הפיל? מי יחתן את הנהל? אלא, אצלתי, מי יחתן אותם? לשלוש שנים אני כתירה. אמרו לנו אז, שלא תדעו עוד צער. אנחנו רואים עוד צער.
0: אמרו לנו אז, שלא תדעו עוד צער, לפני שלוש שנים כשאימא נפטרה. והנה אנחנו רואים עוד צער. כך כואב ומספיד הילד הגדול במשפחה במהלך הלוויה. מי יעזור? מי ייתן? רבותיי, אנחנו יש לנו את האפשרות עכשיו בשיחת טלפון אחת לעזור למשפחה הזאת. לא צריך להכביר במילים ולהוסיף מעבר למה שהוספנו. כולם מבינים את גודל השעה. 1-800-39-4747 זה המספר שאליו אתם מחייגים. 1-800 39-4747. אנחנו צריכים גם בשעה הזאת 30 מאזינים כדי לעמוד ביד. זה הטלפון, תחייגו עכשיו, תגידו אנחנו רוצים לעזור לילדי משפחת פישר, 5 ילדים יתומים שאין להם אבא ואמא. אנא מכם מאזינים יקרים, 4 שקלים ביום, 120 שקלים בחודש, ואנחנו מכניסים את המשפחה הזאת, מעלים אותה על המסלול, על דרך המלך. את אבא ואמא כבר אי אפשר להחזיר, אבל לפחות אפשר לדאוג שלא יחסר לה שום דבר. ותשמעו את ההבטחה הגדולה שנתן המקובל, הגאון הגדול, הרב משה בוסו. לא יעונה לו כל רע למי שיקח על עצמו את היתומים האלה. תקשיבו.
2: משתתף עכשיו לעזור ליתומים, כשבוך הוא אבי יתומים ודיין על מנות, בזכות צבא קדישה בבסלה, בזכות אבותי הקדושים. אני מבטיח לא יעונה לכם כל רע. ואפילו מי שיש לו חפי שלום גזרות או טובות, הכל יתבטל. שנה מבורכת וחלקה.
0: הכל יתבטל, לא יעונה לו כל רע. 1-800-39-47-47 1-800-39-47-47. אדם אומר, רגע, איך אני עושה הכנה לראש השנה? איך אני מגיע למשפט החשוב ביותר מבחינתי ומבחינת המשפחה שלי, כשיש פה 5 ילדים יתומים מאבא ומהם? מה אני עושה? אני עוזר להם. מה אני עושה? אני מרים את הטלפון עכשיו ונותן להם ממני, מכספי המעשר שלי, 4 שקלים ביום, כדי שיהיה להם כוח, כדי שיהיה להם את הדרך להמשיך לעמוד על הרגליים. 1-800-39-4747. והנה אני רואה את הטלפונים מתחילים לצלצל במוקד. השם, תודה, תודה אבא על זה שמאזיני כל ברמה עושים את הדבר הגדול והמיוחד הזה עכשיו. זה הטלפון, תחייגו, תגידו אנחנו רוצים לעזור, אנחנו רוצים להשפיע, אנחנו רוצים לתת כוח לילדים היתומים הללו. הרב נתן, אנחנו כבר עם 3 מאזינים ראשונים שיש לנו אותם, אנחנו צריכים עוד 27 מאזינים, אבל חייבים להגביר את הקצב.
3: תשמע, אני אגיד לך את האמת, אתמול בלילה ישבתי והסתכלתי על התמונות של הילד הקטן הזה שעושה קריאה ומברך ברוך דיין האמת, ואמרתי לעצמי, אין מצב בעולם, אין מצב בעולם שעם ישראל משאיר אותו ככה. אני אמרתי, על הבוקר אנחנו נגיע לכאן, ותראו, יש רגעים בחיים שהדברים מדברים בעד עצמם, כמו אומרים, התמונות מדברות בעד עצמם. אי אפשר לתאר במילים את מה עובר על כל יהודי, על כל יהודי עכשיו ששומע את הדברים. ולמה אני אומר את זה? אני אומר את זה מסיבה פשוטה. לפעמים יש דברים שאנשים לא מכירים, לא יודעים, שומעים יתומים, שומעים זה, לא מכירים. פה כל העם שומעים את הקולות, כל העם רואים את הקולות, כל העם שומעים את הילד האומלל הזה שיושב ובוכה, ואיך הוא אמר, אמרתם שלא תדעו אוצר, והנה אוצר. מי יודע חשבונות שמיים, מי יודע מה נגזר, מה, אף אחד לא יודע כלום בעולם הזה, אף אחד. אבל מי שרוצה להציל את עצמו, מי שרוצה לקבל ביטוח, ממש ביטוח על החיים שלו, לוקח את הילדים היתומים האלה, את הקטן הזה, הממש, המתוק הזה, שכל מי שיראה את התמונה שלו מבין עכשיו ברגע הזה שהוא חייב לעזור לו, ולדעת שאם הם הולכים לשבת בשולחן החג לבד, אי אפשר להריח אותם כל הזמן, כל הזמן, כל הזמן. הם הולכים גם לשבת צעודות לבד. ויש להם חשבונות חשמל, ויש להם דברים לשלם, ויש ילקוט שהילד צריך, ויש נעליים שהילד צריך. מי יכול להגיד, אני ממשיך בשגרת חיים שלי? אז כל זמן שהיצר הרע מתערב ואומר, אתם לא מכירים, לא שמעתם, לא בטוח, כן, הנה פה, הכל על השולחן. הכל על השולחן. הילדים האלה בקולם זועקים, ואני אגיד לכם יותר מזה, הוא רצה גם להקליט. הילד אמר, אני אקליט הקלטה. שישמעו את מה שאני אומר. אמרתי לו, זה מספיק, לא צריך, לא צריך. אל תיכנס לזה, זה לא טוב. עזוב, הכל בסדר. עם ישראל ישמע את הדברים והתקשר. ולכן אתם עכשיו, המאזינים, אתם עכשיו הרגעים האלה, אתם הכוח שלנו, אתם השופר, ואתם המעשה, ואני אומר, אנשים מגיעים עכשיו עוד 3 ימים לקדוש ברוך הוא, אומרים, זוכרנו לחיים, אין לחפץ בחיים. הקדוש ברוך הוא אומר, מה, למה? למה? לא מגיע לך? בכלל נגזר עליך גזרה, נגזר עליך גזרה, לא על אף אחד חלילה, אני רק אומר מה יכול להיות. ואז מגיע מלאך, מלאך, ואומר, רגע, הוא הציל את היתומים האלה, בנימין הצדיק, בנימין הצדיק נגזר עליו חלה ונטה למות, אבל לפני זה הוא הציל אלמנה ושיבת יתומיה, נתן להם מכיסו. כן, היא באה אליו, אמרה לו, תן לי, הוא היה גבי צדקה, תן לי, אמר לה, העבודה, הוא נשבע שאין כסף בקופה, אמר לו, מה אתה רוצה שאני אעשה? פרנסה משלו, לימים חלה ונטה למות. הגיעו מלאכי שרת, אמרו לו, אתה הבטחת ריבונו של עולם, שאם אתה משמח את שלי, אני משמח את שלך, למה שימות? תנה הוסיפו לו 22 שנה על שנותיו. בן אדם לא יודע מה נגזר. הזוהר הקדוש כותב, הזוהר הקדוש כותב שאם בן אדם שומע משהו על אני ירוץ ויתן, למה? כי לפעמים נגזר גזרה. ובראש השנה על כולם נגזר. אי אפשר לדעת, אין מי יודע מה ילד יום. כולנו צריכים להגיע עם המקסימום, מקסימום, גם ביום רגיל, אבל ראש השנה בעיקר. עוד 72 שעות אנחנו בערב הזה. ערב ראש השנה, ואנחנו נשאיר את היתומים האלה. חס וחלילה, חס ושלום, שיהיה להם איזה צער או דמעה, בגלל שאבא לא נמצא ואין להם את זה, ואין להם חסר להם את זה, ואין לו נעליים לילד היתום הקטן הזה. אנחנו לא נהיה חלק מהדבר הזה. אנחנו לא נשלים את הדבר הקדוש הזה עכשיו וניתן להם את מה שהם צריכים. מה אנחנו כבר מבקשים? 120 שקלים, זה 4 שקלים ליום, שיהיה להם משענת, אנחנו צריכים את זה כדי שיהיה להם לטווח ארוך. חברים יקרים, צדיקים, אהובים, כל מי ששומע אותי, אבות, אמהות, נערות, לא, כל מי שיכול, שערים עכשיו טלפון ל-1-800-39-4747, תגידו להם, אני רוצה לעזור ליתומים האלה של הרב יניב, אני לא יכול לשמוע את הדבר הזה שהיתומים האלה ישבו בשולחן ריק ואני יושב עם המשפחה ושמחה ושירים וצחוק ושולחן מלא, כשיש ממש מעבר לפינה, ממש ממול, ילדים קטנים שאין להם מה לאכול, ואני אגיד יותר מזה, בעולם אחר זה לא היה קורה, אי אפשר לעשות כזאת תרמה לא בהולנד ולא בפינלנד, למה? כי שם כל אחד חי לעצמו, אבל אנחנו ערבים זה לזה, אנחנו הקדוש ברוך הוא הבטיח לנו, אם אתה משמח את שלי, אני משמח את שלך. הרגעים האלה, שאתם שומעים את הדברים עכשיו ומתקשרים, זה הסנגוריה בשמיים, זה הביטוח, זה העורך דין, זה הכל. 1-800-39-47-47, 1-800-39-47-47, אתם צריכים להבין, זה לא אני, זה לא הוא, זה לא אף אחד, יש פה את היתומים האלה ואתם, והקדוש ברוך הוא באמצע מסתכל.

0: הרב נתן, אני שמעתי את הדברים שלך, שבאמת, כזעקה מהלב. ואני אומר למאזינים היקרים, אתה יושב פה ומדבר בכאב ובדמעות על משפחת פישר עם חמישה ילדים יתומים מאבא ומאימא. תיכנסו, תראו, תקראו על הסיפור הזה.
1: אותך, סליחה שאני קוטע אותך, אני רק למה אמסתי את זה? סיפרתי לחבר על הסיפור הזה אתמול בלילה, הוא אמר לי שהוא חושב על הילדים שלו, איך הם היו מסתדרים לבד בלי אבא, בלי אמא. תחשבו, תחשבו, כל אחד שיחשוב איך זה יכול להיות, זה לא יכול להיות, אין דבר כזה. חייבים לעזור לילדים האלה.
0: ואני אומר דבר כזה, הרב נתן, אני אומר לכם מאזינים יקרים, אנחנו עם 8 מאזינים ראשונים שנרתמו, אנחנו צריכים עוד 22 כדי לעמוד ביד של השעה הזאת. הגזרה נגזרה. את האבא יניב, זכרו לברכה, אי אפשר להחזיר. את הרבנית, האימא היקרה, עליה השלום, אי אפשר להחזיר. אבל אפשר לדאוג לילדים הקטנים, היתומים, שלא טעמו טעם חטא, שנותרו לבד בעולם. 1-800-39-4747. בורא עולם נתן לך, ברוך השם, ילדים בריאים ושלמים. בורא עולם נתן לך נחת מהילדים. יש באמת, ראש הישיבה מתקשר בסוף שנה להגיד, הבן שלך שקדן רציני, יושב ולומד תורה, ואת כולך עם נחת רוח, ואתה כולך מאושר, אבא יקר, אמא יקרה. הילדים האלה אין להם אבא ואמא שישמעו כמה הם טובים, כמה הם משתדלים, כמה הם מתאמצים, הילד הקטן שם בן ה-11. מי יהיה המאזין הבא שיתקשר כדי לעזור להם? לפחות את החיוך הזה. מבחינה גשמית נעלה להם על, על הפנים. 1-800-39-4747. אני רוצה עכשיו שכל הקווים במוקד יתפסו. אנחנו לא משאירים את המשפחה הזאת לבד, כי כרגע הם לבד. 1-800-39-4747.

0: יקי, אמרת קודם לאותם אלה שרובים נחת מהילדים, ואני רוצה להגיד משהו לאלה שלא כל כך רובים נחת מהילדים. תעשו מאמץ וקחו את ההבטחה, לא את הברכה, לא את הסגולה, את ההבטחה של הקדוש ברוך הוא. אם אתה משמח את שלי, אני משמח את שלך. אם יש לכם ילד מתמודד, קשה לו, בעבודת השם, לא מצליח, ילדה, תגידו לריבונו של עולם, תראה, אני לא חייב, אני יכול לעבור עכשיו תחנה. לא חייב להתקשר, לא חייבת להתקשר, אבל אני רוצה שהבת שלי אבישג, אני רוצה שהבן שלי חיים, אני רוצה שהבן שלי יעקב, אני לא משנה השם. אני רוצה שהוא יקבל את ההבטחה שלך, ריבונו של עולם, מה שאתה הבטחת, שמי שעוזר ומשמח את שלך, אתה צמח את שלו. הנה הילדים הקטנים האלה, היתומים האלה של הרב יניב. אני רוצה לעזור להם. בתמורה לזה תעזור לי, ריבונו של עולם, שהילד שלי יצליח. וזה לא סגולה, זה הבטחה. וכשהקדוש ברוך הוא מבטיח, הקדוש ברוך הוא מקיים. תרימו טלפון, 1-800-39-47-47. יש לכם גם שם שטר מיוחד של מובטחים לחיים שחותמים עליו גדולי הדור. אבל הקדוש ברוך הוא אצלו הכל חתום, הכל גלוי והכל ידוע. גם אם יש לכם שטר וגם אם אין לכם שטר, הכל גלוי וידוע. זה תוספת חיזוק שהצדיקים חותמים על זה, גזירת בית דין. אתם מתקשרים עכשיו, אל תשאירו את היתומים האלה חס וחלילה ככה. אנחנו את שלנו עשינו. אנחנו את שלנו עשינו. אנחנו לקחנו את כל השעות הכי מעניינות היום. של כל המשדרים וכל הזה, ואמרנו דבר אחד, הילדים האלה לא יישארו לבד בראש השנה, עם ישראל יחבק אותם, אתה תעטפי אותו, אתה תחבק אותו, והילד הזה הוא אתה, כי אנחנו עם אחד, אנחנו עם אחד, אנחנו אותו בן אדם, אנחנו אותו הכל, כולך יפה רעייתי, מומן בך, למה? כי כל אחד קשור לשני, זה אבותות אהבה.
1: 1-800-39-4747, אני בטוח שהקריאה הזאת נוגעת לליבם של הרבה מאוד מאזינים. אנחנו צריכים שבסך הכל 20 מאזינים נוספים ייקחו את הטלפון ויתקשרו למען המשפחה הזאת. 1-800-39-4747. ואני רוצה שתשמעו את הרגעים הכואבים, המטלטלים, מהלוויה של האבא יניב, עליו השלום, שבטח יושב עכשיו למעלה בשמיים, ורואה מי אותו מאזין, מי אותו יהודי, מי אותה אישה שלוקחים על עצמם את הילדים שלו תחת חסותם. ואין לי ספק שהוא לא יישאר ככה לשבת בשמיים ולא יפעל ישועות אצל בורא עולם עבור כל אחד מכם. 1-800-39-4747, תשמעו את הקטע הזה, זה כל כך מצמרר וכואב.
2: מי חתן את אביב? מי חתן את נתנאל? אלא, אצלתי מי חתן אותם?
3: לפני שלוש שנים אני פטירה. אמרו לנו אז, שלא תדעו מצב. אנחנו במצב.
1: מי חתן? את נתי, מי יחתן את האלה. אנא מכם, מאזינים יקרים, עם ישראל, אנחנו נהיה שם בשביל הילדים האלה. ילד בן 11 שמברך ברוך דיין האמת בלוויה של אבא שלו, שלוש שנים אחרי הלוויה של אמא שלו. 1-800-39-4747, 1-800-39-4747, ותראו את ההבטחה האדירה של הגאון הגדול המקובל הרב משה בוסו, שבאמת, אנחנו יודעים מי היו אבותיו, אנחנו יודעים איזה קשר, משפחת אבוחצירה, תשמעו את הברכה האדירה שהוא מברך עכשיו את מי שמאמץ את הילדים היתומים האלה.
4: משתתף עכשיו לעזור ליתומים, הוא אבי יתומים ודיין אלמנות, בזכות צבא קדישה בבסלה, בזכות אבותי הקדושים, אני מבטיח לא יאונה לכם כל רע. אפילו מי שיש לו חבי שלום גזרות או טובות, הכל יתבטל, שנה מבורכת וחלקה.
1: רבותיי, זאת לא ברכה, זאת הבטחה שמברך כבוד הרב למי שיקח ויאמץ את הילדים היתומים, לא יעונה לו כל רע, ואפילו יש לו גזרות קשות, יתבטלו מעליו. זה דבר שלא שמעתי אף פעם. עכשיו, לעשות את המצווה הגדולה הזאת בטלפון אחד, 1-800-39-4747. יש לנו עוד שלושה מאזינים ברוך השם, אנחנו צריכים עוד 17 נוספים. זה לא בשמיים.
0: יקי, אני רוצה להגיד משהו מאוד חשוב, לא נעים לומר אותו, לא אומרים אותו בדרך כלל. יש מקומות שיש יתומים ויש קהילות, חסידויות או מקומות חזקים מאוד, יש דברים כאלה. אבל יש גם דברים לפעמים כמו בכל מיני מקומות שאין כל כך גב, אין כל כך קהילה. עם ישראל זה הקהילה, עם ישראל זה הרגע הזה שהוא שומע את הדברים, וכל מי שרגלי אבותיו עמדו על הר סיני ושמע את הקדוש ברוך הוא שאומר, יתום ואלמנה לא תענון. אותה נשמה ששמע את הדברים ואמרה נעשה ונשמע, ברגעים האלה, בשניות האלה, שאתם עכשיו שומעים את הדברים ואומרים לריבונו של עולם כן, זה הרגע. ואני אומר, ברגע שיש באמת גב גדול וזה, אז אני לא פונים למאזינים. אבל עכשיו, שהילדים האלה נמצאים לבד בעולם, אין להם קהילה שיכולה להעמיד עכשיו קרן של מיליונים. מאיפה הם התחתנו? מאיפה הם ישימו עכשיו על השולחן של ראש השנה? איך הם יכנסו לסוכות? איך הם יכנסו לזה? הם צריכים כסף בשביל לחיות. לחיות. איך הוא אמר, מי יחתן את נתי, מי יחתן את הילה? תחשבו על הילדים, כל אחד יחשב על הילדים שלו, כמה אנחנו רוצים בשבילהם בריאות. איך הם יכולים להסתדר? הם יכולים להסתדר לבד? בלי אבא, בלי אמא? ברור שלא. אז הנה, הקדוש ברוך הוא נתן לנו פה זכות לזכות במצווה הזאת, לא הפוך. הקדוש ברוך הוא נתן לנו פה סנגור שהולך איתנו ליום הדין, הקדוש ברוך הוא נתן לנו פה כוח, תקווה, לא הפוך, לא מטלה. מי שעושה את זה בלב כבד, בקושי, שלא יעשה את זה, פשוט אל תתקשרו. מי שמרגיש שאנחנו לוקחים את זה, מביאים אותו למקום שלא, אל תעשה את זה. מי שעושה את המצווה הזאת בשמחה, תתקשר. הקדוש ברוך הוא זימן לך, אני אגון ויתום, ילד קטן בן 11 שרק רוצה את המינימום של המינימום, עוד מעט בר מצווה, מי יעשה לו בר מצווה? מי קנה לו תפילין? מי קנה לו? מי קנה לו חליפה? איך הוא יכול להתמודד עם הדבר הזה? האחים שלו לא יכולים. אתם עכשיו מאזינים, אנחנו ביחד עכשיו פה. אני את חלקי נתתי. אני את שלי עשיתי. אנחנו הבנו את הדברים אליכם מכאן ואילך. זה אתם וריבונו של עולם. בעזרת השם, שמבחינתי באמצע השעה, נגיע ליעדים. ושיהיה עוד יתומים שיקבלו. אמן. אבל עכשיו, הילדים האלה אנחנו רחוקים מהיעד. כולנו ביחד נרתמים, מתקשרים ולוקחים על עצמנו את הדבר הנשגב הזה. 1-800-394-747.

0: מאזינים יקרים, 31 דקות לאחר השעה 8, בדרך כלל אנחנו משדרים כאן את 800 עם ישראל כהן ואני אקי אדמקר, מתעסקים בעניינים האקטואליים והחדשותיים של היום. אבל היום אנחנו כאן עם מקרה לא פשוט בכלל, של חמישה ילדים יתומים, גם מאבא וגם מאמא, משפחת פישר, מטלסטון, קריאת יערים. אנחנו נותנים פה את השם ואת הפרטים המזהים, כי באמת חוץ מעם ישראל ומאזיני כל ברמה, אין מי שיעזור. משפחה שאיבדה בשלוש שנים גם את האימא וגם את האבא. מאזינים יקרים, אני פונה לכל אחד ואחת מכם, אנחנו צריכים עוד 16 מאזינים בסך הכל כדי לעמוד ביעד של השעה הזאת. ערב ראש השנה, ערב יום הדין, כל אחד מאיתנו רוצה לבוא מוכן ליום הזה, ליום הגדול המיוחד הקדוש והנורא הזה. יש פה חמישה ילדים יתומים מאבא ומאם שצריכים את העזרה של עם ישראל, עוד 16 מאזינים שיתנו כל אחד 120 שקלים בחודש. הטלפון שאליו אתם מחייגים הוא 1-800-39-4747, 1-800-39-4747. תתקשרו גם בזמן הפרסומות, אבל אני אומר את זה מסיבה מאוד פשוטה, כי אנחנו כאן ברגעים שהמשפחה הזאת חייבת שמישהו יציל אותה. המשפחה הזאת חייבת, הילדים היתומים האלה שאין להם אבא ואמא, ערב ראש השנה, ערב חג סוכות, שמחת תורה, כולנו עם המשפחה, כולנו עם הילדים. בואו נדע גם לילדים האלה, שלא יחסר להם דבר. תשמעו את ההבטחה האדירה של הגאון המקובל רבי משה בוסו. תשמעו איך הוא יוצא מגדרו להבטיח, לא רק לברך, לכל מי שיאמץ את הילדים האלה.
1: משתתף עכשיו לעזור ליתומים, בשבוך הוא אבי יתומים ודיין אלמנות, בזכות סבא קדישה בבסלה, בזכות אבותי הקדושים. אני מבטיח לא יאונה לכם כל רע. אפילו מי שיש לו חפי שלום גדרות או טובות, הכל יתבטל. שנה מבורכת וחלקה.
0: לא יאונה לכם כל רע למי שיקח על עצמו, ואפילו אם יש גזרות קשות, הכל יתבטל. 1-800-39-4747. רבותיי, אנחנו חייבים לצאת לפרסומות, אבל לפני כן אני רוצה שיהיו עוד שלושה קווים שיתפסו עכשיו במוקד, כדי לדעת שאנחנו לא משאירים את הילדים האלה מאחור. גזירת שמיים, אי אפשר להבין, אנחנו לא שואלים שאלות, אבל גם אבא, גם אמא, והילדים האלה נותרו חסרי קול. לפחות שיהיה שם עם ישראל, לפחות שיהיו שם את המאזינים של קול ברמה. זאת ההכנה שלנו לראש השנה, למשפט הגדול שלנו בפני בורא עולם. כשאנחנו יודעים שעשינו בשביל מישהו אחר, בשביל ילדים יתומים שאין להם אבא ואמא, אבל אבא שבשמיים יושב למעלה ורואה מי היהודי, מי המאזין או המאזינה שמתאמצים עכשיו בשביל היתומים האלה. הנה עוד מאזין, יש לנו 15 אחרונים. 1-800-39-4747. 1-800-39-4747.
2: בשבילך ובשבילי.
3: זקוקים להשתלת שיניים? מתלבטים? דוקטור גפן וצוות המרפאה מזמינים אתכם להכיר את הצוות המקצועי שלנו שיעניק לכם את השירות המושלם תוך שימוש במכשור מתקדם ובחומרים הטובים ביותר כדי להגיע לתוצאה המושלמת. לפגישת ייעוץ חינם, ללא עלות וללא כל התחייבות, חייגו 03-570-7575. דוקטור גפן, זה מושלם.
4: איציק, אין מקום במקפיא, מה אני עושה?
5: יו, בדיוק עכשיו יש על זה פרסומת.
6: חשמל בעיר.
7: מקפיא בקו ענקי, 8 מגירות, כולל התקן שבת, רק ב-2,690 שקלים, וקבלו גם מתנה לבחירה. רשת חשמל בעיר, הלפרין 17, בני ברק, ואבני נזר 31, מודיעין עילית. להזמנות 03-77-11-899, או באתר חשמל בעיר.
8: והנה זה קורה בירושלים. קו L3 החדש עולה על המסילה ומחבר את העיר לרשת הרכבות הקלות הראשונה בישראל. נסיעה חלקה, קדימות בצמתים, איזה מהלך מרענן. רגע, מסמנים לי שהקו עובר בנקודות מרכזיות כמו יצחק נבון, קריית הממשלה, גבעת רם, קריית הספורט ומלחה. כל תחנה מלמיליאן. יש לנו רשת רכבות קלות בירושלים. קו L3 נפתח, כל תחנה מלמיליאן.
9: מגישים משרד התחבורה, עיריית ירושלים, תחבורה לירושלים וחברת כפיר.
10: פחות מקום על השיש, יותר טכנולוגיה במטבח. הכירו את נועם 3 ננו,
6: קטן יותר, מעוצב יותר, חכם יותר. נועם 3 ננו. כמה קטן? ככה חכם. חייגו ותתקדמו. כוכבית 6265. כוכבית 6265.
10: יונדאי ירושלים. עכשיו גם במתחם החדש בגבעת שאול. מזמינים אתכם להתאהב במבחר הגדול של הדגמים ובהנאות המתקדמות. קונה ההיברידית הנמכרת ביותר בישראל. טוסון אקסטרה לארג' הייבריד. וניו הקומפקטית והחסכונית. ועוד דגמים מפתיעים. נחום חפצה 17 מגדל רם. כל מוביל. בית לנהגות ולנהגים.
11: ישראל עושה חשבון, כי יושר אמיתי זה נטו חיסכון. במוצאי יום העצמאות ה-79 למדינת ישראל יוענקו פרסי ישראל לשנת תפשין פזיין לאישים על הצטיינות והישגים למופת. אפשר להגיש מועמדות עד יום שלישי, ט' במר חשבן תפשין פזיין, 20 באוקטובר 2026. לפרטים נוספים אפשר לפנות ללשכת הממונה על פרסי ישראל במשרד החינוך בטלפון 073-393-5148 או 7 או באמצעות אתר משרד החינוך.
12: סליחה? מי כאן האחרונה? אני יכולה להגיד לך מי הראשונה? אתר מדרג קבע, לאומית במקום הראשון מבין כל קופות החולים בכל הקטגוריות. בסביעות רצון כללית, בזמינות תורים, בשירות לפני ואחרי לידה, במינימום בירוקרטיה ובשירותי הדיגיטל. אז למה את מחכה? התקשרי עכשיו, כוכבית 507, שנה טובה ובריאה, מלאומית.
13: בבריאות לא מחכים, לאומית.
14: תשמרו את המספר. 03-31-31-689 לראשונה בישראל, קו המידע המרכזי לזכויות רפואיות. מתקשרים, מקשיבים, פועלים. תשמרו את המספר, תקשיבו לזכויות שלכם. 03-31-31-689 בעלות שיחה רגילה מבית החברה המרכזית למימוש זכויות.
15: למי זה עכשיו?
16: עכשיו, זה בשבילך.
15: הלוי.
17: אלול כבר כאן, וזה הזמן לעשות מעשה חכם, ולהתקין על הסמארטפון שלך סינון הסקן.
16: לא בשביל אף אחד אחר. עכשיו, זה בשבילך.
17: מתקינים עכשיו על מכשיר הסמסונג שלכם את הסינון האיכותי של הסקן, ונהנים ממבצע חצי מחיר על ההתקנה, ומסינון בחברה חזקה ואמינה, עם שירות הלקוחות הטוב ביותר. הסקן, חכם בשבילך. להצטרפות, חייגו עכשיו. 02-940-4050.
16: זה חכם.
18: בשבילך ובשבילי.
0: שבנו אליכם מאזינים יקרים, 38 דקות לאחר השעה 8. אנחנו כאן ממש ברבע שעה האחרונה של השידור הזה. ופתחנו פה עם סיפורה של משפחת פישר, יתומים מאבא ומאימא. האימא נפטרה לפני 3 שנים כתוצאה מהמחלה, ולפני כמה שבועות התקיימה הלווייתו של האבא. אני תכף אשמיע לכם את הקולות משם. החלט בן 11 הקטן ביותר אומר ברוך דיין האמת, מברך. איך האח הגדול שואל איך נחתן את איילה, איך נחתן את נתי. באמת מקרה קשה מאוד, מטלטל, כואב. ילדים סביב מיטתה של אמא לפני 3 שנים, ואז אחרי 3 שנים סביב מיטתו של האב. והגזרה הזאת נגזרה. מאזינים יקרים, אנחנו חייבים לעזור להם. אנחנו צריכים עוד 13 מאזינים בלבד. 13 מאזינים בלבד בשעה הזאת, שיקחו על עצמם כל אחד 120 שקלים בחודש, לתקופה של 36 חודשים, זה יוצא 4 שקלים ביום, ערב ראש השנה. ילדים קטנים, יתומים שלא טעמו טעם חטא, נותרו לבד בעולם. בורא עולם אומר, יתום ואלמנה לא טענון. במקרה הזה, יתומים מאבא ומהם, שאין להם מה לאכול בבית, שאין להם בבית כלום, חסרי כל, בואו נעזור להם עכשיו בטלפון אחד, ונדע שעמדנו ביד של השעה הזאת ולא השארנו אותה מאחור. הטלפון שאליו אתם מחייגים הוא 1-800-39-4747. 1-800-39-4747. מאזינים יקרים, אני רואה את הקווים, יש לנו 4-5 קווים פנויים עכשיו במוקד. זה לא דבר באמת מופרך לקחת עכשיו את הטלפון בבוקר, לדעת ששמענו ברדיו מקרה כל כך קשה ומורכב של 5 ילדים יתומים קטנים מאבא ומאמא, ולהתקשר, לדעת שבארבעה שקלים ביום אנחנו מעלים אותם על דרך המלך, אבל בעיקר גם מביאים שפע וברכה לתוך הבית שלנו. ערב ראש השנה, ערב יום הדין, עשינו את המאמץ ואת ההשתדלות להגיע בפני בורא עולם ולבקש זוכרנו לחיים וכותבנו בספר חיים טובים מידה כנגד מידה, כשם שעזרתם אתם לילדים היתומים ונתתם להם חיים. כך בורא עולם ייתן לכם חזרה. אדם יבוא ויגיד בפני בורא עולם, אני עשיתי למען הילדים שלך, את ההשתדלות, את המאמץ. אין לי ספק שבורא עולם לא נשאר חייב. 1-800-39-4747, הרב הורוביץ, אנחנו נותרנו עם 12 מאזינים אחרונים עכשיו, ואני בלחץ גדול מאוד האם נגיע ליד, כי זה מדובר בחיים של ילדים, פשוטו כמשמעו.
19: בוקר טוב יאקי, בוקר טוב למאזינים היקרים, וכפי שאמרת, ובאמת אתה מרגש אותי באמירה שלך, אנשים מגיעים בעוד ימים ספורים ואחדים לקראת יום הדין, זוחלים ורועדים מיום בואך. הקדוש ברוך הוא דן את כל האדם, נותן לו את כל השנה קדימה. מאזינים יקרים, כידוע לנו דברי חז"ל הקדושים שאומרים, במידה שאדם מודד, בה מודדים לו. באותה התנהלות שאתה מתנהל, מתנהלים איתך. אם אדם עומד ימים אחדים לפני ראש השנה, ונותן ליתומים רכים, זקים וטהורים חיים, ונותן לילדים, שאני בטוח שמי ששמע את הברכה של הדיין האמת המצמררת ואת הקדיש הנורא של היתומים הללו, דמעות זלגו מעיניו, והוא בא ונותן להם חיים, הוא נכנס לראש השנה עם זכות עצומה וענקית של זוכרינו לחיים מלך חפץ בחיים. אני רוצה לומר עוד משפט. ישנה התחייבות של אבא בשמיים, לא שלי, לא של אף אחד, של אבא בשמיים, מלך מלכי המלכים, אבינו מלכנו, שהקדוש ברוך הוא אומר, אם אתה משמח את שלי, אני משמח את שלך. לגבי יתומים זה נאמר. תחשבו קהל קדוש, תחשבו מאזינים יקרים, תחשבי מאזינה, תחשוב מאזין. אתם נכנסים לראש השנה השנה, ועוד לפני שפתחתם את הפה וביקשתם בקשה, כבר הקדוש ברוך הוא חייב לכם. זה לא אני אומר, זה כתוב. אם אתה משמח את שלי, אני משמח את שלך. הקדוש ברוך הוא בא ואומר, אתה ביום שלישי, כן, כ"ו באלול, תשפ"ו, אני יודע שבשבת ראש השנה, כולם עוברים לפניו כבני מרון, כולם עומדים לקבל הכרעות הרות גורל, אבל אתה מאזין יקר, את מאזינה יקרה, כבר נתתם לילדים שלי ושימחתם אותם. אז אם אתה משמח את שלי, אני משמח את שלך. תחשבו מה זה להיכנס לראש השנה, שכבר יש לנו חוב וזכות אצל בורא עולם שהוא חייב לשמח אותנו. ובמה ישמח הקדוש ברוך הוא את היהודי? בבקשות שהוא מבקש. מאזינים יקרים, מלבד המצווה העצומה של זעקת היתומים, של ושמעתי כי חנון אני, מלבד המצווה העצומה של להעלות חיוך על פני מסכנים, מלבד המידה כנגד מידה, שאם אתה מתייחס לדמעות של היתום, בורא עולם מתייחס לדמעות שלך, כי כך מתנהל העולם, מידה כנגד מידה. מלבד זאת, אתה ואת נכנסים ליום הדין עם זכות ענק, שבה הקדוש ברוך הוא כבר חייב לכם, כי אתה שימחת את שלו, אז הוא רוצה לשמח אותך. אז הדמעות שאתה שמעת של היתום ולא נשארת אדיש, בורא עולם לא יישאר אדיש לדמעות שלך, כי ככה מתנהל הדין.
0: הרב, בוא ניתן להם את הטלפון כדי שיוכלו לחייג. 1-800-39-4747. אתם שומעים פה את הדברים המרגשים והמחזקים של הרב חיים הורוביץ. רבותיי, יש כאן משפחה עם 5 ילדים יתומים. זה כבר לא משפחה, כי אין בה אבא, אין בה אמא, הילדים האלה נותרו חסרי כל. אנחנו צריכים עוד 9 מאזינים אחרונים, שיקחו את הטלפון ויחגו. זה היעד שלנו לשעה הזאת, ובעזרת השם אנחנו נדע שעשינו הכל כדי להציל את המשפחה הזאת. עוד 9. למי תהיה את הזכות עכשיו לקחת את הטלפון ולחייג? 1-800-39-4747, ואני רוצה שתשמעו ביחד איתנו את ההבטחה של הגאון המקובל הרב רבי משה בוסו, שמבטיח, לא רק מברך, מבטיח. תשמעו מה הוא מבטיח.
1: משתתף עכשיו לעזור ליתומים, בשבוח הוא אבי יתומים ודיין אלמנות, בזכות צבא קדישה בבסלה, בזכות אבותי הקדושים. אני מבטיח, לא יעונה לכם כל רע. ואפילו מי שיש לו חפי שלום גזרות או טובות, הכל יתבטל. שנה מבורכת וחלקה.
0: אני מבטיח, בזכות הסבא הבבסלי, לא יעונה לו כל רע, ואפילו אם יש גזרות קשות, הכל יתבטל בזכות זה שמאמצים את הילדים היתומים האלה. רבותיי, אנחנו עם 9 מאזינים אחרונים. יש כאן עבור 5 ילדים יתומים מאבא ומאמא. זה משפחת פישר, למי שמכיר, מטלסטון. ולא הרבה קורה ברדיו שמפרסמים סיפור כזה עם שם, עם פרטים מזהים. אבל הגיעו מים עד נפש, ואין מי שיעזור חוץ מעם ישראל. וזה הזמן שלכם עכשיו. זה הזמן שלך, מאזין יקר. זה הזמן שלך, מאזינה יקרה. הרגע אחד לפני שאנחנו מגיעים לראש השנה, ומתחננים ומתפללים בפני בורא עולם, אחרי כל הקושי שעברנו בשלוש שנים האחרונות, זוכרנו לחיים, מלך חפץ בחיים, וכותבנו בספר חיים טובים. זה הזמן של כל אחד מאיתנו, כשאנחנו מבקשים חיים, לקבל חיים בחזרה. בזכות זה שאנחנו נותנים חיים לאנשים אחרים, ליתומים האלה מאבא ומאמא. 1-800-39-4747, וברוך השם יש לנו עוד 2 מאזינים. זאת אומרת, אנחנו כבר עם 7 מאזינים אחרונים. 7 אחרונים. 1-800-39-4747. תשמעו את הרגעים הכואבים והמטלטלים מהלוויה שהייתה לפני כמה שבועות. איך אפשר לשמוע דבר כזה ולהישאר אדיש ולהגיד הם יסתדרו לבד, השם ישמור וירחם. תשמעו.
20: מי יחתל את הנהל? אלא, אצלתי, מי יחתל אותם? לפני 3 שנים אני פתירה. אמרו לנו, אל, שלא תדעו עצב. אנחנו במצב.
21: כי לא יתדק לפניך כל חי, בן אדם מגיע לשמיים. עם מה הוא מגיע? יום הדין, עוד 3 ימים, 72 שעות. עם מה בן אדם מגיע? בן אדם, מה אנחנו? באמת מה אנחנו? כל כך הרבה עברנו השנה הזאת. ומצד שני, מי יכול להגיד, זיקיתי ליבי, תארתי מחטאתי, הגעתי לשמיים, לקדוש ברוך הוא, ליום הדין, ואני מוכן, ואני שלם, ואני בסדר. כל אחד צריך זכויות. ועכשיו הקדוש ברוך הוא שלח לנו מתנה, מתנה ממש אמיתית, לראות את הילדים הקטנים האלה, ולדמיין שהם יושבים בשולחן ריק, לדמיין שחלילה אין להם נעליים לחג, לדמיין שעוד מעט בר מצווה ואין מי שיעשה לו בר מצווה לילד הקטן והמתוק הזה. ואמרתי קודם, יש לפעמים חסידויות גדולות, יש לפעמים קהילות מיוחדות, שהם באמת נותנים, תומכים, לא רוצה לדבר, ברוך השם אשרי ישראל, אבל אנחנו שרואים ילדים קטנים שאין להם משענת, שאנחנו הקהילה שלהם, אנחנו החסידות שלהם, אנחנו הכל, בואו, אני באמת אומר, אני קורא פה לאחרונים, אין פה הרבה זמן, אבל יש פה דבר אחד בטוח, שהלב של עם ישראל מתעורר, ובפרט שאנחנו נמצאים עכשיו, שכל אחד רוצה את היתום הזה על כף המאזניים שלו. כל אחד רוצה את היתום הזה על כף המאזניים, ואני אומר לכל מי שיש לו ילד מתמודד, כל מי שיש לו ילדה מתמודדת, תגידו לקדוש ברוך הוא, הנה אני משמח את שלך, תשמח את שלי. וגם מי שיש לו ילד שהולך בדרך השם, מצוין. תגידו לקדוש ברוך הוא, אני משמח את שלך, תשמח את שלי. זה הרגע שכל אחד יכול להרשות לעצמו להיות מעל הטבע, מעל הטבע. כי כשיש יתום לא עושים חשבונות, לא עושים חשבונות. ולפעמים יש מקרים שבן אדם לא מכיר, אני לא יודע, לא שמעתי, לא זה, הנה פה, שמעתם את הכל, שמעתם את הכתובת, שמעתם את השם, שמעתם את השמות של הילדים, שמעתם הכל. אין ילד אחד, אין ילד אחד שעכשיו מקשיב לדבר הזה, אפילו ילד שיגיד לך, אני לא הבנתי. כולם הבינו את הסיפור וכולם שמעו את הסיפור. והרגע הזה שאתם שומעים את הדברים, והזוהר הקדוש כותב שהקדוש ברוך הוא רוצה להציל מישהו, עכשיו בפרט לפני יום הדין, רוצה להציל מישהו מגזרה, מביא לו יתום מתנה, מביא לו אני, כדי שיזכה בו.
19: הרב, ספר להם על בנימין הצדיק.
21: בנימין הצדיק, תנה, הוסיפו לו 22 שנה על שנותיו.
19: 22 שנה, כי הוא נתן כסף ליתומים.
21: למה? כי הציל אימא וילדים. אימא וילדים, אלמנה ויתומים, הציל אותם. לימים חלה ונטה למות, הוא הלך למות. עמדו מלאכי השרת ואמרו, מה, זאת הורה וזו שכרה. הקדוש ברוך הוא, הבטחת שמישהו עוזר ליתומים, אתה מציל אותו. הוסיפו לו 22 שנה על שנותיו.
19: מה אנחנו מבקשים בראש השנה? חיים, שנים ארוכות.
21: בדיוק, זוכרנו לחיים, מי יודע מה כתוב עלינו.
19: זה הקלף שאיתו מגיעים לראש השנה, מסמכים יתומים וזוכים בחיים.
0: 1-800-39-4747. אנחנו נותרנו עם 6 מאזינים אחרונים. התחלנו פה את השעה הזאת עם יד של 30 מאזינים כדי לעזור למשפחה הזאת. אנחנו צריכים עוד 6 מאזינים אחרונים, זה לא בשמיים. 120 שקלים בחודש. זה 4 שקלים ביום, 5 ילדים יתומים שאיבדו את אמא ואבא בתקופה של 3 שנים. משפחת פישר, זה לא דברים בעלמא פה באוויר, מספרים סיפורים. אתם מכירים את המשפחה הזאת. הילדים היתומים האלה, הגדול בסך הכל הספיק להתחתן, הקטן ילד בן 11, הם גרים בקריאת יערים טלסטון. עכשיו זה הזמן שלנו ערב ראש השנה לעזור להם, ואני רואה, אני רוצה לראות את הטלפון במוקד מצלצל, רבותיי. לא כל אחד יגיד יש מישהו אחר שיתקשר, יש מישהי אחרת שתתקשר. אתה תתקשר. את תתקשרי. מאזינים יקרים, אין מקרה בעולם. פתחתם כל ברמה ושמעתם באמת את ההזדמנות הזאת לעזור לאותם 5 ילדים יתומים. קחו את זה על עצמכם כי זה יחזור אליכם כפל כפליים בעזרת השם. שפע וברכה. שמעתם פה את ההבטחה של הגאון המקובל הרב בוסו. לא יעונה לו כל רע למי שיעזור. אז בואו נעשה את זה. 1-800-394-7447 1-800-394-7447 הנה יש לנו מאזין נוסף, אני מקבל עדכון מהמוקד, אנחנו עם 5 המאזינים האחרונים. איזו שמחה ליתומים קטנים, איזה עושר, אחרי שבאמת אין להם כלום בבית. אתם הטלפון, אתם התקווה שלהם. 1-800-394-7447 5 מאזינים שיחייגו עכשיו למוקד, יגידו אני רוצה לתת ליתומים האלה, אין להם אבא ואין להם אמא, אני עכשיו האבא והאמא שלהם. 1-800-394-7447

0: 1-800-39-4747. והאמת היא, כששומעים את השיר הזה, אמא יש רק אחת בעולם, ולדעת שהילדים היתומים הקטנים האלה איבדו את אמא, וכעבור 3 שנים, אבא שהפך להיות גם אמא, גם אותו איבדו, גם הוא נפטר. 5 ילדים יתומים קטנים ממשפחת פישר, שנותרו חסרי קול. האבא יניב עלה בסערה השמיימה, והוא יושב למעלה עכשיו תחת כיסא הכבוד ורואה מי היהודי, מי הוא המאזין שלוקח ויוצא מגדרו כדי לעזור לילדים. הילדים היתומים שנותרו פה חסרי קול, לבד בעולם. 1-800-39-4747. אני רוצה לומר למאזינים ששומעים אותנו עכשיו, מי שניסה להתקשר ב3-4 דקות האחרונות ולא קיבל מענה, הייתה תקלה קטנה במוקד. אל תנתקו, תתקשרו שוב, כי אנחנו חייבים את הארבעה מאזינים האחרונים. את הארבעה מאזינים האחרונים כדי לדעת שאנחנו עמדנו ביד של השעה הזאת. 1-800-39-4747. במה מדובר? 120 שקלים בחודש. 120 שקלים בחודש, זה 4 שקלים ביום. 5 ילדים יתומים שצועקים מעל מיטת אביהם. מי יחתן את נתי? מי יחתן את איילה? הרב הורוביץ, יש לנו 1.5 דקות ואנחנו צריכים עוד 4 מאזינים.
1: שאדם יכול לקנות את כל עולמו, יש קונה עולמו בטלפון אחד. 1.5 דקות זה המון זמן של שמאזין, מאזינה, 4 מאזינים החליטו עכשיו שהם שומעים את דמעת היתום, הם מצלצלים, הם נותנים להם כוח, הם נותנים להם חיים, והם מביאים עליהם ברכה לקראת ראש השנה. הם באים עם הבטחה של חיים, כי הם נתנו חיים, ובמידה שאדם מודד, מודדים לו. וברגע שכל אחד ואחת מאיתנו עכשיו יחייגו, עכשיו יתרמו, עכשיו ייתנו את הכוח, עכשיו יחזקו יתומים שאין להם אב והם, כי אבי ואמי עזבוני, אין להם אב והם. זה הכוח שלכם לבוא עם זה לראש השנה.
0: הנה אנחנו כבר עם 2 מאזינים אחרונים, ברוך השם. יש לנו עוד 2 שלקחו, ואנחנו צריכים, רבותיי, 2 אחרונים כדי לדעת שאנחנו מתקשרים למשפחה הקדושה הזאת, לילדים היתומים האלה שאין להם אבא ואין להם אמא, ונותנים להם את מה שצריך לתת להם. 1-800-39-4747. גם אם לוקח 1-2 דקות, אתם נאלצים להמתין על הקו. רבותיי, אל תנתקו. בשביל המשפחה הזאת זה חיים שלמים. 2 מאזינים אחרונים. איפה אתם, רבותיי? משפחה, 5 ילדים יתומים מאבא ומאמא. 1-800-39-4747. 1-800-39-4747.
2: החיים עמוסים, הגוף מתוח, סטרס טופ של הנטורופת הדוקטור אליהו לוי, הפתרון הטבעי שיעזור לך לשמור על רוגע ושלווה.
3: בן נכנס לחרדות, הוא לא הסכים לכלום, הוא לא רוצה שום כדור של פסיכיאטר. המוצר הזה של דוקטור לוי, זה פשוט שינה לו את החיים. הילד יוצא, הוא הולך לחתונות של בחורים. היום בן 21, אני מדברת איתך מגיל 13.
2: תתקשו עכשיו והזמינו, כוכבית 3140, כוכבית 3140, או ייכנסו דרך גוגל לוי.
4: תכלה שנה ודאגותיה. השנה נכנסים לחגים נקיים מדאגות, מצטרפים לבנק מרקנטיל ויכולים לקבל הלוואה עד 40,000 שקלים ללא ריבית שתאפשר לכם לעבור את החגים בשמחה. לפרטים מלאים ותיאום פגישה חייגו עכשיו כוכבית 5600. מרקנטיל, בנק אחד שמאמין בך. מתן הלוואה ותנאיה בכפוף לשיקול דעת הבנק, לתנאי המבצע ולמסמכי הלוואה. ימידה בפירון הלוואה עלול לקרוא חיוב בריבית פיגורים והליכי הוצאה לפועל. פרטים מלאים באתר הבנק ובסניפים.
5: לחיים!
6: שנה טובה!
5: שנה טובה!
4: לחיי השנה החדשה שלכם, ב-OIG חוגגים עם 15% הנחה! לשנה של חיים קלים במטבח. מיקסרים, בלנדרים, טוסטרים, מעבדי מזון ועוד. של המותגים דאבו, אנקרס רום, יורום ונובו, ב-15% הנחה. המבצע עד ראש השנה בחנויות החשמל המובחרות ובאתר OIG.co.il. אז תתחדשו, ולחיים!
7: כולם כבר יודעים, מוצרי חשמל ומזגנים רק בשיא החשמל והמיזוג. גם המחירים הכי זולים, גם המתנות הכי שוות. מתנות חדשות לדוגמה, שואף שוטף רובוטי מבית שיומי, מכונת קפה דלונגי, מעבד מזון ומוד בלנדר של בראון, ועוד מגוון מדהים של מתנות חדשות מחכים לכם בסניפים, במוקד הטלפוני ובאתר.
8: למה להמשיך לשלם ביוקר על החשמל? הצטרפו עכשיו.

0: עכשיו לסלקום אנרג'י ותיהנו מתוכנית בלעדית למשפחות. 18% הנחה על צריכת החשמל שלכם בימי ראשון עד חמישי בשעות הנבחרות. חייגו לסלקום אנרג'י, כוכבית 2149, כפוף לתנאי השירות ללקוחות פרטיים בעלי מונה חכם.
1: נטו חיסכון, מאחלת לכל לקוחותיה ולכל בית ישראל שנה טובה וחג שמח. כשחג בכיס, חג בלב.
2: עם ישראל עושה חשבון, כי יושר אמיתי זה נטו חיסכון.
3: עכשיו, גם אתם יכולים ליהנות ממשקה קפה עשיר בחלבון וטעם יודבטה. חדש! משקאות יודבטה פרו עם 25 גרם חלבון בבקבוק. בחשות בדס מהדרין הרב רובין. עכשיו במקררים.
4: למי זה עכשיו?
5: עכשיו, זה בשבילך.
4: הלוי.
3: אלול כבר כאן. וזה הזמן לעשות מעשה חכם. ולהתקין על הסמארטפון שלך סינון הסקן.
5: לא בשביל אף אחד אחר. עכשיו, זה בשבילך.
3: מתקינים עכשיו על מכשיר הסמסונג שלכם את הסינון האיכותי של הסקן, ונהנים ממבצע חצי מחיר על ההתקנה, ומסינון בחברה חזקה ואמינה, עם שירות הלקוחות הטוב ביותר. הסקן, חכם בשבילך. להצטרפות, חייגו עכשיו. 02-940-4050.
5: זה חכם.

0: Drama. קול ברמה, החדשות.
1: בוקר טוב, השעה 9, באולפן קול ברמה, אייל וולקוביץ'. מפלגת הליכוד הודיעה כי שריינה ברשימתה לכנסת ה-26 את אלישע מדן, לוחם מילואים וממייסדי היישוב אביגיל שבהר חברון. מדן נפצע באורח אנוש ואיבד את שתי רגליו בפעילות בצפון רצועת עזה. בתוך כך, אמש הודיעה יזם ההייטק אורן דוברונסקי כי הוא מוותר על השריון שקיבל מראש הממשלה נתניהו ולא התמודד לכנסת. השרים בצלל סמוטריץ' ואיתמר בן גביר תקפו ברשת את בריטניה לקראת הסנקציות שהיא צפויה להטיל הבוקר על ישראל. סמוטריץ' אף קרא לגרש את השגריר הבריטי באופן מיידי, ואמר, לא נהיה הסקופה נדרסת של ממשלה אנטישמית במדינה שנכבשה על ידי האסלאם הרדיקלי, ומנסה להינצל משקיעה כלכלית וחברתית באמצעות תקיפת היהודים ומדינת ישראל כדבריו. בן גביר פרסם בספרדית קריאה לראש הממשלה נתניהו להכיר בריבונות ארגנטינה על איי פוקלנד ולהטיל סנקציות על בריטניה. נשיא ארצות הברית דונלד טראמפ כתב כי מחירי הנפט יצנחו בחדות כלשונו לאחר שארצות הברית ינצח במלחמה עם איראן. בפוסט רשומה שפרסם ברשת טען כי המחיר יגיע לפחות משני דולרים לגלון, עוד הוסיף כי הדבר יקרה במהירות וחזר על עמדתו כי לאיראן לעולם לא יהיה נשק גרעיני. רוסיה תקפה מטרות צבאיות ולוגיסטיות בקייב בירת אוקראינה ובנמל ליד אודסה בחופי הים השחור. כך דיווחו כלי תקשורת מקומיים. בתוך כך פולין הודיעה כי היא מבצעת פעולות אוויריות מונעות כלשונם, וכי בעקבות זאת נסגר זמנית שדה התעופה בעיר לובלין שסמוך לגבול. ועכשיו התחזית.
2: עכשיו במחסני חשמל, בר המים המהפכני, אלקטרה, לשימוש במים החמים והקרים בשבת, ללא פשרות, בחשלות מעודרת.
3: המחיר נמוך מדי, במחסני חשמל.
1: היום תחול התחממות קלה בעיקר בהרים ובפנים הארץ. ברוב האזורים צפוי עומס חום כבד עד קיצוני. מחר וביום חמישי ירדו הטמפרטורות והן ישובו להיות רגילות לעונה. ביום שישי יוסיף להתקרר.
2: עכשיו במחסני חשמל, בר המים המהפכני, אלקטרה, לשימוש במים החמים והקרים בשבת, ללא פשרות, בחשלות מעודרת.
3: המחיר נמוך מדי, במחסני חשמל.
1: אלה החדשות, בוקר טוב, בצוות אורי בני ישראל.

0: יואלי, אני יכול לבקש ממך משהו? אני רוצה בכלל, גם בלי פסנתר, משהו טהור.
1: שלום לכם, בוקר טוב מאזינים יקרים, 8 דקות לאחר השעה 9, בוקר טוב. אנחנו כאן בשידור מיוחד, ברדיו קול ברמה, 3 ימים לפני ראש השנה, לפני יום הדין, הקרב ובא. מאזינים שואלים את עצמם מן הסתם, כל אחד באופן אישי, מה הדבר הגדול שאני יכול לעשות כדי לבוא מוכן יותר ליום שנחשב המשפט הגדול והמשמעותי ביותר בחייו של אדם לפני השנה החדשה. את התשובה, שהיא ודאי תשובה שמתאימה לכל אחד, אני לא הולך לתת. אבל אני כן הולך לספר לכם סיפור על משפחה שמתמודדת בחודשים האחרונים בצורה כואבת שאין לתאר. משפחת סלם ממודיעין אלית. מן הסתם אתם שמעתם את הידיעה המצערת כשאב המשפחה, האברך החשוב, הרב הגאון רבי אלעזר סלם, זכר צדיק לברכה, כשהוא נפטר בסך הכל בשנות ה-50 לחייו. אחרי שהוא עזב את המשפחה בצרפת כדי לעלות לארץ, לגדל פה את צאצאיו ואת ילדיו, בעולם שכולו תורה, בעולם שכולו קודש. והוא עצמו היה ידוע כבאמת דמות מופת של שקידה עקבית והסתפקות במועט, אברך תלמיד חכם עצום. מאזינים יקרים, בשנים האחרונות הוא חלה במחלה הקשה בראשו. בני המשפחה סיפרו אחרי פטירתו שבאותם רגעים נוראים, הדאגה היחידה שהייתה לו בכלל לא הייתה נתונה לגופו. לא בכלל האיסורים הקשים, לכאב הגדול שהוא עבר. אלא לעובדה שיש סיכוי שהילדים שלו יגדלו ללא משנת. זאת הדאגה היחידה שעמדה מול עיניו. והוא פרץ בבכי וזעק, מה יהיה עם הילדים? מי ידאג לילדים? שאלה שנשאלה שוב ושוב, אם הילדים האלה ילדים יתומים שאיבדו אבא. וקשה לספר את הסיפור הזה, אבל הוא בחייו המשיך לפקוד את בית הכנסת ולהגיע ולהתפלל, אבל אחרי 2.5 שנים של התמודדות מורכבת המצב שלו יידרדר, וגם בימיו האחרונים בטיפול נמרץ הילדים שהיו סביב מיטתו, מה הם עשו? למדו, היו עם גמרות ולמדו. ביום רביעי ט"ז בתמוז הוא נסתלק לגנזי מרומים. 8 ילדים יתומים, משפחה עמומה ששקועה בחובות עצומים, ומסע לוויה אחד שיצא מהבית שם ברחוב רשבי במודיעין אלית. ילדים שבוכים בחיות קורות לב. ילד קטן בן 8 שיחד עם האחים שלו אומרים קדיש יתום. אבותיי, על כל אחד מאיתנו יש חובה שמוטלת כעת כדי לעמוד לימין המשפחה הכאובה. המשפחה הזאת נותרה כספינה מטורפת בלב ים. באמת, יש פה צורך הכרחי ודחוף לסייע לאלמנה שנותרה לבדה עם 8 יתומים קטנים. זה בא לידי ביטוי בצרכים הבסיסיים ביותר של מחייה, של ביגוד, של סיוע בלימוד, מול נושים, חובות, להביא מעט רוגע לבית שחווה שבר כל כך גדול, ולקיים את זעקתו ואת בקשתו של הנפטר. אברך תלמיד חכם עצום. הטלפון שאליו אתם מחייגים בשביל הדבר הגדול והמיוחד הזה הוא 1-800-39-47-47, 1-800-39-47-47. מה אנחנו צריכים? בסך הכל 35 מאזינים פה בשעה הזאת שיגידו, אנחנו שומעים את המקרה של משפחת סלם מקריית ספר ממודיעין אלית, אלמנה עם 8 ילדים יתומים, ואנחנו רוצים לעזור ב-120 שקלים בחודש. 120 שקלים בחודש זה 4 שקלים ביום, המשפחה הזאת חסרת כל. בואו ניתן לה את האפשרות לעמוד על הרגליים. ערב ראש השנה, ערב יום הדין. 1-800-39-47-47, זה הטלפון שאליו אתם מחייגים. 1-800-39-47-47. מאזינים, יש כאן אלמנה עם 8 ילדים יתומים. אני מבקש מכל אחד מכם, בואו ניקח עכשיו את הטלפון ונחייג עבור הילדים האלה. הרב חיים הורוביץ, שלום וברכה, בוקר טוב כבוד הרב.
2: שלום וברכה, בוקר טוב, אני שומע אותך יקי, אני שומע את המקרה, ואני פונה למאזינים שעומדים היום ביום שלישי, האחרון של השנה, שבעזרת השם, ביום שישי, ערב ראש השנה תשפ"ז, הולכים כולנו לבקש דבר אחד. חיים טובים, חיים ארוכים, שנה טובה ומתוקה. אנחנו יודעים דבר אחד ברור ופשוט, שהגמרא במסכת ראש השנה אומרת לנו שחור על גבי לבן. במידה שאדם מודד, בא מודדים לו. אדם שנכנס לראש השנה, מאזין או מאזינה ששומעים עכשיו את המשדר, והם חפצי חיים, ונותנים לאלמנה ויתומים את הכוח לחיות, ונותנים לאלמנה ויתומים את הכוח לנגב את הדמעה, ולהיכנס לחג עם חיוך, הם קודם כל מגיעים לראש השנה עם זכות שאין לה אח ורע. כי הקדוש ברוך הוא אומר, אם אתה דואג לחיים של השני, אני אדאג לחיים שלך. כי במידה שאדם מודד, בא מודדים לו. ובנוסף, ישנה הבטחה מעת הבורא יתברך, שאם אתה משמח את שלי, אני משמח את שלך. ברור עולם מתחייב לנו. תשמח אתה על מנה ויתומים, אני אשמח אותך. אתם יודעים מה זה לבוא לראש השנה? עם זכות כזו שבורא עולם כבר מתחייב לשמח אותנו. אתם מבינים מהי המשמעות להגיע לראש השנה עם זכות כזו שאלמנה ויתומים יכולים לחייך ולחיות טוב יותר בזכותך, בזכותך? אני כבר לא מדבר על זה שהמדרש מספר על בנימין הצדיק שבא אליו אלמנה ויתומים ואמר לו, רבי פרנסייני, יראה לה את הקופה ואמר לה, אלוקים, אין לי כסף, נגמרה כל הכסף, הקופה ריקה. אמרה לו אותה אלמנה ויתומים, ומה יהיה עליי? אתה תשלח אותי ככה לרחוב, לקבוע ברעב. עמד ופרנסה משלו. הלך בנימין הצדיק, וממה שהלחם שלו הוא נתן לה. תנה אומרים חז"ל, באותה שעה אמרו בשמיים, למרות שהוא היה צריך באותה שנה למות, הוסיפו לו עוד 22 שנה על חייו. מאזינים, 22 שנה זכה בנימין הצדיק מעבר למה שנכתב לו, הכל בזכות מה? שהוא נתן לאלמנה ויתומים כסף. אנחנו עומדים כאן ימים אחדים לפני יום הדין. עומדים ימים אחדים לפני שעות גורליות, לפני החלטות גורליות. מי יחיה, מי ימות, מי בקיצו, מי לא בקיצו. מי ישלב, מי יעני, מי יעשר. עכשיו אנחנו יכולים לבוא עם זכות עצומה לקראת יום הדין. עכשיו, ביום הזה שאנחנו נותנים לאלמנה ויתומים את היכולת לחייך, שאנחנו נותנים לאלמנה ויתומים את היכולת לשמוח בחג, אם אתה משמח את שלי, אני משמח את שלך. כולם עכשיו אומרים לשם ייחוד קודש הרבה ייחוד שכינתי, לכבוד בורא עולם. אנחנו עכשיו הולכים לחייג לתת לילדים שלך חיים. 1-800-39-47-47. אני חוזר, לשם ייחוד קודשה בריחו שכינתי. בורא עולם, הנני נותן לאלמנה ויתומים חיים. אני רוצה בזכות זה חיים. 1-800-39-47-47. לכוון, לכוון, שעושים את הטלפון הזה, לכוון. שנותנים חיים ולוקחים חיים בעזרת השם.
1: זה לא קורה כל יום, אבל מכיוון שהמקרה פה הוא קשה, והמקרה פה הוא מצריך את ההתגייסות של עם ישראל, אני רוצה להשמיע לך את הזעקה, את הקריאה של הרבנית החשובה, האימא, האלמנה, שמתחננת ומבקשת מכם המאזינים היקרים, תשמעו את הדברים, כמה באמת היא רוצה שתעזרו, תקשיבו.
3: מה אני אגיד? אני לא מסוגלת לדמיין אפילו את מחר. אלעזר היה צדיק והחזיק את כל הבית. והילדים תמיד היו אצלו בראש. הוא כל כך השתדל בחינוך שלהם, ועכשיו אין לי. מרגישה שחסר לי יד בלעדיו. בחובות, ביום יום, אני לא מסוגלת. לא מסוגלת. חתונות. תן לי כוחות.
1: רבותיי, עם ישראל, בואו אנחנו ניתן לה את הכוחות, לאלמנה עם 8 ילדים קטנים. בעלה נפטר, הותיר אחריו חובות עצומים, הבית חסר כל. רגע לפני ראש השנה, כמו שומר הרב הורוביץ, בואו נגיע עם זכויות אדירות למעלה, ונבקש מבורא עולם, תן לנו חיים, זוכרנו לחיים וכותבנו בספר חיים טובים. כמה כל אחד מאיתנו היה מוכן לחתום על הדבר הזה עכשיו. כשאתה או את תיתנו ליתומים 8 במספר, אני בטוח שבורא עולם לא יישאר חייב. והנה ברוך השם, יש לנו כבר 4 מאזינים ראשונים. זאת אומרת, אנחנו צריכים עוד 31 מאזינים. וזה לא בשמיים. ואנחנו יכולים לבשר את האלמנה הזאת בשורה טובה. אנחנו יכולים להגיד לה שמאזיני כל ברמה התקשרו כדי להירתם, נרתמו כדי לעזור לה. 1-800-39-4747. 1-800-39-4747. תשמעו את ההבטחה הגדולה של המקובל, הגאון הגדול רבי שלמה בוסו, שהשם ישלח לו ארכות ימים, בריאות איתנה בעזרת השם. תקשיבו באמת איזו הבטחה, לא רק ברכה, איזו הבטחה אדירה הרב נותן למי שעכשיו מאמץ את הילדים האלה. תשמעו את הדברים.
4: משתתף עכשיו לעזור ליתומים, כשבוך הוא אבי יתומים ודיין אלמנות, בזכות צבא קדישה בבסלה, בזכות אבותי הקדושים, אני מבטיח לא יעונה לכם כל רע. ואפילו מי שיש לו חד ושלום גזרות או טובות, הכל יתבטל. שנה מבורכת וחלקה.
1: שנה מבורכת וחלקה, לא יעונה לו כל רע, ואפילו אם יש לו גזרות קשות, הכל יתבטל. זה הרב נותן הבטחה, ברכת צדיק רבותיי, 1-800-39-4747. ברוך השם, לכל אחד מאיתנו יש ילדים שיהיו בריאים ושלמים עד 120. אנחנו יכולים לתת להם שפע גדול. לילדים האלה של משפחת סלם, האבא אלעזר, זכרו לברכה, לילדים האלה אין אבא, את אבא כבר אי אפשר להחזיר, זה גזרת שמיים. אבל אנחנו יכולים לדעת ולדאוג שכמו שהקדוש ברוך הוא נותן שפע לנו, אנחנו נותנים קצת ונותנים גם שפע שיהיה להם. שלא יהיו יותר עם חובות, שלא יהיו יותר עם דאגה ולחץ, מי קונה אוכל לחג, יש כסף, אין כסף. וזה עכשיו תלוי בך, זה תלוי בך, מאזינים יקרים. 1-800-39-47-47, 1-800-39-47-47. זה הטלפון. בואו נעשה את השיחה הזאת עכשיו, כדי שהאלמנה הזאת בסוף השעה תתבשר בבשורות טובות. והנה רבותיי, יש לנו עוד 2 מאזינים, זאת אומרת אנחנו כבר עם 29 מאזינים אחרונים. 29 מאזינים אחרונים. בואו, לא, בלי לשאול הרבה שאלות. אתם שומעים שידור. יש כאן אלמנה עם 8 ילדים יתומים. זה דבר שהוא לא פשוט להיחשף ברדיו ולשלוח הקלטה כזאת. שהיא לא יודעת מה לעשות ואיך לעשות. אז לא, בואו לפחות ניתן לה את התמיכה שלנו, ונדע שאנחנו מוכנים יותר, ועשינו את המאמץ ואת ההשתדלות לראש השנה, ליום הכיפורים, שתהיה לכולנו בעזרת השם כתיבה וחתימה טובה. 1-800-39-47-47. 1-800-39-47-47.

0: רבותיי, משפחה אלמנה עם 8 ילדים יתומים, משפחת סלם ממודיעין עילית, מקריית ספר, שאבא אברך חשוב, צדיק שנסתלק לגנזי מרומים אחרי מחלה קשה. המשפחה הזאת עכשיו ערב ראש השנה נמצאת חסרת כל. אנחנו פתחנו פה את השידור עם 35 מאזינים שאנחנו צריכים, שכל אחד מהם ייתן 120 שקלים בחודש. אנחנו מאזינים יקרים צריכים עכשיו את ההתגייסות שלכם ואת העזרה שלכם, כי נותרנו עם עוד 26 מאזינים נוספים. עוד 26 מאזינים, כבר 9 יש לנו ברוך השם. מי יכול עכשיו להתקשר להגיד אני רוצה לעזור לאלמנה ולשמונה יתומים האלה שלא יחסר להם כלום? 1-800-394-747. תעשה את המאמץ ואת ההשתדלות, את המעשה, את המצווה הגדולה הזאת לפני ראש השנה, לפני יום הדין. מאזין יקר, מאזינה יקרה, בואו נעשה את זה עכשיו. 1-800-394-747. אני רוצה שתשמעו ממש עכשיו את הקריאה של האלמנה, איך היא מבקשת, איך היא מתחננת שהמאזינים יעזרו לה. אין לה למי לפנות. זה לא דבר שהוא טבעי שמאזינים ושמשפחה כזאת נחשפת בשידור עם המשפחה, עם השם, עם המקום מגורים, עם כל הפרטים המזהים, אבל אין למי לפנות. רק אליכם עכשיו, מאזינים יקרים. תשמעו מה האלמנה מבקשת, מה האלמנה ממש על סף דמעות.
1: מה אני אגיד? אני לא מסוגלת לדמיין אפילו את מחר. אלעזר היה צדיק והחזיק את כל הבית, והילדים תמיד היו אצלו בראש. כל כך השתדל בחינוך שלהם, ועכשיו אין לי. מרגישה שחסר לי יד בלעדם. החובות והיום יום, אני לא מסוגלת, לא מסוגלת. חתונות, אין לי כוחות.
0: רבותיי, אלמנה אומרת אין לי כוחות. יתום ואלמנה לא תענון כתוב. מי לוקח עכשיו את הטלפון? שניים, שלושה מאזינים שיתפסו את כל הקווים הפנויים במוקד. יחייגו עכשיו ל-1-800-394-747. אני חוזר על המספר, 1-800-394-747. אומרת אלמנה, אימא לשמונה ילדים שאיבדה את בעלה. גזירת שמיים, מה לעשות? אין לי כוחות. אין לי כוחות. ילדים קטנים, הקטן בן 8 שם. שם ישמור וירחם. 1-800-394-747. הנה יש קו אחד נוסף שנתפס, ברוך השם. בואו, בבקשה, עוד שלושה מאזינים שיחייגו עכשיו. נדע שכל הקווים במוקד למען משפחת סלם ממודיעין עילית. תשמעו את ההבטחה האדירה של הגאון הגדול, המקובל, רבי שלמה בוסו. אני אומר הבטחה כי זאת לא ברכה, זאת הבטחה במילותיו של הרב.
2: משתתף עכשיו לעזור ליתומים, כשברוך הוא אבי יתומים ודיין אלמנות, בזכות צבא קדישה ובסלה, בזכות אבותיי הקדושים. אני מבטיח לא יעונה לכם כל רע. ואפילו מי שיש לו חפי שלום גזרות או טובות, הכל יתבטל. שנה מבורכת וחלקה.
0: אמן ואמן, לא יעונה כל רע, הרב הורוביץ, איזו הבטחה אדירה. 1-800-394-747, תתקשרו. ההבטחה הזאת עם הקריאה של האלמנה שאין לה כוחות, אנחנו נותנים עכשיו את הכוחות במשפחה הזאת, בעזרת השם.
3: אני אומר, אנחנו יודעים שהקדוש ברוך הוא בעצמו מבטיח גם כן, שאם אתה משמח את שלי, אני משמח את שלך. הוא עומד פה מקובל הרב בוסו ומבטיח, כן, לכל אחד ואחת מכם, אתם אל תתעלמו מזעקתה של האלמנה והיתומים. אתם תקבלו ברכה, אתם תקבלו חיים, אתם תקבלו שפע. הדברים הם מאוד מאוד פשוטים. התורה הקדושה מצווה עלינו, והיה כי צעו, כי צעק אליי, ושמעתי כי חנון אני. אם אתה רוצה להידבק במידותיו של הקדוש ברוך הוא, תהיה חנון. הרי כתוב, עשו לפניי כסדר הזה ומיד אני מוכל לכם. איך הקדוש ברוך הוא מוכל לעם ישראל על כל העבירות? 13 י"ג מידות. איך עושים את זה? עושים את זה על ידי שהאדם מדבק במידותיו של הקדוש ברוך הוא, ואם אתה רחום וחנון, אז אתה זוכה למחילת עוונות ולחיים טובים. וכשאתה שומע אלמנה שזועקת, ויתומים שזקוקים ללחם ופורס אין להם, ואתה מרים את הטלפון, 1-800-394-747, ונותן להם, אז אתה רחום, אז אתה חנון. אז אתה כבר בא לראש השנה עם הפתיחה הזו, עם הזכות הזו, עם העוצמה הזו, עם המשקל הכבד הזה של נתת החיים, של חסת על דמעות של אלמנה ויתומים. אתה נכנס ליום הדין והקדוש ברוך הוא אומר, תראה את הבן הזה, תראה את הבת הזו, תראה את הילדים שלי. הם שמעו את זעקת האלמנה והם לא המשיכו הלאה. הם עצרו הכל, הם נתנו, הם מחו את הדמעה שלהם. הם דאגו לאלמנה שהיא תוכל לחייך. הם מחיו את היתום. מי לא מחייג עכשיו ובאמת בכוונה עצומה לזכויות ליום הדין 1-800-39-47-47 ואני אומר לכם לפני שאתם מחייגים תגידו לכבוד קודש הבריחו שאתה כתבת בתורתך שאתה רוצה שנשמע את זעקת היתומים שמענו ואנחנו מחייגים שמענו ואנחנו נותנים וגם כן נזכה בזכות זה אנחנו לחיים ארוכים כך תגידו אבל תוך כדי שאתם מחייגים 1-800-39-47-47 כל אחד יכול עכשיו לזכות במצווה הזו של לשמח אלמנה ויתומים בערב יום הדין
0: 1-800-39-47-47 רבותיי אנחנו חייבים לצאת לפרסומות אבל אני רואה שיש לנו עוד 7 קווים פנויים במוקד עכשיו. נסתכל, 7 קווים פנויים. ואנחנו נותרנו עם 24 מאזינים שצריכים לעזור פה למשפחת סלם. ואני אומר צריכים כי אנחנו חלילה וחס לא רוצים להגיע למצב שהמשפחה עכשיו מתמודדת עם עוד אובדן ועם עוד טרגדיה בבית. כי האמא שם אומרת בקולה, שמעתם את זה עכשיו, אין לי כוחות. אז בואו נחיה כולנו עכשיו לפני ראש השנה, לפני יום הדין. יתום ואלמנה לא תענון, יש פה יתומים, 8 במספר עם אלמנה שאיבדה את בעלה, את בעלה כבר אי אפשר להחזיר, אבל לפחות אפשר לדאוג לה שלא יחסר לדבר. הנה קו אחד נתפס, 6 קווים פנויים. 6 קווים פנויים, רבותיי, 1-800-39-4747, הנה עוד טלפון אחד מצלצל במוקד, עוד 5 קווים. 5 קווים פנויים, 2 כבר נתפסו. מי לוקח עכשיו את הטלפון ורוצה לזכות? בהבטחה הגדולה של רבי שלמה בוסו שמבטיח רבותיי לא יעונה כל רע אם אתם תעזרו ליתומים האלה למשפחה הזאת למשפחת צהל מקריאת ספר הנה יש עוד קו אחד שמצלצל ברוך השם אנחנו עם 4 קווים פנויים אתה הבא בתור את הבאה בתור המאזינים ששומעים אותנו עכשיו אני בטוח שאתם מאמינים בעובדה הזאת שאין מקרה בעולם לא פתחתם כל ברמה בבוקר הזה 3 ימים לפני ראש השנה סתם בעוד 3 ימים כולנו נעמוד בבית הכנסת ונתפלל ונתחנן בפני בורא עולם. כותבנו בספר חיים טובים. מי מאיתנו לא רוצה חיים טובים? בפרנסה, בבריאות, ברפואה, בזיווגים, בריחות ימים. אתה עכשיו עושה את ההשתדלות ואת המאמץ. אתם עושים את המאמץ הזה לעזור למשפחה הזאת עם 8 ילדים יתומים קטנים שאין להם אבא? בורא עולם, אני בטוח ישמע את הזעקה ואת התפילה שלכם וייתן לכם כפל כפליים. ובעזרת השם, תכלה שנה וכילולותיה, תחל שנה וברכותיה. 1-800-39-4747. אני כבר לפני 3.5 דקות היינו צריכים לצאת לפרסומות, אבל אני רואה, הנה עוד מאזין אחד, ברוך השם לוקח, אנחנו עם 23 אחרונים. זה לא הקצב, רבותה, אנחנו לא יכולים להשאיר 8 ילדים קטנים, יתומים מאחור. 1-800-39-4747. 1-800-39-4747. אני רוצה שתשמעו פעם נוספת את הבקשה של האלמנה, איך שהיא מבקשת, מתחננת, היא אומרת, אין לי כוחות.
1: מה אני אגיד? אני לא מסוגלת לדמיין אפילו את מחר. אלעזר היה צדיק והחזיק את כל הבית, והילדים תמיד היו אצלו בראש. כל כך השתדל בחינוך שלהם, ועכשיו אין לי. מרגישה שחסר לי יד בלעדם. בחובות, ביום יום. אני לא מסוגלת. לא מסוגלת. חתונות. אין לי כוחות.
0: 1-800-39-4747 אלמנה עם 8 ילדים יתומים קטנים בבית שאומרת אין לי כוחות מה אנחנו מחכים עם ישראל היקר שיודע מהי ערבות הדדית ומהי לעזור למשפחה כזאת בשעה של אסון מה אנחנו מחכים חלילה שיקרה? עוד אסון במשפחה הזאת? 1-800-39-4747, אין לך סנגור גדול מזה לראש השנה, ליום הכיפורים. בעזרת השם שכולנו נחתם לחיים טובים, ארוכים ולשלום. אבל אין לכם סנגור גדול מזה להציל את המשפחה הזאת. הנה, אנחנו עם עוד 21 מאזינים האחרונים. הנה, יש לנו עוד מאזין, אנחנו עם עוד 20 מאזינים האחרונים. אשריכם ישראל, 1-800-39-4747, ואתם שומעים פה את הברכה של הרב בוסו שאומר לא יעונה לכם כל רע, ואפילו אם יש גזרות קשות, התבטלו. 1-800-39-4747, 1-800-39-4747, תתקשרו גם בזמן הפרסומות, בעזרת השם שנגיע ליעד. חייבים להגיע ליעד, הנה יש לנו עוד מאזין אחד ברוך השם, אנחנו כבר עם 18 מאזינים אחרונים. אין עליכם מאזיני קול ברמה, אתם מתחילים להתעורר למען משפחת סלם, שאיבדה את האבא אברך, תלמיד חכם. אתם יודעים, דבר אחד עניין אותו כשהוא היה בחיים, ביסורים קשים מאוד. מה יהיה עם הילדים? מי ידאג לילדים? ואנחנו עכשיו עם ישראל מרים את החוזק ואת החוסן שלנו כעם, ואנחנו בעזרת השם נדאג לילדים. 1-800-39-4747.
4: תפתחו רגע את אנשי הקשר שלכם בנייד. תוסיפו איש קשר חדש. קו המידע המרכזי לזכויות רפואיות. 03-31-31-689. תשמרו את המספר. שמרתם? מעולה. מעכשיו, כל המידע והזכויות שמגיעות לכם מהביטוח הלאומי, מס הכנסה וחברות הביטוח, במרחק שיחת טלפון אחת. 03-31-31-689. בעלות שיחה רגילה. מבית החברה המרכזית למימוש זכויות.
5: הלכלוך חוגג חדש, דרימי T16AE, שואב שוטף אלחוטי לניקיון יסודי, קל משקל עם חיווי קולי בעברית, להשיג באתר ובחנויות החשמל המובחרות.
6: עם ישראל עושה חשבון, כי יושר אמיתי זה לתוכי זכון.
7: סליחה? מי כאן האחרונה? אני יכולה להגיד לך מי הראשונה? אתר מדרג קבע, לאומית במקום הראשון מבין כל קופות החולים בכל הקטגוריות. בסביעות רצון כללית, בזמינות תורים, בשירות לפני ואחרי לידה, במינימום בירוקרטיה ובשירותי הדיגיטל. אז למה את מחכה? התקשרי עכשיו, כוכבית 507, שנה טובה ובריאה, מלאומית.
6: בבריאות לא מחכים.
8: שלום, כאן רונן בוסטן. אני רוצה להזמין אתכם לחגוג יחד איתי את ראש השנה במלון המפואר גלי תמר על חוף הים באשקלון. יומיים של שמחת חג, קדושה והתעלות ותפילות חג מרוממות. יחד עם הגאון הרב בניהו אבא שאול, שירה ופיוטים ועונג חג עם הזמר חיים חדד. ארוחות חג עשירות, פנסיון מלא ובחשרות מעודרת בדץ העדה חרדית. מהו לשריין, החדרים נחטפים. 0733-852-440. 0733-852-440.
9: ירושלמים, מוכנים להתאהב ברכב הבא שלכם? מותגי הרכב המובילים מחכים לכם באולמות התצוגה של כל מוביל בירושלים. יונדאי, מרצדס, סמארט, אורה, מיצובישי ואומודה ג'קור. חייגו עכשיו ונמצא את המתחם המתאים עבורכם. כוכבית 8586.
10: וכתוב לחיים טובים כל בני בריתך. הסנגור שלכם ליום הדין. הקשיבו לקריאתו של מורנו הגאון הרב אהרון בוטבול שליטה.
11: אחיי ורעיי היקרים, כמידי שנה אנו עורכים דיקון קרת על ידי האברכים שלנו, ועושים זאת למענכם ולעילוי נשמת יקיריכם. האברכים היקרים ביחד איתי יזכירו את שמותיכם שם שם, והתרומה עבור כל שם תהיה עבור הכולל לוויאתכן שבראשותי, ובעזרת השם תזכו להיחתם לאלתר, אמן ואמן.
10: למסירת שמות לתיקון הקדוש חייגו עכשיו 02-587-5871.
12: פחות מקום על השיש, יותר טכנולוגיה במטבח. הכירו את נועם 3 ננו. קטן יותר, מעוצב יותר, חכם יותר. נועם 3 ננו. כמה קטן? ככה חכם. חייגו ותתקדמו. כוכבית 6265. כוכבית 6265.
13: למי זה עכשיו?
14: עכשיו, זה בשבילך.
13: הלוי.
12: אלול כבר כאן, וזה הזמן לעשות מעשה חכם, ולהתקין על הסמארטפון שלך סינון הסקן.
14: לא בשביל אף אחד אחר. עכשיו, זה בשבילך. מתקינים עכשיו על מכשיר הסמסונג שלכם את הסינון האיכותי של הסקן, ונהנים ממבצע חצי מחיר על ההתקנה, ומסינון בחברה חזקה ואמינה, עם שירות הלקוחות הטוב ביותר. הסקן, חכם בשבילך. להצטרפות, חייגו עכשיו. 02-940-4050.
15: זה חכם.
16: שנהיה לראש עם פחות דאגות על הראש. לקוחות לאומי, הלוואה לחג לוקחים בבנק שלכם. עד 150 אלף שקלים, עד 120 תשלומים. לפרטים התקשרו, כוכבית 5522. לאומי, רק מספר אחת יכול. אישור הלוואה כפוף לשיקול דעת הבנק ובהתאם לתנאיו. אי עמידה בפירעון ההלוואה עלולה לגרום חיוב בריבית פיגורים והליכי הוצאה לפועל.
17: ירושלים מזמינה את הציבור הרחב להשתתף באמירת הסליחות ומעמדי החיזוק כמנהג בני עדות המזרח בחודש הרחמים והסליחות. והלילה מבית הכנסת יורו משפטיך, רחוב מדבר סיני 52, שכונת גבעת המבטר, במעמד הרב גדעון בן משה, ראש בית דין ירושלים, והרב צביקה כהן, סגן וממלא מקום ראש העיר. לפני התיבה יעבור החזן אליהו זן. המעמד יועבר בשידור חי מהשעה 12:15 בלילה, כאן בכל ברמה.
18: במוצאי יום העצמאות ה-79 למדינת ישראל, יוענקו פרסי ישראל לשנת תשפ"ז לאישים על הצטיינות והישגים למופת. אפשר להגיש מועמדות עד יום שלישי, ט' במר חשבן תשפ"ז, 20 באוקטובר 2026. לפרטים נוספים אפשר לפנות ללשכת הממונה על פרסי ישראל במשרד החינוך בטלפון 073-393-5148 או 7, או באמצעות אתר משרד החינוך.
19: יש מספיק על העוש. השנה מגיעים לחגים מוכנים מראש. עכשיו בבנק ירושלים, הלוואת חג עד 200 אלף שקלים, בפריסה נוחה עד 120 תשלומים. חייגו עכשיו, כוכבית 8996. מתן ההלוואה והיקפה כפוף לשיקול דעתו הבלעדי של הבנק. אי עמידה בפירעון ההלוואה עלולה לגרור חיוב בריבית פיגורים והליכי הוצאה לפועל.
20: את ראש השנה הזה חוגגים באווירה אחרת, עם תפילות מרוממות בנוסח ספרד ועדות המזרח. מלונות כינורות ומיתרים בטבריה מזמינים אתכם לראש השנה מלא וגדוש לנשמה ולגוף. 04-950-9000.
7: סליחה? מי כאן האחרונה? אני יכולה להגיד לך מי הראשונה? אתר מדרג קבע. לאומית במקום הראשון מבין כל קופות החולים בכל הקטגוריות. בסביעות רצון כללית, בזמינות תורים, בשירות לפני ואחרי לידה, במינימום בירוקרטיה ובשירותי הדיגיטל. אז למה את מחכה? התקשרי עכשיו, כוכבית 507. שנה טובה ובריאה. מלאומית.

0: יש מספיק על העוש. השנה מגיעים לחגים מוכנים מראש. עכשיו בבנק ירושלים, הלוואת חג עד 200,000 שקלים, בפריסה נוחה עד 120 תשלומים. חייגו עכשיו, כוכבית 8996. מתן ההלוואה והיקפה כפוף לשיקול דעתו הבלעדי של הבנק. אי עמידה בפירעון ההלוואה עלולה לגרור חיוב בריבית פיגורים והליכי הוצאה לפועל.
1: בלעדי בסלקום אנרג'י, 15% הנחה בחשבון החשמל בשעות הלילה, גם בסוף השבוע. כן, שמעתם נכון, גם בשישי ובשבת. מצטרפים לסלקום אנרג'י ויכולים לחסוך מאות שקלים בשנה. חייגו עכשיו, 2149, כפוף לתנאי השירות. ירושלים, מוכנים לשופינג רכב? תכירו את מתחם מותגי הרכב המובילים של כל מוביל. יונדאי, מרצדס, סמארט, מיצובישי, אורה או מודה וג'קור. בואו להתאהב ברכב הבא שלכם. גנרל פייר קניג 36 ירושלים. כל מוביל, בית לנהגות ולנהגים.
2: בשבילך ובשבילי.
3: שבנו אליכם מאזינים יקרים. בסך הכל 7 דקות נותרו לנו כדי לסיים את השעה הזאת. אנחנו פתחנו פה בשעה 9 עם מקרה קשה וכואב של משפחת סלם מקריית ספר. משפחה עם 8 ילדים יתומים ואימא אלמנה שאיבדו את אבא, הרב אלעזר, אברך שקדן, תלמיד חכם, ירא שמיים, אחרי מחלה קשה במשך 2.5 שנים, ונותרו חסרי כל. בלי פרנסה, עם חובות עצומים, הבית ריק, המקרר אין בו כלום, ומאזינים יקרים, עכשיו זה הזמן שלנו, ערב ראש השנה, לתת חיים במשפחה הזאת, ומידה כנגד מידה. מי שרוצה חיים בעזרת השם, כשהוא מתפלל, זוכרנו לחיים וכוסבנו בספר חיים טובים, שייתן חיים לילדים היתומים האלה, ובעזרת השם יראה כפל כפליים. מאזינים, הטלפון שלו אתם מחייגים, 120 שקלים בחודש, 120 שקלים בחודש. הטלפון שאליו אתם מחייגים, זה הרגע שבו אתם באמת עושים את הדבר הגדול הזה. 1-800-39-47-47, 1-800-39-47-47. אנחנו צריכים ממש 10 מאזינים אחרונים כדי לעמוד ביעד של השעה הזאת. זה לא בשמיים, אנחנו יכולים לסיים את זה בעוד 2 דקות, לשים פה שיר ולסיים את השעה ברוגע ובשלווה. אבל זה תלוי עכשיו בטלפונים של המאזינים היקרים.
4: יקי, אתה יודע, אני לא אוהב לחלוק עליך אף פעם, כי אתה באמת מדבר כל כך יפה ובמתק שפתיים ובישרות.
5: שר כוח.
4: אבל זה לא אנחנו צריכים, זה אתם צריכים. אני חושב שיהודי בערב ראש השנה שמזדמנת לו מצווה שכזו, אלמנה ויתומים, שמעתם את זעקת האלמנה שאומרת, אני לא יודעת איך אני אעמוד בזה. אתה עומד בערב ראש השנה. את עומדת בערב ראש השנה. אתם שומעים אלמנה שזועקת ובוכה ואומרת, אין לי מושג איך אני עומדת בזה. ואתם אוספים אותה ונותנים לחיים. ואתם בטלפון אחד לוקחים לעצמכם חיים. לוקחים לעצמכם הבטחה של הבורא יתברך. אם אתה משמח את שלי, אני משמח את שלך. לוקחים לעצמכם את ידבק במידותיו של הקדוש ברוך הוא, מהו רחום אף אתה רחום, מהו חנון אף אתה חנון. וכשאתה עושה את מידותיו של הקדוש ברוך הוא, מובטח לך שימחלו כל עוונותיך, משום שכתוב, עשו לפניי כסדר הזה ומיד אני מוחל להם. כן, וזה נקרא יעשו לפניי כסדר הזה. זה אומר שאת או אתה ב-1-800-39-47-47 אומרים שלום וברכה, שמענו את המשדר עכשיו על האלמנה שזועקת ועל היתומים הרכים, ואנחנו רוצים לתת להם כסף, מזון ומחייה. אנחנו רוצים להיכנס ליום הדין עם זכות שאין לה אח ורע, לשמח אלמנה ויתומים. אז כל אחד ואחת מאיתנו בחיוך, כמו שאומר הרי הקדוש, במצווה עושים בשמחה, עם חיוך עצום, מחייגים ונותנים. מחייגים וזוכים בהבטחה של הבורא יתברך לשנה טובה ולחיים ארוכים.
3: אמן.
4: כי כשיושב היתום והאלמנה ובוכי, אומר הקדוש ברוך הוא, והיה כצעו כצעק אליי ושמעתי כי חנון אני. בואו תהיו אתם חנונים. בואו תהיו אתם רחומים. בואו תהיו אתם אלו שנותנים חיים לאלמנה ויתומים.
3: 1-800-39-4747, אנחנו עם עוד 3 מאזינים נוספים, נותרנו עם 7 אחרונים. אני רוצה שתשמעו פעם נוספת את הדברים שהקליטה לנו האלמנה, ממש בכאב גדול, איסורים קשים, התמודדות. תקשיבו מה שהיא אומרת.
6: מה אני אגיד?
5: לא מסוגלת לדמיין אפילו את מחר. אלעזר היה צדיק והחזיק את כל הבית, והילדים תמיד היו אצלו בראש. כל כך השתדל בחינוך שלהם, ועכשיו אין לי. מרגישה שחסר לי יד בלעדם. בחובות, ביום יום, אני לא מסוגלת. לא מסוגלת. חתונות, אין לי כוחות.
3: רבותיי, אלמנה עם שמונה ילדים יתומים זועקת, כאן בשידור, אין לי כוחות, אנא מכם תעזרו לי. מי לוקח עכשיו את הטלפון ועושה מעשה ענק לפני ראש השנה, יום הדין הקרב הוא בא, 1-800-39-4747, הרב הורוביץ, אני רוצה לומר לך, יש לנו שלושה מאזינים נוספים, זאת אומרת, אנחנו עם ארבעה מאזינים אחרונים.
4: אשריכם ואשריכם ככם, איפה ארבעה נוספים שלוקחים לעצמם חיים לכבוד ראש השנה?
3: ואני רואה את השעון, אנחנו ממש דקה וחצי, שתי דקות לכל היותר כדי לסיים את השעה הזאת. איפה אתם מאזינים יקרים? תשמעו את ברכתו של הגאון הגדול המקובל רבי שלמה בוסו, שלא אומר, הוא מבטיח, מבטיח, הוא לא מברך, הוא מבטיח שמי שיקח על עצמו את הילדים היתומים האלה לא יעונה לו כל רע. הנה תשמעו את הרב בקולו, רבותיי.
6: משתתף עכשיו לעזור ליתומים, כשבוך הוא אבי יתומים ודיין אלמנות, בזכות צבא קדישה ובסלה, בזכות אבותיי הקדושים, אני מבטיח לא יעונה לכם כל רע. ואפילו מי שיש לו חפי שלום גזרות או טובות, הכל יתבטל. שנה מבורכת וחלקה.
3: שנה מבורכת וחלקה, לא יעונה לו כל רע, הכל יתבטל. 1-800-39-4747. רבותיי, אנחנו חייבים להגיע ליד, נותרנו עם עוד שלושה מאזינים אחרונים. מי לוקח את המצווה וזוכה בזכות הענקית הזאת? כדי שאנחנו נעמוד בראש השנה ונתחנן בדמעות בפני בורא עולם, שיכתוב אותנו בספר חיים טובים, נדע שנתנו גם חיים לילדים היתומים, שמונת ילדים בבית משפחת סלם בקריאת ספר. שהאימא פה התחננה שאין לה כוחות כבר והיא צריכה את העזרה שלכם, עם ישראל מאזיני קול ברמה. 1-800-39-4747, שלושה מאזינים האחרונים, הקו פנוי. התחלנו פה עם 35, 32 גייסנו ברוך השם. אנחנו צריכים עוד שלושה נוספים. אני מחכה לראות שהטלפון במוקד יצלצל, כי אני בטוח שמי שייתן חיים, מי שייתן לילדים האלה, ילדים של בורא עולם שאין להם אבא, אבל יש להם למעלה אבא בשמיים שרואה עכשיו מי עושה את המאמץ, הקדוש ברוך הוא ישלח לו כפל כפליים. הקדוש ברוך הוא ישלח לו שפע גדול מאוד בעזרת השם בשנה הבאה עלינו לטובה. 1-800-39-4747. הנה יש לנו מאזין אחד נוסף, אנחנו עם שני המאזינים האחרונים, כדי לבשר את האלמנה הזאת בבשורה טובה, שבעזרת השם בתקופה הקרובה לא יחסר לדבר. 1-800-39-4747, אני לא מוותר על השניים האחרונים, גם בדקה האחרונה שנותרה לשידור הזה. 1-800-39-4747, איזה דמעות של אושר ושמחה סוף סוף, אחרי חודשים של סבל ואיסורים, יהיו לאלמנה הזאת כשהיא תקבל את הטלפון עכשיו מקופת העיר, שיבשרו לה את הבשורה הטובה הזאת, שמאזיני קול ברמה יתגייסו למענה. הנה יש לנו עוד מאזין ברוך השם. אנחנו הרב עם המאזין האחרון בדקה האחרונה שנותרה. מי לוקח עכשיו את הטלפון? ובאמת, תגידו בפה, אנחנו עושים עסק עם הקדוש ברוך הוא, אנחנו מבקשים בקשה כשם שעזרנו למשפחת סלם, יתומים ואלמנה, שמונה יתומים, ילדים קטנים, שבורא עולם יעזור גם לילדים שלנו, בשידוכים, בלימודים, בישיבה, בסמינר, כל אחד במה שהוא צריך. אני בטוח שמי שעוזר ליתומים ולאלמנות, קריאתו ובקשתו לא שווה ריקה. מאזין אחרון, ועדיין הטלפון במוקד לא מצלצל. כדי להגיע ליד אני צריך עוד מאזין אחד, וזה לא אני. זה לא אני, זה אלמנה עם שמונה ילדים יתומים קטנים. 1-800-39-4747, איפה אתה מאזין יקר? איפה את מאזינה יקרה? תתקשרו עכשיו, האחרון האחרון חביב. 1-800-39-4747.
2: בשבילך ובשבילי, קול ברמה.
7: יש טעם להתחדש. אוסם נסטלה במבצע חגיגי. ואולי תזכו בתווי גיפט על החג בשווי 1,000 שקלים. שני זוכים בכל יום.
8: והנה זה קורה בירושלים. קו L3 החדש עולה על המסילה ומחבר את העיר לרשת הרכבות הקלות הראשונה בישראל. נסיעה חלקה, קדימות בצמתים. איזה מהלך מרענן. רגע, מסמנים לי שהקו עובר בנקודות מרכזיות כמו יצחק נבון, קריית הממשלה, גבעת רם, קריית הספורט ומלחה. כל תחנה מלמיליאן. יש לנו רשת רכבות קלות בירושלים. קו L3 נפתח. כל תחנה מלמיליאן.
9: מגישים משרד התחבורה, עיריית ירושלים, תחבורה לירושלים וחברת כפיר.
10: פור. חד וחלק.
11: פותחים שנה בענק עם MG. בואו להתחדש באולמות.
10: פור. חד וחלק.
11: פותחים שנה בענק עם MG.

0: שנה טובה ובריאה מלאומית.
1: בבריאות לא מחכים לאומית.
2: לחוץ עם הכלים הרבים, קחו סנוס פארק. סנוס פארק, נוזל עוצמתי לניקוי יסודי והברקה מושלמת של הכלים. מקציף ומסיר שומנים ביעילות. סנוס פארק מכיל לפחות 24% חומר פעיל. מה הבעיה? קחו סנוס פארק.
3: כולם כבר יודעים, מוצרי חשמל ומזגנים רק בשיא החשמל והמיזוג. גם המחירים הכי זולים, גם המתנות הכי שוות. מתנות חדשות לדוגמה, שואף שוטף רובוטי מבית שיומי, מכונת קפה דלונגי, מעבד מזון ומוד בלנדר של בראון, ועוד מגוון מדהים של מתנות חדשות מחכים לכם בסניפים, במוקד הטלפוני ובאתר.
1: שיא, שיא, שיא החשמל והמיזוג.
2: שתתנגן עלינו שנה טובה. את ראש השנה הזה חוגגים באווירה אחרת, עם תפילות מרוממות בנוסח ספרד ועדות המזרח, פיוטים וניגונים, הרצאות חיזוק מרתקות וסעודות כיד המלך בחשרות הבד"ץ העדה החרדית. מלונות כינורות ומיתרים בטבריה מזמינים אתכם לראש השנה מלא וגדוש לנשמה ולגוף, עם מיטב הרבנים, החזנים והפייטנים, לצד אירוח מפנק ברמה גבוהה, באווירה המיוחדת של טבריה. הבטיחו את מקומכם עכשיו. 04-950-9000.

0: דיימונדס, כל חולצה יהלום. ארטיזנל, הרגע בו אתם אוחזים בבקבוק יין אחד שעוצר את היצירה המופלאה של הטבע והופכים אותה לרגע שלכם. ארטיזנל, לשנה שתשאיר חותם. אזהרה, מכיל אלכוהול, מומלץ להימנע משתייה מופרזת.
1: יש מבול בחוץ, אבל אולי יש גם תיבה ב...
2: תפארת בהפקה הענקית של חול המועד סוכות. כוח תפארת בתיבת הגאולה. הצגה סוחפת לכל המשפחה במסע מרגש של אמונה ושמחה. בבנייני האומה בירושלים ובמתנס דיונה באשדוד. כרטיסים ב-49 שקלים בגלל טיקט. במעמד הרב צביקה כהן.
3: נטו חיסכון מאחלת לכל לקוחותיה ולכל בית ישראל שנה טובה וחג שמח. כשחג בכיס, חג בלב.
4: עם ישראל עושה חשבון, כי אושר אמיתי זה נטו חיסכון.
5: האדם הראשון שוויתר עליי הוא גם האדם הראשון שהאמין בי. בגיל 9 היה לי חלום ללמוד נגינה. היה מורה בבני ברק שהוא היה לו שם מאוד מאוד גדול. ואני כל החלום שלי אז היה ללכת אליו. אני עולה במדרגות, הוא פותח לי את הדלת. אנחנו מתחילים, AM, DM, משום מקום פתאום סוגר לי את הפסנתר. הוא אומר לי משפט שאני לא אשכח לעולם. תדע לך שקיבלת כישרון טבעי, אני מאמין בך. זה המשפט שמלווה אותי.
6: מתי הייתה הפעם הראשונה שמישהו האמין בכם? לכל אחד יש שאיפות. אנחנו בבנק מרקנטיל כאן ללוות אתכם. כדי שתגיעו הכי רחוק שאפשר. כל אחד צריך בנק שמאמין בו.
7: לחיים!
8: שנה טובה!
7: שנה טובה!
9: לחיי השנה החדשה שלכם. ב-OIG חוגגים עם 15% הנחה. לשנה של חיים קלים במטבח. מיקסרים, בלנדרים, טוסטרים, מעבדי מזון ועוד. של המותגים דאבו, אנקרס רום, יורום ונובו ב-15% הנחה. המבצע עד ראש השנה בחנויות החשמל המובחרות ובאתר oig.co.il. אז תתחדשו, ולחיים!
10: הרבה לקוחות שואלים אותי, כמנהל מרפאת איילון, המרכז להשתלות שיניים, איך מגיעים אליכם מכל הארץ, מנהריה ועד אילת? התשובה היא, האיכות והמחיר מנצחים. המחיר שלנו הוא מפתיע מאוד, האיכות שלנו גבוהה מאוד. אז אם חשובה לכם האיכות והמחיר מעניין אתכם, מרפאת איילון, המרכז להשתלות שיניים, כוכבית 8011, כוכבית 8011.
11: יש חסד, יש חסד, יש חסד.
9: יש חסד, תמיד תצאו בזול. כשרויות מודרות ומחירים תמיד זולים.
11: יש חסד, יש חסד, יש חסד, תמיד תצאו בזול.
12: עכשיו, גם אתם יכולים ליהנות ממשקה קפה עשיר בחלבון וטעם יודבטה. חדש! משקאות יודבטה פרו עם 25 גרם חלבון בבקבוק. בחשות בדס מהדרין הרב רובין. עכשיו במקררים. הלכלוך חוגג חדש דרימי T16AE שואב שוטף אלחוטי לניקיון יסודי קל משקל עם חיווי קולי בעברית להשיג באתר ובחנויות החשמל

למובחרות. תכלה שנה ודאגותיה. השנה נכנסים לחגים נקיים מדאגות. מצטרפים לבנק מרקנטיל ויכולים לקבל הלוואה עד 40,000 שקלים ללא ריבית שתאפשר לכם לעבור את החגים בשמחה. לפרטים מלאים ותיאום פגישה חייגו עכשיו כוכבית 5600. מרקנטיל, בנק אחד שמאמין בך. מתן הלוואה ותנאיה בכפוף לשיקול דעת הבנק, לתנאי המבצע ולמסמכי הלוואה. אי עמידה בפירעון הלוואה עלול לקרוא חיוב בריבית, פיגורים והליכי הוצאה לפועל. פרטים מלאים באתר הבנק ובסניפים.

0: ברמה. גול ברמה. גול ברמה. החדשות.
1: בוקר טוב, השעה 10, באולפן קול ברמה, אייל וולקוביץ'. ש"ס פרסמה את רשימת התנועה לבחירות לכנסת ה-26 עם שני שמות חדשים. חבר הכנסת ינון אזולאי קודם מהמקום השביעי ברשימה למקום השני. השרים לשעבר מיכאל מלכיאלי, יואב בן צור וחיים ביטון במקומות השלישי, הרביעי והחמישי. ולאחריהם סגן אלוף במילואים דרור עמוס, משה אבוטבול, אוריאל בוסו, יוסי טייב ויונתן משריקי, שסוגר את העשירייה הראשונה. בתוך כך מפלגת הליכוד הודיעה כי שריינה ברשימתה לכנסת את אלישה מדן, לוחם מילואים ומייסדי היישוב אביגיל שבהר חברון. מדן נפצע באורח אנוש ואיבד את שתי רגליו בפעילות בצפון רצועת עזה. לשכת ראש הממשלה דחתה את הפרסום בארץ שלפיו ראש הממשלה נתניהו קיבל מנשיא איחוד האמירויות אזהרה בתקופה שקדמה לטבח 7 באוקטובר. זהו שקר מוחלט, ראש הממשלה לא שוחח עם נשיא איחוד האמירויות בתקופה המדוברת ולא קיבל ממנו כל אזהרה, נמסר מהלשכה. שלושה שוהים בלתי חוקיים נעצרו ברמות שבגולן. השלושה תושבי חברון שהו במתחם צימרים באזור. מפקד מחוז צפון במשטרה ניצב מאיר אליהו חתם על צו סגירה לעסק הצימרים למשך 30 יום. רוסיה תקפה מטרות צבאיות ולוגיסטיות בקייב בירת אוקראינה ובנמל ליד אודסה בחופי הים השחור. כך דיווחו כלי תקשורת מקומיים. בתוך כך פולין הודיעה כי היא מבצעת פעולות אוויריות מונעות כלשונם וכי בעקבות זאת נסגר זמנית שדה התעופה בעיר לובלין שסמוך לגבול. ועכשיו התחזית.
2: עכשיו במחסני חשמל, בר המים המהפכני, אלקטרה, לשימוש במים החמים והקרים בשבת, ללא פשרות, בחשלות מעודרת.
3: המחיר נמוך מדי, במחסני חשמל.
1: היום תחול התחממות קלה בעיקר בהרים ובפנים הארץ. ברוב האזורים צפוי עומס חום כבד עד קיצוני. מחר וביום חמישי ירדו הטמפרטורות והן ישובו להיות רגילות לעונה. ביום שישי יוסיף להתקרר.
2: עכשיו במחסני חשמל, בר המים המהפכני, אלקטרה, לשימוש במים החמים והקרים בשבת, ללא פשרות, בחשלות מעודרת.
3: המחיר נמוך מדי, במחסני חשמל.
1: אלה החדשות, בוקר טוב, בצוות אורי בני ישראל.

0: בוקר טוב, מאזינים יקרים, רדיו קול ברמה, 92.1, 104.3, 105.7 FM. כולנו השכמנו קום, לקום לסליחות, מקווה לפני זה סליחות, ולאחר מכן תפילת שחרית, חיטה, תחומה שתילים, טניה. אנחנו בעזרת השם יתברך במהלך השעה הזו, הולכים לעשות משהו גדול למען ותועלת עם ישראל. בעוד שלושה ימים כולנו נעשה קידוש, נשב סביב שולחנות ארוחים כיד המלך, האישה מכינה את הסימנים, שנפרה ונרבה כדגים, שנהיה לראש ולא לזנב, ירבוז חיותינו כרימון. כל הדברים הנפלאים האלה שאנחנו עושים, זה סימנים. בעל התניה מביא, רבותיי, בספר התניה, דווקא בתניה של היום, דבר מדהים בנושא מעלת ומצוות הצדקה. אדם נותן צדקה, אני בצדק אחזה פניך. ואדם נותן צדקה, יכול לחזות בפניו של הקדוש ברוך הוא. הקדוש ברוך הוא יש לו פנים? אין לו פנים. אבל אנחנו בעזרת השם יתברך, נסביר את הדברים במהלך השעה הזאת, כהכנה ליום ראש השנה הבא עלינו לטובה ולשלום. אמש הייתה רמת כוסית ברדיו קול ברמה, ישבו כולם, עשו לחיים, וקיבלו קבלות טובות לשנה החדשה. ואז התפרץ אחד החברים, אמא, אני רוצה להראות לך סרטון. צפיתי בסרטון הזה, ירדתי לאוטו, סגרתי את עצמי ברכב, התחלתי לבכות. סרטון עצוב, עצוב, עצוב, עצוב, עצוב, אבא שבשמיים, איזה גזרה, איזה דבר שהוא לא מובן. אחרי שהורדתי דמעות, אמרתי, חייב לעשות פה משהו, מהלך, שאותו מקרה, א', קרה מהשם, מקרה זה רק מהשם, ב', והחי ייתן אל ליבו. אני רוצה לספר לכם, רבותיי, על ילדה בת 17, הבת של הרב מעודד. תשמעו את הסיפור שתופס אותי ולא עוזב אותי. אני אזכר בהם מהמש כל פעם, אני מבטיח לעצמי שאני בא לכאן, מסתער על זה, ומשתף אתכם. היה יהודי תלמיד חכם, הרב צדיק, נחמן מעודד, זכר צדיק קדוש לברכה, יהודי יקר מאוד. הרוח החיה של המפעל הכביר, התעוררות ישראל, כל ימיו הקדיש לחזק את עם ישראל, בבית שלו לא היה פשוט, ראיתו מושפזת במצב לא קל, אבל הוא מתמודד, לוקח את הילדים, מתפקד כמו אבא ואמא ביחד. מי יכול לתאר את הקושי? אבל הוא מחייך ומאמין שהכל לטובה. לאחרונה הוא ממש רצה לנסוע למירון, להיות שם שבת, לקח איתו את כל הילדים איתו. יש לו ברירה? יש לו ברירה? אין לו ברירה. הוא מתעלה בשבת אצל רבי שמעון הקדוש, ואז אבא, הכל על הלב שלו. דודי ירד לגנו ללקוט שושנים, הצדיק נדם ליבו הגדול. נשמתו עולה בשערה שמיים על עיני ילדיו, שעומדים בעיניים קורות לרווחה, ורואים איך המשענת היחידה שבעולם מסתלקת. הם גרים פה, רבותיי, מטר מהרדיו, פרדס קץ, יושבים שישה ילדים, ילדים קטנים מסתכלים אחד על השנייה ובוכים, לא יכולים להתנחם. נשארה ילדה שהיא האמא והאבא והאחות והכל. אני רוצה להשמיע לכם את האמא, את הילדה, סליחה, הבת, הבת של הרב מעודד. שימו אוזן, רבותיי.
1: אבא זכר צדיק ברכה, אתה נשמתו, אבא היה כל העולם שלנו, הוא תפקד, הוא עזר, אבא בעצם גידל אותנו. עוד לפני שאבא נפטר, אמא התמוטטה, היא משפשת במצב לא פשוט, ואבא שלי החזיק הכל. עכשיו אני נשארתי לבד, צריכה לטפל בילדים, אחים שלי הקטנים. המעטפות האלה והמכתבים שמגיעים מהחשמל והתראות ואוכל, ועכשיו חגים, אין לי מושג איך ומה יהיה ומאיפה יהיה לנו. לא חשבתי בחיים שאני אצטרך ככה להתחנן ולבקש. אבל אחים שלי, יש כאן ילדים קטנים שצריכים דברים לבית ספר. אני מבטיחה להתפלל על מי שיעזור. אני לצערי מדליקה נרות שבת בבית עם אחותי.
0: שמעתם אותה רבותיי, שום דבר פה לא ארוך. צפיתי בסרטון, ילדה בת 17, שעכשיו האבא והאימא והאחות והכל. עכשיו תגידו לי אתם איך ממשיכים מכאן. איך אפשר להמשיך מכאן, ילדה, אי אימא, אי אבא, בת 17, שישה ילדים קטנים. ערב יום הדין, ערב יום זוכרנו לחיים, מידה כנגד מידה, ילדים לא טעמו טעם חטא. הלאה, אנחנו לא יודעים את חשבונות שמיים. יודעים מה הקדוש ברוך הוא הבטיח? מי שמשמח יתומים. אני צריך 35 מאזינים שיתנו 120 שקל ל-36 חודשים. על מנת שנחזיק אותם, רבותיי, ונדאג להם. אני פותח את הקווים, רבותיי, ואתם יחד איתי מחייגים לטלפון הבא. 1-800-39-4747. יחד איתי עכשיו לחייג, כל מי ששומע אותי ויש לו לב יהודי פועם, איך אפשר לשמוע ילדה, חבר'ה, הסיפור הזה יפה 3 חודשים. גרים פה בפרדס קאט. אין אימא, אין אבא, ילדה בת 17 נשארה בודדה עם 6 אחים קטנים. 6 ילדים שנשארו בודדים. 1-800-39-4747. שלום, שמענו את עמי מימון. אנחנו לא נשאיר את הילדים הללו לבד. אנחנו ניתן להם 120 שקלים לחודש, ואנחנו נדע שאנחנו נותנים להם את הלחם והחלב, אנחנו נותנים להם את האוכל, איך להמשיך לשרוד, וזה הטלפון יחד איתי, רבותיי, מי שיש לו לב יהודי, עכשיו מאזינים לנו כל הארץ. אני לא צריך 1,000,000 מאזינים. 35 מאזינים אני צריך שיש להם לב אמיתי חם. ואני מבטיח לכם פה מעל גלי היתר. אם אתה משמח את שלי, אלו היתומים, אני משמח את שלך. הילדה הזאת, היתומה מבטיחה, בהדלקת נרות, לברך את אותם שמות שאתם תמסרו בטלפון הבא. והיא תתפלל עבורכם. כי שומע אל אביונים השם ואל הסירב לא בזה. הקדוש ברוך הוא שומע ליתומים, וזה לא עוד איזה קלישה, יתומים, יתומים, אנשים סברו רוצים שם יתומים, עזב אותנו. רבותיי, והיה כי יצעק אליי ושמעתי, כי חנון אני. מספר הטלפון 1-800-39-4747. כנגד זה רבותיי, שאתם לוקחים על עצמכם יתום, אתם מקבלים שטר חתום על ידי כל גדולי ישראל, שבשטר הזה כתוב רבותיי במפורש. בשטר הזה כתוב במפורש. הבטחה לשנה החדשה עם כל הברכות עליהם חתומים כל גדולי ישראל. אין לי מה להוסיף רבותיי. 1-800-39-4747 שלוחה 1. שלום. שמענו את עמי מימון. אנחנו רוצים לקחת על עצמנו את היתומים הללו. זאת הבת של הרב מעודד. ואין לב יהודי שיכול למנוע את הדברים האלה. אני יכול לספר לכם בדידי אבא עובדה. כשבן אדם נותן צדקה, הקדוש ברוך הוא מוריד עליו פי כמה וכמה. הרבי מחבד אומר, מי שלוקח על עצמו התחייבות ערב ראש השנה, הקדוש ברוך הוא נותן לו כבר מיידי על החשבון את המעשרות על המקום. זאת אומרת, הוא לא רואה פי 10, הוא רואה על המקום פי 10, אבל קל וחומר וכל שכן שמדובר ביתומים. רכים, ילדים. 6 יתומים. אבא שלהם הרב מעודד, דום לב, על הציון של רבי שמעון. אמא שנפטרה לפני כן, והילדים הללו לבד. 1-800-39-4747. 1-800-39-4747. איך אפשר להשאיר את הילדים האלה לבד? אי אפשר להשאיר את הילדים האלה לבד, רבותיי, יתומים שצועקים ומתפללים ומשווים לעזרה שלנו. אנחנו מאזינים ומאזינות, לא נשאיר אותם לבד. אנחנו מצאים בחודש אלול, 3 ימים לפני ראש השנה. מי שזכה לשמוע את השידור הזה, אני בדרך כלל לא משתם בשעה 10 בבוקר. גם כשיש ימים של התרמה, לא, לא, זה לא, שלא השעה שלי. אני משתם בשעה 2. אמרתי, אתמול אחרי שישבנו בכל ברמה, עם כל האנשים מסביב, עם הרב בוטבול, ועם הרב בוסו, ועם כל גדולי ישראל שהיו מסביבי, הראה לי את זה הרב נתן, אומר, תראה את הסרטון, תראה את הבית, היתומים הרכים האלה, 6 ילדים לבד, אמא מושפת, זה מצב קשה, אבא נפטר לפני 3 חודשים, ואנחנו פה, שאלה אם אנחנו נשאיר אותם לבד, או נסייע באדם. אז כל מי שמחייג עכשיו, שגיד את הלפנית א', לוקח על עצמי 120 שקלים לחודש. במידה ובן אדם אחרי זה יגיד, קשה לי, לא... בטל, אין בעיה, אבל אני רוצה להגיד לך. ולך. הרמב״ם הוא פוסק הלכתי. הרמב״ם כותב להלכה, מעולם לא ראיתי בן אדם שנהיה עני מן הצדקה. בחיים. הוא לא ראה אף פעם שבן אדם נהיה עני מהצדקה. ואני אומר לכם, אתם לא תהיו עניים מהצדקה, אלא אתם, הקדוש ברוך הוא, יפתח לכם את אוצרו הטוב. הבנים שלכם ילכו בדרך השם. תבקשו מהתלפנית, אני רוצה שהיא תתפלל עבור השם הזה והזה. ואז תראו מה קורה. מספר הטלפון 1-800-39-4747, 1-800-39-4747. אני אשמיע לכם שוב את הבת של הרב מעודד. ילדה בת 17, לפני חתונה, שנה שנתיים חתונה. היא לא מתביישת להיחשף בסרטון. הקליטו אותה. בואי, תספרי למאזינים. אני לא יכול להעביר את המסר. בואי תעבירי את המסר. והיא באמת מעבירה את המסר. אנחנו לא נדבר רק על התרמה בשעה הזאת. אתם תחייגו, אנחנו נדבר גם דברי תורה. ניתן חיזוקים מראש שנה. הבא עלינו לטובה. זוכרנו לחיים. מלך חפץ בחיים. הקדוש ברוך הוא צריך שאנחנו נזכיר לו. שואלים חזר רבותיי, זוכרנו לחיים, הקדוש ברוך הוא צריך שאנחנו נזכיר לו? אלא מי בא לתת לו תזכורת? הרב מעודד, שנמצא בעולם האמת, פותח את כל הדלתות, אומר לקדוש ברוך הוא, אבא, תראה את אלה המאזינים של עמי מימון, שמתקשרים ולוקחים על עצמם, אני מבקש תרחם עליהם. תכתוב אותם לאלתר לחיים. הם ריחמו על היתומים. אני עכשיו שוב, אני חוזר למספר הטלפון, 1-800-39-4747, 1-800-39-4747, ועכשיו אני רוצה שתשמעו אותה שוב, את הילדה הזאת. ילדה בת 17, אמא מושפצת, מצב קשה, אבא נפטר לפני 3 חודשים, וכל הגידול של הילדים והבית עליה. ובנוסף, תבקשו גם מהתלפנית למסור את השמות שלכם. והילדה הזאת מבטיחה בהדלקת נרות שבת שהיא תתפלל עבורכם. רבותיי היתומים, רבותיי, הדלקת נרות שבת ויום כיפור, יום הזיכרון, אחות קטנה, נפתח בראש השנה, אחות קטנה, תכלה שנה וכללותיה, תחל שנה וברכותיה. לא לעמוד מנגד. מי ששמע אותי עכשיו, קיבל מתנה מהקדוש ברוך הוא. הקדוש ברוך הוא עושה חסד עם עם ישראל. אומר הקדוש ברוך הוא, אומר את הגמרא, אדם רוצה לזכות, ייתן צדקה, מן באה שם חיה. הטלפון 1-800-39-4747, שלוחה מספר 1. ותדעו לכם, הקדוש ברוך הוא לא נשאר חייב. המצווה היחידה שהקדוש ברוך הוא אומר, בוא תבחנו אותי, צריך צדקה. אני רוצה למספר לכם, השבוע, ברוך השם, זכיתי לתת צדקות, ואתם לא מבינים מה הולך פה. באמש, אתם לא מבינים מה הולך פה. קשר אליי אברך, צריך את זה, קח את זה, זה, הכל רץ, מתגלגל. ולא שתחשבו שזה, מרוויחים פה משכורת גדולה בכל ברמה, לא, אל תדאג מצדקה, אל תפחד. אל תפחד, הקדוש ברוך הוא נותן לך פי כמה וכמה. 120 שקלים זה לא... זה לא... זה לא... זה לא בשמיים. זה 3 שקלים ליום. שימו קופת צדקה ליד המיטה, 4 שקלים ליום. כל בוקר שימו 4 שקלים, תגידו, זה הכסף הזה. היום קניתי ליתום לחמניה בשוקו. לא יודע כמה עולה שוקו, אבל הרבה זמן שתהיתי שוקו. לחמניה נתתי לו וגבינה. לאותו יתום הזה. הטלפון 1-800-39-4747, שלוחה מספר 1. שמעו את הילדה הזאת, הבת של הרב מעודד, תגידו לי אם אתם לא בוכים איתי. בבקשה.
1: היינו במירון, אבא זכר צדיק וברכה.
0: היינו במירון.
1: אבא היה כל העולם שלנו. הוא תפקד, הוא עזר, אבא בעצם גידל אותנו. עוד לפני שאבא נפטר, אמא התמוטטה. היא משפצת במצב לא פשוט. ואבא שלי החזיק הכל. עכשיו, אני נשארתי לבד. צריכה לטפל בילדים, אחים שלי הקטנים. המעטפות האלה והמכתבים שמגיעים מהחשמל והתראות ואוכל. ועכשיו חגים, אין לי מושג איך ומה יהיה ומאיפה יהיה לנו. לא חשבתי בחיים שאני אצטרך ככה להתחנן ולבקש. אבל אחים שלי, יש כאן ילדים קטנים שצריכים דברים לבית ספר. אני מבטיחה להתפלל על מי שיעזור. אני לצערי מדליקה נרות שבת בבית עם אחותי.
0: מחה ומסה, ממית ומחה, מסיק בן שאול, חיי על מה? 1-800-39-47-47. קופת העיר עשתה להם קרן מיוחדת, וזה עבורם, רבותיי, השעה הזאת עבורם. 1-800-39-47-47. שאף אחד ששומע את המשדר הזה לא יישב בבית ויגיד, אני עזוב, זה עזוב אותי, עזוב אותי. לא נשאירים אותם לבד. אני צריך 35 מאזינים, נשארו לי 29 מאזינים, שאותם 29 מאזינים, 29 הוראות קבע, שאנחנו מחזיקים את הילדה הזאת ואת המשפחה הזאת לשנה הקרובה בעזרת השם. 1-800-39-47-47. מי שמבין את המילים האלה, מחה ומסה, ממית ומחה, אנחנו מבקשים מהקדוש ברוך הוא שלא ייתן לנו מלכות חזקות עם השוטים, אלא יברך אותנו לשנה החדשה. פיוט שגורם לי לבכות. 1-800-39-47-47. והרב בוסו, הצדיק המקובל הרב בוסו, אומר, מי שיקח על עצמו יתום, הוא חותם אותו לחיים. שמעתם? תכף אני אגיד לכם, עובר בדין. אומר, עובר בדין, רבותיי. אני לא יכול להבטיח דבר כזה. אבל כשמקובל בסדר גודל כזה, אומר דבר כזה, אין לזה אח ורע. אז אלה שהצטרפו אלינו זה אתה. אנחנו בשעה מיוחדת. הרב, זיכרונו לברכה, הרב מעודד, נפטר בדום לב על הציון של רבי שמעון. השאיר 6 יתומים. אשתו מוספזת מצב קשה. בבית רפואה. השאירו 6 ילדים, הגדולה בת 17. אני צריך עוד 28 מאזינים, כוח מעשה וגיד לעמו, הוראת קבע 120 שקלים, 36 חודשים. והחי ייתן לליבו. מי שיש לו חיים, ייתן ללב שלו. ייתן ליתומים האלה, לא יפחד מהצדקה. אל תפחדו. אני ערב לכם, מי שנתן צדקה, הקדוש ברוך הוא ייתן לו פי 10 לפחות. זה לא אני אומר. הקדוש ברוך הוא אומר 10 בשביל שתתעשר, תן לו את המעשר הראשוני, תראו, ייתן לכם פי 10. יפתח לכם את אוצרות השמיים. 1-800-39-47-47, שלוחה מספר 1. אני רוצה להשמיע לכם את הרב בוסו. הרב בוסו אומר פה בשידור, עובר זכאי בדין. 1-800-39-47-47, שמעו את הרב בוסו, ותכף מדבר דברי תורה, שיהיה לנו בעזרת השם עוד תוספת של אור בעולם, כרגע מזהים לנו מאות אלפים. ונדבר בעזרת השם דברי תורה, שיהיה זכות עם ישראל, שאומר לצרותינו די.
2: משתתף עכשיו לעזור ליתומים, ברוך הוא אבי יתומים ודיין אלמנות, בזכות צו הקדיש אבא וסלי, בזכות אבותיי הקדושים. אני מבטיח, לא יאונה לכם כל רע. ואפילו מי שיש לו חפי שלום גזרות או טובות, הכל יקבטל. שנה מבורכת וחלקה.
0: מאזינים, זה לא אני מבטיח את זה, זה הצדיק המקובל הרב בוסו. אני רוצה לומר לכם שמי שהולך בתמימות עם הקדוש ברוך הוא, אין לזה אח ורע. הוראת קבע 28 נלקחה, אנחנו ב-27, 26. 26 מאזינים נשארו. מי לוקח את ה-26? כמניין שם הוויה. אגב, תגידו לדלפנית, אני רוצה למסור שמות. אני מבקש למסור שמות, שילדה היתומה הזאת תתפלל. ואני רוצה לראות שמלאך יכול לעמוד מול התפילה של היתומה, שנשארה בודדה, ואגיד לה לא לתפילה. אנחנו איתם, לא נעזוב אותם.

כשאני שמעתי את הסיפור הזה, ירדו לי דמעות. אמרתי, אבא, כמה מצב לא פשוט יכול להיות אצל הילדים שלך. אמרתי, זה לא יכול להיות. ברוך השם. 1-800-394-747. מי ששומע אותי מרוויח פה בענק, למה אני אומר לכם? מי שמחייג עכשיו, חותמים אותו לחיים. מקבל את השטר, כמו שהבטחתי לכם, מילה של עמי מימון. שטר חתום על ידי כל גדולי ישראל. שטר מובטחים לחיים. גזירה גדולה מאוד של גדולי ישראל, גזירה מול גזירה. והילדה הזאת, הבת של הרב מעודד, תתפלל עבורכם, לאלה שהצטרפו אלינו, שלום וברכה. אנחנו נמצאים עכשיו בשעה מיוחדת. הייתי צריך 35 הוראות קבע, כפול 120 שקלים, למשך 36 חודשים, בשביל להחזיק את היתומים הללו לשנה הקרובה. ואתם שותפים שלי פה בקטע הזה. לכן, מי שמחייג עכשיו 1-800-39-4747, שלוחה מספר 1, אומר שלום. שישה יתומים נשארו. הגדולה בת 17, שבוכה. אמא מאושפזת, ואבא שנפטר בדום לב, על הציון של רבי שמעון בר יוחאי, לפני 3 חודשים. מי שרוצה יכול לבוא לפה לבני ברק, לראות אותם. פרדס קץ פה. מי שלא נתן 120 שקלים, לא יכול להבין את ההרגשה הזאת, שהוא נכנס לראש השנה, לבן ונקי. שכולם השאירו אחות קטנה, תוסיפו במשפט בפיוט הזה, לי יש אחות קטנה, הבת של הרב מעודד, היא אחותנו הקטנה, ואנחנו נתמוך בה, ילדה בת 17, מתחתיה, 5 אחים קטנים. לא לעצור. 1-800-39-4747, זה מספר הטלפון, 1-800-39-4747, מחייגים, 120 שקלים לחודש, לא לפחד. לא לפחד מצדקה. ואנחנו ניקח על עצמנו את היתומים. גם אם יש ממתינים, סתן לשוואי. נשארו לי 17 אחרונים. 17 הוראות קבע אחרונים. קדוש ברוך הוא רחמן, אבא, אתה גדול מהעולם. אבא, תודה שתת לי את הזכות לבוא לפה בבוקר. קמתי בבוקר מוקדם. הלכתי לתפילה, סליחות, מקווה. חומש, תהילים, טניה, סדר היומי, שלהספיק להגיע לדבר הזה. 1-800-39-47-47. שלוחה אחת.

0: שוב מספר טלפון מאזינים, 1-800-39-4747. זה מספר הטלפון. אני עובר לפרסומות. אני רוצה לומר לכם שנשארו לי עוד 14 אחרונים. 14 מאזינים שיכולים לקחת על עצמם חלק בדבר החשוב הזה. ואלה שהצטרפנו לזה, אתה, תשמעו מה אני מספר לכם. ישנות הרב מעודד, גר פה בפרדס קץ. הרב מעודד, אשתו מושפזת במצב קשה בבית רפואה. לקח את הילדים טיול לרבי שמעון בר יוחאי, אמר, זה שבת שם, אני רגע. היה שם השבת, קיבל דום לב מרוב הלחץ עליו, מסכן. דום לב מת, נפטר במקום. השאיר 6 ילדים חסרי קול. הבת שלו פה בוכה בשידור. אתמול ראיתי את הסרטון, כמעט לא ישנתי בלילה. לא יכולתי לישון, איך יכול להיות? אבא, תרחם, איך יכול להיות דבר כזה? ולכן אני רוצה לומר לכם, מי שיקח על עצמו עזרה לילדים האלה, אין לזה אח ורע. זכות עצומה שאי אפשר להסביר אותה. שאנחנו ניכנס לראש השנה, נשיר אחות קטנה, הפיוט הראשון, אחות קטנה, כלילותיה, תכלה שנה וכלילותיה, תחל שנה וביחותיה. אתם תשאירו בפיוט הזה, אחות קטנה, יש לנו הבת של הרב מעודד. ותמכנו בה ובילדים האלה ב4 שקלים ליום, 120 שקלים לחודש. אתם נכנסים, הרב בוסו אומר, בגזרה, עובר בדין. אומר הרב בוסו, הצדיק המקובל הרב בוסו אומר, עובר בדין. לא אני אומר את זה. לכן, מאזינים ומאזינות, ערב ראש השנה, היום הגדול ביותר שיש לנו בשנה, בו כולנו נחתם לאלתר לחיים טובים ארוכים ולשלום. אבל למה אנחנו באים? באים ממצווה של חסד, שיש 6 ילדים, שהגדולה בת 17, ואנחנו נותנים להם לאכול ולשתות ודורגים להם. שמעו פעם אחרונה את הילדה, כי אני לא רוצה לבזות אותה. לא רוצה לבזות את הילדה. שמעו את הילדה בת 17 שמתפללת ואומרת, אני גם מדליק נרות ביום כיפור, ערב כיפור מתפלל עבורכם. יש תפילות לא נשמעות, יש להם מסכים כזה, סגור. יש תפילות נשמעות ישירות, התפילות של היתומים. הרב מעודד גר פה בפרדס קץ, 4 רחובות מכל ברמה. ומי שיחזיק בהם, מובטח לו. אני מתנצל שבקודם הייתה איזו בעיה קלה בקווים, אבל אני צריך עוד 14 מאזינים. 21 מאזינים לקחו הוראת קבע של 120 שקל. לא לפחד. קדוש ברוך הוא נותן לך פי 10 על המקום. נתת 120 שקלים, אני מבטיח שתראה רווח בפרנסתך ב-1,200 שקלים כל חודש. אני עומד על זה. ואתם תראו את זה במוחש. כי הקדוש ברוך אומר, בחנוני נא בזאת. תיתן מעשר, נעשר לך פי 10. תן 10,000, תרווח 100,000. אין פה משחקים. זה לא אני אומר את זה, הקדוש ברוך הוא. שימו אוזן על הילדה, ושימו לב על המספר טלפון. את הלב תפתחו ותחייגו, 1-800-39-4747. שלוחה אחת. שימו אוזן על הבת של הרב מעודד, ילדה בת 17, שפותחת את ליבה בפני המאזינים, רדיו קול ברמה, שידור חי, האזינו.
1: היינו במירון.
0: היינו במירון.
1: זכר צדיק ברכה, הייתה נשמתו, ואבא היה כל העולם שלנו. הוא תפקד, הוא עזר, אבא בעצם גידל אותנו. עוד לפני שאבא נפטר, אמא התמוטטה. היא משפשת במצב לא פשוט. ואבא שלי החזיק הכל. עכשיו, אני נשארתי לבד. צריכה לטפל בילדים, אחים שלי הקטנים. המעטפות האלה והמכתבים שמגיעים מהחשמל והתראות ואוכל. עכשיו חגים, אין לי מושג איך ומה יהיה ומאיפה יהיה לנו. לא חשבתי בחיים שאני אצטרך ככה להתחנן ולבקש. אבל אחים שלי, יש כאן ילדים קטנים שצריכים דברים לבית ספר. אני מבטיחה להתפלל על מי שיעזור. אני לצערי מדליקה נרות שבת בבית עם אחותי.
0: שמענו את הדברים. האם אנחנו נעזור לה, נהיה איתה, או חס ושלום, נשאיר את היתומים האלה לבד. אני בהוראת קבע 14. תקוע. 14 זה דוד, 14 זה יד החזקה, 14 זה חב"ד, 14 זה אתה. ועד שמאזינים לי כרגע, ולוקחים על עצמם 120 שקלים לחודש, 36 חודשים. לא לפחד מצדקה. לא לפחד, והחי ייתן לליבו. אני חייב מחילה לשים פרסומת קצרה. מיד לאחר הפרסומת, בעזרת השם יתברך, אנחנו נראה על כמה אנחנו עומדים. בעזרת השם נעשה ונצליח. 1-800-39-4747. רוצה לספר לכם שה-14 נלקח, אני עם ה-13 האחרונים. ומי שקופץ על העגלה, מרוויח. פרסמות.
2: פחות מקום על השיש, יותר טכנולוגיה במטבח. הכירו את נועם 3 ננו. קטן יותר, מעוצב יותר, חכם יותר. נועם 3 ננו. כמה קטן? ככה חכם. חייגו ותתקדמו. כוכבית 6265. כוכבית 6265.
3: החג הזה אתם לא צריכים להתאמץ. חדש מסאנו סושי. מפת ניילון בגליל באורך 50 מטרים. עבה במיוחד. מבריקה וקלה לפתיחה לחיתוך באורך הרצוי בהתאם למידות השולחן. סאנו סושי. מפת ניילון איכותית בגליל. קשר לפסח בהשגחת הבדץ. מה הבעיה? קחו סאנו סושי. מפת ניילון בגליל.
4: פותחים שנה בענק עם MG. בואו להתחדש באולמות התצוגה עם MGS9 שבעה מקומות הענקי שכבש את שוק, ועוד מגוון דגמי MG הנבחרים למשפחה. מחכים לכם באולם החדש בירושלים. יד חרוצים 19 תלפיות ובאולמות התצוגה ברחבי הארץ, או בכוכבית 4989. MG made for more.
5: למה להמשיך לשלם ביוקר על החשמל? הצטרפו עכשיו לסלקום אנרג'י ותיהנו מתוכנית בלעדית למשפחות. 18% הנחה על צריכת החשמל שלכם בימי ראשון עד חמישי בשעות הנבחרות. חייגו לסלקום אנרג'י, כוכבית 2149, כפוף לתנאי השירות ללקוחות פרטיים בעלי מונה חכם.
6: מי יחיה ומי ימות? מי ברעב ומי בצמא? במשפחות רבות הרעב הוא עניין יומיומי. דווקא עכשיו, לקראת יום הדין, צוברים זכויות ותורמים על בטוח. ארגון חסדי נעמי דואג לאורך כל השנה לאלפי משפחות נזקקות, יתומים ואלמנות. זה הזמן להצטרף. מתקשרים עכשיו לחסדי נעמי, 1-800-677-777, 1-800-677-777.
7: בראש השנה הזה, אלפי זוגות יזעקו זעקה אחת. בשנה החולפת עזרנו לאלפי זוגות שמחכים לילד. עזרו לנו לעזור להם אם ירצה השם להיות אבא ואימא כבר בשנה הבאה. תורמים עכשיו לזוגות בוני עולם. כוכבית 9583. כוכבית 9583.
8: יש מספיק על העוש. השנה מגיעים לחגים מוכנים מראש. עכשיו בבנק ירושלים, הלוואת חג עד 200,000 שקלים, בפריסה נוחה עד 120 תשלומים. חייגו עכשיו, כוכבית 8996. מתן ההלוואה והיקפה כפוף לשיקול דעתו הבלעדי של הבנק. אי עמידה בפירעון ההלוואה עלולה לגרור חיוב בריבית פיגורים והליכי הוצאה לפועל.
9: וכתוב לחיים טובים כל בני בריתך, הסנגור שלכם ליום הדין. הקשיבו לקריאתו של מורנו הגאון הרב אהרון בוטבול שליטה.
10: אחיי ורעיי היקרים, כמידי שנה אנו עורכים תיקון קרת על ידי האברכים שלנו, ועושים זאת למענכם ולעילוי נשמת יקיריכם. האברכים היקרים ביחד איתי יזכירו את שמותיכם שם שם, והתרומה עבור כל שם תהיה עבור הכולל לוויתכם שבראשותי, ובעזרת השם תזכו להיחתם לאלתר, אמן ואמן.
9: למסירת שמות לתיקון הקדוש חייגו עכשיו 02-587-5871.
11: ישראל עושה חשבון, כי אושר אמיתי זה נטו חיסכון. יש לך ברכה לשנה שלמה. לוקחים החזקת יום בישיבה הקדושה כיסא רחמים. להצלחה, לישועה, לפרנסה, לחתימה טובה.
12: כל אדם שיתם יחזק לומדי תורה, יום אחד שתורה זה כבר גדול מאוד. לומדי בזכותך. סליחה, אחת שנה שלמה בעזרת השם.
11: חייגו עכשיו, 1-700-50-51-52. חותמנו לחיים.
13: משימות, רשימות, בית, ילדים, עבודה. לחץ, חרדות, די! אי אפשר! אי אפשר? יש אי אחד שבו הכל אפשרי. אי של שפיות, של שמחה, אי של נחת ומנוחה. אי אפשר אחרת. אל תפספסי את קומדיית הקיץ הענקית של השנה עם מיכל לויטין, יעל קליפה, שרה דורה מימון, מירי אור והרקדניות. להתרגש, לצחוק, ליהנות, להתחבר ולהתמלא בכוחות.
14: קומדיית חול המועד סוכות של תפארת, בהיכלי מלכות בבני ברק, במתנס דיונה אשדוד, ובבנייני האומה ירושלים, במעמד הרב צביקה כהן. כרטיסים מ-49 שקלים בגלל טיקט או כוכבית 3206.
15: טורקיש גריל, ועכשיו מבצע אש. ארוחת צהריים עסקית הכוללת 12 סוגי סלטים, לפות מהטבון וגם שני שיפודים ושתייה, רק ב-110 שקלים מסועד. טורקיש גריל, מביאים את טורקיה עד אליכם. רחוב העבודה 2, אור יהודה, בחשוב בדץ בית יוסף, משגיח צמוד במקום, פתוחים גם ביום שישי ומוצאי שבת.
16: יש חסד, יש חסד, יש חסד, תמיד
17: יש חסד, תמיד תצאו בזול. כשרויות מודרות ומחירים תמיד זולים.
16: יש חסד, יש חסד, יש חסד, תמיד תצאו בזול.
18: סליחה? מי כאן האחרונה? אני יכולה להגיד לך מי הראשונה? אתר מדרג קבע. לאומית במקום הראשון מבין כל קופות החולים בכל הקטגוריות. בסביעות רצון כללית, בזמינות תורים, בשירות לפני ואחרי לידה, במינימום בירוקרטיה ובשירותי הדיגיטל. אז למה את מחכה? התקשרי עכשיו, כוכבית 507, שנה טובה ובריאה, מלאומית.
19: בבריאות לא מחכים.
20: יש טעם להתחדש. אוסם נסטלה במבצע חגיגי. ואולי תזכו בתווי גיפט על החג בשווי 1,000 שקלים. שני זוכים בכל יום.
21: בשבילך ובשבילי, כל ברמה.
0: שבנו מאזינים ואני עם 10 מאזינים אחרונים. ולא סתם אני אומר לכם 10 מאזינים אחרונים, אז אספר לכם. לילה שהיו איתי רבותיי במהלך השעה האחרונה. ישנה משפחה יקרה פה בעיר בני ברק, הגאון הצדיק הרב מעודד. הרב מעודד, אשתו נרסה לבית רפואה, מצבה קשה. והוא רצה, אני רוצה נופש, ללכת עם הילדים, 6 ילדים, הגדולה בת 17. אני רוצה ללכת איתם לנופש, לרבי שמעון בר יוחאי, להתיר בתפילה עבור אשתי. ככה אומר הרב. מזכה רבים עצום פה בפרדס קאץ. והוא נוסע לרבי שמעון בר יוחאי, ומהלחץ הוא מקבל דום לב, הוא מוסר נשמתו לבורו. הוא משאיר אישה במצב קשה בבית רפואה, ויתומים קטנים, שהקטנה בת 17. הילדה פה בשידור בכתה. שמעתי לכם את ההקלטה. בכתה פה בשידור. חשבונות חשמל, חשבונות של מים, אוכל. והילדה מבטיחה שמי שיעזור לה, היא תתפלל עבורו בהדלקת נרות. ואנחנו יודעים שתפילתם של יתומים, אין לזה אח ורע. מספר הטלפון, 1-800-39-47-47, 1-800-39-47-47. שלוחה מספר אחת. כל מי ששומע ושומעת אותי עכשיו, לוקח על עצמו הוראת קבע של 120 שקלים. והקדוש ברוך הוא לא נשאר חייב. אנחנו נמצאים רבותיי ערב ראש השנה. כשנשיר וננגן את הפיוט אחות קטנה, אנחנו נדע רבותיי שהאחות הקטנה, יש לנו אחות קטנה בבית המלך. הילדה הזאת, שנשארה יתומה, ומתחתה יש ילדים רכים, 6 יתומים. יחד איתי רבותיי לחייג 1-800-39-47-47. הקדוש ברוך הוא אומר, תבחנו אותי. אתם נותנים 120 שקלים לחודש, תבחנו אותי. במה תבחנו אותי רבותיי? שאני אתן לכם פי 10. זה מינימום שבמינימום. כי הנה כחומר ביד היוצר, כן אנחנו בידך. מאזיני ומאזינות, מי שרואה את הסרטון של הילדה, את הסרטון של הבית, בוכה דמעות. נשארו לי מתוך 35 מאזינים שמתחילת השעה, 8 מאזינים כנגד 8 ימי מילה. מי לוקח את הרעות קבע השמינית? 1-800-39-4747 1-800-39-4747 מי לוקח את הרעות קבע השביעית? שמיני נחטף. מספר הטלפון 1-800-39-4747 אנחנו בידיים של הקדוש ברוך הוא. אנחנו בידיים של הקדוש ברוך הוא. ואנחנו נכנסים לראש השנה, כשאנחנו מגישים לקדוש ברוך הוא. אבא, אנחנו לא באים אליך כדלים, כראשים, לא באים אליך עם, עם משהו שעשינו. רק קח את החסד הזה עם הילדה הזאת. קח את החסד עם הילדה הזאת שעשינו. שמענו את כל ברמה. שמענו את הרב... שימו את רגע, עצור שנייה. עצור רגע. בואו תשמעו את הרב בוסו. אומר הרב בוסו, רבותיי פה בשידור. הרב בוסו אומר... נגזר לחיים על המקום. מי שלוקח על עצמו לעזור למשפחה הזאת, נגזר לחיים. שימו אוזן, המקובל הרב בוסו, לא אני. כוח הבטחה של הצדיק, אין איזה אחבריה. בנוסף מקבלים שטר. בשטר הזה חתומים כל גדולי ישראל, אלה שנפטרו ואלה שחיים. שהם עומדים על זה. שטר מובטחים לחיים. שטר כמו שטר ביטוח. עזרתם ליתומים, לא תורנה לך רעה, ונגע לא יקב בו עליך. 1-800-39-4747, אני עם החמישה האחרונים, שימו אוזן על הרב בוסו.
1: משתתף עכשיו לעזור ליתומים, בשבוך הוא אבי יתומים ודיין על מנות, בזכות צבא קדישה ובסלה, בזכות אבותיי הקדושים. אני מבטיח, לא יעונה לכם כל רע. ואפילו מי שיש לו חפי שלום גזרות לא טובות, הכל יתבטל. שנה מבורכת וחלק.
0: הכל יתבטל עם ילדם של אפילו גזרות קשות. מאזינים אני דקות לסיומה של המשדר הזה. מי שיהיה איתי עכשיו, יקנה את העולם הזה והעולם הבא שלו. לא לפחד. אם באמצע הדרך, תשמע, קשה לנו לבעורת קבע, תבטלו. אבל אני אומר לכם, אני, בעולם לא ראיתי בן אדם נהיה אני מהצדקה. אל תפחדו ולתת צדקה. כולנו מכירים את הסיפור סביב זה. תנאים ומוראים, שנגזר עליהם למות צעירים. נתנו צדקה ליתומים, הריחו את חייהם ב-20 שנה, 22 שנה, כמו שהגמרא מספרת. 1-800-39-4747 1-800-4747 שלוחה מספר אחת. אני עם חמישה אחרונים. האם אני אצליח או לא? 1-800-39-4747 1-800-39-4747

יכולתי להשמיע לכם פה הקלטות שהיו מוטטים, גורם לכם להתמוטטות. אני אתמול, שצפיתי בזה, אמרתי לרב נתן, אני בא ואני איתך יד ביד עד שנגיע ליעד. אתם מבינים שאין מי שאין להם משענת, אין להם כלום. והילדה פה בשידור אומרת, אבא שלה הלך לרבי שמעון איתם, קיבל דום לב שם ונפטר. איך אלה אל אבי והנער איננו איתי, איך אנחנו ניכנס לבית הכנסת ביום ראש שנה? שמענו את הקריאה הזאת פה של גדולי ישראל, לעזור. והיינו וסתמנו את האוזניים שלנו. איך אפשר לעשות דבר כזה? כולנו יחד. נשארו לי ארבעה אחרונים, ארבעה מאזינים אחרונים, שיקחו הוראת קבע, 1-800-39-47-47.

מאזינים יקרים, אחרונים חביבים, אני אומר לכם, 1-800-39-47-47, 1-800-39-47-47, מי הם השלושה האחרונים ששומעים את צעקת היתומים ואומרים, אנחנו איתך? 1-800-39-47-47, מי הם השלושה האחרונים ששומעים את צעקת...

0: 039-3947-47, שלוחה מספר אחת.
1: בן ציר שיצעק לצום רק אני
2: בשבילך ובשבילי
3: שלום בבית, בהגשת הרב מנחם ישראל.
4: יסוד גדול לימד אותנו רבי נחמן מברסלב. יסוד שמאפשר לנו ליצור שינויים. אם אתה מאמין שאפשר לקלקל, תאמין שאפשר לתקן. הרבה מאוד זוגות נמצאים בתחושה של מבוי סתום, בתחושה שהכל גמור. ולמה? כי בפנים בפנים האמונה שאפשר לחיות טוב יותר כבר הלכה לאיבוד. ורבי נחמן מברסלב מלמד אותנו שלאמונה יש כוח, ועוד הרבה הרבה דברי חז"ל מביאים לידי ביטוי את המקום הזה שאמונה היא כוח שמושך מציאות. ואם אנחנו מאמינים שאפשר לתקן, אז יש לנו כוח שאפשר לתקן. והאמון והאמונה בריפוי של הקשר הם הדלת לשינוי המיוחל, הם הדלת לריפוי של הקשר הזה.
3: להצטרפות לתוכנית לריפוי הקשר הזוגי, חייגו 08-330-1500, שלוחה 3.
5: יש חסד, יש חסד, יש חסד, תמיד תצאו בזול.
6: ויש חסד, תמיד תצאו בזול. כשרויות מודעות ומחירים תמיד זולים.
5: יש חסד, יש חסד, יש חסד, תמיד תצאו בזול.
7: בסוף מחטוף.
8: הלכלוך חוגג? חדש, דרימי 916 AE. שואב שוטף אלחוטי לניקיון יסודי. קל משקל עם חיווי קולי בעברית. להשיג באתר ובחנויות החשמל המובחרות.
9: לחיים!
10: שנה טובה!
9: שנה טובה!
6: לחיי השנה החדשה שלכם. ב-OIG חוגגים עם 15% הנחה. לשנה של חיים קלים במטבח. מיקסרים, בלנדרים, טוסטרים, מעבדי מזון ועוד. של המותגים דאבו, אנקרה סרום, יורום ונובו ב-15% הנחה. המבצע עד ראש השנה בחנויות החשמל המובחרות ובאתר oig.co.il. אז תתחדשו, ולחיים! פור, חד וחלק.
11: איך אומרים קפה טעים אחרי הסעודה בחג? תנובה אלטרנטיב. עם סדרת משקאות לקפה פר ותנובה אלטרנטיב, כל זמן מתאים לקפה טעים. גם בחגים. למהדרין יש תנובה.
6: תכלה שנה ודאגותיה. השנה נכנסים לחגים נקיים מדאגות. מצטרפים לבנק מרקנטיל ויכולים לקבל הלוואה עד 40,000 שקלים ללא ריבית שתאפשר לכם לעבור את החגים בשמחה. לפרטים מלאים ותיאום פגישה חייגו עכשיו כוכבית 5600. מרקנטיל, בנק אחד שמאמין בך. מתן הלוואה ותנאיה בכפוף לשיקול דעת הבנק לתנאי המבצע ולמסמכי הלוואה. ימידה בפירון הלוואה עלול לקרוא חיוב בריבית פיגורים והליכי הוצאה לפועל. פרטים מלאים באתר הבנק ובסניפים.
12: מחשבים ניידים במחירים הכי נמוכים.
13: אפשר יותר נמוך?
12: מחשבים ניידים במחירים הכי נמוכים.
13: אז תגיד מחסן החשמל.
14: המחיר נמוך מדי במחסני חשמל.
12: אל תשכחו, מחשבים לידים קונים רק במחסני חשמל.
15: עם ישראל עושה חשבון, כי יושר אמיתי זה נטו חיסכון.
16: שלום, העופות מהחלוקה הגיעו.
17: אוי חבל, אין לנו מקום במקפיא.
16: אז נעביר למשפחה הבאה.
18: הזמינו עוד היום מקפיא צומת, 6 מגירות חזקות, רק ב-1,090 שקלים, וקבלו גם מתנה לבחירה. רשת חשמל בעיר, הלפרין 17 בני ברק ואבני נזר 31 מודיעין עילית. להזמנות 03-77-11-899 או באתר חשמל בעיר.
19: למה להמשיך לשלם ביוקר על החשמל? הצטרפו עכשיו לסלקום אנרג'י ותיהנו מתוכנית בלעדית למשפחות. 18% הנחה על צריכת החשמל שלכם בימי ראשון עד חמישי בשעות הנבחרות. חייגו לסלקום אנרג'י, כוכבית 2149, כפוף לתנאי השירות ללקוחות פרטיים בעלי מונה חכם. יונדאי ירושלים, עכשיו גם במתחם החדש בגבעת שאול. מזמינים אתכם להתאהב במבחר הגדול של הדגמים ובהנאות המתקדמות. קונה ההיברידית הנמכרת ביותר בישראל. טוסון אקסטרה לארג' הייבריד, וניו הקומפקטית והחסכונית, ועוד דגמים מפתיעים. נחום חפצה 17, מגדל רם. כל מוביל, בית לנהגות ולנהגים.
20: נטו חיסכון, מאחלת לכל לקוחותיה ולכל בית ישראל, שנה טובה וחג שמח. כשחג בכיס, חג בלב.
15: עם ישראל עושה חשבון, כי יושר אמיתי זה נטו חיסכון.
21: דווקא עכשיו, לקראת יום הדין והחגים, תורמים על בטוח. חסדי נעמי דואגים לאלפי יתומים ואלמנות כל השנה.
2: בשבילך ובשבילי.
3: קול ברמה, קול ברמה, קול ברמה.

0: הכל ברמה, החדשות.
1: בוקר טוב, השעה 11, באולפן כל ברמה, אייל וולקוביץ'. ש"ס פרסמה את רשימת התנועה לבחירות לכנסת ה-26 עם שני שמות חדשים. הנה דיווחו של כתבנו הפוליטי אבי מוסקוב.
2: מועצת חכמי התורה של תנועת ש"ס חתמה אתמול על הרכב הרשימה לכנסת ה-26, וכך תראה הרשימה. במקום הראשון יושב ראש התנועה אריה דרי, במקום השני נון אזולאי, ובמקום השלישי מיכאל מלכיאלי, במקום הרביעי יואב בן צור, במקום החמישי חיים ביטון, במקום השישי דרור עמוס, במקום השביעי משה אבוטבול, ובמקום השמיני אוריאל בוסו, במקום התשיעי יוסי טייב, במקום העשירי יונתן משריקי, במקום ה-11 יוסף אלנטנוב, במקום ה-12 ארז מלול, ובמקום ה-13 סימון מושיאשוילי.
1: בתוך כך מפלגת הליכוד הודיעה כי שריינה ברשימתה את טלי גבילי ואלישע מדן. במפלגה בוחנים לצרף גם את סגן יושב ראש הכנסת לשעבר יוני שטבון. לשכת ראש הממשלה דחתה את הפרסום בארץ שלפיו ראש הממשלה נתניהו קיבל מנשיא איחוד האמירויות אזהרה בתקופה שקדמה לטבח 7 באוקטובר. זהו שקר מוחלט, ראש הממשלה לא שוחח עם נשיא איחוד האמירויות בתקופה המדוברת ולא קיבל ממנו כל אזהרה, נמסר מהלשכה. דיפלומטים בריטים הבהירו בשיחות סגורות לממשל טראמפ כי העיצומים המתוכננים נגד יישובים ישראלים ביהודה ושומרון הן סמליות בעיקרן ולא צפויות להשפיע מהותית על יחסי המסחר והביטחון של בריטניה עם ישראל. כך דווח בבלומברג, שם הזכירו כי ממשלת בריטניה צפויה להכריז על איסור סחר עם יישובים אלה. שלושה שוהים בלתי חוקיים נעצרו ברמות שבגולן. השלושה תושבי חברון שהו במתחם צימרים באזור. מפקד מחוז צפון במשטרה ניצב מאיר אליהו חתם על צו סגירה לעסק הצימרים למשך 30 יום. סעודיה יחסה את התקיפות במתקני האנרגיה בדרום המדינה למורדים החותים בתימן. משרד החוץ הסעודי מסר כי מדובר באיום על חופש השייט הימי הבינלאומי והוסיפו כי לא הסבלו כל תוקפנות. ועכשיו התחזית.
3: עכשיו במחסני חשמל, בר המים המהפכני אלקטרה לשימוש במים החמים והקרים בשבת ללא פשרות בחשלות מהודרת.
4: המחיר נמוך מדי במחסני חשמל.
1: היום תחול התחממות קלה, בעיקר בהרים ובפנים הארץ. ברוב האזורים צפוי עומס חום כבד עד קיצוני. מחר וביום חמישי ירדו הטמפרטורות, והן ישובו להיות רגילות לעונה, ביום שישי יוסיף להתקרר.
3: עכשיו במחסני חשמל, בר המים המהפכני אלקטרה, לשימוש במים החמים והקרים בשבת, ללא פשרות, בחשלות מהודרת.
4: המחיר נמוך מדי במחסני חשמל.
1: אלה החדשות בצוות אורי בני ישראל.

0: שלום וברכה, מאזינים יקרים, רדיו קול ברמה. שלושה ימים, טרם התקדש החג, יום ראש השנה. תודה רבה ליאיר כהן שנמצא איתנו כאן, שם יאריך ימה בתור שאתה בנעימים. וכל מי שמאזין לנו עכשיו, הקדוש ברוך הוא ייתן לו שפע בבריאות, בנחת, שמחה מהילדים, ייתן לו שפע שאין כדוגמתו. מאזינים ומאזינות יקרים, ערב ראש השנה, תשפ"ז, ראשו קטם פז. כל הרזי רזים של התורה התגלו בשנה הקרובה, עד לגאולה האמיתית והשלמה, שנראה את משיח צדקנו, והוא יולכנו קוממיות לארצנו. מאזיננו כרגע בכל הארץ ובכל העולם, בכל הארץ יצא קווה מוקצה תבל מלהם, ברוך השם. אנחנו ביום שידורי מיוחד, רבותיי, שעה מיוחדת במינה, לסייע ולפתוח את הלב אחד לשני. כידוע רבותיי, אלול ראשי תיבות איש לרעהו ומתנות לאביונים. מי שפותח את הלב שלו ליתומים, לאלמנות, לנזקקים, סתכלו מסביבכם, כל אחד מצריך מה צריך. ותראו רבותיי, זכות גדולה ועצומה שאתם שומעים אותנו כאן, ויש לנו זכות עצומה בדבר הזה. אני רוצה לומר לכם משהו חשוב. אתמול היה ברדיו אירוע גדול, הגעה לתחנה אריאל דרי, רבני התחנה, גדולי ישראל. בסיום האירוע ניגש אליי הרב נתן, אמר לי, אני רוצה לשתף אותך במשהו שקרה פה רחוב וחצי מהרדיו. אמרתי, יאללה חביבי, בוא צרף אותי, בוא, מה אתה מספר, מה קרה? אמר לי, בוא תשמע. אני רוצה לומר לכם, שימו לב, מאזינים ומאזינות. מקרה טרגדי ביותר שקרה פה, בעיר בני ברק. מה אפשר לומר לה? ילדה בת 17, הבת של הרב מעודד. ושימו לב לסיפור. אני זקוק לעוד 25 מאזינים, בסך הכל, לסיפור הזה, וסיימנו את זה בעזרת השם, ויש להם תמיכה כלכלית וגב ומשענת. לאותם ילדים. תשמעו את הסיפור שתפס אותי, לא עוזב אותי. ואני מבטיח לעצמי שאני בא לכאן, אחרי ששמעתי את הדברים, ומסתער על השידור ומספר למאזינים מה שהלב שלי חושב, ומה שהלב שלי מרגיש. היה יהודי כאן בבני ברק, קוראים לו הרב נחמן מעודד. רבי נחמן מעודד, היה מעודד את כולם. מרזקי הרבים, מוסר שיעורי תורה, פרדס קץ, כל הנוער של הבלגן, תופס אותם, מחבק אותם הכל. עד שמה קרה, אשתו ניתה במצב קשה, השפיזו אותה את האישה הזאת, והוא מגדל לבת הילדים, ילדה בת 17, עוד ילדים קטנים מתחתיה, מתחת בגילאים יותר נמוכים. והוא היה הרוח החיה של המפעל הכביר, התעוררות ישראל, כל ימיו הוא חיזק את עם ישראל. הבית שלו לא היה פשוט. אשתו מושפזת, אבל הוא מתמודד. לוקח את הילדים, תפקד גם אמא וגם אבא. מי יכול לתאר את הקושי? אבל הוא מחייך, מאמין גדול שהכל לטובה. לאחרונה הוא ממש רצה לנסוע למירון. ולהיות שם השבת. לפני שלושה חודשים, אבל תשמע, תשמע, שבת. במירון, יאללה, כיף. ולכן, מה הוא עשה, מאזינים ומאזינות, מה הוא עשה? נסע לרבי שמעון בר יוחאי, ומה עשה? התפלל שם מעומק הלב. על הציון, קיבל דום לב. לקח את כל הילדים שלו איתו, הם ראו את אבא מפרפר שם בציון, נפטר שם. אצל רשבי הקדוש. דודי ירד לגנו ללקוט שושנים. הצדיק נדם, ליבו הגדול, נעצר. נשמתו עולה בשערה שמיים על עיני ילדיו. הילדים בוכים. המשענת היחידה שהייתה בעולם, מסתלקת. בבית בפרדס קץ יושבים שישה ילדים קטנים, מסתכלים אחד על השנייה. בוכים ודואגים, לא יכולים להתנחם. מה נגיד לילדה בת 17? שהיא עכשיו גם האמא, גם האבא, וגם האחות. מה אני יכול להגיד לה? מה אפשר לומר לה? מה, כאילו, מה אפשר לדבר על זה? שימו למה הילדה מדברת, מה הילדה אומרת, הבת שלו זה... שימו, תקשיבו מה היא אומרת.
1: היינו במירון. אבא, זכר צדיק ברכה, על תניך מתו, אבא היה כל העולם שלנו. הוא תפקד, הוא עזר, אבא בעצם גידל אותנו. עוד לפני שאבא נפטר, אמא התמוטטה. היא משפצת במצב לא פשוט. ואבא שלי החזיק הכל. עכשיו, אני נשארתי לבד. צריכה לטפל בילדים, אחים שלי הקטנים. המעטפות האלה והמכתבים שמגיעים מהחשמל והתראות ואוכל. ועכשיו חגים, אין לי מושג איך ומה יהיה ומאיפה יהיה לנו. לא חשבתי בחיים שאני אצטרך ככה להתחנן ולבקש. האחים שלי, יש כאן ילדים קטנים שצריכים דברים לבית ספר. אני מבטיחה להתפלל על מי שיעזור. אני לצערי מדליקה נרות שבת בבית עם אחותי.
0: שמעתם את המקרה? אותה יתומה מבטיחה להתפלל עבור שמות שאתם תשלחו בהדלקת נרות. אבל היא צריכה את העזרה שלנו. הילדים הללו צריכים את העזרה שלנו. האם אנחנו נעזור להם, או חס ושלום נשאיר אותם לבד? אני צריך בסך הכל 25 מאזינים. לפני כן עשינו, עכשיו צריכים עוד 25 מאזינים להוראת קבע. כמה צריכים לתת להם? 120 שקלים לחודש, 36 חודשים. למה? נדאג להם לאוכל, טיפול רגשי, כל מה שצריכים מאלף עטף. אנחנו נמצאים בערב ראש השנה, מאזינים ומאזינות. ערב יום הדין. אדם ייתן כל און כספו שלצאת זכאי בדין. בן אדם לא יודע מה הילד יום איתו. אבל בן אדם שעושה חסד, מרוויח בענק. והקדוש ברוך הוא אומר, רבותיי, בחנוני נא בזאת. המצווה היחידה שמותר לקחת את זה כמה צעדים קדימה ולומר, אנחנו בוחנים את הקדוש ברוך הוא, זה הדבר הזה. זה הדבר הזה, מאזינים ומאזינות. לכן אני רוצה לומר לכם, אני פותח את הקווים. אני צריך 25 מאזינים אמיצים, מאזינות אמיצות, שיקחו על עצמם בלב נקי, 120 שקלים לחודש, 36 חודשים. אומר הרב בוסו, הבן אדם שיקח על עצמו 120 שקלים בחודש, בוודאי יצא זכאי בדין. שימו לב רבותיי מה אומר הרב בוסו המקובל, שימו אוזן. אני
2: כתף עכשיו לעזור ליתומים, כשבוך הוא אבי יתומים ודיין על מנות, בזכות צבא קדישה ובסלה, בזכות אבותיי הקדושים, אני מבטיח לא יאונן
0: להשם
2: כל רע. אפילו מי שיש לו חס ושלום גזרות או טובות, הכל יתבטל, שנה מבורכת וחלקה.
0: מבטיח... ואם מי שיש לו גזרות רעות, הכל מתבטל. אז אני פותח עכשיו את הקווים. אני צריך 25 מאזינים. אם אתם איתי, הרווחתם. מאזינים ומאזינות, בהדלקת נרות של ערב יום כיפור, היתומים הללו התפללו עבורכם, מספר הטלפון 1-800-39-4747, 1-800-39-4747. אנחנו נמצאים רבותיי שלושה ימים לפני התקדש החג. הקדוש ברוך הוא נתן מתנה לבן אדם שהזין לי כרגע, ושמעתם את המקרה, פה גר שתי רחובות מהרדיו. ואם אנחנו נעזור, הקדוש ברוך הוא לא נשאר חייב. ואיך אומרים רבותינו זיכרונם לברכה, חזל, אדם לא יכול להיות בחיים עני מהצדקה. אדם לקח על עצמו 120 שקלים לחודש, הקדוש ברוך הוא ייתן לו על המקום פי 10. תבדקו אותי, כל חודש הרווחתם 1,200 שקל. זה יבוא לכם ממקומות למקומות. כי הקדוש ברוך הוא אבי יתומים ודיין אלמנות. הדבר היחידי שעשבת משחק עם הקדוש ברוך הוא, משחק כזה, אתה יודע, אני נתתי לך, הנה בוא נוצר עוד פי עשר. תבחנו אותו. תעשו, לכו לרוח חשבון, נרצה לבחון אותך השם. ולא לפחד לתת צדקה. בדידי אבאוב דני נותן, הקדוש ברוך הוא שולח ממקומות לא מקומות. אין דברים כאלה. לכן מאזינים ומאזינות, 120 שקלים לחודש, זה יום הולדת. תאמינו לי, יום הולדת, 3-4 שקלים ליום, שאתם שמים בקופת צדקה, והכסף לאיפה הולך? הכסף לאיפה הולך, מאזינים ומאזינות? הולך ליתומים. למסכנים האלה, רבותיי, 1-800-39-4747, 1-800-39-4747, שלוחה אחת. ואני רוצה לומר לכם, מאזינים ומאזינות, אני אומר לכם, אני עומד על זה, לא היה דבר כזה בהיסטוריה, שאפשר לבחון את הקדוש ברוך הוא כמו הדבר הזה. ומי שמאזין כרגע גם מקבל עוד משהו מתנה, אתם יודעים, בחיי חיותו של רב חיים קניבסקי, של הרב שטיינמן, שכל גדולי עולם, ועכשיו רבותיי, גדולי עולם של עכשיו, עשו שטר מובטחים לחיים. השטר הזה, עם השמות שלכם, יגיע לגדולי ישראל ערב ראש שנה, ויחתמו אתכם לחיים, ותקבלו את זה, תתלו את זה בבית. כמו תעודת ביטוח. נחתמים לאלתר לחיים. ואני רוצה לספר לכם, שכבר שלושה מאזינים צדיקים, שהקדוש ברוך הוא יפנק אותם בשנה החדשה, בפינוקי הבית, וייתן להם מידו המלאה, פתוחה, קדושה ורחבה, שפע גדול. בבני, בבנים, בחיי, בחיים, פרנסה טובה. הם כבר שלושה מאזינים, כבר לקחו הוראת קבע של 120 שקלים לחודש. אגב, אם באמצע השנה אתה תגיד, שמע, אני רוצה לבטל את הוראת קבע, תבטלו, אין בעיה. אבל תדעו לכם, לא אני אומר את זה, הקדוש ברוך הוא אומר את זה. בחנוני, נבא זאת, תבחנו אותי. תעשו איתי משחק. אני שמתי עכשיו 120 שקל, אני רוצה להרוויח פי 10. אני רוצה עוד. זה כאילו אנחנו נותנים לקדוש ברוך הוא לחשבון, את המעשרות. עם מי הכי כיף לעשות עסקים? הקדוש ברוך הוא. הוא בוחן כליות ולב עם עובדו כראוי. חודש אלול, המלך נמצא בשדה. הוא מראה לכולם פנים שוחקות. הקדוש ברוך הוא נמצא כל הזמן. השם הוא פה, השם הוא שם, השם נמצא בכל העולם. למעלה, מפנים, זאת. אז מה אתה אומר שהוא נמצא רק בשדה רק עכשיו? אלא הגודל והמעלה, שבחודש אלול, הוא מראה פנים שוחקות. עד ראש השנה. ראש השנה הקדוש ברוך הוא עולה, בין כסל לעשור, אל מלך יושב הכיסא רחמים, מתנהג בחסידות, עובר לבית דין של מעלה. יושב מתחיל לדון, איש או אישה, ילד או ילדה, שם ישמור כמה דברים עברנו השנה האחרונה. בשנה הבאה לנו לטובה ולשלום, הולך להיות שנה הכי מוצלחת שיש. למה? יש חודשיים אדר. מה זה חודשיים אדר? כל הדברים הרעים בטלים ב-60 מהשמחה, שבאדם שמח, כל בטל ב-60. אני רוצה לספר לכם מאזינים ומאזינות, שעוד שני מאזינים לקחו על עצמם הוראת קבע. אני עם 20 מאזינים לילדים האלה, למשפחה הזאת. ואלה שהצטרפו אלינו זה אתה, תאזינו טוב. ילדה בת 17 נשארה יתומה מאבא של הרב מעודד, הם גרים פה בבני ברק. אבא שלה נפטר בדום לב, ואמא שלה מושפזת מצב קשה בבית רפואה. והילדה בוכה פה בשידור. ואנחנו פה לא נשאיר את היתומים האלה בלי אוכל. וגם אם היה ממתינה, סתן נשואה, יא חביבי. אחד הייתי בחוץ לבית הכנסת, אומרת, שמע, אתה יכול להשלים לי מעניין, אומר, אין לי זמן. אמרתי לו, בוא, בוא רגע, בוא שנייה. בוא נתן לך 100 שקל, בוא רגע, בוא. הוא בא. אמרתי, מי נתן זמן לבן אדם? מאיפה אתה יודע שעכשיו אתה עובר את הכביש, אתה לא דורס לך איזה אוטובוס? מי נתן זמן לבן אדם? מי נתן אוויר לבן אדם יכול לנשום באף ולא מכונת הנשמה? מי נתן? מי? מי עשה את זה? מי? אין לי זמן. הקדוש ברוך הוא במצווה היחידה שאומר, אפשר לבחון אותי, תבחנו אותי, צאו את הדרך, נו מה? תבחנו אותי. ותבקשו מהטלפניות, א', תשטר נחתמים לחיים, ב', שימו לב, שימו לב מאזינים, אחרי הנחתמים לחיים השטר, תבקשו שהילדה הזאת, בהדלקת נרות שבת של כיפור, תתפלל עבורכם. ותכנסו נקיים לדין. איי, הרב בינה. 1-800-39-4747. 1-800-39-4747. מי שמרוויח קופץ על העגלה. שמעתם? מי שמרוויח קופץ על העגלה. קופץ על העגלה פה וחוטף את המצווה הזאת. 1-800-39-4747, 120 שקלים לחודש. לאלול יש עוד כמה תיבות. אלול זה אני לדודי ודודי לי. איש לרעהו ומתנות לאביונים. ראשי תיבות אינה לידו ושמתי לך. שאנחנו סומכים על הקדוש ברוך הוא, עיר מקלט. ומעל השם אלוקיך את לבבך ואת לבב וזרעך. בעניין של השירה החדשה בגאולה אמיתית והשלמה. אני שם לכם שיר, אבל אתם מחייגים. אני עם 19 מאזינים, 120 שקלים, 36 חודשים, למשפחה של הרב מעודד, רב נחמן מעודד, זכר צדיק קדוש לברכה, 1-800-39-4747, עבור המשפחה של הרב מעודד.

אנחנו נגיע לבית הכנסת, רבותיי, לבושים בלבן. הסימנים מונחים על השולחן, שנהיה לראש ולא לזנב, שירבו זכויותינו כרימון, תחדש עלינו שנה טובה ומתוקה. הכל יהיה מונח על השולחן. אבל נדע שנגיד את האחות קטנה, שיש לנו אחות קטנה, הבת של הרב מעודד, היא אחותנו הקטנה, היא הילדה הזאת, יהיה לה אוכל בבית, היא והאחים שלה. שאנחנו ניכנס לראש השנה, ניכנס כמו מלאכים, נקיים, לא לפחד בכלום, לא לפחד מהצדקה. 1-800-39-47-47-120 שקלים לחודש. לא עוזבים את היתומים האלה, האמא מושפלת אצלנו קשה, אבא נפטר 3 חודשים. חרם. 1-800-39-47-47, שלוחה מספר 1. 120 שקלים, לא בשמיים. אחות קטנה.

לא משנה איזה עדה אתם. תימנים, מרוקאים, בוכרים, כל העדות שרים אחות קטנה. כולם בוכים לשם יתברך, אומרים, אבא, תכלה שנה וכללותיה. תחל שנה וביכותיה, אנחנו פותחים את הקווים, לתת, לא לדאוג, אני עם ה-15 האחרונים. 15 האחרונים שאני צריך להורת קבע, ואתם תהיו איתי פה בקטע הזה. 1-800-39-47-47, 1-800-39-47-47.

0: שנה שמלך המשיח נגלה בו, כל מלכי אומות העולם מתגרים זה בזה. מלך פרס מתגרה במ...
1: 1-800-3-9-4-7-4-7, מאזינים ומאזינות יקרים, שלום וברכה לכולם. אני מבקש מכולם, ללא יוצא מן הכלל, להרים את השפופרת, לחייג, לפתוח את הלב, רבותיי. לפתוח את הלב, רבותיי, עבור הילדים של הרב מעודד. 1-800-3-9-4-7-4-7. לא עוצרים, רבותיי. אנחנו עם המאזין ה-14, כנגד היד החזקה. מי לוקח את הוראת קבע ה-14? א', מקבל את השטר נחתמים לחיים. שטר עליו חתומים כל גדולי ישראל. תעודת הביטוח שלנו לשנה החדשה. ודבר נוסף, מאזינים ומאזינות. שמענו את הילדה פה. הבת של הרב מעודד. הנה, שימו עוזת, שמעו אותה שוב. אומרת פה בשידור, מאזינים. עומדת פה בשידור. מה קרה עם אבא שלה? נסעו להתעורר קצת. האמא בבית רפואה, נסעו האבא והילדים לרבי שמעון בר יוחאי לפני 3 חודשים. מגיעים לרבי שמעון בר יוחאי, והשם יעזור, האבא קורס, מקבל דום לב ומוסר נשמתו לבוראו. הילדים נשארים לבד. אמא בבית רפואה חולה, שמשלח לה רפואה שלמה. ילדה בת 17 שהיא אמא, והיא אבא, והיא אחות, והיא מדברת. ותשמעו מה היא אומרת.
2: אמא במירון, אבא זכר צדיק וברכה, הייתה נשמתו, ואבא היה כל העולם שלנו. הוא תפקד, הוא עזר, אבא בעצם גידל אותנו. עוד לפני שאבא נפטר, אמא התמוטטה. היא משפצת במצב לא פשוט. ואבא שלי החזיק הכל. עכשיו, אני נשארתי לבד. צריכה לטפל בילדים, אחים שלי הקטנים. המעטפות האלה והמכתבים שמגיעים מהחשמל והתראות ואוכל. עכשיו חגים, אין לי מושג איך ומה יהיה ומאיפה יהיה לנו. לא חשבתי בחיים שאני אצטרך ככה להתחנן ולבקש. אבל אחים שלי, יש כאן ילדים קטנים שצריכים דברים לבית ספר. אני מבטיחה להתפלל על מי שיעזור. אני לצערי מדליקה נרות שבת בבית עם אחותי.
1: טוב, טוב, טוב, טוב, טוב, מספיק. זה בלתי אפשרי, רבותיי, לשמוע את זה ולעבור לסדר היום. כל מאזין ומאזינה שמחייג עכשיו, רבותיי, לוקח על עצמו 120 שקלים לחודש, מרוויח את העולם הזה והעולם הבא שלו. נכנס ראש שנה נקי. לא לפחד לתת צדקה, לא לפחד. הקדוש ברוך הוא אומר, תבחנו אותי. סתם, מה זה, מה אמון אומר, בחנו אותי. כן, תעשה מבחן לקדוש ברוך הוא. אני נתתי עכשיו 120 שקלים לחודש, אני רוצה לראות פי 10. למה? כי אתה אמרת שאפשר לבחון אותך. הקדוש ברוך הוא, אתה אמרת את זה. ואני בוחן את הקדוש ברוך הוא, שאני רוצה להיות רווח בחשבון שלי כל חודש 1,200 שקל תוספת. נתתי 120, אני רוצה 1,200. לא, אני אומר את זה. אומר את זה הקדוש ברוך הוא, בחנוני נא בזאת. והיה לנו ערב ראש השנה. ערב ראש השנה, מאזינים ומאזינות. 3 ימים נכנסים לראש השנה. כמה יעבורו, מי יחיה ומי יהיה לו חיים טובים. ואני עם 14 מאזינים האחרונים שצריכים לתת פה 120 שקלים לחודש. היד החזקה. ברוך השם, רוצה לספר לכם ש-14 נלקח. Oh. מי המאזין ה-13 שלוקח על עצמו? לפתוח את הלב, רבותיי. לפתוח את הלב ואת הכיס. ולתת 120 שקלים לחודש בסך הכל. איזה זכות יש לכם? איזה זכות יש לאותו בן אדם, לאותה אימא? ותבקשו מהטלפניות, אנחנו מבקשים שהילדה הזאת תתפלל עבור השמות האלה והאלה. מי שרוצה לבוא לבקר את המשפחה פה, אפשר לבקר אותם פה, זה פה בבני ברק. האבא שמוסר נשמתו לבוראו, מוסר נשמתו לבורא ועולה בסערה שמיימה. ואנחנו נשארים ככה, רבותיי. הילדים נשארים ככה, חרם. אני המאזין ה-12 שקופץ על העגלה. מה לך נרדם? קום קירה בתחנונים. אדם, כל און ביתו ייתנו לו. אדם ייתן כל און ביתו. בוז יבוזו לו. קדוש ברוך הוא, אני צריך ממך, תעשה טובה. תעשה טובה, תלי, בבקשה, עוד יומיים לחיות. וואלה, ברגע שמכתוב לבן אדם, תם הטקס. קח את כל הכסף הזהב, קח את הדירות, הכל, תלי עוד יומיים. שום כלום. אבל מה מעריך חיים? מה מעריך חיים, רבותיי? מן בעי שמחה. התורה, התפילה, החסדים מעריכים חיים. מספר הטלפון 1-800-39-4747, 1-800-39-4747, שאף אחד לא יעמוד מנגד, שכל מי ששומע אותי כרגע, קשה לחברים שלו, קשה לעצמו, אגיד אני יש לו 13 הוראת קבע, ואנחנו בזאת השם מסיימים את הקטע הזה, את העזרה למשפחה הזאת, משפחת מעודד, הבת של הרב מעודד, לחמן מעודד, פה רבותיי, שנמצאים פה בבני ברק, 6 יתומים קטנים, רכים, הוראת קבע, 120 שקלים לחודש, 36 חודשים. יש בן אדם רוצה, קח את כל הכסף מזומן, למה צריך 36 חודשים? מכה אחת, אל תפחדו. לא לפחד, רבותיי. אם נתקעתם באמצע שאתה תגיד, שמע, אני כבד על הוראת קבע, תבטלו, לא תבטלו את זה, לא אכפת לנו. בטלו. אבל הרמב"ם פוסק להלכה, שמי שנתן צדקה, בחיים לא יהיה עני. אין אדם נהיה עני מן הצדקה. איך אפשר לשמוע את הילדה שהיא בוכה פה? היא מספרת על עצמה, וילדה בת 17 הכי גדולה, והקטנים, ילדים קטנים, והיא גם האימא, והיא גם האבא. אז מי שאוהב את עצמו, רוצה לכתב לאלתר לחיים טובים ורוקים ושלום, זה הזמן. 1-800-39-47-47, שלוחה מספר 1, עבור היתומים של הרב נחמן מעודד. הילדה הזאת בת 17, נשארה בלי כלום. אין לה אבא, אין לה אמא. אמא חולה, בית רפואה מושפץ, מצב קשה. אין לה אבא, אין לה אמא. איך אפשר לעשות דבר כזה? איך אפשר לעמוד מנגד? איך אפשר לשמוע דבר כזה? זה בלתי אפשרי. היתומים הם קטנים. אם היו יתומים בוגרים, 25, 30, הסתדרו. מתי יש גדר של יתומים שהם לא יכולים לדאוג לעצמם? כשבן אדם לא יכול לדאוג לעצמו, הגדר שלו הוא גדר של יתום הכי חזק. לכן מאזינים ומאזינות. 120 שקלים בחודש לא עשו אתכם עשירים. בן אדם נוסע בנתיב תחבורה ציבורית, קבל 1,000 שקל. בן אדם חנה על המדרכה, מקבל 2,000 שקל. אתה לא יודע מאיפה הנזקים מגיעים. אבל מי שנתן לצדקה, לא מפחד, לא רואה, הנזקים לא באים, עוברים אותו. אדם הולך רופא שיניים, טיפול שורש 3,000 שקל. בוא נשים לך כתר זרקוניה, שיחה כתר מזהב, שיחה כתר משולש וזה. אין כאבי שיניים, אין כלום, אין הוצאות מיותרות. מי שנותן צדקה ליתומים, אין הוצאות מיותרות. 1-800-39-4747, שלוחה מספר 1. אני רוצה להגיד לכם, לומר לכם, אני עמי מימון לא משודר בשעה הזאת. אתמול היינו במסיבה גדולה של הרדיו, אמר לרב נתן, בוא תסתכל בטלפון שלי, תראה משהו. ראיתי את התמונות ואת הוידאו, התחלתי לבכות, אמרתי, רבון של עולם, מה קרה פה? אבא כזה צדיק, הלך ככה לגנזי מרומים? חרם. ואשתו מצב קשה בבית רפואה, ושרואה ילדים לבד, מי ידאג להם? תקשיב, תקשיב, אמרתי, תקשיב, תקשיב, תקשיב. באש אתה צריך אותי, מלא 10 בבוקר. אני בא לפה, על הבוקר, תטפל בזה. ואני, אתם יודעים מה זכיתי? שאני לא... אני לא עושה, גם לא מפרסם דברים שהם חפלאפ. עד שלא בדקתי את הנושא, נכנסתי למקרה, לא הייתי עושה כלום. אז מאזינים ומאזינות, אני עכשיו פונה ללב של המאזינים, שיש להם לב נקי, רוצים להיכנס לראש שנה בכיף. לא לפחד לתת צדקה. לא לפחד. 1-800-39-47-47, 120 שקלים לחודש. 36 חודשים, 4 שקלים ליום. קחו קופת צדקה, שימו בתפילין, שלשלו בפנים, 4 שקלים כל יום, 4 שקלים, 4 שקלים. מה זה 4 שקלים? אתה שם פה מימון בקופה, מתשמע שלי יתומים, עכשיו ברוכים הולכת בוקר, זה אני נתתי להם, את הכסף הזה, זה עבר הולכת בוקר. מה? כן, נתת להם. אני נתתי להם. מספר הטלפון מאזינים ומאזינות, אתם, כל אחד ששומע אותי כרגע, לא לשחק משחקים, כי תשמע, אני עם אמי מימון עכשיו איתו, באש ובמים. אני נותן 120 שקלים לחודש, ולוקח על עצמי את העניין הזה. בשביל שיהיה לי נחת מהילדים. אני רוצה לספר לכם שנשארו לי 12 אחרונים, והשתיים האחרונים שלקחו את ההוראת קבע, שהקדוש ברוך הוא ישלח להם ידו המלאה פתוחה קדושה ורחבה, שפע גדול. משברך אבותינו, אברהם, יצחק ויעקב, משה ואהרון, דוד ושלמה, כל הקהילות הקדושות, ברך את האנשים הצדיקים, שלוקחים על עצמם ערב ראש שנה, עם כל ההרצאות של החג, אדם קונה שתי קופסאות סיגריות, 60 שקל, 100 שקל, סליחה. אדם קונה, עצר לא עצר בעצור, 1,000 שקל, לוקחים לו את הרישיון. אתה עושה קורס נהיגה מונעת. אדם עושה מנוי לטלפון, התקשר בטעות לחוץ לארץ, לוקחים לו פי 10 מכל ההוראת קבע הזאת. אדם ייתן כל און ביתו, ברגע שנותן כסף ליתומים, אין הוצאות מיותרות. שמעתם? אין הוצאות מיותרות. לא כאב שיניים, ולא טיפול שורש, ולא כנסות, ולא הולך המכונת ויסה סתם, ולא נתקע לו הגרב במכונת ויסה, מביא טכנאי, ביקור טכנאי 300 שקל. בוא אני אבקר אותך אני. רואה ברכה בעמל שלו. מה זה 120 שקל? לא בשביל שאלה, אני לא מזלזל ב-120 שקל, כאילו, זה תרומה מכובדת שלכם, אבל כנגד זה מה מקבלים? כסף הזה הולך ליתומים, של הרב מעודד. לא אמרתי לכם משהו כללי, הנה זה המקרה, הרב מעודד, נחמן. וגם בנוסף לזה מאזינים ומאזינות, יש שטר נחתמים לחיים. מה זה השטר נחתמים לחיים? השטר הזה כתוב עליו שאתם נחתמים לחיים לשנה טובה ומתוקה, בבריאות ובנחת ופרנסה וכל הדברים, ואתם נחתמים לחיים בשטר הזה. על השטר הזה חתומים כל גדולי ישראל, לא אני חתום על זה. גדולי ישראל של ממש. האדמו"רים, הצדיקים. 1-800-39-47-47 1-800-39-47-47 שלוחה מספר 1. לא משאירים אנשים רעבים ערב חג. לא דואגים מנתינת צדקה ערב חג. פותחים את הלב, והקדוש ברוך הוא פותח לנו את ידו המלאה פתוחה, קדושה ורחבה, שפע גדול. לך אלי תשוקתי, חיים ישראל.

0: טוב חברים, בואו תאזינו לילדה, ואני החלטתי פה שאני לא משמע לכם מוזיקה שקטה, רק מוזיקה שמחה, כי אתם נותנים צדקה בשמחה. ואנחנו יחד עושים את זה בכיף ושמחה ועוזרים להם. הבת של הרב מועדון.
1: זכר צדיק וברכה, אל תעניק מתו, אבא היה כל העולם שלנו, הוא תפקד, הוא עזר, אבא בעצם גידל אותנו. עוד לפני שאבא נפטר, אמא התמוטטה, היא משפצת במצב לא פשוט. ואבא שלי החזיק הכל, עכשיו, אני נשארתי לבד, צריכה לטפל. בילדים, אחים שלי הקטנים. המעטפות האלה והמכתבים שמגיעים מהחשמל והתראות ואוכל. ועכשיו חגים, אין לי מושג איך ומה יהיה ומאיפה יהיה לנו. לא חשבתי בחיים שאני אצטרך ככה להתחנן ולבקש. האחים שלי, יש כאן ילדים קטנים שצריכים דברים לבית ספר. אני מבטיחה להתפלל על מי שיעזור. אני לצערי מדליקה נרות שבת בבית.
0: היא מספרת פה מאזינים ומאזינות מה היא עושה, ואנחנו היום בעזרת השם יתברך. כולנו יחד, בלי עכשיו כאב ראש וזה, כולנו יחד מחייגים, 1-800-39-4747, ולוקחים על עצמנו את הילדים האלה, את היתומים האלה, ובעזרת השם יתברך, קדוש ברוך הוא הולך לפנק אתכם בשנה החדשה, פינוקים של הפינוקים, פינוקי הבית. אני אומר לכם רבותיי, מה שתבקשו, אם עסק שמיים שם אתה, תראו הקדוש ברוך הוא כל יכול. תבקשו מה שאתם רוצים שהילדה הזאת תתפלל עליכם, ככה יהיה. 1-800-39-4747, בואו נעשה לכם מוזיקה. אל מלך יושב על כיסא רחמים! המקובל הרב בוסו אמר פה בשידור, רבותיי, מוקלט, תכף אני אשמיע לכם, שמי שיקח על עצמו, הוא מבטיח לו שגם אם הייתה עליו גזירה קשה, הכל בטל ומבוטל, ותהיה לו שנה הכי טובה שיכולה להיות. 1-800-39-4747, 120 שקלים לחודש. נשארו לי 9 אחרונים כנגד 9 ערכי לידה. מי שלוקח או לוקח את זה על עצמה, תבשר אותנו בעזרת השם, תוך 9 חודשים, חפלה גדולה בעזרת השם. 1-800-39-4747, איזה מהלך יעמוד לצדכם בתפילה בראש השנה? הרב הזה שדאגתם לילדים שלו. אחת שמונה מאות, שלוש, תשע, ארבע, שבע, ארבע, שבע. שמתי מוזיקה שמחה של סליחות שמחות. למה שאתם עושים מצוות צדקה? גם בשמחה. לא לפחד מהצדקה, לא לפחד מהנתינה. אין אל כביר לא ימאס את התפילה של היתומים האלה.

0: טוב, אנחנו חמש דקות לסיומה של השעה, ואני רוצה לצרף אלינו לקו השידור את הרב נתן. שלום הרב נתן.
1: שלום עליכם, איזה זכות, עמי. אנחנו באמת נמצאים שלושה ימים, 72 שעות לפני היום הגדול הזה, לפני ערב ראש השנה. אנחנו נעמוד בעזרת השם, באהבה, ביראה, מול השופט, שופט כל הארץ, בעזרת השם, עם זכויות כאלה גדולות, עם הילדים הקטנים האלה שעושים לנו את ההרגשה הזו, את הזכות הזאת. אם יש מלאך מליץ אחד שיבוא ויעמוד שם ויגיד, הנה אלה שנתנו והצילו ותמכו ועזרו לילדים הקטנים האלה של הרב מעודד, איזה זכות לנו, איזה אור בשמיים, בכל העולמות, כשיש עם ישראל, יודע, אתה יודע, תנא הקדוש בנימין הצדיק, נפטר, כמעט נפטר לבית עולמו, חלה ונטה למות, אומרת הגמרא, באו מלאכי השרת לפני כמה שנים, הוא עמד ופרנס אמא, אלמנה ויתומיה. אמרו לשמיים, אמרו לקדוש ברוך הוא, זו תורה וזו שכרה. כתוב בפירוש שמי שעוזר לילדים יתומים לא יכול למות מוקדם, הקדוש ברוך הוא שומר עליו. מיד נוספו לו 22 שנה. בנימין הצדיק קבור בצפת, אנחנו הולכים לקבר שלו. 22 שנה נוספו לו, למה? בגלל דבר אחד, שהוא ראה יתום, הוא לא עשה חשבונות. הוא לא עשה חשבונות. ואנחנו עכשיו, שצריכים מליץ טוב לצדקנו, מה שנקרא, צריכים עכשיו, לפני שאנחנו מדברים על זוכרנו לחיים, משהו שיגיע ויגיד לקדוש ברוך הוא, למה מגיע לנו חיים? 1-800-39-47-47. איך יכול להיות שכל השולחנות יהיו מלאים בצחוק, בשמחה, בשירה, בכל טוב, וישבו שם כמה ילדים עם עצמם? תחשבו על זה רגע, ישבו שם כמה ילדים עם עצמם? ישבו שם כמה ילדים עם עצמם, יסתכלו אחד על השני ויגידו לנו, מה, אין לנו זה ואין לנו זה ולכולם יש, כי אבא לא נמצא, כי אמא לא נמצאת, כי אין לנו כלום. זה מה שכתוב, שמי שנותן צדקה עושה שלום בין היתום לבין הקדוש ברוך הוא, כי הוא מתרעם על מידותיו חס וחלילה, חס ושלום של הקדוש ברוך הוא, אומר, למה אני? למה אין לי כלום ולכולם יש? ואז מגיע אותו אחד שעושה איתו צדקה ועושה שלום, כי אז היתום, הלב שלו כבר לא כל כך כואב, הוא לא כל כך בוכה. ומי לא רוצה למחות דימת יתום עכשיו לפני ראש השנה? כולם רוצים. תרימו טלפון עכשיו, יש פה את האחרונים שזוכים, 1-800-39-47-47, 1-800-39-47-47, שלום, שמעתי את השידור, אני רוצה לקחת חלק, רוצה לקחת חלק בדבר הקדוש הזה, לתת ליתום שיהיה לו פת לחם לאכול ובגד ללבוש, מה יכול להיות שלא יהיה לו אלקוט לשנה הקרובה, יכול להיות שעוד מעט צריכים בר מצווה, לא יהיה חלילה תפילין, לא יהיה חליפה, לא תהיה כדבר הזה בישראל, חס וחלילה, אנחנו לא עוזבים אותם, אנחנו עכשיו על זה, כל מי ששומע את הדברים, תעצור רגע, קחו את הטלפון, תגידו, ריבונו של עולם, אתה הבטחת, אם אתה משמח את שלי, אני משמח את שלך, הנה הבן שלי, הבת שלי, אני רוצה שהם יצליחו, הנה הבן שלי לא מספיק בעירת שמיים, אני רוצה שהוא יצליח יותר, אני רוצה שיהיה לי את הילדה שתצליח יותר בלימודים, שלא תהיה דחויה חברתית, ואם הכל הולך כסדר, אז בטח שתגידו, ריבונו של עולם, שכך ימשיך בזכות זה שאני תופס יתום. מי יכול להחמיץ כזו זכות? מי יכול להחמיץ כזו הזדמנות? מי יכול להחמיץ כזאת? זה לא סגולה, זה הבטחה של הקדוש ברוך הוא. 1-800-39-47-47. אנחנו ממש במרוץ נגד השעון, נתנו לנו שלושה אחרונים ויש לנו פחות משתי דקות, ואני בטוח שעכשיו הרגע הזה מי ששומע אותי מרים את הטלפון. 1-800-39-47-47. ארבע שבע, אנחנו רוצים היום לחזור אליהם, היום להתקשר אליהם למשפחה, מה זה משפחה? לילדים, להגיד, יש לך כך וכך בצורה קבועה, את יכולה ללכת לסופר הזה והזה ולקנות מה שאת צריכה בסכום הזה, ויש לך כך ויש לנו פה לחתונות בעזרת השם נשים בצד, אני לא יודע מה אנחנו יכולים לעשות עם השקלים האלה, אבל מה שבטוח זה שאנחנו לא משאירים אותם לחגים ככה, מסתכלים אחד על השנייה, איפה אבא, איפה אמא, אין כלום. אמרתי מקודם, בן אדם מסתכל על הילדים שלו, שכל אחד יסתכל על הילדים שלו. הם יכולים להסתדר לבד? אף אחד לא יכול להסתדר לבד, אין דבר כזה. אבל אם הקדוש ברוך הוא גזר עליהם מה שגזר, ואנחנו לא מבינים בסוד קדושים, בכבשנו של מקום, אנחנו לא יודעים כלום. אבל אם הקדוש ברוך הוא גזר, אנחנו נהיה אלה שנמתיק וניתן, והזוהר הקדוש כותב, נותנים לבן אדם הזדמנות לפני יום הדין, לפני הגזרה, אם יש לה וזה גזרה, נותנים לו הזדמנות, יתום או אני, תציל את עצמך כדי שאתה נותן לו ואתה מציל את עצמך. אז מי פספס כזאת הזדמנות? 1-800-39-47-47, עוד שתיים אחרונים לשעה הזאת שאנחנו רוצים. 1-800-39-47-47. אני אומר לכם, אני שמעתי את הילדה, אני ראיתי את המשפחה, ואני באמת מכיר את הרב נחמן מעודד מעל 20 שנה, מאז שהוא חזר בתשובה. איזה כאב לב לראות ילדים קטנים ככה מתמודדים, איזה כאב לב. אבל מה, איך אומרים, מה הביטחון שלנו, מה הביטוח שלנו? זה בדיוק זה. 1-800-39-47-47 4-7, 4-7, הנה שתיים אחרונים שבעזרת השם יחתמו לנו את השעה. אנחנו רוצים להפסקה קצרה, אתם מתקשרים 1-800-39-4-7-4-7, אל תוותרו, אל תוותרו ליצר הרע, אין, יש הזדמנויות שאסור לפספס. 1-800-39-4-7-4-7.
2: איך אומרים קפה טעים אחרי הסעודה בחג? תנובה אלטרנטיב. עם סדרת משקאות לקפה פר ותנובה אלטרנטיב, כל זמן מתאים לקפה טעים. גם בחגים. למהדרין יש תנובה.
3: כתמי אבנית? לא במקלחון שלי. סנו אנטיקלק מקלחון. דוחה כתמי מים, מסיר אבנית ומבריק את הזכוכית בקלות, ללא כל צורך בניגוב. סנו אנטיקלק מקלחון. מתיזים, מורחים, ממתינים שתי דקות ושוטפים. והמקלחון? נוצץ כמו חדש. סנו אנטיקלק מקלחון. הפתרון המושלם למקלחון נקי ומבריק.

עיריית ירושלים מזמינה את הציבור הרחב להשתתף באמירת הסליחות ומעמדי החיזוק כמנהג בני עדות המזרח בחודש הרחמים והסליחות. והלילה מבית הכנסת יורו משפטיך, רחוב מדבר סיני 52, שכונת סליחות. והלילה מבית הכנסת יורו משפטיך, רחוב מדבר סיני 50

0: www.sio.il. אז תתחדשו, ולחיים.
1: במוצאי שבת, מעמד הסליחות המרכזי, מבית המדרש יחווה דעת בירושלים, בהשתתפות מרן הראשון לציון, הגאון הגדול, הרב הראשי לישראל, ונשיא בית הדין הגדול, הרב דוד יוסף שליטה. לפני הטבע יעבור הרב עובדיה יוסף שליטה. השיעור השבועי בשעה 11:30, ומיד לאחר מכן מעמד הסליחות המרכזי ברוב עם, ובשידור חי, כאן בקול ברמה.
2: פותחים שנה בענק עם MG. בואו להתחדש באולמות התצוגה עם MGS9, שבעה מקומות הענקי שכבש את השוק, ועוד מגוון דגמי MG הנבחרים למשפחה. מחכים לכם באולם החדש בירושלים, יד חרוצים 19 תלפיות, ובאולמות התצוגה ברחבי הארץ, או בכוכבית 4989. MG. Made for more.

0: דיימונדס, כל חולצה יהלום. ארטיזנל, הרגע בו אתם אוחזים בבקבוק יין אחד שעוצר את היצירה המופלאה של הטבע והופכים אותה לרגע שלכם. ארטיזנל, לשנה שתשאיר חותם. אזהרה, מכיל אלכוהול, מומלץ להימנע משתייה מופרזת.
1: נטו חיסכון מאחלת לכל לקוחותיה ולכל בית ישראל שנה טובה וחג שמח. כשחג בכיס, חג בלב.
2: עם ישראל עושה חשבון, כי אושר אמיתי זה נטו חיסכון.
3: תכלה שנה ודאגותיה. השנה נכנסים לחגים נקיים מדאגות. מצטרפים לבנק מרקנטיל ויכולים לקבל הלוואה עד 40,000 שקלים ללא ריבית שתאפשר לכם לעבור את החגים בשמחה. לפרטים מלאים ותיאום פגישה חייגו עכשיו כוכבית 5600. מרקנטיל, בנק אחד שמאמין בך. מתן הלוואה ותנאיה בכפוף לשיקול דעת הבנק, לתנאי המבצע ולמסמכי הלוואה. ימידה בפירון הלוואה עלול לקרוא חיוב בריבית, פיגורים והליכי הוצאה לפועל. פרטים מלאים באתר הבנק ובסניפים.
4: תפארת בהפקה הענקית של חול המועד סוכות. כוח תפארת בתיבת הגאולה, בבנייני האומה בירושלים ובמתנס דיונה באשדוד. כרטיסים ב-49 שקלים בגלל טיקט, במעמד הרב צביקה כהן.
5: חסרות לכם שיניים? מחפשים השתלות שיניים באיכות גבוהה ובמחיר משתלם? במרפאת איילון תקבלו טיפול מקצועי, טכנולוגיה מתקדמת ומחיר הוגן. מרפאת איילון, המרכז להשתלות שיניים. כוכבית 8011, איילון.
6: פור, חד וחלק. עכשיו גם אתם יכולים ליהנות ממשקה קפה עשיר בחלבון וטעם יודבטה. חדש, משקאות יודבטה פרו עם 25 גרם חלבון בבקבוק, בחשות בדס מהדרין הרב רובין, עכשיו במקררים.
7: הלכלוך חוגג, חדש, דרימי 916 AE, שואב שוטף אלחוטי לניקיון יסודי, קל משקל עם חיווי קולי בעברית, להשיג באתר ובחנויות החשמל המובחרות.
8: האדם הראשון שוויתר עליי הוא גם האדם הראשון שהאמין בי. בגיל 9 היה לי חלום ללמוד נגינה. היה מורה בבני ברק שהוא בא לו שם מאוד מאוד גדול. ואני כל החלום שלי אז היה ללכת אליו. אני עולה במדרגות, הוא פותח לי את הדלת. אנחנו מתחילים AM, DM, משום מקום פתאום מסוגר לי את הפסנתר. הוא אומר לי משפט שאני לא אשכח לעולם. תדע לך שקיבלת כישרון טבעי, אני מאמין בך. זה המשפט שמלווה אותי.
9: מתי הייתה הפעם הראשונה שמישהו האמין בכם? לכל אחד יש שאיפות. אנחנו בבנק מרקנטיל, כאן ללוות אתכם. כדי שתגיד

0: עכשיו לקראת יום הדין והחגים תורמים על בטוח. חסדי נעמי דואגים לאלפי יתומים ואלמנות כל השנה.
1: בשבילך ובשבילי
2: קול ברמה. קול ברמה. קול ברמה. קול ברמה. החדשות.
3: שלום רב, השעה 12 באולפן קול ברמה, אייל וולקוביץ'. כוחות צהל חיסלו מחבל בכפר אקרבה לאחר שניסה לבצע פיגוע דקירה. מדווח כתבנו מנדי ריזל.
4: כוחותינו פעלו הלילה בהכוונת שירות הביטחון הכללי לסיכול טרור בכפרים קבלן, אוסרין, אקרבה ויתמה שבחטיבת שומרון. באקרבה הגיעו הכוחות כדי לתחקר מחבל שמשוייך לארגון טרור. הוא ידע לעברם בקבוק תעבירה ומטען אפץ מאולתרים שברוך השם לא גרמו לנפגעים. הכוחות סגרו על המבנה שבו הסתתר המחבל, פרצו פנימה וחיסלו אותו. בנוסף נעצרו ארבעה מבוקשים, ביניהם שלושה מחבלים שסחרו באמצעי.

0: לחימה ומחבל שתכנן לבצע פיגוע בטווח הזמן המיידי. סך הכל תוחקרו 60 מבוקשים בסריקות ב-70 מבנים במרחב ארבעת הכפרים, ואותרו תחמושת, מטול וציוד צבאי נוסף.
1: ש"ס פרסמה את רשימת התנועה לבחירות לכנסת ה-26 עם שני שמות חדשים. הנה דיווחו של כתבנו הפוליטי אבי מוסקוב.
2: מועצת חכמי התורה של תנועת ש"ס חתמה אתמול על הרכב הרשימה לכנסת ה-26, וכך תראה הרשימה. במקום הראשון יושב ראש התנועה אריה דרי, במקום השני נון אזולאי, ובמקום השלישי מיכאל מלכיאלי, במקום הרביעי יואב בן צור, במקום החמישי חיים ביטון, במקום השישי דרור עמוס, במקום השביעי משה אבוטבול, ובמקום השמיני אוריאל בוסו, במקום התשיעי יוסי טייב, במקום העשירי יונתן משריקי, במקום ה-11 יוסף אלנטנוב, במקום ה-12 ארז מלול, ובמקום ה-13 סימון מושיאשוילי.
1: בתוך כך מפלגת הליכוד הודיעה כי שריינה ברשימתה עד כה את עורך הדין דוד פטר, את טלי גבילי, אמו של רן גבילי זכרו לברכה, ואת אלישע מדן שנפצע אנושות בצפון רצועת עזה. לשכת ראש הממשלה דחתה את הפרסום בהארץ שלפיו ראש הממשלה נתניהו קיבל מנשיא איחוד האמירויות הזהרה בתקופה שקדמה לטבח 7 באוקטובר. זהו שקר מוחלט, ראש הממשלה לא שוחח עם נשיא איחוד האמירויות בתקופה המדוברת ולא קיבל ממנו כל הזהרה, נמסר מהלשכה. נשיא המדינה יצחק הרצוג התייחס לדיונים על הטלת עיצומים בבריטניה ובמדינות נוספות נגד ישראל, ואמר כי אם יוטלו מדובר בטעות חמורה בשיקול הדעת ובחירה בצד הלא נכון של ההיסטוריה. הרצוג הוסיף כי זו התערבות בוטה בבחירות הדמוקרטיות וקרא לממשלות הזרות לעצור את החרמות. בית המשפט המחוזי בירושלים דחה עתירה מבקשת לעצור מכרז לבניית 1,234 יחידות דיור באזור E1. העותרים ביקשו להקפיא את המכרז לאחר שפורסם ללא הודעה מוקדמת, בניגוד להתחייבות שניתנה להם מפרקליטות המדינה. רשות שדות התעופה מבהירה כי נמל התעופה בן גוריון פועל כסדרו גם בתקופת השיא, וכי כוח האדם בנמל מתוגבר בהתאם לצורכי הפעילות ולעומסים הצפויים לקראת החג. ברשות אומרים כי הם דוחים בתוקף כל ניסיון להפיץ מידע כוזב ולהטיל דופי בנתב"ג ובעובדיו. ועכשיו התחזית.
3: עכשיו במחסני חשמל, בר המים המהפכני, אלקטרה, לשימוש במים החמים והקרים בשבת, ללא פשרות, בחשלות מעודרת.
4: המחיר נמוך מדי, במחסני חשמל.
1: היום תחול התחממות קלה, בעיקר בהרים ובפנים הארץ. ברוב האזורים צפוי עומס חום כבד עד קיצוני. מחר וביום שישי ירדו הטמפרטורות והן ישובו להיות רגילות לעונה, ויוסיף להתקרר.
3: עכשיו במחסני חשמל, בר המים המהפכני, אלקטרה, לשימוש במים החמים והקרים בשבת, ללא פשרות, בחשלות מעודרת.
4: המחיר נמוך מדי, במחסני חשמל.
1: אלה החדשות בצוות אורי בני ישראל.

0: שלום לכם, צהריים טובים, מאזיני רדיו קול ברמה, 9 דקות לאחר השעה 12, יום שלישי בשבוע, פעמיים כי טוב, ערב ראש השנה, יום הדין הקרב ובא. כל אחד מאיתנו מפשפש במעשיו וחושב איזה מעשה טוב, איזו השתדלות, איזה מאמץ אני יכול לעשות אחרי השנה הקשה שעברה עליי, כדי להגיע מוכן יותר בפני השופט במשפט שלנו, הקדוש ברוך הוא, אבא שבשמיים, אבא של כולנו. ואנחנו במיוחד פותחים את השעה הזאת עם מקרה לא פשוט בכלל. מקרה של משפחה שהיא למעשה המאמץ וההשתדלות של כל אחד מאיתנו לפני יום הדין. לפני הרגע הזה שבו אנחנו באים, מתפללים, בתחנונים ומבקשים מהקדוש ברוך הוא, זוכרנו לחיים מלך חפץ בחיים וכותבנו בספר חיים טובים. אתם מן הסתם שמעתם לפני חודש וחצי על הבשורה המרה בדבר פטירתה של הגברת יעל שטרית עליה השלום, שהותירה אחריה 7 יתומים, שהגדול ביניהם בן 18 והקטן ילד בסך הכל בן 7.5. 7 יתומים קטנים עם בעלה, תלמיד חכם, אברך כולל ששוקד על לימודו ברמח עברה ושסה גידיו, 3 סדרים ביום, כולל שבתות וימים טובים. אגב, למי שמכיר, הרב נתנאל שטרית, ייבדל לחיים טובים ארוכים, ובנו של הרב אליהו שטרית, מי שהיה חברותה של מרן, זכר צדיק וקדוש לברכה. האימא, הרבנית יעל, הייתה אימא שעבדה במסירות כדי לסייע ולפרנס את המשפחה. היא הייתה סייעת בגן. היא דאגה תמיד להסיר מהאבא כל עול, כדי שיוכל להמשיך לעסוק בתורה, כדי שיוכל להמשיך מה שנקרא לעשות את עבודת הבורא יתברך. רק ביום רביעי, יממה לפני שהיא נפטרה, כשהיא שוחררה מבית החולים לביתה, היא באה לבעלה וביקשה ממנו, תלך ללמוד. אני מבקשת שלא תישאר פה לצידי, כי הלימוד זה מה שחשוב. איזה תעצומות נפש, איזה מסירות. וזמן קצר לאחר מכן, כעבור משהו כמו יממה, פחות מ-20 שעות, התקשרו הילדים בבעלה מוחלטת, וסיפרו שאמא לא מרגישה טוב, שיש כל מיני תגובות, לא רוצה לפרט כאן בשידור, מה שהוביל באמת להידרדרות מהירה, והיא נסתלקה לגנזי מרומים. נפטרה, ועלתה השמיימה בסערה. בית, שהיה בית לכל דבר ועניין. אמא, שמנהלת את הבית, עובדת לפרנסת הבית, פרנסת ילדיה, בעלה, תלמיד חכם עצום, פשוט נפטרה יום אחד והותירה בית חסר כל. 7 ילדים יתומים, קטנים וגדולים, שהגדול ביניהם הוא בן 18 בלבד. רבותיי, אני רוצה לומר לכם דבר אחד. הבן הגדול בן 18 הוא תלמיד ישיבה, שתמיד ידע לספר שהוא קיבל פינוקים ואהבה וחום מאמא שלו, מתוך דאגה גדולה. יש עוד 5 בנות, יש בן קטן, בן 8, בן 7.5, ויש עוד 5 בנות בגילאי האמצע. כמעין צוואה, הרבנית שטרית השאירה אחריה מכתבים אישיים. ובעלה, בלוויה, כשהוא קורא את אחד המכתבים הללו, הוא זועק בכאב, ושימו לב מה הוא אומר. השארת אותי לבד, איך אוכל לשאת ולכלכל את היתומים הרכים הללו בלעדייך. רבותיי, מאזינים יקרים, ערב ראש השנה. אנחנו צריכים בשעה הזאת 35 מאזינים שרוצים לעזור למשפחת שטרית. 7 יתומים עם אברך אלמן שנאלץ עכשיו להחזיק את הבית בשתי ידיו, תוך כדי שהוא רוצה להקדיש את חייו ללימוד תורה ולא בדיוק מתאפשר לו, עם חובות שהולכים ומצטברים, ועם ישראל אחד שיכול לעזור ולהושיע ולהציל. כל אחד יעשה את המעשה הטוב הזה כדי למנוע מהמשפחה צער ועוגמת נפש. אני תכף אשמיע לכם פה את הברכות שנתנו ערב ראש השנה הגאון הגדול, מזכה הרבים, הרב יגאל כהן, הינוקה, הרב עמר, הרב אלקריף, כולם לטובת המשפחה הזאת, למי שלוקח ומאמץ את הילדים האלה. 7 ילדים יתומים שאין להם אמא בבית ואין להם אמא בכלל, והם נותרו חסרי כל. 120 שקלים בחודש. זה מה שנדרש. 4 שקלים ביום. לתקופה של 36 חודשים. הטלפון שאליו אתם מחייגים הוא 1-800-39-47-47. 1-800-39-47-47. תחייגו. תגידו, אנחנו רוצים לעמוד, אנחנו רוצים להיות האחד מתוך 35 מאזינים שרוצים לעמוד לימינה של משפחת שטרית. את אמא שלהם כבר אי אפשר להחזיר. אבל לפחות אפשר לדאוג לילדים הקטנים והרקים האלה, ילדים יתומים מאמא, שלא יחסר להם דבר. ואני אומר את זה ויש לי דמעות בעיניים. כי כל אחד מאיתנו יש לו ילדים קטנים. וכל אחד מאיתנו יכול לגדל אותם מתוך שפע ומתוך אהבה. הילדים האלה כבר לא יהיו אותו דבר כשאין להם אמא. אבל לפחות אפשר לדאוג שיהיה להם את מה שנדרש כדי לקיים אורח חיים בסיסי, מינימלי, של אוכל, של תשלומים לרשויות, במינימום שבמינימום. 1-800-39-47-47. 1-800-39-47-47. אני רואה כבר שני מאזינים ראשונים על קו הטלפון. אני בעזרת השם תכף לקבל את העדכון מהמוקד. האם אפשר לדווח עליהם כשני מאזינים שלקחו את היוזמה הזאת על עצמם? אבל אני רוצה לומר לכם, מעבר לזה, מידה כנגד מידה. אדם שואל את עצמו, מה אני עושה לפני השנה החדשה, לפני ראש השנה? מידה כנגד מידה. אתה תעזור עכשיו, אתה תעזרי עכשיו לילדים היתומים של משפחת שטרית, משכונת בית וגן בירושלים. זה לא כל יום באים פה עם סיפור, עם שמות, עם פרצופים. זה אומר שבאמת הגיעו מים עד נפש וצריך לעזור, ואין מי שיכול לעזור חוץ מעם ישראל. בורא עולם ידאג לך אצל הילדים שלך ובבית שלך כפל כפליים. אני לא בבא, ואני לא רב, ואני לא מקובל. אבל מי שעושה למען ילדים של בורא עולם, הילדים האלה ילדים יתומים מאמא, בורא עולם יחזיר לו כפול ומכופל. במה שהוא צריך בעזרת השם. בפרנסה בשפע בעזרת השם בשנה הבאה, הבאה עלינו לטובה. בחינוך הילדים, בזיווגים, בשידוכים לילדים, בשלום בית. אין דבר יותר גדול מזה מלהחזיק הוראת קבע עבור ילדים יתומים, כשאתה יודע שאתה מאכיל אותם, שאת מאכילה אותם. 1-800-39-47-47. תשמעו את ברכתו האדירה של הגאון הגדול, מזכה הרבים, הרב יגאל כהן, בבקשה.
1: אחים ואחיות יקרים, ישנו מקרה מאוד מאוד מצער של 7 יתומים לאישה שנפטרה בצער, ואחרי שנה וחצי של ייסורים של המחלה הקשה, נשאר בעלה יחד עם 7 ילדים קטנטנים, שהוא צריך לגדל אותם ממש ממש ממש לבדו. אנחנו מבקשים בכל שנה של בקשה, בואו לעזרת השם הגיבורים. אתם יודעים שמי שעוזר ליתום ולאלמנה ולעבד ולשפחה ולמצכנים, הקדוש ברוך הוא עוזר לו. אני מבקש מכם, תפתחו את הלב, תפתחו את הכיס, תעזרו ליתומים האלו, המתוקים והאהובים, שיוכלו בעזרת השם לגדול בדרך תורה ויראת שמיים תורה, כמו שמסרה להם האמא עליה השלום את נפשה. בבקשה, תפתחו את הידיים, תעשו את הפעולה הפשוטה הזאת, פשוט לתרום בהוראת קבע לשבעת ילדים היתומים האלה של משפחת שטרית היקרה, ובעזרת השם זכות אבי יתומים מדיין אלמנות יעמוד לכם, ייתן לכם מידו המלאה הרחבה שאוהב הפתוחה בפי אלף ממה שאתם תורמים, אמן כן יהי רצון.
0: זה אגב חלקים מהקדיש במהלך הלוויה של האמא. הילדים עומדים שם מעל מיטתה ואומרים קדיש יתום. אתם שומעים את הדברים של מזכה הרבים, הרב יגאל כהן, שאומר, אנא מכם תפתחו את הלב ואת הכיס למען הילדים היתומים הללו. 4 מאזינים ראשונים כבר יש לנו, אנחנו צריכים עוד 31 מאזינים. עוד 31 מאזינים שיחייגו עכשיו ל-1-800-39-47-47. אני חוזר על הטלפון פעם נוספת, משפחה עם 7 ילדים יתומים, משפחת שטרית, אנחנו לא רוצים להשאיר אותם לבד. אנחנו לא רוצים להשאיר אותם מאחור. 1-800-39-47-47. 1-800-39-47-47. הנה יש לנו מאזין אחד נוסף. אשריכם ישראל. כל הכבוד מאזיני כל ברמה. 1-800-39-47-47. תשמעו יחד איתי עכשיו מה קורה. תשמעו, הבטחה של הגאון הגדול המקובל, רבי שלמה בוסו, שמבטיח, לא מברך, מבטיח שמי שיעזור לילדים היתומים הללו, לא יעונה לו כל רע והתבטלו מעליו כל הגזרות הקשות.
2: משתתף עכשיו לעזור ליתומים, כשבוך הוא אבי יתומים ודיין על מנות, בזכות צו הקדישה בבסלה, בזכות אבותי הקדושים. אני מבטיח, לא יעונה לכם כל רע. ואפילו מי שיש לו חפי שלום גזרות או טובות, הכל יתבטל. שנה מבורכת וחלקה.
0: הכל יתבטל. 1-800-394-747. איזו מצווה גדולה. לפני ראש השנה, לפני יום הדין, אין לך סנגור גדול מזה. ריבונו של עולם, בא ואומר לכם, יהודים יקרים, בחנו נינה בזאת, מצוות הצדקה, תבחן, הרי אין עוד אמירה כזאת, שנכתבה בחנו נינה בזאת, כמו על המצווה הזאת. כל שכן, כשמדובר על ילדים יתומים רכים ומסכנים, 1-800-39-47-47. שמעתם את הברכה האדירה של רבי שלמה בוסו, לא יעונה לו כל רע. שמעתם את הבקשה של הרב יגאל כהן, אתם יודעים משהו, אני רוצה שתשמעו את זה פעם נוספת, כדי שתבינו במה מדובר. תקשיבו, הרב יגאל מכיר מקרוב באופן אישי את המקרה הזה, והוא פונה אליכם. הנה בבקשה, נשים את זה במחשב, בבקשה, הנה.
1: אחים ואחיות יקרים, ישנו מקרה מאוד מאוד מצער של 7 יתומים לאישה שנפטרה בצער, ואחרי שנה וחצי של ייסורים של המחלה הקשה, נשאר בעלה יחד עם 7 ילדים קטנטנים, שהוא צריך לגדל אותם ממש ממש ממש לבדו. אנחנו מבקשים בכל שנה של בקשה, בואו לעזרת השם הגיבורים. אתם יודעים שמי שעוזר ליתום ולאלמנה ולעבד ולשפחה ולמצכנים, הקדוש ברוך הוא עוזר לו. אני מבקש מכם, תפתחו את הלב, תפתחו את הכיס, תעזרו ליתומים האלו, המתוקים והאהובים, שיוכלו בעזרת השם לגדול בדרך תורה ויראת שמיים תורה, כמו שמסרה להם האמא עליה השלום את נפשה. בבקשה, תפתחו את הידיים, תעשו את הפעולה הפשוטה הזאת, פשוט לתרום בהוראת קבע לשבעת ילדים היתומים האלה של משפחת שטרית היקרה, ובעזרת השם זכות אבי יתומים מדיין אלמנות יעמוד לכם, ויתן לכם ידוע מלאה רחבה שלום ופתוחה בפי אלף ממה שאתם תורמים, אמן כן יהי רצון.
0: אמן ואמן. זכות אבי יתומים ואלמנות תעמוד לכם. 1-800-394-747. רבותיי, אנחנו כבר עם 28 מאזינים ראשונים, האחרונים שנותרו לנו, יש לנו 7 מאזינים שכבר לקחו את זה על עצמם. 1-800-394-747 1-800-394-747

0: רבותיי, אני מבקש להמשיך להתקשר, מי שיכול. 120 שקלים בחודש, עבור משפחת שיטרית, ילדים יתומים, 7 ילדים, ואבא אלמן. האמא נפטרה שם לפני חודש וחצי, בלוויה מצמררת וכואבת לב. היא הייתה מפרנסת היחידה בבית, האבא אברך, תלמיד חכם, שוקד על לימוד התורה, בכל רמ"ח איבריו ושס"ה גידיו, ממש ככה. ערב ראש השנה, יום הדין. בואו נעשה למען הילדים היתומים של בורא עולם, בורא עולם יעשה למעננו חזרה, כפל כפליים בעזרת השם. 1-800-39-4747 1-800-39-4747 שמעתם פה את הברכה האדירה של המקובל רבי שלמה בוסו, שמי שיעשה את זה ויקח על עצמו לא יעונה לו כל רע. שמעתם את הקריאה הגדולה של מזכה הרבים הגדול רבי יגאל כהן, שמכיר את המשפחה ואת המקרה הזה. רבותיי, בואו נתקשר, 1-800-39-4747.
1: בלעדי בסלקום אנרגי, 15% הנחה בחשבון החשמל בשעות הלילה, גם בסוף השבוע. כן, שמעתם נכון, גם בשישי ובשבת. מצטרפים לסלקום אנרגי ויכולים לחסוך מאות שקלים בשנה. חייגו עכשיו 2149, כפוף לתנאי השירות.
2: והנה זה קורה בירושלים. קו אל 3 החדש עולה על המסילה ומחבר את העיר לרשת הרכבות הקלות הראשונה בישראל. נסיעה חלקה, קדימות בצמתים, איזה מהלך מרענן. רגע,

0: ירושלים. קו L3 נפתח, כל תחנה מלמיליה.
1: מגישים משרד התחבורה, עיריית ירושלים, תחבורה לירושלים וחברת כפיר.
2: שואבים רובוטים במחירים הכי נמוכים.
1: אפשר יותר נמוך?
2: שואבים רובוטים במחירים הכי נמוכים.
1: אז תגיד מחסן החשמל.
3: המחיר נמוך מדי במחסני חשמל.
2: אל תשכחו, שואבים רובוטים קונים רק במחסני חשמל.
4: סליחה? מי כאן האחרונה? אני יכולה להגיד לך מי הראשונה? אתר מדרג קבע, לאומית במקום הראשון מבין כל קופות החולים בכל הקטגוריות. בסביעות רצון כללית, בזמינות תורים, בשירות לפני ואחרי לידה, במינימום בירוקרטיה ובשירותי הדיגיטל. אז למה את מחכה? התקשרי עכשיו, כוכבית 507, שנה טובה ובריאה, מלאומית.
5: בבריאות לא מחכים.
6: מבצעים משתלמים בנתיב החסד.
7: שמן זית 750 מיליליטר קאסה ורדה רק ב-19 שקלים ו-90. מארז מיקס שוקולד אלית רק ב-24 שקלים ו-90. גלידת שטראוס קרמיסו או לקרמיה נסטלה רק ב-17 שקלים ו-90.
8: ועוד עשרות מבצעים בסניף, כפוף לפרסומים.
9: שבעה מחקרים קליניים הוכיחו ביקיור לייזר, מכשיר עוצמתי לכאב אמיתי. ובראש השנה הקרב ובא, המתנה המושלמת להורים ולמשפחה. ועכשיו, במבצע לחג, דגם הפרו ב-50% הנחה. רק ב-1,490 שקלים ומתנה בשווי 500 שקלים. וגם 60 ימי ניסיון בתנאים מיוחדים. להזמנות חייגו, כוכבית 3414. כוכבית 3414.
10: במוצאי יום העצמאות ה-79 למדינת ישראל, יוענקו פרסי ישראל לשנת תשפ"ז לאישים על הצטיינות והישגים למופת. אפשר להגיש מועמדות עד יום שלישי, ט' במר חשבן, תשפ"ז, 20 באוקטובר 2026. לפרטים נוספים אפשר לפנות ללשכת הממונה על פרסי ישראל במשרד החינוך, בטלפון 073-393-5148 או 7, או באמצעות אתר משרד החינוך.
11: יש מספיק על העוש. השנה מגיעים לחגים מוכנים מראש. עכשיו בבנק ירושלים, הלוואת חג עד 200,000 שקלים, בפריסה נוחה עד 120 תשלומים. חייגו עכשיו, כוכבית 8996. מתן ההלוואה והיקפה כפוף לשיקול דעתו הבלעדי של הבנק. אי עמידה בפירעון ההלוואה עלולה לגרור חיוב בריבית פיגורים והליכי הוצאה לפועל.
4: סליחה? מי כאן האחרונה? אני יכולה להגיד לך מי הראשונה? אתר מדרג קבע, לאומית במקום הראשון מבין כל קופות החולים בכל הקטגוריות. בסביעות רצון כללית, בזמינות תורים, בשירות לפני ואחרי לידה, במינימום בירוקרטיה ובשירותי הדיגיטל. אז למה את מחכה? התקשרי עכשיו, כוכבית 507, שנה טובה ובריאה, מלאומית.
5: בבריאות לא מחכים, לאומית.
12: הרגעים האלה בחג שמחברים בינינו, כשהיין נמזג לגביע הקידוש, כשהאתרוג נשלף מהקופסה המאותרת, וכשאימא לוחשת תפילה מול הנרות. הצורפים, הסיפור שמחבר אותנו, עכשיו במחירי חג מיוחדים בסניפים ובאתר.
13: אבא, איזה יהי רצון אומרים על הפחזניות, ועל הסופלה, וגם על המוסתאים?
14: יהי רצון שהם יישארו עד שנגיע לקינוח.
15: שוב הקינוחים נגמרו מוקדם, סימן שאפיתם עם השחר העולה. שנה מתוקה מהשחר העולה.
16: שלושה ימי מחירות מיוחדים ברשת חשמל בעיר.
17: חשמל בעיר!
16: גם מחירים מוזלים וגם מתנות יוקרתיות. מקררים, תנורים, מכונות כביסה, מקפיאים חדשים וגם מתצוגות בשיטת שלם וכך. היכנסו עד היום לרשת חשמל בעיר. הלפרין 17 בני ברק ואבני נזר 31 מודיעין עילית. להזמנות 03-77-11-899 או היכנסו לאתר האונליין שלנו חשמל בעיר.
18: פותחים שנה בענק עם MG. בואו להתחדש באולמות התצוגה עם MG S9, שבעה מקומות הענקי שכבש את השוק, ועוד מגוון דגמי MG הנבחרים למשפחה מחכים לכם באולם החדש בירושלים, יד חרוצים 19 תלפיות, ובאולמות התצוגה ברחבי הארץ או בכוכבית 4989. MG made for more.
19: תשמעו את המספר, תקשיבו לזכויות שלכם. 03-31-31-689 בעלות שיחה רגילה, מבית החברה המרכזית למימוש זכויות.
20: יש טעם להתחדש. אוסם נסטלה במבצע חגיגי. ואולי תזכו בתווי גיפט על החג בשווי 1,000 שקלים. שני זוכים בכל יום.

0: שבנו לכם מאזינים יקרים, 33 דקות לאחר השעה 12. אנחנו כאן בשידור מיוחד, פתחנו פה את השעה עם מקרה קשה וכואב, מטלטל ממש, של משפחת שיטרית. שבעה ילדים יתומים שאיבדו לפני חודש וחצי את אמם, הרבנית יעל עליה השלום. בית שכל כולו תורה. אמא שהייתה תחת איסורים קשים, וגם ברגעים האלה, מה שהיא ביקשה זה דבר אחד. שבעלה ימשיך ללמוד, שלא יהיה לצידה, שלא יהיה ליד מיטתה, כי לימוד תורה זה מה שהוא חשוב, כך היא אמרה. ואז האיסורים והמחלה הכריעו אותה, והיא נפטרה ונסתלקה ועלתה השמיימה. ורבותיי, יום הדין של כל אחד ואחת מאיתנו מתקרב. אנחנו רוצים לעשות מאמץ והשתדלות ומעשים טובים כדי להגיע מוכנים יותר. יש פה שבעה ילדים יתומים, אנחנו היינו צריכים 35 מאזינים כדי לעזור להם. אנחנו כרגע עם 20 מאזינים אחרונים. כבר לא, 19 מאזינים אחרונים. 19 מאזינים אחרונים שכל אחד מהם ייקח 120 שקלים בחודש ל-36 חודשים. זה יוצא 4 שקלים ביום. 4 שקלים ביום שיתנו את המינימום ואת הבסיס למשפחה הזאת. משפחת שיטרית מירושלים. חברים, מאזינים יקרים, כאבא לילדים ברוך השם שיהיו בריאים ושלמים, יש לי דמעות בעיניים כשאני חושב על ילדים יתומים שבעה במספר, שהגדול ביניהם הוא בן 18 והקטן הוא בסך הכל בן 7.5, עוד 5 אחיות באמצע, שמתמודדים עם מצוקה כזאת גדולה, גם שאין אימא וגם שאין מה לאכול בבית, גם שאין איך לקיים את הבית בצורה המינימלית והבסיסית. מי לוקח עכשיו את הטלפון ומחייג עבורם? 19 מאזינים אחרונים, אני תכף אשמיע לכם פה את ההבטחה הגדולה של המקובל, הגאון הגדול רבי שלמה בוסו. אבל לפני כן, הטלפון שאליו אתם מחייגים הוא 1-800.
1: משתתף עכשיו...
0: רגע אחד. 1-800-39-47-47. 1-800-39-47-47, זה הטלפון שאתם מחייגים, הקו כרגע פנוי, יש 7 קווים פנויים במוקד. 7 מאזינים שיכולים עכשיו להביא אותנו לעבר היד, כי הולך ונגמר לנו הזמן, אנחנו עם 19 מאזינים אחרונים, ויש לנו פחות מ-13 דקות לשידור הזה. וזה בגדר להציל את המשפחה הזאת. זה בגדר להציל את הילדים האלה. 1-800-39-47-47, 1-800-39-47-47, תשמעו את ההבטחה הגדולה של בנם של צדיקים, בנם של קדושים, הגאון רבי שלמה בוסו, תשמעו מה הוא אומר.
1: משתתף עכשיו לעזור ליתומים, בשבוח הוא אבי יתומים ודיין אלמנות, בזכות צבא קדישה ובסלה, בזכות אבותי הקדושים, אני מבטיח לא יעונה לכם כל רע. אפילו מי שיש לו חפי שלום גזרות או טובות, הכל יתבטל. שנה מבורכת וחלקה.
0: לא יעונה לו כל רע והכל יתבטל. 1-800-39-47-47. יש מצווה גדולה שאתם עושים. אתם נותנים צדקה, כספי מעשר, ליתומים ולאלמן, אברך, תלמיד חכם, 7 יתומים קטנים. זה דבר ראשון. הדבר השני הוא, זה שאתם מצרפים לסל הזכויות שלכם לפני ראש השנה, עוד זכות גדולה מאוד. הוראת קבע ליתומים כאלה, שצריך למלא להם את הבית, צריך להחזיק להם את הבית, זה הרגע. 1-800-39-47-47, ותשמעו רבותיי, מה אומר הגאון הגדול, מזכה הרבים, הרב יגאל כהן, שמכיר את המשפחה הזאת מקרוב.
2: אחים ואחיות יקרים, ישנו מקרה מאוד מאוד מצער של 7 יתומים לאישה שנפטרה בצער, ואחרי שנה וחצי של ייסורים של המחלה הקשה, נשאר בעלה יחד עם 7 ילדים קטנטנים, שהוא צריך לגדל אותם ממש ממש ממש לבדו. אנחנו מבקשים בכל שנה שלו בקשה, בואו לעזרת השם הגיבורים. אתם יודעים שמי שעוזר ליתום ולאלמנה ולעבד ולשפחה ולמצכנים, הקדוש ברוך הוא עוזר לו. אני מבקש מכם, תפתחו את הלב, תפתחו את הכיס, תעזרו ליתומים האלו, המתוקים והאהובים, שיוכלו בעזרת השם לגדול בדרך תורה ויראת שמיים תורה, כמו שמסרה להם האמא עליה השלום את נפשה. בבקשה, תפתחו את הידיים, תעשו את הפעולה הפשוטה הזאת, פשוט לתרום בהוראת קבע לשבעת ילדים היתומים האלה של משפחת שיטרית היקרה, ובעזרת השם זכות אבי יתומים דיין אלמנות יעמוד לכם, ייתן לכם ידו המלאה הרחבה שערו הפתוחה בפי אלף ממה שאתם תורמים, אמן כן יהיה רצון.
0: אמן ואמן, פי אלף יותר ממה שאתם תורמים, אומר ומבטיח הגאון הגדול, מזכה הרבים, הרב יגאל כהן. 1-800-39-47-47, נותרו לנו ממש שלושה קווים פנויים. היינו עם שבעה, ארבעה נתפסו, ארבעה מאזינים עכשיו בקו, עם המוקד. הרב נתן ביבי נמצא איתנו כאן באולפן. הרב נתן, יש פה את המקרה הקשה הזה שמשפחת שיטרית, שבעה יתומים. אני מבקש פה מהמאזינים, אבל אני לא יודע מה יותר לומר. מה עוד אפשר להגיד?
3: מבחינת אנחנו את שלנו עשינו. אנחנו שמנו פה את הדברים האלה על השולחן, אבל מה שבטוח זה שכל מי שרואה את הילדים הקטנים האלה, שהם צריכים עכשיו גם אבא וגם אמא, ואבא לא מסוגל, גם יש שם כל כך הרבה חובות מהעבר בגלל המחלה של האמא. לכן כל אחד, כל אחת שרוצה עכשיו סנגור ליום הדין, שרוצה להגיע עם משהו מיוחד לראש השנה, לא ישאיר את היתומים האלה בלי כלום. תחשבו על השולחן שלנו, איכשהו עם צחוק, שהוא עם שירה, שהוא עם שמחה, ויש מעבר לכביש, ברחוב אחר, בעיר אחרת, ילדים קטנים שלא טעמו טעם חטא, הילדים של הרבנית שטרית, שכל ימיה מה רצתה? רק לגדל אותם לתורה, לחופה, למעשים טובים, אז חופה היא לא זכתה. אבל לכל הפחות שזכו לתורה, שהילדים האלה שתראה מלמעלה, שהילדים האלה ממשיכים את הדרך, שלא חלילה נושרים או חלילה הולכים למקום אחר בגלל שאין מספיק, שאין כסף או שאין זה. עכשיו האבא מתמודד כל כך קשה, בגבורה, בואו ניתן לו יד, בואו נחזיק את המשפחה הזאת, זה לא פשוט ולא קל להיחשף, אבל ברגע שבן אדם כבר נמצא במקום הזה, והוא נחשף, והוא כבר אומר, זהו, אין ברירה, אני רוצה שלפחות הילדים האלה יהיה להם מה לאכול, באותו רגע שאתם שומעים את הדבר הזה, אתם אומרים לעצמכם, אני פה, אני כאן, בלי תנאי, אני עוזר למשפחה הזאת, ובטוח זה, שהזוהר הקדוש כותב, כשהקדוש ברוך הוא רוצה להציל מישהו מגזרה, שולח לו, אני יתום, ועכשיו יש פה צדקה מעודרת, למה לבטל מעליו את רוע הגזרה?
0: אז הנה המספר טלפון של אבת המחייגים, 1-800-39-47-47, 1-800-39-47-47. מאזינים יקרים, אני רוצה שתשמעו, שבעה ילדים יתומים שעומדים מעל מיטת אמם, בלוויה קורעת הלב, אומרים קדיש, קדיש יתום, איזה דבר היום ונורא זה, תשמעו, זה פשוט קשה, קשה לעמוד מנגד. קורא הלב, רבותיי, 1-800-39-4747, נכון, אנחנו יכולים להזיל דמעות, ואנחנו יכולים לבכות ולחוב על המקרה הזה שקרה, אבל אנחנו גם יכולים לקום ולעשות מעשה ולהכין את עצמנו ליום הדין. אני שואל את עצמי, הרב נתן, אני רואה את הקווים עכשיו, כאן במסך שלפניי, ואני אומר, איך יכול להיות ששבעה ילדים יתומים הולכים להישאר מאחור, ואין מישהו במאזיני קול ברמה שלוקח עכשיו את הטלפון ואומר, רגע, 4 שקלים ביום אני מציל אותם. הילדים האלה לא יישארו רעבים. בדיוק כמו שלי יש את האפשרות לפנק ולהריף שפע על הילדים שלי, גם לילדים האלה אני אתן. כך בורא עולם ימשיך לתת לי. 1-800-39-4747. משפחת שיטרית, שבעה ילדים יתומים. אבא תלמיד חכם, אברך, ירא שמיים, שמתקשה להחזיק את המשפחה לבד, מתקשה להחזיק את הבית לבד. אנחנו עכשיו נותנים לו כוח, זה גם לחזק את התורה הקדושה, ללא ספק, זה עוד זכויות. 1-800-39-4747.
3: אני רק יכול להגיד, אם יש מלאך אחד מיני אלף מליץ, גם אם בן אדם מגיע עם כל כך הרבה, כל כך הרבה קשיים מול הקדוש ברוך הוא, מגיע מול, באמת, אנחנו באמת לא, אין צדיק בארץ אשר יעשה טוב ולא יחטא, אנחנו עושים גם דברים שהם לא פשוטים. אבל הקדוש ברוך הוא בדרך כלל סולח. למה הוא סולח? תשמעו משהו מהרב ישראל סמי סלנט. איזה משל מדהים. הוא אומר, היה פעם מלון אחד, יקר מאוד. מגיע שם עשיר להתארח ליום, הוא רואה את חבר שלו מהכיתה, אחד שהוא לא גומר את החודש, כמו שנקרא. הוא נמצא שם. אחרי 3 חודשים הוא מגיע לעוד יום, הוא רואה את החבר הזה עוד פעם. פעם שלישית שהוא רואה אותו, אומר לו, מה אתה עושה פה? אומר לו, אני, יש לי פה חדר, אני גר פה. אומר לו, מה? אתה אין לך כסף אפילו ל... אתם יודעים מה אמר לו הבן אדם ההוא? אומר לו, לא, אני איש תחזוקה פה, לכן יש לי פה הכל. אמר רבי ישראל מסלן, תקשיבו, גם אם בן אדם שאין לו זכויות, אין לו כסף, אין לו זכויות להיות בעולם הזה, אבל אם הוא כמו איש תחזוקה שעושה בשביל אחרים, הקדוש ברוך הוא משאיר אותו בחינם. יש עכשיו רגעים שאנחנו לא יודעים מה ילד יום. אין לנו מושג מה קרה, רגעים שאף אחד לא ידע מהילד יום. ואתם יודעים, עוד שלושה ימים אנחנו עוברים לפני משפט. אמנם הסנגור, הצדיק, שעכשיו הרב בוסו שאומר שהוא אחראי שיעברו בדין, נותן פה תקווה. אבל בדרך הטבע זה באמת מאוד קשה. אבל אם באים עם היתומים האלה של הרב שיטרית, אומרים, הנה, האמא מסתכלת משם, מי עומד מלצטוב לצדקנו? אותה אמא שנמצאת בעולם האמת, אומרת לקדוש ברוך הוא, הנה הילדים האלה, שהיו אמורים חלילה לסבול רעב, הנה עכשיו וזה, אומר הרב עובדיה מרן, למה הקדוש ברוך הוא כל כך מעריך את הצדקה? כי הוא עושה שלום בינו לבין היתום, כי היתום מתרעם, יושב בשולחן ריק, מסתכלים על הילדים אחד על השני, למה בבית ממול יש אמא? למה בבית ממול יש אוכל? למה נעליים אין לי ולא הוא יש, בגלל שיש לו אבא ואמא והכל מסודר, למה? ואז נוצר חלילה כתרוג, אומר הקדוש ברוך הוא, אתה עושה שלום, אתה נותן ליתום ואתה מרגיע אותו, הוא לא מקפיד, אתה עושה שלום, אתה זוכה שאני משמח את שלך. אז אם יש לכם ילדים חלילה שלא הולכים בדרך ב-100%, או לחילופין ילדים שהולכים בדרך ב-100%, ואתם רוצים לשמור על זה, תרימו עיניים לשמיים עכשיו, תגידו, ריבונו של עולם, אני איתך, אתה ביקשת שהילדים היתומים של שיטרית, אין להם עכשיו מה, אין להם כלום, אני נותן פה, למה? כי הבטחת, אם אתה משמח את שלי, אני משמח את שלך, ובחנוני נא בזאת. ככה אומר הקדוש ברוך הוא, הנה, אני בוחן אותך, אני רוצה שהילדה שלי תצליח בסמינר, אני רוצה שהבן שלי יצליח בתלמוד תורה, אני רוצה שהילדה תצליח בבית ספר, שלא תהיה דחויה, שתהיה במרכז הכיתה, שתצליח, הנה, הקדוש ברוך הוא, אתה הבטחת. מה אתם חושבים שהקדוש ברוך הוא מבטיח ולא יקיים? חלילה, נאמנו. נאמנו הקדוש ברוך הוא ונאמנים דבריו, שדבר אחד לא ייפול. ואם הקדוש ברוך הוא יבטיח, אז הקדוש ברוך הוא יקיים, ואתם אלה שזוכים עכשיו ברגעים האלה לתת כאן כוח לילדים קטנים שבאמת שילכו בדרך הישר, שיהיה להם עוד תקווה. 1-800-39-47-47 1-800-39-47-47

0: חייב לומר, מאזינים יקרים, יש תקלה קטנה ולא כל הקווים מצליחים לקבל מענה מיד. חכו רגע על הקו, אל תנתקו, כי אנחנו באמת ברגעים מיוחדים, והמשפחה ככה מסתכלת ומקשיבה, והם יודעים שיש אנשים על הקו, והם אומרים לעצמם, הלוואי שלא ינתקו, שיהיה לנו את האפשרות. חכו רגע, מי שכבר חיכה כל כך הרבה זמן לישועה, מי שרוצה בעזרת השם את ההבטחה של הצדיק, שיחכה עוד רגע, ובעזרת השם יענו לכולם.
1: אני רוצה רק להוסיף, הרב נתן, שאנחנו ממש בדקות האחרונות של השידור הזה, של השעה הזאת. הצבנו כאן בפתח השעה הזאת יעד של 35 מאזינים. אנחנו כרגע עם 8 מאזינים אחרונים. 8 מאזינים אחרונים כדי להגיע ליעד. אלה 8 מאזינים שיקחו על עצמם 120 שקלים בחודש עבור משפחת שיטרית. משפחה עם 7 ילדים יתומים. שהאימא נפטרה, ובאמת קשה מאוד. מה שעובר שם האבא, אברך, תלמיד חכם, ירא שמיים עם הילדים היתומים. הוא חייב את העזרה של עם ישראל, של עוד 8 מאזינים בלבד כדי להגיע ליעד של השעה הזאת. מי לוקח עכשיו את הטלפון ונוטל על עצמו את הזכות הגדולה הזאת לפני ראש השנה, לפני יום הדין? אין לך סנגור גדול מזה לעזור לילדים יתומים כדי שיהיה להם מה לאכול בבית. ואיזה בושה גדולה הזאת, ואיזה מבוכה עצומה הזאת, לבוא ולספר ככה ברדיו את הסיפור עם השם, עם המקום מגורים, אבל אתם יודעים מה, רבותיי? זה הגיע הרגע שבו רק עם ישראל יכול לעזור. רק אתה ואת וכולכם ביחד, מאזיני כל ברמה, יכולים לעזור עכשיו. 1-800-39-4747. הנה, יש לנו מאזין אחד נוסף. אנחנו עם 7 מאזינים אחרונים. אשריכם ישראל. אשריכם, מאזיני כל ברמה. 1-800-39-4747.

0: הנה ברוך השם, יש לנו מאזין אחד נוסף, אנחנו כבר עם שישה מאזינים אחרונים, רבותיי. זה לא פה תחרות מי יגיע ליעד ראשון, ואם נגיע ליעד, מדובר פה בחיים של ילדים, שבעה ילדים יתומים. לפני חודש וחצי, האמא הרבנית יעל שטרית עליה השלום, נסתלקה, לגין זמר רומים, עלתה השמיימה בסערה, אחרי סבל של כמעט שנתיים. כתוצאה מסוכר, כתוצאה אין אנחנו יודעים חשבונות שמיים. לפעמים יש מה שנקרא מה שמוביל אותך, אבל אתה לא יודע מה הגזרה שנגזרה. שבעה ילדים יתומים, הגדול בן 18, הקטן בן 7.5. באמצע יש 5 אחיות. אנחנו צריכים עוד 5 מאזינים אחרונים שיחייגו עכשיו למוקד כדי להגיד, אנחנו שם בשביל משפחת שטרית, לפני ראש השנה, כשנוכל להיות עם המשפחה שלנו, סביב סעודת החג, בראש השנה, בסוכות, בשמחת תורה, גם להם יהיה בזכותך ובזכותך. 1-800-39-47-47 1-800-39-47-47 ודווקא עכשיו, כשאנחנו עם 5 מאזינים אחרונים, הטלפון פנוי. איזה לחץ. האם הילדים האלה, האם האבא שלהם האלמן, יקבלו את הבשורה הטובה שיש להם ולא יחסר להם דבר?
1: אגב, יקי, כל מי שהתקשר מקודם ולא הצליח עכשיו שינסה שוב, כי יש פה קווים פנויים. אני רק רוצה לומר משהו. אנחנו את שלנו עשינו. אנחנו את החלק שלנו נתנו. מה שכאן עכשיו זה מונח לפתחו של עם ישראל, ואני בטוח שברגעים המיוחדים האלה, שאנחנו נצאים 72 שעות לפני, מה? לפני יום הדין, אחות קטנה, אנחנו הולכים להגיד ככה את התפילות, ולך אלי, וכל התפילות שאנחנו זוכים להגיד בימים האלה, ולדעת שמאחורינו יש מלאך מליץ יושר, למה? כי אנחנו היינו אלה שברגעים הקשים האלה של המשפחה, שהיא נחשפה, אבל בסוף, בעזרת השם, אני אומר בעזרת השם כי אני מקווה מאוד שבדקה הזאת אנחנו נצליח להשיג כמה. שימו לב למה אנחנו מדברים, מדברים פה על ילדים קטנים כשאנחנו יושבים בשולחן, והשולחן מלא ושירה ושמחה, והם איפה? מסתכלים אחד על השני, ולמה אנחנו לא, ולמה לנו חסר, חס וחלילה, לא תהיה כזאת בישראל. תהיו צדיקים עכשיו, תרימו טלפון, 1-800-39-47-47, 1-800-39-47-47.
0: והרב נתן, אני רוצה לבשר אותך בשורה טובה, אבל עדיין לא בשורה שלמה. יש לנו עוד 2 מאזינים, אנחנו עם 3 המאזינים האחרונים כדי להגיע ליעד של השעה הזאת. איפה אתם מאזיני רדיו קול ברמה, מאזיני עם ישראל? היקרים, האחדות שאנחנו מראים, הערבות ההדדית שאנחנו מראים האחד כלפי השני, עוד 3 מאזינים אחרונים אנחנו מגיעים ליעד של השעה הזאת, לעזור ליתומים של משפחת שטרית. 7 יתומים קטנים, 7 יתומים קטנים. הנה יש לנו מאזין אחד נוסף, אנחנו עם 2 המאזינים האחרונים. אני חייב ששני טלפונים עכשיו יצלצלו במוקד למאזינים שאומרים, אני רוצה להגיע ליום הדין, לראש השנה, מוכן, עם עוד זכויות, עם עוד השתדלות ומאמץ, לפני שאני מבקש, זוכנו לחיים וכותבנו בספר חיים טובים. מי יהיו השני מאזינים האלה? 1-800-39-47-47, 1-800-39-47-47. אני חייב להגיד לכם, מאזינים יקרים, מי ששומע אותנו עכשיו, ורבים הם, אני בלחץ גדול כי הקו פנוי, ונותרה לנו משהו כמו עוד דקה ו-20 שניות. 2 מאזינים אחרונים, לעזור ל7 ילדים יתומים ב-120 שקלים בחודש, זה יוצא 4 שקלים ביום. רבותיי, לא לחינם יש לנו לתת לילדים שלנו ולהריף עליהם שפע ואהבה וחום מתוך בריאות איתנה. הקדוש ברוך הוא נותן לנו כדי שגם ניתן לאחרים וכדי שנמשיך גם לקבל בעזרת השם. 1-800-39-47-47, רבותיי. 40 שניות אחרונות, הנה יש לנו מאזין אחד נוסף, המאזין האחרון, איפה המאזין האחרון שיחייג? עבור אותם ילדים יתומים, אתם שמעתם את ההבטחה של המקובל רבי שלמה בוסו, שבאמת יש לו זכות אבות, שאומר לא יעונה כל רע למי שיקח על עצמו את היתומים האלה. וגם אם יש עליו גזרות קשות, יתבטלו. איזו ברכה גדולה, איזו ברכה אדירה. הטלפון הוא? אני אתן אותו פעם נוספת לפני הפרסומות, אפשר לחייג גם האחרון האחרון, גם בפרסומות. 1-800-39-47-47. הקו פנוי עכשיו. 1-800-39-47-47.
2: בשבילך ובשבילי, קול ברמה.
3: עכשיו, גם אתם יכולים ליהנות ממשקה קפה עשיר בחלבון וטעמיות וטה. חדש. משקאות יודבת הפרו עם 25 גרם חלבון בבקבוק. בחשות בדס מהדרין הרב רובין. עכשיו במקררים.
4: הרגעים האלה בחג שמחברים בינינו. כשהיין נמזג לגביע הקידוש. כשהאתרוג נשלף מהקופסה המאותרת. וכשאימא לוחשת תפילה מול הנרות. הצורפים. הסיפור שמחבר אותנו. עכשיו במחירי חג מיוחדים בסניפים ובאתר.
5: למי זה עכשיו?
6: עכשיו, זה בשבילך.
5: הלוי.
3: אלול כבר כאן, וזה הזמן לעשות מעשה חכם, ולהתקין על הסמארטפון שלך סינון הסקן.
6: לא בשביל אף אחד אחר. עכשיו, זה בשבילך.
3: מתקינים עכשיו על מכשיר הסמסונג שלכם את הסינון האיכותי של הסקן, ונהנים ממבצע חצי מחיר על ההתקנה, ומסינון בחברה חזקה ואמינה, עם שירות הלקוחות הטוב ביותר. הסקן, חכם בשבילך. להצטרפות, חייגו עכשיו. 02-940-4050.
7: זה חכם.
8: תכלה שנה ודאגותיה. השנה נכנסים לחגים נקיים מדאגות. מצטרפים לבנק מרקנטיל, ויכולים לקבל הלוואת 40,000 שקלים ללא ריבית, שתאפשר לכם לעבור את החגים בשמחה. לפרטים מלאים ותיאום פגישה חייגו עכשיו כוכבית 5600. מרקנטיל, בנק אחד שמאמין בך. מתן הלוואה ותנאיה בכפוף לשיקול דעת הבנק לתנאי המבצע ולמסמכי הלוואה. יעמידה בפירון הלוואה 0-0. מרקנטיל, בנק אחד שמאמין בך. מתן הלוואה ותנאיה בכפוף לשיקול דעת הבנק לתנאיה

סליחה? מי כאן האחרונה? אני יכולה להגיד לך מי הראשונה? אתר מדרג קבע, לאומית במקום הראשון מבין כל קופות החולים בכל הקטגוריות. בסביעות רצון כללית, בזמינות תורים, בשירות לפני ואחרי לידה, במינימום בירוקרטיה ובשירותי הדיגיטל. אז למה את מחכה? התקשרי עכשיו, כוכבית 507, שנה טובה ובריאה, מלאומית.

0: חדש, דרימי T16 AE. שואב שוטף אלחוטי לניקיון יסודי. קל משקל עם חיווי קולי בעברית. להשיג באתר ובחנויות החשמל המובחרות.
1: יונדאי ירושלים, עכשיו גם במתחם החדש בגבעת שאול. מזמינים אתכם להתאהב במבחר הגדול של הדגמים ובהנאות המתקדמות. קונה ההיברידית הנמכרת ביותר בישראל. טוסון אקסטרה לארג' הייבריד, וניו הקומפקטית והחסכונית, ועוד דגמים מפתיעים. נחום חפצה 17, מגדל רם. כל מוביל, בית לנהגות ולנהגים.
2: המטבח שלכם הוא הלב של הבית. הבישולים, עריכות, השפע, מגיע לו לראות מדהים. בגלל זה, עיצבנו את נועם 3 ננו.
3: הוא תופס מינימום מקום על השיש, משתלב בול בעיצוב, אבל אל תיתנו לגודל להטעות אתכם.
2: מאחורי המראה הקומפקטי, מסתתרת עוצמה ענקית של מים מסוננים, קרים או רותחים, בדיוק בקצב של המשפחה שלכם. שבת שלמה, שבוע שלם. לא מתפשרים על הנוחות, לא מוותרים על האיכות. נועם 3 ננו, החדשנות שמשאירה לכם שפע של מקום על השיש. נועם 3 ננו, כמה קטן, ככה חכם. חייגו ותתקדמו. כוכבית 6265, כוכבית 6265.
4: נטו חיסכון מאחלת לכל לקוחותיה ולכל בית ישראל שנה טובה וחג שמח. כשחג בכיס, חג בלב.
5: עם ישראל עושה חשבון, כי יושר אמיתי זה נטו חיסכון.
6: איך אומרים קפה טעים אחרי הסעודה בחג? תנובה אלטרנטיב. עם סדרת משקאות לקפה פר ותנובה אלטרנטיב, כל זמן מתאים לקפה טעים. גם בחגים, למהדרין יש תנובה.
7: תכלה שנה ודאגותיה. השנה נכנסים לחגים נקיים מדאגות. מצטרפים לבנק מרקנטיל ויכולים לקבל הלוואה עד 40,000 שקלים ללא ריבית שתאפשר לכם לעבור את החגים בשמחה. לפרטים מלאים ותיאום פגישה חייגו עכשיו כוכבית 5600. מרקנטיל, בנק אחד שמאמין בך. מתן הלוואה ותנאיה בכפוף לשיקול דעת הבנק לתנאי המבצע ולמסמכי הלוואה. ימידה בפירון הלוואה עלול לקרוא חיוב בריבית פיגורים והליכי הוצאה לפועל. פרטים מלאים באתר הבנק ובסניפים.
8: כל ברמה, כל ברמה, כל ברמה.
9: כל ברמה, החדשות.
10: שלום רב, השעה אחת, הנה החדשות. כוחות צהל חיסלו מחבל בכפר אקרבה לאחר שניסה לבצע פיגוע דקירה. הדיווח של כתבנו לענייני צבא וביטחון מנדי ריזל.
11: כוחותינו פעלו הלילה בהכוונת שירות הביטחון הכללי לסיכול טרור בכפרים קבלן, אוסרין, אקרבה ויתמה שבחטיבת שומרון. באקרבה הגיעו הכוחות כדי לתחקר מחבל שמשוייך לארגון טרור. הוא ידע לעברה מקבוק תעבירה ומיטה נפץ מאולתרים שברוך השם לא גרמו לנפגעים. הכוחות סגרו על המבנה שבו הסתתר המחבל, פרצו פנימה וחיסלו אותו. בנוסף נעצרו ארבעה מבוקשים, ביניהם שלושה מחבלים שסחרו באמצעי לחימה, ומחבל שתכנן לבצע פיגוע בטווח הזמן המיידי. סך הכל תוחקרו 60 מבוקשים בסריקות ב-70 מבנים במרחב ארבעת הכפרים, ואותרו תחמושת, מטול וציוד צבאי נוסף.
10: תקרית צבאית חמורה. אזרח סורי הצליח להגיע אמש סמוך למוצב של צהל בדרום הגולן, בצד הסורי של הגבול מבלי שהתגלה. במערכת הביטחון מתחקרים את נסיבות האירוע. ש"ס פרסמה את רשימת התנועה לבחירות לכנסת ה-26 עם שני שמות חדשים. עוד פרטים הוסיף כתבנו אבי מוסקוב.
12: מועצת חכמי התורה של תנועת ש"ס חתמה אתמול על הרכב הרשימה לכנסת ה-26, וכך תראה הרשימה. במקום הראשון יושב ראש התנועה אריה דרי, במקום השני נון אזולאי, ובמקום השלישי מיכאל מלכיאלי, במקום הרביעי יואב בן צור, במקום החמישי חיים ביטון, במקום השישי דרור עמוס.

0: במקום השביעי משה אבוטבול, ובמקום השמיני אוריאל בוסו. במקום התשיעי יוסי טייב, במקום העשירי יונתן משריקי, במקום ה-11 יוסף אלנטנוב, במקום ה-12 ארז מלול, ובמקום ה-13 סימון מושיאשוילי.
1: מפלגת הליכוד הודיעה כי שריינה ברשימתה את תת-אלוף במילואים אמיר אביבי. מוקדם יותר מסרה המפלגה כי שריינה גם את חבר הכנסת לשעבר אלי גולדשמיט, עורך הדין דוד פטר, טליק גבילי, אמו של השוטר הגיבור רן השם יקום דמו, ואלישה מדן, שנפצע באורח אנוש במלחמה בעזה. בית המשפט המחוזי בירושלים דחה עתירה המבקשת לעצור מכרז לבניית 1,234 יחידות דיור באזור מעלה אדומים. העותרים ביקשו להקפיא את המכרז לאחר שפורסם ללא הודעה מוקדמת, בניגוד להתחייבות שניתנה להם מפרקליטות המדינה. מבית החולים הדסה עין כרם מגיעה הבשורה הקשה על הסתלקותו של המחנך הרב ישראל בר אוריין, שהעמיד תלמידים רבים בבני ברק ובירושלים. שליחנו לעולם התורה יהודה חזן מוסר כי ההלוויה תצא בעוד כחצי שעה מבית הלוויות בסנהדריה בירושלים. תחזית מזג האוויר מיד לאחר החסות.
2: עכשיו במחסני חשמל, בר המים המהפכני אלקטרה לשימוש במים החמים והקרים בשבת ללא פשרות בחשלות מהודרת.
3: המחיר נמוך מדי במחסני חשמל.
1: היום ומחר עדיין חם מעט מהרגיל, בעיקר בהרים ובפנים הארץ. ביום חמישי תחול ירידה קלה במידות החום.
2: עכשיו במחסני חשמל, בר המים המהפכני אלקטרה לשימוש במים החמים והקרים בשבת ללא פשרות בחשלות מהודרת.
3: המחיר נמוך מדי במחסני חשמל.
1: אלה החדשות בצוות אורי בני ישראל.

0: שלום לכם מאזינים יקרים, ואנחנו בסייעתא דשמיא כאן פותחים שעה מיוחדת שבמהלכה נעשה דברים גדולים מאוד. יש כל כך הרבה דברים על הפרק, אנחנו בוא נתחיל. שלום יקי.
1: אלמידי כי כן דבר המלך לפני חול.
2: שלום וברכה רב נתן, שלום וברכה לכם וצהריים טובים מאזינים יקרים. 8 דקות לאחר השעה 1, ואנחנו יש לנו זכות גדולה להיות כאן בשליחות משפחה חשובה בעם ישראל. ערב ראש השנה, יום הדין הקרב ובא. רבותיי, זה לא פשוט, נכון? האם כל אחד מאיתנו היה עכשיו מתמודד עם איזשהו משפט בבית משפט, השלום, המחוזי, העליון, היינו לוקחים ורוצים לקחת את העורך דין הכי טוב שיש? אני בטוח שכן. לכן גם אנחנו, כשנעמוד למשפט בראש השנה, ממש בעוד 3 ימים, אז נכון שהשופט הוא אבא שלנו, אבל כל אחד רוצה להגיע למשפט הזה עם תוצאה טובה יותר, כדי שבאמת יהיה לנו את הזכות לשנה טובה ומתוקה, תכלה שנה וכילולותיה, תחל שנה וברכותיה, ואין כמו המאמץ וההשתדלות שכל אחד מאיתנו יכול לעשות למען הדבר הזה. רבותיי, אני רוצה לספר לכם סיפור. לפני חודש וחצי, בירושלים, שכונת בית וגן, כולם שמעו את הבשורה הקשה על פטירתה של הרבנית יעל שיטרית, עליה השלום. אמא שהייתה עובדת כסייעת בגן כדי לפרנס את שבעת ילדיה וכדי להחזיק את הבית. וכשאני אומר את הבית, בעלה אברך, תלמיד חכם, ירא שמיים, שיושב ולומד תורה 3 סדרים ביום, רמה חברה ושסה גידיו בתורה, ממש כך. ומאזינים יקרים, רצה הקדוש ברוך הוא והיא נפטרה. כעבור התמודדות ארוכה עם איסורים קשים, שנה וחצי שלמות, הרבנית יעל נפטרה, והותירה אחריה 7 יתומים רכים וקטנים, הגדול ביניהם בן 18 בלבד, והקטן ילד בן 7.5, עוד 5 אחיות נוספות בין לבין. והמשפחה הזאת צריכה עכשיו את העזרה של עם ישראל. אנחנו בשעה האחרונה ביקשנו פה 35 מאזינים כדי לעמוד ביד של השעה, כדי לעזור ליתומים האלה. מאזינים יקרים, אנחנו צריכים עוד 30 מאזינים בשעה הזאת, בשעה הקרובה, ובעזרת השם אנחנו נגיע ליד כדי לבשר את המשפחה הזאת בבשורה טובה. את האבא, התלמיד חכם, האלמן, שהוא לא יצטרך לדאוג בתקופה הקרובה. ראש השנה, סעודה, סוכות, סעודת חג עם שבת, שמחת תורה, בדיוק כמו שאנחנו יושבים עם הילדים שלנו וקרובים שלנו בכל רגע נתון, בחגים, בשבתות, הוא לא יצטרך לדאוג כמו שהוא היה דואג וכמו שהוא חשב שהוא יצטרך לדאוג בהמשך. מאזינים יקרים, כל מה שאני מבקש מכם עכשיו, וזה לא בקשה אישית שלי, זה בקשה של המשפחה. אם הגיע למצב שאנחנו צריכים לספר פה את הסיפור של המשפחה בשמה, עם פרטים, מזהים, זה כי הגיעו מים עד נפש ורק עם ישראל יכול לעזור. כל אחד מכם שיקח עכשיו את הטלפון ויעשה את המעשה הזה לפני ראש השנה. יעשה את המעשה הזה כדי באמת להגיע מוכנים ליום הדין. המספר שאליו אתם מחייגים הוא 1-800-39-47-47. 1-800-39-47-47. בבקשה, אנא מכם מאזינים יקרים, בואו לא נחכה עד לרגע האחרון של השידור הזה, עד השעה 1:55 או לפני כן, כדי לדעת שאנחנו הצלחנו לגייס את היעד. בואו נעשה את זה עכשיו. אם יש מאזין ששומע אותי, מאזינה ששומעת אותי, קחו את הטלפון עכשיו ותחגו ביחד איתי למען 7 ילדים יתומים קטנים שאין מי שיעזור להם. אין מי שיעזור להם, אם לא אתה או את שמתקשרים עכשיו, אין מי שיעזור לילדים האלה במשפחת שיטרית. ואני רוצה שתשמעו את גדול מזכה הרבים, הרב יגאל כהן, שמכיר את המשפחה הזאת, איזו ברכה אדירה הוא נותן לכל מי שמתקשר עכשיו.
3: אחים ואחיות יקרים, ישנו מקרה מאוד מאוד מצער של 7 יתומים לאישה שנפטרה בצער, ואחרי שנה וחצי של איסורים של המחלה הקשה, נשאר בעלה יחד עם 7 ילדים קטנטנים, שהוא צריך לגדל אותם ממש ממש ממש לבדו. אנחנו מבקשים בכל שנה שלו בקשה, בואו לעזרת השם הגיבורים. אתם יודעים שמי שעוזר ליתום ולאלמנה ולעבד ולשפחה ולמצכנים, הקדוש ברוך הוא עוזר לו. אני מבקש מכם, תפתחו את הלב, תפתחו את הכיס, תעזרו ליתומים האלו, המתוקים והאהובים, שיוכלו בעזרת השם לגדול בדרך תורה ויראת שמיים תורה, כמו שמסרה להם האמא עליה השלום את נפשה. בבקשה, תפתחו את הידיים. תעשו את הפעולה הפשוטה הזאת, פשוט לתרום בהוראת קבע לשיבת ילדים היתומים האלה של משפחת שטרית היקרה, ובעזרת השם זכות אבי יתומים מדיין אלמנות יעמוד לכם, ייתן לכם ידוע מלאה הרחבה שערה פתוחה בפי אלף ממה שאתם תורמים, אמן כן יהי רצון.
2: אמן ואמן, פי אלף יותר ממה שאתם תורמים. אבי יתומים ואלמנות יעמוד לכם ויעזור לכם עם הזכות הגדולה הזאת. מי שומע את דבריו ואת קריאתו של הגאון הגדול מזכה הרבים הרב יגאל כהן ואינו מתייצב לצד המשפחה הזאת, משפחת שטרית עם שבעה ילדים יתומים, 1-800-394-747, אדם מגיע למשפט בעוד שלושה ימים. מה עשית? מה השתדלת? איפה התאמצתם? כדי להגיע מוכנים יותר. הנה פה בארבעה שקלים ביום אתם מאכילים ומחיים את אותם יתומים קטנים. איזה זכות אדירה תהיה לכם. 1-800-394-747, והנה תשמעו את הברכה הגדולה של המקובל רבי שלמה בוסו. ואני אומר זו ברכה, אבל זאת הבטחה של מי שיעזור ליתומים האלה, לא יעונה לו כל רע. הבטחה וזכות, זכות אבות, בנם של קדושים, תשמעו את הדברים הללו, ובאמת זה יעמוד לכם לצד המצווה הגדולה שתעשו. תקשיבו.
4: משתתף עכשיו לעזור ליתומים, כשבוך הוא אבי יתומים ודיין אלמנות, בזכות צבא קדישה בבסלה, בזכות אבותי הקדושים, אני מבטיח לא יעונה לכם כל רע. ואפילו מי שיש לו חפי שלום גדרות או טובות, הכל יתבטל. שנה מבורכת וחלקה.
2: אמן ואמן. 1-800-394-747, לא יעונה לו כל רע למי שיעזור ליתומים האלה, ואפילו אם יש לו גזרות קשות, יתבטלו הגזרות. זה ההבטחה של המקובל רבי שלמה בוסו, בשם ובזכות הצדיקים הקדושים, סביב הבבא סאלי הקדוש. 1-800-394-747, זה הטלפון, תחייגו. ואני אומר לכם, אתם עושים את זה גם בגלל שהאבא יוכל להמשיך לשבת וללמוד תורה, בדיוק כמו שהיה עד היום, ולא יצטרך עכשיו לעזוב את הכולל וללכת לעבוד כדי לפרנס את המשפחה. זאת עכשיו ההזדמנות שלנו להגיע מוכנים ליום הדין עם עוד מעשה טוב וענק. יתום ואלמנה לא תענון, אומר כתוב שיתום ואלמנה לא תענון, כל שכן וכל שכן כשמדובר בכסף של צדקה עבור יתומים ואלמנות כאן בבית משפחת שטרית. תשמעו, אני רוצה שתשמעו ביחד איתי את הקדיש, רגעים כואבים, באמת קשים מאוד, בלוויה של האמא הרבנית יעל, תקשיבו. שומעים בשקט בשקט, ילדים קטנים יחד עם אב המשפחה אומרים קדיש, איזה כאב. רבותיי, לחשוב שלנו, לילדים שלנו יש את האפשרות לתת להם שפע וחום ואהבה ולפנק אותם במה שצריך. מה, בורא עולם נותן לנו כדי שאנחנו ניתן רק לעצמנו, לילדים שלנו? או שאם פתאום אנחנו שומעים במקרה, והרי אין מקרה בעולם, רדיו קול ברמה, שומעים את המקרה שמשפחת שטרית עם שבעה ילדים יתומים, אנחנו לא נפתח את הלב ואת הכיס למענם? אני בטוח שכל אחד מכם יעשה את זה. ואנחנו התחלנו עם 30 מאזינים בשעה הזאת, אנחנו כבר עם 6 מאזינים ראשונים. כל הכבוד לכם, כל הכבוד. עוד 24 מאזינים ואנחנו עומדים ביד בעזרת השם. 1-800-394-747, איזו זכות עצומה תהיה לו למאזין או למאזינה שעכשיו שערב ראש השנה, ערב יום הדין, לוקחים על עצמם לעזור לילדים יתומים. מי תופס עכשיו את קו הטלפון הבא? מי תופס עכשיו את הקו טלפון? כדי שבאמת למשפחה הזאת לא יחסר שום דבר. 1-800-394-747, 1-800-394-747. אני רוצה שתשמעו פעם נוספת את הדברים של מזכה הרבים הרבי גל כהן, את ברכתו של הינוקה, את הברכה של הרב אלקריף, של הראשון לציון מרן הרב אמר, תשמעו את הדברים הללו ותבינו איזו זכות גדולה אתם עושים פה עם משפחה שצריכה את העזרה ואת ההתגייסות של עם ישראל. הנה.
3: אחים וחיות יקרים, ישנו מקרה מאוד מאוד מצער של 7 יתומים לאישה שנפטרה בצער, ואחרי שנה וחצי של ייסורים של המחלה הקשה נשאר בעלה יחד עם 7 ילדים קטנטנים שהוא צריך לגדל אותם ולגדל אותם לא, לא, ממש ממש ממש לבדו.
5: עדיין, ועדיין, תעזור לגדר וסיוע ליתומים, תחזק את המשפחה הקשה.
6: תורה ותחזק ולעזור, תעזור בעניין כזה שהמשפחה יתומים שיכול לעזור.
3: אנחנו מבקשים בכל שנה של בקשה, בואו לעזרת השם הגיבורים. אתם יודעים שמי שעוזר ליתום ולאלמנה, קנים, הקדוש ברוך הוא עוזר לו.
7: מצווה גדולה לקרום ולחזק, אין ספק, אשרי מי שזוכה למצווה הזו, שרה ושרה חלקו.
8: התגדל, התגדל שרה רבה, באלמה דברת מופתה. אמן.
9: מה זה היית אומרת, כי זה לא מרגיש וזה לא כל, זה לא מפריע לי כשום דבר, שום דבר לא מפריע לו.
10: מה יבוא, לא מבינו, היה צועק ואומר, תעזרו למשפחה כמשפחה הזאת.
11: קדוש ברוך הוא מבקש מכל אחד איתנו לעזור ולעשות בשביל המשפחה היקרה. הקדוש ברוך הוא נותן לכל אחד מאיתנו להשתתף פה במצווה ענקית.
3: אני מבקש מכם, תפתחו את הלב, תפתחו את הכיס, תעזרו ליתומים האלו המתוקים והאהובים, שיוכלו בעזרת השם לגדול בדרך תורה ויראת שמיים תורה, כמו שמסרה להם האמא עליה השלום את נפשה. ובעזרת השם, זכות אבי יתומים מדיין על מנות יעמוד לכם, ויתן לכם ידוע מלאה הרחבה שאוהבה פתוחה בפי אלף ממה שאתם תורמים, אמן כן יהי רצון.
2: אמן ואמן. אתם שומעים את גדולי ישראל, מרן הראשון לציון הרב דוד יוסף, הרב יגאל כהן, הינוקה, הרב אלקריף, רבותיי, כולם מכירים את המשפחה הזאת מקרוב, חלק מהרבנים גם השתתפו במסע הלוויה, מדובר בתלמיד חכם עצום, עם 7 ילדים יתומים בבית, אנא מכם, בואו ניקח עכשיו את הזכות הגדולה הזאת, ונבוא איתה לראש השנה. בורא עולם רוצה לתת לך שפע, בורא עולם רוצה לתת לך בריאות, רוצה לתת לך נחת מהילדים, אבל בואו עם המעשה הטוב הזה, כדי שלבורא עולם תהיה גם סיבה, כדי שבורא עולם ירצה לתת לכם את הדבר הזה, אחרי שנתתם לילדים יתומים בני 7, אנחנו באים מתפללים כל כך בתחנונים ובדמעות בראש השנה, זוכנו לחיים, מלך חפץ בחיים וכותבנו בספר חיים טובים. מה זה חיים? זה רק כדי שיהיה לי לנשום. חיים זה הכל. זה הכל, זה כל מה שאדם רוצה, כל מה שאדם מבקש כדי לעבוד את עבודת השם יתברך. פרנסה בשפע, חינוך ילדים, זיווגים, שלום בית. עכשיו אתה תיתן חיים בבית של 7 ילדים יתומים. בורא עולם ייתן לך חזרה. בורא עולם ייתן לך כפל כפליים. 1-800-39-47-47. 1-800-39-47-47. נמצא איתנו הרב נתן ביבי, הרב נתן. המשפחה הזאת, משפחת שיטרית, זה מקרה כואב, מקרה קשה, מטלטל. אנחנו חייבים פה התגייסות של עוד 22 מאזינים עד סוף השעה הזאת כדי לעמוד ביד.
0: טוב, אנחנו, תראה, המספרים זה עניין אחד, אבל מה שבטוח זה עכשיו, שאנחנו מסתכלים עכשיו 3 ימים לפני שאנחנו נמצאים בערב ראש השנה, יום הדין, וכל אחד רוצה להגיע עם הזכויות האלה, ואני בטוח שכל מי ששומע אותנו עכשיו, משהו בלב זה עושה לו. איך יכול להיות שאצלנו הכל יהיה שלם ושמחה ושירה ושולחן מלא וככה במקום אחר ילדים קטנים שמתמודדים עם מה הם מתמודדים? בלי אמא, בלי חום, בלי חיבוק וגם בלי אפשרויות. אין אפשרויות. ילד שרוצה נעליים לחג, ילד שרוצה חולצה חדשה לחג, למה הוא יהיה שונה מכל האחרים? בגלל שהקדוש ברוך הוא בחר באמא שלו ללקוט שושנים. לכן כל מי ששומע אותנו עכשיו, תרימו טלפון, תגידו, אנחנו רוצים להיות אלה שמצילים את היתומים האלה. אנחנו רוצים את המליץ טוב לצדקנו, אנחנו רוצים את המלאך הזה שיבוא איתנו ליום הדין ויגיד את האמא הזאת, שתעמוד מליצת יושר, שתגיד, הנה, אתם רואים? הקדוש ברוך הוא ופמליה של מעלה, זה הבן אדם הזה, זו האישה הזאת, תרמה לילדים שלי להציל אותם, לתת להם, שיהיה להם לחם לאכול ובגד ללבוש. 1-800-39-47-47 1-800-39-47-47 תרימו טלפון, תגידו, אני רוצה להיות חלק, ואני יכול להגיד לכם מה שכתוב בזוהר. כי אנחנו את שלנו עשינו, אנחנו שמנו את זה לפתחכם, בעזרת השם מאמין שכולם יתגייסו לטובת הילדים הקטנים האלה. הזוהר הקדוש כותב שיש איש או אישה שנגזר עליהם חלילה משהו, הקדוש ברוך הוא, אם הוא אוהב אותם, הוא שולח להם אפשרות, אני, אפשרות להציל את הגזרה, את רוע הגזרה. ואז הם מקבלים פנייה מעני, מענייה, לעזור להם. ופה קיבלתם פנייה משבע נשמות, משבעה ילדים טובים, קטנים, שלא טעמו טעם חטא. ומה הם רוצים בסך הכל? דבר אחד הם רוצים, פשוט לגדול בדרך ישראל סבא. 1-800-39-47-47, 1-800-39-47-47, תרימו טלפון, תגידו, אנחנו רוצים להיות חלק, וזה הזכות והחובה שלנו ברגעים האלה. 1-800-39-47-47.
2: ואני אומר, אתה יודע, לפעמים אנשים הולכים ומחפשים את המספר מזל בלוטו, יש פה מספר טלפון, שהוא ההכנה הכי טובה ליום הדין. שהוא ההכנה הכי טובה כמעין תעודת ביטוח לכך שבעזרת השם הקדוש ברוך הוא יכתוב אותנו בספר חיים טובים. ומה? משפחה עם שבעה ילדים יתומים לא נתקשר? 1-800-39-47-47 1-800-39-47-47 זה הטלפון. אני מבקש מכם מאזינים יקרים, אנחנו צריכים עוד 19 מאזינים. 19 מאזינים בלבד, ואנחנו עומדים פה ביד. האם יש לנו עוד מאזין או מאזינה שמחייגים עכשיו ואומרים, רגע, המשפחה הזאת, משפחת שיטרית, אנחנו רוצים לעזור לה? כן, אנחנו עוזרים לה. ותשמעו את הברכה האדירה, ההבטחה הגדולה של הגאון הגדול, המקובל, רבי שלמה בוסו. אני תכף אשמיע לכם את זה. אבל מאזינים יקרים, לא יעונה כל רע למי שיאמץ את הילדים היתומים הללו, ומי שיש לו גזרות, יתבטלו מעליו, אומר הרב. 1-800-39-47-47. איזו שמחה, איזה עושר יהיה לו לאבא האלמן, אברך, תלמיד חכם שיושב ולומד תורה, כשאתה מתקשר עכשיו ובעוד שעה יבשרו אותו בבשורה הטובה שאין לו יותר דאגה בפרנסה ובכסף, שיהיה לו איך לדאוג לחובות. 1-800-39-47-47.

0: סליחה? מי כאן האחרונה? אני יכולה להגיד לך מי הראשונה? אתר מדרג קבע. לאומית במקום הראשון מבין כל קופות החולים בכל הקטגוריות. בסביעות רצון כללית, בזמינות תורים, בשירות לפני ואחרי לידה, במינימום בירוקרטיה ובשירותי הדיגיטל. אז למה את מחכה? התקשרי עכשיו, כוכבית 507, שנה טובה ובריאה, מלאומית.
1: בבריאות לא מחכים,
2: חוגגים אירוע בר מצווה או בת מצווה, בריתות, שבע ברכות, אירוסין או כל שמחה עד 100 איש? מבצע מטורף בסלנה אירועים בטורקיש גריל. 120 שקלים למנה בלבד לאירועי צהריים. חייגו עכשיו 053-623-8221. סלנה אירועים בחשות בדץ בית יוסף, משגיח צמוד במקום.
3: למה להמשיך לשלם ביוקר על החשמל? הצטרפו עכשיו לסלקום אנרג'י ותיהנו מתוכנית בלעדית למשפחות. 18% הנחה על צריכת החשמל שלכם בימי ראשון עד חמישי בשעות הנבחרות. חייגו לסלקום אנרג'י, כוכבית 2149, כפוף לתנאי השירות ללקוחות פרטיים בעלי מונה חכם.
4: והנה זה קורה בירושלים. קו L3 החדש עולה על המסילה ומחבר את העיר לרשת הרכבות הקלות הראשונה בישראל. נסיעה חלקה, קדימות בצמתים, איזה מהלך מרענן. רגע,

0: ירושלים! קו L3 נפתח, כל תחנה מלמיליה.
1: מגישים משרד התחבורה, עיריית ירושלים, תחבורה לירושלים וחברת כפיר.
2: מחשבים ניידים במחירים הכי נמוכים.
1: אפשר יותר נמוך?
2: מחשבים ניידים במחירים הכי נמוכים.
1: אז תגיד מחסן החשמל.
3: המחיר נמוך מדי במחסני חשמל.
2: אל תשכחו, מחשבים ניידים קונים רק במחסני חשמל.
4: וכתוב לחיים טובים כל בני בריתך, הסנגור שלכם ליום הדין. הקשיבו לקריאתו של מורנו הגאון הרב אהרון בוטבול שליטה.
5: אחי ורעי היקרים, כמידי שנה אנו עורכים תיקון קרת על ידי האברכים שלנו, ועושים זאת למענכם ולעילוי נשמת יקיריכם. האברכים היקרים ביחד איתי יזכירו את שמותיכם שם שם, והתרומה עבור כל שם תהיה עבור הכל לוויאתכן שבראשותי, ובעזרת השם תזכו להיחתם לאלתר, אמן ואמן.
4: למסירת שמות לתיקון הקדוש חייגו עכשיו 02-587-5871.
6: יש מספיק על העוש, השנה מגיעים לחגים מוכנים מראש. עכשיו בבנק ירושלים, הלוואת חג עד 200,000 שקלים, בפריסה נוחה עד 120 תשלומים. חייגו עכשיו, כוכבית 8996. מתן ההלוואה והיקפה כפוף לשיקול דעתו הבלעדי של הבנק. אי עמידה בפירעון ההלוואה עלולה לגרור חיוב בריבית פיגורים והליכי הוצאה לפועל.

0: נשלף מהקופסה המאותרת, וכשאימא לוחשת תפילה מול הנרות. הצורפים, הסיפור שמחבר אותנו, עכשיו במחירי חג מיוחדים בסניפים ובאתר. הרגעים האלה בחג שמחברים בינינו, כשהיין נמזג לגביע הקידוש, כשהאתרוג נשלף מהקופסה המאותרת, וכשאימא לוחשת תפילה מול הנרות. הצורפים, הסיפור שמחבר אותנו, עכשיו במחירי חג מיוחדים בסניפים ובאתר.
1: סליחה? מי כאן האחרונה? אני יכולה להגיד לך מי הראשונה? אתר מדרג קבע, לאומית במקום הראשון מבין כל קופות החולים בכל הקטגוריות. בסביעות רצון כללית, בזמינות תורים, בשירות לפני ואחרי לידה, במינימום בירוקרטיה ובשירותי הדיגיטל. אז למה את מחכה? התקשרי עכשיו, כוכבית 507, שנה טובה ובריאה, מלאומית.

0: יצאו בזול. כשרויות מודעות ומחירים תמיד זולים.
1: יש חסד, יש חסד, יש חסד, תמיד
2: יש מספיק על העוש. השנה מגיעים לחגים מוכנים מראש. עכשיו בבנק ירושלים, הלוואת חג עד 200 אלף שקלים, בפריסה נוחה עד 120 תשלומים. חייגו עכשיו, כוכבית 8996. מתן ההלוואה והיקפה כפוף לשיקול דעתו הבלעדי של הבנק. אי עמידה בפירעון ההלוואה עלולה לגרור חיוב בריבית פיגורים והליכי הוצאה לפועל.
3: פותחים שנה בענק עם MG. בואו להתחדש באולמות התצוגה עם MGS9, שבעה מקומות הענקי שכבש את השוק. עוד מגוון דגמי MG הנבחרים למשפחה. מחכים לכם באולם החדש בירושלים. יד חרוצים 19 תלפיות ובאולמות התצוגה ברחבי הארץ או בכוכבית 4989. MG, made for more.
1: עם ישראל עושה חשבון, כי יושר אמיתי זה נטו חיסכון.
4: כולם כבר יודעים, מוצרי חשמל ומזגנים רק בשיא החשמל והמיזוג. גם המחירים הכי זולים, גם המתנות הכי שוות. מתנות חדשות לדוגמה, שואף שוטף רובוטי מבית שיומי, מכונת קפה דלונגי, מעבד מזון ומוד בלנדר של בראון, ועוד מגוון מדהים של מתנות חדשות מחכים לכם בסניפים, במוקד הטלפוני ובאתר.
1: שיא, שיא, שיא החשמל והמיזוג.
5: יש טעם להתחדש. אוסם נסטלה במבצע חגיגי. ואולי תזכו בתווי גיפט על החג בשווי 1,000 שקלים. שני זוכים בכל יום.
6: בשבילך ובשבילי, כל ברמה.
7: שבנו לכם מאזינים יקרים 35 דקות לאחר השעה אחת עכשיו. צהריים טובים. לטובת מי שמצטרף אלינו, אנחנו בשידור מיוחד כאן עבור משפחת שיטרית. משפחה עם אבא אלמן, עם שבעה ילדים יתומים. שהאימא נפטרה לפני חודש וחצי. הותירה את המשפחה חסרת כל. מאזינים יקרים, אנחנו מבקשים ומתחננים בפניכם 18 מאזינים אחרונים שיקחו על עצמם לעזור למשפחה הזאת, כדי שנעמוד ביד של השעה הזאת, ונדע שאנחנו מתקשרים לאבא אברך, תלמיד חכם, צדיק ירא שמיים, ומבשרים לו שלא יחסר לו יותר דבר. ערב ראש השנה, ערב יום הדין. בואו נוסיף זכויות. בואו ניקח על עצמנו את המעשה הטוב הזה, ונדע שאנחנו זרוכים לברכה האדירה וההבטחה הגדולה של גדול המקובלים, רבי שלמה בוסו, זכות אבות יש לו, תשמעו מה הוא אומר.
8: אני רוצה עכשיו לעזור ליתומים, כשהוא אבי יתומים ודיין אלמנות, בזכות צבא קדישה ובסלה, בזכות אבותיי הקדושים, אני מבטיח לא יאונה לכם כל רע. אפילו מי שיש לו חבי שלום גזרות או טובות, הכל יגבטל, שנה מבורכת וחלקה.
7: הרב מבטיח, הוא אומר אני מבטיח, לא יאונה לכם כל רע. וכל מי שיש לו גזרות, יתבטלו מעליו הגזרות. 1-800-394-7-4-7, זה הטלפון, תחייגו עכשיו, 120 שקלים בחודש, זה יוצא 4 שקלים ביום רבותיי. שבעה ילדים יתומים, שלפני חודש וחצי מעל מיטת אמם, אמרו קדיש יתום. ועכשיו הם צריכים את עם ישראל, ולכן אנחנו פה עם השמות ועם הפרטים המזהים. אבל הם חייבים את עם ישראל כדי להושיע ולעזור להם. 1-800-394-7-4-7. זה המספר שאליו אתם מחייגים. עוד 18 מאזינים אחרונים. 18 מאזינים אחרונים, ואיזו שמחה, איזה עושר. יהיה לו לאבא האלמן שאיבד את אשתו הרבנית יעל עליה השלום, כשהוא ידע שבאמת לא יחסר לו דבר במהלך התקופה הקרובה. 1-800-394-7-4-7. תשמעו מה גדול מזכה הרבים, הרב יגאל כהן. מה הוא אומר מהיכרותו האישית את המשפחה? תקשיבו לדברים הללו, ובעזרת השם, מי שומע את קריאתו ואינו נענה, אני בטוח שכולם שומעים ונענים. תקשיבו.
9: אחים ואחיות יקרים, ישנו מקרה מאוד מאוד מצער של שבעה יתומים לאישה שנפטרה בצער, ואחרי שנה וחצי של ייסורים של המחלה הקשה, נשאר בעלה יחד עם שבעה ילדים קטנטנים שהוא צריך לגדל אותם ממש ממש ממש לבדו. אנחנו מבקשים בכל שנה של בקשה, בואו לעזרת השם הגיבורים. אתם יודעים שמי שעוזר ליתום ולאלמנה ולעבד ולשפחה ולמצקנים, הקדוש ברוך הוא עוזר לו. אני מבקש מכם, תפתחו את הלב, תפתחו את הכיס, תעזרו ליתומים האלו המתוקים והאהובים, שיוכלו בעזרת השם לגדול בדרך תורה ויראת שמיים תורה, כמו שמסר עליהם האמא עליה השלום את נפשה. בבקשה, תפתחו את הידיים, תעשו את הפעולה הפשוטה הזאת, פשוט לתרום בהוראת קבע לשבעת ילדים היתומים האלה של משפחת שטרית היקרה, ובעזרת השם זכות אבי יתומים מדיין אלמנות יעמוד לכם, ויתן לכם ידו המלאה הרחבה שערבה פתוחה בפי אלף ממה שאתם תורמים, אמן כן יהי רצון.
7: אמן ואמן. כן, זה הקדיש. רבותיי, 1-800-39-4747 אומר גדול מזכה הרבים הרבי גל כהן, הקדוש ברוך הוא, אבי יתומים ואלמנות, ייתן לכם כפול ממה שאתם נותנים. כלומר, אדם לפעמים אומר, רגע, ראש השנה, אני אעמוד בבית הכנסת, אני הרי בדמעות, כל שנה מתחנן לשנה טובה ומתוקה, זוכרנו לחיים, מלך חפץ בחיים, וכותבנו בספר חיים טובים. שבת השנה, לא אומרים ביום הראשון, אבינו מלכנו, אבל אחר מכן, ביום השני, כותבנו בספר פרנסה וכלכלה, בריאות, שלום בית, אנחנו מתפללים על כל הדברים האלה. רבותיי, אין דבר יותר גדול מלהגיע לבקשה הזאת אצל הקדוש ברוך הוא בראש השנה, ביום הדין, אחרי שעזרת למשפחה עם שבעה יתומים שאין להם. בלעדיך אין להם, בלעדייך אין להם. 1-800-39-4747 הרב נתן ביבי נמצא איתנו כאן באולפן. הרב נתן ביבי, אני קודם כל אתכן שאנחנו כבר עם 15 מאזינים אחרונים, ברוך השם. אבל לפני כן, בוא נדבר באמת על הזכויות לפני ראש השנה.
6: זהו תשובה ותפילה, ועכשיו אנחנו בשלב של הצדקה. וכמו שכתוב בישעיהו, למה צמנו ולא ראית? עינינו נפשנו ולא תדע. שואלים בני ישראל, למה אנחנו צמים ואין, הקדוש ברוך הוא לא מתייחס לזה. עונה להם הקדוש ברוך הוא, לא צומות, הלא פרוס לרעב לחמך, ועניים מרודים תביא בית. מבשרך לא תתעלם. זה מה שהקדוש ברוך הוא אומר. וזה אבי יתומים ודיין אלמנות, אלוקים במעון קודשו. זה מה שהוא אומר, שברגע שאתה עוזר ליתום, לאלמנה, זה יותר מצום. למה? כי צום זה בינך לבין עצמך, אבל כאן כשאתה נותן לקדוש ברוך הוא להציל את הילדים שלו מחרפת רעב, שיהיה להם גם כן משהו על השולחן, שיהיה להם גם כן בגד חדש לחג, כמה עולה אפילו חולצה, כמה עולה כל דבר הכי קטן, כל נעל, כל זה, ממש מגיע לסכום הזה של 120 שקלים, לכל ילד שאנחנו קונים. ועכשיו שאנחנו מדברים על יתומים שאין להם בגדים, אין להם אוכל, אין להם קניות, אין להם חשמל, אין להם דברים שהם צריכים, ואנחנו מצילים אותם, אומר הרב מרן הרב עובדיה, אומר, לא יודע בשם מי, שהיתום שהוא כועס, למה כתוב שמי שנותן צדקה ליתום, כל כך הזכות שלו גדולה? כי היתום כביכול מתרעם על הקדוש ברוך הוא. למה אנחנו יושבים בבית בלי אמא? למה השולחן שלנו ריק? למה אמא הייתה מפרנסת ועכשיו אין לנו כלום? כל מיני שאלות כאלה שעולים לו בתוכו, ואז מגיע אותו בן אדם שנותן צדקה ומרגיע את היתום, אז עושה שלום ומפייס בינו לבין הקדוש ברוך הוא, אז הקדוש ברוך הוא, זה הכל כביכול, נותן לבן אדם הזה מה שהוא צריך. ואני שואל אתכם, אין מישהו שצריך פרנסה, אין מישהו שצריך עזרה עם הילדים שלו, בנחת מהילדים, מישהו לא רוצה, יכול להגיד, אני לא צריך נחת מהילדים? בטח שכן, ולכן עכשיו אתם מתקשרים, ולוקחים יתום, ובשמחה, מי שלא עושה את זה בשמחה, אל תתקשרו, פשוט אל תתקשרו, חבל. באמת, רק מי שעושה את זה בשמחה, שרוצה לתת לקדוש ברוך הוא את המתנה הזאת, לתת לה, להציל את הילדים שלו, שיתקשר. 1-800-39-47-47.
7: 1-800-39-4747 להתקשר רבותיי, זכויות אדירות בשבילכם. כותבים לי מהמשפחה עכשיו תוך כדי השידור, יקי בבקשה תאמר שמצווה גדולה לעזור ליתומים. בעלה של יעל עליה השלום היה אברך תלמיד חכם, כל היום יושב ולומד. יום לפני שהיא נפטרה והשתחררה על הבית, שלחה אותו ללמוד כמה שאפשר, עד שהיא לא הייתה יכולה יותר, והזיקו אותו לבית. ואז באותו לילה היא נפטרה. תהיה נשמתה צרורה בצרור החיים.

אני עוצר את השידור הזה עם המוזיקה. רבותיי, מכיוון שבאמת מדובר פה במקרה כואב, מטלטל וקשה, ולחשוב על שבעה ילדים יתומים קטנים שנשארים עכשיו לבד, אני בטוח שלכל אחד ששומע אותנו עכשיו יש לב רחום וחנון, במיוחד שאנחנו נמצאים לפני ראש השנה. הטלפון שאליו אתם מחייגים הוא 1-800-39-47-47, 1-800-39-47-47. אנחנו עוד 13 מאזינים אחרונים ואנחנו מגיעים ליד בעזרת השם. איפה המאזינים של רדיו קול ברמה? באמת, היו לי עכשיו דמעות בעיניים, צמרמורות בכל הגוף לקבל את ההודעה הזאת מבין בת משפחה. אני לא אגיד מי שלח לי כמובן, אבל אתם יודעים שזה לא טבעי שאנחנו פה מספרים סיפור של משפחה עם שמות, עם פרטים מזהים. זה אומר שבאמת חייבים את ההתגייסות של עם ישראל. 1-800-39-47-47.

הנה ברוך השם, יש לנו עוד שני מאזינים שאנחנו מקבלים עדכון מהמוקד שהם לוקחים על עצמם באמת את ההתגייסות למען שיבת הילדים הללו, ילדים יתומים בבית משפחת שיטרית מירושלים. עוד 11, מאמה מאמה, אמא, אמא, אמא לא תחזור, גזרה משמיים, אי אפשר לשאול שאלות רבותיי, אנחנו לא שואלים שאלות. אבל לפחות אפשר לדאוג למשפחה, אפשר לדאוג לילדים היתומים, אפשר לדאוג לאבא שיוכל להמשיך לשקוד בלימוד התורה.

0: אמא יש רק אחת, רק אחת בעולם, ואבא שבשמיים יושב עכשיו ורואה מי הם העשרה המאזינים האחרונים שלוקחים על עצמם וזוכים בברכה הגדולה והאדירה של המקובל, הגאון הגדול, רבי שלמה בוסו. תקשיבו.
1: משתתף עכשיו לעזור ליתומים, כשברוך הוא אבי יתומים ודיין אלמנות, בזכות צבא קדישה בבסלה, בזכות אבותי הקדושים. אני מבטיח, לא יאונה לכם כל רע. ואפילו מי שיש לו חס ושלום גזרות או טובות, הכל יתבטל. שנה מבורכת וחלקה.
0: הכל יתבטל אפילו אם יש מעליו גזרות קשות. 1-800-394-7-47. הרב נתן ביבי, מה אנחנו עושים עכשיו בשיחת הטלפון הזאת, מעבר למצווה הגדולה לעזור ליתומים, לעזור לאלמן, לאברך התלמיד חכם הזה, מה אנחנו עושים לעצמנו ערב ראש השנה, ערב יום הכיפורים?
2: מי יכול לעמוד מול אמא שתעמוד מול כיסא הכבוד ותגיד, זה אלו עזרו לי, אלו עזרו לילדים שלי. תעמוד מליצת יושר, אותה צדיקה, ראיתם מה זה ביום האחרון שהיא חולה, שלחת את בעלה ללמוד ואומרת, לא, אל תתייחס, אני אסתדר, אני אסתדר, תלך תלמד תורה. איזה צמרמורת לשמוע רק את הדיבורים האלה, שיש בדור שלנו כאלה צדיקים שחיים, שאפילו על ערס דווי שולחת את הבעל. איזה נשים של פעם, איזה צדקות, ועכשיו שהילדים שלה צריכים עזרה, אנחנו לא ניתן עזרה, אנחנו נשאיר את השולחן שלנו עם שמח וצחוק ושירה ומלא, ועוד ממול יושבים ילדים קטנים, מסתכלים אחד על השנייה, איפה הימים שאמא הייתה, תראה מה נשאר פה, מה נהיה איתנו, ואבא קשה לו, כל כך קשה לו, תבינו שאבא מגיע לחג, אחרי כל כך טרדות של הפרנסה, שהוא לא מצליח להשיג, ואין לו מאיפה, ויש להם חובות עוד מהמחלה של האמא. אז מה יהיה פה? יהיה פה דבר אחד, מאזינים של כל ברמה, הצדיקים, ואני אומר שוב, שעושים את זה בשמחה, ומי שלא עושה את זה בשמחה, שלא יעשה, אל תקשור, רק מי שעושה את זה בשמחה. 1-800-39-47-47, 1-800-39-47-47.
0: הקשיבו, רבותיי, תאזינו לברכה האדירה של גדול מזכי הרבים, הרב יגאל כהן. בבקשה, רבותיי, הוא מכיר את המשפחה.
3: אחים וחיות יקרים, ישנו מקרה מאוד מאוד מצער של 7 יתומים לאישה שנפטרה בצער, ואחרי שנה וחצי של ייסורים של המחלה הקשה, נשאר בעלה יחד עם 7 ילדים קטנטנים, שהוא צריך לגדל אותם ממש ממש ממש לבדו. אנחנו מבקשים בכל שנה של בקשה, בואו לעזרת השם הגיבורים. אתם יודעים שמי שעוזר ליתום ולאלמנה ולעבד ולשפחה ולמצקנים, הקדוש ברוך הוא עוזר לו. אני מבקש מכם, תפתחו את הלב, תפתחו את הכיס, תעזרו ליתומים האלו, המתוקים והאהובים, שיוכלו בעזרת השם לגדול בדרך תורה ויראת שמיים תורה, כמו שמסר עליהם האמא עליה השלום את נפשה. בבקשה, תפתחו את הידיים, תעשו את הפעולה הפשוטה הזאת, פשוט לתרום בהוראת קבע לשבעת ילדים היתומים האלה של משפחת שטרית היקרה, ובעזרת השם זכות אבי יתומים מדיין אלמנות יעמוד לכם, ויתן לכם ידוע מלאה הרחבה של אהבה פתוחה בפי אלף ממה שאתם תורמים, אמן כן יהי רצון.
0: שמעתם מה אומר הרב יגאל? זכות אבי יתומים תעמוד לצדכם, והקדוש ברוך הוא ייתן לכם יותר ממה שאתם תורמים. רבותיי, שפע בפרנסה. מי רוצה עכשיו ייקח את הטלפון ויחייג איתנו? 1-800-394-7-47. 8 מאזינים אחרונים כדי לעמוד ביד. אנחנו פה בשעתיים האחרונות עבור המשפחה הקדושה הזאת, שהאימא נפטרה לפני חודש וחצי. היתומים הקטנים, הילד הגדול שם בסך הכל בן 18, הילד הקטן בן 8, זה הכל. באמצע 5 אחיות, השם ישמור וירחם, צריך לדאוג להם שלא יחסר להם דבר. ואתם יודעים, אם לנו יש את האפשרות לתת שפע, ויש לנו את האפשרות לתת לילדים שלנו, בואו ניתן גם לילדים שאין להם את האפשרות לקבל, שאימא שהייתה המפרנסת היחידה שם בבית כבר לא יכולה לתת להם. 1-800-39-47-47, 1-800-39-47-47, זה הטלפון שאליו אתם מחייגים. ואני לא רוצה לחשוב, חלילה וחס, מאזיני קול ברמה, מה קורה אם אנחנו מגיעים עכשיו לסוף השעה הזאת, בעוד 4 דקות, ואנחנו נותרנו פה עם 7 מאזינים אחרונים, ואין לנו באמת את 7 מאזינים האלה, ואנחנו לא יכולים להשלים את היעד. הנה 6 מאזינים, ברוך השם. עוד מאזינה שלוקחת על עצמה הוראת קבע, 4 שקלים ביום, 120 שקלים בחודש. אשריכם ישראל. 1-800-39-4747. הנה אנחנו כבר עם 5 אחרונים. כל הכבוד, מאזיני קול ברמה, ערב ראש השנה, אנחנו צוברים זכויות, אנחנו מגיעים עם סנגור גדול בפני בורא עולם לבקש שתכלה שנה וכלילותיה, תחל שנה וברכותיה, שיהיה לנו שפע בפרנסה, שיהיה לנו שפע בבריאות, שיהיה לנו שפע בחינוך הילדים. מי כעמך ישראל? 5 מאזינים אחרונים. 1-800-394-747. 1-800-394-747. תשמעו פעם נוספת את המקובל, הגאון הגדול, רבי שלמה בוסו. איזו ברכה, איזו הבטחה אדירה ומבטיח. הנה.
1: משתתף עכשיו לעזור ליתומים, כשהוא אבי יתומים ודיין אלמנות, בזכות צו הקדיש אבא וסלה, בזכות אבותיי הקדושים. אני מבטיח לא יאונה לכם כל רע. ואפילו מי שיש לו חפי שלום, גזרות או טובות, הכל יתבטל. שנה מבורכת וחלקה.
0: לא יאונה כל רע והכל יתבטל. הנה עוד 4 מאזינים, עוד אחד ברוך השם יש לנו. 4 מאזינים אחרונים, 1-800-394-747, רבותיי. אנחנו מדברים כאן על משפחה עם 7 יתומים. משפחת שיטרית מירושלים. מי שמכיר. ומי שלא, עזבו, בלי יותר מדי פרטים מזהים, גם ככה זה קשה. האמא נפטרה ממש לפני זמן קצר, כמעט חודשיים. בתחילת חודש תמוז. 7 ילדים יתומים נותרו בבית. האבא תלמיד חכם, אברך ירא שמיים, יושב ולומד תורה. לילה לפני שהיא נפטרה, אומרת האישה, בעלת איסורים קשים, לך, לך, לך לכולל ללמוד תורה. רק שהיא כבר לא הייתה יכולה יותר, היא הזמינה, ביקשה לזמן אותו כדי שיהיה אפשר להיפרד, הרגישה שזהו, נגמר. ועכשיו חייבים לעזור לשבעה האלה. 7 ילדים יתומים, חייבים לעזור לאבא האלמן. אומרת, זה יש לי דמעות בעיניים. אנחנו צריכים 3 מאזינים אחרונים, יש לו את הזכות עכשיו, ערב יום הדין, ראש השנה, להתקשר למוקד, להגיד, אני לוקח על עצמי. אני לוקחת על עצמי. 1-800-394-747. שמעתם מה אומר הרב בוסו? לא יאונה כל רע, ואפילו אם יש גזרות קשות שיתבטלו. אני מבטיח, הוא אומר. זה לא ברכה. זה צדיק גוזר והקדוש ברוך הוא מקיים. 1-800-394-747. זה הטלפון. ואני יכול להגיד את זה פעם נוספת, כי אני באמת, אני מחכה, רבותיי, אני מחכה לראות שאנחנו יכולים להתקשר למשפחה ולבשר אותה את הבשורה הטובה הזאת. שאפשר באמת, מה, באמת, לתת להם את מה שצריך, את המינימום המתבקש. 1-800-394-747. והנה יש לנו ברוך השם מאזין אחד נוסף, אנחנו עם 2 המאזינים האחרונים. 2 המאזינים האחרונים. וואי, איזה לחץ גדול. האם אנחנו נצליח להגיע ליעד, כן או לא? איפה 2 המאזינים האחרונים שיקחו על עצמם את הדבר הגדול הזה? זכות עצומה, גם לכם. מי שעוזר ליתומים, מי שעוזר לתלמיד חכם עצום שנשאר אלמן, זה לא רק שהוא עוזר למשפחה הזאת כדי שהיא תוכל להתקיים. זה הרבה מעבר לזה, רבותיי. הוא גם מביא שפע וברכה. הוא גם מביא שפע וברכה אליו לתוך הבית. אצלו, אצל ילדיו. אצלו בעסק, בהצלחה, בכולל, כל דבר שצריך. זה כמעין תעודת ביטוח. 2 המאזינים האחרונים, 1-800-394-747, 1-800-394-747, אני רוצה לראות את הטלפון מצלצל והקו עדיין פנוי עבור 2 המאזינים האחרונים. אני אומר לכם, נותרה לנו דקה אחרונה. אני ביקשתי, אני אמרתי, תיקחו על עצמכם את הדבר הגדול הזה, עכשיו זה תלוי בכם. האם יהיו לנו את 2 האחרונים? אני בטוח שכן, השאלה למי תהיה את הזכות, בינתיים עדיין הטלפון במוקד לא צלצל. 1-800-394-747.

הנה רבותיי, יש לנו מאזין אחד נוסף, אנחנו צריכים את המאזין האחרון כדי להגיע ליעד. איזה כיף, אשריכם ישראל שאתם עוזרים ככה בשעה של צרה. איזו ערבות הדדית. איפה המאזין האחרון שיחייג עבור הילדים היתומים של משפחת שיטרית? 1-800-394-7-4-7. אנא ממכם, מי שעכשיו שומע אותנו בדרכים, שבעה ילדים יתומים קטנים שחייבים את ההתגייסות ואת העזרה שלכם. אחד אחרון, 1-800-394-7-4-7. 1-800-394-7-4-7.

0: שתתנגן עלינו שנה טובה. את ראש השנה הזה חוגגים באווירה אחרת, עם תפילות מרוממות בנוסח ספרד ועדות המזרח, פיוטים וניגונים, הרצאות חיזוק מרתקות וסעודות כיד המלך בחשרות הבד"ץ העדה החרדית. מלונות כינורות ומיתרים בטבריה מזמינים אתכם לראש השנה מלא וגדוש לנשמה ולגוף, עם מיטב הרבנים, החזנים והפייטנים, לצד אירוח מפנק ברמה גבוהה, באווירה המיוחדת של טבריה. הבטיחו את מקומכם עכשיו, 04-950-9000.
1: ארטיזנל, הרגע בו אתם אוחזים בבקבוק יין אחד שעוצר את היצירה המופלאה של הטבע והופכים אותה לרגע שלכם. ארטיזנל, לשנה שתשאיר חותם. אזהרה, מכיל אלכוהול, מומלץ להימנע משתייה מופרזת.
2: למי זה עכשיו?
3: עכשיו, זה בשבילך.
2: הלוי.
4: אלול כבר כאן, וזה הזמן לעשות מעשה חכם, ולהתקין על הסמארטפון שלך סינון הסקן.
3: לא בשביל אף אחד אחר. עכשיו, זה בשבילך.
4: מתקינים עכשיו על מכשיר הסמסונג שלכם את הסינון האיכותי של הסקן, ונהנים ממבצע חצי מחיר על ההתקנה, ומסינון בחברה חזקה ואמינה, עם שירות הלקוחות הטוב ביותר. הסקן, חכם בשבילך. להצטרפות, חייגו עכשיו. 02-940-4050.
3: זה חכם.
5: כל טוב וכל שמחה.
6: כל טוב שמבצעים בבר כל טוב. שעועית לבנה, אפונה, שעועית ירוקה חתוכה, גזר גמדי, סנפרוסט או יכין, רק ב9.90 שקלים. שעועית לבנה, אפונה, שעועית ירוקה חתוכה, גזר גמדי, סנפרוסט או יכין, רק ב9.90 שקלים.

0: קרפור. חד וחלק. תכלה שנה ודאגותיה. השנה נכנסים לחגים נקיים מדאגות. מצטרפים לבנק מרקנטיל ויכולים לקבל הלוואה עד 40,000 שקלים ללא ריבית שתאפשר לכם לעבור את החגים בשמחה. לפרטים מלאים ותיאום פגישה חייגו עכשיו כוכבית 5600. מרקנטיל, בנק אחד שמאמין בך. מתן הלוואה ותנאיה בכפוף לשיקול דעת הבנק, לתנאי המבצע ולמסמכי הלוואה. ימידה בפירון הלוואה עלול לקרוא חיוב בריבית, פיגורים והליכי הוצאה לפועל. פרטים מלאים באתר הבנק ובסניפים.
1: הלכלוך חוגג? חדש, דרימי 19AE. שואב שוטף אלחוטי לניקיון יסודי. קל משקל עם חיווי קולי בעברית. להשיג באתר ובחנויות החשמל המובחרות.
2: עכשיו, גם אתם יכולים ליהנות ממשקה קפה עשיר בחלבון וטעם יודבטה. חדש, משקאות יודבטה פרו עם 25 גרם חלבון בבקבוק. בחשות בדס מהדרין הרב רובין. עכשיו במקררים.
3: יש חסד, יש חסד,
0: יש חסד, תמיד תצאו בזול. כשרויות מודרות ומחירים תמיד זולים.
3: יש חסד, יש חסד, יש חסד, תמיד תצאו בזול.
4: במוצאי יום העצמאות ה-79 למדינת ישראל, יוענקו פרסי ישראל לשנת תשפ"ז לאישים על הצטיינות והישגים למופת. אפשר להגיש מועמדות עד יום שלישי, ט' במר חשבן, תשפ"ז, 20 באוקטובר 2026. לפרטים נוספים אפשר לפנות ללשכת הממונה על פרסי ישראל במשרד החינוך, בטלפון 073-393-5148 או 7, או באמצעות אתר משרד החינוך.
0: תכלה שנה ודאגותיה. השנה נכנסים לחגים נקיים מדאגות. מצטרפים לבנק מרקנטיל ויכולים לקבל הלוואה עד 40,000 שקלים ללא ריבית שתאפשר לכם לעבור את החגים בשמחה. לפרטים מלאים ותיאום פגישה חייגו עכשיו כוכבית 5600. מרקנטיל, בנק אחד שמאמין בך. מתן הלוואה ותנאיה בכפוף לשיקול דעת הבנק, לתנאי המבצע ולמסמכי הלוואה. ימידה בפירון הלוואה עלול לקרוא חיוב בריבית, פיגורים והליכי הוצאה לפועל. פרטים מלאים באתר הבנק ובסניפים.
5: הפסקת הפרסומות לא מסתיימת. תתרעננו עם הטוויסט הלמוני. אין על טעם ספרייט.
6: בשבילך ובשבילי
7: כל ברמה, כל ברמה, כל ברמה. כל ברמה, החדשות.
8: שלום רב, השעה 2, הנה החדשות. כוחות צהל חיסלו מחבל בכפר אקרבה לאחר שניסה לבצע פיגוע דקירה. הדיווח של כתבנו מנדי ריזל.
9: כוחותינו פעלו הלילה בהכוונת שירות הביטחון הכללי לסיכול טרור בכפרים קבלן, אוסרין, אקרבה ויתמה שבחטיבת שומרון. באקרבה הגיעו הכוחות כדי לתחקר מחבל שמשוייך לארגון טרור. הוא ידע לעברם בקבוק תעבירה ומטען אפץ מאולתרים שברוך השם לא גרמו לנפגעים. הכוחות סגרו על המבנה שבו הסתתר המחבל, פרצו פנימה וחיסלו אותו. בנוסף נעצרו 4 מבוקשים, ביניהם 3 מחבלים ששחקו באמצעי לחימה ומחבל שתכנן לבצע פיגוע בטווח הזמן המיידי. סך הכל תוחקרו 60 מבוקשים בסריקות ב-70 מבנים במרחב 4 הכפרים, ואותרו תחמושת, מטול וציוד צבאי נוסף.
8: תקרית צבאית חמורה. אזרח סורי הצליח להגיע אמש סמוך למוצב של צהל בדרום הגולן בצד הסורי של הגבול מבלי שהתגלה. במערכת הביטחון מתחקרים את נסיבות האירוע. ש"ס פרסמה היום את רשימת התנועה לבחירות לכנסת ה-26 עם 2 שמות חדשים. הפרטים בדיווח של כתבנו אבי מוסקוב.
10: מועצת חכמי התורה של תנועת ש"ס חתמה אתמול על הרכב הרשימה לכנסת ה-26, וכך תראה הרשימה. במקום הראשון יושב ראש התנועה אריה דרי, במקום השני נון אזולאי, ובמקום השלישי מיכאל מלכיאלי, במקום הרביעי יואב בן צור, במקום החמישי חיים ביטון, במקום השישי דרור עמוס, במקום השביעי משה אבוטבול, ובמקום השמיני אוריאל בוסו. במקום התשיעי יוסי טייב, במקום העשירי יונתן משריקי, במקום ה-11 יוסף אלנטנוב, במקום ה-12 ארז מלול, ובמקום ה-13 סימון מושיאשוילי.
8: מפלגת הליכוד הודיעה כי שריינה ברשימתה את תת-אלוף במילואים אמיר אביבי. מוקדם יותר מסרה המפלגה על שריונם של חבר הכנסת לשעבר אלי גולדשמיט, עורך הדין דוד פטר, טליק גבילי, אמו של השוטר הגיבור רן השם יקום דמו, ואלישע מדן שנפצע באורח אנוש במלחמה בעזה. בית המשפט המחוזי בירושלים דחה עתירה המבקשת לעצור מכרז לבניית 1,234 יחידות דיור באזור מעלה

0: העותרים ביקשו להקפיא את המכרז לאחר שפורסם ללא הודעה מוקדמת בניגוד להתחייבות שניתנה להם מפרקליטות המדינה. תחזית מזג האוויר מיד לאחר החסות.
1: עכשיו במחסני חשמל, בר המים המהפכני, אלקטרה, לשימוש במים החמים והקרים בשבת, ללא פשרות, בחשלות מעודרת.
2: המחיר נמוך מדי, במחסני חשמל.
0: היום ומחר עדיין חם מהרגיל בעונה, ביום חמישי צפויה ירידה קלה במידות החום.
1: עכשיו במחסני חשמל, בר המים המהפכני, אלקטרה, לשימוש במים החמים והקרים בשבת, ללא פשרות, בחשלות מעודרת.
2: המחיר נמוך מדי, במחסני חשמל.
0: אלה החדשות בצוות, אורי בני ישראל.

0: טוב חברים יקרים, צהריים טובים לכולם, ברכת השם עליכם. ברוכים הבאים לחידודון, עמי מימון, כל האפנינג, כל הדברים מסביב. רוצה לומר לכם רבותיי, היום התוכנית לא תוכנית רגילה, אז מי שרוצה לשמוע תוכנית רגילה, שינשום עמוק ויחשוב רבותיי, מה הוא עושה עם עצמו שלושה ימים לפני שנכנסים ליום ראש השנה. ביום ראש השנה יכתבון, ובצום יום כיפור יחתמון, כמה יעברו וכמה יבראון, מי יחיה ומי חף שלום הפך החיים. ואנחנו רבותיי נמצאים ברגעים קריטיים לעם ישראל. עת לעשות להשם הפרו תורתך. אני רוצה, אתמול היה רמת כוסית ברדיו קול ברמה, והגיעו כל הרבנים, הרב בוטבול, הצדיק, הרב מזוז, הרב מצליח, הרב יעקב סיני, מנכ"ל התחנה אריאל, כולנו היינו שם ברמת כוסית, ואז אני פוגש את הרב נתן, אומר לי, אני רוצה לספר לך משהו, בוא תראה איזה סרטון. הוא הראה לי איזה סרטון, ואמרתי לו, חבוב, מחר יום שלישי, פעמיים כי טוב, אין תוכנית. פעמיים כי טוב, אנחנו נשמיע למאזינים את מה שהולך להיות פה. לכן, מאזינים יקרים, הסקיתו ושימו לדברים הבאים שאני הולך לספר לכם אודות הדבר הזה. אני רק תוך כדי מחפש את ההקלטה, בוא כבודו יחפש את ההקלטה שאני אשמיע למאזינים. שנתיים וחצי אחורה, אבא וחמישה ילדים יושבים שבעה על אמא, אמא צדיקה שהייתה הכל בשבילם, האבא לוקח פיקוד, האבא הוא גם האבא וגם האמא. הילדים מסביבו ממענים להתנחם, בסדר? ו... הרב יניב, נכון? כן, יופי. הילדים מסביבו ממענים להתנחם, ואז פתאום האבא לא מרגיש טוב, כולם מכירים רבותיי את הסיפור, הרב יניב מקריית יערים. שימו לב מאזינים יקרים, הילדים מסביבו מבינים שכל עולמם תלוי בדקות האלה. אבל הגזרה נגזרה, מי יעמוד בסוד בורא עולם, הרב יניב עולה בסערה שמיימה, והילדים הקטנים הללו, שלא טעמו טעם חטא, נותרו לבדם בעולם. אין אמא, חמש שנים אחורה יתומים מאמא, ועכשיו אבא שלהם נפטר בצורה טרגדית, אחרי מסע כבד של החיים. הם לא מצליחים לעזוב את בית העלמין, ולחזור הביתה. שימו לב מה היה בבית העלמין. הנה, שמעו. רגע, רגע, רגע, בבקשה, שימו אוזן. מה היה בבית העלמין? חבר'ה, הילדים האלה...
1: לפני שלוש שנים אני כתירה. אמרו לנו אז, שלא תדעו עצב.
0: מאזינים, הילדים האלה, מי שרואה את הסרטון, הוא בוכה בקנה מידה עולמי. ילדים קטנים עם פאות עד הכתפיים. יפהפיים. נותרו ללא אבא וללא אמא. יתומים בלי שני הורים. הבן הגדול שלהם בן 19. הילדים הקטנים, חמישה ילדים קטנים, קטנים. אין בר מצווה שם. בעוד שלושה ימים בלבד יגיע ראש השנה. שולחן החג הראשון בלי אבא ובלי אמא. אחרי זה יום כיפור, סוכות, שמחת תורה. כל תאריך בלוח השנה... שעד לא מכבר היה תאריך של בית, ומה יהיה איתם? הבית בטלסטון נותר בלי מפרנס, בלי משענת, בלי כתובת, ומולו עומדים הילדים האלה, רבותיי, הם יתומים של כולנו. הקדוש ברוך הוא נקרא בתורה, אבי יתומים. המשך יש דיין אלמנות. פה אין גם על אלמנה. אין לי מה להוסיף. אני צריך את העזרה שלכם. אנחנו צריכים לתת להם שקט תעשייתי, לפחות בשנה, שנתיים הקרובות, שנשלם להם את האוכל, את הביגוד, את ההנהלה, את המים, את החשמל. כולם יעשו חיפוש, אין בעיה. הרב יניב, טלסטון, כולם מכירים את הסיפור. זה סיפור שהתפרסם בחודשיים האחרונים. חודשיים הם יתומים, בעוד יומיים, שלושה, ראש השנה, אין להם איך לחיות. פה השכנה שולח הציר מקרונים, פה שתייה, פה זה. אנחנו צריכים עכשיו לדאוג להם לכסף, שיהיה להם בשנתיים הקרובות כסף לחיות. אני לא מדבר על החתונות, לא מדבר על כלום, אחד הבחור בן 19 אולי יצא להתחתן, לא יודע. מאזינים יקרים, אני פותח את הקווים, אני זקוק ל-35 יהודים טובים, שיקחו על עצמם להיות שותפים, במקרה הזה יתומים מאבא ואמא. 120 שקלים לחודש, 36 חודשים, שיהיה להם איך לחיות, ואולי אפילו איך להתחתן. אני פותח את הקווים 1-800-39-4747, שלוחה מספר 1, 120 שקלים לחודש, 36 חודשים. אומר לכם, הכל לבן, הכל נקי, אין פה, תשרו 120, חבר'ה, 120 שקלים לחודש, 36 חודשים. יתומים מאבא ואימא, בערב ראש השנה, ערב היום הקדוש, מתכנסים גדולי ישראל, ויחתמו לכם על שטר נחתמים לחיים. השטר הזה נחתמים לחיים, מקדמה דנן, פעל ישועות. לכן, מלבד התפילות של הילדים האלה שהבטיחו, שהתפללו עבור אלה שיתרמו עבורם, בראש השנה וביום הכיפורים, הם יחזיקו קלסר ביד, ויברכו את המשפחה הזאת, המשפחה הזאת, המשפחה הזאת, שעזרו להם להמשיך את החיים. אי אפשר לעמוד מנגד כשרואים ילדים יתומים, מאבא ואמא, נמצאים לבד בעולם. מספר הטלפון 1-800-39-4747, 1-800-39-4747, שוב אני חוזר, 1-800-39-4747. הקדוש ברוך הוא אומר, בחנוני נא בזאת. אם אתה נותן עכשיו צדקה 100 שקלים, שימו לב מה קורה, הקדוש ברוך הוא נותן לכם פי 10 לפחות. למה אני אומר את זה? מכיוון שהקדוש ברוך הוא אמר, בואו תבחנו אותי, אם אני לא אתן לכם פי 10 ממה שאתם נותנים. מאזינים, אתם מאזינים של עמי מימון, שעתיים שלי של פן, של צחוקים, היום אני לא עושה שום צחוקים, לא רוצה לצחוק על כלום. לא רוצה כלום, רוצה עכשיו לעזור למשפחה הזאת. טלסטון, הרב יניב, יתומים, מסכנים, מאימא שנפטרה לפני 5 שנים, ואבא שקיבל דום לב ודם ליבו, נגמר, נדם הלב. יתומים רכים, פאות ארוכות עד הכתפיים, עשו להם קריאה שם, ראיתי את הקדישים, בכיתי את חיי. והם צריכים את העזרה שלנו. עכשיו תגידו לי, תשמע, ממימון כבד עלינו 120 שקלים בחודש. אני מבטיח לכם, מכוחו של הקדוש ברוך הוא לא מכוחי, שיהיה לכם פי 10 לפחות כל חודש מה-120 שקלים האלה. והרמב״ם, הפוסק ההלכתי שלא מאמין בסגולות, אומר הרמב״ם הקדוש, אין אדם נהיה עני מן הצדקה. בן אדם לא יהיה בחיים עני, מהצדקה צדקה לא יהיה עני. אל תפחדו לתת צדקה. הקדוש ברוך הוא מפנק בפי כמה וכמה. כשאנחנו ניכנס ליום ראש השנה ביום שישי, ונשאיר בבית הכנסת אחות קטנה, אתם תראו במוחש מה קורה עם המזל שלכם שנפתח. עם השנה שאתם נחתמים לאלתר לחיים. אומר המקובל הרב בוסו, תכף אשמיע לכם את ההקלטה שלו. אומר הרב בוסו, שימו לב, מי שיקח על עצמו, גם אם נגזר עליו גזרה קשה, הכל מתבטל. 1-800-39-4747, 1-800-39-4747. כולם מכירים את הסיפור. זה לא איזה סיפור, איזה... יש וידאו, יש הכל. שלח לי את הוידאו, הרב, בבקשה. שלח לי את הוידאו. כבוד הרב. מי שרצה, שלח לי הודעה, אני אשלח לו את הוידאו. רואים אותם בוכים, איך יכול להיות ילדים רכים, בלי אבא, בלי אמא, ואנחנו נשב בבית, ניכנס ראש השנה, נאכל ראש של דג, נאכל רימון, נאכל דברים, דברי מתיקה, והשם יעזור לנו. טוב, אני אשים עכשיו שיר, אני צריך 35 אנשים שעשו את זה, 35 אנשים שיתנו 120 שקלים לחודש. מי שרוצה לשלם את הכל מזומן, שלם מזומן, לא תפחד מכלום. שמיים וארץ, השם העדי. השבוע, מה שנתתי צדקות ולקחתי התחייבות על עצמי, אין לזה אח ורע, באף שנה לא עשיתי ככה. יעיד על זה פה הרב נתן שנמצא פה לידי. למה? אמת הדין. ראש השנה מתקרב. בן אדם יודע מה הילד יום איתו. לא יודע כלום. אם יש עליו מלאך מליץ אחד מני אלף, להגיד לאדם יושרו וחוננו ויום עובדהו מרדת שחת, מצאתי כופר. מה מצאתי כופר? מצוות הצדקה. אני פותח את הקווים, אני מבקש לחייג 1-800-39-4747. א', תבקשו את השטר, נחתמים לחיים, עליהם חתומים כל גדולי ישראל, שנפטרו, וגם שקיימים בדורנו אנו. למה אני אומר שנפטרו? אני הייתי אצל רב חיים קניבסקי. אני הייתי אצל הרב בעדני, אני הייתי אצלהם. הם אמרו שמי שלוקח על עצמו את הפעילות הזאת של היתומים, הם חותמים אותו לחיים. הם חתומים על השטרות האלה. וגם הגדולי ישראל הקיימים, מרן הרב אלבז, כולם יהיו חתומים על זה. בנוסף, מאזינים ומאזינות, אני מבטיח לכם, אדם לא יהיה עני מהצדקה, ייתן צדקה בשופי, לא לפחד מכלום. יראה פי עשר על המקום, לא משחק משחקים. זה כאילו אני עושה עסקה עם הקדוש ברוך הוא. והמסקנה הכי גדולה של אלול, איש לרעהו מתנות לאביונים. ואנחנו ניכנס, נתלבש לבן, בגדי לבן, ישירות ככה יהיה. טוב, הרב שלח לי בבקשה את הסרטון. אני רוצה להשמיע לכם מה אומר הרב בוסו. 1-800-39-4747, זה המספר הטלפון. שימו אוזן מה אומר הרב בוסו, למי שמחייג עכשיו, ולוקח על עצמו הוראת קבע של 120 שקל. אני רוצה לספר לכם שחמישה, שישה אני רואה על המסך, שישה מאזינים לקחו על עצמם כבר הוראת קבע של 120 שקלים לחודש. ל-36 תשלומים. למה אנחנו עושים את זה? תחשבו לעצמכם שכל בוקר אתם קניתם לחמניה ב-4 שקלים, ועוד איזה שוקולד, אותו ילד שילך לבית הספר. בן אדם עובר באדום, 1,000 שקל נקודות, קורס ניגה מונעת. חונה על המדרכה, כנסות. בת ים, עשו מטיב תחבורה ציבורית, שמעת? עשו נטץ באיזה מקום מסוים, אבא שלי, השם יאריך ימיו בטוח שאתה בנעימים, קיבל 3,000 שקל קנסות. צריכים לפלוט ימינה שם, לא שם לב, אדם מבוגר, טק. 3,000 שקל קנסות קיבל. עיריית בת ים. אבל מי שנותן צדקה, הכסף שלו לא הולך לא לטיפולי שיניים, ולא לקנסות. ואם נותן צדקה, יכפיל את הכסף, לא לפחד. לא לפחד מנתינת צדקה. 29 מאזינים, 28 מאזינים, מי לוקח את ההוראת קבע 28? כוח מעשה ויגיד לאבו. מספר הטלפון 1-800-39-4747, 1-800-39-4747. אתם יכולים לעבור תדרים, בוא נשמע חפלה פה, בוא נשמע תחרות XYZ שמה, אבל מי שנמצא אימו אנוכי בצרה עם היתומים, קדוש ברוך הוא לא נשאר חייב. תשמעו מה אומר הרב בוסו.
2: משתתף עכשיו לעזור ליתומים, כשבוך הוא אבי יתומים ודיין על מנות, בזכות צו הקדיש אבא וסלה, בזכות אבותי הקדושים. אני מבטיח לא יעונה לכם כל רע. ואפילו מי שיש לו חד ושלום גזרות או טובות, הכל יתבטל. שנה מבורכת וחלקה.
0: אומר הרב רבותיי, אפילו מי שיש לו גזרות קשות, הכל יתבטל. עכשיו תגידו לי אתם, מי שרוצה שהשנה שלו תהיה הכי מוצלחת, שיחייג. 1-800-39-4747. אתם יודעים, היום בבוקר, זה שבוע שאני מקפיד מאוד לעשות כל הסליחות, לעשות מקווה כל יום, לעשות חיטת, לא, לסת, לא לגעת בטלפון יותר מדי, לא. שבוע לפני בית משפט. אבל עכשיו אנחנו נכנסים, רבותיי, לתקופה הכי יפה, איך העלה אל אבי והנער איננו איתי. יש לנו ילד פה, 5 יתומים, יש 5? 6 יתומים, כמה זה? 5 יתומים, רבותיי, 5 יתומים, 2.5 אחורה, ישבו 7 על אמא שלהם, ולפני חודש על אבא שלהם. קריאת יערים, הרב יניב, ילדים קטנים שלא טעמו טעם חטא, נותרו לבד בעולם. אנחנו איתם. 1-800-39-4747, 1-800-39-4747, שלוחה אחת עבור היתומים של הרב יניב מטלסטון. 28 לקחו, 27 לקחו, 26. מי לוקח את הוראת קבע מספר 26? כוח מעשיו, יגיד לעמו, 26 זה מניין הוויה, 1-800-39-4747. מי שנותן, שיתן בשמחה.

0: מספר טלפון 1-800-3-9-4-7-4-7. אנחנו ניכנס בעזרת השם לראש השנה. אתם תעמדו כולם, כל המאזינים של עמי מימון, תגידו רבותיי, עשינו את הציווי, סימרנו את היתומים, לא מפחדים מכלום, באים אליך כדלים וכרשים. אנחנו רשים, נתנו את הכסף, אין לנו כלום, הכל שלך השם, תן לו משלו שאתה ושלך שלו. איך צעקה אמא של החטופה? תחזיר לי את הילדה, קח את האוטו, קח את הבית, קח את הכל, לא רוצה לשמוע כלום. אנחנו פה רבותיי במצווה שאין לה, אין לה אח ורע, אלה היתומים. מי יחתן את הילדים האלה? מי ידאג להם? הלווייתו של הרב יני פישר מקריית יערים, 5 ילדים שכבר נפרדו מאמא שלהם, נאלצו להיפרד גם מאביהם הקטן שבהם בן 11 בלבד. מראות קשים, דמעות, חוזרים לאבא שאין, לבית שאין אבא ואין אמא. אחריות של כולנו. כל הכבוד חכם שלמה פינטו, אמר לי אמא, לוקח על עצמי גם, שמעריך ימה בתו שאתה בנעים, ייתן לו שפע גדול. אנחנו רבותיי הולכים עם כל הכוח, עם כל הכוח, עד הסוף, לטובת הילדים האלה. 1-800-3-9-4-7-4-7, 1-800-3-9-4-7-4-7, 1-800-3-9-4-7-4-7. אנחנו לא מפחדים מלתת צדקה, לא מפחדים לתלות להוריד, כך השם, הכל שלך. לא מפחדים מכלום, רוצים רק השם, אנחנו רק איתך אבא. ראינו מה קרה השנה הזאת של השביעי באוקטובר, השם מרחם. אנשים לא ידעו מה הילדים, מה הולך פה, מה העניינים פה. הרבי מלובביץ' הוא כמו רב לוי יצחק מברדיצ'וב, נשמה חדשה מאיתי תצא. אומר שהשנה מעוברת 60 יום, 60 יום של הימים האלה של חודש אדר, זה בטל ב-60, השמחה מבטלת את כל הצער, שחס ושלום לא יקרה לאף אחד. לא לפחד חברים, באמת אומר לכם, לא לפחד. אם אתם רוצים באמצע הוראת קבע אחרי שבוע, שבועיים, רוצים לבטל, תבטלו, אנחנו לא עושים חשבון. תבטל, אל תעשה חשבון. אבל אני אומר לכם, כל מי שלקח על עצמו יתום, אללה, השם יתברך, שם לו כתר על הראש. אומר, אל תדאג, יאולידי, אתה איתי בכל הכוח. אתה איתי, אתה דואג לילדים שלי. אני אדאג לך, 1-800-3-9-4-7-4-7, 1-800-3-9-4-7-4-7, זה מספר הטלפון. לא לפחד בכלום, 1-800-3-9-4-7-4-7. שתבח שמו בורא, אני רואה את הטלפונים שלכם, אנחנו נגיע ליד. אנחנו נגיע ליד בעזרת השם. בוזו כסף, בוזו זהב, בוזו אבנים טובות ומרגליות. אומרים לבן אדם, בוא נתן לך חבילה זהב, תן לי שנה מהחיים שלך, מה אתה משוגע? תן לי לשבת על החולות, לאכול לחם ומים, תן לי לחיות. ייתן כל הון ביתו, באהבה, בוז יבוזו לו. אנחנו נכנסים לראש שנה, אומרים לשם את ברך, הנה, באנו לפניך, הנה זה הילדים שלך, טיפלנו בהם. טפל בילדים שלנו. רוצים ברכה בפרנסה, רוצים ברכה ברפואה, רוצים ברכה בבריאות. רוצים ברכה בזיווגים, רוצים ברכה בנכדים, רוצים ברכה בילדים. לא רוצים לראות בית חולים, לא רוצים לראות כלום, רוצים להיות לשבת בבית, לשמוח, לשים טאפ, לשים קול ברמה ולרקוד עם עמי מימון כל היום. לא רוצים לשמוע כלום. לא רוצים לא וידאו, לא וולבו, לא מרצד, לא רוצים כלום. רוצים רק לשמוח, רוצים להיות בריאים ולשמוח. אתה הקדוש ברוך הוא כל יכול, ואנחנו איתך באש ובמים. חבר'ה, לא לעמוד יותר מדי בקווים. לחייק שלום, לוקחים עצמו הוראת קבע, 120 שקלים לחודש, 36 חודשים, לא מפחדים. איך אפשר להביט לילד קטן בהלוואה של אבא שלו? איך אפשר לעשות דבר כזה? תאמינו לי, תקשיבו טוב, אני אומר לכם, זה העניין. זה העניין, רבותיי, אנחנו לא מפחדים מכלום. בוזו כסף ובוזו זהב, זה לא אני אומר את זה. שלמה המלך, חכם מכל אדם, ומה מן אדם עושה עם הכסף שלו, אם הוא לא נמצא פה, כל היום בבית חולים, כל היום זה, באדם יש לו כאבי שיניים, הולך לרופא, תשמע, אתה צריך טיפול שורש, צריך עקירת שורש, אתה צריך עקירה כזאת, זה 10,000, בואו נתקיס אותך לגורגיה, נעשה לך שיניים חדשות. רבותיי, אנחנו לא מפחדים מלתת צדקה. במיוחד לא ליתומים, ולא לאלמנות. הנה יש לי את הקטע וידאו, אני משמיע לכם הטלפון שלי. רגע, לא צריך להתחבר. רגע. מספר הטלפון 1-800-394-747. אני רוצה לספר לטובת המאזינים היקרים שהגיעו לכאן, ושומעים אותי היום בחידודון, ולא בשמחה של חידודון, אלא שומעים אותי כדלים וכרשים. כמו עמי מימון שרוצה לעשות לכם טוב על הלב. אז שוב אני חוזר רבותיי, 1-800-39-4747. מה אנחנו צריכים מכם? לפני שנתיים וחצי, שלוש, נפטרה אמא. השאירה 5 יתומים קטנים. הגדול בן 19. לא עבר זמן מועט. שמעתם? לא עבר זמן מועט. 3 שנים עברו וגם האבא שלהם נפטר. הילדים לא טעמו טעם חטא. ילדים קטנים אומרים קדיש. בוכים בהלוויה, מרוסקים. הרב יני פישר, טלסטון, 5 יתומים קטנים. אנחנו צריכים את העזרה שלכם. שימו אוזן רבותיי, הנה הילדים. הלב מסרב להכיל להלוויה של הרב יני פישר. 5 ילדים שכבר נפרדו מאמא שלהם לפני שנתיים וחצי. הילד הקטן בן 11.
1: לפני 3 שנים אני נפטרה. אמרו לנו אז, שלא תדעו מצב. אנחנו במצב.
0: אף ילד לא צריך לסבול את זה. אף משפחה לא צריכה לסבול את זה, אבל אם זה הגיע לאוזן שלנו, השם רוצה שנשמע ככה את זה ונעזור להם. ואני אומר לכם, אחים שלי היקרים, לא לפחד מלתת צדקה. אל תפחדו מכלום. לתת בשופי. קדוש ברוך הוא מחזיר לכם פי כמה וכמה, בבריאות, בנחת, בילדים. אני בהוראת קבע ה-18. אחי תן לי ליבו. 1-800-39-4747, שלוחה מספר 1. 120 שקלים לחודש, 36 חודשים. 1-800-39-4747, שלוחה מספר 1. ומי שירוויח פה, זה רק אתם. אם תרצו ותת דוות קבע עוד 3 חודשים, אני, אין בעיה, תוותרו. אני רוצה להגיד לכם אבל משהו. רוצה להגיד לכם משהו חשוב, אחים שלי. זכרו מה אני אומר לכם. אני רוצה להגיד לכם משהו חשוב. אני מבטיח לכם שתראו ברכה בכסף שלכם, כמו שלא ראיתם בחיים. למה? מדובר בילדים האלה יתומים. אתם יודעים, הקדוש ברוך אומר על המצוות שלו, בחנו נינה בזאת, על המצוות צדקה. מה זאת אומרת, מה זה בחנו נינה? מה אתה רוצה לעשות מבחן לקדוש ברוך? כן, תבחנו אותי, אין בעיה. מה זאת אומרת, תבחנו אותי? תבחנו אותי אם אני לא אתן לכם פי 10 לפחות ממה שנתתם. בואו נעשה מבחן לקדוש ברוך. מה לא מפסידים? יאללה, בואו נעשה עסק. קחו על עצמכם הוראת קבע, תראו שבסוף החודש לא הרווחתם 1,200 שקלים בארואנטה. תפסת לך שוטר, לא נתן לך דוח, הרווחת בבורסה 1,200 שקל פה, פי 10 לפחות. תבחנו את הקדוש ברוך. נעשה לו מבחן, מה? הוא אמר את זה, הוא אמר לעשות מבחן. הקדוש ברוך אמר, לא אני אמר, הוא אמר. לא לוותר על הילדים האלה. חבר'ה, כולם יחד איתי. ה-18 נלקח, אני ב-17. גמטריה טוב, מי לוקח הוראת קבע? 17. 1-800-39-4747. מסופר על אחד האמוראים שנגזר עליו מיטה בראש השנה. באה אלמנה, ביקשה כסף, אמר להן, הקופה ריקה. אמר לה, מה? את יודעת מה? קחי מהכסף שלי, נתן לה מהכסף שלה. מיד לקחו את הפסק דין שלו, קראו את הפסק דין, קראו את הדף. נתנו לו לחיות עוד 22 שנים. זה לא אני, זה גמרא, מה זה? הטלפון 1-800-39-4747. מי לוקח את ההוראת קבע? 16. תשמעו שיר של סליחות ותיהנו מהחיים. תחייגו בכיף אבל. לא תעשו מלכה, ממימון שגיע אותנו מחייגים. תחייגו בכיף. יש לנו שמחה בלב, אנחנו עכשיו שמחים את הילדים האלה חרם. כואב לנו על הסיפור, אבל אנחנו נותנים להם, יקח כסף, לך תקנה לעצמך מה שאתה רוצה, ילד טוב. לך לשמה, לך. שמח את עצמך. 1-800-39-47-47. נו, אל תפחדו לתת כסף צדקה. במיוחד לא לתורם, אל תפחדו. שם ייתן לכם פי מיליון. פה העסק הזה ייפתח, וזה פה ופה, והשידוך של הילדה, הכל יסתדר, הכל. 1-800-39-47-47. שלוחה מספר 1. עבור היתומים של הרב יניב מטלסטון. בסדר? יאללה, שמו את הסליחות ונהנה בעזרת השם על הפיוטים של מקורם ביסודותם בערי קודש.

תדעו לכם שמי שמחייג עכשיו קיבל מתנה מהשם. השם נתן לו מתנה. למה? אבל תשמע, אני רוצה לתת לו ישועה לבחור הזה. זה שמאזין, אני רוצה לתת לו ישועה, נתן לו מתנה. אני רוצה אבל שעשה משהו בשבילי. אבי יתומים, זה הקדוש ברוך הוא. הוא מחכה שנעשה בשבילו גם. 1-800-39-4747. עוד חודשיים אתם רוצים להפסיק את הוראת קבע, תפסיקו. אתם רואים שאין עסקה פה עם השם, שלא ראיתם ברכה בפרנסה, לא ראיתם ברכה בילדים, תבטלו, תגיד, לא רוצה לתרום ליתומים. בטל את הוראת קבע. אבל אני אומר לכם, בואו נבחן ביחד את הקדוש ברוך. בואו נעשה לו מבחן, מה הבעיה? 1-800-39-4747, 1-800-39-4747, שלוחה מספר 1, 1-800-39-4747, 1-800-39-4747, שלוחה מספר 1.

0: חברים יקרים, אני רוצה לומר לכם משהו חשוב. באמת, מכל הלב, זה משהו אדיר מה שקורה כאן. אני רואה את מה שאתם עושים פה למען עם ישראל. אין כדוגמת העניין הזה. באמת, אין לי מילים. אין לי מילים, ואתם גדולים מהחיים. אני רק רוצה לומר לאלה שהצטרפו אליי עכשיו, מאזינים ומאזינות, שנתיים וחצי אחורה, אמא יקרה נפטרה. ילדים יושבים שבעה על האמא. אמא צדיקה שהייתה הכל בשבילם. אבא לוקח פיקוד, עכשיו הוא גם האבא וגם האמא, לפני חודשיים הוא נפטר גם. חבר'ה, בן אדם צעיר נפטר, גם האמא, גם אשתו נפטרה. הילדים מסביבו מנסים להתנחם, לא מצליחים. האבא נפטר, האבא יניב בקריית יערים, חולה. הילדים סביב מיטת חוליו, טק, גזרה מהשמיים, בום, נפטר האבא. ילדים קטנים שלא טעמו טעם חטא, נותרים לבד בעולם. איך אפשר להביט לילדים האלה בעיניים? ילד קטן בהלוויה, בן 11. אומר קדיש. בעוד שלושה ימים ראש השנה. שולחן החג הראשון, בלי אבא ובלי אמא. אחרי זה יום כיפור, סוכות, שמחת תורה, כל תאריך בלוח השנה. שעד לא מחבר היה תאריך של בית, והפך לבלגן, מסכנים. מה יהיה איתם? הבית בצל סטון נותר בלי מפרנס, בלי משענת, בלי כתובת, יתומים של כולנו הילדים האלה. קדוש ברוך הוא קוראים לו דיין, אבי היתומים, ודיין אלמנות, פה אין אלמנה גם. אין אלמן, אין אלמנה, אין כלום. יום הדין עוד רגע, אין לי מה להוסיף. כל אחד יתקשר, ייקח על עצמו 120 שקלים בחודש, 36 חודשים. יגיד, אני רוצה לקחת חלק במצווה החשובה של היתומים האלה. אנחנו רוצים, זה המצווה שלנו, רוצים לעשות את זה. חברים יקרים, 1-800-39-47-47-1-800-39-47-47-1-800-39-47-47. זה מספר הטלפון. אתם מחייגים ומרוויחים פה בענק. 120 שקלים לחודש. פרסומת? או מיד שווים?
1: שוב הוציאו אתכם לפרסומות? תתרעננו עם הטוויסט הלמוני. אין על טעם ספרייט.
2: סליחה? מי כאן האחרונה? אני יכולה להגיד לך מי הראשונה? אתר מדרג קבע. לאומית במקום הראשון מבין כל קופות החולים בכל הקטגוריות. בסביעות רצון כללית, בזמינות תורים, בשירות לפני ואחרי לידה, במינימום בירוקרטיה ובשירותי הדיגיטל. אז למה את מחכה? התקשרי עכשיו, כוכבית 507. שנה טובה ובריאה מלאומית.

0: יש מספיק על העוש. השנה מגיעים לחגים מוכנים מראש. עכשיו בבנק ירושלים, הלוואת חג עד 200 אלף שקלים, בפריסה נוחה עד 120 תשלומים. חייגו עכשיו, כוכבית 8996. מתן ההלוואה והיקפה כפוף לשיקול דעתו הבלעדי של הבנק. אי עמידה בפירעון ההלוואה עלולה לגרור חיוב בריבית פיגורים והליכי הוצאה לפועל.
1: בלעדי בסלקום אנרג'י, 15% הנחה בחשבון החשמל בשעות הלילה, גם בסוף השבוע. כן, שמעתם נכון, גם בשישי ובשבת. מצטרפים לסלקום אנרג'י ויכולים לחסוך מאות שקלים בשנה. חייגו עכשיו, 2149, כפוף לתנאי השירות.
2: עם ישראל עושה חשבון, כי יושר אמיתי זה נטו חיסכון.
3: המטבח שלכם הוא הלב של הבית. הבישולים, עריכות, השפע, מגיע לו לראות מדהים. בגלל זה, הצבנו את נועם 3 ננו.
4: הוא תופס מינימום מקום על השיש, משתלב בול בעיצוב, אבל אל תיתנו לגודל להטעות אתכם.
3: מאחורי המראה הקומפקטי, מסתתרת עוצמה ענקית של מים מסוננים, קרים או רותחים, בדיוק בקצב של המשפחה שלכם. שבת שלמה, שבוע שלם. לא מתפשרים על הנוחות, לא מבטרים על האיכות. נועם 3 ננו, החדשנות שמשאירה לכם שפע של מקום על השיש. נועם 3 ננו, כמה קטן, ככה חכם. חייגו ותתקדמו, כוכבית 6265, כוכבית 6265.
5: זקוקים להשתלת שיניים? מתלבטים? דוקטור גפן וצוות המרפאה מזמינים אתכם להכיר את הצוות המקצועי שלנו שיעניק לכם את השירות המושלם תוך שימוש במכשור מתקדם ובחומרים הטובים ביותר כדי להגיע לתוצאה המושלמת. לפגישת ייעוץ חינם ללא עלות וללא כל התחייבות חייגו 03-570-7575. דוקטור גפן, זה מושלם.
6: איציק, אין מקום במקפיא, מה אני עושה?
7: יו, בדיוק עכשיו יש על זה פרסומת.
8: חשמל בעיר,
9: מקפיא בקו ענקי, 8 מגירות, כולל התקן שבת, רק ב-2,690 שקלים, וקבלו גם מתנה לבחירה. רשת חשמל בעיר, הלפרין 17, בני ברק, ואבני נזר 31, מודיעין עילית. להזמנות 03-77-11-899, או באתר חשמל בעיר.
0: יש מספיק על העוש. השנה מגיעים לחגים מוכנים מראש. עכשיו בבנק ירושלים, הלוואת חג עד 200 אלף שקלים, בפריסה נוחה עד 120 תשלומים. חייגו עכשיו, כוכבית 8996. מתן ההלוואה והיקפה כפוף לשיקול דעתו הבלעדי של הבנק. אי עמידה בפירעון ההלוואה עלולה לגרור חיוב בריבית פיגורים והליכי הוצאה לפועל.
10: הרגעים האלה בחג שמחברים בינינו, כשהיין נמזג לגביע הקידוש, כשהאתרוג נשלף מהקופסה המאותרת, וכשאימא לוחשת תפילה מול הנרות. הצורפים, הסיפור שמחבר אותנו, עכשיו במחירי חג מיוחדים בסניפים ובאתר.
11: סליחה? מי כאן האחרונה? אני יכולה להגיד לך מי הראשונה? אתר מדרג קבע, לאומית במקום הראשון מבין כל קופות החולים בכל הקטגוריות. בסביעות רצון כללית, בזמינות תורים, בשירות לפני ואחרי לידה, במינימום בירוקרטיה ובשירותי הדיגיטל. אז למה את מחכה? התקשרי עכשיו, כוכבית 507, שנה טובה ובריאה, מלאומית.
12: בבריאות לא מחכים.
13: במוצאי יום העצמאות ה-79 למדינת ישראל יוענקו פרסי ישראל לשנת תשפ"ז לאישים על הצטיינות והישגים למופת. אפשר להגיש מועמדות עד יום שלישי, ט' במר חשבן תשפ"ז, 20 באוקטובר 2026. לפרטים נוספים אפשר לפנות ללשכת הממונה על פרסי ישראל במשרד החינוך בטלפון 073-393-5148 או 7 או באמצעות אתר משרד החינוך.
14: מאזינים בקרים, נשאר לי 4 דקות לסיומה של השעה הזאת, ואני חושב שמגיע קצת תשומת לב לסיפור שאני מעביר לכם אותו מהלב שלי הענקי. אתמול הייתה רמת כוסית ברדיו קול ברמה, ישבנו, עשתינו לחיים, צחוקים, הכל, ואוכל ושתייה, גדולי ישראל, רבוטבול, כל גדולי העולם שם, מנכ"ל התחנה, פרגן, כולם פרגנים וזה, הרב נתן אומר לי, אמי, בוא תראה סרטון. מראה לי סרטון, נקרא לי הלב. הלב שלי נקרא, לא יכולתי לראות את הסרטון. לא האמנתי שיש דבר כזה. כמה ילדים יכולים לסבול? ומה קרה, נספר לכם. 2.5 אחורה, אימא יקרה מסרה נשמתה לבורא, נפטרה אימא. השאירה בעל, קוראים לו הרב יניב פישר, גר בקריית יערים. הבעל הזה, מרוב הרמה שהייתה לו, והצ'אפלקה והמעלקה, נהיה חולה לב. חולה לב, קיבל את המחלה, נפטר תוך חודשיים. השאיר את כל הילדים יתומים, גם מאמא, גם מאבא. ילדים קטנים, זרירים. הילדים האלה נשארו לבד, לבד, לבד, לבד. שביל לכם את הקדיש להם, אתם בוכים פה. ילדים שלא טעמו טעמכם, נותרו לבד בעולם. איך אפשר לילדים לביט עליהם בעיניים ולהגיד להם, תשמעו, תסתדרו לבד. הם פנו לגדולי ישראל. וגדולי ישראל הבטיחו שני דברים. א', הרב בוסו אמר שמי שייתן להם, יעזור להם, נחתם לאלתר לחיים. שמעתם? לא אני אומר את זה, הרב בוסו. אומר הרב בוסו, שימו לב, אומר, שימו לב, נחתם לאלתר. שימו לב.
15: משתתף עכשיו לעזור ליתומים, כשהוא אבי יתומים ודיין אלמנות, בזכות סבא קדיש אבא בסלי, בזכות אבותיי הקדושים.
14: נכד שבא בסלי.
15: לא יעונה לכם כל רע. אפילו מי שיש לו חפי שלום גזרות לא טובות, הכל יתבטל. שנה מבורכת.
14: גם בן אדם שיש לו גזרות לא טובות, הכל מתבטל. זה לא אני אומר, זה כוחו של נכד שבא בסלי. אתה יודע, אני מפחד להבטיח, אבל בן אדם כזה שם להבטיח, אין לזה אח ורע. בנוסף, מקבלים שטר שלמטה חתומים כל גדולי ישראל. השטר זה שטר מובטחים לחיים. שטר חוב. שהשנה הזאת, תשפ"ז, זין, תעבור לכם בשלום, בקלות, בפרנסה, בבריאות, בכל מה שצריכים. נשארו לי שישה מאזינים בסך הכל, שיקחו על עצמם 120 שקלים לחודש. ל-36 תשלומים. 120 שקלים לחודש. מי שיכול, ייתן עוד. מי שיכול, ייתן פחות. אבל כולם שותפים. 1-800-39-4747. הקדוש ברוך הוא נמצא למעלה בשמיים. הקדוש ברוך הוא כל יכול. יכול עכשיו בשנייה להביא את הגאולה הכל. הוא מחכה האם אנחנו נתעורר בתשובה ונעשה את זה. עכשיו אני רוצה לספר לכם עוד משהו. אם עוד חודשיים תגידו את שמה כבד, תבטל את הרעות כבד, תבטלו, אין בעיה. אבל אני רוצה להגיד לכם אני. הרמב״ם הקדוש אומר, הרמב״ם, פוסק הלכתי אומר, אדם לא יהיה עני מהצדקה. שהקדוש ברוך הוא אומר לנו, רבותיי, אנחנו, עם ישראל, אנחנו יש לנו זכות עצומה שיהיה לנו זה לאף אחד. הקדוש ברוך הוא נתן לנו מבחן, בחנו נינה בזאת, בואו נעשה מבחן. תבחנו אותי, אם אתם נותנים 100 שקל, אתם לא קבלים פי 10. תבחנו אותי. בואו נבחן אותו. בואו נבחן את השם יתברך. אנחנו רוצים לתת עכשיו כל אחד הורת קבע 120 שקל, כן? ובואו נבחן את השם יתברך. מספר הטלפון יחד איתי, כולם לא יוצא מן הכלל. שאף אחד לא יישאר בחוץ. יש לי שישה אחרונים לשעה הזאת שהתחייבנו, רבותיי, אנחנו חייבים לעמוד ביד. הילדים האלה חרם אומרים קדיש. ילדים קטנים. הילד הגדול שם בן 19, הילד הקטן בן 11. לבד, לבד בבית. אין אף אחד. 1-800-39-4747. 1-800-39-4747. עוד לחייג, עוד נו, תעורר. הלו, וויו. 1-800-39-4747. מי שרוצה להרוויח עולם הזה ועולם הבא, שידע שהוא עושה את הדבר הכי טוב שיכול להיות. ושאנחנו ניכנס ליום ראש שנה, נשאיר אחות קטנה, תכלה שנה וכלילותיה, תזכרו שיש לכם אחות קטנה, שהיא יתומה, שאתם נתתם לה לאכול. אתם ב-120 שקל האלה, ב-4 שקל ליום, אתם נתתם לה לאכול. 1-800-39-4747. 1-800-39-4747. השם ייתן לכם שפע, בריאות, נחת, שמחות. מה שתעשו, תצליחו בענק. אני עושה הפסקה קצרה של פרסומות. אני שב תחילת שעה הבאה, ואנחנו נהיה ביחד בשמחות שלכם. השנה הכי מוצלחת שיכולה להיות. 1-800-39-4747.
16: יש טעם להתחדש. אוסם נסטלה במבצע חגיגי. ואולי תזכו בתווי גיפט על החג בשווי 1,000 שקלים. שני זוכים בכל יום.
17: אבא, איזה יהי רצון אומרים על הפחזניות? ועל הסופלה? וגם על המוס הטעים?
18: יהי רצון שהם יישארו עד שנגיע לקינוח.
16: שוב הקינוחים נגמרו מוקדם. סימן שאפיתם עם השחר העולה.
19: שנה מתוקה מהשחר העולה.
20: מסכים קונים במחירים הכי נמוכים.
21: אפשר יותר נמוך?
20: מסכים קונים במחירים הכי נמוכים.
21: אז תגיד מחסן החשמל.
22: המחיר נמוך מדי במחסני חשמל.
20: אל תשכחו, מסכים קונים רק במחסני חשמל.
23: תפתחו רגע את אנשי הקשר שלכם בנייד. תוסיפו איש קשר חדש. קו המידע המרכזי לזכויות רפואיות. 03-31-31-689. תשמרו את המספר. שמרתם? מעולה. מעכשיו, כל המידע והזכויות שמגיעות לכם מהביטוח הלאומי, מס הכנסה וחברות הביטוח, במרחק שיחת טלפון אחת. 03-31-31-689. בעלות שיחה רגילה. מבית החברה המרכזית למימוש זכויות.
24: שבעה מחקרים קליניים הוכיחו. ביקיור לייזר, מכשיר עוצמתי לכאב אמיתי. ובראש השנה הקרב ובא, המתנה המושלמת להורים ולמשפחה. ועכשיו, במבצע לחג, דגם הפרו ב-50% הנחה. רק ב-1,490 שקלים ומתנה בשווי 500 שקלים. וגם 60 ימי ניסיון בתנאים מיוחדים. להזמנות חייגו, כוכבית 3414. כוכבית 3414.
25: וסומך טוב.
26: הלכלוך חוגג? חדש, דרימי T16AE. שואב שוטף אלחוטי לניקיון יסודי. קל משקל עם חיווי קולי בעברית. להשיג באתר ובחנויות החשמל המובחרות.
27: והנה זה קורה בירושלים. קו L3 החדש עולה על המסילה ומחבר את העיר לרשת הרכבות הקלות הראשונה בישראל. נסיעה חלקה, קדימות בצמתים. איזה מהלך מרענן. רגע, מסמנים לי שהקו עובר בנקודות מרכזיות כמו יצחק נבון, קריית הממשלה, גבעת רם, קריית הספורט ומלחה. כל תחנה מלמיליאן. יש לנו רשת רכבות קלות בירושלים. קו L3 נפתח. כל תחנה מלמיליאן.
28: מגישים משרד התחבורה, עיריית ירושלים, תחבורה לירושלים וחברת כפיר.
29: תכשיטי התאומים. קולקציה חדשה לחג במחירים מדהימים. קונים זהב במזומן ומחליפים זהב ישן בחדש. תכשיטי התאומים. ברחוב ירושלים 23 בני ברק. 03-618-6659. ועכשיו חדש. מחירת תכשיטי כסף ברמה גבוהה.
10: הרגעים האלה בחג שמחברים בינינו, כשהיין נמזג לגביע הקידוש, כשהאתרוג נשלף מהקופסה המאותרת, וכשאימא לוחשת תפילה מול הנרות. הצורפים, הסיפור שמחבר אותנו, עכשיו במחירי חג מיוחדים בסניפים ובאתר.
30: כולם כבר יודעים, מוצרי חשמל ומזגנים רק בשיא החשמל והמיזוג. גם המחירים הכי זולים, גם המתנות הכי שוות. מתנות חדשות לדוגמה, שואף שוטף רובוטי מבית שיומי, מכונת קפה דלונגי, מאבד מזון ומוד בלנדר של בראון, ועוד מגוון מדהים של מתנות חדשות מחכים לכם בסניפים, במוקד הטלפוני ובאתר.

0: זול. כשרויות מודעות ומחירים תמיד זולים.
1: יש חסד, יש חסד, יש חסד, תמיד תצאו בזול.
0: תכלה שנה ודאגותיה. השנה נכנסים לחגים נקיים מדאגות. מצטרפים לבנק מרקנטיל ויכולים לקבל הלוואה עד 40,000 שקלים ללא ריבית שתאפשר לכם לעבור את החגים בשמחה. לפרטים מלאים ותיאום פגישה חייגו עכשיו כוכבית 5600. מרקנטיל, בנק אחד שמאמין בך. מתן הלוואה ותנאה בכפוף לשיקול דעת הבנק לתנאי המבצע ולמסמכי הלוואה. יעמידה בפירון הלוואה עלול לקרוא חיוב בריבית פיגורים והליכי הוצאה לפועל. פרטים מלאים באתר הבנק ובסניפים.
2: סליחה, מי כאן האחרונה? אני יכולה להגיד לך מי הראשונה? אתר מדרג קבע, לאומית במקום הראשון מבין כל קופות החולים בכל הקטגוריות. בסביעות רצון כללית, בזמינות תורים, בשירות לפני ואחרי לידה, במינימום בירוקרטיה ובשירותי הדיגיטל. אז למה את מחכה? התקשרי עכשיו, כוכבית 507, שנה טובה ובריאה, מלאומית.
3: בבריאות לא מחכים.
4: מבצעים משתלמים בנתיב החסד.
5: שמן זית 750 מיליליטר קסה ורדה רק ב-19 שקלים ו-90.
4: מארז משתלמים בנתיב החסד.
5: שמן זית 750 מיליליטר קסה ורדה רק ב-19 שקלים.

0: 40-50.
1: זה חכם.
2: האדם הראשון שוויתר עליי הוא גם האדם הראשון שהאמין בי. בגיל 9 היה לי חלום ללמוד נגינה. היה מורה בבני ברק שהוא היה לו שם מאוד מאוד גדול, ואני כל החלום שלי אז היה ללכת אליו. אני עולה במדרגות, הוא פותח לי את הדלת, אנחנו מתחילים AM, DM, משום מקום פתאום מסוגר לי את הפסנתר, הוא אומר לי משפט שאני לא אשכח לעולם: תדע לך שקיבלת כישרון טבעי, אני מאמין בך. זה המשפט שמלווה אותי.
3: מתי הייתה הפעם הראשונה שמישהו האמין בכם? לכל אחד יש שאיפות. אנחנו בבנק מרקנטיל כאן ללוות אתכם כדי שתגיעו הכי רחוק שאפשר. כל אחד צריך בנק שמאמין בו.
4: עכשיו גם אתם יכולים ליהנות ממשקה קפה עשיר בחלבון וטעם יודבטה חדש. משקאות יודבטה פרו עם 25 גרם חלבון בבקבוק, בחשות בדס מהדרין הרב רובין, עכשיו במקררים. פור, חד וחלק.
5: לחיים!
6: שנה טובה!
5: שנה טובה!
7: לחיי השנה החדשה שלכם, ב-OIG חוגגים עם 15% הנחה. לשנה של חיים קלים במטבח. מיקסרים, בלנדרים, טוסטרים, מעבדי מזון ועוד. של המותגים דאבו, אנקרס רום, יורום ונובו, ב-15% הנחה. המבצע עד ראש השנה, בחנויות החשמל המובחרות ובאתר oig.co.il. אז תתחדשו, ולחיים!
8: איך אומרים קפה טעים אחרי הסעודה בחג? תנובה אלטרנטיב. עם סדרת משקאות לקפה פר ותנובה אלטרנטיב, כל זמן מתאים לקפה טעים. גם בחגים. למהדרין יש תנובה.
9: בשבילך ובשבילי, קול ברמה.
10: קול ברמה, קול ברמה, קול ברמה.
11: קול ברמה, החדשות.
12: שלום רב, השעה 3, הנה החדשות. ראש הממשלה בנימין נתניהו הכריז על רשימת השריונים במפלגה. במקום ה-11 יוצב הפרשן יעקב ברדוגו, במקום ה-15 פצוע צהל אלישה מדן, ובמקום ה-16 עורך הדין דוד פטר. במקום ה-26 יוצא שוריין בכיר מפלגת העבודה לשעבר אלי גולדשמיט, במקום ה-29 אב השקול איציק בונצל, ובמקום ה-35 תת אלוף במילואים אמיר אביבי. מפלגת הציונות הדתית הודיעה על צירופו של האלוף במילואים יוסי בחר לרשימת המפלגה לכנסת. בחר, תושב בעירי, נלחם בגבורה במחבלי חמאס שתקפו את הקיבוץ ב-7 באוקטובר. גדי איזנקוט, נפתלי בנט, אביגדור ליברמן ויאיר גולן פרסמו הודעה משותפת בה קראו לחקירה מיידית ומעמיקה בעקבות הטענות לפיהן ראש הממשלה קיבל סמוך ל-7 באוקטובר אזהרה מנשיא איחוד האמירויות. הפרסום מחדד פעם נוספת מדוע נתניהו נמצא בקרב חייו, סיכול הקמתה של ועדת חקירה ממלכתית וחשיפת האמת בפני הציבור, טענו ראשי מפלגות השמאל והמרכז. תקרית צבאית חמורה. אזרח סורי הצליח להגיע אמש סמוך למוצב של צהל בדרום הגולן בצד הסורי של הגבול מבלי שהתגלה. כתבנו מנדי ריזל מוסר כי במערכת הביטחון מתחקרים את נסיבות האירוע. בית המשפט המחוזי בירושלים דחה עתירה מבקשת לעצור מכרז לבניית 1,234 יחידות דיור באזור מעלה אדומים. העותרים ביקשו להקפיא את המכרז לאחר שפורסם ללא הודעה מוקדמת, בניגוד להתחייבות שניתנה להם מפרקליטות המדינה. תחזית מזג האוויר מיד לאחרי חסות.
13: עכשיו במחסני חשמל, בר המים המהפכני, אלקטרה, לשימוש במים החמים והקרים בשבת, ללא פשרות, בחשלות מעודרת.
14: המחיר נמוך מדי, במחסני חשמל.
12: היום ומחר עדיין חם מעט מהרגיל לעונה, בעיקר בערים ובפנים הארץ, ביום חמישי תחול ירידה קלה במידות החום.
13: עכשיו במחסני חשמל, בר המים המהפכני, אלקטרה, לשימוש במים החמים והקרים בשבת, ללא פשרות, בחשלות מעודרת.
14: המחיר נמוך מדי, במחסני חשמל.
12: אלה החדשות בצוות, יאיר כהן.

0: שלום וברכה מאזינים יקרים, מה העניינים, איך אתם, משתבח שמו לעד בורא עולם בכל העולמות כולם. איך אתם מרגישים, איך אתם מרגישים? אני חייב לספר לכם שבשעה הקודמת השתבח שמו לעד, עמדתי ביד. 35 מאזינים לקחו על עצמם הוראת קבע. היום אנחנו בעזרת השם יתברך, בשעה הזאת עושים משהו גדול. איתי גם חבר יקר, הרב ממו, שהוא יד ימינו של מרן, הרב יגאל כהן, ועושה דברים טובים, טובים, טובים, טובים, טובים לעם ישראל. ואנחנו נעשה דברים טובים ועוד יותר טובים ועוד יותר טובים. בסדר? יאללה. טוב, אז דבר ראשון, תודה רבה לכם על השיתוף פעולה הגדול. באמת, כיף לראות את זה ולשמוע ולזכות, לראות את הדברים הנפלאים שאתם עושים. תאהב לשיר גם שיר שנוגע לימים הבאים הטובים לטובה ולשלום. יאללה. מאזינים יקרים, שלום וברכה, ערב ראש השנה, תשפ"ז, ראשו קטם פז. איי איי איי, איזה שפע הולך לרדת לעם ישראל השנה הזאת. שפע שאין כדוגמתו. אתם יודעים, אני מסתכל על השנה האחרונה, כמה חזרו בתשובה, שתבח שמו, זה משהו מדע בדיוני. רואים את הרב יגאל כהן, רואים את הרב דלויה, רואים את הרב של הכדורגל, נו? סניר גואטה, רואים את הרבנים האלה, מרביצים שיעורים באדרים, אין לזה אח ורע. בבחירות הקרובות נראה לי המפלגות החרדיות יעלו פי ארבע. ברוב הכמויות של חזרו בתשובה. אבל לא באתי לדבר פוליטיקה. אני רוצה לספר לכם עכשיו סיפור אמיתי, בידידי אבא עובדה, סיפור של הרב יניב, הרב יניב, יהודי יקר, אשתו נפטרה לפני 3 שנים. לפני 3 שנים אשתו נפטרה, השאירה 5 ילדים קטנים. 5 ילדים קטנים, הבלד הגדול בן 19, הילד הקטן בן 11. 5 ילדים יושבים בבית, אין להם אמא. האבא שלהם, הרב יניב, פישר, נהיה גם האבא, גם האמא. מרוב הלחץ, המעלקה, בלגן מסביב, הכל זה, תפל בילדים, תרוץ בית ספר, תרוץ זה, תביא כסף, תזיז זה. הוא גר פה בקריאת תיארים, סתם שתדעו. קיבל את המחלה, 2 חודשים, טרפה אותו המחלה, נפטר הבן אדם. נשארו הילדים בלי כלום. בלי אבא ובלי אמא. שמעתם? נשארו ילדים בלי אבא ובלי אמא. עכשיו אני רוצה להשמיע לכם קטע מתוך מה שהיה שם. מה היה שם? אני משמיע לכם עכשיו. מה היה בהלוויה? אני צריך עכשיו, בשעה הזאת, 28 מאזינים שיקחו לעצמם הוראת קבע של 120 שקל לחודש, לשלוש שנים, 36 חודשים. למה אני מבקש מכם את זה? הילדים האלה נשארו ערומים. אין להם כלום. אין להם לא אמא ולא אבא. שימו אוזן רבותיי, הרב יניב, הילדים שלו, הנה.
1: מי חתן את אביד? מי חתן את הנהל? אלא, הצלתי, מי חתן אותם?
2: אני 3 שנים אני כתירה.
0: חבר'ה, אני ראיתי את הסרטון, אתם שומעים את השם, אני ראיתי את הסרטון, ראיתי את הילדים מהפירות המסולסלות. אמרתי, הרב בינה, איך נעזור להם, ריבונו של העולם. עוד 3 ימים ראש השנה. בעוד 3 ימים ראש השנה. נשיר אחות קטנה, גלין לא דעה. תיכלה שנה וגלין לא דעה. יהיה בבית הכנסת, לבושים לבן. האישה מכינה ראש של דג, רימון, תפוח בדבש, תהיה לנו, תחדש עלינו שנה טובה, מתוקה. חבדניקים יוכלו קולו רבי, לשמוע את הקולו של הרבי. אלה אוכלים סומסומים, שנפרה ונרבה כסומסומים. אלה השתיעו קוקה קולה, רוצים לשמוע את קול ברמה. כל אחד עם המינק שלו. אבל הילדים האלה ישבו בבית, אין אמא, אין אבא. כל הם הסתכלו אחד על השני, על השלישי, אין עם מי לדבר. תכלס, אני צריך עכשיו 28 מאזינים, שקחו לעצמם אוכל, ביגוד, הנהלה, לשנה הקרובה למשפחה הזאת. חבר'ה, זה לא איזה משהו, סיפור עלום שם, רבקה, שנסעה לזה ובאה לשם. הרב יניב פישר, קריית יערים. סיפור ידוע, מוכר. אני פותח את הקווים, 28 מאזינים. אל תפחדו לתת צדקה. השם אומר, בחנו נינה בזאת. בן אדם נותן על החשבון, אומר, שמע, הקדוש ברוך הוא, אם אני נותן לך 100, אתה נותן לי פי 10, נכון? כי טוב, כעשר, עשר בשביל תעשר. זה מה שאנחנו עושים. עושים הקדוש ברוך הוא מעשר על החשבון, והקדוש ברוך הוא צריך עכשיו להוריד עלינו שפע, אין כדוגמתו. מספר הטלפון 1-800-39-4747, שלוחה מספר 1. כמה תורמים? 120 שקל לחודש. זהו, זה מה שתורמים. 120 שקלים לחודש, זהו. אם באמצע החיים תגידו, תשמע, מימון עבר 3 חודשים, לא רוצים לבטל את הוראת קבע, תקשרו, יבטלו לכם את הוראת קבע. אבל הרמב״ם הקדוש אומר, רבנו משה בן מימון, משפחה שלי מימון, אומר הרמב״ם, רבותיי, הוא לא יסגולות, הרמב״ם לא ימין משום סגולה. כל הספר, היד החזקה, מורה נבוכים, הכל, הכל זה הלכה. לא כתוב שם שום סגולה. אומר הרמב״ם, רבותיי, לעולם לא אדם נהיה עני מהצדקה. בחיים. תן צדקה, לא תהיה עני. הכסף הזה לא שלך. תן לו משלו, שאתה ושלך שלו. הכל של השם. ואני לא אומר את זה מהפה לחוץ. אני רוצה להגיד לכם בשבוע האחרון, וואלה, שתבח שמו, לא הרגשתי בכלל מה נתתי ומה זה, לא, מה, ברח, מה, כאלה, תקדם, אלה, חבר הזמן. אנחנו עומדים לפני ראש שנה. איזה שנה עברנו, אה? מתחבים מהטילים של איראן, מתחבים מפה, משם. איזה שנה עברנו? הדולר עולה, הדולר יורד, זה, זה, מחלות, השם ישמור. כנגד הדבר הזה שאתם לוקחים לעצמכם הוראת קבע של 120 שקלים לחודש, א', היתומים מקבלים את השמות שלכם. הם הבטיחו להתפלל עבורכם, כי הם אוכלים מהידיים שלכם. כאילו מהידיים שלכם, מהידיים של הקדוש ברוך הוא. דבר נוסף, אומר המקובל הגדול, הרב בוסו, נכד שבבא סאלי, שאם גם נגזרה עליכם גזרה קשה, בטל ומבוטל. חותמנו לחיים, במיידי הוא אומר. שימו לב, אומר הרב בוסו, נכד שבבא סאלי.
3: משתתף עכשיו לעזור ליתומים, כשבוך הוא אבי יתומים ודיין על מנות, בזכות צו הקדיש הבבא סאלי, בזכות אבותי הקדושים. אני מבטיח.
0: מבטיח.
3: לא יתונן לכם כל רע. ואפילו מי שיש לו חפי שלום גזרות או טובות, הכל יתבטל. שנה מבורכת וחלקה.
0: חברים יקרים, מספר הטלפון 1-800-39-4747. אני עם 28 מאזינים. מי לוקח את הכוח מעשה ויגיד לעמו? מי זה המאזין ה-28 שלוקח על עצמו 120 שקלים לחודש, 36 חודשים, ומקבל גם את השטר החתום חותמנו לחיים, שטר שעליו חתומים כל גדולי ישראל, הרב אלבז, כולם חתומים על השטר הזה, שבשטר הזה מובטח לכם שהשנה שלכם תהיה שנה טובה. שנה טובה ומתוקה עם כל הדברים הטובים. 1-800-39-4747, 1-800-39-4747, 1-800-39-4747. חברים יקרים, אי אפשר לעמוד מנגד. כשרואים את הילדים האלה אומרים קדיש, כשרואים את הילדים האלה בוכים, רבותיי, 1-800-39-4747, ה-28 נכתף, אנחנו על ה-27, 1-800-39-4747, בוזו כסף וזהב, זרקו את הכסף, זרקו את הזהב, זרקו את אבנים טובות ומרגליות, ערב ראש השנה. לא לפחד בהתחייבות, לא לפחד מלתת צדקה, ואנחנו בוחנים את השם יתברך על המקום. איתנו הרב ממו שליטה, מה העניינים הרב ממו יקירי?
4: צהריים טובים עמי, צהריים טובים מאזינים, באמת זה משדר מרגש מאוד, שפנו לה, אני מיד הגעתי לפופ, כי זה באמת מרגש אותי הדבר הזה, ואני אגיד לך סיפור.
0: בוא נחיף לך מיקרופון שנייה, כי המיקרופון הזה מצפצף, כן.
4: כן. זכר צדיק יש לברכה, שהגיע לאחד, לכמה עשירים שביקש מהם להיות שותפים במעשה של חסד. הוא אמר להם, תקשיבו טוב, לחייב אתכם לתת אני לא יכול, אבל אני אגיד לכם מה ההבטחה. מה ההבטחה של הקדוש ברוך הוא בכבודו ובעצמו? אנחנו דור שמחפשים סגולות, אנשים רוצים קמאות, רוצים סגולות. אומר הקדוש ברוך הוא הבטחה ענקית, שחור על גבי לבן. אם אתה משמח את שלי, אני משמח את שלך. אומר המדרש, יש ארבעה שם של הקדוש ברוך הוא, שזה הלוי, הגר, היתום והאלמנה. בתוכם זה היתום שבו אנחנו מתעסקים במשדר המיוחד הזה. אומר בורי עולם, אתה משמח את הארבעה האלו. ואפילו את אחד מהם, אני משמח את הארבעה שלך, שמה הם? אתה, אשתך, בנך וביתך. ואני שואל את המאזינים היקרים, יש לך בן שצריך שידוך, בת שצריכה רפואה, אדם שרוצה שלום בית. מה יותר חזק מההבטחה של מלך מלכי המלכים, הקדוש ברוך הוא בכבודו ובעצמו, שאנחנו יהודים מאמינים, בני מאמינים, שהקדוש ברוך הוא מבטיח, תשמח אותם, תרים את הטלפון, אני רוצה לשמח יתום, אני רוצה שהיתום הזה ייכנס לשנה החדשה, שמח שהוא לא ירעב, שהוא לא יגיע לבית הספר עם בגדים ישנים, שהוא לא יתבייש, שלא יחב לו, שהחיסרון הזה של חוסר אבא ואמא, אני מנסה איכשהו להשלים אותו באיזשהו אפשרות, אם זה בגדים חדשים, אם זה אוכל בחג, זה חיסרון שאי אפשר לתאר אותו. הורים שלא נמצאים בבית, ילדים שיושבים בשולחן החג לבד, ואנחנו רוצים לקחת את הבית הזה ולהכניס את תוכו שמחה, לזכות להבטחה הגדולה ביותר בעולם. רבנים, זה מטורף, זה גדול, זה עוצמתי, אבל יש הבטחה של מלך מלכי המלכים, הקדוש ברוך הוא, תגיע בראש השנה לתפילה ותגיד לבורא עולם, אתה הבטחת לי שנה טובה, אתה אמרת, אם אני משמח אותם, אתה משמח את שלי, אני את שלי עשיתי, אני שמחתי, אני חייקתי, אני רוצה לשמח את שלי. יש לי בנים ובנות, יש לי אישה בבית, אנחנו צריכים זיווגים, אנחנו צריכים רפואה, סוג של דביעה. הקדוש ברוך הוא כולו אמת, חותמו של הקדוש ברוך הוא זה אמת. אין כזה דבר שהבטחה של בורא עולם לא מתממשת. מי עומד מנגד? מי לא רוצה לקחת את הקמה החזק והעוצמתי הזה ולהיכנס איתו ליום הדין? יום ראש השנה עם התעודת ביטוח הזאת, ולהגיד לבורא עולם, אתה הבטחת, אם אתה משמח את שלי, אני שמחתי, אני חייקתי, ואני אמרתי, אני לא משאיר את הבנים של הרב יניב פישר יתומים גם מאוכל ובגדים. הם יתומים מאבא ואמא, זה אני לא יכול להשלים. אבל את הצער של חוסר בגדים, את הצער של חוסר מזון בסיסי בבית, את הצער של דברים בסיסיים, שילד יגיע לתלמוד תורה, שיוכל ללמוד את התורה, שהוא לומד עם בטן מלאה, שהוא שבע, עם בגדים חדשים, שהוא יגיע בצורה מכובדת, גם ככה חסר לו אבא ואמא. אי אפשר לתאר בכלל מה ילד וילדה חווים עם חוסר של שני הורים. זה בלתי נתפס, ואנחנו המאזינים והמאזינות העיקרים של רדיו קול ברמה צריכים להגיד, אנחנו כאן מתייצבים, מתגייסים, ואנחנו לא משאירים אותם לבד, אנחנו מעניקים להם את השנה הכי טובה, ומידה כנגד מידה לא בטלה, ומנגד בורא עולם יעניק לכולנו, בעזרת השם, שנה טובה ומתוקה, אמן כן יהי רצון.
0: אמן. חברים יקרים, שמעתם את הרב ממו? רוצה לומר לכם, אנחנו עם ה-20 אחרונים, 20 מאזינים אחרונים שרוצים לזכות בדבר הגדול והחשוב הזה. מי רוצה, רבותיי, לקבל את הדבר החשוב והגדול הזה? לקחת יתום, ולא סתם יתום וירטואלי, הבנים של הרב יניב, 5 ילדים, 1-800-39-47-47-1-800-39-47-47. אני רוצה לומר לכם שאנחנו עברנו כבר 17 דקות מתחילת השעה, ועשינו בסך הכל 5 מאזינים קיבלו לעצמם הוראת קבע. אנחנו נמצאים, רבותיי, עם ה-19 האחרונים, 28-19, 9 מאזינים, סליחה, 1-800-39-47-47, שלוחה מספר 1. קדוש ברוך הוא אומר, תבחנו אותי, ילדים יקרים של אבא, תתנו ואל תפחדו, בוזו כסף וזהב, תבקשו גם שהיתומים יתפללו עבורכם, לא חפלאפ, פללו עבורכם רבותיי. 1-800-39-47-47, 1-800-39-47-47, שלוחה מספר 1. שלום, רוצים לתת 120 שקלים. לזכות מי? זכות הילדים האלה של הרב יניב פישר. זכר צדיק לברכה, נפטר בדמי ימיו. שם יעזור. שם יעזור. 1-800-39-4747. זה מספר הטלפון. ואתם גדולים מהחיים, שתדעו לכם. זכות גדולה להיות שותף במשדר הזה, זכות גדולה לתת. אלול, כל העבודה של אלול, איש לרעהו מתנות לאביונים. אם אדם נותן צדקה בשופי, קדוש ברוך הוא אומר לו, אתה עשית בשביל הילדים שלי, אני אעשה בשבילך. לפעמים בן אדם, מכתוב לו בשמיים, שהבן אדם הזה, לא יהיה לו מזל, אבל הוא עושה משהו מעל הכוח שלו. בא הקדוש ברוך הוא אומר, הוא הפך את הגלגל, חייב לתת לו כנגד, 1-800-39-4747, אנחנו פה עם ה-18, 18 רבותיי, אחי ייתן לליבו, מי זה לוקח את הוראת קבע 18, 1-800-39-4747, שלוחה מספר אחת, אומרים אנחנו רוצים לתת עבור היתומים של הרב יניב פישר. אגב זה סעיף 46, מוכר במס, מה שאתם רוצים. למה? רק שיהיה לכם טוב. 1-800-39-4747, זה מספר הטלפון, 1-800-39-4747, 1-800-39-4747, לפתוח את הלב, ושאנחנו נשאיר בראש שנה אחות קטנה, מה יהיה? יהיה שמחה, יש לנו אחות קטנה, יתומה, דאגנו לה. אנחנו ניכנס ככה בגדים לבנים, לא מפחדים. לא מפחדים בכלום. למה? לא צריכים קמיה, אנחנו עם הקמיה, הולכים עם הקמיה. 1-800-39-4747, זה הטלפון, אני ב-17, מי לוקח על עצמו, קדימה.

0: רב שמעון, איך אתה מסביר את זה שאני מבקש מהאנשים להתקשר לטובת הילדים? ואתה יודע, נהיה השם יעזור. זה לא יתומים רק מאבא או רק מאמא, משני הילדים, אתה יודע, זה משהו אדיר.
1: אני אגיד לך,
0: שני ההורים, השם ישמור.
1: אני אגיד לך, כשאנחנו שומעים את זה ברדיו, אנחנו לא באמת, באמת, באמת מדמיינים את הסיטואציה.
0: אתה ראית את הסרטון?
1: אדם נמצא עכשיו ברכב, בטח שראיתי, זה שובר את הלב, ואני אומר, אדם נמצא עכשיו ברכב, נמצאים בהכנות לחג, אנחנו נמצאים במרוץ החיים, אנחנו לא באמת יכולים לדמיין ולהבין את גודל האירוע. אם אדם לדקה אחת יעצור וידמיין את הילד הקטן הזה, את הילדה הקטנה, שנמצאים עכשיו בבית, ללא אבא וללא אמא. ואני אומר את זה באמת בהתרגשות ענקית. לראות ילד שההורים יוצאים לאיזה מסעדה בערב, לראות שהם יוצאים לאיזה חופשה, איך הילד בוכה, איך הילד ככה, לפעמים אפילו ההורה נקרא לו הלב. כאן האבא והאמא לא יחזרו. האבא והאמא נפטרו, והילדים נשארים בודדים.
0: א' יחזירו עוד שני הגאולה.
1: גאולה. אבל עד הגאולה אנחנו צריכים לדאוג להם. אנחנו לא יכולים לסמוך על הגאולה ולהגיד, הם יסתדרו כי עוד מעט גאולה. אנחנו עכשיו צריכים לדאוג להם.
0: אני מחבר עכשיו ברשותך את הסרטון, ואנחנו צופים.
1: בוא נשמע את זה ביחד.
0: שומעים וצופים תוך כדי. לא, לא התחבר לי. לא, על טלפון. איזה טלפון יש לי אני? רגע, רגע.
1: לא סתם אמי, הקדוש ברוך הוא אומר, והיה כי יצעק אליי, אם יתום צועק לקדוש ברוך הוא, שמוע אשמע צעקתו. צעקה של יתום זה צעקה שעולה כמו חרב חדה את כיסא הכבוד, לא סתם. כי הוא נמצא במקום מאוד מאוד בודד, ואנחנו מצטרפים לצעקה שלו. בראש השנה הצעקה שלו לא תהיה צעקה של כאב, היא תהיה צעקה של שמחה שיש לו בגדים.
0: רגע, רגע. אני עכשיו ילד קטן, תראו. אתה רואה אותו?
1: חבל שהם לא יכולים לראות.
0: ילד בן 10, פאות ארוכות עד הכתפיים, חותכים לו את החולצה. יתום, כולם בוכים מסביבו. דיין האמת. ילד בן 11 אומר קדיש. יתומים מאבא ואמא. מה אתה רוצה שנעשה? אומר על המיטה של אבא שלו. מי יחתן את הילה, את נתי, מי יחתן אותם?
2: לפני 3 שנים אני נפטרה.
0: לפני 3 שנים הוא מספר על אמא שלו שנפטרה. אמרו לנו אז שלא נדע עוד צער. כי אבי ואמי עזבוני, ואדוני יאספני. עכשיו מי ששמע את הסרטון הזה ולא מתקשר, הוא לא מונח. הוא לא מונח, רבותיי, הוא לא מונח. מה זה הבלי העולם הזה? כל אחד ששומע אותי עכשיו, רבותיי, 120 שקלים, הוראת קבע, לא לפחד מזה. לתת את הכסף, אני נותן עבור היתומים של הרב יניב פישר, מטלסטון, לקראת יערים שנפטר, ואני רוצה שאבא כנגד זה, יחתום אותי לאלתר לחיים טובים ומורכים ולשלום, וכמו שאמר הרב בוסו, אמר הרב בוסו, רבותיי, מילים כדורבנות, אמר הרב ככה, מילים, שימו לב. אמר הרב, אני מבטיח וגוזר שאותו בן אדם לא יקרה לו כלום. שנה מובטחת לו. חבר'ה, זה לא אני אומר, זה נכת שבבא סאלי. אתה מה זה נכת שבבא סאלי? זה דבר פשוט? מה זה, דבר שקל? 1-800-39 4-7-4-7 1-800-39 4-7-4-7 אני חוזר שוב, 1-800-39-4-7-4-7 כולם יוצא מלכה לחייג יחד איתי, 1-800-39-4-7-4-7 שלוחה מספר 1 120 שקלים, בסך הכל.

0: טוב, אני ניגש למקבץ קצר של פרסומות, מיד לכם כנשוב, לעשות לכם טוב על הלב. כל המוטו שלנו באמת זה לעשות טוב פה, ואנחנו בעזרת השם נצליח בנשימה. 1-800-39-47-47 זה הטלפון. 1-800-39-47-47. פרסומות מעט חוזרים.
1: בשבילך ובשבילי.
2: כולם כבר יודעים, מוצרי חשמל ומזגנים רק בשיא החשמל והמיזוג. גם המחירים הכי זולים, גם המתנות הכי שוות. מתנות חדשות לדוגמה, שואף שוטף רובוטי מבית שיומי, מכונת קפה דלונגי, מעבד מזון ומוט בלנדר של בראון, ועוד מגוון מדהים של מתנות חדשות מחכים לכם בסניפים, במוקד הטלפוני ובאתר.
1: שיא, שיא, שיא החשמל והמיזוג.
2: מבצעים משתלמים בנתיב החסד. שמן זית 750 מיליליטר קסה ורדה רק ב19.90 שקלים. מארז מיקס שוקולד אליט רק ב24.90 שקלים. גלידת שטראוס קרמיסו או לקרמיה נסטלה רק ב17.90 שקלים. ועוד עשרות מבצעים בסניף, כפוף לפרסומים.
3: שבעה מחקרים קליניים הוכיחו ביקור לייזר מכשיר עוצמתי לכאב אמיתי. ובראש השנה הקרב ובא, המתנה המושלמת להורים ולמשפחה. ועכשיו, במבצע לחג, דגם הפרו ב-50% הנחה. רק ב-1,490 שקלים ומתנה בשווי 500 שקלים. וגם 60 ימי ניסיון בתנאים מיוחדים. להזמנות חייגו, כוכבית 3414. כוכבית 3414.
4: וכתוב לחיים טובים כל בני בריתך. הסנגור שלכם ליום הדין. הקשיבו לקריאתו של מורה הגאון הרב אהרון בוטבול שליטה.
5: אחיי ורעיי היקרים, כמידי שנה אנו עורכים תיקון קרת על ידי האברכים שלנו, ועושים זאת למענכם ולעילוי נשמת יקיריכם. האברכים היקרים ביחד איתי יזכירו את שמותיכם שם שם, והתרומה עבור כל שם תהיה עבור הכולל לוויית חן שבראשותי, ובעזרת השם תזכו להיחתם לאלתר, אמן ואמן.
4: למסירת שמות לתיקון הקדוש חייגו עכשיו 02-587-587-1.
6: למי זה עכשיו?
7: עכשיו, זה בשבילך.
6: הלוי.
2: אלול כבר כאן, וזה הזמן לעשות מעשה חכם, ולהתקין על הסמארטפון שלך סינון הסקן.
7: לא בשביל אף אחד אחר. עכשיו, זה בשבילך.
2: מתקינים עכשיו על מכשיר הסמסונג שלכם את הסינון האיכותי של הסקן, ונהנים ממבצע חצי מחיר על ההתקנה, ומסינון בחברה חזקה ואמינה, עם שירות הלקוחות הטוב ביותר. הסקן, חכם בשבילך. להצטרפות, חייגו עכשיו. 02-940-4050.
7: זה חכם.
8: סליחה? מי כאן האחרונה? אני יכולה להגיד לך מי הראשונה? אתר מדרג קבע, לאומית במקום הראשון מבין כל קופות החולים בכל הקטגוריות. בסביעות רצון כללית, בזמינות תורים, בשירות לפני ואחרי לידה, במינימום בירוקרטיה ובשירותי הדיגיטל. אז למה את מחכה? התקשרי עכשיו, כוכבית 507, שנה טובה ובריאה, מלאומית.
1: בבריאות לא מחכים,
9: לא תשים לחול בשביל השתלות שיניים. במנורה המרכז להשתלות שיניים תוכלו לעבור השתלה דנטלית כבר באותו היום. במחיר מפתיע, כמובן שמתחשבים בבני תורה. חייגו עכשיו למנורה, כוכבית 8021, כוכבית 8021. מנורה, המרכז להשתלות שיניים.
1: עם ישראל עושה חשבון, כי יושר אמיתי זה נתוחי זכון.
8: סליחה? מי כאן האחרונה? אני יכולה להגיד לך מי הראשונה? אתר מדרג קבע, לאומית במקום הראשון מבין כל קופות החולים בכל הקטגוריות. בסביעות רצון כללית, בזמינות תורים, בשירות לפני ואחרי לידה, במינימום בירוקרטיה ובשירותי הדיגיטל. אז למה את מחכה? התקשרי עכשיו, כוכבית 507, שנה טובה ובריאה, מלאומית.
1: בבריאות לא מחכים.
10: במוצאי יום העצמאות ה-79 למדינת ישראל יוענקו פרסי ישראל לשנת תשפ"ז לאישים על הצטיינות והישגים למופת. אפשר להגיש מועמדות עד יום שלישי, ט' במר חשבן תשפ"ז, 20 באוקטובר 2026. לפרטים נוספים אפשר לפנות ללשכת הממונה על פרסי ישראל במשרד החינוך בטלפון 073-393-5148 או 7, או באמצעות אתר משרד החינוך.
2: בלעדי בסלקום אנרגיה
11: אנרג'י. 15% הנחה בחשבון החשמל בשעות הלילה, גם בסוף השבוע. כן, שמעתם נכון. גם בשישי ובשבת. מצטרפים לסלקום אנרג'י ויכולים לחסוך מאות שקלים בשנה. חייגו עכשיו 2149, כפוף לתנאי השירות.
12: יש מספיק על העוש. השנה מגיעים לחגים מוכנים מראש. עכשיו בבנק ירושלים, הלוואת חג עד 200,000 שקלים, בפריסה נוחה עד 120 תשלומים. חייגו עכשיו, כוכבית 8996. מתן ההלוואה והיקפה כפוף לשיקול דעתו הבלעדי של הבנק. אי עמידה בפירעון ההלוואה עלולה לגרור חיוב בריבית פיגורים והליכי הוצאה לפועל.
13: עם ישראל עושה חשבון, כי יושר אמיתי זה נטו חיסכון.
14: לבקשת רבים, גם השנה תתקיים התרת נדרים, כללות ונידויים שתארך על ידי הגאון הרב אהרון בוטבול מול 10 תלמידי חכמים שיתירו לכל ציבור השומעים. על פי מנהגו של מרן הראשון לציון, זכר צדיק לברכה. ערב ראש השנה, בשעה 13:00, בשידור חי, כאן, בקול ברמה.
15: בשבילך ובשבילי.
0: שלום וברוכה, מאזינים יקרים, רדיו קול ברמה. אני רוצה את תשומת לב שלכם בדקות הקרובות. אנחנו נמצאים 3 ימים לפני ראש השנה. אם בן אדם רוצה עכשיו לזכות לשנה טובה, שיהיה קשוב איתי. לפני 3 שנים, אישה צדיקה, אמא ל5 ילדים, נפטרה מהמחלה. הכל נשאר על בעלה. כל הקושי והסבל נשאר על בעלה. טפל בילדים, הוא גם האמא, גם האבא. הלך, עבד, קשה, פרנסתו, לומד בכל, לוקח את הילדים את בית ספר, הכל. שמע ילדים וילדה. 5 ילדים. גרים בטלסטון, קריית יערים. קוראים לבן אדם, יניב פישר. יניב הזה, מהלחץ, קיבל מחלה, אחרי חודשיים, מסר נשמתו לבורו. נפטר לפני חודש וחצי, חודשיים. יש לי 5 ילדים קטנים. הגדול בשם בן 17-19, ילד הקטן בן 11. לבד בבית, בערבית אומרים ברוחם, לבד. נמצאים לבד בבית. כמה שנסו לעבוד, ילד בן 17, מה ילך לעבוד עכשיו? מי ישלם מה? מי ישלם את האוכל של מי? מי יחתן אותם? מתי מרגישים את היתמות? ביום חול, עם כולם עם הטלפונים, עם המשחקים, עם הריצות. שבת. או בראש שנה שמתקרב. זוכרים את התפוח בדבש, את המאפים של אמא, את הקידוש של אבא. הילדים האלה ערומים. אין אמא, אין אבא. אתמול היה רמת כוסית של כל ברמה. ישבנו, אמר לי, הרב נתן, בוא תראה איזה סרטון, אני חייב להראות לך משהו. הראה לי את הסרטון שהילדים האלה אומרים קדיש. מה קרה שם? בוכים על הקבר של אבא שלהם. אבל בוכים בהיסטריה. ורק אז נפל לי הסימון למה הם בוכים בכזו היסטריה. נכון שהאבא נפטר. אבל הם נשארו בלי אבא ובלי אמא. לבד בעולם האכזר הזה. קדוש ברוך הוא עשה לנו מבחן. האם אנחנו נהיה איתם ברגעים הקשים או לא? מי שמאזין עכשיו לרדיו, שידע, לא סתם הקדוש ברוך הוא נתן לו להאזין לי. 3:34. לא סתם הוא נתן לו להאזין לי. נתן לו להאזין לי, למה הוא רוצה לזכות אותו לשנה החדשה. אני צריך מעכשיו 15 אנשים שיקחו על עצמם 120 שקלים לחודש עד סוף שעה. עד סוף שעה 15 הוראות קבע, בסך הכל זהו, וסיימנו, אני הולך הביתה, הולך לזאת השם, מגיע מזל טוב לשני העורך של התוכנית, נולד לו בן. אגב, הוא אומר תודה לשם, למה יש לו 2 ילדים מסכנים, נולדו ילדים מיוחדים, והילד הזה נולד בריא, עושה מסיבה גדולה. כמה בן אדם צריך להגיד תודה רבה שהוא בריא. רבותיי, 120 שקלים לחודש, ל-36 חודשים. מספר הטלפון 1-800-39-4747. מי שיש לו לב יהודי פועם בתוכו, שיתקשר עכשיו ויגיד, שמע, אני שמעתי איתם ממיימון, אני רוצה עכשיו לקחת על עצמי הוראת קבע. אני רוצה לשים 4 שקלים ביום, אני רוצה לקרוא את הלחמניה של הילד הזה במשך חודש. אני רוצה לעזור לו. עכשיו תגידו לי, עוד חודשיים, שלושה, חצי שנה, תשמע, מה אם אנחנו חנוקים? אל תשאל, חנקו אותנו, 120 שקל האלה. תבטלו את הוראת קבע, יבטלו לכם. לא צריך להתחתן. לא התחתנו אתכם. אבל, אומר הרמב״ם, רבותיי, אין אדם נהיה עני מהצדקה. אנחנו עומדים, רבותיי, ערב ראש השנה. ערב זה שכולנו נכנסים מיחתמו לאלתר, לחיים טובים, ארוכים ולשלום. אין זכות וכוח גדול כזה של כתיבה וחתימה טובה לשנה טובה מתוקה מעזרה ליתומים, הילדים של הקדוש ברוך הוא. אומר השם ידבר, תן לו משלך שאתה ושלך שלו. תן לו משלו שאתה ושלך שלו. כל הכסף זה, של, כל הכסף זה שייך לקדוש ברוך הוא. תערב תשמעו גם את הרב בוסו, המקובל הרב בוסו נכת שבא בסלי, שאומר שהוא מבטיח, מבטיח רבותיי, הרב בקולו, שמי שיקח על עצמו, גם אם נגזר עליו גזירה לשנה הבאה, כל בטל ומבוטל. מספר הטלפון 1-800-39-47-47, יחד איתי עכשיו לחייג. 1-800-39-47-47. תדעו לכם מה שאני אומר לכם. כשאנחנו נשאיר אחות קטנה ביום שישי בלילה, תכלה שנה וכלילותיה, אנחנו נכנסים עם בגדים לבנים, שתדעו שאנחנו אתם אוכלים ביס מהרימון, ישנם ילדים קיבלו רימון בזכותכם. תפוח בדבש, ישנם ילדים אוכלים תפוח בדבש בזכותכם. לא ילדים כלליים, הילדים האלה של יניב פישר, מקריית יערים סטלסטון. בשמעתי לכם רבותיי לפני כמה דקות את ההקלטה, לא רוצה שאתם תהיו בבכי, ואני רוצה שתתנו צדקה בכיף. בוזו כסף, בוזו זהב, בוזו אבנים טובות ומרגליות, לא רוצים כלום, רוצים רק חיים. מן באי שם חיי. איך שר המשורר, מחה ומסה, ממית ומחה. מסיק מן שאול לחיי על מה? 1-800-39-47-47, איתנו הרב נתן, שלום הרב.
16: שלום עמי, שלום מאזינים יקרים, שלום כולם. מה שבטוח זה שכל מי שעכשיו שם לב למה שקורה, זה הזדמנות, כמו הזוהר הקדוש כותב, עם אדם, הקדוש ברוך הוא אוהב אותו, אם נגזרה עליו גזרה, הוא שולח לו אני. שעל ידו תתמתק הגזרה. ועכשיו שאנחנו נמצאים, לב מי לא, ביום הדין, ליום הדין, עוד שלושה ימים, אנחנו נכנסים ליום הדין, וכל אחד רוצה איתו זכות. איזה זכות ניקח איתנו? את הזכות המדהימה הזו, של יתום ויתומה, ועוד יתום ועוד יתומה. ילדים קטנים שלא טעמו טעם חטא, שנמצאים עכשיו בלי אבא ובלי אמא. תחשבו איך נראה השולחן שלהם. איך הם מסתכלים אחד על השנייה. איפה אבא היה פה שנה שעברה? איפה אמא הייתה לפני שלוש שנים? איזה משפחה היינו? תראה מה נהיה איתנו. ועכשיו, שהקטע הכלכלי נופל עליהם, מציק להם, אין להם את האפשרות לשלם לו חשבונות, אין להם אוכל, הם אומרים לעצמם, למה ממול הכל בסדר ואצלנו לא? זה מה שאומר מרן הרב עובדיה. כשהקדוש ברוך הוא נותן את הברכה למי שנותן את הצדקה, למה? כי הוא עושה שלום בינו לבין היתום. מה הכוונה? היתום מתרעם, אומר, למה אני יושב כאן לבד, הוא ואחים שלו יושבים לבד? ואבא שלו לא נמצא, ואמא שלו לא נמצאת, ואין כלום על השולחן, וכואב לו, כואב לו הלב, למה ממול הכל בסדר? ואז מגיע מישהו כמוך, מגיע מישהי כמוך, שנותנים להם צדקה, מביאים להם עכשיו לשולחן, ממלאים להם את השולחן, וברגע הזה שממלאים להם את השולחן, ברגע הזה שממלאים את השולחן, סנגוריה של מעלה, כולם מסתכלים ואומרים, מי זה שזכה להביא ליתומים האלה חיוך? מי זה שמחה מהם דימה? שימו לב, 1-800-39 4-7-4-7, אתם עכשיו לוקחים את הטלפון, תגידו ואי נועם, ואם יש לכם בן שלא הולך מספיק בדרך הישר, או לחילופין בן שהולך בדרך הישר, ואתם רוצים לשמור אותו ולחזק אותו, תרימו טלפון, תגידו, ריבונו של עולם, לפני שאני מרים את הטלפון, אני רוצה להגיד לך משהו. הבטחת, אם אתה משמח את שלי, אני משמח את שלך. אני יכלתי לעבור תחנה, יכלתי להתעלם, יכלתי פשוט להתקדם מעלה, אבל בחרתי לעצור רגע, להתקשר ולקחת ולתת ליתומים האלה משהו לאכול. ועכשיו בזכות זה תרחם על הילד שלי, על הילדה שלי. ובסוף אני רוצה רק לומר דבר אחד שהוא ממש ממש חשוב. לפעמים אנשים אומרים, אני לא מכיר, אני לא יודע, אין לי מושג. פה אתם שמעתם את השם, את הכתובת, את הקולות של הילדים, הכל. 100% מדויק. ויש מקומות, עמי, כמו שאתה יודע, יש חסידויות גדולות כאלה, שברגע שקורה משהו כולם נרתמים וכו'. אבל אנחנו הקהילה פה. אנחנו המצב פה. אתה ואני ואת וכל אחד, אנחנו שמנו את זה לפתחכם. אנחנו פותחים עכשיו את הקווים. אנחנו רוצים, בעזרת השם, שכל אחד ואחת ייקח את ההוראת קבע הזו כדי לתת להם אפשרות להמשיך הלאה. והם מתעניינים כל הזמן, הילדים, ואין לנו הרבה מה לענות להם כרגע, אנחנו רוצים לענות להם בסוף שעה. הם מתעניינים מאוד, מה קורה? הם מתקדם, יש לנו עתיד, יש לנו זה, אתם רואים, הקרן גם לא צברה גובה, כי אין משפחה, אין, זה פשוט כואב הלב. 1-800-39-47-47, 1-800-39-47-47.
17: אני רוצה להוסיף על הרב נתי, תראה, יש כאן משהו מאוד מיוחד, אני רוצה לעצור הכל ולתת לכם את הסגולה החזקה ביותר שיש בעולם, שאומר אותה רבי שמעון בר יוחאי בכבודו ובעצמו בספר הזוהר הקדוש. אדם שרוצה ניסים, אדם שרוצה הצלחות, אדם שרוצה את הכלי החזק ביותר שיכול לבטל גזרות, להשתיק את הקטגור, תקשיבו לדבר הבא. אומר רבי שמעון בר יוחאי בזוהר הקדוש, אם חלילה יש כרגע דיון בשמיים, מגיעים המלאכים המקטרגים ורוצים שתיגזר גזרה רעה על פלוני, ואומרים מגיע לו חלילה איזושהי מחלה, איזשהו הפסד בפרנסה, בעיות בבריאות, בעיות בשלום בית, והגזרה הרעה צריכה לרדת אליו לעולם הזה, בורא עולם ברחמה ורוצה לבטל את הגזרה. מה אומר הקדוש ברוך הוא למלאכי השרת? אני רוצה לשלוח לו מתנה. לפני שמגיעה הגזרה הקשה, אני שולח לו דורון, אומר את זה רבי שמעון בר יוחאי בזוהר הקדוש, תבדקו אותי. הוא שולח לו דורון, אומר רבי שמעון, מה זה הדורון הזה? זה אני, אדם שאין לו את היכולת להתקיים לבד, הוא צריך עזרה, הוא צריך סיוע. והאני הזה הולך להכריע את המצב ואת הדיון בבטן של מעלה. האם הגזרה הקשה תתקיים או שהיא מתבטלת? אם האדם מקבל את בקשת האני ומעניק לו עזרה, מעניק לו סיוע ואומר לו עכשיו אתה תגיע לשנה טובה ומתוקה, יהיה לך מה לאכול, יהיה לך מה לדאוג, הגזרה הרעה מתבטלת. ואני אומר מאזינים ומאזינות יקרים, פתחתם את הרדיו עכשיו לא סתם, אתם ברכב, אתם בבית, אתם בהכנות, אתם באוטובוס, אתם כל מקום בעולם, אתם קיבלתם מתנה מבורא עולם, שהנה המקרה הזה עומד לכם מול העיניים, אי אפשר להתעלם ממנו. יש כאן פרטים מדויקים, אפשר לבדוק, משפחת פישר מקריית יערים, הרב יניב פישר, תבדקו, תעשו בירורים. מקרה של יתומים ויתומות שנמצאים כרגע בבית בלי אבא ובלי אמא. והמאזין והמאזינה שמרים את הטלפון עכשיו ומחייגים למספר טלפון, ל-1-800-39-47-47, הם בעצם הולכים למלאכים המקטרגים בעולם האמת, ומבטלים אותם על פי הסגולה של רבי שמעון בר יוחאי. אני מעניק חיים, בורא עולם מעניק לי חיים. זוכרנו לחיים אלה חפץ בחיים, זה לא משפט, איזשהו משפט מחץ. אתה רוצה חיים, תן משהו מנגד. תגיע לראש השנה, תגיד לבורא עולם, אני הבאתי חיים. אני את הילדים שלך הצלתי. אני שמעתי שיש יתום ויתומה. אני שמעתי שיש ילדים עצובים בבית, שהם צריכים את המינימום, את האוכל במקרר, את הבגדים להגיע לבית הספר, לא מתביישים. אני מחייק עכשיו 1-800-39-47-47, אני מציל את המשפחה. אבא ואמא לא יכול להחזיר להם. אבל שמלכו עם חולצה יפה ומכובדת בלי נעליים קרועות, שיהיה להם סנדוויץ' מכובד בבוקר, שהוא לא יהיה רעב בבוקר, את זה אני יכול לעשות בכמה שקלים ביום. כמה שקלים ביום, 120 שקלים בחודש, אתה קונה פחית שתייה, זה הרבה יותר מזה. בואו נעשה את זה ביחד, בואו נציל אותם, נגיד לבורא עולם, אנחנו את היתומים לא משאירים לבד. הילדים האלו לא ייכנסו לשולחן החג שהם בודדים. השולחן שלהם יהיה מלא. אתם תפארו להם את שולחן החג. אתם תכניסו אותם עם גדים מפוארים. אנחנו צריכים את העזרה ואת הסיוע של כל המאזינים והמאזינות. מי שומע את השידור הזה, עכשיו יש לכם שליחות. יש כאלו שלא זכו לדבר הזה. לשמח יתום ויתומה, לא כל אחד זוכה. דו לכם שלתת, לתרום למישהו אחר, זה זכות מן השמיים. אין לכל אדם בעולם את הזכות לתת. ומי שומע את המשדר הזה, בורא עולם מעניק לכם את הזכות שיכולה להכריע את הכף. אומר הרמב״ם, אדם צריך לראות את עצמו, חציו חייב, חציו זכאי. עשה מעשה רע, מכריע את עצמו חילה לחובה. עשה מעשה של זכות, מכריע את עצמו לזכות. מי יודע אם המקרה הזה הולך להכריע את כף המוזניים ביום הדין בראש השנה? הצדקה שמכריעה את הכף ומצווה כזאת לעזור ליתומים ויתומות, אין יותר מכריע את הכף מכזה מעשה. בואו נרים את הטלפון, 1-800-39-47-47, תעשו את המעשה הגדול הזה, לפתוח את היד, לפתוח את הלב, להגיד, אני לא דורק רק לבנים שלי, כל אחת עכשיו אמא מסתובבת בבני ברק בירושלים, מה אני אלביש לו לחג, האם הנעליים מתאימות לחולצה, איזה אוכל להזמין, מי מגיע לסעודת חג ביום הראשון, מי מגיע ביום השני, מי חושב גם מעבר למשפחה שלו? מי אומר יש כאן יתומים? יש כאן יתומות, אני לא חושב על הארבע, חמישה ילדים שיש לי בבית, מה הם ילבשו, מה הם יאכלו, אני חושב גם על אותם יתומים. ומי שחושב את זה, אני אומר לכם, אחים יקרים ואהובים, מגיע לראש השנה עם הכלי נשק הגדול ביותר בעולם, אומר לבורא עולם, אני ליום הדין לא מגיע לבד, אני מגיע על הגב שלי, החזקתי יתומים ויתומות. אני הגעתי עם כוח אדיר של זכויות, אותו יתום, במקום שירד לו דמעה מן העין, יהיה לו חיוך על הפנים. והחיוך הזה זה הסנגור הגדול ביותר בעולם שאדם יכול לקנות לעצמו דווקא בראש השנה. יישב יתום, תחשבו על הסיטואציה, תבררו משפחת פישר, יישב היתום, אותו אבא ואמא שנמצאים כרגע בעולם האמת, תחשבו, הם יושבים עכשיו בגן עדן, עולם האמת, הם מסתכלים מלמעלה ורואים את הבנים והבנות שלהם מחייכים בשולחן החג, הם מסתכלים עליהם מלמעלה, נראה לכם שהם יישארו חייבים? הם יגידו מי שמח את הבנים שלי. הם יעשו הכל כדי להכיר טובה לאותם משפחות שעזרו, לאותם יתומים ויתומות. בואו נפתח את הלב 1-800-394-747, נשמח אותם, והקדוש ברוך הוא שיבטיח בעצמו, מי שמשמח את שלי, אני משמח את שלו.
0: חברים יקרים, שמענו את הרב ממו, דברים חוצבי להבות, אתם מחייגים יחד איתי 1-800-394-747, אלה לא יתומים רק מאבא או רק מאמא, שני ההורים שהם ישמור. כולנו צריכים להיות שותפים, עכשיו אני פועל לכל אחד, אפילו הילדים הקטנים. כל אחד יתקשר, יגיד שלום, אני רוצה לתרום אפילו 10 שקל. אפילו 20 שקל. כל אחד יהיה אבל שותף וייתן מעצמו לדבר הזה. אני רוצה לתת 120 שקל לחודש הוראת קבע. אני רוצה לתת 100 שקל הוראת קבע. אני רוצה לתת כל אחד שייתן, שיבקש, לא לוותר על זה רבותיי, שיהיה כל אחד שותף פה בעניין הזה. הרמה מוטל לי זה דבר תורה לראש שנה.
17: עמי תראה. אנחנו נמצאים לפני היום הזה, אני רוצה להגיד לפני הדבר תורה לראש השנה. אני עשיתי חשבון ככה, מהיר, שאנחנו אומרים למאזינים ומאזינות 120 שקלים בחודש, יכול להיות שיש מאזין שטיפה יראתה. 120 שקל ייראה הרבה. חישוב מדויק, 120 שקלים לחלק לימות החודש, זה יוצא 4 שקלים ביום. מאזינים ומאזינות יקרים, זה אפילו לא בדיחה. 4 שקלים ביום זה עובר לנו בין הידיים על פחית שתייה, על כוס קפה, על דברים קטנים. ב-4 שקלים ביום אתה יכול לשמח יתום ויתומה, ואומר את זה רבי ישראל מסלנט, אחד מגדולי ישראל, אמר את המשפט הבא, תשימו לב, הוא אומר, כשם שמעביר על מידותיו, מעבירים לו על כל פשעיו, כך אדם שגורם לאחרים לחייך, יחייכו אליו מן השמיים. יושב מולי שר השמחה, הרב עמי מימון, שאני אוהב אותו מאוד, הוא גורם לאחרים שמחה. לא כל אחד יכול לשבת ברדיו ולשמח אנשים שעתיים ביום, אבל ב-4 שקלים ביום, אתם יכולים להצטרף למעגל האנשים שמסמכים אנשים אחרים, ולא סתם אנשים, אלא 4 שקלים ביום אתם מסמכים יתומים ויתומות, שיגיעו לשולחן החג, יגיעו לשולחן החג שמחים ומאושרים. הם יגידו לקדוש ברוך הוא, במקום לזוג זעקה של חסר לי, של כואב לי, של מר לי בחג, הם ישמחו. מי יכול להגיע לכזאת מעלה לשמח יתומים ויתומות דווקא בראש השנה? הצדקה תציל ממוות, זה המשפט שכל יהודי מכיר. צדקה תציל ממוות. אנחנו מבקשים חיים. אנחנו מגיעים תכף ליום ראש השנה, ואנחנו נבקש חיים. אנא בורא עולם, תן לנו שנה טובה. בלי מחלות, בלי צרות, סבנו מכל הבלגן שקרה. תן לנו שנה של כיף, של אווירה טובה, של שמחה בבית, של שלום בית, של חינוך ילדים, שהכל יזרום. אומר בורא עולם, עשית משהו מעבר לכוחות שלך? אתה מגיע אליי ומבקש ומתחנן, אני רוצה לתת לך. אבל תן לי איזה קלף חזק. והנה פתחתם את הרדיו ברדיו כל ברמה, ובורא עולם נתן לכל מאזין ומאזינה לרכוש את אותו קלף. 1-800-39-47-47, במספר טלפון אחד, קניתם לעצמכם תעודת ביטוח. לא אני מבטיח, לא אף אחד מאיתנו מדבר. בורא עולם בכבודו ובעצמו, תפתחו את המדרש, תפתחו את הגמרא. אם אתה משמח את שלי, אני משמח את שלך, אומר המדרש, 4 הם של הקדוש ברוך הוא. 4. יש את הלוי, הגר, היתום והאלמנה, הם של בורא עולם. מי זה 4 שלך? אתה, אשתך, בנך ובתך. אתה משמח את של 4 של הקדוש ברוך הוא, שבתוכם זה היתום, שאותו אנחנו רוצים לשמח היום. הקדוש ברוך הוא מתחייב לך, אני משמח אותך. מה חסר לך? פרנסה? כך פרנסה. מה חסר לך? בריאות? כך בריאות. צריך רפואה? רפואה. ולא רק אותך, את אשתך, את הבן, את הבת, אם בן מוקף בזיווג, אם בת צריכה איזשהו משהו ברפואה, הקדוש ברוך הוא מתחייב, תגיד לבורא עולם, אבא, הבטחת, אני רוצה לקיים. והקדוש ברוך הוא, אין אמת יותר גדולה מזה, מי אנחנו שבכלל נספר על האמת של הקדוש ברוך הוא? אמת, הבטיח ומקיים. אני לא חושב שיש מאזין ומאזינה שיעמדו מנגד ויסרבו להגיע ליום הקדוש לראש השנה בלי התעודת ביטוח הגדולה הזאת. בואו נרים, נרים אותם, נשמח אותם, 1-800-39-4747, נציל את המשפחה. אני רוצה לתת להם שהם יגיעו לשולחן החג. מה חסר לכם? בגדים? כמה חליפות? כמה חולצות? כמה נעליים? איזה קניות? המקרר שהם יראו אותו מלא. אין סיכוי בעולם שאנחנו מאזינים של רדיו קול ברמה, ניתן להם לפתוח את המקרר וחלילה לחשוב, רגע, ומה יישאר ליום השני של ראש השנה? הם צריכים לראות מקרר מלא בכל טוב, שחז וחלילה לא יהיה להם את הזמן לחשוב על החיסרון של אבא ואמא. הם צריכים שהבית יהיה מלא בשפע של, של, של בגדים, של אוכל, של פינוקים, כל מה שהם צריכים, שחז וחלילה, חז וחלילה לא יהיה להם את הזמן בראש השנה לחשוב על החיסרון של אבא ואמא. הם לא ירגישו את החיסרון הזה. אנחנו נעשה מהלך כולנו ביחד ונריד את השמיים. וכמו שאמרו קודמיי, אני חושב שהרגע הזה של הרמת הטלפון, שמאזין או מאזינה מתקשרים, הם יכולים לבקש הכל. ברגע הזה תבקש, תגיד לבורא עולם, אולי יש לי קצת קשיים בפרנסה, אולי יש לי קצת לחץ מההתחייבות, שהתחייבות קטנה, סתם היצרה מדמיין את זה כמשהו גדול. 120 שקלים בחודש זה, זה, זה בקטנה. אבל אני עושה את המהלך הזה לכבודך בורא עולם, אנא פתח לי שערים של שפע. תן לי שערים של בריאות, תן לי שערים של הצלחה. כמו שאמר הרב עמי, זה הבטחה של הרמב״ם שאומר את זה, אני אקריא מילה במילה. אין אדם מעני מן הצדקה. אין סיכוי בעולם שאתה ניתן צדקה, ואז יגידו, הנה נתת, הפכת לעני. יש כאן שתי סיבות. קודם כל הבטחה של הרמב״ם, ודבר שני, לא חושב שיש מי שיכול להיות עני מ-4 שקלים בחודש. ב-4 שקלים ביום. בואו נעשה את זה ביחד. נרים אותם, נשמח אותם, נציל אותם, ובזכות זה מידה כנגד מידה שלא בטלה, נקבל גם אנחנו שנה טובה ומתוקה.
0: דברים חוצבי להבות של הרב ממו. חברים יקרים, נשארנו 2 דקות לתוכנית הזאת. תפגשים אם יצא השם מחר. ביתר סט וביתר עוז, אבל אתם ממשיכים לטלפן עכשיו. עכשיו אני רוצה לראות את כולם קווים באוויר, 1-800-39-4747. 120 שקלים בחודש, כסף קטן, בוזו כסף וזהב, בוזו אבנים טובות ומרגליות, בוזו הכל, מן באה, שם חיה, מי שרוצה את החיים, הקדוש ברוך הוא נותן את החיים, והוא גם מבטיח, בואו תבחנו אותי, בואו נעשה משחק, תבחנו אותי, תנו 100 שקל, לא תרוויחו פי 10. זה מה שאנחנו עושים פה. 1-800-39-4747, או, 1-800-39-4747, שלוחה מספר 1. זכינו רבותיי, זכיתם כולנו. 1-800-39-4747. אני רוצה גם ילד קטן, ילדה, מהקופת צדקה שלהם, קשרו, אני רוצה לתת 5 שקלים, 4 שקלים, 3 שקלים, אני רוצה לתת שקל. תחנכו את הילדים גם לתת צדקה. עזוב את ההוראת קבע. עכשיו תקשו כולם, אבל להיות שותפים במצווה הזאת. כולם, כולם. 1-800-39-4747. כולם. ולבקש גם את השטר, אמרתי לכם, שחתומים עליו כל גדולי ישראל. שטר נחתמים לחיים. 1-800-39-4747. בשורות טובות.

0: הונדה ירושלים. עכשיו גם במתחם החדש בגבעת שאול. מזמינים אתכם להתאהב במבחר הגדול של הדגמים ובהנאות המתקדמות. קונה ההיברידית הנמכרת ביותר בישראל. טוסון אקסטרה לארג' הייבריד. וניו הקומפקטית והחסכונית. ועוד דגמים מפתיעים. נחום חפצה 17 מגדל רם. כל מוביל. בית לינה.
1: למי זה עכשיו?
2: עכשיו זה בשבילך.
1: הלוי.
0: אלול כבר כאן. וזה הזמן לעשות מעשה חכם. ולהתקין על הסמארטפון שלך סינון הסקן.
2: לא בשביל אף אחד אחר. עכשיו זה בשבילך.
0: מתקינים עכשיו על מכשיר הסמסונג שלכם את הסינון האיכותי של הסקן, ונהנים ממבצע חצי מחיר על ההתקנה, ומסינון בחברה חזקה ואמינה, עם שירות הלקוחות הטוב ביותר. הסקן, חכם בשבילך. להצטרפות, חייגו עכשיו. 02-940-4050.
2: זה חכם.
3: יש חסד, יש חסד, יש חסד, תמיד.
4: יש חסד, תמיד תצאו בזול. כשרויות מודרות ומחירים תמיד זולים.
3: יש חסד, יש חסד, יש חסד, תמיד תצאו בזול.
5: והנה זה קורה בירושלים. קו L3 החדש עולה על המסילה ומחבר את העיר לרשת הרכבות הקלות הראשונה בישראל. בשיח חלקה, קדימות בצמתים, איזה מהלך מרענן. רגע,

0: הכבישים, קו L3 נפתח, כל תחנה מלמיליה.
1: מגישים משרד התחבורה, עיריית ירושלים, תחבורה לירושלים וחברת כפיר.
2: יש חסד, יש חסד, יש חסד, תמיד
3: יש חסד, תמיד תצאו בזול. כשרויות מודעות ומחירים תמיד זולים.
2: יש חסד, יש חסד, יש חסד, תמיד תצאו בזול.
0: נטו חיסכון מאחלת לכל לקוחותיה ולכל בית ישראל שנה טובה וחג שמח. כשחג בכיס, חג

0: הלכלוך חוגג חדש, דרימי 916 AE, שואב שוטף אלחוטי לניקיון יסודי, קל משקל עם חיווי קולי בעברית, להשיג באתר ובחנויות החשמל המובחרות.
1: שואבים רובוטים במחירים הכי נמוכים.
2: אפשר יותר נמוך?
1: שואבים רובוטים במחירים הכי נמוכים.
2: אז תגיד מחסן החשמל.
3: המחיר נמוך מדי במחסני חשמל.
1: אל תשכחו, שואבים רובוטים קונים רק במחסני חשמל.
4: עכשיו גם אתם יכולים ליהנות ממשקה קפה עשיר בחלבון וטעם יודבטה חדש. משקאות יודבטה פרו עם 25 גרם חלבון בבקבוק, בחשות בדס מהדרין הרב רובין, עכשיו במקררים.
5: ארטיזנל, הרגע בו אתם אוחזים בבקבוק יין אחד שעוצר את היצירה המופלאה של הטבע והופכים אותה לרגע שלכם. ארטיזנל, לשנה שתשאיר חותם. אזהרה, מכיל אלכוהול, מומלץ להימנע משתייה מופרזת.
6: פחות מקום על השיש, יותר טכנולוגיה במטבח. הכירו את נועם 3 ננו. קטן יותר, מעוצב יותר, חכם יותר. נועם 3 ננו. כמה קטן? ככה חכם. חייגו ותתקדמו. כוכבית 6265. כוכבית 6265. ככה חכם. חייגו ותתקדמו. כוכבית 6265. כוכבית 6265.

0: חד וחלק.
1: יש מספיק על העוש. השנה מגיעים לחגים מוכנים מראש. עכשיו בבנק ירושלים, הלוואת חג עד 200 אלף שקלים, בפריסה נוחה עד 120 תשלומים. חייגו עכשיו, כוכבית 8996. מתן ההלוואה והיקפה כפוף לשיקול דעתו הבלעדי של הבנק. אי עמידה בפירעון ההלוואה עלולה לגרור חיוב בריבית פיגורים והליכי הוצאה לפועל.
2: תכלה שנה ודאגותיה. השנה נכנסים לחגים נקיים מדאגות. מצטרפים לבנק מרקנטיל ויכולים לקבל הלוואה עד 40 אלף שקלים ללא ריבית, שתאפשר לכם לעבור את החגים בשמחה. לפרטים מלאים ותיאום פגישה, חייגו עכשיו, כוכבית 5600. מרקנטיל, בנק אחד שמאמין בך. מתן הלוואה ותנאיה בכפוף לשיקול דעת הבנק, לתנאי המבצע ולמסמכי הלוואה. ימידה בפירון הלוואה עלול לקרוא חיוב בריבית פיגורים והליכי הוצאה לפועל. פרטים מלאים באתר הבנק ובסניפים.
3: בשבילך ובשבילי
4: קול ברמה, החדשות.
5: שלום רב, השעה 4, הנה החדשות. בריטניה וצרפת הודיעו כי יטילו חרם על תוצרת מיהודה ושומרון ועל חברות המעניקות שירותים באזור. בישראל הגיבו בזעם ושוקלים שורה של תגובות נגד בריטניה בשילוב עם הממשל האמריקני שכבר הודיע כי הוא צפוי להגיב למהלך. ראש הממשלה בנימין נתניהו הכריז על רשימת השריונים במפלגה. במקום ה-11 יוצב הפרשן יעקב ברדוגו, ואחריו פצוע צהל אלישע מדן ועורך הדין דוד פטר. במקום ה-26 שוריין בכיר מפלגת העבודה לשעבר אלי גולדשמיט. במקום ה-29 אב השקול איציק בונצל, ובמקום ה-35 תת-אלוף במילואים אמיר אביבי. מפלגת הציונות הדתית הודיעה על צירופו של האלוף במילואים יוסי בחר לרשימה לכנסת. בחר, תושב בערי, נלחם בגבורה במחבלי חמאס שתקפו את הקיבוץ בשבעה באוקטובר. גדי איזנקוט, נפתלי בנט, אביגדור ליברמן ויאיר גולן פרסמו הודעה משותפת בקרו לחקירה מיידית ומעמיקה בעקבות הטענות לפיהן ראש הממשלה קיבל סמוך לשבעה באוקטובר אזהרה מנשיא איחוד האמירויות. הפרסום מחדד פעם נוספת מדוע נתניהו נמצא בקרב חייו, סיכול הקמתה של ועדת חקירה ממלכתית וחשיפת האמת, טענו ראשי מפלגות השמאל והמרכז. תקרית צבאית חמורה, אזרח סורי הצליח אמש להגיע סמוך למוצב של צהל בדרום הגולן, בצד הסורי של הגבול מבלי שהתגלה. במערכת הביטחון חוקרים את נסיבות האירוע. במסחר במטבע החוץ התחזק הדולר ברבע אחוז, ושערו היציג היום 3.02 שקלים. האירו עלה בשיעור של 0.1% בקירו, ושערו היציג היום 3.50 שקלים. תחזית מזג האוויר מיד לאחרי חסות.
6: עכשיו במחסני חשמל, בר המים המהפכני, אלקטרה, לשימוש במים החמים והקרים בשבת, ללא פשרות, בחשלות מהודרת.
7: המחיר נמוך מדי, במחסני חשמל.
5: היום מחר צפויה עדיין עלייה במידות החום וחם מהרגיל בעונה. ביום חמישי ירידה בטמפרטורות.
6: עכשיו במחסני חשמל, בר המים המהפכני, אלקטרה, לשימוש במים החמים והקרים בשבת, ללא פשרות, בחשלות מהודרת.
7: המחיר נמוך מדי, במחסני חשמל.
5: אלה החדשות בצוות יאיר כהן.

0: שלום לכם מאזינים יקרים, רדיו קול ברמה, 7 דקות לאחר השעה 4, אחר הצהריים טובים, יום שלישי בשבוע, פעמיים כי טוב, ערב ראש השנה, יום הדין קרב ובא. רבותיי, אני יודע שמרביתכם עכשיו נמצאים בדרכים, חלקם בחזור מהעבודה, אחרי שסיימו לאסוף את הילדים מהמעונות, מהגנים, כל אחד במסגרת עיסוקיו ודרכו. אנחנו כאן מאז שעות הבוקר עושים איתכם דבר ענק. יש משפחות של יתומים, של אלמנות, לעתים אלמנים, שהם מתמודדים עם קושי מאוד מאוד גדול. אנחנו באים פה ומספרים את הסיפור שלהם ומאפשרים לכם לבוא עם זכויות אדירות לקראת ראש השנה, לקראת יום הדין. מאזינים יקרים, קופת העיר, קופה שמובילה פה את יום השידורים הזה, באישורם ובהכוונתם של כל גדולי התורה, מהציבור החסידי והאשכנזי והספרדי, כולם, מטפלת במשך השנה האחרונה ובכלל בשנים האחרונות בקרוב ל-420 משפחות של יתומים ואלמנות. רבותיי, המספר הזה, כשחושבים עליו, הוא בלתי נתפס. במיוחד אחרי המלחמה האחרונה, 3 שנים האחרונות. 420 משפחות של יתומים ושל אלמנות. ילדים של בורא עולם, של הקדוש ברוך הוא, כאלה שנלקח מהם אבא, כאלה שנלקח מהם אמא, יש משפחות שנלקחו מהם גם אמא וגם אבא. הרשימה היא הרשימה ארוכה. היכולת לתת מענה לכולם, ללא יוצא מן הכלל, זה פשוט כמעט ולא אפשרי. רבותיי, אנחנו רוצים בשעה הקרובה 50 מאזינים. שכל אחד ייקח על עצמו לאמץ יתום. לאמץ יתום מתוך המשפחות האלה. הרשימה באמת באמת ארוכה. עם היתום הזה שאימצת, מאזין יקר, מאזינה יקרה, אתם באים לראש השנה, ליום הדין, וזכויות אדירות. זכויות אדירות. ומה זה אומר לאמץ יתום? 120 שקלים בחודש, לתקופה של 36 חודשים. אין לך סנגור גדול מזה. לבוא לתפילה בראש השנה ולבקש זוכרנו לחיים כותבנו בספר חיים טובים. אין לך סנגור יותר גדול מזה. יתום שגזרת שמיים נפלה עליו, על אביו, על אמו, לפעמים גם וגם, שם ישמור וירחם, אין לו מה לאכול בבית, אין לו כיצד לקיים את המינימום שבמינימום. אתה עכשיו יוצא מגדרך ונותן כספי מעשר, שעל זה אמר בורא עולם, בחנו נינה בזאת. יש עוד דבר שבורא עולם אמר, בחנו נינה בזאת? תבחנו אותי. כל שכן וכל שכן כשמדובר על יתומים. אני רוצה 50 מאזינים, כדי שנוכל להמשיך לתת תמיכה ועזרה ליתומים והיתומות האלה. לכולנו יש ילדים, ברוך השם. בואו נעשה למענם, כדי שנוכל לתת, להמשיך שפע לילדים שלנו. מידה כנגד מידה. הטלפון שאליו אתם מחייגים. 1-800-39-47-47 1-800-39-47-47 רבותיי, היעד פה הוא לא יעד אישי שלי. הוא לא יעד אישי של כל ברמה. מדובר כאן בילדים יתומים, חלקם בגילאי 4, בגילאי 5, 12, 18, שהילדים האלה הם ילדים שאם אתם תעזרו להם עכשיו, בעזרת השם יהיה להם מה לאכול, יהיה להם איך להתקיים. אבל אם חלילה וחס אנחנו נחכה, מה נגיד? מה נגיד לאבא אלמן? מה נגיד לאמא אלמנה? שמה? חלילה וחס נחכה לאסון? 1-800-39-47-47 1-800-39-47-47 כל מאזין שמתקשר עכשיו, שימו לב טוב רבותיי, כל מאזין שמתקשר עכשיו מקבל מתנה נדירה שלא הייתה כמותה פה. שימו לב מה אתם מקבלים. סכין שנתברכה על ידי באמת גדול הצדיקים בדורנו, הגאון הגדול הרב גלאי, שהשם ישלח לו אריכות ימים, בריאות איתנה בעזרת השם. פותח את ידיך ומשביע לכל חי רצון. סכין חדשה שתשתמשו בה בראש השנה ובעזרת השם עם שפע גדול מאוד בפרנסה. הסכין הזה צופה מכסף טהור תיקחו את זה, תקבלו את זה עם שליח מיוחד עד על הבית, במיוחד למאזינים שהתקשרו עכשיו. שלושה מאזינים כבר יש לנו. שלושה סכינים הם כבר מקבלים. המאזינים האלה, כל אחד. פותח את ידיך ומסביע לכל חי רצון. אני תרף אשמיע לכם פה את הברכה האדירה של הרב גלי, שנתן לכל מי שמאמץ עכשיו את היתומים הללו. הנה ארבעה, עוד יתום אחד, עוד מאזין אחד. תשמעו גם את הברכה, את ההבטחה האדירה של המקובל הגדול, רבי שלמה בוסו. תקשיבו למה הוא מבטיח.
1: משתתף עכשיו לעזור ליתומים, כשבוכו אבי יתומים ודיין אלמנות, בזכות צבא קדישה ובסלה, בזכות אבותיי הקדושים. אני מבטיח, לא יעונה לכם כל רע. ואפילו מי שיש לו חפי שלום, גזרות או טובות, הכל יתבטל. שנה מבורכת וחלקה.
0: לא יעונה כל רע, ואפילו אם יש גזרות קשות, הכל יתבטל, רבותיי. 1-800-39-4747 1-800-39-4747 אני רוצה להשמיע לכם את הברכה של גדול הצדיקים הרב גלי, שנותן את הסכין הזאת, סכין מיוחדת, צופה מכסף, עם הברכה, הקדשה האישית, לכל מי שלוקח ומאמץ עכשיו יתום. תקשיבו לברכה הזאת שאתם שומעים אותה עכשיו בשידור חי, בבקשה.
2: אז אנחנו מברכים שבעזרת השם, זכות הצדקה, שיתרמו לקופת העיר, משתמשים הסכינים, לכבוד שבס, לכבוד יום טף, בעזרת השם, שיהיה סייעתא דשמיא, פרנסה ברווח, וכל הישועס.
0: פרנסה בשפע וכל הישועות, רבותיי. מי שלוקח עכשיו יתום, מאמץ אותו ב-120 שקלים בחודש, 4 שקלים ביום, יזכה לכל הטוב הזה. 1-800-39-4747. אני רואה פה את הרשימה של היתומים. השם ישמור וירחם, אנחנו משאירים אותם מאחור. הנה, ברוך השם, יש לנו כבר שישה יתומים ראשונים. שישה מאזינים שלקחו על עצמם כל אחד כזה. אני אומר לכם, מי שמביא את זה אליו לתוך הבית, שפע גדול ועצום. לא את הסכין, זה גם, בעזרת השם. אבל מי שמביא ברכה ושפע אליו לתוך הבית, זה בזכות זה שהוא לקח ואימץ את הילד או את הילדה היתומים הבאים פה ברשימה. 1-800-39-4747. מעבר לזה יש לנו פה שטר שעליו חתומים כל גדולי ישראל. שטר מובטחים לחיים. השטר הזה אתם מקבלים עם השם שלכם עד הבית. עם מידה כנגד מידה. גדולי ישראל חתומים ערב ראש השנה יום הדין. למי שרוצה, בשם שאימצת ילד או ילדה יתומים, מאבא, מאימא, כך בעזרת השם, ברכה אצלך בחינוך הילדים. מידה כנגד מידה. 1-800-39-4747 1-800-39-4747 נמצא אותנו כאן הרב שמעון ממו, הרב ממו, שלום וברכה, אחר הצהריים טובים.
3: שלום וברכה יקי, שלום וברכה מאזינים. באמת, אני נמצא כאן ושומע את הדברים ומתרגש, וזה משדר מיוחד, ואני חייב לספר לך סיפור מאוד מיוחד, מאוד מרגש, על מרן, רבנו הגדול, רבנו עובדיה יוסף, זכר צדיק לברכה. תקשיבו טוב, אחד מן המקרים שמרן דיבר עם כמה אנשים עשירים ועמידים לתרום לפעילות של חסד, של צדקה למען נזקקים. אמר להם מרן, תקשיבו טוב, יש לכם את האפשרות לעזור, להכריח אתכם לתת, אני לא יכול. אבל דבר אחד אני יכול להגיד לכם, מה שכתוב, אומר המדרש, שבורא עולם בכבודו ובעצמו, לא אני, לא אף אחד, לא בשר ודם, הקדוש ברוך הוא בכבודו ובעצמו מבטיח, אם אתה משמח את שלי, אני משמח את שלך. אומר המדרש, מה זה משמח את שלי? יש ארבעה שם של הקדוש ברוך הוא. יש הלוי, הגר, היתום והאלמנה. אחד מתוך הארבעה זה היתום והיתומה, שעליהם אנחנו מתרכזים היום. אומר בורא עולם, אם אתה משמח אותו, אני משמח את שלך. מה זה שלך? אומר המדרש, הארבעה שלך זה אתה, אשתך, הבן והבת שלך. אם אתה משמח אותם, אומר הקדוש ברוך הוא, אני מתחייב לך, אני משמח את שלך. ואני שואל מאזינים ומאזינות יקרים, בטוח שכל מאזין ומאזינה יש את הצרכים שלהם. יש אחד שרוצה שלום בית, השני רוצה בריאות, השלישי רוצה פרנסה, אחד רוצה שידוך לבן, שידוך לבת, הצלחה לשנה החדשה. הדבר המינימלי, כולנו רוצים חיים. ושאדם עכשיו מרים את הטלפון ומחייג, ואומר, אני משמח את היתום והיתומה של הקדוש ברוך הוא, שהם לא יגיעו לשולחן החג עצובים, שהם לא יגיעו שבורים, אני רוצה שהמקרר בבית שלהם יהיה מלא, שהם לא יגיעו לבית הכנסת עם בגדים בלויים, אני רוצה לשמח אותם, הקדוש ברוך הוא גם משמח אותך, וכמו שאמר יאקי, שטר ההתחייבות של גדולי ישראל, דמיינו לעצמכם מאזינים ומאזינות יקרים, צ'ק שעליו חתום עשיר העולם, אילון מאסק. יש כאן שטר להבדיל, אלפי הבדלות. אילון מאסק הרוחני, כל גדולי ישראל חתומים על אותו שטר, לשנה טובה ומתוקה. למידה כנגד מידה, ואני הנה. בטוח שכל מאזין ומאזינה יחייגו עכשיו 1-800-39-47-47, ויקבלו את זה עד אליהם הביתה.
0: אז הנה, 10 מאזינים ראשונים כבר יש לנו, התחלנו עם 50, אנחנו נותרנו עם 40. 1-800-39-47-47, 1-800-39-47-47, אני חוזר ואומר, כל מי שמתקשר עכשיו, לאמץ את היתומים האלה, יתום אחד, 4 שקלים ביום, מקבל פה מתנה נדירה שאנחנו נותנים אותה עבור ה-40 מאזינים האחרונים, וזה הולך ונחטף. יש סכין מיוחדת, אתם יודעים, יש סגולה גדולה מאוד, בתחילת השנה, השתמש בסכין חדשה, עם ברכה של הרב גלאי. באמת, ברכה אדירה, פותח את ידיך ומשביע לכל חי רצון, שפע בפרנסה בעזרת השם, בזכות זה שנתתם לאותו יתום, לאותה יתומה. בלעדיכם הם לא יכולים, בלעדיכם הם לא יכולים לעמוד על הרגליים, לא יכולים לקיים את הבית בצרכים הכי בסיסיים שיש. לבוא עם דבר כזה ליום הדין, לראש השנה, אתה בא לבורא עולם, אתה מבקש חיים, אתה מבקש בריאות, אתה מבקש את פרנסה בשפע, תבקש את הצלחה בחינוך הילדים. איך זה לבוא אם אחרי שעזרתם לילד יתום, לילדה יתומה? 1-800-39-47-47, 1-800-39-47-47, והנה אנחנו עם עוד שני מאזינים נוספים, ברוך השם, אשריכם ישראל. עוד 38 נותרו שיקבלו גם את הסכין מהרב גלאי וגם את השטר מובטחים לחיים. מידה כנגד מידה חותמים גדולי ישראל להצלחה בחינוך הילדים, לשנה טובה ומתוקה בעזרת השם, עם שפע גדול מאוד, עם ברכה עצומה. רואה פה את הרשימה של כל גדולי הרבנים שחתומים על כך, באמת, כולם, כולם, כולם. זה דבר מדהים להכניס דבר כזה לבית, לקבל דבר כזה. הרב נתן ביבי, אתה נמצא איתנו כאן בשידור, הרשימה באמת ארוכה של היתומים, של היתומות, אבל אני בטוח שאנחנו נעשה את המאמץ יחד עם המאזינים, ונגיע לזה.
4: רשימה ארוכה, אבל כל שם, זה חיים שלמים, תראו מה זה, ילד וילדה, באמת, אחד בת 8, אחד בת 4, שצריכים עזרה, ויש להם גם טיפולים רפואיים, יש להם גם טיפולים רגשיים, זה סיפור אחד, מתוך כאן 420 משפחות של קופת העיר, שמקבלים לחגים איזה תמיכה, ואתם כאן, מאזינים יקרים, תנו להם להוריד מהרשימה עוד אחד ועוד אחת, כדי שבאמת הם יקבלו גם את מה שהם צריכים, לא ייתכן שילדה, שצריכה טיפול רגשי, שצריכה בגדים, שצריכה דברים, לא תקבל בגלל שאין לה אבא. כשאבא שלה היה חי, היה הכל. פתאום הכל נעצר, אמא שלה בקושי עובדת, לא מצליחה לשרוד את החודש. והיא צריכה אותנו, למי היא פונה? למי היא פונה? פונה לקופת העיר. ואתם מאזינים, משלימים את הפאזל. אתם נותנים פה את המינימום הזה, 3 שקלים ליום, 4 שקלים ליום, ומביאים להם חיים, מביאים להם אושר. תרימו טלפון ל-1-800-39-47-47, 1-800-39-47-47, זה הרגע שכל אחד, זה חלש יאמר, גיבור אני, גם הרב שמעון פה איתנו. זה דברים שהם א' ב', חייבים, כל אחד חייב לעזור ליתומים, לאלמנות.
3: חייב לעזור, ואני אומר שוב פעם, שאנחנו אומרים עכשיו ברדיו את המילה יתום, את המילה אלמנה, את המילה יתומה, אנחנו לא באמת מצליחים להבין מה המשמעות של יתום. אני אנסה לחדד את זה שהמאזינים והמאזינות יבינו, כי אנחנו נמצאים עכשיו במרוץ של הכנות לפני החג וכל אחד בדברים שלו. יתום ויתומה זה ילד וילדה שנמצאים עכשיו בבית. היה כאן מקרה מתוך הרשימה של היתומים והיתומות, של יתומים ללא אבא וגם ללא אמא. הם יושבים בבית עם חיסרון של דברים מאוד מאוד מאוד מאוד בסיסיים, ואנחנו כאן המאזינים של רדיו קול ברמה אומרים להם, אתם לא נשארים לבד, אבא ואמא אנחנו לא יכולים להחזיר לכם, אבל של החג הזה אתם לא תגיעו בידיים ריקות, ששולחן החג שלכם יהיה מלא באוכל, יהיה מלא בשפע, שתגיעו עם בגדים מיוחדים, שלא יחסר לכם כלום. גם במהלך השנה החדשה, אנחנו יכולים לבצע את זה, ואנחנו צריכים לבצע את זה. אין אדם שלא רוצה את הסנגור הגדול הזה, להגיע ליום הדין עם סנגור כזה מיוחד.
0: הרב ממו, בוא ניתן להם את הטלפון, 1-800-39-4747, יש לנו עוד 4 מאזינים, אנחנו כבר עם 33 מאזינים אחרונים, זה הולך ונחטף. ואני אקבל עדכון על עוד מאזין, ה-32 מאזינים האחרונים. 1-800-394-747. לאמץ ילד יתום, אין לך מצווה גדולה מזו לבוא איתה. לראש השנה, יום הדין, כשאתה מבקש עבור הילדים שלך, כשאתה מבקש עבור הבריאות, עבור הפרנסה, עבור שנה טובה ומתוקה, תבוא עם השתדלות, תבוא עם מאמץ, לבקש, זוכנו לחיים, מלך חפץ בחיים, כותבנו בספר חיים טובים, אחרי שעשינו מעשה לאמץ את הילדים היתומים האלה של קופת העיר. 1-800-394-747. נכון, יש פה את הסכין שנותן עכשיו מתנה אישית מגדולי הצדיקים, הרב גלאי. יש פה שטר מובטחים לחיים, גדולי ישראל חותמים לכם על חיים כמעין תעודת ביטוח. אבל אני אומר, בעיקר יש פה ילדים רכים וקטנים שצריך לתת להם וצריך לעזור להם, כי אם לא אנחנו עם ישראל, מי ייתן להם? מי יעזור להם? השם ישמור ורחם. 1-800-39-47-47. 1-800-39-47-47.

0: קורה משהו היסטורי עכשיו במוקד הטלפונים של קופת העיר. כל הקווים דפוסים, יש שלושה קווים אחרונים שצריכים להתאפס. שלושה מאזינים שרוצים להתקשר עכשיו כדי להציל ילדים יתומים מחרפת רעב, ממש ככה. לאמץ אותם. 120 שקלים בחודש לתקופה של 3 שנים. כל חודש לבוא מוכנים לראש השנה, ליום הכיפורים. לתת חיים במקום אחד כדי לקבל חיים אצלנו, אצל הילדים שלנו בעזרת השם. האם השלושה קווים האלה יתפסו לפני שנצא לפרסומות? אני בטוח שכן, השאלה מי יזכה. רבותיי, אין לנו עוד הרבה כאלה. יש לי פה סכין מיוחדת שברך ונותן אותה מתנה אישית. הצדיק הגדול הרב גלאי. מי שיתקשר עכשיו יגיד אני מאמץ את היתום, מאמץ את היתומה, יקבל את הסכין הזאת עם השטר מובטחים לחיים, מידה כנגד מידה. גדולי ישראל מתחייבים, מבטיחים. מי שנותן חיים, מי שנותן ומאמץ את הילדים האלה, בעזרת השם יזכה לשנה טובה ומתוקה. תכלה שנה וכלילותיה, תחל שנה וברכותיה. הנה קו אחד נתפס. שני קווים פנויים אחרונים, רבותיי. 1-800-39-4747. 1-800-39-4747. אתם יודעים, אני יכול לשבת כאן ולהסביר, אבל נראה לי שאתם חברים חכמים. אני מכיר את המאזינים של כל ברמה. לעזור לילדים יתומים זה לא דבר של מה בכך. זה מצווה ענקית למעלה בשמיים שפועלת ישועות מעל לדרך הטבע. שאלו אותי איך אני יודע, אני לא רב, אני לא מקובל, בסך הכל איש תקשורת. כי אני רואה חברים, אני רואה ידידים שיש להם הוראת קבע פעילה כל השנים. כך שהם מאמצים ילדים יתומים והם זוכים לישועות. איזה ברכה, איזה ברכה. 1-800-39-4747. מי תופס את שני הקווים האחרונים? 1-800-39-4747. אחת שמונה מאות, שלוש תשע, ארבע שבע, ארבע שבע. הנה עוד קו אחד נתפס, הקו האחרון, רגע אחד לפני הפרסומות רבותיי, מי תופס את הקו האחרון במוקד? שנדע שיש ברכה בעזרת השם, ואנחנו נגיע ליד, נחסה פה ונדאג לכל היתומים. שאלנו פה ברשימה, התחלנו עם יעד של 50, אנחנו כבר מתקרבים למחצית מהיעד, אנחנו כבר מתקרבים ל-25 יתומים אחרונים, עוד 25 מאזינים, 1-800-39-4747, 1-800-39-4747, אין לך ואין לך סנגור גדול מזה, לבוא איתו לראש השנה, לבוא לבקש חיים, הרי אנחנו מבקשים חיים, זה לא רק בשביל שננשום, שתהיה לנו נשימה ונהיה בחיים, הרי חיים, כל אחד זה החיים שהוא רוצה לבקש. אם זה על בריאות, אם זה על פרנסה, על חינוך הילדים, על זיווגים, על שלום בית, שידוחים לילדים. רבותיי, אדם יכול לבוא לבקש מבורא עולם, בלי שהוא עצמו עשה איזשהו מאמץ כלשהו, איזשהו מעשה טוב. והנה, אין מקרה בעולם. פתחתם כל ברמה, ביקשו ממכם לאמץ ילדים יתומים. ילד אחד. 4 שקלים ביום, מה זה? זה יוצא 120 שקלים בחודש? זאת הזכות שלכם. ההשתדלות והמאמץ הזה בעזרת השם ייתנו לכם שנה טובה ומתוקה עם שפע גדול מאוד וברכה עצומה. 1-800-39-4747. אתם יודעים, תשמעו את ההבטחה הגדולה של רבי שלמה בוסו מגדולי המקובלים, בנם של קדושים לבית משפחת אבוחצירא. תקשיבו מה הוא מבטיח למי שמתקשר עכשיו.
1: משתתף עכשיו לעזור ליתומים, כשבוכו אבי יתומים ודיין אלמנות, בזכות צבא קדישה בבסלה, בזכות אבותיי הקדושים. אני מבטיח לא יעונה לכם כל רע. ואפילו מי שיש לו חפי שלום גזרות או טובות, הכל יתבטל. שנה מבורכת וחלקה.
0: לא יעונה כל רע, ואפילו מי שיש לו גזרות קשות, הכל יתבטל. רבותיי, זאת הבטחה, זאת לא ברכה. 1-800-39-4747, גם בזמן הפרסומות. 1-800-39-4747.
2: בשבילך ובשבילי כל ברמה.
3: שוב הוציאו אתכם לפרסומות? תתרעננו עם הטוויסט הלמוני.
2: אנל טאון ספרייט.
3: תכשיטי התאומים, קולקציה חדשה לחג במחירים מדהימים. קונים זהב במזומן ומחליפים זהב ישן בחדש. תכשיטי התאומים, ברחוב ירושלים 23 בני ברק, 03-618-6659. ועכשיו חדש, מחירת תכשיטי כסף ברמה גבוהה.
4: תפתחו רגע את אנשי הקשר שלכם בנייד. תוסיפו איש קשר חדש. קו המידע המרכזי לזכויות רפואיות. 03-31-31-689. תשמרו את המספר. שמרתם? מעולה. מעכשיו, כל המידע והזכויות שמגיעות לכם מהביטוח הלאומי, מס הכנסה וחברות הביטוח, במרחק שיחת טלפון אחת. 03-31-31-689. בעלות שיחה רגילה. מבית החברה המרכזית למימוש זכויות.
5: שבעה מחקרים קליניים הוכיחו ביקיור לייזר, מכשיר עוצמתי לכאב אמיתי. ובראש השנה הקרב ובא, המתנה המושלמת להורים ולמשפחה. ועכשיו, במבצע לחג, דגם הפרו ב-50% הנחה, רק ב-1490 שקלים ומתנה בשווי 500 שקלים. וגם 60 ימי ניסיון בתנאים מיוחדים. להזמנות חייגו, כוכבית 3414, כוכבית 3414.
6: זו חליפתי, וחליפתך?
7: החליפה שלי?
6: זה בלן. בלן, אופנת גברים בסטייל אחר. קולקציית חג חדשה עכשיו על המדפים. בלן אופנה, תתכוננו לקבל מחמאות. רוצו להתחדש לחג. בלן, רחוב קוטלר 4 בני ברק.
8: ירושלים, מוכנים לשופינג רכב? תכירו את מתחם מותגי הרכב המובילים של כל מוביל. יונדאי, מרצדס, סמארט, מיצובישי, אורה או מודה וג'קור. בואו להתאהב ברכב הבא שלכם. גנרל פייר קניג 36 ירושלים. כל מוביל, בית לנהגות ולנהגים.
9: למה להמשיך לשלם ביוקר על החשמל? הצטרפו עכשיו לסלקום אנרג'י ותיהנו מתוכנית בלעדית למשפחות. 18% הנחה על צריכת החשמל שלכם בימי ראשון עד חמישי בשעות הנבחרות. חייגו לסלקום אנרג'י, כוכבית 2149, כפוף לתנאי השירות ללקוחות פרטיים בעלי מונה חכם.
10: ארגון ושמרו במיזם הגדול של כל הזמנים. חייגו כעת 0547-580-0058 0547-580-0058.
11: בראש השנה הזה אלפי זוגות יזעקו זעקה אחת. בשנה החולפת עזרנו לאלפי זוגות שמחכים לילד. עזרו לנו לעזור להם אם ירצה השם להיות אבא ואמא כבר בשנה הבאה. תורמים עכשיו לזוגות בוני עולם. כוכבי 9583, כוכבי 9583.
12: יש מספיק על העוש. השנה מגיעים לחגים מוכנים מראש. עכשיו בבנק ירושלים, הלוואת חג עד 200,000 שקלים, בפריסה נוחה עד 120 תשלומים. חייגו עכשיו, כוכבית 8996. מתן ההלוואה והיקפה כפוף לשיקול דעתו הבלעדי של הבנק. אי עמידה בפירעון ההלוואה עלולה לגרור חיוב בריבית פיגורים והליכי הוצאה לפועל.
13: מי יחיה ומי ימות? מי ברעב ומי בצמא? במשפחות רבות הרעב הוא עניין יומיומי. דווקא עכשיו, לקראת יום הדין, צוברים זכויות ותורמים על בטוח. ארגון חסדי נעמי דואג לאורך כל השנה לאלפי משפחות נזקקות, יתומים ואלמנות. זה הזמן להצטרף. מתקשרים עכשיו לחסדי נעמי, 1-800-677-777, 1-800-677-777.
14: דוקטור גפן, השתלות שיניים וטיפולים מורכבים שונים, 03-570-7575.
15: עם ישראל עושה חשבון, כי אושר אמיתי זה נטו חיסכון.
16: שלום, כאן רונן בוסטן. אני רוצה להזמין אתכם לחגוג יחד איתי את ראש השנה במלון המפואר גלי תמר על חוף הים באשקלון. יומיים של שמחת חג, קדושה והתעלות ותפילות חג מרוממות, יחד עם הגאון הרב בניהו אבא שאול. שירה ופיוטים ועונג חג עם הזמר חיים חדד. ארוחות חג עשירות, פנסיון מלא ובחשרות מעודרת בדצה עדה חרדית. מהרו לשריין, החדרים נחטפים. 0733-852-440 0733-852-440.
17: כולם כבר יודעים, מוצרי חשמל ומזגנים רק בשיא החשמל והמיזוג. גם המחירים הכי זולים, גם המתנות הכי שוות. מתנות חדשות לדוגמה, שואף שוטף רובוטי מבית שיומי, מכונת קפה דלונגי, מעבד מזון ומוד בלנדר של בראון, ועוד מגוון מדהים של מתנות חדשות מחכים לכם בסניפים, במוקד הטלפוני ובאתר.
18: שיא החשמל והמיזוג.
19: והנה
2: הנה זה קורה בירושלים.
18: קו L3 החדש עולה על המסילה ומחבר את העיר לרשת הרכבות הקלות הראשונה בישראל. נסיעה חלקה, קדימות בצמתים, איזה מהלך מרענן. רגע, מסמנים לי שהקו עובר בנקודות מרכזיות כמו יצחק נבון, קריית הממשלה, גבעת רם, קריית הספורט ומלחה. כל תחנה מלמיליאן, יש לנו רשת רכבות קלות בירושלים. קו L3 נפתח, כל תחנה מלמיליאן.
19: מגישים משרד התחבורה, עיריית ירושלים, תחבורה לירושלים וחברת כפיר.
20: טורקיש גריל, ועכשיו מבצע אש. ארוחת צהריים עסקית הכוללת 12 סוגי סלטים, לפות מהטבון וגם שני שיפודים ושתייה. רק ב-110 שקלים מסועד. טורקיש גריל, מביאים את טורקיה עד אליכם. רחוב העבודה 2, אור יהודה. בחשרות בדץ בית יוסף, משגח צמוד במקום. פתוחים גם ביום שישי ומוצאי שבת.

שבנו לכם מאזיני רדיו קול ברמה, אנחנו כאן בשידור מיוחד, ערב ראש השנה, יום הדין הקרב ובא. רבותיי, אנחנו פתחנו פה את השעה עם יעד לעזור ל-50 יתומים. ילדים וילדות שאיבדו במהלך השנים האחרונות, אב, אם, ובאים מבתים שבאמת צריכים עזרה וסיוע, חסרי כל, ברמה הכי מינימלית והכי בסיסית. ביקשנו מ-50 מאזינים לאמץ 50 ילדים יתומים, ואנחנו, שימו לב טוב, עם ה-18 מאזינים אחרונים. 18 ילדים אחרונים.

0: מה זה אומר לאמץ ילד? זה אומר לתת 120 שקלים בחודש כדי שלילד הזה יהיה את הצרכים המינימליים הבסיסיים. יש לנו 18 ילדים אחרונים, זה אומר שאנחנו נותנים גם 18 סכינים מיוחדות של הרב גלאי, מגדולי הצדיקים. פותח את ידיך ומסביע לכל חי רצון, באמת, פרנסה בשפע בעזרת השם, בשנה הבאה עלינו לטובה. כי מי שלוקח ילד יתום ומאמץ אותו ולא משאיר אותו מאחור, במצב עגום בבית, גם ככה עם גזירה קשה, הקדוש ברוך הוא מחזיר לו כפל כפליים. הטלפון שאליו אתם מחייגים עכשיו הוא 1-800-39-4747. 1-800-39-4747. מעבר לסכין, אתם גם מקבלים שטר מובטחים לחיים שעליו חתומים כל גדולי התורה, גדולי ישראל. מידה כנגד מידה, כשם שאתה נותן, כשם שאת נותנת חיים במקום אחד, לאותו ילד יתום, לאותה ילדה יתומה, בורא עולם ייתן לכם חיים, ועל זה חתומים על השטר הזה כל גדולי ישראל. רבותיי, 1-800-39-4747. בואו לא נשאיר את הילדים האלה מאחור. הרב שמעון ממו, אתה איתנו, שלום וברכה, אחר הצהריים טובים.
1: שלום יקי, שלום מאזינים, באמת אני מתרגש, ואני חייב לומר לך משהו מאוד עוצמתי. אנחנו נמצאים בדור שהרבה אנשים רצים ומחפשים סגולות, איך אפשר לעבור את ראש השנה, איך אפשר לזכות לפרנסה בשפע, איך אפשר לקבל בריאות, הדבר שכל כך הרבה אנשים מבקשים אותו, אנחנו רוצים בריאות לשנה הקרובה. אומר רבי שמעון בר יוחאי, התנא האלוקי רבי שמעון בר יוחאי בספרו הזוהר הקדוש, אומר רבי שמעון, שיש מצב חלילה שבעולם האמת, מגיעים המקטרגים ורוצים להוריד גזרה רעה, משהו לא טוב על האדם. ובורא עולם ברחמיו לא רוצה. הוא לא רוצה שהבן שלו יסבול, הוא לא רוצה שהבן שלו תסבול, שלא חלילה לא יגיע איזושהי מחלה קשה, שלא יגיע קושי בפרנסה, שלא יגיע משהו לא נעים, אנחנו רוצים שנה טובה כולנו. אומר רבי שמעון בר יוחאי שהקדוש ברוך הוא בכבודו ובעצמו, שולח לאדם דורון, הוא שולח לו מתנה. מה זו אותה מתנה? מה זו אותו דורון שרבי שמעון בר יוחאי כותב עליו? אומר רבי שמעון שאותו דורון זה אדם עני, מגיע לאוזניך מקרה של אדם שנצרך, מקרה שאדם נזקק, יתום שמבקש עזרה, שהוא רוצה אוכל לשולחן החג. אומר רבי שמעון בר יוחאי שאותה מתנה, אם אתה לוקח אותה בשני ידיים ואומר, רגע, מה אתה צריך? בוא, אני נותן לך. צריך 120 שקלים בחודש? אני נותן לך. אומר רבי שמעון בר יוחאי שבכוח הצדקה הזו שהגיע לפתחך, אתה יכול לבטל את הגזרות הקשות והרעות ואת אותם מקטרגים. ואני אומר כאן מאזינים ומאזינות יקרים, יש דברים שהם גדולים, מבקשים הרבה הרבה צדקה, דברים מאוד מאוד ענקיים. כאן יש את האפשרות להציל משפחה, להציל יתום ויתומה ב-120 שקלים בחודש, שאני אעשה לכם חישוב יותר מדויק, 4 שקלים ביום. תחשבו על זה, מה זה 4 שקלים ביום, זה אפילו לא פחית.
0: הרב ממו, אני רוצה גם להוסיף, תשמעו יחד איתי ועם הרב ממו שנמצא כאן באולפן, את הברכה האדירה של המקובל רבי שלמה בוסו, בנם של קדושים לבית משפחת אבוחצירא, סבו היה הבבא סאלי, זכר צדיק וקדוש לברכה. תשמעו מה הוא מבטיח, לא מברך, מבטיח למי שלוקח על עצמו עכשיו לאמץ את הילד או את הילדה היתומים הבאים.
2: משתתף עכשיו לעזור ליתומים, הוא אבי יתומים ודיין אלמנות, בזכות סבא קדיש הבבא סאלי, בזכות אבותיי הקדושים, אני מבטיח לא יאונן לכם כל רע. אפילו מי שיש לו חפי שלום גזרות או טובות, הכל יתבטל. שנה מבורכת וחלקה.
0: לא יעונה כל רע והכל יתבטל אפילו אם יש גזרות קשות. 1-800-39-4747. יש לנו עוד שני מאזינים, אנחנו עם 16 אחרונים. והנה אני מקבל עדכון על מאזינה נוספת, אנחנו כבר עם 15 אחרונים, אשריכם ישראל, כל הכבוד מאזיני כל ברמה. איזו מצווה גדולה יש לכם, למי שלוקח עכשיו את הטלפון מחייג ומגיע עם זה לראש השנה יום הדין. יום הדין אתם באים בפני בורא עולם ומבקשים, מתחננים בדמעות בתפילה, זוכנו לחיים מלך חפץ בחיים, וכותבנו בספר חיים טובים. אדם רוצה חיים, אדם רוצה שפע, אדם רוצה ברכה, עברה עליו שנה קשה, תבוא עם פקלה, ביידיש אומרים, תבוא עם מה שנקרא עם חבילה, עם חבילה של זכויות, להציל ילד יתום, להציל ילדה יתומה. זאת זכויות, מידה כנגד מידה, נתת חיים במקום אחד, בורא עולם ייתן לך חיים גם חזרה. 1-800-39-47-47, 1-800-39-47-47. תשמעו פעם נוספת את הברכה האדירה של המקובל הגדול, בנם של קדושים, הגאון הגדול, הרבי שלמה בוסו.
2: משתתף עכשיו לעזור ליתומים, בשבוך הוא אבי יתומים ודיין אלמנות, בזכות צבא קדישה בבסלה, בזכות אבותיי הקדושים. אני מבטיח לא יעונה לכם כל רע. אפילו מי שיש לו חבי שלום גזרות או טובות, הכל יגבטל. שנה מבורכת וחלקה.
0: אמן, בעזרת השם. 1-800-39-47-47, והנה ברוך השם יש לנו עוד שני מאזינים נוספים. אנחנו כבר, רבותיי, עם 12 מאזינים אחרונים. 12 מאזינים אחרונים. התחלנו פה את השעה. התחלנו את השעה עם 50. 38 מאזינים ראשונים כבר יש לנו. אנחנו צריכים עוד 12 מאזינים אחרונים. אשריכם ישראל, כל הכבוד. ואני אומר, אלה 12 מאזינים שיקבלו האחרונים את הסכין של הרב גלאי, מגדולי הצדיקים שיש בדור שלנו. עם ברכה של פותח את ידיך ומשביע לכל חי רצון, שפע גדול מאוד בפרנסה. רבותיי, מצופה מכסף. באמת, תיקחו את הדבר הזה. שבת, חג.
1: סגולה חזקה מאוד, יקי.
0: שברכה תבוא, תבוא אליכם לתוך הבית. למה לא, מה? שיש שפע גדול בפרנסה. אגב, זה עם הקדשה אישית של הרב גלאי. עם חריטה על הסכין. זה בשביל המאזין שמתקשרים, כבר לא 12, כבר 10. לאמץ ילד יתום. לאמץ ילד יתום באמצעות קופת העיר. לבוא עם זה לפני בורא עולם. לבוא עם זה לראש השנה. בזכות זה שנתן 4 שקלים ביום, איזה דבר גדול זה. איזה דבר גדול זה, הרממו.
1: יקי, אני אגיד לך את האמת, אני חושב עכשיו על המאזינים והמאזינות היקרים, כל אחד בעיסוק שלו, האמא חושבת עכשיו מי מגיע ומתארח בחג, איפה הוא יישבו במקומות, צריך להביא כיסאות מהשכנים, מה קונים לילד הזה, איזה חליפה חסר לו, איזה נעליים חסר לו, שהכל יהיה מתאים, אנחנו נגיע מוכנים לראש השנה, נגיע. ואז מה נגיד לבורא עולם? הנה, אני והחמישה והארבעה והעשרה ילדים שלי, אנחנו מוכנים לחג? האם נגיע לבורא עולם ונגיד לו, דאגתי רק למשפחה הגרעינית שלי? או שקצת יצאתי מהקופסה שלי ואמרתי, אני דואג גם לאותם יתומים שאין להם אבא, אין להם אמא שתיקח אותם עכשיו לחנות ותמדוד להם נעליים, אין להם אבא שילך איתם עכשיו לבית הכנסת בראש השנה לשמוע שופר, אין להם את הדבר המינימלי הזה. ואני רוצה לקרוא למאזינים והמאזינות היקרים, לומר לכם באמת מכל הלב, אבא ואמא, אנחנו לא יכולים להחזיר להם, זה חלל שחסר להם, אבל למלא להם את הבית בשמחה, בשפע, לנסות מה שאפשר לטשטש להם את החיסרון הזה, שהם ישבו בשולחן החג ולא יהיה להם את הזמן לחשוב על החיסרון. אני לא רוצה לחשוב שיהיה ילד יתום או ילדה יתומה שירדו להם דמעות במהלך החג של צער, שלא רק שאין להם הורים, גם חסר להם את שולחן החג. אני רוצה שכל יתום ויתומה יהיה להם שולחן חג מפוצץ. הם יפתחו מקרר, הוא יהיה מלא.
0: אמן.
1: הם יגיעו לבית הכנסת עם בגדים מפוארים.
0: אמן.
1: הם ימשיכו את השנה עם סנדוויצ'ים טעימים וטובים למהלך כל השנה כולה. הם יהיו בצורה מכובדת, ואנחנו נראה להם אבא ואמא אין, אבל אנחנו עם ישראל ערבים זה לזה, ונדאג לכל יתום וכל יתומה. תרימו את הטלפון, תפתחו את הלב, 1-800-39-47-47. שיחת טלפון אחת שמשנה חיים של משפחות שלמות.
0: והנה אנחנו עם 8 מאזינים אחרונים. אלה גם 8 מאזינים האחרונים שקבלו את הסכין, מתנה אישית מהגדול הצדיקים, הרב גלאי, שליטה, מצופה מכסף עם חריטה אישית וברכה, של פותח את ידיך ומשביע לכל חי רצון. פרנסה בשפע, 1-800-39-47-47. 1-800-39-47-47. והנה יש לנו עוד 3 מאזינים, רבותיי, וואו.

0: טוב, אני מקבל עדכון מהמוקד של קופת העיר. אנחנו התחלנו פה את היעד עם 50 ילדים יתומים בשעה הזאת. ואנחנו נותרנו עם החמישה ילדים האחרונים, רבותיי. זכות גדולה למי שמתקשר עכשיו כדי להגיד שהוא רוצה לאמץ ילד יתום שבא מבית שהוא חסר כל, כמו שסיפר פה קודם הרב ממו. ואתם ב-120 שקלים בחודש, 4 שקלים ביום משנים את חייו. זה איזה, אתם לא מבינים איזה נחת רוח זה לבורא עולם שיש יהודים שמתאמצים עבור הילדים האלה שלו. נכון, כולנו ילדים של בורא עולם, אבל אלה מה שנקרא בראש סדר העדיפויות כאלה ילדים יתומים. לא לחינם נכתב ליתום ואלמנה לא תענון. אז מי מגיע עכשיו עם ההכנה הזאת לראש השנה, ליום הדין? מחייג עכשיו, חמישה מאזינים אחרונים שיקבלו את הסכין של הרב גלאי, שפע גדול מאוד בפרנסה בשנה הבאה לנו לטובה, יקבלו את השטר מובטחים לחיים שכל גדולי ישראל חתומים עליו, שטר שבאמת הבטחה לחיים בעזרת השם. כותבנו בספר חיים טובים, 1-800-39-4747, 1-800-39-4747. מי יהיו החמישה מאזינים האחרונים ממש בשתי דקות האחרונות כדי שנעמוד ביד? מה נגיד לאותם יתומים שחלקם השיגו וחלקם לא, שחלקם יישארו מאחור כי לא היו חמישה מאזינים עכשיו שדאגו להם? שם ישמור ורחם, את אמא שלהם כבר אי אפשר להחזיר, את אבא שלהם כבר אי אפשר להחזיר. לפחות אנחנו עם ישראל בשעה כזאת יכולים לגלות ערבות הדדית ולהגיד אנחנו פה בשבילכם. הנה יש לנו מאזין אחד נוסף, אנחנו עם ארבעה מאזינים אחרונים כבר. 1-800-39-4747, ארבעה מאזינים אחרונים שיקבלו את הסכין, מתנה אישית מהרב גלאי, חריטה מיוחדת. סכין הפרנסה בעזרת השם, שתבוא עליכם בשפע בשנה הבאה עלינו לטובה. הרב ממו, במשפט וחצי, הסגולה של הסכין, מה העניין בפרנסה במיוחד שהיא מגיעה מצדיק כזה כמו הרב גלאי?
1: יש את השם שמסוגל לפרנסה, חט, תף, חף, שהוא הדבר, אנחנו יודעים את זה, פותח את ידיך, סופי תיבות, חתך. תקשיבו טוב, מאזינים ומאזינות יקרים, יכול להיות אדם שרוצה פרנסה, ילך ויקנה וכמה שקלים סכין, יחתוך את הלחם ויעשה וי על הסגולה. אבל יש אדם שיקח את הסגולה הזאת 100 צעדים קדימה, ישדרג אותה באלף מעלות. הוא יגיד לבורא עולם, הנה אני חותך עם סכין חדשה, אבל לא סכין שקניתי בסופר. סכין שהגיע אליי כמתנה אחרי שאני שימחתי יתומים. בערב ראש השנה הוא יחתוך את הלחם בכל כך בהתרגשות ענקית, יבקש פרנסה ויגיד לבורא עולם, הנה מהפרנסה שהבאת לי שנה שעברה, מה עשיתי עם הכסף הזה? הלכתי והבאתי ליתומים. תן לי גם השנה פרנסה ששנה הבאה אני אוכל גם להביא ליתומים ויתומות, שאני אוכל גם להחזיק אנשים שצריכים את העזרה שלי. שאדם מבקש פרנסה בשבילי שאוכל לתת צדקה, הוא יוכיח לבורא עולם, הנה הסכין שאני מחזיק ביד שלי עכשיו בראש השנה, איך קיבלתי אותה בורא עולם? לא קניתי אותה, קיבלתי אותה מתנה מהרב גלאי, כי אני עם הכסף שחתמת עליי שנה שעברה עזרתי ליתומים. אני רוצה לעזור לעוד יתומים, תן להחזיק כמה שיותר אנשים שנצרכים, בורא עולם ברחמיו יראה את זה ומידה כנגד מידה לא בטלה. נתת, עזרת, הפרנסה תוכפל, יהיה לך שפע גדול. בואו נעשה את זה ביחד, 1-800-39-4747, קחו את הסכין עד אליכם הביתה ונזכה לשנה טובה ומתוקה, אמן כן ירצון.
0: אמן ואמן, 1-800-39-4747, 1-800-39-4747. תשמעו את ההבטחה, זאת לא ברכה רבותיי, זאת הבטחה אדירה של הגאון הגדול המקובל רבי שלמה בוסו. תשמעו מה הוא מבטיח.
2: עכשיו לעזור ליתומים, הוא אבי יתומים ודיין אלמנות, בזכות צבא קדישה ובסלה, בזכות אבותיי הקדושים. אני מבטיח לא יאונה לכם כל רע. ואפילו מי שיש לו חפי שלום גזרות או טובות, הכל יתבטל. שנה מבורכת וחלקה.
0: לא יאונה כל רע, ואפילו מי שיש לו גזרות קשות, הכל יתבטל. 1-800, שלושה מאזינים אחרונים, 1-800-39-4747, שלושה מאזינים אחרונים שמקבלים את הסכין, מתנה אישית מהרב גלה, עם חריטה וברכה, עם שמות הקודש, לפתוח שפע בפרנסה בעזרת השם, בזכות זה שעזרתם להציל ילד יתום, כאן מקופת העיר, 1-800-39-4747, האם יש לנו עוד מאזינה, מאזין? כן, יש לנו עוד מאזינה, ברוך השם, אנחנו עם שני המאזינים האחרונים, אני לא מאמין מה שקורה כאן, אני לא האמנתי ביד, חשבתי שאנחנו מציבים פה יד גדול, אבל מה לעשות, צרכי המחאה מרובים. יש פה, היינו פה עם 50 ילדים יתומים, 48. אתם אימצתם. כל הכבוד למאזינים של כל ברמה ששומעים אותנו עכשיו. אני צריך את שני המאזינים האחרונים. וכשאני אומר אני צריך, זה לא הצורך האישי שלי. זה בשביל אותם ילדים יתומים, שניים האחרונים שצריך לאמץ אותם פה, ב-120 שקלים בחודש ל-36 חודשים. מי לוקח על עצמו עכשיו את הברכה הגדולה הזאת? שניים האחרונים, הקו פנוי. שני הסכינים היחידים האחרונים, מערב גלאי, סגולה לשפע פרנסה, שפע גדול מאוד בפרנסה בעזרת השם, ובנוסף שטר מובטחים לחיים. מובטחים לחיים, זה השטר שאתם מקבלים. עכשיו, מידה כנגד מידה, נתת חיים, נתת חיים, אתם תקבלו חיים בחזרה גם אצלכם בבית בעזרת השם. 1-800-39-4747 1-800-39-4747 זה הרגע, הנה מאזין אחד יש לנו ברוך השם, אנחנו צריכים את המאזין האחרון. דרמה גדולה פה בשידור, איזו ברכה אתה קונה עכשיו, איזו זכויות אתה קונה עכשיו, בזכות זה שאתה מאמץ ילד יתום, ילדה יתומה, לפני ראש השנה, יום הדין, לפני יום הכיפורים. לא לפספס את ההזדמנות הזאת. 1-800-39-4747 אין המצווה נקראת אלה על שם גומרה. המאזין האחרון, המאזין החמישים, הילד היתום החמישים, שהיה לנו פה בשעה הזאת, מי לוקח אותו? כאילו כל המצווה שלו כולו, כל המצווה כולה שלו, כאילו שותף בכל החמישים ילדים, לא להאמין דבר כזה. 1-800-39-4747 גם בזמן הפרסומות. 1-800-39-4747 בשבילך ובשבילי
3: עכשיו, גם אתם יכולים ליהנות ממשקה קפה עשיר בחלבון וטעם יודוותה. חדש! משקאות יודוותה פרו עם 25 גרם חלבון בבקבוק. בחשות בדס מהדרין הרב רובין. עכשיו במקררים. הלם! הלם שזה פרווה. תשכחו מכל גלידות הפרווה שהכרתם. קרמיסימו משיקה שני מוצרים חדשים מופנקים בסדרת גלידות הפרימיום קרמיסימו קולקשן. גלידת פר ומפנקת בטעמי וניל עוגיות, רום ושוקולד ג'יפ וקרמל, וסורבה מהענן בטעמי קוקוס, לימון ליים ופירות טרופים. בהשגחת בתץ העדה החרדית.
4: קרמיסימו, קרמיסימו, קרמיסימו.
5: תכשיטי התאומים, קולקציה חדשה לחג במחירים מדהימים. קונים זהב במזומן ומחליפים זהב ישן בחדש. תכשיטי התאומים, ברחוב ירושלים 23 בני ברק, 03-618-6659.
6: ועכשיו חדש, מחירת תכשיטי כסף ברמה גבוהה.
7: תשמרו את המספר, תקשיבו לזכויות שלכם. 03-31-31-689, בעלות שיחה רגילה, מבית החברה המרכזית למימוש זכויות.
8: למי זה עכשיו?
9: עכשיו, זה בשבילך.
8: הלוי.
3: אלול כבר כאן, וזה הזמן לעשות מעשה חכם, ולהתקין על הסמארטפון שלך סינון הסקן.
9: לא בשביל אף אחד אחר, עכשיו זה בשבילך.
3: מתקינים עכשיו על מכשיר הסמסונג שלכם את הסינון האיכותי של הסקן, ונהנים ממבצע חצי מחיר על ההתקנה, ומסינון בחברה חזקה ואמינה, עם שירות הלקוחות הטוב ביותר. הסקן, חכם בשבילך. להצטרפות, חייגו עכשיו. 02-940-4050.
9: זה חכם.
10: יש חסד, יש חסד, יש חסד, תמיד.
11: יש חסד, תמיד תצאו בזול. כשרויות מודרות ומחירים תמיד זולים.

והנה זה קורה בירושלים. קו L3 החדש עולה על המסילה ומחבר את העיר לרשת הרכבות הקלות הראשונה בישראל. נסיעה חלקה, קדימות בצמתים, איזה מהלך מרענן. רגע,

0: הכבישים. קו L3 נפתח. כל תחנה, מלמיליה.
1: מגישים משרד התחבורה, עיריית ירושלים, תחבורה לירושלים וחברת כפיר.
0: נטו חיסכון, מאחלת לכל לקוחותיה ולכל בית ישראל, שנה טובה וחג שמח. כשחג בכיס, חג בלב.
2: עם ישראל עושה חשבון, כי יושר אמיתי זה נטו חיסכון.
3: איך אומרים קפה טעים אחרי הסעודה בחג? תנובה אלטרנטיב. עם סדרת משקאות לקפה פר ותנובה אלטרנטיב, כל זמן מתאים לקפה טעים. גם בחגים, למהדרין יש תנובה.
4: הלכלוך חוגג חדש, דרימי 19AE, שואב שוטף אלחוטי לניקיון יסודי, קל משקל עם חיווי קולי בעברית, להשיג באתר ובחנויות החשמל המובחרות.
5: האדם הראשון שוויתר עליי הוא גם האדם הראשון שהאמין בי. בגיל 9 היה לי חלום ללמוד נגינה. היה מורה בבני ברק שהוא היה לו שם מאוד מאוד גדול. ואני כל החלום שלי אז היה ללכת אליו. אני עולה במדרגות, הוא פותח לי את הדלת. אנחנו מתחילים, AM, DM, משום מקום פתאום סוגר לי את הפסנתר. הוא אומר לי משפט שאני לא אשכח לעולם. תדע לך שקיבלת כישרון טבעי, אני מאמין בך. זה המשפט שמלווה אותי.
6: מתי הייתה הפעם הראשונה שמישהו האמין בכם? לכל אחד יש שאיפות. אנחנו בבנק מרקנטיל כאן ללוות אתכם. כדי שתגיעו הכי רחוק שאפשר. כל אחד צריך בנק שמאמין בו.
7: סליחה? מי כאן האחרונה? אני יכולה להגיד לך מי הראשונה? אתר מדרג קבע. לאומית במקום הראשון מבין כל קופות החולים בכל הקטגוריות. בסביעות רצון כללית, בזמינות תורים, בשירות לפני ואחרי לידה, במינימום בירוקרטיה ובשירותי הדיגיטל. אז למה את מחכה? התקשרי עכשיו, כוכבית 507. שנה טובה ובריאה מלאומית.
8: בבריאות לא מחכים לאומית.
9: לחיים!
10: שנה
9: טובה! שנה טובה!
11: לחיי השנה החדשה שלכם, ב-OIG חוגגים עם 15% הנחה!
9: לחיים!
10: שנה טובה!
9: שנה טובה!
11: לחיי השנה החדשה שלכם, ב-OIG חוגגים עם 15% הנחה!

0: קול ברמה, החדשות.
1: שלום רב, השעה 5, הנה החדשות. בריטניה וצרפת הודיעו כי יטילו חרם על תוצרת מיהודה ושומרון ועל חברות המעניקות שירותים באזור. בישראל הגיבו בזעם ושוקלים שורה של תגובות נגד הבריטים, בשילוב עם הממשל האמריקני שכבר הודיע כי יגיב ביד קשה להחלטה הבריטית. מזכירות הליכוד אישרה את השריונים שעליהם הכריז ראש הממשלה בנימין נתניהו ברשימת המפלגה לכנסת. במקום ה-11 יוצב הפרשן יעקב ברדוגו, במקום ה-15 פצוע צהל אלישע מדן, ובמקום ה-16 עורך הדין דוד פטר. במקום ה-26 שוריין בכיר מפלגת העבודה לשעבר אלי גולדשמיט, ובמקום ה-29 האב השקול איציק בונצל. מפלגת הציונות הדתית הודיעה על צירופו של האלוף במילואים יוסי בחר לרשימה לכנסת. בחר, תושב בארי, נלחם בגבורה במחבלי חמאס שתקפו את הקיבוץ ב-7 באוקטובר. גדי אייזנקוט, נפתלי בנט, אביגדור ליברמן ויאיר גולן פרסמו הודעה משותפת בקרו לחקירה מיידית ומעמיקה של הטענות לפיין ראש הממשלה קיבל סמוך ל-7 באוקטובר אזהרה מנשיא איחוד האמירויות. הפרסום מחדד מדוע נתניהו נמצא בקרב חייו, סיכול הקמתה של ועדת חקירה ממלכתית וחשיפת האמת, טענו ראשי מפלגות השמאל והמרכז. תקרית חמורה, אזרח סורי הצליח להגיע אמש סמוך למוצב של צהל בדרום הגולן בצד הסורי, מבלי שהתגלה. במערכת הביטחון חוקרים את נסיבות האירוע. במסחר במטבע החוץ התחזק הדולר ברבע אחוז ושערו היציב נקבע 3.02 שקלים. האירו עלה בשיעור של 0.1% בקירוב ושערו היום 3.50 שקלים. התחזית מיד.
2: עכשיו במחסני חשמל, בר המים המהפכני, אלקטרה, לשימוש במים החמים והקרים בשבת, ללא פשרות, בחשלות מעודרת.
3: המחיר נמוך מדי, במחסני חשמל.
1: הלילה ומחר עדיין חם מהרגיל בעונה, ביום חמישי צפויה ירידה במידות החום.
2: עכשיו במחסני חשמל, בר המים המהפכני, אלקטרה, לשימוש במים החמים והקרים בשבת, ללא פשרות, בחשלות מעודרת.
3: המחיר נמוך מדי, במחסני חשמל.
1: אלה החדשות בצוות יאיר כהן.

0: שלום לכם, מאזיני רדיו קול ברמה, 7 דקות לאחר השעה 5. אנחנו פותחים כאן שעה מיוחדת. שעה שבמסגרתה אנחנו רוצים לעשות יחד איתכם דבר מאוד מאוד גדול. לקראת ראש השנה, קרב ובא, יום הדין. היום הזה שאנחנו עומדים מול הקדוש ברוך הוא ומבקשים תחלה שנה וקללותיה, תחל שנה וברכותיה, שיהיה לנו בעזרת השם חיים וניכתב בספר חיים טובים. אני לוקח אתכם רגע אחד עבור הסיפור הבא, שנתיים וחצי אחורה. אבא וחמישה ילדים מלווים את אם הבית, את אמם, בדרכה האחרונה. אמא צדיקה שהייתה כל בשבילם. יושבים שבעה, כל הקרובים, כל החברים, כל הידידים, כל השכנים, המכרים, מגיעים לנחם, מחזקים, יודעים שהאמא עליה השלום חלתה במחלה וסבלה איסורים קשים. וחולפים ימי השבעה, ואז מגיעים החיים עצמם, ואבא מבין שהוא צריך לקחת פיחוד, ועכשיו הוא גם אבא וגם אמא. והילדים מסביבו מנסים להתנחם ומנסים לעזור ומנסים לשקם את הבית, אבל עוד לא עוברת תקופה ארוכה מספיק, פתאום אבא לא מרגיש טוב. הרב יני פישר, למי שמכיר, מקריאת יערים, ממש חולה. הילדים סביב מיטתו מבינים שכל עולמם תלוי באותם דקות קריטיות. אבל אז הרופאים נכנסים והם מבינים שהגזרה נגזרה. הרב יני פישר עולה בסערה השמיימה, והילדים הקטנים האלה שלא טעמו טעם חטא נותרים לבד בעולם. ילדים שהם יתומים מאב ומאם. רבותיי, זה סיפור שמן הסתם חלקכם מכירים. זה סיפור עם שמות, זה סיפור עם פרצופים, זה סיפור שאנחנו יודעים מי הם, אנחנו יודעים מה הם עוברים. משפחת פישר מקריאת יערים, ואני אומר את השמות וזה את הפרצופים פה ואת הפרטים המזהים, כי הגיעו מים עד נפש. עם ישראל חייבים את ההתגייסות של המאזינים היקרים ערב ראש השנה כדי להציל את המשפחה הזאת, כדי לעזור למשפחה הזאת, אחרת אין מי שיעזור להם. יש במשפחה הזאת באמת יתומים, יתומות. יום הדין עוד רגע, אדם שואל את עצמו, מה אני משתדל? מה אני עושה? איפה אני תורם לעצמי? איפה אני מחזק את עצמי? והנה פתאום הוא שומע רדיו קול ברמה והוא מקבל את ההזדמנות לעזור לחמישה ילדים יתומים שנותרו בוקר אחד בלי אבא ובלי אמא. אין להם אבא ואין להם אמא, השם ישמור ורחם. מי ידאג להם? מאזינים יקרים, אנחנו פה בשעה הזאת צריכים עוד 30 מאזינים כדי לעזור למשפחה הזאת, כדי להציל אותה וכדי לאפשר לה באמת את כל מה שחסר לה בשלב הזה. וזה לא בשמיים. 120 שקלים בחודש ל-36 חודשים. זה יוצא 4 שקלים ביום. לא בשמיים, וההפך, זה ברכה ושפע שאתם תביאו אליכם לתוך הבית. הטלפון שאליו אתם מחייגים למי שרוצה לעזור. 1-800-39-47-47 1-800-39-47-47 אני רוצה שתשמעו את ההקלטה הבאה כדי שתבינו את גודל השעה ואת גודל המצווה שיש לכם עכשיו.
1: מי יחתן את דוד? מי יחתן את דנאל? אלא, אצלתי, מי יחתן אותם? לשלוש שנים אני כתירה. אמרו לנו אז, שלא תדעו עצר. אנחנו רואים
0: עצר. הילד הגדול מספיד בלוויה ובוכה. מי יחתן את דוד? מי יחתן את נתי? מי יחתן את איילה? חמישה ילדים קטנים, חמישה יתומים בבית. רבותיי, עם ישראל היקר, אנחנו חייבים להציל את המשפחה הזאת כדי שהיא תוכל לעמוד על הרגליים, לחזור למסלול ערב ראש השנה עכשיו. זאת ההזדמנות לתת קצת, 4 שקלים ביום, 120 שקלים בחודש עבור משפחה של יתומים שאין להם אבא ואין להם אמא. זה לא שהאימא נשארה או שהאבא נשאר. אין להם אימא ואין להם אבא, השם ישמור וירחם. ברוך השם לנו יש ילדים. גם אנחנו יש להם הורים, אבא ואימא, ואנחנו יכולים לתת להם שפע ואהבה והכל. אבל משפחת פישר, הילדים היתומים האלה, שמעתם פה את האח הגדול מקודם? אין להם מי שיעזור לו אם לא אתם, אם לא עם ישראל. 1-800-39-47-47-1-800-39-47-47, מאזינים יקרים. אני רוצה שתשמעו את הברכה, את ההבטחה. זה לא ברכה, זאת הבטחה של הגאון הגדול המקובל הרב שלמה בוסו, פנם של קדושים לבית משפחת אבוחצירא, הבבא סאלי הקדוש. תשמעו את ההבטחה שהוא מבטיח למי שעוזר לילדים היתומים האלה.
2: משתתף עכשיו לעזור ליתומים, כשברוך הוא אבי יתומים ודיין אלמנות, בזכות צו הקדיש הבבא סאלי, בזכות אבותי הקדושים, אני מבטיח לא יאונה לכם כל רע. ואפילו מי שיש לו חס ושלום גזרות או טובות, הכל יתבטל. שנה מבורכת וחלקה.
0: הכל יתבטל, לא יאונה לו כל רע. הבטחה גדולה מאוד של המקובל רבי שלמה בוסו. 1-800-39-47-47 1-800-39-47-47. הנה תשמעו את הדבר הזה עוד פעם.
2: נתתף עכשיו לעזור ליתומים, כשברוך הוא אבי יתומים ודיין אלמנות, בזכות צו הקדיש הבבא סאלי, בזכות אבותי הקדושים, אני מבטיח לא יאונה לכם כל רע. ואפילו מי שיש לו חס ושלום גזרות או טובות, הכל יתבטל. שנה מבורכת וחלקה.
0: אמן ואמן. 1-800-39-4747. למי שפותח עכשיו את הרדיו, מאזינים יקרים, אנחנו כאן בשידור מיוחד עם היתומים לבית משפחת פישר. זה לא יתומים מאב ולא יתומים מהם, זה יתומים לצערנו הרב גם מאב וגם מהם. לפני 3 שנים האמא נפטרה, ואחרי 3 שנים גם האבא נפטר, והותיר את הילדים האלה לבד. ואם לא אנחנו עכשיו עם ישראל ששואל את עצמו, מה אני עושה לפני ראש השנה? אני הרי רוצה זכויות, כדי שאני אעמוד בפני בורא עולם, כדי שאני אעמוד בפני בורא עולם, ואני אבקש זוכנו לחיים, מלך חפץ בחיים, וכותבנו בספר חיים טובים, שאני ידע שאני מבקש את זה אחרי שעשיתי למען הילדים האלה שאין להם אבא ואמא. רבותיי, אנחנו אמרנו שאנחנו צריכים 30 מאזינים, כרגע יש לנו 3 ראשונים ברוך השם, אנחנו צריכים עוד 27 כאלה, כדי לעמוד ביד וכדי לדעת שאנחנו מבטיחים ליתומים האלה את מה שהם צריכים. 1-800-39-4747, הרב ממו, שלום וברכה, ערב טוב.
3: ערב טוב יקי, ערב טוב למאזינים. אני אומר, תראה יקי, אנחנו אומרים הרבה פעמים בשידור יתום ויתומה, וכאן יש כאן מקרה שבו יתום ויתומה לא יכולים, אנחנו לא מצליחים להבין מה קורה שם. מה זה? מי הם? מי הם אותם יתומים? וכאן יש מקרה שמונח על השולחן עם הפרטים. מי אותם יתומים? מי האבא שנפטר? ומי האמא שנפטרה? המקרה הזה זה מקרה חריג שמזעזע אותי כל רגע שאני נזכר בו. ילדים, בנים ובנות שנמצאים עכשיו ברגע זה, תחפשו את השם של המשפחה, הם נמצאים בלי אבא, בלי אמא, כמה ימים לפני החג, אין להם איך להסתדר לבד, זה ילדים קטנים. אנחנו המאזינים והמאזינות של רדיו קול ברמה אומרים להם, אתם לא תישארו לבד, אתם תיכנסו לחג בצורה מכובדת, יהיה לכם מה לאכול על השולחן, המקרר שלכם יהיה מלא, יהיה לכם מה ללבוש. יתום ויתומה מאבא ואמא, זה מקרה מזעזע שאנחנו, עם ישראל, מדין ערבות, לא דואגים רק לילדים שלנו, לא דואגים רק למשפחה שלנו, לא דואגים איפה אנחנו מתארחים, מה אנחנו אוכלים, מסתדרים לעצמנו על החג. אנחנו מגדילים ראש ואומרים, אנחנו מסודרים, אבל מה עם אותם ילדים שהם נמצאים בלי אבא ואמא? אני לא רוצה שיתום ויתומה ישבו בשולחן החג ויבכו. דימה של יתום ויתומה זה דימה שעולה כמו חרב חדה עד כיסא הכבוד. ותדמיינו לעצמכם את אותם אבא ואמא של משפחת פישר, שנמצאים למעלה, בעולם האמת, והם הסתכלו ביום ראש השנה, יום הדין, והם יראו את הבנים והבנות שלהם, היתומים והיתומות, מחויכים, שמחים, לבושים בבגדים מכובדים, יש להם מה לאכול. כאלו סנגורים של אבא ואמא שהלכו לעולמם, שהם יהיו הסנגורים של כל אחד ואחד שיעניק שמחה לבית הזה. תרימו את הטלפון, תפתחו את הלב ונציל אותם, זה בסך הכל 4 שקלים ביום, זה לא נספר אפילו, לא מרגישים את זה. 1-800-39-4747. ואני רוצה לפנות בצורה ממוקדת דווקא לאותם מאזינים ומאזינות שאולי מרגישים מוצפים בהוצאות. אומרים, יש לנו חג על הראש, יש אחרי זה גם סוכות, איך נשלם את זה? זה התחייבות, זה הוראת קבע. שימו לב, אנחנו יהודים מאמינים, בני מאמינים, אנחנו נמצאים ברדיו כל ברמה. אנחנו יודעים הלכה מהי. אומר את זה הרמב״ם, שימו לב, לא ספר סיפורים. הרמב״ם בכבודו ובעצמו, בהבטחה, שחור על גבי לבן.
0: שמה?
3: אין אדם מעני מן הצדקה. אין סיכוי בעולם שאדם ייתן, אדם ייתן צדקה, והוא יהיה עני ממנה. זאת אומרת, אתה נותן צדקה, זה לא נלקח ממך. זה רק בדמיון, העצר מנסה להסביר לך, הנה אתה מתחייב, מה תעשה חודש הבא? 120 שקלים בחודש, גם זה סכום מועט, וגם מצד שני, ההבטחה של הרמב״ם, אין אדם מעני מן הצדקה. זה רק ייתן לך יותר ויותר. אתה תגיע לראש השנה, תגיד לבורא עולם, הנה מה עשית עם הכסף שלך? תגיד לבורא עולם, הנה הבאתי צדקה. אני רוצה שנה הבאה פרנסה בשביל מה? לתת עוד. ובורא עולם יוסיף לך בכיף ולכפליים.
0: הטלפון שלו אתם מחייגים, 1-800-39-4747. 1-800-39-4747. תקשיבו להקלטה הבאה. ילד קטן, הקטן ביותר במשפחת פישר, מברך ברוך דיין האמת, עושה קריאה בלוויה. תשמעו את הילדים שאומרים קדיש, ואת הבן הבכור מספיד, ואומר מי יחתן עכשיו, נוקב בשמותיהם של הילדים, האחים והאחיות שלו, מי יחתן אותם עכשיו? עם ישראל אפשר להישאר אדיש אל מול הקולות האלה. אנחנו חייבים עכשיו לעזור להם ולהציל אותם, לפני שיהיה מאוחר, בראש השנה, בחג סוכות, בשמחת תורה, כולנו נשב סביב השולחן עם הילדים שלנו, שפע על השולחן, עופות, בשר, יינות, דגים, כל אחד מה שהוא קונה, מה שהוא מבקש. הילדים האלה מה? מי ייתן להם? הילדים האלה, מי יעזור להם? תקשיבו לכל הזה, ואני אומר לכם, מאזינים יקרים, תיקחו את הטלפון, אנחנו צריכים עוד 23 מאזינים אחרונים, ותעשו את הטלפון הזה למענם, 1-800-39-4747, 1-800-39-4747, הנה.
4: מה אתה רוצה שנעשה? מי חתן את אביב? מי חתן את נתנאל? אלא, אצלתי, מי חתן אותם?
5: לפני 3 שנים אני פטירה. אמרו לנו אז, שלא תדעו עצב. אנחנו רואים עצב.
0: לפני 3 שנים אמא נפטרה, ככה אומר בלוויה של אבא. אמרו לנו לא תדעו עוד צער, והנה אנחנו רואים עוד צער. רבותיי, בואו נשמח את הילדים היתומים האלה, איזה ברכה עצומה, איזה שפע גדול מאוד. אתה מביא לתוך הבית שלך, את מביאה לתוך הבית שלך, בלהציל את הילדים של משפחת פישר. משפחה הזאת מקריאת יערים, 5 יתומים. אנחנו חייבים לעזור להם, אני צריך עוד 23 מאזינים שיקחו עכשיו את הטלפון ויחייגו ביחד איתנו, 1-800-39-47-47, 1-800-39-47-47, זה המספר. כל אחד מכם יכול לעשות עכשיו את הטלפון הזה, ובאמת ברכה גדולה מאוד, ברכה גדולה מאוד. איך אני יודע? כי תשמעו מה אומר המקובל הגאון הגדול רבי שלמה בוסו, איזו ברכה. תקשיבו לברכה שהוא נותן כאן, לא יעונה כל רע למי שיקח ויאמץ את היתומים האלה.
2: משתתף עכשיו לעזור ליתומים, כשבוך הוא אבי יתומים ודיין אלמנות, בזכות צבא קדישה בבסלה, בזכות אבותי הקדושים, אני מבטיח לא יעונה לכם כל רע. ואפילו מי שיש לו חס ושלום גזרות או טובות, הכל יתבטל. שנה מבורכת וחלקה.
0: אמן ואמן. 1-800-39-4747. בנם של קדושים לבית משפחת אבוחצירא, הבבא סאלי הקדוש, זכר צדיק וקדוש לברכה. מבטיח, הבטחה הוא אומר, אני מבטיח, לא יעונה לו כל רע למי שיקח עכשיו את הטלפון ויעשה את הדבר הגדול הזה. יאמץ ויציל את הילדים האלה, במה? ב4 שקלים ביום. תגידו, אח גדול, שהוא הפך עכשיו להיות גם האבא וגם האמא, מה הוא אמור לשאת על כתפיו? את ההוצאות שאין לו מאיפה להביא? מה אתם רוצים, שהוא יקרוס חלילה, עוד לפני שהוא התחיל את החיים? זוכרנו לחיים, מלך חפץ בחיים, וכותבנו בספר חיים טובים. כשאדם עומד בבית הכנסת ומבקש ומתחנן לחיים טובים, הוא לא מתכוון רק שיהיה לו את האפשרות לנשום. הוא מתכוון לבריאות איתנה ולפרנסה בשפע ולהצלחה בחינוך הילדים ושידוכים טובים לילדים וקבלה למוסדות חינוך. עכשיו תחשבו רגע על הסיטואציה הזאת. שאתם באים אחרי שעזרתם לילד שאין לו אבא ואמא. ילד יתום מאבא ואמא. ופה לא מדובר בילד אחד, מדובר פה בחמישה ילדים. איזו זכות גדולה יש לכם. 1-800-39-4747. 47471800 394747. רבותיי, אנחנו לא יכולים לוותר. הנה, יש לנו עוד שני מאזינים, אנחנו 21 מאזינים, אבל הקצב פה הוא כזה שהשם ישמור ברכם, אנחנו לא נגיע ליעד. מי לוקח על עצמו עכשיו את הזכות הזאת, הרב ממו? איזו מצווה, איזו ברכה, איזה שפע.
3: זה לא רק ברכה, זה סגולה ענקית, יקי, אתה חייב לשמוע, זה דבר שהוא מרטיט את הלב. אומר את זה רבי שמעון בר יוחאי, אם יש כאן עכשיו מאזינים ומאזינות שבטוחים שבאופן אקראי הדליקו את הרדיו, נכנסו לרכב, נכנסו לבית, הרדיו פתוח, אין כאן מקרה, יש כאן משהו מכוון בצורה מדויקת מבורא עולם שתפתחו את הרדיו, ואני אסביר גם למה. אומר רבי שמעון בר יוחאי, אם חלילה ישנה גזרה על האדם, גזרה לא טובה, בבריאות, בפרנסה, בזיווגים, זיווג שחלילה עלול להתעכב, מגיע המלאך המקטרג ורוצה להנחית גזרה, משהו לא טוב על האדם לשנה החדשה. בורא עולם ברחמיו מרחם עלינו כרחם אבל בנים, והוא נותן הזדמנות אחרונה. הוא אומר, בוא אני אעשה איתכם הסכם. כך הוא אומר למקטרגים, אומר רבי שמעון בר יוחאי, והוא אומר, אני שולח לאותו אדם מתנה. דורון, אומר רבי שמעון בר יוחאי, והוא מסביר מה זו אותה מתנה. אומר רבי שמעון בר יוחאי בזוהר הקדוש, שהמתנה הזו זה מקרה של אדם עני, אדם מסכן, אדם נזקק, שהוא מגיע לבקש ממך עזרה. אתה שומע על המקרה הזה. עם אותו אדם שעכשיו שומע את הרדיו, והוא אומר, רגע, יש כאן משפחה של יתומים, ויתומים ויתומות, אין להם אבא ואין להם אמא, אני ישר מחייג. אני נותן מה שאני יכול, אני תורם, אני בפנים. אומר רבי שמעון בר יוחאי, הוא מצליח במעשה הזה, בנתינה הזו, לבטל מעליו גזרות קשות ורעות. הוא מגיע לראש השנה עם סנגור עוצמתי, שאותם יתומים ויתומות יחייכו, הם ישמחו, הם לא יבכו, הם לא יהיו שבורים. קחו את הטלפון. 1-800-39-47-47, טלפון אחד, שיחה אחת קצרה שמשנה חיים של משפחה שלמה. אתם מכניסים להם שמחה לבית. אתם לא רק להם, אלא גם לעצמכם. מי מסוגל לוותר על הזכות להגיע לתפילת ראש השנה, ליום הדין, בלי הנשק החזק הזה? אנחנו מבקשים זוכנו לחיים, מלך חפץ בחיים, אנא בורא עולם, תן לי פרנסה, תן לי בריאות, תן לי הצלחה. אנחנו צריכים אבל את הקלף, את הקלף המנצח, ואין קלף מנצח ואין נשק חזק יותר מלשמח יתומים ויתומות דווקא ביום הדין.
0: הרב ממו, אני עוצר אותך רגע, כי אני רואה שהקף פנוי עכשיו. אנחנו נותרנו עם עוד 20 מאזינים אחרונים, אבל הטלפון כרגע במוקד פנוי לחלוטין. ואני אומר, רבותיי, מאזינים יקרים, מי ששומע אותי עכשיו, שידע, אין מקרה בעולם, הוא לא שומע אותנו סתם. הקדוש ברוך הוא כיוון אותו לתוך זה. אנחנו צריכים 20 מאזינים, יש פה את משפחת פישר מקריאת יערים. האבא יניב עליו השלום, נפטר 3 שנים אחרי שהאימא נפטרה, יתומים מאבא ומאימא. אין מי שיעזור להם חוץ מעם ישראל. מי לוקח עכשיו את הטלפון ומחייג איתי ביחד, יעשה מצווה גדולה ויביא זכויות ענקיות, כמו שאומר הרב שמעון פה, לפני ראש השנה, יום הדין הקרב, הוא בא בעוד 3 ימים. הטלפון הוא 1-800-39-47-47. אתם שומעים את הילד הבכור עומד בלוויה מעל מיטת אביו ובוכה. אמרו לנו לפני 3 שנים שלא נדע יותר צער, והנה אנחנו יודעים עוד צער. מי ידאג עכשיו לנתי? מי ידאג עכשיו לדוד? מי ידאג עכשיו לאיילה? מי יחתן אותם? 1-800-39-47-47. ואני אומר, מאזינים יקרים, עם ישראל הוא זה שיחתן אותם. מאזיני כל ברמה שמתקשרים עכשיו למספר הזה, 1-800-39-47-47, הם אלה שידאגו להם. הם אלה שיקחו על עצמם את ההתגייסות הבאמת הגדולה הזאת למען אותם ילדים יתומים. 1-800-39-47-47, כי אם לא אנחנו, מי יעשה את זה? מי יעשה את זה? האם אנחנו מתכוונים להשאיר חלילה וחס את אותם ילדים יתומים, את אותם ילדות יתומות במשפחה הזאת בלי מענה, בלי אב, בלי כלום? תשמעו את ברכתו של הגאון הגדול המקובל, הרב שלמה בוסו. איזו הבטחה אדירה הוא נותן למי שמתקשר עכשיו כדי לאמץ את הילדים האלה.
2: משתתף עכשיו לעזור ליתומים, הוא אבי יתומים ודיין אלמנות, בזכות צבא קדיש אבא בסלה, בזכות אבותיי הקדושים. אני מבטיח, לא יאונה לכם כל רע. ואפילו מי שיש לו חפי שלום גזרות או טובות, הכל יתבטל. שנה מבורכת וחלקה.
0: אמן ואמן, לא יאונה לו כל רע למי שיאמץ עכשיו את הילדים האלה. כך מבטיח, אומר, אני מבטיח, הגאון המקובל הרב שלמה בוסו, 1-800-39-4747. הנה, ברוך השם, יש לנו עוד מאזין אחד. אנחנו עם 19 מאזינים אחרונים, אני רואה שהקווים במוקד מתחילים להתעורר, ברוך השם. וזה בשביל, באמת, לא הגיע הזמן שהבכי של משפחת פישר, של הילדים היתומים שם, לא יהיה בכי כבר. הגיע הזמן שילד קטן בן 8, בן 7.5, שיהיה עם ישראל שיתמוך בו, אין לו אבא, אין לו אמא, זה גזרה משמיים, אי אפשר להחזיר את, את ההורים שלו. האמא נפטרה, כעבור 3 שנים, האבא נפטר, אבל לפחות אפשר להראות שעם ישראל יש לו ערבות הדדית, והוא שם, ולא מחכה חלילה שיקרה אסון או טרגדיה נוספת, והוא מתקשר עכשיו כדי להציל את הילדים היתומים האלה. במה? ב4 שקלים ביום. תחשבו רגע על הדבר הזה. אתם לוקחים ילדים יתומים שאין להם אבא ואמא, ב-120 שקל בחודש, אתם נותנים להם אור, אתם מכניסים להם אור בתוך הבית, 1-800-39-47-47, 1-800-39-47-47, זה הטלפון, תחייגו עכשיו, וברכה גדולה מאוד, אתם מביאים גם אליכם לתוך הבית, ערב ראש השנה, ערב יום הכיפורים, אנחנו מביאים את הברכה הזאת, כשאנחנו מבקשים מבורא עולם, תכלה שנה, או כלילותיה, תחל שנה וברכותיה, ובעזרת השם, בזכות זה שהצלנו את הילדים היתומים האלה, נקבל בחזרה, כפול ומכופל. מי לוקח עכשיו את הטלפון? 4 קווים פנויים במוקד. מי לוקח עכשיו את הטלפון ומחייג ל-1-800-39-47-47, 1-800-39-47-47, הנה אנחנו מאזין נוסף, אנחנו עם 18 מאזינים אחרונים. אשריכם ישראל, כל הכבוד למה שאתם עושים פה. מה אתה אומר, הרב ממו?
3: לא משאירים אותם מאחור, לא משאירים אותם, כי אני אומר, אני יודע שעם ישראל, עם כל העיסוקים וכל הטרדות של החגים, הוא יודע שיש יתומים, אנחנו מתייצבים. ואני אספר לכם סיפור אמיתי, על מרן רבנו הגדול, רבנו עובדיה יוסף, זכר צדיק לברכה. היה אחד מן המקרים שהוא הגיע ונפגש עם אנשים עשירים ועמידים, לבקש מהם צדקה. אמר להם, הרב עובדיה, סיפור אמיתי, תבדקו את זה. אני לא יכול לחייב אתכם לתת. אי אפשר עכשיו להגיד לבן אדם, אתה חייב לתת צדקה. אבל אמר להם מרן, אני יכול להגיד לכם מה כתוב מפורש במדרש. אומר המדרש, אם אתה משמח את שלי, אני משמח את שלך. מי אמר את זה? לא אני, ולא אף אחד שיושב כאן. אמר את זה בורא עולם בכבודו ובעצמו כהבטחה. אם אתה משמח את שלי, אני משמח את שלך. מי הם השלי? מי הם השלי האלה של בורא עולם? אומר המדרש, יש 4 שהם של הקדוש ברוך הוא. זה הלוי, הגר, היתום והאלמנה. אחד מתוך 4 זה היתום, שבשביל זה אנחנו יושבים כאן. לשמח את אותו יתום. אומר בורא עולם, אם אתה משמח את היתום הזה, אתה דואג שהוא יגיע לראש השנה שמח, שהוא לא יבכה, שהוא לא ירגיש שחסר לו בגדים, שחסר לו אוכל, אני משמח את שלך. מי הם 4 שלך? אתה, אשתך, הבן והבת. אם יש כאן מאזין ומאזינה שמחכים לשידוך, לבן או הבת, אם חיילה יש מקרה רפואי במשפחה שרוצים רפואה שלמה, אם הפרנסה מתעכבת, אם יש דברים שאנחנו מחכים לישוע כל כך, ואנחנו רודפים אחרי סגולות, מחפשים ישועות, רוצים קמאות, עושים כל מה שהם מספרים לנו, בואו נעזוב את הכל בצד. ניקח הבטחה אחת של מי שאמר והיה עולם, בורא עולם בכבודו ובעצמו, שיבטיח לנו. תסמכו אותם, אני משמח את שלכם, מה יותר עוצמתי מזה? תסמכו את היתום הזה, תחייגו 1-800-39-4747, ברגע של השיחה טלפון תבקשו, יש לי בת שצריכה זיווג, יש לי בן שצריך פרנסה, יש לי מי שצריך רפואה, הקדוש ברוך הוא חתם על הצ'ק, הוא יתחייב והוא גם יקיים.
0: מידה כנגד מידה, 1-800-39-4747, 1-800-39-4747, מאזינים יקרים, משפחת פישר זאת משפחה של 5 ילדים יתומים, שאין להם אבא ואין להם אמא. הם גרים בקריית יערים. אני מאמין שהרבה מכם מכירים את הסיפור הזה, ומי שלא, שייכנס, יגלול, יראה, יקרא. רבותיי, אנחנו חייבים להעמיד אותם על הרגליים. הילדים היתומים הללו עוד מעט ראש השנה, סוכות, שמחת תורה, כשאנחנו סביב שולחן כל טוב ויש לנו שפע גדול מאוד, הם חסרי כל. מי שלוקח עכשיו את הטלפון ונותן עבורם 120 שקלים בחודש, איזה ברכה, איזה זכויות הוא מגיע לראש השנה, ליום הכיפורים, ולא משאיר את הילדים האלה מאחור. מצווה. נכון, יש פה את ההבטחה של המקובל הרבי שלמה בוסו, שאומר לא יעונה כל רע, ומי שיש עליו גזרות יתבטלו בעזרת השם. אבל אני אומר, יש פה קודם כל מצווה, לדאוג לילדים היתומים. 1-800-39-47-47. אני לא מוותר. אני יודע, יש לנו פה 17 מאזינים אחרונים כבר, הנה יש לנו מאזינה אחת נוספת שלוקחת על עצמה הוראת קבע. 17 מאזינים נוספים, כמניין טוב. אני לא מוותר כאן, כי זה לא יעד אישי שלי, רבותיי. אלה הילדים היתומים שצריכים אתכם עכשיו, עם ישראל. הם חייבים אתכם, כי אם פותחים את המקרר בערב ראש השנה ואין שם כלום, ואין אבא לבקש ממנו, ואין אמא לבקש ממנה. הילדים האלה חייבים את עם ישראל עכשיו. הם חייבים אותך, הם חייבים אותך, מאזינים יקרים. 1-800-39-47-47-1-800-39-47-47.

0: לבקשת רבים, גם השנה תתקיים התרת נדרים, כללות ונידויים שתארך על ידי הגאון הרב אהרון בוטבול מול 10 תלמידי חכמים שיתירו לכל ציבור השומעים, על פי מנהגו של מרן הראשון לציון, זכר צדיק לברכה. ערב ראש השנה, בשעה 13:00, בשידור חי, כאן, בכל ברמה.
1: הרגעים האלה בחג שמחברים בינינו, כשהיין נמזג לגביע הקידוש, כשהאתרוג נשלף מהקופסה המאותרת, וכשאימא לוחשת תפילה מול הנרות. הצורפים, הסיפור שמחבר אותנו, עכשיו במחירי חג מיוחדים, בסניפים ובאתר.
2: למי זה עכשיו?
3: עכשיו, זה בשבילך.
2: הלוי.
4: אלול כבר כאן, וזה הזמן לעשות מעשה חכם, ולהתקין על הסמארטפון שלך סינון הסקן.
3: לא בשביל אף אחד אחר, עכשיו זה בשבילך.
4: מתקינים עכשיו על מכשיר הסמסונג שלכם את הסינון האיכותי של הסקן, ונהנים ממבצע חצי מחיר על ההתקנה, ומסינון בחברה חזקה ואמינה, עם שירות הלקוחות הטוב ביותר. הסקן, חכם בשבילך. להצטרפות, חייגו עכשיו. 02-940-4050.
3: זה חכם.
5: יש מספיק על העוש. השנה מגיעים לחגים מוכנים מראש. עכשיו בבנק ירושלים, הלוואת חג עד 200,000 שקלים, בפריסה נוחה עד 120 תשלומים. חייגו עכשיו, כוכבית 8996. מתן ההלוואה והיקפה כפוף לשיקול דעתו הבלעדי של הבנק. אי עמידה בפירעון ההלוואה עלולה לגרור חיוב בריבית פיגורים והליכי הוצאה לפועל.
6: כולם כבר יודעים, מוצרי חשמל ומזגנים רק בשיא החשמל והמיזוג. גם המחירים הכי זולים, גם המתנות הכי שוות. מתנות חדשות לדוגמה, שואף שוטף רובוטי מבית שיומי, מכונת קפה דלונגי, מעבד מזון ומוט בלנדר של בראון, ועוד מגוון מדהים של מתנות חדשות מחכים לכם בסניפים, במוקד הטלפוני ובאתר.
7: החשמל והמיזוג.
8: דוקטור גפן, השתלות שיניים וטיפולים מורכבים שונים. 03-570-7575.
9: שבעה מחקרים קליניים הוכיחו ביקור לייזר, מכשיר עוצמתי לכאב אמיתי. ובראש השנה הקרב ובא, המתנה המושלמת להורים ולמשפחה. ועכשיו, במבצע לחג, דגם הפרו ב-50% הנחה. רק ב-1,490 שקלים ומתנה בשווי 500 שקלים. וגם 60 ימי ניסיון בתנאים מיוחדים. להזמנות חייגו, כוכבית 3414. כוכבית 3414.
10: כל טוב שמבצעים בבר כל טוב.
11: שעועית לבנה, אפונה, שעועית ירוקה חתוכה, גזר גמדי, סנפרוסט או יכין, רק ב9.90 שקלים. יין אקסלנס, אימפריאל או קלאסיק, 750 מיליליטר, שני בקבוקים רק ב50 שקלים. חיתולי אגיס, מידות 3 עד 6, 3 חבילות רק ב100 שקלים.
12: כבוד עשרות מבצעים בסניף, כפוף לפרסומים.
13: כל טוב וכל ברכה.
14: עם ישראל עושה חשבון, כי אושר אמיתי זה
5: נטו חיסכון. יש מספיק על העוש. השנה מגיעים לחגים מוכנים מראש. עכשיו בבנק ירושלים, הלוואת חג עד 200,000 שקלים, בפריסה נוחה עד 120 תשלומים. חייגו עכשיו, כוכבית 8996. מתן ההלוואה והיקפה כפוף לשיקול דעתו הבלעדי של הבנק. אי עמידה בפירעון ההלוואה עלולה לגרור חיוב בריבית פיגורים והליכי הוצאה לפועל.
14: עם ישראל עושה חשבון, כי אושר אמיתי זה
15: נטו חיסכון. שואבים רובוטים במחירים הכי נמוכים.
16: אפשר יותר נמוך?
15: שואבים רובוטים במחירים הכי נמוכים.
16: אז תגיד מחסן החשמל.
17: המחיר נמוך מדי במחסני חשמל.
18: אל תשכחו,
19: שואבים רובוטים קונים רק במחסני חשמל.
2: למי זה עכשיו?
3: עכשיו, זה בשבילך.
2: הלוי.
0: אלול כבר כאן, וזה הזמן לעשות מעשה חכם, ולהתקין על הסמארטפון שלך סינון הסקן.
3: לא בשביל אף אחד אחר, עכשיו זה בשבילך.
0: מתקינים עכשיו על מכשיר הסמסונג שלכם את הסינון האיכותי של הסקן, ונהנים ממבצע חצי מחיר על ההתקנה, ומסינון בחברה חזקה ואמינה, עם שירות הלקוחות הטוב ביותר. הסקן, חכם בשבילך. להצטרפות, חייגו עכשיו. 02-940-4050.
3: זה חכם.
20: 720, תוכנית משרד החינוך ללמידה מותאמת אישית בעזרת בינה מלאכותית. בשנה הקרובה, תלמידי כיתות ז' וח' בכל הארץ ילמדו אנגלית במערכת שפותחה במיוחד למענם, והורחבה גם למדעים ומתמטיקה. ישראל מהמובילות בעולם ביישום בינה מלאכותית בחינוך, ומקדמת למידה והוראה אישית. התלמידים מתקדמים בקצב שלהם, ולמורים מתפנה זמן ליחס פרטני. תוכנית 720 מובילה לישראל ריאלית. פרטים באתר משרד החינוך.
21: בשבילך ובשבילי.
7: שבנו אליכם מאזינים יקרים, כמעט 40 דקות לאחר השעה 5, אנחנו מתקרבים לסיומה של השעה הזאת. אנחנו נותרנו עם יד של 16 מאזינים אחרונים. 16 מאזינים אחרונים כדי שיעזרו פה בסיפור הכואב, הקשה והמטלטל הזה. ממש לא לפני הרבה זמן, הרב יניב פישר, זכרו לברכה, נסתלק לגנזי מרומים, והותיר אחריו 5 ילדים יתומים. אלא שזאת לא הייתה הטרגדיה היחידה בבית. 3 שנים לפני כן, האמא הרבנית עליה השלום, גם היא חלתה ונפטרה. וכך נוצר מצב עגום, קשה, כואב, שיש בית בקריאת יערים, ליד ירושלים, 5 ילדים יתומים קטנים, רק אחד מהם מתחתן, הגדול שבהם, הילד הקטן בן 7.5, שפשוט חסר כל. הבית הזה אין בו כלום. מי עכשיו רוצה לקחת על עצמו מצווה וזכויות גדולות מאוד לפני ראש השנה, לפני יום הכיפורים, ולהציל את המשפחה הזאת? אנחנו צריכים עוד 16 מאזינים שיעשו את הדבר הגדול הזה. אני אומר דבר גדול כי זה בעיקר גם עוזר, נכון, ליתומים, אבל גם עוזר לכם. מי שעושה דבר כזה, אין לי ספק שבורא עולם ייתן לו כפל כפליים. הטלפון שאליו אתם מחייגים הוא 1-800-39-47-47. 1-800, רגע, עוד שנייה את ההקלטה הזאת. 1-800-39-47-47. אנא מכם, 16 מאזינים אחרונים. אל תעמדו מנגד. אנחנו חייבים אתכם כדי להציל את המשפחה הזאת, 5 יתומים מאב ומהם. ילדים קטנים. ילד בן 18 זה הילד הגדול, הילד הקטן בן 7.5 זה הילד הכי קטן שיש. כל השאר גילאי אמצע. תשמעו מה מברך אתכם, הגאון, הגדול הרבי שלמה בוסו, המקובל. בנם של קדושים לבית משפחת אבוחצירה. איזו הבטחה אדירה.
13: משתתף עכשיו לעזור ליתומים, כשבוכו אבי יתומים ודיין אלמנות, בזכות צבא קדישה בבסלה, בזכות אבותי הקדושים. אני מבטיח לא יאונה לכם כל רע. ואפילו מי שיש לו חפי שלום גזרות או טובות, הכל יתבטל. שנה מבורכת וחלקה.
7: שמעתם את דבריו של הרב בוסו? אני מבטיח לא יאונה כל רע. אני שמעתי הרבה רבנים מברכים, והרבה רבנים מבטיחים להתפלל, אבל מקובל רב גדול שמבטיח לא יאונה כל רע והתבטלו כל הגזרות הקשות בזכות זה שאתם מצילים את הילדים היתומים האלה. מי לא רוצה לבוא עם תעודת ביטוח, עם זכויות כאלה ליום הדין, לראש השנה, כשאנחנו עומדים בבית הכנסת ואומרים זוכנו לחיים, מלך חפץ בחיים, והנה זאת ההזדמנות שלנו קודם כל לתת חיים במקום אחר, ולקבל גם אנחנו אחר כך חזרה חיים אצלנו בבית, אצל הילדים שלנו. 1-800-39-4747. הנה יש לנו 2 מאזינים נוספים, אנחנו צריכים עוד 14 מאזינים אחרונים. 14 מאזינים אחרונים, אני אומר לא בשמיימי. רבותיי, בואו נעשה את הדבר הגדול הזה. למען הילדים במשפחה הזאת, כן, ואם יש מאזין, מאזינה שנמצאים על קו הטלפון, וצריכים להישאר דקה, 2, כי יש אומס או כי יש איזושהי תקלה, רבותיי, זה שווה את זה. זה שווה את זה. לא כי אני אומר ולא כי אני מבטיח, אתם רואים פה את גדולי ישראל נרתמים לטובת המקרה הזה. הרב יניב עליו השלום נפטר והשאיר אחריו 5 ילדים, אבל לא רק הוא, 3 שנים קודם גם האמא נפטרה. 1-800-39-4747, 1-800-39-4747, זה הטלפון, תחייגו עכשיו. תאמינו לי, תאמינו לי, אתם כל כך תהיו מאושרים בזכות ההוראת קבע הזאת כדי להציל ילדים יתומים. הרב נתן ביבי, שלום וברכה, ערב טוב.
18: ערב טוב, מה נגיד? 72 שעות, אנחנו עכשיו נהיה כבר באחות קטנה, אנשים כבר יהיו לקראת הליכה לבית הכנסת, לבושים לבן מי שנוהג, ראש השנה, ואנחנו מגיעים ליום הדין, עם מה אנחנו מגיעים? אני אגיד את זה חד וחלק, עם היתומים האלה שאנחנו עוזרים להם, בן אדם מגיע עם, בכוחות עצמו, כי לא יצדק לפניך כל חי, ועכשיו יש את ההזדמנות הזאת לקחת את הילדים האלה, 72 שעות לפני יום הדין, וכשהם מסתכלים עלינו בעיניים, מה הם רוצים? רוצים רק את המינימום של המינימום. אין אבא, אין אמא, איך נראה שולחן שבת שם? איך נראה שולחן חג שם? מסתכלים אחד על השני, בוכים, על מר גורלם. אנחנו כאן למלא את השולחן שלהם, לתת להם מה שהם צריכים, הם צריכים נעליים לחג, חליפה לחג, מה שהם צריכים, כמו הילדים שלנו, ככה הם. וכל אחד, אמרתי מקודם, מי שיסתכל על הילדים שלו, הם יכולים להסתדר לבד? התשובה היא לא. והקדוש ברוך הוא שם אתכם, ויש לכם מה שצריך, ברוך השם. אבל להקטנים האלה, שלא זכו לזה, ואנחנו לא יודעים חשבונות שמיים, אין לנו דרך לדעת כפשונו של עולם, אי אפשר לדעת מה הקדוש ברוך הוא רוצה ולמה. אנחנו רואים מצב נתון, יש פה יתומים ויש אותנו. ואנחנו והיתומים, ובעזרת השם, החיבור הזה ביחד, שהקדוש ברוך הוא חיבר פה, כי הזוהר הקדוש כותב, הבן אדם שהקדוש ברוך הוא אוהב אותו, שולח לו אני. למה שולח לו אני? כדי שידע לזכות במצווה הזאת, ויסיר מעליו כתרוג, בפרט אם יש גזירה חלילה בראש השנה, אם יש גזירה עכשיו שמתרגשת לבוא לעולם, אפשר להסיר אותה על ידי צדקה לעני אגון. ומי זה עני אגון? ילד קטן שלא טעם טעם חטא. זה עני אגון. אתם זוכרים את הסיפור של בנימין הצדיק שהחיה אלמנה ושיבת בניה. היא באה אליו, אמרה לו, אין לי כסף לחיות. אמר לה, העבודה, הוא נשבע שאין בקופה של צדקה כלום, הוא היה גבי צדקה. אמרה לו, אז מה היה עלינו? מיד עמד ופרנסה משלו, לימים חלה ונטה למות. הבן אדם הלך למות. הקדוש ברוך הוא רואה את המלאכים עומדים שם, מה? איך יכול להיות שהוא ימות ואתה הבטחת ריבונו של עולם שמי שמציל יתומים, אתה הבטחת שמי שעוזר ליתומים לא יקרה לו כלום, איך יכול להיות שהוא ימות בקיצור ימים ושנים? תנא הוסיפו לו 22 שנה על שנותיו, מי שרוצה לראות בצפת, קבר שלו, בנימין הצדיק, אבל אני חושב שהוא היחיד הצדיק בא, בכל השס, הוא היחיד שהוסיפו לו גם ככה שנים. הוסיפו לו 22 שנה על שנותיו, למה? בגלל שהוא עזר לאלמנה ויתומים בזמן מצוקה. עכשיו זה לא אלמנה ויתומים, זה יותר גרוע. זה יתומים עגולים, אין להם לא אבא ולא אמא. הם רוצים לפקוט, הם לא יכולים אפילו ללכת לאמא. הילד הקטן הזה, אין לו על מי לפקוט, איפה הוא ילך עם אחים שלו? אנחנו כאן עכשיו במקום הזה, ואני אומר לכם, אני ראיתי את הסיפור הזה, ולא רק אני, כל השדרנים שהיו פה, זלגו עיניהם דמעות. כל מי שרואה את הילד הזה בוכה. לא רק מי ששומע, מי שרואה אותו, בוכה ילד קטן בן 11, קוראה, ואומר, דיין האמת, זה רגע שאף אחד לא יכול להישאר אדיש. לא יכול להיות שהקדוש ברוך הוא שולח לנו כאן מסר, ואנחנו לא נתייחס אליו. כתוב, הישמע יתרו. מה ההבדל בין יתרו לכל העולם? כולם שמו ים סוף, כולם שמו הכל. אלא היחיד שלקח ויפנים, ועשה עם זה משהו, זה יתרו. אז באמת יש הרבה אנשים ששומעים, יש הרבה אנשים שעכשיו עוברים תחנה, יש הרבה אנשים שאומרים, זה לא קשור אליי, יש הרבה אנשים, זה דבר אחד בטוח. אם אתה שמעת את זה, אם את שמעת את זה, יש פה מסר משמיים, ואני אגיד יותר מזה. לפעמים יש צדקה שהיצר הרע יכול להתערב, הוא יכול להגיד, תשמע, אני לא בטוח, אני לא יודע, אתה לא מכיר, אתה כן מכיר, תשמעו, שמעתם פה כתובת, שמעתם פה עיר, שמעתם פה שם, שמעתם פה ילד קטן שאומר שבוכה, שמעתם פה את האח שמספר מי יחתן את הילה, שמעתם הכל. יש פה רגע עכשיו שכל מה שצריך לעשות זה את לעשות להשם, להתקשר ולהגיד, אני חלק, אני רוצה להיות חלק. הרב שמעון, איזה רגעים אלה?
1: רגעים מרטיטים, אני אדיך, הרב נתי, אני נזכר ככה בפסוק שדוד המלך אומר אותו, כי אבי ואמי עזבוני ואדוני יאספני. עד היום שקראתי את הפסוק הזה, שקראתי אותו כעוד פסוק בספר תהילים, ולצערי הרב, ברגעים הללו הפסוק הזה מתנפץ לי לתוך המציאות, ממש לראות בעיניים, ראינו כאן את הוידאו כאן באולפן, וכל מי שישב כאן פשוט לא הצלחנו לדבר, לראות בעיניים את המציאות של אבי ואמי עזבוני, ילדים קטנים שיושבים בבית לבד, בלי אבא ובלי אמא. אמרנו את השם של המשפחה בשידור, את הכתובת שלהם, אפשר לבדוק את זה לבד. אין סיכוי בעולם שיש מאזין או מאזינה שיסרבו לאותם יתומים ויתומות. אנחנו רוצים להביא אותם לחג בצורה שמחה, בצורה רגועה, שלא יחסר להם כלום. מספיק אבא ואמא אין להם.
18: תראה את השעון, הרב שמעון, תראה את השעון. אנחנו צריכים להספיק בשעה הזאת דברים, ואני מה זה מקווה שבעזרת השם נספיק. ויקי גם כן כאן פה בלחץ גדול מאוד.
21: 1-800-39-4747 1-800-39-4747 רבותיי, אנחנו נותרנו עם 10 מאזינים אחרונים. מי עכשיו לוקח כדי להעמיד את המשפחה הזאת, משפחה של 5 יתומים מאבא ומאמא, על הרגליים, על המסלול, ערב ראש השנה, ערב חג סוכות, ערב שמחת תורה, כשאנחנו נהיה בשפע גדול מאוד, בסעודה, עם בשר, עם יין, עם דגים, לילדים האלה מה הם יישארו חלילה? חסרי כל? 1-800-39-4747 הנה יש לנו מאזינה אחת נוסף ועוד מאזין אחד נוסף, אנחנו עם 8 מאזינים אחרונים, אשריכם ישראל. וכמו שאמר פה הרב נתן ביבי, יש פה שמות, יש פה פרטים מזהים, אתם מכירים, אתם יודעים, אתם יכולים לברר, ורבותיי, זאת ההזדמנות עכשיו לקחת על עצמנו את העזרה הזאת, לקחת על עצמנו באמת לפני יום הדין, להגיע עם הזכויות האלה. 1-800-39-4747 אני רואה 8 מאזינים, כרגע הקו פנוי, ואני אומר, יכול להיות שזאת הפעם הראשונה שלא נגיע ליד. יכול להיות שזאת הפעם הראשונה שאנחנו נשארים פה, משאירים פה את המשפחה הזאת ללא מענה מושלם. אבל אני בטוח שהמאזינים של כל ברמה יתעוררו עכשיו ויקחו על עצמם את הדבר הגדול הזה. בטלפון אחד, 120 שקלים בחודש, זה יוצא 4 שקלים ביום. אל תחסכו גם לא מעצמכם וגם לא מהילדים היתומים האלה. 1-800-39-4747.

0: הנה אנחנו כבר עם שבעה מאזינים אחרונים, ברוך השם. רבותיי, אנחנו נגיע ליעד, אני בטוח במאזינים של רדיו קול ברמה. למי שמצטרף אלינו ממש בדקות האחרונות, אנחנו כאן עם מקרה קשה, כואב, מקרה מטלטל ממש, של משפחה, חמישה ילדים יתומים, יתומים גם מאבא וגם מאימא. האימא נפטרה לפני שלוש שנים, האבא נפטר ממש בתקופה האחרונה. ואנחנו חייבים עוד שבעה מאזינים אחרונים שיקחו על עצמם 120 שקלים בחודש כדי להציל את הילדים היתומים הללו. משפחת פישר מקריאת יערים, אתם יודעים את השם, אתם מכירים את הסיפור. כל מה שנותר זה לעזור עכשיו, כמעין תעודת ביטוח, תעודת חיים שלנו, לפני ראש השנה, לפני יום הכיפורים. הרי בבית הכנסת, כמה אנחנו מבקשים בדמעות מהקדוש ברוך הוא, זוכרנו לחיים, מלך חפץ בחיים, וכותבנו לספר, בספר חיים טובים. בעזרת השם, שכל אחד מה שהוא צריך, בבריאות, בפרנסה, בזיווגים, בשלום בית, בכל דבר כזה. אבל איך אפשר לבוא לבקש מבורא עולם, כשאנחנו אפילו את המינימום של המאמץ לא עשינו, כשראינו ילדים יתומים שאין להם אבא ואימא, ולא התקשרנו לעזור להם? 1-800-39-47-47, 1-800-39-47-47, והנה יש לנו עוד שני מאזינים, ברוך השם, אנחנו עם החמישה המאזינים האחרונים, הרב ממו, הרב נתן ביבי.
1: אולי מצאון חמישה צדיקים, אולי מצאון חמישה צדיקים, בעזרת השם, שהילדים האלה אנחנו רוצים לבשר אותם היום בשורות טובות, רוצים לבשר אותם בשורות טובות, יש לכם עכשיו מקולת ככה, חשמל עלינו, מים עלינו, הכל מסודר בעזרת השם, אין, תוסירו דאגה מלבכם, מיד תתחילו להתקדם, שהילד יחזור לתלמוד תורה, שיהיה לו טוב, שהאחים, כולם, שכולם יסתדרו שם, למה? עכשיו תקועים רק בעניינים האלה, מה נעשה מחר ואיך נסתדר פה ואיפה נהיה בחג ומה זה, שיש שם תזרים, שיוכלו לעבוד, שיוכלו בעזרת השם להפעיל את הבית הזה מחדש. אי אפשר לשקוע כל כך הרבה ביגון, ואי אפשר לבקש מהם לצאת מהיגון כל זמן שעם ישראל, אנחנו לא שמנו פה את המינימום הזה על השולחן בשביל שיהיה להם את ה... מה זה? ילד שילך לזה עם נעליים קרועות בגלל שאין לו אבא ואין לו אמא, אין לו עם מי לדבר? יכול להיות כזה דבר בעם ישראל, שילד ילך לבית כנסת בראש השנה ובחגים עם נעליים לא חדשות, קרועות, בגלל שאין לו כסף, האחים שלו לא יכולים לתת לו? אנחנו אחים שלו. את ואתה, מי ששומע את הדברים עכשיו, ואני, אנחנו אחים שלו, אנחנו ניתן, אנחנו נדאג לו שבעזרת השם יהיה לו הכל. שימו לב, מאזינים יקרים, זה רגעים אחרונים של השעה הזאת, ואתם עכשיו, בדקה האחרונה שנשארה, תביאו כאן בשורה, תביאו בשורה שהגענו ליד.
0: 1-800-39-47-47. הנה אנחנו כבר עם שלושה מאזינים אחרונים, ואני רוצה באמת להודות לכל המאזינים שהתקשרו עד עכשיו, אבל אם לא יהיו לנו את השלושה האחרונים, השם ישמור וירחם. 1-800-39-47-47. אין המצווה נקראת אלא על שם גומרה. מי הם השלושה מאזינים שמתקשרים עכשיו כדי להציל את הילדים היתומים, חמישה במספר, בבית משפחת פישר? יתומים מאב, יתומים מהם. אין מי שידאג להם אם לא המאזינים של כל ברמה. אם לא אתה ששומע את השידור הזה עכשיו, אם לא את ששומעת את השידור הזה עכשיו, לפני ראש השנה, לפני יום הדין. 1-800-39-47-47. הנה יש לנו מאזין אחד נוסף, אנחנו עם השני מאזינים אחרונים. הרב ממו, משפט אחד אחרון שלך לסיום.
2: אנחנו זועקים לבורא עולם, אם כבנים רחמנו כרחם אבל בנים. אתה מגיע לבורא עולם, אתה אומר לו, אתה אבא שלי, אני לא רוצה שבורא עולם יגיד לך, אתה קורא לי אבא, עזרת לאחיך? אם אני אבא, אז זה אחיך. כל אחד עכשיו מראה לבורא עולם שזה האחים והחיות שלנו ומחייג. 1-800-39-47-47 ונציל אותם ביחד.
0: שני המאזינים האחרונים גם בזמן הפרסומות כדי שאנחנו נגיע ליעד. 1-800-39-47-47.

0: יש טעם להתחדש. אוסם נסטלה במבצע חגיגי. ואולי תזכו בתווי גיפט על החג בשווי 1,000 שקלים. שני זוכים בכל יום.
1: סליחה? מי כאן האחרונה? אני יכולה להגיד לך מי הראשונה? אתר מדרג קבע. לאומית במקום הראשון מבין כל קופות החולים בכל הקטגוריות. בסביעות רצון כללית, בזמינות תורים, בשירות לפני ואחרי לידה, במינימום בירוקרטיה ובשירותי הדיגיטל. אז למה את מחכה? התקשרי עכשיו, כוכבית 507. שנה טובה ובריאה מלאומית.
2: בבריאות לא מחכים.
3: הרגעים האלה בחג שמחברים בינינו, כשהיין נמזג לגביע הקידוש, כשהאתרוג נשלף מהקופסה המאותרת, וכשאימא לוחשת תפילה מול הנרות. הצורפים, הסיפור שמחבר אותנו, עכשיו במחירי חג מיוחדים בסניפים ובאתר.
4: יונדאי ירושלים, עכשיו גם במתחם החדש בגבעת שאול. מזמינים אתכם להתאהב במבחר הגדול של הדגמים ובהנאות המתקדמות. קונה ההיברידית הנמכרת ביותר בישראל, טוסון אקסטרה לארג' הייבריד, וניו הקומפקטית והחסכונית, ועוד דגמים מפתיעים. נחום חפצה 17, מגדל רם. כל מוביל, בית לנהגות ולנהגים.
5: אבא, איזה יאי רצון אומרים על הפחזניות? ועל הסופלה? וגם על המוס הטעים?
6: יאי רצון שהם יישארו עד שנגיע לקינוח.
7: שוב הקינוחים נגמרו מוקדם. סימן שאפיתם עם השחר העולה. שנה מתוקה מהשחר העולה.
4: בלעדי בסלקום אנרגי. 15% הנחה בחשבון החשמל בשעות הלילה, גם בסוף השבוע. כן, שמעתם נכון. גם בשישי ובשבת. מצטרפים לסלקום אנרגי ויכולים לחסוך מאות שקלים בשנה. חייגו עכשיו 2149, כפוף לתנאי השירות.
8: והנה זה קורה בירושלים. קו L3 החדש עולה על המסילה ומחבר את העיר לרשת הרכבות הקלות הראשונה בישראל. נסיעה חלקה, קדימות בצמתים. איזה מהלך מרענן. רגע, מסמנים לי שהקו עובר בנקודות מרכזיות כמו יצחק נבון, קריית הממשלה, גבעת רם, קריית הספורט ומלחה. כל תחנה מלמיליאן. יש לנו רשת רכבות קלות בירושלים. קו L3 נפתח. כל תחנה מלמיליאן.
9: מגישים משרד התחבורה, עיריית ירושלים, תחבורה לירושלים וחברת כפיר.
10: יש חסד, יש חסד, יש חסד, תמיד.
11: יש חסד, תמיד תצאו בזול. כשרויות מודעות ומחירים תמיד זולים.
10: יש חסד, יש חסד, יש חסד, תמיד תצאו בזול.
12: איך אומרים קפה טעים אחרי הסעודה בחג? תנובה אלטרנטיב. עם סדרת משקאות לקפה פר ותנובה אלטרנטיב, כל זמן מתאים לקפה טעים. גם בחגים, למהדרין יש תנובה.
13: תכלה שנה ודאגותיה. השנה נכנסים לחגים נקיים מדאגות. מצטרפים לבנק מרקנטיל ויכולים לקבל הלוואה עד 40,000 שקלים ללא ריבית שתאפשר לכם לעבור את החגים בשמחה. לפרטים מלאים ותיאום פגישה חייגו עכשיו כוכבית 5600. מרקנטיל, בנק אחד שמאמין בך. מתן הלוואה ותנאיה בכפוף לשיקול דעת הבנק, לתנאי המבצע ולמסמכי הלוואה. ימידה בפירון הלוואה עלול לקרוא חיוב בריבית פיגורים והליכי הוצאה לפועל. פרטים מלאים באתר הבנק ובסניפים.
14: במוצאי יום העצמאות ה-79 למדינת ישראל, יוענקו פרסי ישראל לשנת תשפ"ז לאישים על הצטיינות והישגים למופת. אפשר להגיש מועמדות עד יום שלישי, ט' במר חשבן תשפ"ז, 20 באוקטובר 2026. לפרטים נוספים אפשר לפנות ללשכת הממונה על פרסי ישראל במשרד החינוך בטלפון 073-393-5148 או 7, או באמצעות אתר משרד החינוך.
15: נטו חיסכון מאחלת לכל לקוחותיה ולכל בית ישראל שנה טובה וחג שמח. כשחג בכיס, חג בלב.
16: עם ישראל עושה חשבון, כי יושר אמיתי זה נטו חיסכון.
17: עכשיו גם אתם יכולים ליהנות ממשקה קפה עשיר בחלבון וטעם יודבטה חדש. משקאות יודבטה פרו עם 25 גרם חלבון בבקבוק, בחשות בדס מהדרין הרב רובין, עכשיו במקררים.
18: פורו, חד וחלק.
19: פסטו מחטוא
18: הלכלוך חוגג, חדש, דרימי 16A.
19: פסטו מחטוא בחג החום.
18: הלכלוך חוגג, חדש, דרימי

0: נציגי המדינה. שר החוץ גדעון סער תקף את בריטניה ואת ממשלתה. מדובר בניסיון בוטה ובלתי מקובל של ממשלה זרה להשפיע בתקופת בחירות, אמר סער. ראש הממשלה בנימין נתניהו הכריז על רשימת השריונים במפלגתו. במקום ה-11 יוצב הפרשן יעקב ברדוגו, במקום ה-15 פצוע צהל אלישע מדן, ובמקום ה-16 עורך הדין דוד פטר. במקום ה-26 שוריין בכיר מפלגת העבודה לשעבר אלי גולדשמיט, ובמקום ה-29 אב השקול איציק בונצל. מפלגת הציונות הדתית הודיעה על צירופו של סגן אלוף במילואים איתמר איתם לרשימה לכנסת. איתם נפצע באורח קשה במהלך המלחמה וחזר לשרת בהמשך. הוא יוצא במקום גבוה במפלגה לקראת הבחירות. רוכב אופנוע כבן 36 נפצע באורח בינוני מפגיעת מכונית ברחוב מצדה בבני ברק. חובשים ופרמדיקים של מגן דוד אדום טיפלו בו ופינו אותו לבית החולים בלינסון בפתח תקווה. במסחר במטבע החוץ התחזק הדולר ברבע אחוז ושערו היציב נקבע 3.02 שקלים. האירו עלה בשיעור של 0.1% בקירוב ושערו 3.50 שקלים. תחזית מזג האוויר מיד לאחרי חסות.
1: עכשיו במחסני חשמל, בר המים המהפכני אלקטרה לשימוש במים החמים והקרים בשבת ללא פשרות בחשלות מהודרת.
2: המחיר נמוך מדי במחסני חשמל.
0: הלילה ומחר עדיין חם מעט מהרגיל, בעיקר בערים ובפנים הארץ, ביום חמישי תחול ירידה קלה במידות החום.
1: עכשיו במחסני חשמל, בר המים המהפכני אלקטרה לשימוש במים החמים והקרים בשבת ללא פשרות בחשלות מהודרת.
2: המחיר נמוך מדי במחסני חשמל.
0: אלה החדשות בצוות, יורם יצחק וזן.

0: לבקשת רבים, גם השנה תתקיים התרת נדרים, כללות ונידויים שתארך על ידי הגאון הרב אהרון בוטבול מול 10 תלמידי חכמים שיתירו לכל ציבור השומעים. על פי מנהגו של מרן הראשון לציון, זכר צדיק לברכה. ערב ראש השנה, בשעה 13:00, בשידור חי, כאן, בקול ברמה.
1: יש מספיק על העוש. השנה מגיעים לחגים מוכנים מראש. עכשיו בבנק ירושלים, הלוואת חג עד 200,000 שקלים, בפריסה נוחה עד 120 תשלומים. חייגו עכשיו, כוכבית 8996. מתן ההלוואה והיקפה כפוף לשיקול דעתו הבלעדי של הבנק. אי עמידה בפירעון ההלוואה עלולה לגרור חיוב בריבית פיגורים והליכי הוצאה לפועל.
2: למה להמשיך לשלם ביוקר על החשמל? הצטרפו עכשיו לסלקום אנרג'י ותיהנו מתוכנית בלעדית למשפחות. 18% הנחה על צריכת החשמל שלכם בימי ראשון עד חמישי בשעות הנבחרות. חייגו לסלקום אנרג'י, כוכבית 2149, כפוף לתנאי השירות ללקוחות פרטיים בעלי מונה חכם.
3: ירושלמים, מוכנים להתאהב ברכב הבא שלכם? מותגי הרכב המובילים מחכים לכם באולמות התצוגה של כל מוביל בירושלים. יונדאי, מרצדס, סמארט, אורה, מיצובישי ואומודה ג'קור. חייגו עכשיו ונמצא את המתחם המתאים עבורכם. כוכבית 8586.
4: מבצעים משתלמים בנתיב החסד.
5: שמן זית 750 מיליליטר קסה ורדה רק ב-19 שקלים ו-90. מארז מיקס שוקולד אלית רק ב-24 שקלים ו-90. גלידת שטראוס קרמיסו או לקרמיה נסטלה רק ב-17 שקלים ו-90.
6: ועוד עשרות מבצעים בסניף, כפוף לפרסומים.
7: 720, תוכנית משרד החינוך ללמידה מותאמת אישית בעזרת בינה מלאכותית. בשנה הקרובה, תלמידי כיתות זין וח' בכל הארץ ילמדו אנגלית במערכת שפותחה במיוחד למענם, והורחבה גם למדעים ומתמטיקה. ישראל מהמובילות בעולם ביישום בינה מלאכותית בחינוך, ומקדמת למידה והוראה אישית. התלמידים מתקדמים בקצב שלהם, ולמורים מתפנה זמן ליחס פרטני. תוכנית 720 מובילה לישראל ריאלית. פרטים באתר משרד החינוך.
8: עם ישראל עושה חשבון, כי יושר אמיתי זה נטו חיסכון.
9: שבעה מחקרים קליניים הוכיחו, ביקיור לייזר, מכשיר עוצמתי לכאב אמיתי. ובראש השנה הקרב ובא, המתנה המושלמת להורים ולמשפחה. ועכשיו, במבצע לחג, דגם הפרו ב-50% הנחה. רק ב-1,490 שקלים ומתנה בשווי 500 שקלים. וגם 60 ימי ניסיון בתנאים מיוחדים. להזמנות חייגו, כוכבית 3414. כוכבית 3414.
10: כולם כבר יודעים, מוצרי חשמל...

0: מזגנים רק בשיא החשמל והמיזוג. גם המחירים הכי זולים, גם המתנות הכי שוות. מתנות חדשות לדוגמה, שואף שוטף רובוטי מבית שיומי, מכונת קפה דלונגי, מעבד מזון ומוד בלנדר של בראון, ועוד מגוון מדהים של מתנות חדשות מחכים לכם בסניפים, במוקד הטלפוני ובאתר.
1: סליחה, מי כאן האחרונה? אני יכולה להגיד לך מי הראשונה. אתר מדרג קבע, לאומית במקום הראשון מבין כל קופות החולים בכל הקטגוריות. בסביעות רצון כללית, בזמינות תורים, בשירות לפני ואחרי לידה, במינימום בירוקרטיה ובשירותי הדיגיטל. אז למה את מחכה? התקשרי עכשיו, כוכבית 507, שנה טובה ובריאה, מלאומית.
2: בבריאות לא מחכים.
3: רוצים בית מבריק וגם נקי מחיידקים? מה הבעיה? קחו סנוז'וול, המוצר הנמכר ביותר בישראל. אידיאלי לניקוי ולחיטוי ומבטיח פתרון מושלם לכל לכלוך. סנוז'וול, מנקה, מלבין, ממיס שומנים ומשמיד חיידקים.
2: יש חסד, יש חסד, יש חסד, תמיד תצאו בזול.
4: ויש חסד, תמיד תצאו בזול. כשרויות מודרות ומחירים תמיד זולים.
2: יש חסד, יש חסד, יש חסד,
5: תפתחו רגע את אנשי הקשר שלכם בנייד. תוסיפו איש קשר חדש. קו המידע המרכזי לזכויות רפואיות. 03-31-31-689. תשמרו את המספר. שמרתם? מעולה. מעכשיו, כל המידע והזכויות שמגיעות לכם מהביטוח הלאומי, מס הכנסה וחברות הביטוח, במרחק שיחת טלפון אחת. 03-31-31-689. בעלות שיחה רגילה. מבית החברה המרכזית למימוש זכויות.
6: במוצאי יום העצמאות ה-79 למדינת ישראל, יוענקו פרסי ישראל לשנת תשפ"ז, לאישים על הצטיינות והישגים למופת. אפשר להגיש מועמדות עד יום שלישי, ט' במרחשבן, תשפ"ז, 20 באוקטובר 2026. לפרטים נוספים אפשר לפנות ללשכת הממונה על פרסי ישראל במשרד החינוך בטלפון 073-393-5148 או 7 או באמצעות אתר משרד החינוך.
7: למי זה עכשיו?
8: עכשיו, זה בשבילך.
7: הלוי.
3: אלול כבר כאן, וזה הזמן לעשות מעשה חכם, ולהתקין על הסמארטפון שלך סינון הסקן.
8: לא בשביל אף אחד אחר. עכשיו, זה בשבילך.
3: מתקינים עכשיו על מכשיר הסמסונג שלכם את הסינון האיכותי של הסקן, ונהנים ממבצע חצי מחיר על ההתקנה, ומסינון בחברה חזקה ואמינה, עם שירות הלקוחות הטוב ביותר. הסקן, חכם בשבילך. להצטרפות, חייגו עכשיו. 02-940-4050.
8: זה חכם.
9: זו חליפתי. וחליפתך?
3: החליפה שלי? זה בלן. בלן, אופנת גברים בסטייל אחר. קולקציית חג חדשה עכשיו על המדפים. בלן אופנה, תתכוננו לקבל מחמאות. רוצו להתחדש לחג. בלן, רחוב קוטלר 4 בני ברק. הפסקת הפרסומות לא מסתיימת. תתרעננו עם הטוויסט הלימוני. אין על טעם ספרייט.

0: מאזינים יקרים, רדיו קול ברמה, 92.1, 104.3, 105.7 FM. אנחנו בעזרת השם יתברך במהלך השעה הזו הולכים לעשות משהו גדול למען ותועלת עם ישראל. בעוד שלושה ימים כולנו נעשה קידוש, נשב סביב שולחנות ארוכים כיד המלך, האישה מכינה את הסימנים שנפרה ונרבה כדגים, שנהיה לראש ולא לזנב, ירבוז חיותינו כרימון. כל הדברים הנפלאים האלה שאנחנו עושים זה סימנים. בעל התניה מביא, רבותיי, בספר התניה, דווקא בתניה של היום, דבר מדהים בנושא מעלת ומצוות הצדקה. אדם נותן צדקה, אני בצדק אחזה פניך. ואדם נותן צדקה, יכול לחזות בפניו של הקדוש ברוך הוא. הקדוש ברוך יש לו פנים? אין לו פנים. אבל אנחנו בעזרת השם יתברך, נסביר את הדברים במהלך השעה הזאת, כהכנה ליום ראש השנה הבא עלינו לטובה ולשלום. אמש הייתה רמת כוסית ברדיו קול ברמה, ישבו כולם, עשו לחיים, וקיבלו קבלות טובות לשנה החדשה. ואז התפרץ אחד החברים, אמא, אני רוצה להראות לך סרטון. צפיתי בסרטון הזה, ירדתי לאוטו, סגרתי את עצמי ברכב, התחלתי לבכות. סרטון עצוב, עצוב, עצוב, עצוב, עצוב, אבא שבשמיים. איזה גזרה, איזה דבר שהוא לא מובן. אחרי שורדתי דמעות, אמרתי, חייב לעשות פה משהו, מהלך, שאותו מקרה, א', קרה מהשם, מקרה זה רק מהשם. ב', והחי ייתן אל ליבו. אני רוצה לספר לכם, רבותיי, על ילדה בת 17, הבת של הרב מעודד. תשמעו את הסיפור שתופס אותי ולא עוזב אותי. אני אזכר בהם מהמש כל פעם, אני מבטיח לעצמי שאני בא לכאן, מסתער על זה, ומשתף אתכם. היה יהודי תלמיד חכם, הרב צדיק, נחמן מעודד. זכר צדיק קדוש לברכה, יהודי יקר מאוד. הרוח החיה של המפעל הכביר התעוררות ישראל, כל ימיו הקדיש לחזק את עם ישראל. הבית שלו לא היה פשוט, רעייתו מאושפזת במצב לא קל, אבל הוא מתמודד, לוקח את הילדים, מתפקד כמו אבא ואמא ביחד. מי יכול לתאר את הקושי? אבל הוא מחייך ומאמין שהכל לטובה. לאחרונה הוא ממש רצה לנסוע למירון, להיות שם שבת, לקח איתו את כל הילדים איתו. יש לו ברירה? יש לו ברירה? אין לו ברירה. הוא מתעלה בשבת אצל רבי שמעון הקדוש, ואז אבא, הכל על הלב שלו, דודי ירד לגנו ללקוט שושנים, הצדיק נדם ליבו הגדול, נשמתו עולה בשערה שמיים על עיני ילדיו שעומדים בעיניים קורות לרווחה ורואים איך המשענת היחידה שבעולם מסתלקת. הם גרים פה, רבותיי, מטר מהרדיו, פרדס קץ. יושבים שישה ילדים, ילדים קטנים, מסתכלים אחד על השנייה ובוכים, לא יכולים להתנחם. נשארה ילדה שהיא האימא והאבא והאחות והכל. אני רוצה להשמיע לכם את האימא, את הילדה, סליחה, הבת, הבת של הרב מעודד. שימו אוזן, רבותיי.
1: אבא, זכר צדיק וברכה, אתה נשמתו, אבא כל העולם שלנו, הוא תפקד, הוא עזר, אבא בעצם גידל אותנו. עוד לפני שאבא נפטר, אמא התמוטטה. היא משפשת במצב לא פשוט. ואבא שלי החזיק הכל. עכשיו, אני נשארתי לבד, צריכה לטפל בילדים, אחים שלי הקטנים. המעטפות האלה והמכתבים שמגיעים מהחשמל והתראות ואוכל, ועכשיו חגים, אין לי מושג איך ומה יהיה ומאיפה יהיה לנו. לא חשבתי בחיים שאני אצריך ככה להתחנן ולבקש. אבל אחים שלי, יש כאן ילדים קטנים שצריכים דברים לבית ספר. אני מבטיחה להתפלל על מי שיעזור. אני לצערי מדליקה נרות שבת בבית עם אחותי.
0: שמעתם אותה רבותיי, שום דבר פה לא ארוך. צפיתי בסרטון, ילדה בת 17 שהיא עכשיו האבא והאימא והאחות והכל. עכשיו תגידו לי אתם איך ממשיכים מכאן, איך אפשר להמשיך מכאן, ילדה היא אימא, היא אבא בת 17, שישה ילדים קטנים, ערב יום הדין, ערב יום זוכרנו לחיים, מידה כנגד מידה, ילדים לא טעמו טעם חטא. הלאה, אנחנו לא יודעים את חשבונות שמיים. יודעים מה הקדוש ברוך הבטיח? מי שמשמח יתומים. אני צריך 35 מאזינים שיתנו 120 שקל ל-36 חודשים. על מנת שנחזיק אותם, רבותיי, ונדאג להם. אני פותח את הקווים, רבותיי, ואתם יחד איתי מחייגים לטלפון הבא. 1-800-39-4747. יחד איתי עכשיו לחייג, כל מי ששומע אותי ויש לו לב יהודי פועם, איך אפשר לשמוע ילדה, חבר'ה, הסיפור הזה יפה 3 חודשים, גרים פה בפרדס קאט, אין אמא, אין אבא, ילדה בת 17 נשארה בודדה עם 6 אחים קטנים, 6 ילדים שנשארו בודדים. 1-800-39-4747. שלום, שמענו את עמי מימון. אנחנו לא נשאיר את הילדים הללו לבד. אנחנו ניתן להם 120 שקלים לחודש, ואנחנו נדע שאנחנו נותנים להם את הלחם והחלב, אנחנו נותנים להם את האוכל, איך להמשיך לשרוד, וזה הטלפון יחד איתי, רבותיי, מי שיש לו לב יהודי, עכשיו מאזינים לנו בכל הארץ. אני לא צריך מיליון מאזינים, 35 מאזינים אני צריך, שיש להם לב אמיתי חם. ואני מבטיח לכם פה מעל גלי היתר, אם אתה משמח את שלי, אלו היתומים, אני משמח את שלך. הילדה הזאת, היתומה מבטיחה, בהדלקת נרות, לברך את אותם שמות שאתם תמסרו בטלפון הבא. והיא תתפלל עבורכם, כי שומע אל אביונים השם ואל אסיריו לא בזה. הקדוש ברוך הוא שומע על היתומים, וזה לא עוד איזה קלישה, יתומים, יתומים, אנשים סברו, רוצים שם יתומים, עזב אותנו. רבותיי, והיה כי יצעק אליי ושמעתי, כי חנון אני. מספר הטלפון 1-800-39-4747. כנגד זה, רבותיי, שאתם לוקחים על עצמכם יתום, אתם מקבלים שטר חתום על ידי כל גדולי ישראל, שבשטר הזה כתוב, רבותיי, במפורש, בשטר הזה כתוב במפורש, הבטחה לשנה החדשה עם כל הברכות עליהם חתומים כל גדולי ישראל. אין לי מה להוסיף, רבותיי. 1-800-39-4747, שלוחה אחת. שלום, שמענו את עמי מימון, אנחנו רוצים לקחת על עצמנו את היתומים הללו. זאת הבת של הרב מעודד, ואין לב יהודי שיכול למנוע את הדברים האלה. אני יכול לספר לכם בדידיה ועובדה, כשבן אדם נותן צדקה, הקדוש ברוך הוא מוריד עליו פי כמה וכמה. הרבי מחבד אומר, מי שלוקח על עצמו התחייבות ערב ראש השנה, הקדוש ברוך הוא נותן לו כבר במיידי על החשבון את המעשרות על המקום. זאת אומרת, הוא לא רואה פי 10, הוא רואה על המקום פי 10, אבל קל וחומר וכל שכן שמדובר ביתומים, רכים, ילדים. 6 יתומים. אבא שלהם הרב מודד, דום לב על הציון של רבי שמעון. אמא שנפטרה לפני כן, והילדים הללו לבד. 1-800-39-4747. 1-800-39-4747. איך אפשר להשאיר את הילדים האלה לבד? אי אפשר להשאיר את הילדים האלה לבד, רבותיי, יתומים. שצועקים ומתפללים ומשווים לעזרה שלנו. אנחנו מאזינים ומאזינות, לא נשאיר אותם לבד. אנחנו מצאים בחודש אלול, 3 ימים לפני ראש השנה. מי שזכה לשמוע את השידור הזה, אני בדרך כלל לא משתה בשעה 10 בבוקר. גם כשיש ימים של התרמה, לא בא, לא, זה לא, שלא השעה שלי. אני משתה בשעה 2. אמרתי, אתמול אחרי שישבנו בכל ברמה, עם כל האנשים מסביב, עם הרב בוטבול, ועם הרב בוסו, ועם כל גדולי ישראל שהיו מסביבי, הראה לי את זה הרב נתן, אומר, תראה את הסרטון, תראה את הבית. היתומים הרכים האלה, 6 ילדים לבד. אמא מושפט, זה מצב קשה, אבא נפטר לפני 3 חודשים. ואנחנו פה, שאלה אם אנחנו נשאיר אותם לבד, או נסייע באדם. אז כל מי שמחייג עכשיו, שגיד את הלפנית א', לוקח על עצמי 120 שקלים לחודש. במידה ובן אדם אחרי זה יגיד, קשה לי, לא, בטל, אין בעיה, אבל אני רוצה להגיד לך. ולך, הרמב״ם הוא פוסק הלכתי. הרמב״ם כותב להלכה, מעולם לא ראיתי בן אדם שנהיה עני מן הצדקה. בחיים, הוא לא ראה אף פעם שבן אדם נהיה עני מהצדקה. ואני אומר לכם, אתם לא תהיו עניים מהצדקה, אלא אתם, הקדוש ברוך הוא יפתח לכם את תוצרו הטוב. הבנים שלכם ילכו בדרך השם. תבקשו מהתלפנית, אני רוצה שתתפלל עבור השם הזה והזה. ואז תראו מה קורה. מספר הטלפון 1-800-39-4747, 1-800-39-4747. אני אשווה לכם שוב את הבת של הרב מעודד. ילדה בת 17, לפני חתונה, שנה שנתיים חתונה. היא לא מתביישת להיחשף בסרטון. הקליטו אותה, בואי תספרי למאזינים, אני לא יכול להעביר את המסר. בואי תעביר יד את המסר. והיא באמת מעבירה את המסר. אנחנו לא נדבר רק על התרמה בשעה הזאת. אתם תחייגו, אנחנו נדבר גם דברי תורה. ניתן חיזוקים מראש שנה, הבא עלינו לטובה. זוכרנו לחיים, מלך חפץ בחיים. קדוש ברוך הוא צריך שאנחנו נזכיר לו. שואלים חזר רבותיי, זוכרנו לחיים, הקדוש ברוך הוא צריך שאנחנו נזכיר לו? אלא מי בא לתת לו תזכורת? הרב מעודד, שנמצא בעולם האמת, פותח את כל הדלתות, אומר לקדוש ברוך הוא, אבא, תראה את אלה המאזינים של עמי מימון, שמתקשרים ולוקחים על עצמם, אני מבקש תרחם עליהם. תכתוב אותם לאלתר לחיים. הם ריחמו על היתומים. אני עכשיו, שוב אני חוזר למספר הטלפון, 1-800-39-4747, 1-800-39-4747, ועכשיו אני רוצה שתשמעו אותה שוב, את הילדה הזאת. ילדה בת 17, אמא מושפצת, מצב קשה, אבא נפטר לפני 3 חודשים, וכל הגידול של הילדים והבית עליה. ובנוסף, תבקשו גם מהתלפנית למסור את השמות שלכם. והילדה הזאת מבטיחה בהדלקת נרות שבת שהיא תתפלל עבורכם. רבותיי היתומים, רבותיי, הדלקת נרות שבת ויום כיפור, יום הזיכרון, אחות קטנה, נפתח בראש השנה, אחות קטנה, תכלה שנה וכללותיה, תחל שנה וברכותיה. לא לעמוד מנגד. מי ששמע אותי עכשיו, קיבל מתנה מהקדוש ברוך הוא. הקדוש ברוך הוא עושה חסד עם עם ישראל. אומר הקדוש ברוך הוא, אומרת הגמרא, אדם רוצה לזכות, ייתן צדקה, מן באה שם חיה. הטלפון 1-800-39-4747, שלוחה מספר 1. ותדעו לכם, הקדוש ברוך הוא לא נשאר חייב. המצווה היחידה שהקדוש ברוך הוא אומר, בוא תבחנו אותי, צריך צדקה. אני רוצה למספר לכם, השבוע, ברוך השם, זכיתי לתת צדקות, ואתם לא מבינים מה הולך פה. באמש, אתם לא מבינים מה הולך פה. קשר אליי אברך, צריך את זה, קח את זה, זה, הכל רץ, מתגלגל. ולא שתחשבו שזה, מרווחים פה מסכורת גדולה בכל ברמה, לא, אל תדאג מצדקה, אל תפחד. אל תפחד, הקדוש ברוך הוא נותן לך פי כמה וכמה. 120 שקלים זה לא, זה לא, זה לא, זה לא בשמיים. זה 3 שקלים ליום. שימו קופת צדקה ליד המיטה, 4 שקלים ליום. כל בוקר שימו 4 שקלים, תגידו, זה הכסף הזה. היום קניתי ליתום לחמניה. בשוקו. לא יודע כמה עולה שוקו, אבל הרבה זמן שתהיתי שוקו. לחמניה נתתי לו וגבינה. לאותו יתום הזה. הטלפון 1-800-39-4747, שלוחה מספר 1. שמעו את הילדה הזאת, הבת של הרב מעודד, תגידו לי אם אתם לא בוכים איתי. בבקשה.
1: היינו במירון, אבא זכר צדיק וברכה.
0: היינו במירון.
1: אבא היה כל העולם שלנו, הוא תפקד, הוא עזר, אבא בעצם גידל אותנו. עוד לפני שאבא נפטר, אמא התמוטטה. היא משפצת במצב לא פשוט. ואבא שלי החזיק הכל. עכשיו... אני נשארתי לבד, צריכה לטפל בילדים, אחים שלי הקטנים. המעטפות האלה והמכתבים שמגיעים מהחשמל והתראות ואוכל. עכשיו חגים, אין לי מושג איך ומה יהיה ומאיפה יהיה לנו. לא חשבתי בחיים שאני אצטרך ככה להתחנן ולבקש. אבל אחים שלי, שכן... ילדים קטנים שצריכים דברים לבית ספר. אני מבטיחה להתפלל על מי שיעזור. אני לצערי מדליקה נרות שבת בבית עם אחותי.
0: מחה ומסה, ממית ומחה, מסיק בן שאול, חיי על מה? 1-800 39-47-47. קופת העיר עשתה להם קרן מיוחדת, וזה עבורם, רבותיי, השעה הזאת עבורם. 1-800-39-47-47. שאף אחד ששומע את המשדר הזה לא יישב בבית ויגיד אני עזוב, עזוב אותי, עזוב אותי. לא נשאירים אותם לבד. אני צריך 35 מאזינים, נשארו לי 29 מאזינים, שאותם 29 מאזינים, 29 הוראות קבע, שאנחנו מחזיקים את הילדה הזאת ואת המשפחה הזאת לשנה הקרובה בזאת השם. 1-800-39-47-47. מי שמבין את המילים האלה, מחה ומסה, ממית ומחה, אנחנו מבקשים מהקדוש ברוך הוא שלא ייתן לנו מלכות חזקות עם השוטים, אלא יברך אותנו לשנה החדשה, פיוט שגורם לי לבכות. 1-800-39-4747. והרב בוסו, הצדיק המקובל הרב בוסו, אומר מי שיקח על עצמו יתום הוא חותם אותו לחיים. שמעתם? תכף אני אגיד לכם, עובר בדין, אומר עובר בדין. רבותיי, אני לא יכול להבטיח דבר כזה, אבל כשמקובל בסדר גודל כזה אומר דבר כזה, אין לזה אח ורע. אז אלה שהצטרפו אלינו זה אתה. אנחנו בשעה מיוחדת. הרב, זיכרונו לברכה, הרב מעודד, נפטר בדום לב על הציון של רבי שמעון. השאיר 6 יתומים. אשתו מוספזת מצב קשה. בבית רפואה. השאירו 6 ילדים, הגדולה בת 17. אני צריך עוד 28 מאזינים. כוח מעשה וגיד לעמו, הוראת קבע 120 שקלים, 36 חודשים. והחי תן לליבו. מי שיש לו חיים, ייתן לאלף שלו. ייתן ליתומים האלה, לא יפחד מהצדקה. אל תפחדו. אני ערב לכם, מי שנתן צדקה, הקדוש ברוך הוא ייתן לו פי 10 לפחות. זה לא אני אומר. הקדוש ברוך הוא אומר 10 בשביל שתתעשר, תן לו את המעשר הראשוני, תראו, ייתן לכם פי 10. יפתח לכם את אוצרות השמיים. 1-800-39-47-47, שלוחה מספר 1. אני רוצה להשמיע לכם את הרב בוסו. הרב בוסו אומר פה בשידור, עובר זכאי בדין. 1-800-39-47-47. שמעו את הרב בוסו, ותכף מדבר דברי תורה, שיהיה לנו בעזרת השם עוד תוספת של אור בעולם, כרגע מזהים לנו מאות אלפים, ונדבר בעזרת השם דברי תורה, שיהיה זכות עם ישראל שאומר לצרותינו די.
2: עכשיו לעזור ליתומים, כשבוך הוא אבי יתומים ודיין אלמנות, בזכות צבא קדישה בבסלה, בזכות אבותי הקדושים. אני מבטיח לא יעונה לכם כל רע, אפילו מי שיש לו חד ושלום גזרות או טובות, הכל יתבטל. שנה מבורכת וחלקה.
0: מאזינים, זה לא אני מבטיח את זה, זה הצדיק המקובל הרב בוסו. אני רוצה לומר לכם שמי שהולך בתמימות עם הקדוש ברוך הוא, אין לזה אח ורע. הוראת קבע 28 נלקחה, אנחנו ב-27, 26. 26 מאזינים נשארו. מי לוקח את ה-26? כמניין שם הוויה. אגב, תגידו לדלפנית, אני רוצה למסור שמות. אני מבקש למסור שמות, שילדה היתומה הזאת תתפלל. ואני רוצה לראות שמלאך יכול לעמוד מול התפילה של היתומה, שנשארה בודדה, ואגיד לה לא לתפילה. אנחנו איתם, לא נעזוב אותם.

0: הנה.
1: כשאני שמעתי את הסיפור הזה, ירדו לי דמעות. עד יבא, כמה מצב לא פשוט יכול להיות אצל הילדים שלך. אמרתי, זה לא יכול להיות. ברוך השם. 1-800-394-747. מי ששומע אותי מרוויח פה בענק, למה אני אומר לכם? מי שמחייג עכשיו, חותמים אותו לחיים. מקבל את השטר, כמו שהבטחתי לכם, מילה של עמי מימון. שטר חתום על ידי כל גדול ישראל. שטר מובטחים לחיים. גזירה גדולה מאוד של גדולי ישראל, גזירה מול גזירה. והילדה הזאת, הבת של הרב מעודד, תתפלל עבורכם, לאלה שהצטרפו אלינו, שלום וברכה. אנחנו נמצאים עכשיו בשעה מיוחדת. הייתי צריך 35 הוראות קבע, כפול 120 שקלים, למשך 36 חודשים, בשביל להחזיק את היתומים הללו לשנה הקרובה. ואתם שותפים שלי פה בקטע הזה. לכן, מי שמחייג עכשיו 1-800-39-4747, שלוחה מספר 1, אומר שלום. שישה יתומים נשארו. הגדולה בת 17, שבוכה. אמא מאושפזת, ואבא שנפטר בדום לב, על הציון של רבי שמעון בר יוחאי, לפני 3 חודשים. מי שרוצה יכול לבוא לפה לבני ברק, לראות אותם. פרדס קץ פה. מי שלא נתן 120 שקלים, לא יכול להבין את ההרגשה הזאת, שהוא נכנס לראש השנה, לבן ונקי. שכולם משאירו אחות קטנה, תוסיפו במשפט בפיוט הזה, לי יש אחות קטנה, הבת של הרב מעודד, היא אחותנו הקטנה, ואנחנו נתמוך בה, ילדה בת 17, מתחתיה, 5 אחים קטנים. לא לעצור. 1-800-39-4747, זה מספר הטלפון, 1-800-39-4747, מחייגים, 120 שקלים לחודש, לא לפחד. לא לפחד מצדקה. ואנחנו ניקח על עצמנו את היתומים. גם אם יש ממתינים, סתן לשוואי. נשארו לי 17 אחרונים. 17 הוראות קבע אחרונים. קדוש ברוך הוא רחמן, אבא, אתה גדול מהעולם. אבא, תודה שתת לי את הזכות לבוא לפה בבוקר. קמתי בבוקר מוקדם. הלכתי לתפילה, סליחות, מקווה. חומש, תהילים, טניה, סדר היומי, שלהספיק להגיע לדבר הזה. 1-800-39-47-47, שלוחה אחת.

0: שום מספר טלפון מאזינים 1-800-39-4747 זה מספר טלפון. אני עובר לפרסומות. אני רוצה לומר לכם שנשארו לי עוד 14 אחרונים, 14 מאזינים שיכולים לקחת על עצמם חלק בדבר החשוב הזה, ואלה שהצטרפנו לנו זה אתה, תשמעו מה אני מספר לכם. שנות הרב מעודד, גר פה בפרדס קץ. הרב מעודד, אשתו מושפזת במצב קשה בבית רפואה. לקח את הילדים טיול לרבי שמעון בר יוחאי, אמר זה שבת שם, אני רגע. היה שם השבת, קיבל דום לב מרוב הלחץ עליו, מסכן. דום לב מת, נפטר במקום. השאיר 6 ילדים חסרי קול. הבת שלו פה בוכה בשידור. אתמול ראיתי את הסרטון, כמעט לא ישנתי בלילה. לא יכלתי לישון, איך יכול להיות? אבא, תרחם, איך יכול לדבר כזה? ולכן אני רוצה לומר לכם, מי שיקח על עצמו עזרה לילדים האלה, אין לזה אח ורע. זכות עצומה שאי אפשר להסביר אותה. שאנחנו ניכנס לראש השנה, נשיר אחות קטנה, הפיוט הראשון, אחות קטנה, כלילותיה, תכלה שנה וכלילותיה, תחל שנה וביחותיה. אתם תשירו בפיוט הזה, אחות קטנה, יש לנו הבת של הרב מעודד. ותמכנו בה ובילדים האלה ב4 שקלים ליום, 120 שקלים לחודש. אתם נכנסים, הרב בוסו אומר, בגזרה, עובר בדין. אומר הרב בוסו, הצדיק המקובל הרב בוסו אומר, עובר בדין. לא אני אומר את זה. לכן, מאזינים ומאזינות, ערב ראש השנה, היום הגדול ביותר שיש לנו בשנה, בו כולנו נחתם לאלתר, לחיים טובים, ארוכים ולשלום. אבל למה אנחנו באים? באים ממצווה של חסד, שיש 6 ילדים, שהגדולה בת 17, ואנחנו נותנים להם לאכול ולשתות ודואגים להם. שמעו פעם אחרונה את הילדה, כי אני לא רוצה לבזות אותה. לא רוצה לבזות את הילדה. שמעו את הילדה בת 17 שמתפללת ואומרת, אני גם מדליק נרות ביום כיפור, ערב כיפור מתפלל עבורכם. יש תפילות לא נשמעות, יש להם מסכים כזה, סגור. יש תפילות נשמעות ישירות, התפילות של היתומים. הרב מעודד גר פה בפרדס קץ, 4 רחובות מכל ברמה. ומי שיחזיק בהם, מובטח לו. אני מתנצל שבקודם הייתה איזו בעיה קלה בקווים, אבל אני צריך עוד 14 מאזינים. 21 מאזינים לקרוא הוראת קבע של 120 שקל. לא לפחד. קדוש ברוך הוא נותן לך פי 10 על המקום. נתת 120 שקלים, אני מבטיח שתראה רווח בפרנסתך ב-1200 שקלים כל חודש. אני עומד על זה. ואתם תראו את זה במוחש. כי הקדוש ברוך אומר, בחנוני נא בזאת. תיתן מעשר, נעשר לך פי 10. תן 10,000, כתובך 100,000. אין פה משחקים. זה לא אני אומר את זה, זה הקדוש ברוך הוא. שימו אוזן על הילדה, ושימו לב על המספר טלפון. את הלב תפתחו ותחייגו 1-800-39-4747. שלוחה אחת. שימו אוזן על הבת של רב מעודד, ילדה בת 17, שפותחת את ליבה בפני המאזינים, עד יקול ברמה, שידור חי, האזינו.
1: היינו במירון.
0: היינו במירון.
1: זכר צדיק ברכה, אתה נשמע טוב, והבעיה כל העולם שלנו, הוא תפקד, הוא עזר, אבא בעצם גידל אותנו. עוד לפני שאבא נפטר, אמא התמוטטה. היא משפשת מצב לא פשוט. ואבא שלי החזיק הכל. עכשיו, אני נשארתי לבד. צריכה לטפל בילדים, אחים שלי הקטנים. המעטפות האלה והמכתבים שמגיעים מהחשמל והתראות ואוכל. ועכשיו חגים, אין לי מושג איך ומה יהיה ומאיפה יהיה לנו. לא חשבתי בחיים שאני אצריך ככה להתחנן ולבקש. האחים שלי, יש כאן ילדים קטנים שצריכים דברים לבית ספר. אני מבטיחה להתפלל על מי שיעזור. אני לצערי מדליקה נרות שבת בבית עם אחותי.
0: שמענו את הדברים. האם אנחנו נעזור לה, נהיה איתה, או חס ושלום, נשאיר את היתומים האלה לבד. אני בהורת קבע 14. תקוע. 14 זה דוד, 14 זה יד החזקה, 14 זה חב"ד, 14 זה אתה. ועד שמאזינים לי כרגע, ולוקחים על עצמם 120 שקלים לחודש, 36 חודשים. לא לפחד מצדקה. לא לפחד, והחי תן לי ליבו. אני חייב מחילה לשים פרסומת קצרה. מיד אחר הפרסומת, בעזרת השם יתברך, אנחנו נראה על כמה אנחנו עומדים. בעזרת השם נעשה ונצליח. 1-800-39-4747. רוצה לספר לכם שה-14 נלקח, אני עם ה-13 האחרונים. ומי שקופץ על העגלה, מרוויח. פרסמות.
2: בשבילך ובשבילי כל ברמה.
3: שוב הוציאו אתכם לפרסומות? תתרעננו עם הטוויסט הלמוני. אין על דאם ספרייט.
4: לחיים!
5: שנה טובה!
4: שנה טובה!
3: לחיי השנה החדשה שלכם. ב-OIG חוגגים עם 15% הנחה. לשנה של חיים קלים במטבח. מיקסרים, בלנדרים, טוסטרים, מעבדי מזון ועוד. של המותגים דאבו, אנקרס רום, יורום ונובו ב-15% הנחה. המבצע עד ראש השנה בחנויות החשמל המובחרות ובאתר oig.co.il. אז תתחדשו, ולחיים!
6: יש מספיק על העוש. השנה מגיעים לחגים מוכנים מראש. עכשיו בבנק ירושלים, הלוואת חג עד 200,000 שקלים, בפריסה נוחה עד 120 תשלומים. חייגו עכשיו, כוכבית 8996. מתן ההלוואה והיקפה כפוף לשיקול דעתו הבלעדי של הבנק. אי עמידה בפירעון ההלוואה עלולה לגרור חיוב בריבית פיגורים והליכי הוצאה לפועל.
7: והנה זה קורה בירושלים. קו L3 החדש עולה על המסילה ומחבר את העיר לרשת הרכבות הקלות הראשונה בישראל. נסיעה חלקה, קדימות בצמתים, איזה מהלך מרענן. רגע, מסמנים לי שהקו עובר בנקודות מרכזיות כמו חק נבון, קריית הממשלה, גבעת רם, קריית הספורט ומלחה. כל תחנה מלמיליאן. יש לנו רשת רכבות קלות בירושלים. קו L3 נפתח. כל תחנה מלמיליאן.
8: מגישים משרד התחבורה, עיריית ירושלים, תחבורה לירושלים וחברת כפיר.
9: יש חסד, יש חסד, יש חסד.
3: יש חסד, תמיד תצאו בזול. כשרויות מודעות ומחירים תמיד זולים.
9: יש חסד, יש חסד, יש חסד, תמיד תצאו בזול.
10: עכשיו, גם אתם יכולים ליהנות ממשקה קפה עשיר בחלבון וטעם יודבטה. חדש! משקאות יודבטה פרו עם 25 גרם חלבון בבקבוק. בחשות בדס מהדרין הרב רובין. עכשיו במקררים.
11: איך אומרים קפה טעים אחרי הסעודה בחג? תנובה אלטרנטיב. עם סדרת משקאות לקפה פר ותנובה אלטרנטיב, כל זמן מתאים לקפה טעים. גם בחגים. למהדרין יש תנובה.
12: פורו. חד וחלק.
13: בסומך טוב.
14: הלכלוך חוגג? חדש, דרימי T16AE. שואב שוטף אלחוטי לניקיון יסודי. קל משקל עם חיווי קולי בעברית. להשיג באתר ובחנויות החשמל המובחרות.
15: תכלה שנה ודאגותיה. השנה נכנסים לחגים נקיים מדאגות. מצטרפים לבנק מרקנטיל ויכולים לקבל הלוואה עד 40,000 שקלים ללא ריבית שתאפשר לכם לעבור את החגים בשמחה. לפרטים מלאים ותיאום פגישה חייגו עכשיו כוכבית 5600. מרקנטיל, בנק אחד שמאמין בך. מתן הלוואה ותנאיה בכפוף לשיקול דעת הבנק לתנאי המבצע ולמסמכי הלוואה. ימידה בפירון הלוואה עלול לקרוא חיוב בריבית פיגורים והליכי הוצאה לפועל. פרטים מלאים באתר הבנק ובסניפים.
16: ארטיזנל, הרגע בו אתם אוחזים בבקבוק יין אחד שעוצר את היצירה המופלאה של הטבע והופכים אותה לרגע שלכם. ארטיזנל, לשנה שתשאיר חותם. אזהרה, מכיל אלכוהול, מומלץ להימנע משתייה מופרזת.

0: דיימונדס, כל חולצה יהלום.
1: הלם! הלם שזה פרווה. תשכחו מכל גלידות הפרווה שהכרתם. קרמיסימו משיקה שני מוצרים חדשים ומפנקים בסדרת גלידות הפרימיום קרמיסימו קולקשן. גלידת פרווה מפנקת בטעמי וניל עוגיות, רום ושוקולד ג'יפ וקרמל, וסורבה מהענן בטעמי קוקוס, לימון ליים ופירות טרופים. בהשגחת בתת העדה החרדית.
2: קרמיסימו, קרמיסימו, קרמיסימו.
3: סליחה, מי כאן האחרונה? אני יכולה להגיד לך מי הראשונה? אתר מדרג קבע, לאומית במקום הראשון מבין כל קופות החולים בכל הקטגוריות. בסביעות רצון כללית, בזמינות תורים, בשירות לפני ואחרי לידה, במינימום בירוקרטיה ובשירותי הדיגיטל. אז למה את מחכה? התקשרי עכשיו, כוכבית 507, שנה טובה ובריאה, מלאומית.

0: שמישהו האמין בכם. לכל אחד יש שאיפות. אנחנו בבנק מרקנטיל כאן ללוות אתכם כדי שתגיעו הכי רחוק שאפשר. כל אחד צריך בנק שמאמין בו. דווקא עכשיו, לקראת יום הדין והחגים, תורמים על בטוח. חסדי נעמי דואגים לאלפי יתומים ואלמנות כל השנה.
1: בשבילך ובשבילי.
2: שבנו מאזינים, ואני עם 10 מאזינים אחרונים, ולא סתם אני אומר לכם 10 מאזינים אחרונים, אני רוצה לספר לכם לאלה שהיו איתי רבותיי במהלך השעה האחרונה. ישנה משפחה יקרה פה בעיר בני ברק, הגאון הצדיק הרב מעודד. הרב מעודד, אשתו נרסה לבית רפואה, מצבה קשה, והוא רצה, אני רוצה נופש, ללכת עם הילדים, 6 ילדים, הגדולה בת 17. אני רוצה ללכת איתם לנופש, לרבי שמעון בר יוחאי, להתיר בתפילה עבור אשתי. ככה אומר הרב. מזכה רבים עצום פה בפרדס כץ. והוא נוסע לרבי שמעון בר יוחאי, ומהלחץ הוא מקבל דום לב. הוא מוסר נשמתו לבורו. הוא משאיר אישה במצב קשה בבית רפואה, ויתומים קטנים, שהקטנה בת 17. הילדה פה בשידור בכתה. שמעתי לכם את ההקלטה. בכתה פה בשידור. חשבונות חשמל, חשבונות של מים, אוכל. והילדה מבטיחה שמי שיעזור לה, היא תתפלל עבורו בהדלקת נרות. ואנחנו יודעים שתפילתם של יתומים, אין לזה אח ורע. מספר הטלפון 1-800-39-47-47 1-800-39-47-47 שלוחה מספר 1. כל מי ששומע ושומעת אותי עכשיו לוקח על עצמו הוראת קבע של 120 שקלים, והקדוש ברוך הוא לא נשאר חייב. אנחנו נמצאים רבותיי ערב ראש השנה, כשנשיר וננגן את הפיוט אחות קטנה, אנחנו נדע רבותיי שהאחות הקטנה, יש לנו אחות קטנה בבית המלך. הילדה הזאת שנשארה יתומה, ומתחתה יש ילדים רכים, 6 יתומים. יחד איתי רבותיי לחייג 1-800-39-4747. הקדוש ברוך הוא אומר, תבחנו אותי. אתם נותנים 120 שקלים לחודש, תבחנו אותי. במה תבחנו אותי רבותיי? שאני אתן לכם פי 10. זה מינימום שבמינימום. כי הנה כחומר ביד היוצר, כן אנחנו בידך. מאזינים ומאזינות, מי שרואה את הסרטון של הילדה, את הסרטון של הבית, בוכה דמעות. נשארו לי מתוך 35 מאזינים שמתחילת השעה, 8 מאזינים כנגד 8 ימי מילה. מי לוקח את הוראות קבע השמינית? 1-800-39-4747 1-800-39-4747 מי לוקח את הוראות קבע השביעית? שמיני נחטף. מספר הטלפון 1-800-39-4747 אנחנו בידיים של הקדוש ברוך הוא. אנחנו בידיים של הקדוש ברוך הוא, ואנחנו נכנסים לראש השנה כשאנחנו מגישים לקדוש ברוך הוא. אבא, אנחנו לא באים אליך כדלים, כראשים, לא באים אליך עם משהו שעשינו. רק קח את החסד הזה עם הילדה הזאת. קח את החסד עם הילדה הזאת שעשינו, שאמרנו את כל ברמה, שאמרנו את הרב, שימו את רגע, עצור שנייה, עצור רגע, בואו תשמעו את הרב בוסו. אומר הרב בוסו, רבותיי פה בשידור, הרב בוסו אומר, נגזר לחיים על המקום. מי שלוקח על עצמו לעזור למשפחה הזאת, נגזר לחיים. שימו אוזן, המקובל הרב בוסו, לא אני. כוח הבטחה של הצדיק, אין איזה אחבריה. בנוסף מקבלים שטר. בשטר הזה חתומים כל גדולי ישראל, אלה שנפטרו ואלה שחיים. שהם עומדים על זה. שטר מובטחים לחיים. שטר כמו שטר ביטוח. עזרתם ליתומים, לא תורנה לך רעה, ונגע לא יקב בו עליך. 1-800-39-4747 4747, אני עם החמישה האחרונים, שימו אוזן על הרב בוסו.
3: משתתף עכשיו לעזור ליתומים, כשבוך הוא אבי יתומים ודיין על מנות, בזכות צו הקדיש אבא וסלי, בזכות אבותיי הקדושים. אני מבטיח לא יעונה לכם כל רע. ואפילו מי שיש לו חפי שלום גזרות או טובות, הכל יתבטל. שנה מבורכת וחלק.
2: הכל יתבטל עם ילדם שלו אפילו גזרות קשות. מאזינים, אני דקות לסיומה של המשדר הזה. מי שיהיה איתי עכשיו, יקנה את העולם הזה והעולם הבא שלו. לא לפחד. אם באמצע הדרך, תשמע, קשה לנו לבורת קבע, תבטלו. אבל אני אומר לכם, אני, בעולם לא ראיתי בן אדם נהיה אני מהצדקה. אל תפחדו ולתת צדקה. כולנו מכירים את הסיפור סביב זה. תנאים ומוראים, שנגזר עליהם למות צעירים. נתנו צדקה ליתומים, הריחו את חייהם ב-20 שנה, 22 שנה, כמו שהגמרא מספרת. 1-800-39-4-7-4-7 1-800-4-7-4-7 שלוחה מספר 1. אני עם חמישה אחרונים, האם אני אצליח או לא? 1-800-39-4-7-4-7 1-800-39-4-7-4-7

יכולתי להשמיע לכם, פה הקלטות שהיו מוטטים, גורם לכם להתמוטטות. אני אתמול, שצפיתי בזה, אמרתי לרב נתן, אני בא, ואני איתך יד ביד, עד שנגיע ליעד. הייתם מבינים שאין מי שאין להם משענת, אין להם כלום. והילדה פה בשידור אומרת, אבא שלה הלך לרבי שמעון איתם, קיבל דום לב שם ונפטר. איך העלה אל אבי והנער איננו איתי, איך אנחנו ניכנס לבית הכנסת ביום ראש שנה? שמענו את הקריאה הזאת פה של גדולי ישראל, לעזור. והיינו וסתמנו את האוזניים שלנו. איך אפשר לעשות דבר כזה? כולנו יחד. נשארו לי ארבעה אחרונים, ארבעה מאזינים אחרונים, שיקחו הוראת קבע, 1-800-39-47-47. משכך כל...

מאזינים יקרים, אחרונים חביבים, אני אומר לכם, 1-800-39-4747, 1-800-39-4747, מי הם השלושה האחרונים ששומעים את צעקת היתומים ואומרים, אנחנו איתך, עמי מימון? 1-800-39-4747, מי הם השלושה האחרונים שאומר, אני הולך עם זה על כל הכוח, מאז זה 120 שקל. בזו כסף, בוזו זהב, לא רוצים כלום, רוצים רק שיהיה לנו שנה טובה. לתמוך בילדה הזאת, לתמוך ביתומים הקטנים והרקים, נסה, נפתח את הלב. קדוש ברוך הוא לא נשאר חייב, שמעתם? לא נשאר חייב. 1-800-39-4747, פרסומת, חדשות, עשו תחילת שעה הבאה, אבל אני רוצה לומר לכם, שלושה אחרונים, אין המלאכה נקראת, אלא על שם גומרם. 1-800-39-4747, שלוחה מספר 1.

0: קול ברמה, החדשות.
1: ערב טוב ושלום רב, השעה 7, הנה החדשות. מהלך חריג של סיעת שלומי אמונים וחסידות בעלז רגע לפני הגשת הרשימות לכנסת. הדיווח של כתבנו אבי מוסקוב.
2: ברגע האחרון, שעות לפני סגירת הרשימות והגשתן, שלומי אמונים ובעלז יצאו למהלך חריג והקימו מפלגה חדשה בשם חומת תורת ישראל. מדובר במהלך פרוצדורלי, הם יישארו תחת רשימת יהדות התורה כמפלגה נפרדת. כך למעשה יהיו בתוך יהדות התורה שלוש מפלגות, דגל התורה, אגודת ישראל והמפלגה החדשה של שלומי אמונים ובעלז, בראשות מאיר פרוש ואליוקים. בתוך יהדות התורה שלוש מפלגות, דגל התורה, אגודת ישראל והמפלגה החדשה של שלומי אמונים ובעלז, בראשות מאיר

0: ושומרון לצד סגירת הקונסוליה הבריטית במזרח ירושלים, תאסר כניסתם לארץ של 12 מנהיגים בריטים ויסולקו מהמפקדה המשותפת בקריית גת נציגי המדינה. שר החוץ גדעון סער תקף את בריטניה ואת ממשלתה. מדובר בניסיון בוטה ובלתי מקובל של ממשלה זרה להשפיע בתקופת בחירות, דברי השר סער. רוכב אופנוע בן 36 נפצע באורח בינוני מפגיעת מכונית ברחוב מצדה בבני ברק. חופשים ופרמדיקים של מגן דוד אדום טיפלו בו ופינו אותו לבית החולים בלינסון בפתח תקווה. תחזית מזג האוויר מיד לאחר החסות.
1: עכשיו במחסני חשמל, בר המים המהפכני אלקטרה לשימוש במים החמים והקרים בשבת ללא פשרות בחשלות מהודרת.
2: המחיר נמוך מדי במחסני חשמל.
0: הלילה הוא מחר עדיין חם מעט מהרגיל, בעיקר בערים ובפנים הארץ, ויום חמישי תחול ירידה קלה במידות החום.
1: עכשיו במחסני חשמל, בר המים המהפכני אלקטרה לשימוש במים החמים והקרים בשבת ללא פשרות בחשלות מהודרת.
2: המחיר נמוך מדי במחסני חשמל.
0: אלה החדשות בצוות יורם יצחק וזנה.

0: אנחנו כאן בשידור מיוחד ברדיו קול ברמה, שלושה ימים לפני ראש השנה, לפני יום הדין הקרב ובא. מאזינים שואלים את עצמם מן הסתם, כל אחד באופן אישי, מה הדבר הגדול שאני יכול לעשות כדי לבוא מוכן יותר ליום שנחשב המשפט הגדול והמשמעותי ביותר בחייו של אדם לפני השנה החדשה. את התשובה, שהיא ודאי תשובה שמתאימה לכל אחד, אני לא הולך לתת. אבל אני כן הולך לספר לכם סיפור על משפחה שמתמודדת בחודשים האחרונים בצורה כואבת שאין לתאר. משפחת סלם ממודיעין אלית. מן הסתם אתם שמעתם את הידיעה המצערת כשאב המשפחה, האברך החשוב, הרב הגאון רבי אלעזר סלם, זכר צדיק לברכה, כשהוא נפטר בסך הכל בשנות ה-50 לחייו, אחרי שהוא עזב את המשפחה בצרפת כדי לעלות לארץ, לגדל פה את צאצאיו ואת ילדיו, בעולם שכולו תורה, בעולם שכולו קודש. והוא עצמו היה ידוע כבאמת דמות מופת של שקידה עקבית והסתפקות במועט, אברך תלמיד חכם עצום. מאזינים יקרים, בשנים האחרונות הוא חלה במחלה הקשה בראשו. בני המשפחה סיפרו אחרי פטירתו שבאותם רגעים נוראים הדאגה היחידה שהייתה לו בכלל לא הייתה נתונה לגופו. לא בכלל האיסורים הקשים, לכאב הגדול שהוא עבר, אלא לעובדה שיש סיכוי שהילדים שלו יגדלו ללא משנת. זאת הדאגה היחידה שעמדה מול עיניו. והוא פרץ בבכי וזעק, מה יהיה עם הילדים? מי ידאג לילדים? שאלה שנשאלה שוב ושוב, אם הילדים האלה ילדים יתומים שאיבדו אבא, וקשה לספר את הסיפור הזה, אבל הוא בחייו המשיך לפקוד את בית הכנסת ולהגיע ולהתפלל. אבל אחרי שנתיים וחצי של התמודדות מורכבת המצב שלו יידרדר, וגם בימיו האחרונים בטיפול נמרץ הילדים שהיו סביב מיטתו, מה הם עשו? למדו, היו עם גמרות ולמדו. ביום רביעי תזיין בתמוז הוא נסתלק לגנזי מרומים. שמונה ילדים יתומים, שמונה ילדים יתומים, משפחה עמומה ששקועה בחובות עצומים, ומסע לוויה אחד שיצא מהבית שם ברחוב רשבי במודיעין אלית. ילדים שבוכים בחיות קורות לב. ילד קטן בן 8 שיחד עם האחים שלו אומרים קדיש, קדיש יתום. רבותיי, על כל אחד מאיתנו יש חובה שמוטלת כעת כדי לעמוד לימין המשפחה הכאובה. המשפחה הזאת נותרה כספינה מטורפת בלב ים. באמת, יש פה צורך הכרחי ודחוף לסייע לאלמנה שנותרה לבדה עם שמונה יתומים קטנים. זה בא לידי ביטוי בצרכים הבסיסיים ביותר של מחייה, של ביגוד, של סיוע בלימוד, מול נושים, חובות, להביא מעט רוגע לבית שחווה שבר כל כך גדול, ולקיים את זעקתו ואת בקשתו של הנפטר. אברך תלמיד חכם עצום. הטלפון שאליו אתם מחייגים בשביל הדבר הגדול והמיוחד הזה הוא 1-800-39-47-47, 1-800-39-47-47. מה אנחנו צריכים? בסך הכל 35 מאזינים פה בשעה הזאת שיגידו, אנחנו שומעים את המקרה של משפחת צלם מקריית ספר ממודיעין אלית, אלמנה עם שמונה ילדים יתומים, ואנחנו רוצים לעזור ב-120 שקלים בחודש. 120 שקלים בחודש זה 4 שקלים ביום. המשפחה הזאת חסרת כל. בואו ניתן לה את האפשרות לעמוד על הרגליים. ערב ראש השנה, ערב יום הדין. 1-800-39-47-47, זה הטלפון שאליו אתם מחייגים. 1-800-39-47-47. מאזינים, יש כאן אלמנה עם 8 ילדים יתומים. אני מבקש מכל אחד מכם, בואו ניקח עכשיו את הטלפון ונחייג עבור הילדים האלה. הרב חיים הורוביץ, שלום וברכה.
1: תודה רב. שלום וברכה, במה עוד חיה, כי אני שומע את המקרה ואני פונה למאזינים שעומדים היום ביום שלישי, האחרון של השנה, שבעזרת השם, ביום שישי, ערב ראש השנה תשפ"ז, הולכים כולנו לבקש דבר אחד. חיים טובים, חיים ארוכים, שנה טובה ומתוקה. אנחנו יודעים דבר אחד ברור ופשוט, שהגמרא במסכת ראש השנה אומרת לנו שחור על גבי לבן. במידה שאדם מודד, בא מודדים לו. אדם שנכנס לראש השנה, מאזין או מאזינה ששומעים עכשיו את המשדר והם חפצי חיים ונותנים לאלמנה ויתומים את הכוח לחיות ונותנים לאלמנה ויתומים את הכוח לנגב את הדמעה ולהיכנס לחג עם חיוך, הם קודם כל מגיעים לראש השנה עם זכות שאין לה אח ורע. כי הקדוש ברוך הוא אומר, אם אתה דואג לחיים של השני, אני אדאג לחיים שלך. כי במידה שאדם מודד, בא מודדים לו. ובנוסף ישנה הבטחה מאת הבורא יתברך, שאם אתה משמח את שלי, אני משמח את שלך. בורא עולם מתחייב לנו, תשמח אתה אלמנה ויתומים, אני אשמח אותך. אתם יודעים מה זה לבוא לראש השנה עם זכות כזו שבורא עולם כבר מתחייב לשמח אותנו? אתם מבינים מהי המשמעות להגיע לראש השנה עם זכות כזו שאלמנה ויתומים יכולים לחייך ולחיות טוב יותר בזכותך, בזכותך? אני כבר לא מדבר על זה שהמדרש מספר על בנימין הצדיק שבא אליו אלמנה ויתומים ואמר לו, רבי פרנסייני, יראה לה את הקופה ואמר לה, אלוקים, אין לי כסף, נגמרה כל הכסף, הקופה ריקה. אמרה לו אותה אלמנה ויתומים, ומה יהיה עליי? אתה תשלח אותי ככה לרחוב לקבוע ברעב? עמד ופרנסה משלו. הלך בנימין הצדיק, וממה שהלחם שלו הוא נתן לה. תנה אומרים חז"ל, באותה שעה אמרו בשמיים, למרות שהוא היה צריך באותה שנה למות, הוסיפו לו עוד 22 שנה על חייו. מאזינים, 22 שנה זכה בנימין הצדיק מעבר למה שנכתב לו, הכל בזכות מה? שהוא נתן לאלמנה ויתומים כסף. אנחנו עומדים כאן ימים אחדים לפני יום הדין. עומדים ימים אחדים לפני שעות גורליות. לפני החלטות גורליות. מי יחיה, מי ימות, מי בקיצו, מי לא בקיצו. מי ישלב, מי יעני, מי יעשר. עכשיו אנחנו יכולים לבוא עם זכות עצומה לקראת יום הדין. עכשיו, ביום הזה שאנחנו נותנים לאלמנה ויתומים את היכולת לחייך, שאנחנו נותנים לאלמנה ויתומים את היכולת לשמוח בחג, אם אתה משמח את שלי, אני משמח את שלך. כולם עכשיו אומרים לשם יחוד קודש הבריחו שכנתי, לכבוד בורא עולם. אנחנו עכשיו הולכים לחייג לתת לילדים שלך חיים. 1-800-39-47-47. אני חוזר, לשם יחוד קודש הבריחו שכנתי, בורא עולם, הנני נותן לאלמנה ויתומים חיים. אני רוצה בזכות זה חיים. 1-800-39-47-47. לכוון, לכוון, שעושים את הטלפון הזה, לכוון, שנותנים חיים ולוקחים חיים בעזרת השם.
0: זה לא קורה כל יום, אבל מכיוון שהמקרה פה הוא קשה, והמקרה פה הוא מצריך את ההתגייסות של עם ישראל, אני רוצה להשמיע לך את הזעקה, את הקריאה של הרבנית החשובה, האימא, האלמנה, שמתחננת ומבקשת מכם המאזינים היקרים, תשמעו את הדברים, כמה באמת היא רוצה שתעזרו. תקשיבו.
2: מה אני אגיד? אני לא מסוגל לדמיין אפילו את מחר. אלעזר היה צדיק והחזיק את כל הבית, והילדים תמיד היו אצלו בראש. כל כך השתדל בחינוך שלהם, ועכשיו אין לי. מרגישה שחסר לי עוד בלעדם. החובות, ביום יום, אני לא מסוגלת. לא מסוגלת. חתונות, תן לי כוחות.
0: רבותיי, עם ישראל, בואו אנחנו ניתן לה את הכוחות, לאלמנה עם 8 ילדים קטנים. בעלה נפטר, הותיר אחריו חובות עצומים, הבית חסר כל. רגע לפני ראש השנה, כמו שומר הרב הורוביץ, בואו נגיע עם זכויות אדירות למעלה, ונבקש מבורא עולם, תן לנו חיים, זוכרנו לחיים וכותבנו בספר חיים טובים. כמה כל אחד מאיתנו היה מוכן לחתום על הדבר הזה עכשיו? כשאתה או את תיתנו ליתומים 8 במספר, אני בטוח שבורא עולם לא יישאר חייב. והנה ברוך השם, יש לנו כבר 4 מאזינים ראשונים, זאת אומרת אנחנו צריכים עוד 31 מאזינים. וזה לא בשמיים, ואנחנו יכולים לבשר את האלמנה הזאת בשורה טובה. אנחנו יכולים להגיד לה שמאזיני כל ברמה התקשרו כדי להירתם, נרתמו כדי לעזור לה. 1-800-39-4747. 1-800-39-4747. תשמעו את ההבטחה הגדולה של המקובל, הגאון הגדול רבי שלמה בוסו, שהשם ישלח לו ארכות ימים, בריאות איתנה בעזרת השם. תקשיבו באמת איזו הבטחה, לא רק ברכה, איזו הבטחה אדירה הרב נותן למי שעכשיו מאמץ את הילדים האלה. תשמעו את הדברים.
3: משתתף עכשיו לעזור ליתומים, כשברוך הוא אבי יתומים ודיין אלמנות, בזכות צבא קדישה ובסלה, בזכות אבותי הקדושים. אני מבטיח לא יאונה לכם כל רע. אפילו מי שיש לו חפי שלום גזרות או טובות, הכל יקבטל. שנה מבורכת וחלקה.
0: שנה מבורכת וחלקה, לא יאונה לו כל רע, ואפילו אם יש לו גזרות קשות, הכל יתבטל. זה הרב נותן הבטחה, ברכת צדיק רבותיי. 1-800-39-4747. ברוך השם לכל אחד מאיתנו יש ילדים שיהיו בריאים ושלמים עד 120. אנחנו יכולים לתת להם שפע גדול. לילדים האלה של משפחת סלם, האבא אלעזר זכרו לברכה, לילדים האלה אין אבא, את אבא כבר אי אפשר להחזיר, זה גזרת שמיים. אבל אנחנו יכולים לדעת ולדאוג שכמו שהקדוש ברוך הוא נותן שפע לנו, אנחנו נותנים קצת ונותנים גם שפע שיהיה להם. שלא יהיו יותר עם חובות, שלא יהיו יותר עם דאגה ולחץ, מי קונה אוכל לחג, יש כסף, אין כסף. וזה עכשיו תלוי בך, זה תלוי בך, מאזינים יקרים. 1-800-39-47-47, 1-800-39-47-47. זה הטלפון. בואו נעשה את השיחה הזאת עכשיו, כדי שהאלמנה הזאת בסוף השעה תתבשר בבשורות טובות. והנה רבותיי, יש לנו עוד 2 מאזינים, זאת אומרת אנחנו כבר עם 29 מאזינים אחרונים. 29 מאזינים אחרונים. בואו, לא, בלי לשאול הרבה שאלות. אתם שומעים שידור? יש כאן אלמנה עם 8 ילדים יתומים. זה דבר שהוא לא פשוט להיחשף ברדיו. ולשלוח הקלטה כזאת שהיא לא יודעת מה לעשות ואיך לעשות. זה לא, בואו לפחות ניתן לה את התמיכה שלנו ונדע שאנחנו מוכנים יותר, ועשינו את המאמץ ואת ההשתדלות לראש השנה, ליום הכיפורים, שתהיה לכולנו בעזרת השם כתיבה וחתימה טובה. 1-800-39-47-47 1-800-39-47-47.

0: רבותיי, משפחה אלמנה עם 8 ילדים יתומים, משפחת סלם ממודיעין עילית, מקריית ספר, שאבא אברך חשוב, צדיק שנסתלק לגנזי מרומים אחרי מחלה קשה. המשפחה הזאת עכשיו ערב ראש השנה נמצאת חסרת כל. אנחנו פתחנו פה את השידור עם 35 מאזינים שאנחנו צריכים, שכל אחד מהם ייתן 120 שקלים בחודש. אנחנו מאזינים יקרים צריכים עכשיו את ההתגייסות שלכם ואת העזרה שלכם, כי נותרנו עם עוד 26 מאזינים נוספים. עוד 26 מאזינים, כבר 9 יש לנו ברוך השם. מי יכול עכשיו להתקשר להגיד אני רוצה לעזור לאלמנה ולשמונה יתומים האלה שלא יחסר להם כלום? 1-800-394-747. תעשה את המאמץ ואת ההשתדלות, את המעשה, את המצווה הגדולה הזאת לפני ראש השנה, לפני יום הדין. מאזין יקר, מאזינה יקרה, בואו נעשה את זה עכשיו. 1-800-394-747. אני רוצה שתשמעו ממש עכשיו את הקריאה של האלמנה, איך היא מבקשת, איך היא מתחננת שהמאזינים יעזרו לה. אין לה למי לפנות, זה לא דבר שהוא טבעי שמאזינים ושמשפחה כזאת נחשפת בשידור עם המשפחה, עם השם, עם המקום מגורים, עם כל הפרטים המזהים, אבל אין למי לפנות, רק אליכם עכשיו מאזינים יקרים. תשמעו מה האלמנה מבקשת, מה האלמנה ממש על סף דמעות.
1: מה אני אגיד? לא מסוגל לדמיין אפילו את מחר. אלעזר היה צדיק והחזיק את כל הבית, והילדים תמיד היו אצלו בראש. הוא כל כך השתדל בחינוך שלהם, ועכשיו אין לי. מרגישה שחסר לי עוד בלעדם. החובות והיום יום, אני לא מסוגלת. לא מסוגלת. חתונות, אין לי כוחות.
0: רבותיי, אלמנה אומרת אין לי כוחות. יתום ואלמנה לא תענון כתוב. מי לוקח עכשיו את הטלפון? שניים, שלושה מאזינים שיתפסו את כל הקווים הפנויים במוקד. יחייגו עכשיו ל-1-800-394-747. אני חוזר על המספר, 1-800-394-747. אומרת אלמנה, אימא לשמונה ילדים שאיבדה את בעלה, גזירת שמיים, מה לעשות? אין לי כוחות. אין לי כוחות. ילדים קטנים, הקטן בן 8 שם. שם ישמור וירחם. 1-800-394-747. הנה יש קו אחד נוסף שנתפס, ברוך השם. בואו, בבקשה, עוד שלושה מאזינים שיחגו עכשיו. נדע שכל הקווים במוקד למען משפחת צלם ממודיעין עילית. תשמעו את ההבטחה האדירה של הגאון הגדול, המקובל, רבי שלמה בוסו. אני אומר הבטחה כי זאת לא ברכה, זאת הבטחה במילותיו של הרב.
2: משתתף עכשיו לעזור ליתומים, הוא אבי יתומים ודיין אלמנות, בזכות סבא קדישה ובסלה, בזכות אבותיי הקדושים. אני מבטיח לא יאונה לכם כל רע. אפילו מי שיש לו חבי שלום גזרות או טובות, הכל יקבטל. שנה מבורכת וחלקה.
0: אמן ואמן, לא יעונה כל רע, הרב הורוביץ, איזו הבטחה אדירה. 1-800-394-747, תתקשרו. ההבטחה הזאת עם הקריאה של האלמנה שאין לה כוחות, אנחנו נותנים עכשיו את הכוחות במשפחה הזאת, בעזרת השם.
3: אני אומר, אנחנו יודעים שהקדוש ברוך הוא בעצמו מבטיח גם כן, שאם אתה משמח את שלי, אני משמח את שלך. הוא עומד פה מקובל הרב בוסו ומבטיח, כן, לכל אחד ואחת מכם, אתם אל תתעלמו מזעקתה של האלמנה והיתומים, אתם תקבלו ברכה, אתם תקבלו חיים, אתם תקבלו שפע. הדברים הם מאוד מאוד פשוטים. התורה הקדושה מצווה עלינו, והיה כצעו, כצעק אליי, ושמעתי כי חנון אני. אם אתה רוצה להידבק במידותיו של הקדוש ברוך הוא, תהיה חנון. הרי כתוב, עשו לפניי כסדר הזה ומיד אני מוכה לכם. איך הקדוש ברוך הוא מוכה לעם ישראל על כל העבירות? 13 י"ג מידות. איך עושים את זה? עושים את זה על ידי שהאדם ידבק במידותיו של הקדוש ברוך הוא, ואם אתה רחום וחנון, אז אתה זוכה למחילת עוונות ולחיים טובים. וכשאתה שומע אלמנה שזועקת ויתומים שזקוקים ללחם ופורס אין להם, ואתה מרים את הטלפון 1-800-394-747 ונותן להם, אז אתה רחום, אז אתה חנון. אז אתה כבר בא לראש השנה עם הפתיחה הזו, עם הזכות הזו, עם העוצמה הזו, עם המשקל הכבד הזה של נתת החיים, של חסת על דמעות של אלמנה ויתומים. אתה נכנס ליום הדין והקדוש ברוך הוא אומר, תראה את הבן הזה, תראה את הבת הזו, תראה את הילדים שלי. הם שמעו את זעקת האלמנה והם לא המשיכו הלאה. הם עצרו הכל, הם נתנו, הם מחו את הדמעה שלהם. הם דאגו לאלמנה שהיא תוכל לחייך. הם מחיו את היתום. מי לא מחייג עכשיו ובאמת בכוונה עצומה לזכויות ליום הדין 1-800-39-47-47 ואני אומר לכם לפני שאתם מחייגים תגידו לכבוד קודש הבריחו שאתה כתבת בתורתך שאתה רוצה שנשמע את זעקת היתומים שמענו ואנחנו מחייגים שמענו ואנחנו נותנים וגם כן נזכה בזכות זה אנחנו לחיים ארוכים כך תגידו אבל תוך כדי שאתם מחייגים 1-800-39-47-47 כל אחד יכול עכשיו לזכות במצווה הזו של לשמח אלמנה ויתומים בערב יום הדין
0: 1-800-39-47-47 רבותיי אנחנו חייבים לצאת לפרסומות אבל אני רואה שיש לנו עוד 7 קווים פנויים במוקד עכשיו. נסתכל, 7 קווים פנויים. ואנחנו נותרנו עם 24 מאזינים שצריכים לעזור פה למשפחת צלם. ואני אומר צריכים כי אנחנו חלילה וחס לא רוצים להגיע למצב שהמשפחה עכשיו מתמודדת עם עוד אובדן ועם עוד טרגדיה בבית. כי האמא שם אומרת בקולה, שמעתם את זה עכשיו, אין לי כוחות. אז בואו נחיה כולנו עכשיו לפני ראש השנה, לפני יום הדין. יתום ואלמנה לא תענון, יש פה יתומים, 8 במספר עם אלמנה שאיבדה את בעלה, את בעלה כבר אי אפשר להחזיר, אבל לפחות אפשר לדאוג לה שלא יחסר לדבר. הנה קו אחד נתפס, 6 קווים פנויים. 6 קווים פנויים, רבותיי, 1-800-39-4747, הנה עוד טלפון אחד מצלצל במוקד, עוד 5 קווים. 5 קווים פנויים, 2 כבר נתפסו. מי לוקח עכשיו את הטלפון ורוצה לזכות? בהבטחה הגדולה של רבי שלמה בוסו שמבטיח רבותיי לא יעונה כל רע אם אתם תעזרו ליתומים האלה למשפחה הזאת למשפחת צלם מקריאת ספר הנה יש עוד קו אחד שמצלצל ברוך השם אנחנו עם 4 קווים פנויים אתה הבא בתור את הבאה בתור המאזינים ששומעים אותנו עכשיו אני בטוח שאתם מאמינים בעובדה הזאת שאין מקרה בעולם לא פתחתם קול ברמה בבוקר הזה 3 ימים לפני ראש השנה סתם בעוד 3 ימים כולנו נעמוד בבית הכנסת ונתפלל ונתחנן בפני בורא עולם. כותבנו בספר חיים טובים. מי מאיתנו לא רוצה חיים טובים? בפרנסה, בבריאות, ברפואה, בזיווגים, בעריכות ימים. אתה עכשיו עושה את ההשתדלות ואת המאמץ. אתם עושים את המאמץ הזה לעזור למשפחה הזאת עם 8 ילדים יתומים קטנים שאין להם אבא? בורא עולם, אני בטוח ישמע את הזעקה ואת התפילה שלכם וייתן לכם כפל כפליים. ובעזרת השם, תכלה שנה וקילולותיה, תחל שנה וברכותיה. 1-800-39-4747. אני כבר לפני 3.5 דקות היינו צריכים לצאת לפרסומות, אבל אני רואה, הנה עוד מאזין אחד, ברוך השם לוקח, אנחנו עם 23 האחרונים. זה לא הקצב, רבותה, אנחנו לא יכולים להשאיר 8 ילדים קטנים, יתומים מאחור. 1-800-39-4747 אני רוצה שתשמעו פעם נוספת את הבקשה של האלמנה איך שהיא מבקשת, מתחננת היא אומרת אין לי כוחות
1: מה אני אגיד? לא מסוגל לדמיין אפילו את מחר אלעזר היה צדיק והחזיק את כל הבית והילדים תמיד היו אצלו בראש כל כך השתדל בחינוך שלהם ועכשיו אין לי מרגישה שחסר להיות בלעדם החובות והיום יום אני לא מסוגלת לא מסוגלת חתונות אין לי כוחות
0: 1-800-39-4747 אלמנה עם 8 ילדים יתומים קטנים בבית שאומרת אין לי כוחות? מה אנחנו מחכים, עם ישראל היקר שיודע מהי ערבות הדדית ומהי לעזור למשפחה כזאת בשעה של אסון? מה אנחנו מחכים חלילה שיקרה? עוד אסון במשפחה הזאת? 1-800-39-4747. אין לך סנגור גדול מזה לראש השנה, ליום הכיפורים. בעזרת השם שכולנו נחתם לחיים טובים, ארוכים ולשלום. אבל אין לכם סנגור גדול מזה להציל את המשפחה הזאת. הנה, אנחנו עם עוד 21 מאזינים האחרונים. הנה, יש לנו עוד מאזין, אנחנו עם עוד 20 מאזינים האחרונים. אשריכם ישראל. 1-800-39-4747, ואתם שומעים פה את הברכה של הרב בוסו שאומר לא יעונה לכם כל רע, ואפילו אם יש גזרות קשות התבטלו. 1-800-39-4747, 1-800-39-4747. תתקשרו גם בזמן הפרסומות, בעזרת השם שנגיע ליעד. חייבים להגיע ליעד. הנה, יש לנו עוד מאזין אחד, ברוך השם. אנחנו כבר עם 18 מאזינים אחרונים. אין עליכם מאזיני קול ברמה, אתם מתחילים להתעורר למען משפחת סלם שאיבדה את האבא אברך, תלמיד חכם. אתם יודעים, דבר אחד עניין אותו כשהוא היה בחיים, ביסורים קשים מאוד, מה יהיה עם הילדים? מי ידאג לילדים? ואנחנו עכשיו עם ישראל מרים את החוזק ואת החוסן שלנו כעם, ואנחנו בעזרת השם נדאג לילדים. 1-800-39-4747.
4: בשבילך ובשבילי.
5: לבקשת רבים, גם השנה תתקיים התרת נדרים, קללות ונידויים שתארך על ידי הגאון הרב אהרון בוטבול מול 10 תלמידי חכמים שיתירו לכל ציבור השומעים, על פי מנהגו של מרן הראשון לציון, זכר צדיק לברכה. ערב ראש השנה, בשעה 13:00, בשידור חי, כאן, בקול ברמה.
6: עם ישראל עושה חשבון, כי יושר אמיתי זה נתוחי זכון.
7: 7 מחקרים קליניים הוכיחו, ביקור לייזר, מכשיר עוצמתי לכאב אמיתי. ובראש השנה הקרב ובא, המתנה המושלמת להורים ולמשפחה. ועכשיו, במבצע לחג, דגם הפרו ב-50% הנחה, רק ב-1,490 שקלים, ומתנה בשווי 500 שקלים. וגם, 60 ימי ניסיון בתנאים מיוחדים. להזמנות חייגו, כוכבית 3414, כוכבית 3414.
8: לא תשים לחול בשביל השתלות שיניים. במנורה המרכז להשתלות שיניים, תוכלו לעבור השתלה דנטלית כבר באותו היום. במחיר מפתיע, כמובן שמתחשבים בבני תורה. חייגו עכשיו למנורה, כוכבית 8021, כוכבית 8021. מנורה, מרכז להשתלות שיניים.
9: מחשבים ניידים במחירים הכי נמוכים.
10: אפשר יותר נמוך?
9: מחשבים ניידים במחירים הכי נמוכים.
10: אז תגיד מחסן החשמל.
11: המחיר נמוך מדי במחסני חשמל.
9: אל תשכחו, מחשבים ניידים קונים רק במחסני חשמל.
12: כל טוב שמבצעים בבר כל טוב. שעועית לבנה, אפונה, שעועית ירוקה חתוכה, גזר גמדי, סנפרוסט או יכין, רק ב9.90 שקלים. יין אקסלנס, אימפריאל או קלאסיק, 750 מיליליטר, 2 בקבוקים רק ב50 שקלים. חיתולי אגיס, מידות 3-6, 3 חבילות רק ב100 שקלים.
13: כבוד עשרות מבצעים בסניף, כפוף לפרסומים.
14: עכשיו.
15: עכשיו, זה בשבילך.
14: הלוי.
16: אלול כבר כאן, וזה הזמן לעשות מעשה חכם, ולהתקין על הסמארטפון שלך סינון הסקן.
15: לא בשביל אף אחד אחר. עכשיו, זה בשבילך.
16: מתקינים עכשיו על מכשיר הסמסונג שלכם את הסינון האיכותי של הסקן, ונהנים ממבצע חצי מחיר על ההתקנה, ומסינון בחברה חזקה ואמינה, עם שירות הלקוחות הטוב ביותר. הסקן, חכם בשבילך. להצטרפות, חייגו עכשיו. 02-940-4050.
15: זה חכם.
17: כולם כבר יודעים, מוצרי חשמל ומזגנים רק בשיא החשמל והמיזוג. גם המחירים הכי זולים, גם המתנות הכי שוות. מתנות חדשות לדוגמה, שואף שוטף רובוטי מבית שיומי, מכונת קפה דלונגי, מעבד מזון ומוד בלנדר של בראון, ועוד מגוון מדהים של מתנות חדשות מחכים לכם בסניפים, במוקד הטלפוני ובאתר.
18: כל המשלמים פרשיותיו עם הציבור, משלמים לו ימיו ושנותיו. איך אדם יכול לקבל סגולה של הלכות ימים? איזה רופא יכול לתת לו הבטחה של הלכות ימים?
19: לראשונה יצא לאור סט מפואר של 2 מקרא ו1 תרגום עם פירוש רשי מבית פומפדיטה במהדורה מעודרת ומאירת עיניים בהדפסה איכותית להקל על הלומד. חובה בכל בית ועכשיו במחיר מיוחד לרגל ההוצאה לאור. מהרו להזמין כוכבית 6495, משלוח עד הבית, כוכבית 6495. 2495.
14: תכשיטי התאומים, קולקציה חדשה לחג במחירים מדהימים. קונים זהב במזומן ומחליפים זהב ישן בחדש. תכשיטי התאומים, ברחוב ירושלים 23 בני ברק, 03-618-6659. ועכשיו חדש, מחירת תכשיטי כסף ברמה גבוהה.
20: יש מספיק על העוש, השנה מגיעים לחגים מוכנים מראש. עכשיו בבנק ירושלים, הלוואת חג עד 200,000 שקלים, בפריסה נוחה עד 120 תשלומים. חייגו עכשיו, כוכבית 8996. מתן ההלוואה והיקפה כפוף לשיקול דעתו הבלעדי של הבנק. אי עמידה בפירעון ההלוואה עלולה לגרור חיוב בריבית פיגורים והליכי הוצאה לפועל.
21: בלעדי בסלקום אנרג'י, 15% הנחה בחשבון החשמל בשעות הלילה, גם בסוף השבוע. כן, שמעתם נכון, גם בשישי ובשבת. מצטרפים לסלקום אנרג'י ויכולים לחסוך מאות שקלים בשנה. חייגו עכשיו, 2149, כפוף לתנאי השירות.
22: זקוקים להשתלת שיניים? מתלבטים? דוקטור גפן וצוות המרפאה מזמינים אתכם להכיר את הצוות המקצועי שלנו שיעניק לכם את השירות המושלם תוך שימוש במכשור מתקדם ובחומרים הטובים ביותר כדי להגיע לתוצאה המושלמת. לפגישת ייעוץ חינם ללא עלות וללא כל התחייבות חייגו 03-570-7575. דוקטור גפן, זה מושלם.
23: 720, תוכנית משרד החינוך ללמידה מותאמת אישית בעזרת בינה מלאכותית. בשנה הקרובה, תלמידי כיתות ז' וח' בכל הארץ ילמדו אנגלית במערכת שפותחה במיוחד למענם, והורחבה גם למדעים ומתמטיקה. ישראל מהמובילות בעולם ביישום בינה מלאכותית בחינוך, ומקדמת למידה והוראה אישית. התלמידים מתקדמים בקצב שלהם, ולמורים מתפנה זמן ליחס פרטני. תוכנית 720 מובילה לישראל אל ריאלית, פרטים באתר משרד החינוך.
24: בשבילך ובשבילי כל ברמה.
0: שבנו אליכם מאזינים יקרים, בסך הכל 7 דקות נותרו לנו כדי לסיים את השעה הזאת. אנחנו פתחנו פה בשעה 9 עם מקרה קשה וכואב של משפחת סלם מקריית ספר. משפחה עם 8 ילדים יתומים ואימא אלמנה שאיבדו את אבא הרב אלעזר אברך שקדן, תלמיד חכם ירא שמיים, אחרי מחלה קשה במשך שנתיים וחצי, ונותרו חסרי כל, בלי פרנסה, עם חובות עצומים, הבית ריק, המקרר אין בו כלום. ומאזינים יקרים, עכשיו זה הזמן שלנו, ערב ראש השנה, לתת חיים במשפחה הזאת, ומידה כנגד מידה. מי שרוצה חיים בעזרת השם, כשהוא מתפלל, זוכרנו לחיים וכוסבנו בספר חיים טובים, שייתן חיים לילדים היתומים האלה, ובעזרת השם יראה כפל כפליים. מאזינים, הטלפון שלו אתם מחייגים, 120 שקלים בחודש. 120 שקלים בחודש. הטלפון שלו אתם מחייגים, זה הרגע שבו אתם באמת עושים את הדבר הגדול הזה. 1-800-39-47-47. 1-800-39-47-47. אנחנו צריכים ממש 10 מאזינים אחרונים כדי לעמוד ביד של השעה הזאת. זה לא בשמיים, אנחנו יכולים לסיים את זה בעוד 2 דקות, לשים פה שיר ולסיים את השעה ברוגע ובשלווה. אבל זה תלוי עכשיו בטלפונים של המאזינים היקרים.
3: יקי, אתה יודע, אני לא אוהב לחלוק עליך אף פעם, כי אתה באמת מדבר כל כך יפה ובאמת אקספתיים ובישרות.
0: שר כוח.
3: אבל זה לא אנחנו צריכים, זה אתם צריכים. אני חושב שיהודי בערב ראש השנה שמזדמנת לו מצווה שכזו, אלמנה ויתומים, ושמעתם את זעקת האלמנה שאומרת, אני לא יודעת איך אני אעמוד בזה. אתה עומד בערב ראש השנה. את עומדת בערב ראש השנה. אתם שומעים אלמנה שזועקת ובוכה ואומרת, אין לי מושג איך אני עומדת בזה. ואתם אוספים אותה ונותנים לחיים. ואתם בטלפון אחד לוקחים לעצמכם חיים, לוקחים לעצמכם הבטחה של הבורא יתברך, אם אתה משמח את שלי, אני משמח את שלך. לוקחים לעצמכם את ידבק במיתותיו של הקדוש ברוך הוא, מהו רחום אף אתה רחום, מהו חנון אף אתה חנון. וכשאתה עושה את מיתותיו של הקדוש ברוך הוא, מובטח לך שימחלו כל עוונותיך, משום שכתוב, עשו לפניי כסדר הזה ומיד אני מוחה להם. כן, וזה נקרא יעשו לפניי כסדר הזה. זה אומר שאת או אתה ב-1-800-39-47-47 אומרים שלום וברכה, שמענו את המשדר עכשיו על האלמנה שזועקת ועל היתומים הרכים, ואנחנו רוצים לתת להם כסף, מזון ומחיה. אנחנו רוצים להיכנס ליום הדין עם זכות שאין לה אח ורע, לשמח על מנה ויתומים. אז כל אחד ואחת מאיתנו, בחיוך, כמו שאומר הרי הקדוש, במצווה עושים בשמחה, עם חיוך עצום, מחייגים ונותנים. מחייגים וזוכים בהבטחה של הבורא יתברך לשנה טובה ולחיים ארוכים.
0: אמן.
3: כי כשיושב היתום והאלמנה ובוכים, אומר הקדוש ברוך הוא, והיה כצעו כצעק אליי ושמעתי כי חנון אני. בואו תהיו אתם חנונים. בואו תהיו אתם רחומים. בואו תהיו אתם אלו שנותנים חיים לאלמנה ויתומים.
0: 1-800-39-4747. אנחנו עם עוד שלושה מאזינים נוספים, נותרנו עם שבעה אחרונים. אני רוצה שתשמעו פעם נוספת את הדברים שהקליטה לנו האלמנה, ממש בכאב גדול, איסורים קשים, התמודדות. תקשיבו מה שהיא אומרת.
1: מה אני אגיד? לא מסוגל לדמיין אפילו את מחר. אלעזר היה צדיק והחזיק את כל הבית, והילדים תמיד היו אצלו בראש. כל כך השתדל בחינוך שלהם, ועכשיו אין לי. מרגישה שחסר לי עוד בלעדם. החובות, ביום יום, אני לא מסוגלת. לא מסוגלת. חתונות. אין לי כוחות.
0: רבותיי, אלמנה עם שמונה ילדים יתומים זועקת, כאן בשידור, אין לי כוחות, אנא מכם תעזרו לי. מי לוקח עכשיו את הטלפון ועושה מעשה ענק לפני ראש השנה, יום הדין הקרב ובא? 1-800-39-4747. הרב הורוביץ, אני רוצה לומר לך, יש לנו שלושה מאזינים נוספים, זאת אומרת אנחנו עם ארבעה מאזינים אחרונים.
3: אשריכם ואשריכם ככם, איפה ארבעה נוספים שלוקחים לעצמם חיים לכבוד ראש השנה?
0: ואני רואה את השעון, אנחנו ממש דקה וחצי, שתי דקות לכל היותר כדי לסיים את השעה הזאת. איפה אתם מאזינים יקרים? תשמעו את ברכתו של הגאון הגדול המקובל רבי שלמה בוסו, שלא אומר, הוא מבטיח, מבטיח, הוא לא מברך, הוא מבטיח שמי שיקח על עצמו את הילדים היתומים האלה לא יעונה לו כל רע. הנה תשמעו את הרב בקולו, רבותיי.
2: משתתף עכשיו לעזור ליתומים, כשבוך הוא אבי יתומים ודיין אלמנות, בזכות סבא קדישה בבסלה, בזכות אבותי הקדושים, אני מבטיח לא יעונה לכם כל רע. אפילו מי שיש לו חפי שלום גזרות או טובות, הכל יתבטל. שנה מבורכת וחלקה.
0: שנה מבורכת וחלקה, לא יעונה לו כל רע, הכל יתבטל. 1-800-39-4747. רבותיי, אנחנו חייבים להגיע ליד, נותרנו עם עוד שלושה מאזינים אחרונים. מי לוקח את המצווה וזוכה בזכות הענקית הזאת? כדי שאנחנו נעמוד בראש השנה ונתחנן בדמעות בפני בורא עולם, שיכתוב אותנו בספר חיים טובים, נדע שנתנו גם חיים לילדים היתומים, שמונת ילדים בבית משפחת סלם בקריאת ספר, שהאימא פה התחננה שאין לה כוחות כבר והיא צריכה את העזרה שלכם, עם ישראל, מאזיני קול ברמה. 1-800-39-4747. שלושה מאזינים אחרונים, הקו פנוי. התחלנו פה עם 35, 32 גייסנו ברוך השם. אנחנו צריכים עוד שלושה נוספים. אני מחכה לראות שהטלפון במוקד יצלצל, כי אני בטוח שמי שייתן חיים, מי שייתן לילדים האלה, ילדים של בורא עולם שאין להם אבא, אבל יש להם למעלה אבא בשמיים שרואה עכשיו מי עושה את המאמץ, הקדוש ברוך הוא ישלח לו כפל כפליים. הקדוש ברוך הוא ישלח לו שפע גדול מאוד בעזרת השם בשנה הבאה לנו לטובה. 1-800-39-4747. הנה יש לנו מאזין אחד נוסף, אנחנו עם שני המאזינים האחרונים, כדי לבשר את האלמנה הזאת בבשורה טובה, שבעזרת השם בתקופה הקרובה לא יחסר לדבר. 1-800-39-4747, אני לא מוותר על השניים האחרונים, גם בדקה האחרונה שנותרה לשידור הזה. 1-800-39-4747, איזה דמעות של אושר ושמחה סוף סוף, אחרי חודשים של סבל ואיסורים, יהיו לאלמנה הזאת כשהיא תקבל את הטלפון עכשיו מקופת העיר, שיבשרו לה את הבשורה הטובה הזאת, שמאזיני קול ברמה יתגייסו למענה. הנה יש לנו עוד מאזין ברוך השם. אנחנו הרב עם המאזין האחרון בדקה האחרונה שנותרה. מי לוקח עכשיו את הטלפון? ובאמת, תגידו בפה, אנחנו עושים עסק עם הקדוש ברוך הוא, אנחנו מבקשים בקשה כשם שעזרנו למשפחת סלם, יתומים ואלמנה, שמונה יתומים ילדים קטנים, שבורא עולם יעזור גם לילדים שלנו, בשידוכים בלימודים, בישיבה, בסמינר, כל אחד במה שהוא צריך. אני בטוח שמי שעוזר ליתומים ולאלמנות, קריאתו ובקשתו לא שווה ריקה. מאזין אחרון, ועדיין הטלפון במוקד לא מצלצל. כדי להגיע ליד אני צריך עוד מאזין אחד, וזה לא אני. זה לא אני, זה אלמנה עם שמונה ילדים יתומים קטנים. 1-800-394-7447, איפה אתה מאזין יקר, איפה את מאזינה יקרה? תתקשרו עכשיו, האחרון האחרון חביב. 1-800-394-7447.
4: בשבילך ובשבילי.
5: איך אומרים קפה טעים אחרי הסעודה בחג? תנובה אלטרנטיב. עם סדרת משקאות לקפה פר ותנובה אלטרנטיב, כל זמן מתאים לקפה טעים. גם בחגים. למהדרין יש תנובה.
6: יש חסד, יש חסד, יש חסד, תמיד תצאו בזול.
7: ויש חסד, תמיד תצאו בזול. כשרויות מודעות ומחירים תמיד זולים.
6: יש חסד, יש חסד, יש חסד, תמיד תצאו בזול.
24: סליחה? מי כאן האחרונה? אני יכולה להגיד לך מי הראשונה? אתר מדרג קבע. לאומית במקום הראשון מבין כל קופות החולים בכל הקטגוריות. בסביעות רצון כללית, בזמינות תורים, בשירות לפני ואחרי לידה, במינימום בירוקרטיה ובשירותי הדיגיטל. אז למה את מחכה? התקשרי עכשיו, כוכבית 507. שנה טובה ובריאה מלאומית.
6: בבריאות לא מחכים.
25: והנה זה קורה בירושלים. קו אל שלוש החדש עולה על המסילה ומחבר את העיר לרשת הרכבות הקלות הראשונה בישראל. נסיעה חלקה, קדימות בצמתים, איזה מהלך מרענן. רגע,

0: קו L3 נפתח. כל תחנה, מלמיליה.
1: מגישים משרד התחבורה, עיריית ירושלים, תחבורה לירושלים וחברת כפיר.
2: למי זה עכשיו?
3: עכשיו, זה בשבילך.
2: הלוי.
4: אלול כבר כאן, וזה הזמן לעשות מעשה חכם, ולהתקין על הסמארטפון שלך סינון הסקן.
3: לא בשביל אף אחד אחר. עכשיו, זה בשבילך.
4: מתקינים עכשיו על מכשיר הסמסונג שלכם את הסינון האיכותי של הסקן, ונהנים ממבצע חצי מחיר על ההתקנה, ומסינון בחברה חזקה ואמינה, עם שירות הלקוחות הטוב ביותר. הסקן, חכם בשבילך. להצטרפות, חייגו עכשיו. 02-940-4050.
3: זה חכם.
5: עם ישראל עושה חשבון, כי יושר אמיתי זה נטו חיסכון.
6: תשמעו את המספר, תקשיבו לזכויות שלכם. 03-31-31-689 בעלות שיחה רגילה, מבית החברה המרכזית למימוש זכויות.
7: אבא, איזה יאיר רצון אומרים על הפחזניות? ועל הסופלה? וגם על המוס הטעים?
8: יאיר רצון שהם יישארו עד שנגיע לקינוח.
9: שוב הקינוחים נגמרו מוקדם. סימן שאפיתם עם השחר העולה. שנה מתוקה מהשחר העולה.
10: בסומך טוב.
11: הלכלוך חוגג חדש, דרימי T16AE, שואב שוטף אלחוטי לניקיון יסודי, קל משקל עם חיווי קולי בעברית, להשיג באתר ובחנויות החשמל המובחרות.
12: תכלה שנה ודאגותיה. השנה נכנסים לחגים נקיים מדאגות. מצטרפים לבנק מרקנטיל ויכולים לקבל הלוואה עד 40,000 שקלים ללא ריבית שתאפשר לכם לעבור את החגים בשמחה. לפרטים מלאים ותיאום פגישה חייגו עכשיו כוכבית 5600. מרקנטיל, בנק אחד שמאמין בך. מתן הלוואה ותנאיה בכפוף לשיקול דעת הבנק לתנאי המבצע ולמסמכי הלוואה. ימידה בפירון הלוואה עלול לקרוא חיוב בריבית פיגורים והליכי הוצאה לפועל. פרטים מלאים באתר הבנק ובסניפים.
13: יש חסד, יש חסד, יש חסד, תמיד
14: יש חסד, תמיד תצאו בזול. כשרויות מודרות ומחירים תמיד זולים.
13: יש חסד, יש חסד, יש חסד, תמיד תצאו בזול.
15: שלום, כאן רונן בוסטן. אני רוצה להזמין אתכם לחגוג יחד איתי את ראש השנה במלון המפואר גלי תמר על חוף הים באשקלון. יומיים של שמחת חג, קדושה והתעלות ותפילות חג מרוממות. יחד עם הגאון הרב בניהו אבא שאול, שירה ופיוטים ועונג חג עם הזמר חיים חדד. ארוחות חג עשירות, פנסיון מלא ובחשרות מהודרת בדץ העדה חרדית. מהרו לשריין, החדרים נחטפים. 0733-852-440. 0733-852-440.
4: נטו חיסכון מאחלת לכל לקוחותיה ולכל בית ישראל שנה טובה וחג שמח. כשחג בכיס, חג בלב.
5: עם ישראל עושה חשבון, כי יושר אמיתי זה נטו חיסכון.
4: עכשיו גם אתם יכולים ליהנות ממשקה קפה עשיר בחלבון וטעם יודבטה חדש. משקאות יודבטה פרו עם 25 גרם חלבון בבקבוק, בחשות בדץ מהדרין הרב רובין. עכשיו במקררים.
16: חד וחלק.
4: פחות מקום על השיש, יותר טכנולוגיה במטבח. הכירו את נועם 3 ננו. קטן יותר, מעוצב יותר, חכם יותר. נועם 3 ננו. כמה קטן, ככה חכם. חייגו ותתקדמו. כוכבית 6265. כוכבית 6265.
17: במוצאי יום העצמאות ה-79 למדינת ישראל יוענקו פרסי ישראל לשנת תשפ"ז לאישים על הצטיינות והישגים למופת. אפשר להגיש מועמדות עד יום שלישי, ט' במר חשבן תשפ"ז, 20 באוקטובר 2026. לפרטים נוספים אפשר לפנות ללשכת הממונה על פרסי ישראל במשרד החינוך בטלפון 073-393-5148 או 7, או באמצעות אתר משרד החינוך.
4: במוצאי שבת, מעמד הסליחות המרכזי, מבית המדרש יחווה דעת בירושלים, בהשתתפות מרן הראשון לציון, הגאון הגדול, הרב הראשי לישראל, ונשיא בית הדין הגדול, הרב דוד יוסף שליטה. לפני הטבע יעבור הרב עובדיה יוסף שליטה. השיעור השבועי בשעה 11:30, ומיד לאחר מכן מעמד הסליחות המרכזי ברוב עם, ובשידור חי, כאן בקול ברמה.

0: זול. כשרויות מודעות ומחירים תמיד זולים.
1: יש חסד, יש חסד, יש חסד, תמיד תצאו בזול.
2: יש מספיק על העוש. השנה מגיעים לחגים מוכנים מראש. עכשיו בבנק ירושלים, הלוואת חג עד 200 אלף שקלים, בפריסה נוחה עד 120 תשלומים. חייגו עכשיו, כוכבית 8996. מתן הלוואה והיקפה כפוף לשיקול דעתו הבלעדי של הבנק. אי עמידה בפירעון ההלוואה עלולה לגרור חיוב בריבית פיגורים והליכי הוצאה לפועל.
3: לא תשים לחול בשביל השתלות שיניים. במנורה המרכז להשתלות שיניים, תוכלו לעבור השתלה דנטלית כבר באותו היום. במחיר מפתיע, כמובן שמתחשבים בבני תורה. חייגו עכשיו למנורה, כוכבית 8021, כוכבית 8021, מנורה, מרכז להשתלות שיניים.
4: תכשיטי התאומים, קולקציה חדשה לחג במחירים מדהימים. קונים זהב במזומן ומחליפים זהב ישן בחדש. תכשיטי התאומים, ברחוב ירושלים 23 בני ברק, 03-618-6659.
5: ועכשיו חדש, מחירת תכשיטי כסף ברמה גבוהה.
6: למי זה עכשיו?
7: עכשיו, זה בשבילך.
6: הלוי.
8: אלול כבר כאן, וזה הזמן לעשות מעשה חכם, ולהתקין על הסמארטפון שלך סינון הסקן.
7: לא בשביל אף אחד אחר. עכשיו, זה בשבילך.
8: מתקינים עכשיו על מכשיר הסמסונג שלכם את הסינון האיכותי של הסקן, ונהנים ממבצע חצי מחיר על ההתקנה, ומסינון בחברה חזקה ואמינה, עם שירות הלקוחות הטוב ביותר. הסקן, חכם בשבילך. להצטרפות, חייגו עכשיו. 02-940-4050.
9: זה חכם.
10: יש טעם להתחדש. אוסם נסטלה במבצע חגיגי. ואולי תזכו בתווי גיפט על החג בשווי 1,000 שקלים. שני זוכים בכל יום.
11: משימות רשימות בית ילדים. עבודה. לחץ חרדות, די! אי אפשר! אי אפשר? יש אי אחד שבו הכל אפשרי. אי של שפיות, של שמחה, אי של נחת ומנוחה. אי אפשר אחרת! אל תפספסי את קומדיית הקיץ הענקית של השנה עם מיכל לויטין, יעל קליפה, שרה דורה מימון, מירי אור והרקדניות. להתרגש, לצחוק, ליהנות, להתחבר ולהתמלא בכוחות.
12: קומדיית חול המועד סוכות של תפארת בהיכלי מלכות בבני ברק, במתנס דיונה אשדוד ובבנייני האומה ירושלים במעמד הרב צביקה כהן. כרטיסים מ-49 שקלים בגלל טיקט או כוכבית 3206.
13: בלעדי בסלקום אנרגי, 15% הנחה בחשבון החשמל בשעות הלילה גם בסוף השבוע. כן, שמעתם נכון, גם בשישי ובשבת. מצטרפים לסלקום אנרגי ויכולים לחסוך מאות שקלים בשנה. חייגו עכשיו 2149, כפוף לתנאי השירות.
14: והנה זה קורה בירושלים. קו L3 החדש עולה על המסילה ומחבר את העיר לרשת הרכבות הקלות הראשונה בישראל. נסיעה חלקה, קדימות בצמתים, איזה מהלך מרענן. רגע, מסמנים לי שהקו עובר בנקודות מרכזיות כמו יצחק נבון, קריית הממשלה, גבעת רם, קריית הספורט ומלחה. כל תחנה מלמיליאן, יש לנו רשת רכבות קלות בירושלים. קו L3 נפתח, כל תחנה מלמיליאן.
15: מגישים משרד התחבורה, עיריית ירושלים, תחבורה לירושלים. ירושלים וחברת כפיר.
16: בראש השנה, בראש ובראשונה, פואור. המותג העולמי לא מפסיק לחדש. חולצות בעיצוב יוקרתי מ-100% כותנה ובגזרה מושלמת, זה רק בפואור. דגמים חדשים בגזרות מיוחדות הגיעו לכבוד השנה החדשה. אז לראש השנה הזה, לא מגיעים בלי
17: פואור, חד וחלק.
16: ירושלים, לברק, נתיבות ובית שמש.
18: בשבילך

0: דרמה. קול ברמה, החדשות.
1: שלום רב לכם, השעה 8, הנה החדשות. מהלך חריג של סיעת שלום האמונים וחסידות בלז רגע לפני הגשת הרשימות לכנסת, עם הדיווח כתבנו הפוליטי אבי מוסקוב.
2: ברגע האחרון, שעות לפני סגירת הרשימות והגשתן, שלומי אמונים ובלז יצאו למהלך חריג והקימו מפלגה חדשה בשם חומת תורת ישראל. מדובר במהלך פרוצדורלי, הם יישארו תחת רשימת יהדות התורה כמפלגה נפרדת. כך למעשה יהיו בתוך יהדות התורה שלוש מפלגות, דגל התורה, אגודת ישראל והמפלגה החדשה של שלומי אמונים ובלז, בראשות מאיר פרוש ואליוקים שטרק. המטרה היא לקבל יחידות מימון נפרדות, אך גם לייצר כוח פוליטי עצמאי. לכל ברמה נודע כי המהלך התבשל כבר לפני כשנה ונשמר בסוד עד הערב, ודגל התורה הותקנו רק לפני כשבוע, וגם שם שמרו על הדברים בסוד עד לרגע האחרון.
1: על רקע הפרסומים השונים, מרן מנהיג הדור, הגאון הרב דוב לנדו שליטה, מבהיר בקולו כי החלפת חבר רשימת דגל התורה נעשתה על פי החלטתו הבלעדית. הנה דברי קודשו.
3: אנשים אומרים שלא סבא עומד מאחורי החלפה של החברי כנסת, אלא עסקנים ומקורבים.
4: זה שקר גמור. אני לבד החלטתי. סליחה שאני מדבר בקול רב, כי על שקר מגיבים בקול רב.
1: מפלגת הציונות הדתית הודיעה על צירופו של סגן אלוף במילואים איתמר איתם לרשימה. מפלגת הציונות הדתית הודיעה על צירופו של סגן אלוף במילואים איתמר איתם לרשימה.

0: נאלץ לקבוע את מותו במקום. התחזית מיד.
1: עכשיו במחסני חשמל, בר המים המהפכני, אלקטרה, לשימוש במים החמים והקרים בשבת, ללא פשרות, בחשלות מהודרת.
2: המחיר נמוך מדי, במחסני חשמל.
0: הלילה ומחר עדיין חם מעט מן הרגיל, בעיקר בהרים ובפנים הארץ. ביום חמישי תחול ירידה קלה בטמפרטורות.
1: עכשיו במחסני חשמל, בר המים המהפכני, אלקטרה, לשימוש במים החמים והקרים בשבת, ללא פשרות, בחשלות מהודרת.
2: המחיר נמוך מדי, במחסני חשמל.
0: אלה החדשות בצוות יורם יצחק וזנה.
3: קול ברמה, 104.3 FM.
4: שלום לכם מאזיני רדיו קול ברמה. שלושה ימים לפני ראש השנה, יום הדין הקרב הוא בא. יחד איתכם מאזיני קול ברמה, יחד איתכם מאזיני עם ישראל. אני אומר לכם כבר בפתח הדברים, הסיפור שאנחנו עוסקים פה בשעה האחרונה הוא סיפור לא פשוט בכלל. סיפור כואב, סיפור מטלטל, סיפור קורע. קורע את הלב, קורע את הנשמה, לחשוב על חמישה ילדים יתומים קטנים, בני משפחה אחת, שאיבדו בשלוש שנים גם את אבא וגם את אמא. משפחת פישר, מקריית יערים, מטלסטון. המשפחה הזאת איבדה גם את אמא לפני שלוש שנים, ולפני כמה שבועות גם את אבא. כל הילדים, חמישה במספר, רק אחד מהם הספיק להתחתן, עומדים מעל הקבר במהלך הלוויה ואומרים קדיש, מברכים ברוך דיין האמת. הילד הגדול צועק שם, מי יחתן את הילה? מי יחתן את נתי? מי יחתן עכשיו את הילדים? תחשבו על בית שהיה לפני שלוש שנים בית רגיל עם אמא ואבא. האמא נפטרה ועכשיו האבא נפטר. ערב ראש השנה, בעוד כמה ימים אנחנו כולנו נשב סביב שולחן שבת, סביב שולחן החג, יחד עם כל בני המשפחה, הילדים, עם כל טוב סלע. עופות, בשרים, יינות, דגים, ובמשפחה הזאת אין כלום. מה שהיה שם בית עד לא מזמן, מה יהיה איתם עכשיו? אין בית, אין מישהו שמפרנס, אין מישהו שמספק משנת, אין מישהו שנותן כתובת, אין מישהו שמקבל את הילדים כשהם חוזרים מהישיבה ומהסמינר, והשם ישמור וירחם. יום הדין ממש קרב ובא. יום, עוד שלושה ימים. כל אחד מאיתנו רוצה לעשות השתדלות ומאמץ כדי להגיע מוכן יותר ליום הקדוש והמיוחד הזה. זוכרנו לחיים מלך חפץ בחיים, וכותבנו בספר חיים טובים. כל אחד מאיתנו מבקש בבית הכנסת, בתפילה, חיים לשנה הקרובה. אתם יודעים מה? בואו ניתן אנחנו קודם כל חיים לאחרים. ואז נוכל לדעת שאנחנו מגיעים מוכנים ליום הדין. שאנחנו מגיעים מוכנים עם הפקלה שלנו אחרי שעזרנו לחמישה יתומים מאבא ומאמא. אין לי ספק שמי שיעשה את זה. ומה אנחנו מבקשים? 120 שקלים בחודש. עבור המשפחה הזאת. יושבים למעלה ההורים של ילדי משפחת פישר, אבא יניב, זכרו לברכה, והאימא הרבנית עליה השלום, והם יפעלו למעלה בשמיים אצל בורא עולם כדי שמי שעזר לילדים שלהם יהיה לו שפע כפל כפליים במהלך השנה הקרובה. תשמעו רבותיי את המשפחה, את הילדים, ברגעים הקשים והמטלטלים והכואבים של הלוויה לפני כמה שבועות.
5: מי יחתן את הנה? מי יחתן את הנה? אלה? אצלתי, מי יחתן אותם? לשלוש שנים אני כתבה. אמרו לנו אז, שלא תדעו עוד צער. אנחנו במצב.
4: אמרו לנו אז, שלא תדעו עוד צער, לפני שלוש שנים כשאימא נפטרה.

0: אנחנו רואים עוד צער, כך כואב ומספיד הילד הגדול במשפחה, במהלך הלוויה. מי יעזור? מי ייתן? רבותיי, אנחנו יש לנו את האפשרות עכשיו, בשיחת טלפון אחת, לעזור למשפחה הזאת. לא צריך להכביר במילים ולהוסיף מעבר למה שהוספנו. כולם מבינים את גודל השעה. 1-800-39-4747. זה המספר שאליו אתם מחייגים. 1-800-39-4747. אנחנו צריכים גם בשעה הזאת 30 מאזינים כדי לעמוד ביד. זה הטלפון, תחייגו עכשיו, תגידו אנחנו רוצים לעזור לילדי משפחת פישר, 5 ילדים יתומים שאין להם אבא ואמא. אנא מכם מאזינים יקרים, 4 שקלים ביום, 120 שקלים בחודש, ואנחנו מכניסים את המשפחה הזאת, מעלים אותה על המסלול, על דרך המלך. את אבא ואמא כבר אי אפשר להחזיר, אבל לפחות אפשר לדאוג שלא יחסר לה שום דבר. ותשמעו את ההבטחה הגדולה שנתן המקובל, הגאון הגדול, הרב משה בוסו. לא יעונה לו כל רע למי שיקח על עצמו את היתומים האלה. תקשיבו.
1: משתתף עכשיו לעזור ליתומים, כשבוך הוא אבי יתומים ודיין אלמנות, בזכות צבא קדישה בבסלה, בזכות אבותיי הקדושים. אני מבטיח לא יעונה לכם כל רע. אפילו מי שיש לו חפי שלום גזרות או טובות, הכל יתבטל. שנה מבורכת וחלקה.
0: הכל יתבטל, לא יעונה לו כל רע. 1-800-39-47-47 1-800-39-4747 אדם אומר, רגע, איך אני עושה הכנה לראש השנה? איך אני מגיע למשפט החשוב ביותר מבחינתי ומבחינת המשפחה שלי, כשיש פה 5 ילדים יתומים מאבא ומהם? מה אני עושה? אני עוזר להם. מה אני עושה? אני מרים את הטלפון עכשיו ונותן להם ממני, מכספי המעשר שלי, 4 שקלים ביום, כדי שיהיה להם כוח, כדי שיהיה להם את הדרך להמשיך לעמוד על הרגליים. 1-800-39-4747. והנה אני רואה את הטלפונים מתחילים לצלצל במוקד. השם, תודה, תודה אבא, על זה שמאזיני כל ברמה עושים את הדבר הגדול והמיוחד הזה עכשיו. זה הטלפון, תחייגו, תגידו אנחנו רוצים לעזור, אנחנו רוצים להשפיע, אנחנו רוצים לתת כוח לילדים היתומים הללו. הרב נתן, אנחנו כבר עם 3 מאזינים ראשונים שיש לנו אותם, אנחנו צריכים עוד 27 מאזינים, אבל חייבים להגביר את הקצב.
2: תשמע, אני אגיד לך את האמת, אתמול בלילה ישבתי והסתכלתי על התמונות של הילד הקטן הזה שעושה קריאה ומברך ברוך דיין האמת, ואמרתי לעצמי, אין מצב בעולם, אין מצב בעולם שעם ישראל משאיר אותו ככה. תראו, יש רגעים בחיים שהדברים מדברים בעד עצמם, כמו אומרים, התמונות מדברות בעד עצמם. אי אפשר לתאר במילים את ה, מה עובר על כל יהודי, על כל יהודי עכשיו ששומע את הדברים. ולמה אני אומר את זה? אני אומר את זה מסיבה פשוטה. לפעמים יש דברים שאנשים לא מכירים, לא יודעים, שומעים יתומים, שומעים זה, לא מכירים. פה כל העם שומעים את הקולות, כל העם רואים את הקולות, כל העם שומעים את הילד האומלל הזה שיושב ובוכה, ואיך הוא אמר, אמרתם שלא תדעו עוצר, והנה עוצר. מי יודע חשבונות שמיים, מי יודע מה נגזר, מה, אף אחד לא יודע כלום בעולם הזה, אף אחד. אבל מי שרוצה להציל את עצמו, מי שרוצה לקבל ביטוח, ממש ביטוח על החיים שלו, לוקח את הילדים היתומים האלה, את הקטן הזה, הממש, המתוק הזה, שכל מי שיראה את התמונה שלו מבין עכשיו ברגע זה שהוא חייב לעזור לו, ולדעת שאם הם הולכים לשבת בשולחן החג לבד, אי אפשר להריח אותם כל הזמן, כל הזמן, כל הזמן. הם הולכים גם לשבת סעודות לבד. ויש להם חשבונות חשמל, ויש להם דברים לשלם, ויש ילקוט שהילד צריך, ויש נעליים שהילד צריך. מי יכול להגיד, אני ממשיך בשגרת חיים שלי? אז כל זמן שהיצר הרע מתערב ואומר, אתם לא מכירים, לא שמעתם, לא בטוח, כן, הנה פה, הכל על השולחן. הכל על השולחן. הילדים האלה בקולם זועקים, ואני אגיד לכם יותר מזה, הוא רצה גם להקליט. הילד אמר, אני אקליט הקלטה. שישמעו את מה שאני אומר. אמרתי לו, זה מספיק, לא צריך, לא צריך. אל תיכנס לזה, זה לא טוב. עזוב, הכל בסדר. עם ישראל ישמע את הדברים והתקשר. ולכן אתם עכשיו, המאזינים, אתם עכשיו הרגעים האלה, אתם הכוח שלנו, אתם השופר, ואתם המעשה, ואני אומר, אנשים מגיעים עכשיו עוד 3 ימים לקדוש ברוך הוא, אומרים, זוכרנו לחיים, אין לחפץ בחיים. הקדוש ברוך הוא אומר, מה, למה? למה? לא מגיע לך? בכלל נגזר עליך גזרה, נגזר עליך גזרה, לא על אף אחד חלילה, אני רק אומר מה יכול להיות. ואז מגיע מלאך, מלאך, ואומר, רגע, הוא הציל את היתומים האלה, בנימין הצדיק, בנימין הצדיק נגזר עליו חלה ונטה למות, אבל לפני זה הוא הציל אלמנה ושיבת יתומיה. נתן להם מכיסו, כן, היא באה אליו, אמרה לו, תן לי, הוא היה גבי צדקה, תן לי, אמר לה, העבודה הוא נשבע שאין כסף בקופה, אמר לו, מה אתה רוצה שאני אעשה? פרנסה משלו. לימים חלה ונתן למות, הגיעו מלאכי שרת, אמרו לו, אתה הבטחת ריבונו של עולם, שאם אתה משמח את שלי, אני משמח את שלך, למה שימות? תנה הוסיפו לו 22 שנה על שנותיו, בן אדם לא יודע מה נגזר, הזוהר הקדוש כותב, הזוהר הקדוש כותב שאם בן אדם שומע משהו על אני, ירוץ וייתן, למה? כי לפעמים נגזר גזרה. ובראש השנה על כולם נגזר, אי אפשר לדעת, אין מי יודע מה ילד יום, כולנו צריכים להגיע עם המקסימום, מקסימום, גם ביום רגיל, אבל ראש השנה בעיקר, עוד 72 שעות אנחנו בערב הזה, ערב ראש השנה, ואנחנו נשאיר את היתומים האלה. חס וחלילה, חס ושלום, שיהיה להם איזה צער או דמעה, בגלל שאבא לא נמצא ואין להם את זה, ואין להם, חסר להם את זה, ואין לו נעליים, לילד היתום הקטן הזה. אנחנו לא נהיה חלק מהדבר הזה. אנחנו לא נשלים את הדבר הקדוש הזה עכשיו, וניתן להם את מה שהם צריכים. אנחנו כבר מבקשים 120 שקלים, זה 4 שקלים ליום, שיהיה להם משענת, אנחנו צריכים את זה, כדי שיהיה להם לטווח ארוך. חברים יקרים, צדיקים, אהובים, כל מי ששומע אותי, אבות, אמהות, נערות, לא, כל מי שיכול, שערים עכשיו טלפון ל-1-800-39-47-47, תגידו להם, אני רוצה לעזור ליתומים האלה של הרב יניב, אני לא יכול לשמוע את הדבר הזה שהיתומים האלה ישבו בשולחן ריק ואני יושב עם המשפחה ושמחה ושירים וצחוק ושולחן מלא, כשיש ממש מעבר לפינה, ממש ממול, ילדים קטנים שאין להם מה לאכול. ואני אגיד יותר מזה, בעולם אחר זה לא היה קורה, אי אפשר לעשות כזאת תרמה, לא בהולנד ולא בפינלנד. למה? כי שם כל אחד חי לעצמו. אבל אנחנו ערבים זה לזה, אנחנו הקדוש ברוך הוא הבטיח לנו, אם אתה משמח את שלי אני משמח את שלך. הרגעים האלה שאתם שומעים את הדברים עכשיו ומתקשרים, זה הסנגוריה בשמיים, זה הביטוח, זה העורך דין, זה הכל. 1-800-39-47-47, 1-800-39-47-47. אתם צריכים להבין, זה לא אני, זה לא הוא, זה לא אף אחד, יש פה את היתומים האלה ואתם, והקדוש ברוך הוא באמצע מסתכל.

0: הרב נתן, אני שמעתי את הדברים שלך, שבאמת, כזעקה מהלב. ואני אומר למאזינים היקרים, אתה יושב פה ומדבר בכאב ובדמעות על משפחת פישר עם חמישה ילדים יתומים מאבא ומאימא. תיכנסו, תראו, תקראו על הסיפור הזה.
1: סליחה שאני קוטע אותך, אני רק, למה עמסתי את זה? סיפרתי לחבר על הסיפור הזה אתמול בלילה. הוא אמר לי שהוא חושב על הילדים שלו. איך הם היו מסתדרים לבד, בלי אבא, בלי אמא? תחשבו. תחשבו. כל אחד שיחשוב איך זה יכול להיות. זה לא יכול להיות, אין דבר כזה. חייבים לעזור לילדים האלה.
0: ואני אומר דבר כזה, הרב נתן, אני אומר לכם, מאזינים יקרים, אנחנו עם 8 מאזינים ראשונים שנרתמו, אנחנו צריכים עוד 22 כדי לעמוד ביד של השעה הזאת. הגזרה נגזרה. את האבא יניב, זכרו לברכה, אי אפשר להחזיר. את הרבנית, האמא היקרה, עליה השלום, אי אפשר להחזיר. אבל אפשר לדאוג לילדים הקטנים, היתומים, שלא טעמו טעם חטא, שנותרו לבד בעולם. 1-800-39-4747. בורא עולם נתן לך, ברוך השם, ילדים בריאים ושלמים. בורא עולם נתן לך נחת מהילדים. יש באמת, ראש הישיבה מתקשר בסוף שנה להגיד, הבן שלך שקדן רציני, יושב ולומד תורה, ואת כולך עם נחת רוח, ואתה כולך מאושר, אבא יקר, אמא יקרה. הילדים האלה אין להם אבא ואמא שישמעו כמה הם טובים, כמה הם משתדלים, כמה הם מתאמצים. הילד הקטן שם בן ה-11. מי יהיה המאזין הבא שיתקשר כדי לעזור להם? לפחות את החיוך הזה. מבחינה גשמית נעלה להם על, על הפנים. 1-800-39-4747. אני רוצה עכשיו שכל הקווים במוקד יתפסו. אנחנו לא משאירים את המשפחה הזאת לבד, כי כרגע הם לבד. 1-800-39-4747.

0: יקי, אמרת קודם לאותם אלה שרובים נחת מהילדים, ואני רוצה להגיד משהו לאלה שלא כל כך רובים נחת מהילדים. תעשו מאמץ וקחו את ההבטחה, לא את הברכה, לא את הסגולה, את ההבטחה של הקדוש ברוך הוא. אם אתה משמח את שלי, אני משמח את שלך. אם יש לכם ילד מתמודד, קשה לו בעבודת השם, לא מצליח, ילדה, תגידו לריבונו של עולם, תראה, אני לא חייב, אני יכול לבוא עכשיו תחנה. לא חייב להתקשר, לא חייבת להתקשר, אבל אני רוצה שהבת שלי אבישג, אני רוצה שהבן שלי חיים, אני רוצה שהבן שלי יעקב, אני לא משנה השם. אני רוצה שהוא יקבל את ההבטחה שלך, ריבונו של עולם, מה שאתה הבטחת, שמי שעוזר ומשמח את שלך, אתה צמח את שלו. הנה הילדים הקטנים האלה, היתומים האלה של הרב יניב. אני רוצה לעזור להם. בתמורה לזה תעזור לי, ריבונו של עולם, שהילד שלי יצליח. וזה לא סגולה, זה הבטחה. וכשהקדוש ברוך הוא מבטיח, הקדוש ברוך הוא מקיים. תרימו טלפון, 1-800-39-47-47. יש לכם גם שם שטר מיוחד של מובטחים לחיים שחותמים עליו גדולי הדור. אבל הקדוש ברוך הוא אצלו הכל חתום, הכל גלוי והכל ידוע. גם אם יש לכם שטר וגם אם אין לכם שטר, הכל גלוי וידוע. זה תוספת חיזוק שהצדיקים חותמים על זה, גזירת בית דין. אתם מתקשרים עכשיו, אל תשאירו את היתומים האלה חס וחלילה ככה. אנחנו את שלנו עשינו. אנחנו את שלנו עשינו. אנחנו לקחנו את כל השעות הכי מעניינות היום. של כל המשדרים וכל הזה, ואמרנו דבר אחד, הילדים האלה לא יישארו לבד בראש השנה, עם ישראל יחבק אותם, אתה תעטפי אותו, אתה תחבק אותו, והילד הזה הוא אתה, כי אנחנו עם אחד, אנחנו עם אחד, אנחנו אותו בן אדם, אנחנו אותו הכל, כולך יפה רעייתי מומן בך, למה? כי כל אחד קשור לשני, זה אבותות אהבה.
1: 1-800-39-4747. אני בטוח שהקריאה הזאת נוגעת לליבם של הרבה מאוד מאזינים. אנחנו צריכים שבסך הכל 20 מאזינים נוספים ייקחו את הטלפון ויתקשרו למען המשפחה הזאת. 1-800-39-4747. ואני רוצה שתשמעו את הרגעים הכואבים המטלטלים מהלוויה של האבא יניב עליו השלום, שבטח יושב עכשיו למעלה בשמיים ורואה מי אותו מאזין, מי אותו יהודי, מי אותה אישה שלוקחים על עצמם את הילדים שלו תחת חסותם. ואין לי ספק שהוא לא יישאר ככה לשבת בשמיים ולא יפעל ישועות אצל בורא עולם עבור כל אחד מכם. 1-800-39-4747, תשמעו את הקטע הזה, זה כל כך מצמרר וכואב.
2: מה? מה אתה רוצה שנעשה? מי חתן את אביד? מי חתן את דנר? אלא, הצלתי, מי חתן אותם?
3: אני שלוש עוד יום נפטרה. אמר לנו אז, שלא תדע מצב. אנחנו במצב.
1: מי יחתן את נתי? מי יחתן את האלה? אנא מכם, מאזינים יקרים, עם ישראל, אנחנו נהיה שם בשביל הילדים האלה. ילד בן 11 שמברך ברוך דיין האמת בלוויה של אבא שלו, שלוש שנים אחרי הלוויה של אמא שלו. 1-800-39-4747, 1-800-39-4747, ותראו את ההבטחה האדירה של הגאון הגדול המקובל הרב משה בוסו, שבאמת, אנחנו יודעים מי היו אבותיו, אנחנו יודעים איזה קשר, משפחת אבו חצירה, תשמעו את הברכה האדירה שהוא מברך עכשיו את מי שמאמץ את הילדים היתומים האלה.
4: משתתף עכשיו לעזור ליתומים, הוא אבי יתומים ודיין אלמנות, בזכות סבא קדישא בבא סאלי, בזכות אבותיי הקדושים. אני מבטיח, לא יאונה לכם כל רע. אפילו מי שיש לו חבי שלום גזרות או טובות, הכל יתבטל. שנה מבורכת וחלקה.
1: רבותיי, זאת לא ברכה, זאת הבטחה שמברך כבוד הרב למי שיקח ויאמץ את הילדים היתומים, לא יעונה לו כל רע, ואפילו יש לו גזרות קשות, יתבטלו מעליו. זה דבר שלא שמעתי אף פעם. עכשיו, לעשות את המצווה הגדולה הזאת בטלפון אחד, 1-800-39-4747. יש לנו עוד שלושה מאזינים, ברוך השם, אנחנו צריכים עוד 17 נוספים. זה לא בשמיים.
0: יקי, אני רוצה להגיד משהו מאוד חשוב, לא נעים לומר אותו, לא אומרים אותו בדרך כלל. יש מקומות שיש יתומים ויש קהילות, חסידויות או מקומות חזקים מאוד, יש דברים כאלה. אבל יש גם דברים לפעמים כמו בכל מיני מקומות שאין כל כך גב, אין כל כך קהילה. עם ישראל זה הקהילה, עם ישראל זה הרגע הזה שהוא שומע את הדברים, וכל מי שרגלי אבותיו עמדו על הר סיני ושמע את הקדוש ברוך הוא שאומר יתום ואלמנה לא תענון, אותה נשמה ששמע את הדברים ואמרה נעשה ונשמע, ברגעים האלה, בשניות האלה שאתם עכשיו שומעים את הדברים ואומרים לריבונו של עולם כן, זה הרגע. ואני אומר, ברגע שיש באמת גב גדול וזה, אז אני לא פונה, לא פונים למאזינים. אבל עכשיו שהילדים האלה נמצאים לבד בעולם, אין להם קהילה שיכולה להעמיד עכשיו קרן של מיליונים, מאיפה הם התחתנו, מאיפה הם ישימו עכשיו על השולחן של ראש השנה, איך הם יכנסו לסוכות, איך הם יכנסו לזה, הם צריכים כסף בשביל לחיות. לחיות. איך הוא אמר, מי יחתן את נתי, מי יחתן את הילה? תחשבו על הילדים, כל אחד יחשב על הילדים שלו, כמה אנחנו רוצים בשבילהם בריאות. איך הם יכולים להסתדר, לבד? בלי אבא, בלי אמא, ברור שלא. אז הנה, הקדוש ברוך הוא נתן לנו פה זכות לזכות במצווה הזאת, לא הפוך. הקדוש ברוך הוא נתן לנו פה סנגור שהולך איתנו ליום הדין, הקדוש ברוך הוא נתן לנו פה כוח, תקווה, לא הפוך, לא מטלה. מי שעושה את זה בלב כבד, בקושי, שלא יעשה את זה, פשוט אל תתקשרו. מי שמרגיש שאנחנו לוקחים את זה, מביאים אותו למקום שלא, אל תעשה את זה. מי שעושה את המצווה הזאת בשמחה, תתקשר. הקדוש ברוך הוא זימן לך, אני אגון ויתום. ילד קטן בן 11 שרק רוצה את המינימום של המינימום. עוד מעט בר מצווה, מי יעשה לו בר מצווה? מי קנה לו תפילין? מי קנה לו חליפה? איך הוא יכול להתמודד עם הדבר הזה? האחים שלו לא יכולים. אתם עכשיו מאזינים, אנחנו ביחד עכשיו פה. אני את חלקי נתתי. אני את שלי עשיתי. אנחנו הבנו את הדברים אליכם מכאן ואילך, זה אתם וריבונו של עולם. בעזרת השם, שמבחינתי באמצע השעה, נגיע ליעדים. ושיהיה עוד יתומים שיקבלו. אמן. אבל עכשיו, הילדים האלה אנחנו עוד רחוקים מהיעד. כולנו ביחד נרתמים, מתקשרים ולוקחים על עצמנו את הדבר הנשגב הזה. 1-800-39-47-47.

0: הדרכים.
1: היום אנחנו כאן עם מקרה לא פשוט בכלל, של חמישה ילדים יתומים, גם מאבא וגם מאמא, משפחת פישר, מטלסטון, קריאת יערים. אנחנו נותנים פה את השם ואת הפרטים המזהים, כי באמת חוץ מעם ישראל ומאזיני כל ברמה, אין מי שיעזור. משפחה שאיבדה בשלוש שנים גם את האמא וגם את האבא. מאזינים יקרים, אני פונה לכל אחד ואחת מכם, אנחנו צריכים עוד 16 מאזינים בסך הכל, כדי לעמוד ביעד של השעה הזאת. ערב ראש השנה, ערב יום הדין, כל אחד מאיתנו רוצה לבוא מוכן ליום הזה, ליום הגדול המיוחד, הקדוש והנורא הזה. יש פה חמישה ילדים יתומים מאבא ומאם שצריכים את העזרה של עם ישראל, עוד 16 מאזינים שיתנו כל אחד 120 שקלים בחודש. הטלפון שאליו אתם מחייגים הוא 1-800-39-4747, 1-800-39-4747. תתקשרו גם בזמן הפרסומות, אבל אני אומר את זה מסיבה מאוד פשוטה, כי אנחנו כאן ברגעים שהמשפחה הזאת חייבת שמישהו יציל אותה. המשפחה הזאת חייבת, הילדים היתומים האלה שאין להם אבא ואמא, ערב ראש השנה, ערב חג סוכות, שמחת תורה, כולנו עם המשפחה, כולנו עם הילדים. בואו נדע גם לילדים האלה, שלא יחסר להם דבר. תשמעו את ההבטחה האדירה של הגאון המקובל רבי משה בוסו. תשמעו איך הוא יוצא מגדרו להבטיח, לא רק לברך, לכל מי שיאמץ את הילדים האלה.
2: משתתף עכשיו לעזור ליתומים, כשברוך הוא אבי יתומים ודיין אלמנות, בזכות צבא קדישה ובסלה, בזכות אבותי הקדושים. אני מבטיח, לא יאונה לכם כל רע. אפילו מי שיש לו חס ושלום גזרות או טובות, הכל יתבטל. שנה מבורכת וחלקה.
1: לא יאונה לכם כל רע למי שיקח על עצמו, ואפילו אם יש גזרות קשות, הכל יתבטל. 1-800-39-4747. רבותיי, אנחנו חייבים לצאת לפרסומות, אבל לפני כן אני רוצה שיהיו עוד שלושה קווים שיתפסו עכשיו במוקד, כדי לדעת שאנחנו לא משאירים את הילדים האלה מאחור. גזירת שמיים, אי אפשר להבין, אנחנו לא שואלים שאלות, אבל גם אבא, גם אמא, והילדים האלה נותרו חסרי קול. לפחות שיש שם עם ישראל, לפחות שיהיו שם את המאזינים של קול ברמה. זאת ההכנה שלנו לראש השנה, למשפט הגדול שלנו בפני בורא עולם. כשאנחנו יודעים שעשינו בשביל מישהו אחר, בשביל ילדים יתומים שאין להם אבא ואימא, אבל אבא שבשמיים יושב למעלה ורואה מי היהודי, מי המאזין או המאזינה שמתאמצים עכשיו בשביל היתומים האלה. הנה עוד מאזין, יש לנו 15 אחרונים. 1-800-39-4747. 1-800-39-4747.
3: בשבילך ובשבילי.
4: סליחה? מי כאן האחרונה? אני יכולה להגיד לך מי הראשונה? אתר מדרג קבע. לאומית במקום הראשון מבין כל קופות החולים בכל הקטגוריות. בסביעות רצון כללית, בזמינות תורים, בשירות לפני ואחרי לידה, במינימום בירוקרטיה ובשירותי הדיגיטל. אז למה את מחכה? התקשרי עכשיו, כוכבית 507. שנה טובה ובריאה מלאומית.
5: בבריאות לא מחכים.
6: עכשיו.
7: עכשיו, זה בשבילך.
6: הלוי.
8: אלול כבר כאן, וזה הזמן לעשות מעשה חכם, ולהתקין על הסמארטפון שלך סינון הסקן.
7: לא בשביל אף אחד אחר. עכשיו, זה בשבילך.
8: מתקינים עכשיו על מכשיר הסמסונג שלכם את הסינון האיכותי של הסקן, ונהנים ממבצע חצי מחיר על ההתקנה, ומסינון בחברה חזקה ואמינה, עם שירות הלקוחות הטוב ביותר. הסקן, חכם בשבילך. להצטרפות, חייגו עכשיו. 02-940-4050.
9: זה חכם.
10: מי עדיף? מחיר מעולה או מתנה יוקרתית?
11: בחשמל בעיר מקבלים את שניהם. חשמל. מגוון מוצרי חשמל במחירים מפוצצים. מתנה יוקרתית לבחירה, שירות מקצועי, אספקה מהירה, ועד 24 תשלומים. רשת חשמל בעיר, הלפרין 17 בני ברק ואבני נזר 31 מודיעין עילית. להזמנות 03-77-11-899 או באתר חשמל בעיר.
12: טורקיש גריל, ועכשיו מבצע אש. ארוחת צהריים עסקית הכוללת 12 סוגי סלטים, לפות מהטבון וגם שני שיפודים ושתייה. רק ב-110 שקלים מסועד. טורקיש גריל, מביאים את טורקיה עד אליכם. רחוב העבודה 2, אור יהודה. בחשרות בדץ בית יוסף, משגיח צמוד במקום. פתוחים גם ביום שישי ומוצאי שבת.
0: דוקטור גפן, השתלות שיניים וטיפולים מורכבים שונים. 03-570-7575.
6: למי זה עכשיו?
7: עכשיו, זה בשבילך.
6: הלוי.
0: אלול כבר כאן, וזה הזמן לעשות מעשה חכם, ולהתקין על הסמארטפון שלך סינון עסקן.
7: לא בשביל אף אחד אחר. עכשיו, זה בשבילך.
0: מתקינים עכשיו על מכשיר הסמסונג שלכם את הסינון האיכותי של הסקן, ונהנים ממבצע חצי מחיר על ההתקנה, ומסינון בחברה חזקה ואמינה, עם שירות הלקוחות הטוב ביותר. הסקן, חכם בשבילך. להצטרפות, חייגו עכשיו. 02-940-4050.
7: זה חכם.
0: פחות מקום על השיש, יותר טכנולוגיה במטבח. הכירו את נועם 3 ננו. קטן יותר, מעוצב יותר, חכם יותר. נועם 3 ננו. כמה קטן? ככה חכם. חייגו ותתקדמו. כוכבית 6265. כוכבית 6265.
9: הרגעים האלה בחג שמחברים בינינו. כשהיין נמזג לגביע הקידוש. כשהאתרוג נשלף מהקופסה המאותרת, וכשאימא לוחשת תפילה מול הנרות. הצורפים, הסיפור שמחבר אותנו, עכשיו במחירי חג מיוחדים בסניפים ובאתר. הרגעים האלה בחג שמחברים בינינו, כשהיין נמזג לגביע הקידוש, כשהאתרוג נשלף מהקופסה המאותרת, וכשאימא לוחשת תפילה מול הנרות. הצורפים, הסיפור שמחבר אותנו, עכשיו במחירי חג מיוחדים בסניפים ובאתר.
13: כולם כבר יודעים, מוצרי חשמל ומזגנים רק בשיא החשמל והמיזוג. גם המחירים הכי זולים, גם המתנות הכי שוות. מתנות חדשות לדוגמה, שואף שוטף רובוטי מבית שיומי, מכונת קפה דלונגי, מעבד מזון ומוד בלנדר של בראון, ועוד מגוון מדהים של מתנות חדשות מחכים לכם בסניפים, במוקד הטלפוני ובאתר.
14: מסכים קונים במחירים הכי נמוכים.
15: אפשר יותר נמוך?
14: מסכים קונים במחירים הכי נמוכים.
15: אז תגיד מחסני חשמל.
16: המחיר נמוך מדי במחסני חשמל.
14: אל תשכחו, מסכים קונים רק במחסני חשמל.
3: בשבילך ובשבילי.
1: שבנו אליכם מאזינים יקרים, אנחנו כאן ממש ברבע שעה האחרונה של השידור הזה, ופתחנו פה עם סיפורה של משפחת פישר, יתומים מאבא ומאימא. האימא נפטרה לפני 3 שנים כתוצאה מהמחלה, ולפני כמה שבועות התקיימה הלווייתו של האבא. אני תכף אשמיע לכם את הקולות משם. החלט בן 11 הקטן ביותר אומר ברוך דיין האמת, מברך. איך האח הגדול שואל איך נחתן את איילה, איך נחתן את נתי. באמת מקרה קשה מאוד, מטלטל, כואב. ילדים סביב מיטתה של אמא לפני 3 שנים, ואז אחרי 3 שנים סביב מיטתו של האב. והגזרה הזאת נגזרה. מאזינים יקרים, אנחנו חייבים לעזור להם. אנחנו צריכים עוד 13 מאזינים בלבד. 13 מאזינים בלבד בשעה הזאת, שיקחו על עצמם כל אחד 120 שקלים בחודש, לתקופה של 36 חודשים, זה יוצא 4 שקלים ביום. ערב ראש השנה. ילדים קטנים, יתומים שלא טעמו טעם חטא, נותרו לבד בעולם. בורא עולם אומר, יתום ואלמנה לא טענון. במקרה הזה, יתומים מאבא ומהם, שאין להם מה לאכול בבית, שאין להם בבית כלום, חסרי כל, בואו נעזור להם עכשיו בטלפון אחד, ונדע שעמדנו ביד של השעה הזאת ולא השארנו אותה מאחור. הטלפון שאליו אתם מחייגים הוא 1-800-39-4747. 1-800-39-4747. מאזינים יקרים, אני רואה את הקווים, יש לנו 4-5 קווים פנויים עכשיו במוקד. זה לא דבר באמת מופרך לקחת עכשיו את הטלפון בבוקר, לדעת ששמענו ברדיו מקרה כל כך קשה ומורכב של 5 ילדים יתומים קטנים מאבא ומאמא, ולהתקשר. לדעת שבארבעה שקלים ביום אנחנו מעלים אותם על דרך המלך, אבל בעיקר גם מביאים שפע וברכה לתוך הבית שלנו. ערב ראש השנה, ערב יום הדין, עשינו את המאמץ ואת ההשתדלות להגיע בפני בורא עולם ולבקש זוכרנו לחיים וכותבנו בספר חיים טובים מידה כנגד מידה, כשם שעזרתם אתם לילדים היתומים ונתתם להם חיים, כך בורא עולם ייתן לכם חזרה. אדם יבוא ויגיד בפני בורא עולם, אני עשיתי למען הילדים שלך את ההשתדלות, את המאמץ. אין לי ספק שבורא עולם לא נשאר חייב. 1-800-39-4747. הרב הורוביץ, אנחנו נותרנו עם 12 מאזינים אחרונים עכשיו, ואני בלחץ גדול מאוד האם נגיע ליעד, כי אלה, זה מדובר בחיים של ילדים, פשוטו כמשמעו.
17: כפי שאמרת, ובאמת אתה מרגש אותי באמירה שלך, אנשים מגיעים בעוד ימים ספורים ואחדים לקראת יום הדין. זוחלים ורועדים מיום בועך. הקדוש ברוך הוא דן את כל האדם, נותן לו את כל השנה קדימה. מאזינים יקרים, כידוע לנו דברי חז"ל הקדושים שאומרים, במידה שאדם מודד, בה מודדים לו. באותה התנהלות שאתה מתנהל, מתנהלים איתך. אם אדם עומד ימים אחדים לפני ראש השנה, ונותן ליתומים רכים, זקים וטהורים חיים, ונותן לילדים, שאני בטוח שמי ששמע את הברכה של הדיין האמת המצמררת, ואת הקדיש הנורא של היתומים הללו, דמעות זלגו מעיניו, והוא בא ונותן להם חיים, הוא נכנס לראש השנה עם זכות עצומה וענקית של זוכרינו לחיים מלך חפץ בחיים. ואני רוצה לומר עוד משפט. ישנה התחייבות של אבא בשמיים. לא שלי, לא של אף אחד. של אבא בשמיים, מלך מלכי המלכים, אבינו מלכנו. שהקדוש ברוך הוא אומר, אם אתה משמח את שלי, אני משמח את שלך. לגבי יתומים זה נאמר. תחשבו קהל קדוש, תחשבו מאזינים יקרים, תחשבי מאזינה, תחשוב מאזין. אתם נכנסים לראש השנה השנה, ועוד לפני שפתחתם את הפה וביקשתם בקשה, כבר הקדוש ברוך הוא חייב לכם. זה לא אני אומר, זה כתוב. אם אתה משמח את שלי, אני משמח את שלך. הקדוש ברוך הוא בא ואומר, אתה ביום שלישי, כן, כ"ו באלול, תשפ"ו, אני יודע שבשבת ראש השנה, כולם עוברים לפניו כבני מרון. כולם עומדים לקבל הכרעות הרות גורל. אבל אתה מאזין יקר, את מאזינה יקרה, כבר נתתם לילדים שלי ושימחתם אותם. אז אם אתה משמח את שלי, אני משמח את שלך. תחשבו, מה זה להיכנס לראש השנה? שכבר יש לנו חוב וזכות אצל בורא עולם שהוא חייב לשמח אותנו. ובמה ישמח הקדוש ברוך הוא את היהודי בבקשות שהוא מבקש. מאזינים יקרים, מלבד המצווה העצומה של זעקת היתומים, של ושמעתי כי חנון אני, מלבד המצווה העצומה של להעלות חיוך על פני מסכנים, מלבד המידה כנגד מידה, שאם אתה מתייחס לדמעות של היתום, בורא עולם מתייחס לדמעות שלך, כי כך מתנהל העולם, מידה כנגד מידה. מלבד זאת, אתה ואת נכנסים ליום הדין עם זכות ענק, שבה הקדוש ברוך הוא כבר חייב לכם, כי אתה שימחת את שלו, אז הוא רוצה לשמח אותך. אז הדמעות שאתה שמעת של היתום ולא נשארת אדיש, בורא עולם לא יישאר אדיש לדמעות שלך, כי כך מתנהל הדין.
1: הרב, בוא ניתן להם את הטלפון כדי שיוכלו לחייג. 1-800-39-4747. אתם שומעים פה את הדברים המרגשים והמחזקים של הרב חיים הורוביץ. רבותיי, יש כאן משפחה עם 5 ילדים יתומים. זה כבר לא משפחה, כי אין בה אבא, אין בה אמא, הילדים האלה נותרו חסרי קול. אנחנו צריכים עוד 9 מאזינים אחרונים שיקחו את הטלפון ויחגו. זה היעד שלנו לשעה הזאת, ובעזרת השם אנחנו נדע שעשינו הכל כדי להציל את המשפחה הזאת. עוד 9. למי תהיה את הזכות עכשיו לקחת את הטלפון ולחייג? 1-800-39-47-47 1-800-39-47-47. ואני רוצה שתשמעו ביחד איתנו את ההבטחה של הגאון המקובל הרב רבי משה בוסו, שמבטיח, לא רק מברך, מבטיח. תשמעו מה הוא מבטיח.
2: משתתף עכשיו לעזור ליתומים, כשברוך הוא אבי יתומים ודיין אלמנות, בזכות צבא קדיש אבא סאלי, בזכות אבותיי הקדושים. אני מבטיח, לא יאונה לכם כל רע. ואפילו מי שיש לו חפי שלום, גזרות או טובות, הכל יתבטל. שנה מבורכת וחלקה.
1: אני מבטיח, בזכות הסבא אבא סאלי, לא יאונה לו כל רע, ואפילו אם יש גזרות קשות, הכל יתבטל, בזכות זה שמאמצים את הילדים היתומים האלה. רבותיי, אנחנו עם 9 מאזינים אחרונים. יש כאן עבור 5 ילדים יתומים מאבא ומאמא. זה משפחת פישר, למי שמכיר, מטלסטון. ולא הרבה קורה ברדיו שמפרסמים סיפור כזה עם שם, עם פרטים מזהים. אבל הגיעו מים עד נפש, ואין מי שיעזור חוץ מעם ישראל. וזה הזמן שלכם עכשיו. זה הזמן שלך, מאזין יקר, זה הזמן שלך, מאזין היקר. הרגע אחד לפני שאנחנו מגיעים לראש השנה ומתחננים ומתפללים בפני בורא עולם אחרי כל הקושי שעברנו בשלוש שנים האחרונות, זוכרנו לחיים מלך חפץ בחיים וכותבנו בספר חיים טובים. זה הזמן של כל אחד מאיתנו, כשאנחנו מבקשים חיים, לקבל חיים בחזרה, בזכות זה שאנחנו נותנים חיים לאנשים אחרים, ליתומים האלה מאבא ומאמא. 1-800-39-4747, וברוך השם יש לנו עוד שני מאזינים, זאת אומרת אנחנו כבר עם שבעה מאזינים אחרונים. שבעה אחרונים. 1-800-39-4747. תשמעו את הרגעים הכואבים והמטלטלים מהלוויה שהייתה לפני כמה שבועות. איך אפשר לשמוע דבר כזה ולהישאר אדיש? ולהגיד הם יסתדרו לבד, השם ישמור וירחם, תשמעו.
18: לפני שלוש שנים אני כתירה. אבל אדואל, שלא תדעו עצב. אנחנו במצב.
19: כי לא יתדק לפניך כל חי, בן אדם מגיע לשמיים. עם מה הוא מגיע? יום הדין, עוד שלושה ימים, 72 שעות. עם מה בן אדם מגיע? בן אדם, מה אנחנו? באמת מה אנחנו? כל כך הרבה עברנו השנה הזאת. ומצד שני, מי יכול להגיד, זיקיתי ליבי, תארתי מחטאתי, הגעתי לשמיים, לקדוש ברוך הוא, ליום הדין, ואני מוכן, ואני שלם, ואני בסדר. כל אחד צריך זכויות. ועכשיו הקדוש ברוך הוא שלח לנו מתנה, מתנה ממש אמיתית, לראות את הילדים הקטנים האלה. ולדמיין שהם יושבים בשולחן ריק, לדמיין שחלילה אין להם נעליים לחג, לדמיין שעוד מעט בר מצווה ואין מי שיעשה לו בר מצווה לילד הקטן והמתוק הזה. ואמרתי קודם, יש לפעמים חסידויות גדולות, יש לפעמים קהילות מיוחדות, שהם באמת נותנים, תומכים, לא רוצה לדבר, ברוך השם אשרי ישראל, אבל אנחנו שרואים ילדים קטנים שאין להם משענת, שאנחנו הקהילה שלהם, אנחנו החסידות שלהם, אנחנו הכל, בואו, אני באמת אומר, אני קורא פה לאחרונים, אין פה הרבה זמן, אבל יש פה דבר אחד בטוח, שהלב של עם ישראל מתעורר, ובפרט שאנחנו נמצאים עכשיו, שכל אחד רוצה את היתום הזה על כף המוזניים שלו. כל אחד רוצה את היתום הזה על כף המוזניים, ואני אומר לכל מי שיש לו ילד מתמודד, כל מי שיש לו ילדה מתמודדת, תגידו לקדוש ברוך הוא, הנה אני משמח את שלך, תשמח את שלי. וגם מי שיש לו ילד שהולך בדרך השם, מצוין. תגידו לקדוש ברוך הוא, אני משמח את שלך, תשמח את שלי. זה הרגע שכל אחד יכול להרשות לעצמו להיות מעל הטבע, מעל הטבע. כי כשיש יתום לא עושים חשבונות, לא עושים חשבונות. ולפעמים יש מקרים שבן אדם לא מכיר. אני לא יודע, לא שמעתי, לא זה. הנה פה, שמעתם את הכל, שמעתם את הכתובת, שמעתם את השם, שמעתם את השמות של הילדים, שמעתם הכל. אין ילד אחד, אין ילד אחד שעכשיו מקשיב לדבר הזה. אפילו ילד שיגיד לך, אני לא הבנתי. כולם הבינו את הסיפור וכולם שמעו את הסיפור. והרגע הזה שאתם שומעים את הדברים, והזוהר הקדוש כותב שהקדוש ברוך הוא רוצה להציל מישהו, עכשיו בפרט לפני יום הדין, רוצה להציל מישהו מגזרה, מביא לו יתום מתנה, מביא לו אני, כדי שיזכה בו.
17: הרב, ספר להם על בנימין הצדיק.
19: בנימין הצדיק, תנה, הוסיפו לו 22 שנה על שנותיו.
17: 22 שנה, כי הוא נתן כסף ליתומים.
19: למה? כי הציל אימא וילדים. אימא וילדים, אלמנה ויתומים, הציל אותם. לימים חלה ונטה למות, הוא הלך למות. עמדו מלאכי השרת ואמרו, מה, זאת תורה וזו שכרה. הקדוש ברוך הוא, אתה הבטחת שמישהו עוזר ליתומים, אתה מציל אותו. הוסיפו לו 22 שנה על שנותיו.
17: מה אנחנו מבקשים בראש השנה? חיים, שנים ארוכות.
19: בדיוק, זוכרנו לחיים, מי יודע מה כתוב עלינו.
17: זה הקלף שאיתו מגיעים לראש השנה, מסמכים יתומים וזוכים בחיים.
1: 1-800-39-4747. אנחנו נותרנו עם שישה מאזינים אחרונים. התחלנו פה את השעה הזאת עם יד של 30 מאזינים כדי לעזור למשפחה הזאת. אנחנו צריכים עוד שישה מאזינים אחרונים, זה לא בשמיים. 120 שקלים בחודש. זה 4 שקלים ביום. 5 ילדים יתומים שאיבדו את אמא ואבא בתקופה של 3 שנים. משפחת פישר, זה לא דברים באלמה פה באוויר, מספרים סיפורים. אתם מכירים את המשפחה הזאת. הילדים היתומים האלה, הגדול בסך הכל הספיק להתחתן. הקטן ילד בן 11, הם גרים בקריאת יערים טלסטון. עכשיו זה הזמן שלנו ערב ראש השנה לעזור להם, ואני רוצה לראות את הטלפון במוקד מצלצל, רבותיי. לא כל אחד יגיד יש מישהו אחר שיתקשר, יש מישהי אחרת שתתקשר. אתה תתקשר. את תתקשרי. מאזינים יקרים, אין מקרה בעולם. פתחתם כל ברמה ושמעתם באמת את ההזדמנות הזאת לעזור לאותם חמישה ילדים יתומים. קחו את זה על עצמכם, כי זה יחזור לכם כפל כפליים בעזרת השם. שפע וברכה. שמעתם פה את ההבטחה של הגאון המקובל הרב בוסו. לא יעונה לו כל רע למי שיעזור. אז בואו נעשה את זה. 1-800-394-7447 1-800-394-7447 הנה יש לנו מאזין נוסף, אני מקבל עדכון מהמוקד, אנחנו עם חמישה המאזינים האחרונים. איזו שמחה ליתומים קטנים, איזה עושר, אחרי שבאמת אין להם כלום בבית. אתם הטלפון, אתם התקווה שלהם. 1-800-394-7447 חמישה מאזינים שיחייגו עכשיו למוקד, יגידו אני רוצה לתת ליתומים האלה, אין להם אבא ואין להם אמא, אני עכשיו האבא והאמא שלהם. 1-800-39-4747

0: 1-800-39-4747. והאמת היא, כששומעים את השיר הזה, אמא יש רק אחת בעולם, ולדעת שהילדים היתומים הקטנים האלה איבדו את אמא, וכעבור 3 שנים, אבא שהפך להיות גם אמא, גם אותו איבדו, גם הוא נפטר. 5 ילדים יתומים קטנים ממשפחת פישר, שנותרו חסרי כל. האבא יניב עלה בסערה השמיימה, והוא יושב למעלה עכשיו תחת כיסא הכבוד ורואה מי היהודי, מי הוא המאזין שלוקח ויוצא מגדרו כדי לעזור לילדים. הילדים היתומים שנותרו פה חסרי כל, לבד בעולם. 1-800-39-4747. אני רוצה לומר למאזינים ששומעים אותנו עכשיו, מי שניסה להתקשר ב3-4 דקות האחרונות ולא קיבל מענה, הייתה תקלה קטנה במוקד. אל תנתקו, תתקשרו שוב, כי אנחנו חייבים את הארבעה מאזינים האחרונים. את הארבעה מאזינים האחרונים כדי לדעת שאנחנו עמדנו ביד של השעה הזאת. 1-800-39-4747. במה מדובר? 120 שקלים בחודש. 120 שקלים בחודש, זה 4 שקלים ביום. 5 ילדים יתומים שצועקים מעל מיטת אביהם. מי יחתן את נתי? מי יחתן את איילה? הרב הורוביץ, יש לנו 1.5 דקות ואנחנו צריכים עוד 4 מאזינים.
1: 1.5 דקות שאדם יכול לקנות את כל עולמו. יש קונה עולמו בטלפון אחד. 1.5 דקות זה המון זמן שמאזין, מאזינה, 4 מאזינים החליטו עכשיו שהם שומעים את דמעת היתום, הם מצלצלים, הם נותנים להם כוח, הם נותנים להם חיים, והם מביאים עליהם ברכה לקראת ראש השנה. הם באים עם הבטחה של חיים, כי הם נתנו חיים, ובמידה שאדם מודד, מודדים לו. וברגע שכל אחד ואחת מאיתנו עכשיו יחייגו, עכשיו יתרמו, עכשיו ייתנו את הכוח, עכשיו יחזקו יתומים שאין להם אב ואם, כי אבי ואמי עזבוני, אין להם אב ואם, זה הכוח שלכם לבוא עם זה לראש השנה.
0: הנה אנחנו כבר עם 2 מאזינים אחרונים, ברוך השם. יש לנו עוד 2 שלקחו, ואנחנו צריכים רבותיי 2 אחרונים כדי לדעת שאנחנו מתקשרים למשפחה הקדושה הזאת, לילדים היתומים האלה שאין להם אבא ואין להם אמא, ונותנים להם את מה שצריך לתת להם. 1-800-39-4747. גם אם לוקח 1-2 דקות, אתם נאלצים להמתין על הקו. רבותיי, אל תנתקו, בשביל המשפחה הזאת זה חיים שלמים. 2 מאזינים אחרונים, איפה אתם רבותיי? משפחה, 5 ילדים יתומים מאבא ומאמא. 1-800-39-4747, 1-800-39-4747.
2: בשבילך ובשבילי,
3: כל פעם. מחפשים השתלות שיניים באיכות גבוהה ובמחיר משתלם? במרפאת איילון תקבלו טיפול מקצועי, טכנולוגיה מתקדמת ומחיר הוגן. איילון, מחזירים לכם את החיוך. כוכבית 8011, כוכבית 8011.
4: יש מספיק על העוש, השנה מגיעים לחגים מוכנים מראש. עכשיו בבנק ירושלים, הלוואת חג עד 200,000 שקלים, בפריסה נוחה עד 120 תשלומים. חייגו עכשיו, כוכבית 8996. מתן ההלוואה והיקפה כפוף לשיקול דעתו הבלעדי של הבנק. אי עמידה בפירעון ההלוואה עלולה לגרור חיוב בריבית פיגורים והליכי הוצאה לפועל.
5: תשמרו את המספר 03-31-31-689. לראשונה בישראל, קו המידע המרכזי לזכויות רפואיות. מתקשרים, מקשיבים, פועלים. תשמרו את המספר, תקשיבו לזכויות שלכם. 03-31-31-689. בעלות שיחה רגילה מבית החברה המרכזית למימוש זכויות.
6: יש חסד, יש חסד, יש חסד, תמיד תצאו בזול.
5: ויש חסד, תמיד תצאו בזול. כשרויות מודעות ומחירים תמיד זולים.
6: יש חסד, יש חסד, יש חסד, תמיד תצאו בזול.

0: עיריית ירושלים מזמינה את הציבור הרחב להשתתף באמירת הסליחות ומעמדי החיזוק כמנהג בני עדות המזרח בחודש הרחמים והסליחות. והלילה מבית הכנסת יורו משפטיך, רחוב מדבר סיני 52, שכונת גבעת המבטר, במעמד הרב גדעון בן משה, ראש בית דין ירושלים, והרב צביקה כהן, סגן וממלא מקום ראש העיר. לפני התיבה יעבור החזן אליהו זן. המעמד יועבר בשידור חי מהשעה 12 ורבע בלילה, כאן בכל ברמה.
1: מבצעים משתלמים בנתיב החסד. שמן זית 750 מיליליטר קסה ורדה רק ב-19 שקלים ו-90. מארז מיקס שוקולד אלית רק ב-24 שקלים ו-90. גלידת שטראוס קרמיסו או לקרמיה נסטלה רק ב-17 שקלים ו-90.
2: ועוד עשרות מבצעים בסניף, כפוף לפרסומים. בנתיב החסד.
3: למה להמשיך לשלם ביוקר על החשמל? הצטרפו עכשיו לסלקום אנרגי ותיהנו מתוכנית בלעדית למשפחות. 18% הנחה על צריכת החשמל שלכם בימי ראשון עד חמישי בשעות הנבחרות. חייגו לסלקום אנרגי, כוכבית 2149, כפוף לתנאי השירות ללקוחות פרטיים בעלי מונה חכם.
4: הלם! הלם שזה פרווה! תשכחו מכל גלידות הפרווה שהכרתם. קרמיסימו משיקה שני מוצרים חדשים ומפנקים בסדרת גלידות הפרימיום קרמיסימו קולקשן. גלידת פרווה מפנקת בטעמי וניל עוגיות, רום ושוקולד ג'יפ וקרמל, וסורבה מהענן בטעמי קוקוס, לימון ליים ופירות טרופים. בהשגחת בטץ העדה.

0: לכלוך חוגג חדש, דרימי T16AE, שואב שוטף אלחוטי לניקיון יסודי, קל משקל עם חיווי קולי בעברית, להשיג באתר ובחנויות החשמל המובחרות.
1: האדם הראשון שוויתר עליי הוא גם האדם הראשון שהאמין בי. בגיל 9 היה לי חלום ללמוד נגינה. היה מורה בבני ברק שהוא היה לו שם מאוד מאוד גדול. ואני כל החלום שלי אז היה ללכת אליו. אני עולה במדרגות, הוא פותח לי את הדלת. אנחנו מתחילים AM, DM, משום מקום פתאום מסוגר לי את הפסנתר. הוא אומר לי משפט שאני לא אשכח לעולם. תדע לך שקיבלת כישרון טבעי, אני מאמין בך. זה המשפט שמלווה אותי.
2: מתי הייתה הפעם הראשונה שמישהו האמין בכם? לכל אחד יש שאיפות. אנחנו בבנק מרקנטיל, כאן ללוות אתכם. כדי שתגיעו הכי רחוק שאפשר. כל אחד צריך בנק שמאמין בו.
3: תפארת בהפקה הענקית של חול המועד סוכות. כוח תפארת בתיבת הגאולה. בבנייני האומה בירושלים ובמתנס דיונה באשדוד. כרטיסים ב-49 שקלים בגלל טיקט. במעמד הרב צביק הכהן.
4: פורור. חד וחלק. נטו חיסכון מאחלת לכל לקוחותיה ולכל בית ישראל שנה טובה וחג שמח. כשחג בכיס,

0: חסד תמיד תצאו בזול. כשרויות מודעות ומחירים תמיד זולים.
1: יש חסד, יש חסד, יש חסד, תמיד תצאו בזול.
2: והנה זה קורה בירושלים. קו אל שלוש החדש עולה על המסילה ומחבר את העיר לרשת הרכבות הקלות הראשונה בישראל. בשיח חלקה, קדימות בצמתים, איזה מהלך מרענן.

0: מגישים קו L3 נפתח, כל תחנה מלמיליה.
1: מגישים משרד התחבורה, עיריית ירושלים, תחבורה לירושלים וחברת כפיר.
2: תכלה שנה ודאגותיה. השנה נכנסים לחגים נקיים מדאגות, מצטרפים לבנק מרקנטיל ויכולים לקבל הלוואה עד 40,000 שקלים ללא ריבית שתאפשר לכם לעבור את החגים בשמחה. לפרטים מלאים ותיאום פגישה חייגו עכשיו כוכבית 5600. מרקנטיל, בנק אחד שמאמין בך. מתן הלוואה ותנאיה בכפוף לשיקול דעת הבנק, לתנאי המבצע ולמסמכי הלוואה. אי עמידה בפירעון הלוואה עלול לגרור חיוב בריבית פיגורים והליכי הוצאה לפועל. פרטים מלאים באתר הבנק ובסניפים.
3: בשבילך ובשבילי
4: התוכנית הבאה, חד וחלק, בהגשת הרב שלמה בן עזרי.
5: קול ברמה, קול ברמה, קול ברמה.
6: קול ברמה, החדשות.
7: שלום רב לכם, השעה 9, הנה החדשות. מהלך הריג של סיעת שלומי אמונים וחסידות בעל זה רגע לפני הגשת הרשימות לכנסת, עם הדיווח כתבנו הפוליטי אבי מוסקוב.
8: ברגע האחרון, שעות לפני סגירת הרשימות והגשתן, שלומי אמונים ובלז יצאו למהלך הריג והקימו מפלגה חדשה בשם חומת תורת ישראל. מדובר במהלך פרוצדורלי, הם יישארו תחת רשימת יהדות התורה כמפלגה נפרדת. כך למעשה יהיו בתוך יהדות התורה שלוש מפלגות, דגל התורה, אגודת ישראל והמפלגה החדשה של שלומי אמונים ובלז, בראשות מאיר פורוש ואליוקים שטרק. המטרה היא לקבל יחידות מימון נפרדות, אך גם לייצר כוח פוליטי עצמאי. לכל ברמה נודע כי המהלך התבשל כבר לפני כשנה ונשמר בסוד עד הערב. בדגל התורה הותקנו רק לפני כשבוע, וגם שם שמרו על הדברים בסוד עד לרגע האחרון.
7: על רקע הפרסומים השונים, מרן מנהיג הדור, הגאון הרב דוב לנדו, שליטה מבהיר כי החלפת חברי רשימת דגל התורה נעשתה על פי החלטתו הבלעדית. הנה דברי קודשו.
9: אנשים אומרים שלא סבא עומד מאחורי החלפה של החברי כנסת, אלא עסקנים ומקורבים.
10: זה שקר גמור. אני לבד החלטתי. סליחה שאני מדבר בקול רב, כי על שקר מגיבים בקול רב.
7: עוד בחדשות, ישראל הודיעה על שורה של צעדי תגובה למהלך הבריטי להחרמת יהודה ושומרון לצד סגירת עוד בחדשות, ישראל הודיעה על שורה של צעדי תגובה למהלך הבריטי להחרמת יהודה ושומרון לצד סגירת

0: הם מבקשים למגר, דברי הרב מרביס. צעיר כבן 22 נהרג בתאונה והובא בלירוע חיים למחסום חשמונאים שבאזור מודיעין. צוות מגן דוד אדום נאלץ לקבוע את מותו במקום. התחזית מיד.
1: עכשיו במחסני חשמל, בר המים המהפכני, אלקטרה, לשימוש במים החמים והקרים בשבת, ללא פשרות, בחשלות מהודרת.
2: המחיר נמוך מדי, במחסני חשמל.
0: הלילה ומחר עדיין חם מעט מהרגיל, בעיקר בערים ובפנים הארץ. ביום חמישי תחול ירידה קלה בטמפרטורות.
1: עכשיו במחסני חשמל, בר המים המהפכני, אלקטרה, לשימוש במים החמים והקרים בשבת, ללא פשרות, בחשלות מהודרת.
2: המחיר נמוך מדי, במחסני חשמל.
0: אלה החדשות בצוות יורם יצחק וזנה.
3: קול ברמה, 92.1 FM. חד וחלק, עם הרב שלמה בן עזרי.

שלום וברכה. כאן עם לכם באולפן בירושלים, שלום ובן עזר, תוכניתנו חד וחלק, שעה ראשונה. ובבני ברק הטכנאי שלנו יורם יצחק וזנה, והמפיק יחיאל צולמן. וזהו, אנחנו 3 ימים לפני יום הדין הגדול והנורא, שמלך יושב על כיסא דין, סביבה עובדים שרפים עומדים על מדין, שבו הקדוש ברוך הוא דן את כל בריאותיו, מי לחיים, מי למוות, מי לעושר, מי לעוני, מי לחולי, מי לבריאות ולכל שאר הדברים, מי באש, מי במים, מי במלחמה. וימים קריטיים עומדים גם כן פה, השנה הזאת היא ממש קריטית לגבי מדינת ישראל, גם מבחינת האויבים שמתרבים וכל הסיכונים והדיבורים והשמועות על מלחמה שוב פעם שקרבה, כן או לא, אבל המלחמה עוד גדולה יותר מה יהיה במערכת הבחירות, והמלחמה הגדולה יותר מה יהיה עם עם ישראל ומה יהיה עם הציבור החרדי, גם שגם איתו אנחנו צריכים לטפל ולעסוק גם בחזרה בתשובה, כי אנחנו עוסקים בהחזרה בתשובה. אמר אחד מגדולי ישראל שלצערנו הרב נושא של החזרה בתשובה הוא רק לחילונים נהיה, וחרדים בכלל לא קשור אליהם כאילו חזרה בתשובה. כאשר לפעמים יוצא לי שיחות לשמוע כל מיני שאלות ששואלים אותי בחורי ישיבה, או שבנות בית יעקב, אני כל פעם אני מזדעזע, בנות בית יעקב שואלות אותי אם מותר ללכת למסיבות יער, אם מותר ללכת ללכת לקולנוע, אם מותר ללכת לערבים של מוזיקה, אם יש איזה מעורב גברים, יש כל מיני שאלות כאלה שכל פעם שואלים אותי, ואני כל פעם אני מזדעזע מחדש. רגע, אתם בית יעקב או רחוב יעקב? מה, על מה אתם מדברים בכלל? גם בנים, גם בנות, השומע. ולצערנו הרב נושא של התשובה לקחו אותו רק החילונים חוזרים בתשובה, אבל החרדים, הציבור שלנו שאמור לחזור בתשובה, שהמתיקות והעריבות של המדינה משכה אותם יותר מדי, הם צריכים לדעתי לחזור בתשובה לא פחות. רבים מאיתנו צריכים לחזור בתשובה, אבל זה אנחנו נשתדל במשך התוכניות שלנו, במשך השנה, כפי שאנחנו עושים, שמטפלים בכל מיני בעיות, בכל מיני עיוותים שרבנים שעוסקים בזיכוי הרבים פשוט מטשטשים לאנשים את האמונה, מבלבלים אותם, שמדברים כל הזמן אמונה, אמונה, שמע אמונה. ועוד פעם השבוע בא אליי עוד רב בישיבה, אומר לי, שמע, יש איזה רב אחד כל הזמן מדבר על אמונה, אמונה, שדיברתי פה 3 תלמידים שלא רוצים ללמוד כבר גמרא, לא כלום, יושבים כל הם ועוסקים לי רק באמונה ודברים כאלה. איך ממש בלבול נוראי פה. האמת נעדרת מכל הכיוונים, מכל המקומות. אתם רואים את הבלגן שיש בתוך המפלגות החרדיות, ואתם רואים שקמים פתאום כל מיני מפלגות חרדיות שהולכות לסכן רבבות אם לא מאות אלפים של קולות. אתם רואים מפלגה חרדית, לא שומעים שיש אחרים גדולי ישראל שמספר 2 בתוך המפלגה אישה חרדית בכלל. איזה בלבול, איזה בימין שפעם ככה כל אחד נהיה לי פה יום דעת תורה ו מבטלים את גדולי ישראל. וגם אתם שומעים איך שפוליטיקאים, איך שמדברים בחוץ שפוליטיקאים השתלטו על הרבנים ולא הרבנים שולטים על הפוליטיקאים, לצערנו הרב. אני לא רוצה עכשיו להיכנס לכל זה, ערב ראש השנה.

0: אנחנו נצטרך לטפל בכל הדברים הללו, וגם להביא דעת תורה ברורה מה אנחנו עושים ביום הבחירות. לי הכל ברור, למי אני מצביע זה ברור לי, ואני לא הולך לשנות את החלטותיי ב-40 שנים האחרונות, אבל גם על הדברים האלה. אבל אמרתי, כפי שהבטחתי שבוע שעבר וגם אשתי ביקשה, בואו נעשה שיחה היום, גם קצת נעסוק ברוחניות, כלומר יותר הכנה ליום ראש השנה ובכלל הימים הנוראים. אבל אי אפשר להתעלם מדבר אחד מרכזי שהיה אתמול בכותרות, והוא המשך למעשה מה שהיה בשבוע שעבר בתוכניתנו. איך שאמרתי, לא נושאת פנים לאדם חרדי או מקורב אליי או מקורב למישהו אחר. אין לי שום דבר וחצי דבר, לא עם הציונות הדתית ולא עם אחרים ולא עם בבות ולא עם במבות. לי יש רק עניין אחד עם האמת, והרבה העריכו את זה שבוע שעבר, שהעזתי לדבר נגד ביתו של מורנו ורבנו, כן, מרן הרב עובדיה יוסף, שהלכו והתבטאו בצורה נוראית ביותר, שהלכו לתקשורת החילונית ודיברו בשפחה שלה, או הגנו עליה למעשה, ליועצת המשפטית לממשלה. היא לא אמרה את לבטל את ההשכרה של אבא, אלא שלא יממנו את ההשכרה שתהפוך להיות עצרת בחירות, ויש הבדל גדול. ואחר כך הם הוסיפו וכתרגו כאילו שביום ההשכרה עושים מחיצה ואת אנשים שמים רחוק, ואנחנו לא יכולות לבוא להדליק נר לזכרו. זה שוב, זה אחת מהתוכניות שקיבלתי כל כך המון תגובות, וברוך השם גם יישר כוח על הדברים שהעמדנו את האמת על תהילה. כאילו, אם לא ידליקו את הנר על קברו של מרן, מרן לא יסתדר בעולם הבא. בשביל זה ללכת ולהוציא דיבת רעה של החרדים ששמים את הנשים בצד? אף אחד לא שם אותם בצד. יש עניינים של חוקים של צניעות. יש, ברגע שיש עניין של תערובת גברים ונשים, נשים נמצאות במקום מסוים, בגברים במקום מסוים, ואחר כך אפשר תמיד לגשת לקבר, תמיד אפשר להדליק את הנר, וגם לא תדליקו נר, לא קרה כלום. שם חושבים, הדלקתי את הנר, הדלקתי את הנר, תדליקו את הנר, זה הנשמה. תתקנו מידות, עבדו על יראת שמיים. אנשים נתפסים תמיד רק בדברים התפלים. לא שאין עניין בלהדליק נר, יש עניין מסוים, אבל לא דרמטי. מי שרוצה בספר שלי, שאין עניין של אבלות ותמי, אני מרחיב שם ומסביר בזה עניין של הנר. אבל לא לעשות מזה כל כך דרמה, ובשביל זה ללכת ולקטרג על הציבור החרדי, וכאילו מקפחים אותנו ושמים אותנו בצד, ואנחנו כאלה מסכנות. כשיושבים החילונים ושמעו את הדברים, אתם יודעים איזה חילול השם נעשה בדברים האלה? תקשרו אליי מכל הארץ, אנשים, מה אנחנו עולים לחילונים? ככה דוחים את בנות מרן, בניות משפחה, וככה מקפחים ולא דואגים, ודואגים רק... זה גדול הדור, זה השכרה של גדול הדור. את מי מעניין עכשיו? כל ישראל באים לכבודו של מרן, ואלה דואגות לעכשיו על הנר שלהם, ושם עמדו בצד. כאילו אפשר לבוא יום לפני כן, הרי תמיד שיש השכרה בשבת, מה עושים? מקדים את הנר חמישי. תבוא יום לפני כן, כל כך כואב לכם, כל כך חשוב לכם באמת. תבוא יום לפני כן, תבוא קצת מוקדם יותר, תבוא מאוחר יותר. הרי לא כל יום שם יש את העניין של אנשים באים. טוב, דיברנו על זה בעריכות, אבל אתמול היה עוד משהו מזעזע תבינו, כאשר מייצגים את זה או מציירים את זה, הבת של מרן, כאילו זה נותן איזה הכשר מסוים לאנשים. אתמול התפרסמה התמונה של ביתו של מרן הרב עובדיה יוסף, קוראים לה עדינה בר שלום, שהיא נפגשת, קודם כל שפורסם שהיא מוצבת שם במקום של כבוד, כאילו במקום אולי 100, לא יודע כמה, ברשימתו של גדי אייזנקוט, אלה הרשימה החילונית, שמתפארים בכך שהם יכסחו את החרדים ויגסו את כל בני הישיבות ויפגעו בישיבות ויפגעו בתקציב כמו כולם, כמו כל המפלגות, והיא הולכת וגאה בכך שהיא נמצאת ותומכת במפלגה הזאת, ועוד יותר גדול מכך שהיא מגיעה ולוחצת יד לגדי אייזנקוט. זה מצולם, איך כתוב שם? שלושה פסוקים אחרונים של התורה, לעיני כל ישראל סוף התורה. לעיני כל ישראל ללחוץ יד, ביתו של מרן לוחצת יד. אחר כך מה היא תגיד? לא, היא אמרה שבוע, אם אבא שלי היה בימינו, הוא היה אומר, מלחמה כזאת זה מלחמת מצווה, כולם צריכים להתגייס כולל לומדי תורה. אם אבא שלי ואם אבא שלי, לא הייתי רוטשילד. שוכחתי שבוע שעבר שאין בזה שום דבר מן האמת, והבאתי הקלטה מדהימה מידידנו הרב אליהו כהן, מחבר הספר מעדני המלך, ושמענו שמרן בחיים חיותו אמר שהכל טוב, ומכבד את ישיבות ההסדר, אבל כשיש תורה, תורה היא מעל הכל, ובן אדם צריך להמשיך ולעסוק רק בתורה והכל. דרך אגב, סתם ככה לאלה שמעוניינים, אז הבטחתי כבר הרבה זמן שאני הוציא הקלטה, שני שיעורים עשיתי, הקלטתי, של הספר שלי חיל השם, הכל, אבל לא מילה מילה, כלומר, ניתחתי את כל הספר בעל פה כמעט 3 שעות, זה כבר הוצאתי את זה באודיו, אני מקווה שעד סוף השבוע, העריכה מי שעורך את זה, אז יוציא את זה גם בווידאו ונפיץ את זה, ותשבו ותשמעו, ואתם באמת, זה משהו מרתק מאוד, הכל, כל הטענות שיש כנגד העולם התורה, כנגד החרדים, בעניין של לימוד התורה וצבא וגיוס והכל, הכל תוכלו לשמוע שם, יהיה לכם המון המון הסברים. זה פורסם בכל הרשתות, וואטסאפ וכל הדברים האלה, יש כאלה שמטפלים בזה, אני לא מתעסק בזה. ובעזרת השם בהמשך גם יצא הווידאו, אז תוכלו להעביר גם כן לאנשים שמחפשים גם כן לצפות בדברים הללו. אז כשראיתי את הדבר הזה, זה אותי, אבל מה יכולתי הרבה לעשות? הולך לחכות רק לתוכנית, אבל לא. אתמול הייתי בתוכנית שאני מופיע בערוץ 14, נקראת פטריוטים, ומי שפתח את הנושא זה בכלל לא אני. זה המנחה שם שקוראים לו ינון מגל, ושהוא פתח את הדברים, ואמר שבשבוע שעבר, כך הוא אמר, ששסי, הבת שלו אמרה ששסי לא דרכו של הרב עובדיה יוסף, והם סתו מהדרך, והוא אומר, בסוף רואים אותה שהיא לוחצת יד של גבר, ואני לא בטוח, הוא אומר שזו דרכו של הרב עובדיה יוסף, והם גם הוא פרסם את הפסק של הרב עובדיה יוסף, שאוסר כמובן ללחוץ את היד. ואז אני התראיינתי שם ואמרתי שזו בושה וכלימה שביתו של הרב עובדיה יוסף עושה דבר כזה לעיני כל ישראל, מרן מתבייש בה, אמרתי. אז כמובן שאחד המשתתפים שם, שהוא נכדו של אבא בחקי, אבו חצרה, שלפני כמה חודשים סיפרת לכם שהוא עשה לי תרגיל מסריח באחד התוכניות שלו שהוא הקליט אותי, ואז התברר לי שהוא בכלל שייך לאנשי הגאווה מתל אביב, והוא התחיל לצעוק עליי, איך אתה אומר כזה דבר שהרב עובדיה מתבייש בה? הוא לא מתבייש בה, היא הבת שלו, יש לה את המתינות המזרחית, יש דבר ששס הלכה לקיצון היום, יש ציבור שלו, שלם שלו מוכן להצביע, רואה את הקומבינות, את העסקונה, הרי דרי לא מייצג את ציבור שס, אבא שלה גאה בה. ישר הגיע לעסקונה, וישר הגיע, אנחנו עסוקים פה עכשיו בשאלה הלכתית, אז מה מתקיף אותי בכלל על שס, על העסקונה של שס, מה הקשר בכלל? ואז אני אמרתי לו, אבא שלה גאה, אבא שלך גם גאה בך? רמזתי לו, אבא שלך גם גאה שאתה גאה? ואז הוא נכנס ככה ללחץ, והתחיל לצעוק עליי, אל תיכנס לעניינים אישיים, אל תיכנס לעניינים אישיים. אז שאלתי אותו, למה לפני מספר חודשים שביקשתי ממך שתחשוף את זה בשידור מה שעליתי תוך כדי, ואמרת לי לא, וריחמתי עליו, לא אמרתי את הכל. אז אחד האנשים שם אומר, קוראים לו גיימרו, זה החילוני, אומר, אבל זו זכותה לי, אני אמרתי, מי מדבר עכשיו? אנחנו מדבר על שולחן ארוך, זה שזכותה לעשות מה שהיא רוצה, אנחנו מדברים פה דיון עכשיו הלכתי. מה הוא אמר שאנחנו קיצונים? מה זה קיצונים? אני אמרתי, מה זה קיצונים? יש הלכה בשולחן ארוך, זה כמו ראות שימוש, כשבן אדם עובר על החוק, הוא מגיע לבית משפט ואומר לשופט, אתם קיצונים, אז מה אם נסעתי על 200? זו הקצנה שלכם. יש כל מיני פרשנויות לשולחן ארוך. אז ינון מגל אמר לו, יפה מאוד, אין שום פרשנות. זה מי שפרשנות, הכוונה זה אולי זה רפורמים אחרים. ואז כמובן שיש את חברי הטוב, אני אוהב אותו מאוד, את אבישי בן חיים הדוקטור, אבל יש לו דעות לפעמים שהם יעזור בכלל רחוקות מההשקפה שלנו. הוא אומר, אני ספרדי ואני חושב שהדינה בר שלום היא בשורה מתוקה ויפה שמייצגת גישה מזרחית יפהפייה. שוב פעם הקשקושים האלה, כאילו הספרדים, אנחנו הרבנים שלנו מקילים, כאילו היו, אז אני צעקתי ואמרתי, על מה אתה מדבר? עבור מי? עבור אבא שלה מייצגת מה? עבור היהדות האורתודוקסית? זו שיטה חדשה, בעלה מתנגד, האם מסכים שהיא תלחץ? אני לא קיצוני, אמרתי לו. אבל מי שמדבר בשם האורתודוקסיה ובשם הספרדים, תפסיקו לספר את הסיפור הזה שהספרדים היו נחמדים יותר ומקלים יותר. בואו תסתכלו בכל הספרות, באורח חיים הקדוש, כל משפחת אבוחצירא והכל, תמיד היו צמודים לטקסט ההלכתי. הם לא היו אף פעם מחפפים, ותפסיקו לספר לי את כל הסיפורים הללו. אז כמו שתמיד אני אומר, בואו נשמע את הקטע הזה של כמה דקות, כדי שתוכלו להתרשם מהבלגן שהיה שם. אבל עמדתי בחירוף נפש, תאמין, זה לא פשוט לעמוד ככה בטלוויזיה, אבל המזל שהערוץ הזה לפחות נותן לך במה ואתה יכול לדבר חופשי, ואפילו המנחה עוד הולך איתך באותו ראש. זה ממש יאמר לזכותם. אז בוא נשמע את הקטע, אז זה כמה דקות, בבקשה.
1: הבת של רב עובדיה יוסף, עדינה בר שלום, הצטרפה גם היא לאייזנקוט, ועלתה התמונה הזאת. עדינה בר שלום, ביתו של הרב עובדיה יוסף, לוחצת יד לאייזנקוט בהשקת רשימת ישר. עכשיו, זה בא אחרי שהיא התראיינה לפני כמה ימים בערוצי החבילה, תרעלת העמולה, יוש דרטוש ויזות ורפיסות, ואמרה ששס זה לא דרכו של הרב עובדיה, ובכלל סתו מהדרך, והעבירה ביקורת על שס, ואז בסוף, ביתו של הרב עובדיה מצולמת שהיא לוחצת יד לגבר, אני לא בטוח שזה בדיוק...
2: אבל שנים עושה את זה.
1: זו בדיוק הדרך... של אבא.
2: ישנים עושה את זה.
1: אבל נמצא איתנו פה במקרה הרב שלמה בן עזרי, תגובה ראשונה שלך.
0: שבוע שעבר היא דיברה על כל מיני דברים. אם אבא היה קיים בחיים, אבא היה מתיר את הדבר הזה. אז כלומר, גם פה, כנראה לשיטתה, אבא היה מתיר דבר שהוא מנוגד כל כך להלכה, ועוד הרבה דברים. תשמע, האישה הזאת זה לא דבר חדש אצלה, זה כבר שנים, שהיא הולכת ונמצאת בבמות ובאוניברסיטאות של השמאל.
2: לוחצת ידיים לגברים?
0: את זה אני לא ראיתי, אז אני לא יודע. פעם ראשונה שראינו את העדות החשובה הזאת לציבור החרדי, שידע באמת עם מי יש לו עסק, כי הדברים שלה לכאורה עשו רושם. אבא שלי אמר ככה, אבא שלה לא אמר שום דבר. אבא שלה היה בעד שבני הישיבות, מי שלומד תורה, שיתגייס. ומי שלא לומד זה כבר סיפור אחר. היא שבוע שעבר יצרה דינמיקה כזאת. אם אבא שלי היה, כולם מתגייסים, וכולם ככה וכולם ככה, בושה וכלימה שזו ביתו של הרב יוסף, הוא מתבייש בבא שלה.
3: איך אתה אומר דבר כזה? לא, לא, לא, סליחה.
2: צודק,
3: אתה לא יכול להגיד דבר כזה.
2: צודק, צודק.
3: הוא לא מתבייש בה בשמיים. היא הבת שלו, יש את המתינות המזרחית, יש את הדברים ששש הלכה לקיצון היום, את ציבור שלם שלא מוכן להצביע שס, רואה את הקומבינות, את הסכונה, אריה דרי לא מייצג את ציבור שס. ואני אומר דבר משהו, עם מומו פילבר, הסקר שלו, חשוד בעיניי, זה 10 מנדטים לשס. כל מי שאני מכיר, כולל אמא שלי ומשפחה, ששנים הצביעו שס, עברו בן גביר, עברו ימין אחר, לא מוכנים לשמוע על המפלגה המושחתת הזאת.
0: אני רוצה רק להבין.
3: ואבא שלה גאה בבא. אל תרב את אבא שלך על הבת שלו.
0: אבא שלך גם גאה בך, מן הסתם, כן?
3: בטח.
0: אז למה כשהייתי אצלך בשידור, ואמרתי לך, בוא תחשוף לכולם משהו שבאישיות שלך, ואמרת לי, אתה לא רוצה לפגוע בסבא שלך. כי אתה יודע שזה מנוגד להלכה. ללחוץ יד לאישה, זה מנוגד להלכה.
2: זכותה, זה מעידה בזה.
0: זכותה זה משהו אחר. אני מדבר על שולחן ערוך. כי הוא אומר שאנחנו קיצונים. מה זה קיצונים? יש הלכה בשולחן. זה כמו שהוראות שימוש, או שבן אדם עובר על החוק. הוא בא לבית משפט, אומר, בוא נה, אתם קיצונים, אז מה אם נסעתי על 200? זה הקצנה שלכם. בוא נצמד לשולחן ערוך עם מי שהולך לפי התורה.
3: יש גם פרשנות לשולחן ערוך.
1: ורוצה... אין פרשנות לשולחן ערוך. אין פרשנות.
0: אין פרשנות. מה זה פרשנות?
3: לא יודע, אני יודע על מתינות מזרחית.
1: אבישי, לא, בוא, שושן, אל תמציא. אנחנו לא רפורמים.
3: לא אומר רפורמים, אבל יש מתינות.
1: לא, יש שולחן ערוך.
4: אני יהודי ספרדי פשוט, ואני יכול לאהוב גם וגם. כולם יודעים שאני מאוהב בתנועת שס של מרן, בשס הזאת. אהבת חיה היא שס, ואני חושב שגם הרבנית עדינה בר שלום, אני לא אוהבת שקוראים לה הרבנית, שגם עדינה בר שלום היא בשורה מתוקה ויפה, שמייצגת גישה מזרחית
0: יפה. עבור מי? עבור אבא שלה? עבור היהדות האורתודוקסית? הרי זו שיטה חדשה. אפילו בעלת דיין, בעלה מסכים שהיא תלחץ יד למישהו? שוב, אני לא קיצונית, אתה מכיר אותי, אבל צריך מי שמדבר בשם היהדות, בשם האורתודוקסיה ובשם הספרדים. תפסיקו לספר לי את הסיפור הזה שהספרדים הם היו נחמדים יותר והכל. בוא תסתכל בכל הספרות של אור החיים הקדוש, של כל משפחת אבוחצירא. הם היו צמודים לכל הטקסט ההלכתי. זה שאנשים באו ושינו את זה היום, ובאים אומרים, זה ההלכה.
3: לא, אני משפחת אבוחצירא. אני יודע את הדודות שלי, שלא היה את
1: משפחת אבוחצירא, לא זזה מילימטר,
3: יש הקצנה דתית, חד משמעית.
0: רגע, סבא שלך היה
2: נוגד, מה שיפה,
0: סבא שלך היה לוחץ ידיים,
3: אל תכת למקומות 90, שמעת? אל תכת למקומות 90.
0: סבא שלך היה לוחץ ידיים,
3: תכבד אותי,
0: נכבד
3: אותך, אל תכת למקומות 90.
2: מה שיפה בדיון הזה, אבל רגע.
0: אני רוצה לדעת, סבא שלך היה לוחץ ידיים לאנשים,
3: הבבא סבא היה לוחץ ידיים לאנשים. אני, יש תמונות של סבא שלי, שהם היו ימיני שהם היו צעירות. לא היה את הקיצוניות שיש היום.
0: איזה קיצוניות?
2: מה שיפה, אבל רגע, רק משפט.
3: קיצוניות,
0: קיצוניות פירושה.
2: אפשר סיפור יפה.
1: טוב, לא, לא, שנייה, שנייה. מי תומך בעמדתו של הרב בן עזרי שירים את ידו? מי תומך בעמדה של שושן ירים את ידו? הרב בן עזרי?
0: אני רק אוסיף, רק שנייה אחת. הרב עובדיה יוסף בשנת 70 קיבל פרס ישראל על כתיבת החיבור שלו... וגולדה מאיר הושיטה לו את היד ואמר אני לא לוחץ יד לנשים. הרב מרדכי אליהו עמד לפני מלכת אנגליה, אליזבת או אליזה גמל, לא זוכר מי זאת הייתה, ולא לחץ ליד.
5: כן, שמענו את האימות החריף שהיה אתמול ועשה הרבה רעש היום בהרבה מקומות, אבל ככה צריך לדעת. זה מישהו כתב לי היום באמת חיזק מאוד, הדברה בעדותיך נגד מלאכים ולא אבוש. לא צריך לבוא עכשיו לאולפנים ולהתייפייף. אם הייתי יושב שם אני אגיד, טוב, יש דעות לכאן ולכאן, כפי שהרבה חרדים אומרים, או שיגידו הקצנה. לא, לא, לא, אני לא באתי לטלוויזיה כדי שימחאו לי כפיים, למרות שכל הציבור שם מחאו כפיים כל רגע שדיברתי, וכשהוא עשה את ההצבעה, מי בעדי, כולם כמעט היו יודעים, אולי למעט אחד.
0: וככה צריך לדעת. אם אתה מגיע למקום, אתה צריך לדעת לומר את האמת האמיתית, ולא להתייפייף, ולא לנסות להתייפייף על חשבון היהדות, כפי שהרבה מהסוג של האנשים האלה. הפעולות שהם עושים ועושות, מה הם עושים? הם רוצים להתייפייף כלפי כולם, שיקבלו את המחיאות כפיים. אני מדבר בגדול, בכלליות. והרבה פעמים אנשים מוותרים על על האמת, על יראת השמיים, כדי למצוא חן בעיני החילונים והחילוניות שמה. וכבר אמרה התורה, הוא מצא חן ושכל טוב בעיני אלוהים ואדם. קודם הקדוש ברוך הוא צריך למצוא חן בעיניו, ועל הדרך, אם אנחנו נעשות קידוש השם, כן, אבל תדעו לכם שמי שאומר את האמת זה לא חילול השם. קיבלתי כל כך כל כך הרבה תגובות היום, גם מחילונים וגם מדתיים והכל, שכולם אמרו, בונה, שר כוח שעמדת על האמת של התורה. התורה שלנו היא לא יכולה להשתנות. התורה שלנו זה לא קשקוש הזה כל הזמן. הספרדים, המתינות הספרדית, כל הזמן זה חוזר. זה נאמר על ידי כל מיני פוליטיקאים ספרדים וכל מיני רבנים כאלה, אתם יודעים, כל מיני שאלה בלב שמחפשים רק למצוא חן, שהמתינות והמתינות והמתינות. מה זה מתינות? תסתכלו באיזה קדושים ותאורים, אורח חיים הקדוש, הרבנים למשפחת ברדוגו, משפחת אבו חצירה, וכל המשפחות הקדושות והתאורות. לאורך כל ההיסטוריה, תקראו את הספרים, תקראו את הצניעות שהייתה בהם. זה שחדרה בתוכנו כל מיני בלבולים וכדומה, זה לא התורה, זה לא הרבנים, זה אנשים הכניסו את זה על דעת עצמם. טוב, רק התחלנו את הנושא, מיד אחרי הפרסומות נמשיך, בבקשה.
6: מיד נשוב לחד וחלק עם הרב שלמה בן עזרי.
7: בשבילך ובשבילי כל פעם
6: לבקשת רבים, גם השנה תתקיים התרת נדרים, כללות ונידויים שתארך על ידי הגאון הרב אהרון בוטבול מול 10 תלמידי חכמים שיתירו לכל ציבור השומעים. על פי מנהגו של מרן הראשון לציון, זכר צדיק לברכה. ערב ראש השנה, בשעה 13:00, בשידור חי, כאן, בקול ברמה.
8: שימו לב, מיזם חדש.
9: מאזינים יקרים, כאן שמואל אטיאס, לאור הביקוש הגדול ובהתייעצות עם גדולי ישראל, זכיתי בחסדי השם לקחת חלק בהפצת התורה ולהקדיש סטים, משניות, 12 כרכים, המבואר פומבודיטה, סך הכל 500 שקלים בלבד. זו שמחה גדולה עבורי שכל יהודי יוכל לקבוע עתים לתורה.
10: להזמנות חייגו עכשיו, כוכבית 6495, כוכבית 6495, משלוח חינם עד הבית, כוכבית 6495, הזדרזו, המלאי מוגבל.
11: במוצאי יום העצמאות ה-79 למדינת ישראל, יוענקו פרסי ישראל לשנת תשפ"ז, לאישים על הצטיינות והישגים למופת. אפשר להגיש מועמדות עד יום שלישי, ט' במר חשבן, תשפ"ז, 20 באוקטובר 2026. לפרטים נוספים אפשר לפנות ללשכת הממונה על פרסי ישראל, ישראל במשרד החינוך, בטלפון 073-393-5148 או 7, או באמצעות אתר משרד החינוך.
12: תפתחו רגע את אנשי הקשר שלכם בנייד. תוסיפו איש קשר חדש. קו המידע המרכזי לזכויות רפואיות. 03-31-31-689. תשמרו את המספר. שמרתם? מעולה. מעכשיו, כל המידע והזכויות שמגיעות לכם מהביטוח הלאומי, מס הכנסה וחברות הביטוח, במרחק שיחת טלפון אחת. 03-31-31-689. בעלות שיחה רגילה. מבית החברה המרכזית למימוש זכויות.
13: חוגגים אירוע בר מצווה או בת מצווה, בריתות, שבע ברכות, אירוסין או כל שמחה עד 100 איש? מבצע מטורף בסלן האירועים מבטורקיש גריל. 120 שקלים למנה בלבד לאירועי צהריים. חייגו עכשיו 053-623-8221. סלן האירועים בחשות בדץ בית יוסף, משגיח צמוד במקום.
11: במוצאי יום העצמאות ה-79 למדינת ישראל, יוענקו פרסי ישראל לשנת תשפ"ז, לאישים על הצטיינות והישגים למופת. אפשר להגיש מועמדות עד יום שלישי, ט' במר חשבן, תשפ"ז, 20 באוקטובר 2026. לפרטים נוספים אפשר לפנות ללשכת הממונה על פרסי ישראל במשרד החינוך, בטלפון 073-393-5148 או 7, או באמצעות אתר משרד החינוך.
14: כולם כבר יודעים. מוצרי חשמל ומזגנים רק בשיא החשמל והמיזוג. גם המחירים הכי זולים, גם המתנות הכי שוות. מתנות חדשות לדוגמה, שואף שוטף רובוטי מבית שיומי, מכונת קפה דלונגי, מעבד מזון ומוד בלנדר של בראון, ועוד מגוון מדהים של מתנות חדשות מחכים לכם בסניפים, במוקד הטלפוני ובאתר.
15: שיא החשמל והמיזוג. את ראש השנה הזה חוגגים באווירה אחרת, עם תפילות מרוממות בנוסח ספרד ועדות המזרח. מלונות כינורות ומיתרים בטבריה מזמינים אתכם לראש השנה מלא וגדוש לנשמה ולגוף. 04-950-9000.
16: שלום, כאן רונן בוסטן. אני רוצה להזמין אתכם לחגוג יחד איתי את ראש השנה במלון המפואר גלי תמר על חוף הים באשקלון. יומיים של שמחת חג, קדושה והתעלות ותפילות חג מרוממות, יחד עם הגאון הרב בניהו אבא שאול, שירה ופיוטים ועונג חג עם הזמר חיים חדד, ארוחות חג עשירות, פנסיון מלא ובחשרות מעודרת בדת העדה החרדית. מהרו לשריין, החדרים נחטפים. 0733-852-440, 0733-852-440.
17: מזגנים במחירים הכי נמוכים?
18: אפשר יותר נמוך?
17: מזגנים במחירים הכי נמוכים?
18: אז תגיד מחסני חשמל.
19: המחיר נמוך מדי במחסני חשמל.
17: אל תשכחו, מזגנים קונים רק במחסני חשמל.
20: ירושלים, מוכנים לשופינג רכב? תכירו את מתחם מותגי הרכב המובילים של כל מוביל. יונדאי, מרצדס, סמארט, מיצובישי, אורה או מודה וג'קור. בואו להתאהב ברכב הבא שלכם. גנרל פייר קניג 36 ירושלים. כל מוביל, בית לנהגות ולנהגים. פחות מקום על השיש, יותר טכנולוגיה במטבח. הכירו את נועם 3 ננו. קטן יותר, מעוצב יותר, חכם יותר. נועם 3 ננו. כמה קטן? ככה חכם. חייגו ותתקדמו. כוכבית 6265. כוכבית 6265.
21: סליחה? מי כאן האחרונה? אני יכולה להגיד לך מי הראשונה? אתר מדרג קבע. לאומית במקום הראשון מבין כל קופות החולים בכל הקטגוריות. בסביעות רצון כללית, בזמינות תורים, בשירות לפני ואחרי לידה, במינימום בירוקרטיה ובשירותי הדיגיטל. אז למה את מחכה? התקשרי עכשיו, כוכבית 507. שנה טובה ובריאה מלאומית.
22: בבריאות לא מחכים לאומית.
23: זו חליפתי, וחליפתך?
24: החליפה שלי?
23: זה בלן. בלן, אופנת גברים בסטייל אחר. קולקציית חג חדשה עכשיו על המדפים. בלן אופנה, תתכוננו לקבל מחמאות. רוצו להתחדש לחג. בלן, רחוב קוטלר 4 בני ברק.
25: בשבילך ובשבילי, כל ברמה.
26: אתם מאזינים לחד וחלק עם הרב שלמה בן עזרי.
0: כן, סתם דרך אגב, אתם יודעים, בסיפור של מרן הרב עובדיה יוסף, שהיה בשנת 70 או 71, כשהוא קיבל את הפרס, פרס ישראל על יצירתו המונומנטלית, איך שהם אוהבים להגיד את זה, יביע אומר, אז באמת באותו טקס היה, הייתה ראש ממשלה הגברת גולדה מאיר, והושיטה לו יד, והוא לא מושיט לה, הוא אומר לגברת, התורה שלנו אוסרת עליי ללחוץ יד של אישה. אז אחר כך בא אליו, אמנם נשיא המדינה החזיר לו לכאורה, כשהוא הגיע לנשיא המדינה ועוד שיט לו יד, אז גם נשיא המדינה לא שיט לו, כאילו עשה לו נפנף עם היד. אבל זה לא משנה לנו, כי מרן הרב עובדיה יוסף יזכר, הסיפור הזה נזכר לדורות עולם, שגדול ישראל לא התבייש כשהוא עמד בטקס לעיני כל ישראל ולא הושיט את היד. תראו מה זה, במקום שהבת שלו תלמד מהאבא כפי שאנחנו למדנו ממנו, כי אני גם בתפקידים שלי, כשהייתי בכנסת, כשהייתי שר, הייתי אמור להיפגש הרבה פעמים עם ראשי ממשלות ושרות בכירות בארץ ובעולם. ובתפקידים שלי גם הייתי גם היום עובד המצטיין במשרדים, ומגיעים אליי. תמיד היו העוזרים שלי ניגשים לאותם נשים שיודעים שאני אמור להיפגש איתם, ומודיעים להם שהשר שלנו לא לוחץ יד. תמיד אני זוכר את התגובה כשאני נכנסים, אז הייתי ככה, שמת היד על החזה ואומר, I'm sorry, I can't check your hand, it's forbidden. אסור, כאילו, זה אומר, no, it's okay, you don't have to apologize. כאילו, זה בסדר גמור, אתה לא צריך להתנצל, זה הדרבה, אנחנו מכבדים את זה. וכולם כיבדו את זה והעריכו את זה. העריכו את זה, אז, וזה בדיוק מה שקרה עם הרב מרדכי אליהו זצ"ל, שמלכת אנגליה הושיטה לו את היד. אנחנו לא מדברים עכשיו על איזה מישהו. מלכת אנגליה, אתם יודעים מה זה? והרב לא הושיט ליד. והיו שם עיתונאים, צלמים מכל העולם. ובערב קיבל הרב מרדכי אליהו מכתב מאחראי על הפרוטוקול בחצר המלוכה של התקסים, שבו נכתב שהמלכה מביעה התנצלות בפניו. ולמה הם אומרים לו? נערכה בדיקה בספרי הנימוסים של מלכי אנגליה, ומצאו שלמלכת אנגליה אין רשות להושיט יד לרב יהודי. עוד התנצלו. לא רק זה, שהוא לא נזפו בו, לא כלום. הם התנצלו. ככה צריך להיות. מי שזוכר, מי שזוכר את הסיפור לפני, בתחילת המלחמה, במלחמת החרבות ברזל, בדיוק אחרי הפיגוע שהיה, אחרי הפיגוע, הטרור שהיה לפני 3 שנים בשמחת תורה, 5 שבועות לאחר מכן, הגיע נשיא ארצות הברית את ג'ון ביידן, והיה איזה מסיבה שם אצל נשיא המדינה, המסיבה, קבלת פנים שעשו לו, ואז הביאו איזה זמר וזמרת ששרו. יש זמרת אחת שמתחזקת, השם שלה זה יובל דיין. טוב לי משום מה ליאור דיין, יובל דיין. ויובל דיין הזאת היא בחורה מאשדודית שהיא בבית ספרדי, והיא מתחזקת מאוד כבר כמה שנים טובות, היא מתחזקת, ואז אחרי שסיימו את השיר, אז הם ניגשו לנשיא, ואז הזמר הושיט לו יד ולחץ לו יד, ואז ביידן הושיט גם לה את היד, והיא לא הסכימה ללחוץ לו את היד, וכולם התקיפו אותה למחורת, מה זה? חלק אמרו אפילו חילול השם, מהצדיקים האלה, אתם מכירים שאצלם כל דבר זה סילוף של התורה, והחילונים, מה זה הדבר הזה? מה זה? מה בסופו של דבר היה? היא התנצלה בפני השגריר האמריקאי, והיא אמרה, תשמע, אני תיאמתי אתכם, וכמה פעמים, עם העוזרים שלו, ועם השגריר ועם הכל, שאני לא לוחץ את יד, ותגידו לנשיא, תגידו לנשיא. ואז מה היא מקבלת? היא מקבלת תגובה מהנשיא, מהתגובת ביידן. שימו לב מה הוא כותב לה. אני אסיר תודה שהיית נאמנה לאמונה שלך. אתם רואים מה זה? כשאתה עומד על העקרונות שלך, ותמיד זה קרה לי בחיים, אני זוכר את זה גם בכל מקום שאתה הולך. כשאתה נאמן, מי שמשחק ככה עם היהדות ומנסה לרקוד על שני עולמות ולקפוא בשתי חתונות, אנשים בזים לו, סתם שתדעו לכם, אנשים לא מעריכים את האנשים האלה. דתי, אז עזב אותך בחייך, סתם שחקן, סתם לצנות, סתם זה, סתם שתדעו לכם את זה. אבל מי שהם רואים אותו, שהוא עומד על כל העקרונות שלו והערכים שלו, והוא לא מנצל את המעמד שלו שהוא נמצא עכשיו באותו מקום, תדעו לכם, אנשים מברכים אותו ומעריכים ומכבדים אותו. ולכן מה שמורנו ורבנו הרב עובדיה יוסף עשה, שאלו, אמרו לו, מה? זה לא מנומס, איפה דרך ארץ? היא שם הושיט על חד, אז עזב, תחפף, מה קרה? לא, לא, לא, אמר להם, התורה חשובה יותר מנימוסי רושם וכבוד. מה זאת אומרת שאני אחפף? זה הלכה. ואם זה הלכה, אז מה, איך אני יכול לעבור על ההלכה? זה כמו שאני שומע לי, אבל אז מה, שניות, אז מה קרה? חילול השם, חילול השם, מה חילול השם? אם אתם עכשיו חזיר, הגישו לך מנה עכשיו של חזיר, האם את אוכלי? אתם תאכלו חזיר, בחילול השם הגישו לך, אני זוכר. כשהייתי בממשלה הראשונה, אז היה הסכם שלום עם, ירדן, ואז הנסיך חוסן, כמה פעמים הייתי שם, הזמין אותנו ואת כל הראשי הסיעות ואת הקואליציה, הזמין אותנו לארמון שלו. כשאני לא ידעתי ארוחת ערב לארוחת ערב, הגעתי לשם ואמרו שזה ארוחת ערב גם. ולצערי הרב, כמעט כולם, אולי רק משה קצב עוד היה, גם הוא היה ראש הרוסיה, אז ואני, שלא נגענו באוכל בשום אופן. שאמרו לו, תשמע, זה חלל, יענו אצלנו, זה קשר, משהו כזה. בשום אופן לא הסכמנו לגעת בכלום. אולי אכלתי עגבניה, אני לא יודע, משהו כזה, אולי. שום דבר, לא אכלתי כלום, מה פתאום שאני אוכל? וכולם אכלו שם צערי ערב נבלות, טרפות. בן אדם צריך לדעת לעמוד על עקרו, אל תתביישו. אל יבוש מן המלעיגים והמלעיזים. בשום אופן, אל תתביישו. בכל מקום אני אומר את הדברים הללו. תהיו גאים במה שאתם, כך אבא שלי גם חינך אותי. תמיד תגאה במה שאתה, אם זה בעדה שלך או במעשים שאתה עושה, תהיה גאה במה שאתה. אל תנסה להתחקות ולנסות ולנסות, אני מתבייש בעדה שלי או כל דבר אחר. לא, תהיה גאה במה שאתה. וזה, ותדעו לכם, זו הצלחה הגדולה. אנשים בהתחלה אולי יראו את זה קצת, קצת בשונות, למה הוא כזה, מה הקצנה הזאת, שום הקצנה. איך תמיד, איך אמרתי אתמול בתוכנית, לא שמעו את זה כל כך טוב. אני לא קיצוני, האמת היא קיצונית. האמת היא קיצונית. האמת של הקדוש ברוך הוא, זה לא אמת שלנו. זה אמת של הקדוש ברוך הוא. ולכן, אין לי, זה כמו אותו רב שהגיע פעם לבית הספר, ואמרו לו, אתם קיצונים, אמר להם, מה פתאום, אנחנו לא קיצונים, אמרו לו, אתם קיצונים, אמרו, אם אני קיצוני, תשאל אתכם שאלה, 7 ועוד 7, אז כולם ל-14, אמר להם, לא נכון, 13.9, אז כמה המורה למתמטיקה, אמרו, אדוני, הרב, אל תבלבל את הילדים פה, אם לא למדת ליבה, ואתה לא יודע שזה 14, אז אל תבלבל אותם, אמר לה, את יודעת מה, בוא נעשה פשרה, 13.95, אמרו לו, אדוני, 14, זה מספר מוחלט, אמר לו, אולי 9.6, לא, 13.97, 7 ועוד 7, לא, אמרה לו, לא, 13.98, 13.99, 99, 99, אמרה לו, לא, ואז הוא אמר להם, גברת, איזה קיצונים אתם, מה קרה לכם? מה יש? 13-9-9, למה דווקא 14? אלי אמרה לו, כי זה מספר מוחלט, זו האמת, וזה בדיוק אמת תורתנו הקדושה. התורה שלנו היא לא קיצונית, כי זה תורת אלוקים. אם זה תורה של בני אדם, אפשר לשחק את הפלסטלינה איך שאתה רוצה. אבל בתורת השם אני לא יכול לשחק את תעשו פשרות. פשרות עושים עם שכנים, פשרות עושים עם אויבים, פשרות עושים בעסקאות, בסכסוכי שכנים. שם אתה יכול לעשות פשרות. אני יכול לעשות פשרות בתורה של הקדוש ברוך הוא. יש לי איזה סמכות עכשיו לבוא ולשנות את ההלכה? מי אני בכלל שאני יכול לשנות את ההלכה? מה זאת אומרת? אני לא יכול לעשות שום דבר. וסתם שתבינו, עניין של לחיצת יד, כן? רוב הפסקים, וכך נפסק שולחן ערוך, זה דאורייתא. בוא תסתכלו מה כותב פה בספר מעדני מלך. לצערי הרב לא השגתי את הרב קורא רק לפני כמה דקות, לא הצלחתי להשיג את ההקלטה, הוא ישלח לי אותה בעזרת השם, שבספר שלו מעדני מלך, פרק י' ג' עמוד ר' נ' ת' קדושת ישראל, שימו לב מה כותב מרן הרב עובדיה יוסף, שאולי אני מקווה שהבת שלו תשמע את הדבר הזה. בעריות נאמר, איש איש אל כל שער בשרו לא תקרבו לגלות ערווה. פסוק זה מדבר גם בחיגון דודתו, דכתיב בה, ערוות אחות אביך לא תגלה, ערוות אחות אמך לא תגלה. יש אנשים חושבים, זאת דודה שלי, מותר נשק לגעת ללחוץ ליד. ראינו כמה אנשים טיפשים, אומר הרב, שנועלו בדבר הזה, וכן אחותו, התורה אוסרת, שנאמר לא תקרבו, כל קריבה אסורה. שימו לב עכשיו, ואפילו נגיעה ביד, אם היא מושיטה לו יד לשלום, ימנע את עצמו, יאמר לה, סליחה, אני לא נותן יד. ואדברה בעדותיך נגד מלאכים ולא יבוש, לא יהיה פחדן מוג לב, לא יאמר היא תעלב, תקנטר ותבזה אותי, אלא יאמר לה, הדין הוא כך. אפילו אם מלך יאמר לו לעשות דבר שהוא נגד התורה, לא יבוש, כיוון שזהו עניין חמור ונקרא שמו חיבה. ולדעת הרמב״ם, אם נגע וכו' וכו', באחת מהעריות שהתורה אסרה, הוא מדבר על נגיעה, לא מדבר על משהו כגון דודתו או אחותו או אשתו, עבר עליו דאורייתא, כלומר נגיעה זה, וחייב מלכות מהתורה, ואינו חומרה מדרבנן. מרן בבית יוסף הביא שרוב הפוסקים הסכימו לרמב״ם, אף על פי שהרמב״ם חולק עליו, ופסק כן, שזה דאורייתא, כמו הרמב״ם בשולחן ערוך, בראש סימן חף באבן העזר, מי שרוצה לראות את זה. ואדם שעובר על כך חייב לעשות תיקון, כותב מרן. כלומר, זה לא איזה משחק ילדים, סתם ככה. פעם שאלו אותי, מה יש בזה כל כך? האם באדם עושה עבירה, עבירה משמעותית, אז זה משהו אחר. אז תמיד אני מספר בדרשותיי, ואני אומר, אתם יודעים, שבשנת 94, משהו כזה, כשהיו הסכמי אוסלו מפורסמים, ואז היו צריכים לחתום עליהם, על ההסכמים הללו בארצות הברית, בבית הלבן. וכשרצו לחתום על ההסכמים הללו, דיברו על זה חודש, אני זוכר, בתקשורת, האם רבין יסכים לחתום, ללחוץ יד לערפאת או לא יסכים. כולם דיברו, ילחץ או לא ילחץ, ילחץ, ובסוף הוא לחץ עם פרצוף חמוץ, זה אני יכול להגיד לכם. פרס לחץ בהתלהבות. ואז שואלים אותי, תמיד אני אומר, רגע, למה ביבי לא רצה ללחוץ, סליחה, רבי, למה כל כך דיברו על זה, למה כל כך הוא מוסלד מזה? מה עושה לחיצות יד? לחיצות יד היא מפילה מחיצות, כמו רבין וערפאת, יש מחיצות בין אלה בין המרצחים האלה הפלסטינאים. ברגע שאתה לוחץ יד, אתה מוריד מחיצות, אתה יוצר קרבה, אתה מתקרב יותר לבן אדם. כך אני מסביר בעניין של לחיצה. יד אל יד, כתוב הגמרא אומרת, לא תינקה מדינה של גיהנום. ככה הגמרא בברכות אומרת, לא תינקה מדינה של גיהנום. כגון המרצה מעות מידו לידה של אישה, שתבינו, תראו עד כמה זה חמור, ואנשים כאילו מזלזלים בדברים הללו. ולכן רבין לא רצה כל כך מהר להוריד אותם, כי זה היה לו קשה מאוד. הוא הדין גם כן בלחיצה, לכאורה לשיטת הרמב"ן, שזה רק דרבנן. מה יש בזה? קודם כל זה דרבנן. דרבנן עם הסוסייג, אז דינם חווים עליי דברי סופרים, ויותר מעינה של תורה, אומר הקדוש ברוך הוא. אבל מה העניין פה? הלחיצת יד היא מורידה מחיצות ויוצרת קירוב. ברגע שבן אדם, גבר עומד ואישה שם, אין, יש מרחק, אין קרבה, לא, התורה מדברת על קריבה, מה שנקרא, על קירוב. ברגע שאין את לחיצת היד, אז המחיצות לא נופלות. אז ידוע, אז יש גבולות פה בינינו, עם כל הכבוד. הלחיצת יד מורידה את המחיצות, ולכן זו הבעיה. טוב, מכיוון שלצערי הרב, אני אומר את זה בכאב גדול, שהבנות של מרן, וגם עוד פעם הבת מה שעשתה שבאים לחיצת יד, הבת של מרן הרב עובדיה יוסף, של לחצה יד של אייזנקוט, אז אנחנו ננסה לתקן מה שהן מקלקלות, כמו שאומרים לאדם, למה זקנך מגודל? אומר להם, כנגד המשחיתים. אז אתם יש שם שני פירושים, לפי רש"י, אומרים להם, למה זקנך? אז הזקן שלך גדול מאוד ונאה, אז הוא אומר להם, מכיוון ששיבחתם אותו, עכשיו אני, הוא יהיה כנגד המשחיתים. אני אלך ואני אגזוז אותו, אני אשחית אותו עכשיו, אני אעשה השחתה. זה לפי רש"י, אבל הרשב"א מסביר, מה זאת אומרת, אומרים להם, למה זקנך מגודל? אומר, כנגד המשחיתים. הרשב"א והריח, רבי יהודה החסיד מסבירים שהמשחיתים זה אלו המינים שהם משחיתים את זקנם. כלומר, למה זקנך מגודל? אני, אתה יודע מה אני מגדל אותו? בגלל אלה שהם משחיתים אותו עם טער וכדומה. אז אני, אתה יודע למה אני מגדל אותו? כנגד אותם משחיתים. וזה בדיוק אנחנו צריכים לדעת, כנגד כל אותם משחיתים שפוגעים ביהדות, אם זה החילונים או אם זה מתוכנו. אם זה מתוכנו, אנחנו נבוא ונחזיר להם. קיבלתי השבוע שעבר, או שבוע מכתב, שכותב שלום וברכה, אין לי רדיו בבית, אך אני בסייעתא דשמיא מחובר למייל ששולחים בו את השיעורים של הרב. השבוע זכיתי לשמוע ופשוט התענקתי על כל מילה, הרגשתי ממש גאווה בבן תורה שביר, אשריכם וכו'. כמו שכבודו אמר והדגיש על הקפדתו של מרן זצ"ל בעניין הצניעות והקדושה, אפשר עוד להאריך בזה רבות, כמו כמה מרן היה צווח וכותב בשצף קצף על בריכות מעורבות, ריקודים מעורבים, ישיבה מעורבת, פאה נוכרית, לבישת מכנסיים ועוד ועוד, שכולם נכתבו מהאש של מרן זצ"ל בענייני הקדושה והטהרה. וכו' וכו' הוא כותב בוא, איזה מקומן של שבחים וכו' וכו'. והוא אמר שהוא הקים קו כזה, שני קווים יש לו, קו שכל יום הוא משמיע, קו טלפוני, שהוא אומר שהכל לשם שמיים ואין לו שום רווח מזה, הוא משתמש במעשרות שלו. קו אחד שכל יום ביום שלישי פעם אחת בשבוע רבע שעה רצופה של הלכות מתוך הספר קיצור שולחן ערוך, וקו נוסף שהוא הקים שכל יום הוא משמיע הלכות מקיצור חזון עובדיה, הלכות של הרב עובדיה יוסף. כמה שבן אדם רוצה לשמוע, הוא שלח לי גם כן את המספר, והמספר של מי שרוצה זה 074-795-4448. הוא אומר, מי שרוצה, מתקשר לקו הזה, וכל יום שומע כמה הלכות של מרן הרב עובדיה יוסף, בכל ההלכות, בכל התחומים, וכדאי מאוד. ואני מזכיר שוב את המספר, 074-795-4448, יישר כוח לרב יוסף אלעזר נצרתי, משהו כזה, מקווה שאמרתי נכון את השם. אז זהו, עשינו את התיקון שהיינו צריכים לעשות אותו, ועכשיו בואו ניגש לנושא המרכזי שלנו, שאנחנו, לא, בעצם לפני כן רק נזכיר עוד משהו לפני שנגיע לנושא המרכזי, שכמה פעמים דיברתי פה בחודש האחרון, בחודש אלול, על אותם פסטיבלים שעושים את החילול השם הזה שעושים בסליחות ובתפילות האלה בראש חודש המוזיקליות והכל, שברוך השם גדולי ישראל הלכו והוציאו מכתבים בנושא הזה, ואני כל כך שמח שסוף סוף מי שצעק על זה עד היום זה מרן הראשון לציון הרב יצחק יוסף שליט"א, שהוא דיבר על נושא הזה של התפילות וכל הדברים הללו שעושים את הפסטיבלים הללו שם, שבאים, אתה מרגיש ממש זילותה בסליחות, אתה שומע אנשים שם עושים מוואלים וצעקות, וגם אצל אשכנזים גם אצל הספרדים, באים עם כלים מוזיקליים וזה נהפך ממש לקונצרט. איזה סליחות, סליחות תחנונים ידבר רש ועזות יענה עשיר, זה עזות של עשירים, זה ככה עושים סליחות? לא, לפתוח את הלב, לקרב את האנשים, אנשים באים, מה לקרב? בואו אני מזמין אתכם לישיבת אור החיים, כן? תראו בו כל לילה, את הבחיות של הרב אלבז ושל החזנים ושל הרב לב טוב ואחרים. לא מוזיקה ולא בטיח, גם בכותל, תסתכלו, וברוב הארץ. ומי מגיע אצלנו באור החיים לסליחות, אתם יודעים? אני כמעט כל לילה שם. הרוב שם זה אנשים חילוניים שבאים אלינו, מבתי ספר, לא יודע מי מרכז העיר, מהרחובות, ובאים שום מוזיקה ושום דבר. תבואו, תראו אותם איך שיושבים עד רבע לשתיים בלילה, ואיך שמתפללים, ואיך שאומרים סליחות באמת. הסיפור הזה לא, זה לקרב את האנשים. מה זה לקרב את האנשים? מה זה צריך? אתה צריך להעלות את האנשים לתורה, לא להוריד את התורה אליהם. אתה צריך להעלות אותם. אז מה אתם באים עושים את כל האירועים המוזיקליים? על ככה מקרבים? למה לשנות את התורה? ממתי לנו, בבית המקדש היה שם מוזיקה, אבל לא בימינו. הנה אתן לכם מכתב שחתומים עליו הרב דוב לנדו, הרב משה הירש, הרב דוד כהן, הרב שרגע שטיינמן ועוד כמה, וגם כן מכתב נוסף של בית דין של צדק של בני ברק, מיסודו של הרב קרניץ זצ"ל, שחתומים פה המון המון רבנים. זה שני מכתבים שונים. באחרונה החלה תופעה בלתי ראויה שעורכים אירועי סליחות עם כלי זמר, אירועי סליחות אלו מנוגדים לכל מעלת הסליחות שתקנו חז"ל לתשובה וחרטה וחשבון הנפש, להיטהר ולהתקדש לקראת ימי הדין הבאים עלינו לטובה. ולזכות ולחתם בהלכת יום משנה, וחלילה להפוך מושג נעלה ומקודה שתקנו חזה לאירוע של בילוי ומופע מוזיקלי, מלבד פרצות חמורות בקדושה ובצניעות המתלווים לאירועים אלו. לפיכך הננו להצטרף ולחזק את אשר אורו גדולי ישראל זצ"ל ושליטה, שלא להשתתף חס ושלום באירועים כשכאלו, לא לתמוך ולממן אירועים אלו על ידי הרשויות או בכל צורה שהיא, ובוודאי שלא לקיים אירועים שכאלו במקדשי השם, מקדש מעט, בתי כנסיות ובתי מדרשות, וכמו כן אין לקיים תפילות והלל בליווי כלי זמר. כל גדולי ישראל שימו לב חתומים על הדברים האלה, ולכן גם תשמע לפעמים שדרים ברדיו כמו את כאלה, אתה רואה חזנים עושים לך כאלה, מה הדבר הזה עכשיו, מה זה זמן לפוזות עכשיו, אם זה, אתם יודעים, סלסון מסוים, אתה יודע, בשביל הצורך, בשביל לעשות את זה יפה, כן, אבל לפעמים אתה רואה, בוא נה, ברחת כבר, הגזמת, מרחת את זה כבר יותר מדי, ועל זה נאמר, נתנה עליי בקולה על כל סנת ים. טוב, יש לנו כמה דקות, אז בוא נתחיל כבר את הנושא הבא. הנושא הבא זה נושא של איך עלינו להתפלל, מכיוון שאנחנו כל כך אומרים יג מידות במשך הימים הללו, רק בסליחות, 5 פעמים כל הילה אצל הספרדים אומרים, אחר כך בראש שנה, 26 פעמים. כלומר, כל הזמן אנחנו חוזרים על יג מידות, יג מידות. והיג מידות הזה צריך פעם אחת ולתמיד להבין מה זה היג מידות הללו. איך צריך להגיד אותם? כי כולם צועקים, השם, השם, ירחו, וחלו, וחלו, וחלו, וחלו, וחלו, וגומרים את זה. ממש בנשימה אחת, כמו 10 בני אמן בנשימה אחת. וזה, אתם לא מבינים איזה עוצמה יש לאמירת יג מידות הללו. איזה עוצמה אדירה, ולכן ישבתי על זה, קיבלתי איזה מחבר טוב, בן עירי, עם ההורים שלי במרוקו, אני לא בגיל שלו, הרב יהודה איתך שליטה, הדיין הנפלא, ויש לו בן שקוראים לו הרב שלמה איתך מבני ברק, והוא הוציא סליחות, אור החיים זה נקרא, לא קשור לישיבת אור החיים, סליחות אור החיים, עם פירושים נפלאים, נפלאים על הסליחות, כדי שבן אדם יבין, אתה קורא, אבל אתה להבין, להתחבר לסליחות ולדברים, שאיזה יופי, איזה מתיקות מאוד, מאוד אהבתי, עברתי, עם אשתי ישבנו בשבת לפני שבועיים, כשקיבלתי את זה, וישבנו ולמדנו, וכל כך אשתי נהנתה, ומאז היא לקחה את הסידור הזה, וכל פעם שהיא אומרת יג מידות, בסליחות או, בכל, או בתפילות, ישר היא מסתכלת ולומדת את הפירושים, וככה צריך באמת לדעת ולנקוט, כי עוד מעט אתם תבינו, שכאשר אומרים את היג מידות, ולא מבינים אותם, ולא מתכוונים לדברים, שזה כמעט חסר תועלת, כאשר מצד אחד יש בזה מעלה גדולה, שזה הצלה הכי גדולה שיכולה להיות. אז בוא רק נספר ככה את ההיסטוריה של היג מידות, שהתורה מספרת לנו שלאחר חטא העגל עלה משה רבנו כמה פעמים להר סיני, אז זה כמה פעמים, 3 פעמים, הוא עלה בו' בסיוון, קיבל את 10 הדיברות, ירד ומחורת עלה בזיין בסיוון, עד י' זיין בתמוז, ואז ירד, עשו את העגל, שבר את הלוחות, עלה שוב פעם ב' ח' בתמוז, עד כ' ח' באב, ואז עלה שוב פעם בפעם השלישית בראש חודש אלול עד יום הכיפורים, במשך 40 יום השלישיים הוא היה שם 3 פעמים, 120 ימים הוא היה שם. אז כשמשה רבנו עלה לבקש סליחה מחילה עבור עם ישראל על אבון הנורא שהקדוש ברוך הוא רוצה להשמיד את עם ישראל לחטא העגל, אז בפעם השלישית שאמרתי שהוא שעה 40 יום, עד שביוד בתשרי הוא אמר הקדוש ברוך הוא סלחנה לאבון העם הזה כגודל חסדיך וכאשר נסעת לעם הזה ממצרים ועדיין, ויאמר השם, סלחתי כי דבריך הקדוש ברוך הוא התרצה, ומאז היום הזה נקבע לנצח כיום כפרה עולמית, וכפי שהגמרא שם בסוף תענית אומרת, לא ימים טובים לישראל, כתוב באב וכיום הכיפורים. וכשמשה רבנו היה בהר שם והתפלל הקדוש ברוך הוא וחילה את פני השם, הוא ניצל את הרצון וביקש מהקדוש ברוך הוא שיתגלה לפניו. כלומר, במובנים רוחניים, כן, הקדוש ברוך הוא אין לו גוף ולא דמות הגוף, משהו ברמה רוחנית גבוהה. הוא מבקש מהקדוש ברוך הוא, ריבונו שלם, הראני, נע את כבודיך. הקדוש ברוך הוא הסכים לאפשר משה לחזות בהתגלות האלוקית הנשגבה ביותר, כמו שכתוב, ביעבור השם על פניו, ויקרא השם, השם, אנחנו מכונים וכולי. כלומר, אנחנו רואים בפסוקים האלה, פה עניין, זה מידות הרחמים של הקדוש ברוך הוא. אז הגמרא מתארת לנו את המעמד הזה במילים מיוחדות, שהקדוש ברוך הוא נתעטף כל כביכול כשליח ציבור, כלומר עם תלית, והראה לו למשה סדר תפילה. למעשה אלוקים בכבודו ועצמו גילה למשה רבנו את הסוד של התפילה והבטיח לו, תדע לך, בשעה שהציבור אומרים את 13 מידות הללו, התעוררו רחמיו של הקדוש ברוך הוא וימחל על החטאים והאבונות. ואנחנו מתוודעים לחלק מהתפילות כאלה כמעט יום יום. וכל הדעות בימי תעניות, בימי סליחות, עשרת ימי תשובה עם הכיפורים, אנחנו משתמשים במתנה הנפלאה הזאת שנתן לנו הקדוש ברוך הוא, הוא אישית הסביר ונתן אותה למשה רבנו והדגים לו, והמתנה הזאת נקראת יג מידות. ולכן צריך לשים לב מאוד לנקודה החשובה הזאת, על העיתוי שביקש משה רבנו, את אותה קרבה מיוחדת כשהוא פונה לבורא עולם ואומר לו, הרעיני נא את כבודך, באותה שעה זה היה מיד לאחר אבון החמור ביותר של חטא העגל, שעליו אמרו רבותינו ודרשו, וביום פוקדים ופקדתי, שמשום חומרת האופן הזה חילק הקדוש ברוך הוא את העונש שלו בין כל הדורות, ואין לך דור שלא פורעים ממנו מעט מהאבון הזה. ודווקא ביום הקשה הזה משה מבקש מהקדוש ברוך הוא שיראה לו את הקוד שאיתו יהיה אפשר ליצור קרבת השם, שהקדוש ברוך הוא מגלה לו את הסוד של י"ג מידות רחמים. ולכן אומר לו הקדוש ברוך הוא, אתה יודע מה? ראה אתה אומר, ומשה אומר לקדוש ברוך הוא, ראה אתה אומר אליי, על את העם הזה ואתה לא הודעת, אני את אשר תשלח אימי, ואתה אמרת את דעתיך וגם מצאת חן בעיניים. בסדר, אתה מקרב אותי אליך והכל, אז מה אני מבקש ממך ריבונו של עולם? ואתה אינה מצאתי חן בעיניך, עוד אינה את דרכיך ודעך, למה אני אמצא חן בעיניך, עורי כי עמך אגב אתה? אני רוצה, אם אמת שמצאתי חן בעיניך, אז תודה לי את דרכיך, מה השכר אתה נותן למוצאים שחן בעיניך? ודעך, מה זה ודעך? למען אמצא חן בעיניך. וידע בזו, בידת תגמוליך, מהי מציאת חן שמצאתי חן בעיניך? תגיד לי בבקשה, אומר לו הקדוש ברוך הוא, אומר פניי, יניחו ואני חוטי לך. וממשיך משה רבנו, ומבקש, ואומר השם אל משה, גם הדבר הזה אשר דיברת, אעשה כי מצאת חן בעיניי וידעך בשם. הקדוש ברוך הוא מסכים להראות למשה רבנו את מידת הרחמים, בדיוק שמה היא, איך צריך להתפלל לפניו, מה צריך לדעת, מה צריך להגיד. ולכן אומר הקדוש ברוך הוא, משה, אתה מבקש לראות אותי, אי אפשר לראות את הקדוש ברוך הוא, כי לא הראני האדם וחי. אומר אורח חיים הקדוש ברוך הוא, לא שאני מונע ממך את הדבר, אתה רוצה לראות אותי, אלא לצד שאין בך יכולת המשיג, כי לא יראני האדם וחי. וחי פירוש וישאר חי. ואני חושש לחייך על דרך אומרו, כי טוב יום בחצריך, מאלף. אז אומר על הדרך, כי לא יראני האדם פירוש בשום אופן, אפילו חי, פירוש אפילו יהיה צדיק, שיקרא עליו חי על דרך אומרו. אי אפשר לראות את הקדוש ברוך הוא, כי הקדוש ברוך הוא אש אוכלהו. הקדוש ברוך הוא אין לו גוף ולא דמות הגוף, זה משל 13 עיקרים של היהדות. אלא משה רבנו ביקש לדעת את המידות, לדעת את הפנימיות, שהרי כל הנביאים לא התנברו אלא באספק לרע בלתי מהירה. ואילו משה רבנו, הגמרא אומרת שם, שהוא התנבא והוא ראה את הקדוש ברוך הוא באספקלריה המהירה. מה זה באספקלריה? אספקלריה, כבר כשאתה רואה מישהו דרך ראי. כלומר, משהו, הוא ראה והבין את הקדוש ברוך הוא בפנימיות הכי טוב מכל הנביאים, משה רבנו. הנביאים גם הבינו, אבל פחות. אין לנו הבנה ואין לנו השגה, אין לנו השגה בכל הדברים הללו. טוב, כל זה ואיך ומה וכמה דברים, דברים מאוד מעניינים. נעשה אותה מיד לאחר הפרסומות והחדשות. תודה רבה לשותפי לתוכנית אחי הרב דוד, תודה רבה ליורם יצחק וזנה וליחל צולמן. מיד אחרי פרסומות חדשות נחזור אליכם, להתראות.
26: מיד נשוב לחד וחלק עם הרב שלמה בן עזרי. לבקשת רבים, גם השנה תתקיים התרת נדרים, כללות ונידויים שתארך על ידי הגאון הרב אהרון בוטבול מול 10 תלמידי חכמים שיתירו לכל ציבור השומעים, על פי מנהגו של מרן הראשון לציון, זכר צדיק לברכה. ערב ראש השנה, בשעה 13:00, בשידור חי, כאן, בקול ברמה.
1: פור, חד וחלק.
26: נטו חיסכון מאחלת לכל לקוחותיה ולכל בית ישראל שנה טובה וחג שמח. כשחג בכיס, חג בלב.
2: עם ישראל עושה חשבון, כי יושר אמיתי זה נטו חיסכון.
3: האדם הראשון שוויתר עליי הוא גם האדם הראשון שהאמין בי. בגיל 9 היה לי חלום ללמוד נגינה. היה מורה בבני ברק שהוא היה לו שם מאוד מאוד גדול. ואני כל החלום שלי אז היה ללכת אליו. אני עולה במדרגות, הוא פותח לי את הדלת. אנחנו מתחילים AM, DM, משום מקום פתאום מסוגר לי את הפסנתר. הוא אומר לי משפט שאני לא אשכח לעולם. תדע לך שקיבלת כישרון טבעי, אני מאמין בך. זה המשפט שמלווה אותי.
4: מתי הייתה הפעם הראשונה שמישהו האמין בכם? לכל אחד יש שאיפות. אנחנו בבנק מרקנטיל, כאן ללוות אתכם. כדי שתגיעו הכי רחוק שאפשר. כל אחד צריך בנק שמאמין בו.
5: המטבח שלכם הוא הלב של הבית. הבישולים, עריכות, השפע, מגיע לו לראות מדהים. בגלל זה, הצבנו את נועם 3 ננו.
6: הוא תופס מינימום מקום על השיש, משתלב בול בעיצוב, אבל אל תיתנו לגודל להטעות אתכם.
5: מאחורי המראה הקומפקטי, מסתתרת עוצמה ענקית של מים מסוננים, קרים או רותחים, בדיוק בקצב של המשפחה שלכם. שבת שלמה, שבוע שלם. לא מתפשרים על הנוחות, לא מוותרים על האיכות. נועם 3 ננו, החדשנות שמשאירה לכם שפע של מקום על השיש. נועם 3 ננו, כמה קטן, ככה חכם. חייגו ותתקדמו. כוכבית 6265. כוכבית 6265.
7: ירושלים מזמינה את הציבור הרחב להשתתף באמירת הסליחות ומעמדי החיזוק כמנהג בני עדות המזרח בחודש הרחמים והסליחות. והלילה מבית הכנסת יורו משפטיך, רחוב מדבר סיני 52, שכונת גבעת המבטר, במעמד הרב גדעון בן משה, ראש בית דין ירושלים, והרב צביקה כהן, סגן וממלא מקום ראש העיר. לפני התיבה יעבור החזן אליהו זן. המעמד יועבר בשידור חי מהשעה 12:15 בלילה, כאן בכל ברמה.
8: הלכלוך חוגג? חדש, דרימי 916 AE. שואב שוטף אלחוטי לניקיון יסודי. קל משקל עם חיווי קולי בעברית. להשיג באתר ובחנויות החשמל המובחרות.
9: יש מבון בחוץ, אבל אולי יש גם תיבה בית.
10: תפארת בהפקה הענקית של חול המועד סוכות. כוח תפארת בתיבת הגאולה. הצגה סוחפת לכל המשפחה במסע מרגש של אמונה ושמחה. בבנייני האומה בירושלים ובמתנס דיונה באשדוד. כרטיסים ב-49 שקלים בגלל טיקט. במעמד הרב צביקה כהן.
12: טוב שמבצעים בבר כל טוב.
27: שעועית לבנה, אפונה, שעועית ירוקה חתוכה, גזר גמדי, סנפרוסט או יכין, רק ב9.90 שקלים. יין אקסלנס, אימפריאל או קלאסיק, 750 מיליליטר, שני בקבוקים רק ב50 שקלים. חיתולי אגיס, מידות 3-6, 3 חבילות רק ב100 שקלים.
28: כבוד עשרות מבצעים בסניף, כפוף לפרסומים.
29: תכלה שנה ודאגותיה. השנה נכנסים לחגים נקיים מדאגות. מצטרפים לבנק מרקנטיל ויכולים לקבל הלוואה עד 40,000 שקלים ללא ריבית שתאפשר לכם לעבור את החגים בשמחה. לפרטים מלאים ותיאום פגישה חייגו עכשיו כוכבית 5600. מרקנטיל, בנק אחד שמאמין בך. מתן הלוואה ותנאה בכפוף לשיקול דעת הבנק לתנאי המבצע ולמסמכי הלוואה. ימידה בפירון הלוואה עלול לקרוא חיוב בריבית פיגורים והליכי הוצאה לפועל. פרטים מלאים באתר הבנק ובסניפים.
30: כל ברמה, כל ברמה, כל ברמה. כל ברמה, החדשות.
31: שלום רב לכם, השעה 10, הנה החדשות. חילופי האשמות באגודת ישראל על רקע הפיצול, מוסיף פרטים, כתבנו הפוליטי, אבי מוסקוב.
32: בעקבות הפיצול בתוך אגודת ישראל, כאשר סיעות בלז ושלומי אמונים פתחו מפלגה חדשה בתוך יהדות התורה, חברי הכנסת גולדקנופ ופורוש פתחו בחילופי האשמות חריפים. לשכת גולדקנופ מסרה, מאיר פורוש התנתק סופית מאגודת ישראל, הקים מפלגה עצמאית שאינה כפופה למועצת גדולי התורה. לשכת פורוש תקפה, פורוש ושטרק שמו סוף להתנהלות הדיקטטורית של חסידות גור, מזכ"ל אגודת ישראל גנב את כספי המפלגה. בתוך כך, ברגע האחרון של ממש, יהדות התורה הגישה את רשימתה לכנסת.
31: נזכיר כי בשעה זו נסגרה, הסתיימה ההרשמה של המפלגות השונות לבחירות לכנסת ה-26. ישראל הודיעה על שורה של צעדי תגובה למהלך הבריטי להחרמת יהודה ושומרון. לצד סגירת הקונסוליה הבריטית במזרח ירושלים, תאסר כניסתם לארץ של 12 מנהיגים בריטים וסולקו מהמפקדה המשותפת בקריית גת נציגי המדינה. בתוך כך רבה הראשי של בריטניה, הרב אפרים מירביס, הגיב על הטלת העיצומים על יהודה ושומרון מצד הממשלה הבריטית וכתב כי זהו יום אפל באמת עבור יהודי בריטניה. היום בחרה הממשלה שלנו להתעלם מהחששות העמוקים שהביאו רבים כל כך מאיתנו. הצעדים שעליו הוצהר היום אינם אלא הנפת דגל פוליטי למען רטוריקה שקרית נגד ישראל, ואלו המחזיקים באובססיה מסוכנת כלפי המדינה היהודית. צעדים אלו הצליחו אך ורק לחזק את אותה קיצוניות בדיוק שהם מבקשים למגר. דבריו של רבה ראשי של בריטניה. לקיים בנו חכמי ישראל, רבה של בני ברק, הראש הישיבה, גאון הרב מסעוד בן שמעון, פונה לפני זמן קצר לבית החולים מעייני הישועה בבני ברק בשל קוצר נשימה. הציבור נקרא להתיר בתפילה לרפואת הרב מסעוד בן יפה בתור שאר חולי ישראל. התחזית מיד.
11: עכשיו במחסני חשמל, בר המים המהפכני אלקטרה לשימוש במים החמים והקרים בשבת ללא פשרות בחשלות מעודרת.
13: המחיר נמוך מ...

שלום וברכה לכל המאזינים, כאן עם לכם באולפן בירושלים, שלום ובניזר, תוכניתנו חד וחלק שעה שנייה, ובבני ברק, התכנה שלנו יורם יצחק וזנה, והמפיק יחיאל צולמן. אז בסיום השעה הראשונה, אמרתי שאנחנו משתמשים המון ביג מידות בתפילות שלנו, במשך כל השנה, כל יום, אנחנו אומרים יג מידות, ובבוקר, ובמנחה, ובשחרית, ובמנחה, ובטח עכשיו בסליחות לפחות 5 פעמים אנחנו אומרים את היג מידות, ובראש שנה בכיפור 26 פעמים, וכל הזמן אנחנו אומרים, אני כל הזמן מסתכל על אנשים, אני רואה את ה... כשהם מגיעים ליג מידות, כולם צועקים, השם, ירחו, מכנו, ואתה אומר, רגע, הם מבינים מה הם אומרים, הם חושבים על מה הם אומרים, בכלל, הם יודעים מה הם אומרים, צופחים ולא מבינים, זה... צריך, יש לזה, יש מילים ש... יש קטעים שיש להם משמעות. כשאתה אומר שמה ישראל, השם לא כן, השם אחד, הוא אמור לכוון שם בפסוק ראשון, הם לא, לא יוצא את הידי חובה, נכון? כשאתה אומר פותח את ידיך, הם לא כיוונת גם כן, שהוא פולץ את... יש מקומות שחייב להבין מה אתה אומר, וצריך לכוון בדיוק מה צריך לכוון. ולכן, כשאנחנו אומרים את יג מידות, מי שיצטרף רק עכשיו לתוכנית, אז אמרתי שאנחנו נדבר על זה היום, כי זה כל כך מציאותי, וזה כל כך מועיל, וזה למעשה... המפלט שלנו, הצלה, זה קרש הצלה שלנו, של עם ישראל, מתנה שהקדוש ברוך הוא נתן אותה לעם ישראל, על פי בקשת משה רבנו, והקדוש ברוך הוא בעצמו הדגים למשה רבנו כביכול, כתוב מלמד שהתעטף תלית, ואמר לו כך אם עושים לפניים. תראו איזה מתנה קיבלנו, בואו נתראו מה כתוב, כתוב רבנו בחיי כותב, כל המבין 13 מידות ומתפלל בהן בכוונה, אין תפילתו חוזרת רקם. שמתם לב למילים שכותב רבנו בחיי. אני אקרא לכם אפילו את הקטע שלו יותר בעריכות מהספר של הרב איתך. וצריך אתה לדעת כי כל המבין 13 מידות ויודע פירושן ועיקרן ומתפעל בהם בכוונה, אין תפילתו חוזרת רקן, אלא אם כן היה בידו עבירות שמעכבות זה. והנה בזמן הזה שאנחנו שרויים בגלות ואין לנו כהן גדול לחפר על חטאותינו ולא מזבח להקריב עליו קורבנות ולא בית המקדש להתפלל בתוכו, לא נשאר לנו לפני השם בלתי עם תפילתנו ויג מידות. ומתוך יג מידות אלה למדנו סדרי תפילה ובקשת רחמים מן אדון הכל. זה פשוט מדהים, תראו מה זה התפילה שלו כתוב שם, שדווקא שמבין את פירושם של יג מידות ואומר אותה מתוך כוונה, הוא זוכה לברית הקרוטה שאין התפילה חוזרת רקם. אבל מי שמזכיר את יג מידות בלי כוונה, אינו בכלל לברית, וכנראה שלא יזכה לתפילה הזאת, וחבל. אנשים כבר אומרים את זה. אבל הבעיה שהחזנים תמיד רצים, אתה מנסה לכוון, אתה לא מצליח. אבל תשימו לב, וצריך ללמוד את זה, כלומר, ללמוד ממש, להבין, כשאתה אומר, השם, מה הכוונה השם? עוד מעט אנחנו ננסה ללמוד מה שנצליח, את הדברים הללו. ובוא נזכיר רק את הגמרא בראש שנה י' ז', שהגמרא אומרת שמה, אלמלא מקרא כתוב, אי אפשר לאומרו. מלמד שנתעטף הקדוש ברוך הוא כשליח ציבור וראה למשה סדר תפילה, אמר לו, כל זמן שישראל חוטאין, יעשו לפני כסדר הזה, ואני מוכן להם. אמר רב יהודה, ברית קרוטה ל-13 מידות שאינן חוזרות רקם, שנאמר, הנה אנוכי קורת ברית. ולכן, זה העניין שהחלטתי היום, אמרתי, אם אנחנו לפני ראש שנה, בואו, דיברנו כבר על אקטואליה בשעה הראשונה, די הרבה, אבל יש לנו את העניין הזה עכשיו של השעה הזאת, לנסות מה שנספיק, כן, מה שנספיק ככה בנושא הזה. אז טוב, מתחילים את יג מידות, השם, השם, לא אומרים השם, השם, אלא השם, יש פסק, השם, השם. אז יש פה עניין של כפילות, פעמיים שמו של הקדוש ברוך הוא יודקה ואבקה, שזה מידת רחמים. אז הגמרא באמת בראש שנה י' ז' אומרת לנו שמה שכאן לפני החטא, קודם שיחטא וכאן לאחר שיחטא. מה זאת אומרת, למה כתוב פעמיים יש כפילות של השם, מילה זה השם? אלא שהכוונה היא שלפני שחוטא, השם מרחם עליך וגם אחרי שחוטא. מה זאת אומרת לפני שחוטא? מה שאין בכלל? אז כולם שואלים, קודם שיחטא אדם למות צריך רחמים? אלא גלוי לפניו שיכתב, אבל פי כן מרחם עליו. זה היה הקדוש ברוך הוא בכוח ידיעתו, שהוא הקדוש ברוך הוא. הוא כל יודע, הוא היה, הוא עובב, הוא יהיה, הוא בעבר, הוא בעובב, הוא בעתיד. הכל הקדוש ברוך הוא, זה כוחו לדעת הכל. ולמרות

0: שהוא יודע שאתה תחטא, הוא עדיין מרחם עליך. זה מידה שאתה מראש אתה יודע שהוא גם עתיד לחטוא, וזה הקדוש ברוך הוא, הוא מפעיל את השיקול שלו, את מידת הרחמים, את מידת הרחמים שלו. זה תראו כמה הקדוש ברוך הוא רחום וחנון, כמה הוא אוהב אותנו. אתם יודעים, יש פיוט שהספרדים אומרים אותו, וזוכרי על משכבי, זה דון לי, תלכו לי שם, לא זוכר את המילים. וזה תמוע שהרמז המחבר את ראשי התיבות של הפיוט הזה בשם בלעם, וזוכרי על משכבי, כן, ראשי התיבות בלעם. ושועד הוא הרשע הגדול, אמנם זה השמוע גם שלך, אבל למה צריך לרמוז את זה, הכוונה, מה הוא רוצה להבין בזה? ראה ידוע שבלעם כשהוא כעס כתוב ויחרף אלוקים והתייצב מלאך ומלאך השם, כאילו ביות כבב שזה מידת הרחמים, למה לא כתב והתייצב מלאך האלוקים, למה שזה מידת הדין, אלוקים זה מידת הדין, יות כבב כהשם זה רחמים, אלא רשי כותב משהו, כתוב שם לסטן לו, רשי כותב מלאך רחמים ביקש למונעו, רצה למנוע את בלעם שלא ילך לחתו, וכתוב, לא כתוב לסתנו, אלא לסטן לו, הכוונה למנוע ממנו, לטובתו. למה? מתייצב לו מלאך של רחמים, כותב לנו פה רשי. מלאך של רחמים? מה, בן אדם הזה רוצה לקלל את עם ישראל? ובכל זאת פה באה מידת הדין, במקום להניש אותו, מידת הרחמים פה, הקדוש ברוך הוא מפעיל את מידת הרחמים, אפילו בשביל בלעם. אמנם בלעם הרשע, זה אפילו, כשהקדוש ברוך הוא ראה שבלעם הולך לקלל את ישראל, אז מהשמיים מנסים כל דרך למנוע אותו. האתון סוטה מן הדרך, קוראים כאן דברים לא רגילים, מתחילה לדבר. תעצור, בן אדם ניצח עכשיו בריצת עמוק, תעצור מהחטאים שלך, אבל הוא לא מעניין אותו כלום. בלעם רואה רק את השנאה שלו למשרד אנטישמי, וגם רואה את הכסף, את הכבוד שהוא יקבל. זה מה שעניין אותו, תעצור, תלך, שינית לך את כל הטבע. ורק כשהאתון מדבר, הוא צריך להתעלף. ומה אנחנו למדים מהסיפור הזה של בלעם? קל וחומר, אם בלעם שהיה מאומות העולם, ראה הקדוש ברוך הוא לשלוח לו מלאך שרחמים למנוע ממנו לעשות עבירה, בני האבות הקדושים, על עם ישראל שאנחנו בנים אתם להשם אלוקיכם, וכמה היה רוצה שימנעו מעשיית עבירה ויעשו את רצונו יתברך, ואם חטאו לפניו, הוא מוכן, לא מוכן לבוא למחול לנו, אבל מה בתנאי שאנחנו לבקש סליחה, שנתקן את המעשים שלנו? ולכן זה העניין שאנחנו אומרים, השם השם, השם לפני החטא והשם לאחר החטא. יש סיפור מדהים שידוע שהיה בזמנו עם רבי חיים ברלין, בנו של הנציב מוולוז'ין, היו לו שני ילדים, אחד זה הנציב רבי חיים ברלין שהיה רבה של מוסקבה והרב ימיו היה רבה של ירושלים, והשני זה מאיר ברלין שאחר כך הפך את השם שלו לבר אילן, ומסכן וזכה שאחר פטירתו קראו על שמו את אוניברסיטת בר אילן בר מינן, השם ישמור. ורבי חיים קניבסקי, סליחה, רבי חיים ברלין, בנו של הנציב, הוא מספר סיפור שהוא היה רב, שהוא היה פעם באמצע השעה, מספר בעצם תלמידו, אני מנסה למהר ואז אני יכול לאבד את הכיוון, רבי אריה לוין שהיה תלמיד שלו אומר שהוא היה מתפלל איתו בירושלים, ובפסח כשהוא באים קוראים את שיר השירים, אצל אשכנזים עושים מזה ככה תררם רציני וקוראים זה ממגילה, וכל מירושלים כולם באים לבית כנסת, מכיוון שהיה לו קול נעים מאוד, ושמתי לב, אומר רבי אריה לוין, שתמיד כשהוא מגיע לכל, לפסוק הזה, עינך יפה ראתי, עינך יפה, עינך יונים, תמיד הוא היה מתרגש הרב, היה מסלסל בזה. יום אחד ניגשתי, שאלתי אותו מה קרה, ואז הוא הסכים לספר לי שכשהוא היה ברב במוסקווה, יום אחד הגיע מישהו לבית הכנסת, ביקש לדבר עם הרב ביחידות, הוא נכנס אליו, איזה אדם נראה כמו גוי, חילוני, לא נראה, אין לו שום סממן יהודי. ואז הוא ביקש לדבר עם הרב ביחידות, והוא הכניס אותו לתוך החדר, וביקש לסגור שאף אחד לא ישמע, ואז אמר לו, כן, מה אני יכול? אז הוא אומר לו, נולד לי בן. אמר לו, מה זה? הוא אומר לו, שלול, אל תצעק, אל תצעק. אמר לו, למה? אמר לו, כן, אני רוצה שאתה תהיה המוהל של הבן שלי, ומכיוון שהעבודה שלו, הוא לא רוצה שזה יתפרסם אצל אף אחד, מכיוון שהוא עובד עם הגויים, ומוכר להם את כל תשמישי קדושה תומעה שלהם, והוא חושש שאם זה יוודא שהוא עשה ברית לבן שלו, אז או שיארגו אותו, או שיפסיקו לקנות ממנו את התשמישים שלהם, ולכן הוא מבקש לעשות ברית, אבל מצד שני הוא לא רוצה שהדבר הזה יוודא לאף אחד. ולכן הוא מבקש שהרב יבוא בשקט. אמר לו, טוב, אני צריך מישהו יחזיק את התינוק, אתה תחזיק אותו. אמר לו, לא, אני מפחד. אמר לו, טוב, אני אביא איתי מישהו, לא רוצה שאף אחד ידע. אמר לו, אל תדאג, אני אביא את הרופא שלנו, שהוא יראה שמיים ואין לך מה לדאוג, וגם אתה תיתן סיבה שהוא בא ויש בעיה, והוא בא אליך ככה אחרי הברית לבדוק שהכל בסדר. טוב, הרב אומר, הלכתי ברחובות מוסקווה, הכל צלמים, הכל צלבים, הכל שם, שום דבר, מקומות שלא הגעתי במוסקבה, הגענו לבית, בתוך הבית, צלבים, שום דבר, שום סממן יהודי גם, כן, בתוך הבית, תמונות, השם ישמור של מר, של הקדשה שלהם וזה. ו... ואז אחרי שעשינו את הברית, אמרתי לבן אדם הזה שיבוא אליי בעוד 3 ימים. טוב, הוא מגיע אליי באמת אחרי 3 ימים, הוא מוציא לי ככה סכום גדול של רובלים. אמרת לו, לא, תודה, לא לוקח כסף. אז הוא אומר לי, לא מספיק, אני אוסיף לך. אמרת לו, לא, הוא רוצה להוסיף? אמרתי לו, לא, אני לא רוצה. אמר לו, אם לא אתה רוצה, אז למה קראת לי? הוא אומר, קראתי לך בשביל לשאול אותך שאלה אחת. והשאלה שלי היא, למה עשית ברית התינוק? כשאתה אמרת שאתה אדם רחוק מתורה, ממצוות, אין לך שום דבר. אתה מסכן את החיים שלך, את הפרנסה שלך, שזה גם סיכון של חיים. ואיך חשוב לי משמוע ממך? ראיתי בבית שלך, ראיתי איפה אתה גר. כלום, שום, אין לך שום קשר ליהדות. אז למה אתה עושה את כל זה? אז הוא אמר לו, תראה כבוד הרב, אני גדלתי בבית דתי, ולמדתי והתחנכתי לתורה, והכל בילדותי, אבל לצערי הרב, כשגדלתי, פתחתי את העיניים, והעולם הזה משך אותי, ותמיד הוא ידוע שהעולם הזה הוא מאוד מושך ומאוד מפתה. רק איך שאחי דוד אמר לי כשהייתי צעיר, אמר לי, לא כל מה שנוצץ זהב, ולצערי הרב ותאי מזמני וכסף, ולאט לאט התחרת. בהתחלה ביטלתי מצווה פה ומצווה שם, עד שהתנתקתי מכל היהדות שלי. אבל תמיד בתוך תוכן אני יודע שזו האמת, אני יודע שזו היהדות, ואני אולי פעם אחת אני אחזור בתשובה, אני לא יודע, אולי כן, אולי לא. אבל אמרתי, הבן שלי שנולד, הוא לא קיבל שום סמם, היה לו שום רקע, שום דבר, הוא גדל עם גויים בין הגויים, הוא בכלל לא יודע שהוא יהודי, לא יודע שום דבר. ואני רוצה להחדיר לו ולעשות לו איזה חותם על הגוף שלו, שהוא ידע שהוא יהודי, שהוא יישא איזה משהו שיהיה מחובר ליהדות, שאני אחדיר לו כמובן בהמשך, אבל רציתי שיהיה לו משהו שמחובר. לכן עשיתי את המסירות נפש הזאת, כדי שיהיה גם כן הוגן, כי אני קיבלתי משהו. אני בתוך תוכי יודע את האמת, אבל קשה לי מאוד. ואז הרב אומר, כשהוא סיפר את הסיפור, הרב אומר, התחלתי לפקוד ויצאתי מהחדר. וכשהוא סיפר את זה לרבי אריה לוין, אז אמר לו, ולמה בכית? אמר לו, נגיד לך למה. הוא אומר, תראה, הבן אדם הזה בא ועשה מסירות נפש שאין כדוגמתו, ונזכרתי בפסוק שהגמרא אומרת, אינך יפה ראיתי, אינך יפה. נזכרתי מה שהגמרא שם בראש שנה אומרת, על היהודי, אינך יפה יהודי לפני החטא, ואינך יפה אחרי החטא. ושואל את הגמרא ושואלים כולם, למה אינך יפה לפני החטא? מילא אחרי, למה אינך יפה אחרי החטא? מילא לפני החטא, ברור, אבל למה אחרי החטא? אז הוא אומר, אינך יפה את עינייך יונים. אז הוא אמר לו שמה, כשראיתי את היהודי הזה, שכל כך התרחק מהיהדות, כל כך זה, ופתאום הבן אדם בא ומתקרב לקדוש ברוך הוא, מוכן למסור נפש, אפילו שהוא נשאר אונם בגיעותו לכאורה, אבל הוא מוסר נפש בשביל התורה, בשביל הקדוש ברוך הוא, כדי לתת משהו, תראה, אפילו שהרחוק, אפילו רקנים שבח, אנחנו נגיד בראש השנה, מלאים מצוות כרימון, ומוכנים, אתה רואה שיש אנשים שמוסרים נפש בשביל התורה, ולצערנו אנחנו היום דיברנו על אנשים שמוסרים את התורה בשביל הנפש שלהם. ולכן כל כך התלהבתי, ואז הבנתי מה שחזל אומרים, אינך יפה לפני החטא, אינך יפה לאחר, יהודי יפה לפני החטא, בסדר, אבל יפה אחרי החטא, איך יפה החטא? אינך יונים, כמו שאנחנו רואים את היונה כשהיא עפה מהחטא, מהכן שלה, כל הזמן היא מסתכלת אחורה, כל הזמן היא מסתכלת אחורה, היא רוצה לשמור על קשר עין עם הקן שלה. כל הזמן היא רוצה לשמור. ככה יהודי, גם כשהוא מתרחק, הוא עדיין נשאר מחובר. זה סיפור שמתאים ככה בתי כנסיות בימים הנוראים, לספר לאנשים, לחזק את אותם אנשים שבאים להתפלל, והכל אשריכם ישראל שאתם באים וכו' וכו'. אז על אותו עיקרון גם כן למדנו פה מה שהגמרא אומרת, שיהודי, מה זה עניין של השם השם, שאנחנו אומרים שהקדוש ברוך הוא, הוא מרחם על הבני אדם מידת הרחמים לפני החטא, ומידת הרחמים הוא גם כן אחרי החטא. איך יכול להיות? איך יכול להיות לפני החטא? כי הקדוש ברוך הוא יודע מה שבן אדם יכתב, ועם כל זאת, עדיין הקדוש ברוך הוא משתמש במידת הרחמים. אז תזכרו, כשאתם אומרים, השם, השם, שהקדוש ברוך הוא מידש בו מידת הרחמים לפני החטא, הוא גם כן מרחם עלינו לאחר החטא. אחר כך השם השם אל רחום, רחום אל רחום, הכוונה שמידת הרחמים שהשם מרחם על האדם בהתאם למעשיו. מה זאת אומרת, מה זה אומרת רחום? כשיצא הדין לשמיד או לאחרים אדם או מקום או שאר, כיוצא בזה שאם יושמד יבוא לעולם הפסד גדול, אז יוצאת מידת המידה הזאת שנקראת מצד רחום, כדי לרחם על הבריאות שלא ישחט העולם, ומרחמת על אותה בריאה שנגזר עליה לחלותה. וכשיוצאת מידת אל בורחים ומסתתרים כל המחנות, ואז ניצלת אותה בריאה מן הדין. מה הכוונה? נתן לכם להסביר לכם זה על ידי משל. משל לאדם שיש לו בית חרושת, הוא מעסיק הרבה פועלים, דואג לפרנסה שלהם. או שאדם שגומל חסד עם הרבה משפחות שתלויות בו לפרנסתם, שאם צריכה מידת הדין לפגוע בו בגלל חטאיו, באה מידת רחמים וטוענת ריבונו שלנו, אם הוא ייפגע אותו האיש, תיפגע פרנסתם שאלו שתלויים בו. אדם שמחזיק למשל גמחים שלמיניהם, עזרה יד עזרה ושולמית, כל חסדי נעמי, קו החסד, כל אלה שמחזיקים את כל אלה, אז באה מידת, וכל אנשים תלויים בהם, באה מידת רחום וטוענת שאם ייפגע אותו יש תיפגע פרנסתם וחיים של האנשים האלה. תראו, זה סנגוריה של בן אדם שעוסק בזיכוי הרבים. אם הוא לא יהיה, אז מי יעשה את זה? מי זכה את הרבים? מי יעשה את הדברים הללו? ולכן אנחנו רואים פה איזה יופי כשמידת הרחמים, כשבן אדם יש מידת רחמים שהקדום אנחנו צריך לתת לו איזה מכה לבן אדם הזה. אבל בגלל שאנשים אחרים תלויים בו, אז הקדוש ברוך הוא בא ואחר כך ומפעיל את מידת הרחמים שלו על אותו אדם. אחר כך אנחנו אומרים, אל רחום וחנון. מה זה חנון? מה הכוונה שאנחנו אומרים חנון? רחמיו של הקדוש ברוך הוא הם ללא קשר למעשים של הבן אדם, אלא הם באים כמו מתנת חינם. אתם יודעים מה כתוב בתורה, והתחנן אל השם בעת ההיא. מה רש"י כותב שם? אין חנון בכל מקום, אלא לשון מתנת חינם. כמו שכתוב, כי חנה אני אלוהים, וכי יש לי קול. אז השפת אמת מפרש, אומר, אדם שסובר שתמורת מעשיו, ראו שיתנו לו מן השמיים. כן? יפחד תמיד שמה לא יתנו לו יותר מהמגיע לו, והוא יצטרך לפרוע את זה, הוא נותנו לי יותר מדי, ואז הוא יצטרך לפרוע את זה בעתיד. אם נותנים לי לפי מה שאני עושה. אבל כשבן אדם יודע שהוא אינו ראוי לשום דבר, מה פתאום, אני לא ראה כלום לקבל מהקדוש ברוך הוא. וכל מה שיש לו שהוא נותן לי זה חסד גמור מהבורא. אז אין לו שום ציפיות. הוא יודע שמשמיים יכול להשפיע עליו שפע עליו שאינו תמורת מעשיו. לכן אמר יעקב, כי חנן יהיה אלוהים. כי הוא הבין שכל מה שיש לו הוא בגדר מתנת חינם משמיים, וממילא כבר יש לו הכל. אז תזכרו, רחום, אמרנו שהפירוש שעמידת הרחמים, שהשם מרחם על האדם בהתאם למעשיו, חנון, שהרחמים של הקדוש ברוך הוא לא קשורים למעשה של הבן אדם, הם באים מתנת חינם, זה הקדוש ברוך הוא, שהוא נותן לנו מתנת חינם, איפה יש דבר כזה בעולם? בואו נעבור קצת לפרסומות ומיד נחזור, בבקשה.
1: מיד נשוב לחד וחלק עם הרב שלמה בן עזרי.

0: לבקשת רבים, גם השנה תתקיים התרת נדרים, כללות ונידויים שתארך על ידי הגאון הרב אהרון בוטבול מול 10 תלמידי חכמים שיתירו לכל ציבור השומעים, על פי מנהגו של מרן הראשון לציון, זכר צדיק לברכה. ערב ראש השנה, בשעה 13:00, בשידור חי, כאן, בקול ברמה.
1: ראש השנה, בראש ובראשונה, פואור. המותג העולמי לא מפסיק לחדש. חולצות בעיצוב יוקרתי מ-100% כותנה ובגזרה מושלמת, זה רק בפואור. דגמים חדשים בגזרות מיוחדות הגיעו לכבוד השנה החדשה. אז לראש השנה הזה, לא מגיעים בלי
2: פואור, חד וחלק.
1: ירושלים, לברק, נתיבות ובית שמש.
3: תשמעו את המספר, תקשיבו לזכויות שלכם. 03-31-31-689 בעלות שיחה רגילה, מבית החברה המרכזית למימוש זכויות.
4: למה להמשיך לשלם ביוקר על החשמל? הצטרפו עכשיו לסלקום אנרג'י ותיהנו מתוכנית בלעדית למשפחות. 18% הנחה על צריכת החשמל שלכם בימי ראשון עד חמישי בשעות הנבחרות. חייגו לסלקום אנרג'י, כוכבית 2149, כפוף לתנאי השירות ללקוחות פרטיים בעלי מונה חכם.
5: נוסעים לחול בשביל השתלות שיניים. במנורה המרכז להשתלות שיניים תוכלו לעבור השתלה דנטלית כבר באותו היום. במחיר מפתיע, כמובן שמתחשבים בבני תורה. חייגו עכשיו למנורה, כוכבית 8021, כוכבית 8021. מנורה, מרכז להשתלות שיניים.
6: יונדאי ירושלים, עכשיו גם במתחם החדש בגבעת שאול. מזמינים אתכם להתאהב במבחר הגדול של הדגמים ובהנאות המתקדמות. קונה ההיברידית הנמכרת ביותר בישראל. טוסון אקסטרה לארג' הייבריד. וניו הקומפקטית והחדשה. חסכונית ועוד דגמים מפתיעים. נחום חפצה 17 מגדל רם. כל מוביל, בית לנהגות ולנהגים.
7: כולם כבר יודעים, מוצרי חשמל ומזגנים רק בשיא החשמל והמיזוג. גם המחירים הכי זולים, גם המתנות הכי שוות. מתנות חדשות לדוגמה, שואף שוטף רובוטי מבית שיומי, מכונת קפה דלונגי, מעבד מזון ומוד בלנדר של בראון, ועוד מגוון מדהים של מתנות חדשות מחכים לכם בסניפים, במוקד הטלפוני ובאתר.
2: שיא

0: יש מספיק על העוש. השנה מגיעים לחגים מוכנים מראש. עכשיו בבנק ירושלים, הלוואת חג עד 200 אלף שקלים, בפריסה נוחה עד 120 תשלומים. חייגו עכשיו, כוכבית 8996. מתן ההלוואה והיקפה כפוף לשיקול דעתו הבלעדי של הבנק. אי עמידה בפירעון ההלוואה עלולה לגרור חיוב בריבית פיגורים והליכי הוצאה לפועל.
1: סליחה? מי כאן האחרונה? אני יכולה להגיד לך מי הראשונה? אתר מדרג קבע, לאומית במקום הראשון מבין כל קופות החולים בכל הקטגוריות. בסביעות רצון כללית, בזמינות תורים, בשירות לפני ואחרי לידה, במינימום בירוקרטיה ובשירותי הדיגיטל. אז למה את מחכה? התקשרי עכשיו, כוכבית 507, שנה טובה ובריאה, מלאומית.
2: בבריאות לא מחכים.
3: במוצאי יום העצמאות ה-79 למדינת ישראל יוענקו פרסי ישראל לשנת תשפ"ז לאישים על הצטיינות והישגים למופת. אפשר להגיש מועמדות עד יום שלישי, ט' במר חשבן תשפ"ז, 20 באוקטובר 2026. לפרטים נוספים אפשר לפנות ללשכת הממונה על פרסי ישראל במשרד החינוך בטלפון 073-393-5148 או 7 או באמצעות אתר משרד החינוך.
4: פחות מקום על השם. יותר טכנולוגיה במטבח. הכירו את נועם 3 ננו. קטן יותר, מעוצב יותר, חכם יותר. נועם 3 ננו. כמה קטן? ככה חכם. חייגו ותתקדמו. כוכבית 6265. כוכבית 6265.
5: בשבילך ובשבילי כל ברמה.
6: אתם מאזינים לחד וחלק עם הרב שלמה בן עזרי.
7: כן, אני מקווה שזמננו קצר, אז אנחנו נקצר בהסברים פה. אז אמרנו חנון, שהקדוש ברוך הוא נותן לנו מתנת חינם לכוון. ערך אפיים, הכוונה שהקדוש ברוך הוא צריך אורך רוח. הקדוש ברוך הוא סבלני, הוא לא מעניש מיד. זה רק מראה שכמה הקדוש ברוך הוא באמת הוא רחום, שהוא לא, זה לא, כל מה שהקדוש ברוך הוא גם לפעמים נותן מכות על הבן אדם, זה לא נקמה. לא לכמה, הקדוש ברוך הוא ממתין וממתין, הקדוש ברוך הוא אריך הפה וגבי דילה, כפי שהגמרא אומרת שם. ערך הפיים, הכוונה אורך רוח, סבלני, לא מעניש מיד, ממתין ומחכה לחוטא שיחזור בו ויתקן את הדרכים שלו. זה העניין של ערך הפיים. מה זה ערך הפיים? שהוא אריך הפה וגבי דילה. בהמשך, אם בן אדם לא מתקן את המעשים שלו, אז הקדוש ברוך הוא ככה נותן לו את המכה, וגם כשהוא נותן את המכה זה לא עונש, זה הקדוש ברוך הוא אין עונשים. זה לכאורה נקרא עונש, אבל הקדוש ברוך הוא זה פשוט לעורר אותך. כשבאים איסורים, כשבאים מכות, משהו כזה, זה לתקן על האבונות בגלגול הזה, או האבונות בגלגול הקודם, כן? או לעורר את הבן אדם, או ליישר את הבן אדם, או בעצם מה זה ניסיון? זה מלשון נס, נס זה להתנוסס מקום גבוה, אז הקדוש ברוך הוא נותן לך את הדבר הזה. אחר כך מה אנחנו אומרים? רב חסד ואמת. מה זה רב חסד? הקדוש ברוך הוא עושה חסדים גדולים. רב חסד, הרבה חסדים. וכן רב אמת, כלומר רב חסד וגם הוא גם רב אמת, רק זה מחובר ביחד. אצל הקדוש ברוך הוא הרי המידה שלו והחותם שלו של הקדוש ברוך הוא הרי זה אמת. מה זה אמת? אמת, כתוב בתהילים ראש דברך אמת. איך כתוב בתהילים ראש דברך? מה כמובן ראש דברך? בראשית ברא אלוקים, סופי תיבות, אמת. ואם אתם תקחו גם כן בסוף הבריאה ויחולו השמיים והארץ, אשר ברא אלוהים לעשות, ברא אלוקים לעשות, שתמה גם כן סופי תיבות אמת, זה החותם של הקדוש ברוך הוא. כפי שהסברתי לתלמידים שלי בשבת בישיבה, אמרתי להם שמה שהרמב״ם כותב, בהלכות תשובה, כותב שמה שתקיעה בשופר, רמז בדבר, ומוסיף שם משפט מדהים, אותם אנשים ששוכחים את האמת באבלי הזמן, אמרתי לאנשים, מה זה שוכחים את האמת? לשכוח דבר זה שוכחים את האמת, או שמשכיחים לעצמם, אי אפשר לשכוח אמת, אבא שלי ואמא שלי זה הורים שלי, זמה, אשתי זה אשתי, אז זה אמת. מה זה, איך שוכחים? שוכחים באבלי הזמן, אבל קודם כל צריך להבין מה זה האמת. האמת, הכוונה זה הקדוש ברוך הוא. איך אני יודע שזה הקדוש ברוך הוא זה האמת? האמת זה החותם של הקדוש ברוך הוא. חותם של הקדוש ברוך הוא זה אמת. אז שוכחים את האמת, את הקדוש ברוך הוא, את התורה הקדושה שהיא תורת אמת, חיי העולם נטע בתוכנו, אנחנו שוכחים אותה, איך שוכחים אותה? באבלי הזמן. אבל זה בהרצאות המקומות אחרים, אני מרחיב כיד השם כמה שאפשר להרחיב. איך שוכחים? מה זה אבלי הזמן? אבלי הזמן זה פעם היה תיאטרונים, היה כדורגל, אחר כך התחיל טלוויזיה, טלוויזיון, טלוויזיון, ואחר כך זה יגיע לאינטרנט, ואחר כך עבר לאייפונים ולסמארטפונים וכל הדברים האלה, שזה נקרא הבלי הזמן, ששוכחים את האמת בהבלי הזמן, והשם ישמור וקוברים את עצמם, זה הכוונה. אז שימו לב, עם כל זאת, שבני אדם ככה, חוטים הקדוש ברוך הוא ערך הפיים מצד אחד, הוא מעריך אף, מצד שני הוא גם כרב חסד וגם אמת. אצל הקדוש ברוך הוא אין מושג של שקר, גם הקדוש ברוך הוא לכן לא אוהב את השקר, גם לא אוהב את עבודת השם בשקר, אלה שקוראים לעצמם מסורתיים או דתילונים או כאלה מתקדמים ומתקדמים. אם יש אנשים, תשמע, אומרים לך, הם באים לסליחות ותורית הם הכולכים עושים עוונות וזה, לא, זה בסדר. זה, הם לא קובעים להם דרך, הם מתחילים להתחזק, הם באים מתלהבים, אז אתה אדרבה, אתה מקל להם, תשמע, הם באים, הולכים, עושים עבירות, בסדר, אני לא יכול... איך אמרנו פעם, אמר החזוני שאומרו, תשמע, יש פה איזה בית ספר של דתיים שמשלבים גם כן תורה וגם כן, למה אתה נגדם? הוא אומר, אם בן אדם בא וחוטא או משהו כזה, הוא עובד על כך להתחזק, והוא רוצה להתחזק, או שהוא בא על תשובה, אתה אומר, והוא לא אומר שזו האמת מה שהוא עושה, הוא אומר, זה מה שאני מסוגל, אז עכשיו אני עובד כדי לתקן, זה בסדר. אבל אם בן אדם בא וקובע שמידת האמצע, שאפשר גם כן להיות דתי-לוני, ואת כל הדברים גם ביחד, זה טרף. זה טרף, תזכרו תמיד את ההגדרות, מדי פעם אנחנו מזכירים אותה. אז הקדוש ברוך הוא רב חסד, הוא עושה חסד שאין כדוגמתו. כל העולם הזה זה חסד. איך שהקדוש ברוך הוא ברא את העולם עם החמצן ועם כל מה שיש. ואנחנו בדיוק רחוקים מהשמש רק 150 מיליון קילומטר, ולא קרובים יותר כאיזה, היינו נשרפים, היינו רחוקים יותר, היינו קופאים, כמו בכוכבים הכוכבי הלכת האחרים. הכל יש לנו פה, יש לנו אור, יש לנו שמיים כחולים. זה בהרצאות שאני מדבר על אסטרונומיה, אני מרחיב שם כמה חסדים יש בקדוש ברוך הוא שעושה לנו. והוא גם רב אמת. הכל אצל הקדוש ברוך הוא, זה רוב, הכל אמת שם, אין משחקים אצל הקדוש ברוך הוא, וככה יהודי צריך להתנהג במידות האלה. בדבר נוסף שכתוב שם, נוצר חסד לאלפים. מה פירוש נוצר חסד? פירושו שומר חסד. כלומר, הוא נותן אשראי של חסד, אף על פי שחטאו נגדו לאלפים. נוצר חסד לאלפים, לאלפי דורות קדימה. הקדוש ברוך הוא לא שוכח, עשית משהו טוב, הקדוש ברוך הוא את אותו חסד זוכר, כמו שהוא זוכר, זוכר בברית אבות, הוא זוכר את מה שהאבות הקדושים עשו אפילו. הקדוש ברוך הוא, זה מידות של הקדוש ברוך הוא. ממשיך הלאה, נושא עוון ופשע וחטא. כלומר, מה זה נושא? נושא מלשון לשאת, להרים. הוא מוכן לשאת, לסבול על גבות העוון. עוון זה הכוונה שזה, שבן אדם עושה עבירה במזיד. פשע זה בזדון, והכוונה, בכוונה להכעיס, מה שנקרא. חטאה זה בשוגג שבן אדם. זה החילוקים שהגמרא ביומה עושה שם. ולכן הקדוש ברוך הוא נושא עוון, והפשע הוא נושא, עדיין הוא מוכן, הוא לסבול את החטאים, והוא נושא אותם עליו, עדיין ממשיך ומתאפק ככה, לא להעניש את הבן אדם. נושא עוון ופשע וחטאה, ונקה. וזה סיום מידת הרחמים ונקה, כלומר, תוך התעלמות מהמשך, לא אומרים לא ינקה, אתה לא ינקה זה משהו אחר. ונקה ומנקה הקדוש ברוך הוא את השבים, אלה שחוזרים בתשובה, הקדוש ברוך הוא מנקה אותם, מנקה להם את כל העבירות, מי שחוזר בתשובה מתוך יראה, אז הזדונות שלו נהפכים לשגגות, ומי שחוזר בתשובה מתוך תשובה, מתוך אהבה, זה נהפך לו לזכויות, ונקה. איזה ניקוי של הקדוש ברוך הוא, תראו איזה יופי. אז זה, תסתכלו בסידורים, תסתכלו בספרים, מה זה, איך מכוונים ביג מידות, אני קצת הערכתי עם כל אחד, אבל לא, בכל מקום אתם צריך, השם, השם, הוא רחום לפני החטא, והוא גם כן רחום אחרי החטא של הבן אדם. אחר כך אמרנו רחום, מידת רחמים שהוא מרחם על האדם בהתאם למעשים שלו, אחר כך אמנו רחום וחנון, שהוא נותן לך, נותן לנו הרבה דברים, נותן לנו את זה במידת, מעניין של מתנה, שלא מגיע לנו בכלל. אל רחום וחנון נותן לנו מתנת חינם הקדוש ברוך הוא. ולאחר מכן אמרנו, טוב, זה חנון, אמרנו, ערך הפיים, שהוא סבלני ומושך איתנו עדיין וממתין, ולא חס ושלום ישר מעניש אותנו או כל דבר אחר. ורב חסד, כל כולו חסד שהוא עושה איתנו בעולם הזה, כל כולו אמת אצל הקדוש ברוך הוא, אין אצלו שקר, הוא נוצר חסד, הוא לא שוכח כמו הפוליטיקאים או אחרים, שוכחים איפה הם באו ומה הם צריכים לעשות, הוא נוצר חסד לאלפים, לאלפי דורות, נושא עוון ופשע וחטא, הוא נושא את העוונות, את החטאים, את הפשעים שלנו אפילו, הוא מוכן עוד לסבול, תראו כמה סבלנות, כמה מידת איפוק אנחנו צריכים ללמוד מהקדוש ברוך הוא ונקה. בסופו של דבר, אם בן אדם חוזר בתשובה, הוא מנקה אותו. כל זה אמרנו, ואני חוזר עוד פעם על דברי דברי רבנו בחיי שאמר לנו שמה, שלמה אני נותן את כל השיעור הזה עכשיו, כי במקרה הגיע לסידור של הרב איתך ושלמה איתך, ושאמרתי את הדברים, אחר כך אמרנו בוא נרחיב על זה, אני והרב דוד, בוא נרחיב בכך, ואני חוזר על הדברים שלו עוד פעם, כדי שתבינו מה אמרתי, וצריך אתה לדעת, כי כל המבין 13 מידות, ויודע פירושן ועיקרן, הוא מתפלל בהם בכוונה, אין תפילתו חוזרת רקם, אלא אם כן היו בידו עבירות, שמעקבות זה, שמעקבות, והנה בזמן הזה שאנחנו שורים בגלות ואין לנו כהן גדול לחפר על חטאותינו ולא מזבח להקריב עליו קורבנות ולא בית המקדש פעל בתוכו לא נשאר לפני השם בלתי עם תפילתנו ויהג מידות תראו מה זה לכן חשוב מאוד כל לילה אנחנו באים כל יום זה כל השנה צריך השם השם אנחנו מה השם השם אנחנו מה אתה אומר אתה מבין צריך לעצור ולך כמו בפסוק ראשון של שמע ישראל כמו בפותח את ידיך ומזבח כמו שאנחנו מכוונים בתפילת שמונה יש מקומות שאתה חייב לכוון שם לא יעזור כלום אם לא זה מעכב כך אנחנו צריכים לדעת את הדברים הללו. יש עוד פירוש אחד שהמקובלים אומרים שמלבד אמירת י' ג' מידות בתפילה זה יש עניין עוד דבר נוסף של תיקון המידות. איך כותב הראשית חוכמה? והדבר קשה שראינו רואים כמה פעמים אנו מזכירים יג מידות ואיננו נענים אלא אומרים הגאונים כי כוונת יעשו לפני כסדר הזה. מה כתוב שם? לא יכתוב בתורה יאמרו לפני. בגמרא, סליחה. אלא יעשו לפני, אם יעשו לפני כסדר הזה, אין הכוונה לבד על עטיפת התלית ואמירה לחוד, אלא שיעשו סדר המידות שלימד הקדוש ברוך הוא את משה רחום, דהיינו, מהו רחום, אף אתה רחום, מהו חנון, אף אתה חנון, וכן לכל יג מידות. כלומר, מה שאומרת לנו התורה מצד אחד, לכוון טוב, טוב, טוב, טוב, באמירת המילים, ביג המידות, כל מילה שיש בה שמה, תעצרו. השם רחום לפני החטא. השם רחום על אחר החטא. אל רחום, הוא רחמן, הוא משפיע עלינו. חנון, נותן מתנת חינם. כלומר, תכוונו כל מילה, אבל אתם לא יכולים לחשוב, צריך ללמוד את זה בעל פה, ללכת הבית עכשיו, לפתוח סידור. ברוב הסידורים יש פירושים שם שזה כתוב. ואז יש לזה השפעה, תראו איזה השפעה אדירה יש לזה, אבל הפירוש השני שאומרים, יעשו לפני, מה הכוונה יעשו? אם הם בעצמם מתנהגים באותם מידות כלפי אחרים, כלפי החברה, כלפי אנשים אחרים, האם הם אותם גם הם מרחמים, האם גם הם חנונים, האם גם כן הם מוכנים לוותר לאנשים, האם הם מוכנים לתקן את המידות שלהם בעצמם, תראו כמה הקדוש ברוך הוא ותרן, איך אמר פעם החפץ חיים ואחר כך הרבה גדולי ישראל שאמרו, מימי לא ראיתי אדם שוויתר והפסיד. לא ראיתי בן אדם, בן אדם שמוותר, הנה אני ויתרתי לעד המדינה שלי, שהוא בא וביקש סליחה, ביקש סליחה ממני שהכניסתי לבית סוהר, לא הכניסתי לבית מלון, כן? שנתיים וחצי, את הביזיונות ואת הכל. והוא בא וביקש סליחה ואמרת לו, אני מוכל וסולח לך. ואנחנו עד היום בקשר איתי והכל עם בני משפחתו, לא בקשר עם ידידו, אבל כל פעם, כל שבת, מה נשמע, שואל, מקבל ממני חומרים מה שהוא רוצה וכל דברים כאלה, וזה מידת רחמים, אתה מבקש מהקדוש ברוך הוא מידת רחמים, הוא אומר, אתה מבקש ממני פה, קודם כל תהיה אתה בן אדם, מה אתה מבקש בכלל, מה פתאום שאני אתן לך, תראו מה כתוב שם ב... במדרש בראשית רבה בזמן בית שני בתקופת שלטון הרומאים שלא ירדו גשמים ולא היה להם שום עצה ציווה רבי תנחומה על הציבור שהתנהגו ברחמנות אחד עם השני כדי שהקדוש ברוך הוא ירחם עליהם כי במקום שאין התפילות עוזרות אולי תתנהגו אחד עם השני יכול להיות שזה כן יעזור בעזרת השם כי לא עזרו שום דבר שום טעניות ובאו אחר כך באו לזעוק והוא ציווה אותם לרחם אחד על זולתו, כאשר התחילו לחלק צדקה לעניים, הם נתקלו באדם אחד, שהיה נוהג לתת מעות לגרושתו. ולכן חשוב פה שיש פה משהו של חוסר צניות, כי ידוע שאדם שהוא גרוש אסור לגור באותה שכונה, עם הגרושה שלו, כי הוא מכיר ברמזיה, ואסור בכלל להיות בקשר איתה. והם סברו שהוא נותן לה, זה מעשה בלתי צנוע. וכל עוד שהוא גרם לכל הכללה הזאת פה. מיד באו סיפרו את זה לרבי תנחומה על המעשה המכוער. אז זה שלח, הזמין אותו לחקירה, תראו מה זה אסור לחשוד בבן אדם, והתחיל לחקור אותו. ואמר לו, איך אתה עושה דבר כזה? אמר לו, נכון, אתה צודק, כבוד הרב, האישה הזאת היא גרושתו. והוא נתן לה כסף, אבל אסור לך להתקרב לגרושתך. והשיב האיש, לא שמעתי לך שכל הציבור ינהג במידת הרחמים. והאיש הוא מספר, פגשתי את הגרוש, מספר שהוא פגש את גרושתו, וראיתי שהיא בצרה גדולה. ושמעתי ממך שכל הציבור ידאג מדעת הרחמים, וכשהוא פגש אותו אומר, לא היה לה פרוטה בכיס שלה, ולקנות אוכל כלום, ואמרתי בליבי, היא גרמה לי את כל הצער הזה, הוא אמר, שהיא גרמה לו את כל הצער הזה, שלא יכולתי לסבול אותה, והוא נאלץ לגרש אותה. אבל הוא אומר, מקום מקום ראיתי בצער שלה ובביזיון שלה, הוציא מהכיס שלו מעות ונתן לה שתוכל לקנות מעט לחם כדי להרגיע את רעבונה. כששמע רבי תנחומה את הדברים הללו, הרים את ידיו לאבינו שבשמיים ואמר, ריבונו של עולם, ראה איזה בנים יש לך. מיד באותה שעה החלו לרדת גשמים ובאה ישועה לעולם. כלומר, אם אנחנו מתנהגים מדעת הרעת שאנחנו מבקשים רחמים, ומהקדוש ברוך הוא, בוא נתנהג אנחנו ברחמנות. עד שאנחנו מבקשים שמידת המידות הרחמים, היג מידות של הקדוש ברוך הוא, יועילו לנו ותשמע תפילתנו. בוא אנחנו נאמץ לעצמנו את היג מידות של רחמים. אנחנו גם אמורים לאמץ גם כן את הפרסמות, ואחר כך נגיע לקטע המסיים. בבקשה.
6: מיד נשוב לחד וחלק עם הרב שלמה בן עזרי.
5: בשבילך ובשבילי, כל ברמה.
8: למי זה עכשיו?
9: עכשיו, זה בשבילך.
8: הלוי.
10: אלול כבר כאן, וזה הזמן לעשות מעשה חכם, ולהתקין על הסמארטפון שלך סינון הסקן.
9: לא בשביל אף אחד אחר, עכשיו זה בשבילך.
10: מתקינים עכשיו על מכשיר הסמסונג שלכם את הסינון האיכותי של הסקן, ונהנים ממבצע חצי מחיר על ההתקנה, ומסינון בחברה חזקה ואמינה, עם שירות הלקוחות הטוב ביותר. הסקן, חכם בשבילך. להצטרפות, חייגו עכשיו. 02-940-4050.
9: זה חכם.
11: את ראש השנה הזה חוגגים באווירה אחרת, עם תפילות מרוממות בנוסח ספרד ועדות המזרח. מלונות כינורות ומיתרים בתבריה, מזמינים אתכם לראש השנה מלא וגדוש לנשמה. שמה ולגוף, 04-950-9000.
12: בן אדם מלך נרדם, קום קרב את החנונים.
13: עיריית ירושלים מזמינה את הציבור הרחב להשתתף באמירת הסליחות ומעמדי החיזוק כמנהג בני עדות המזרח בחודש הרחמים והסליחות. והלילה מבית הכנסת יורו משפטיך, רחוב מדבר סיני 52, שכונת גבעת המבטר, במעמד הרב גדעון בן משה, ראש בית דין ירושלים, והרב צביקה כהן, סגן וממלא מקום ראש העיר. לפני התיבה יעבור החזן אליהו זן. המעמד יועבר בשידור חי מהשעה 12:15 בלילה, כאן בכל ברמה.
14: מכונות כביסה במחירים הכי נמוכים.
15: אפשר יותר נמוך?
14: מכונות כביסה במחירים הכי נמוכים.
15: אז תגיד מחסני חשמל.
16: המחיר נמוך מדי במחסני חשמל.
14: אל תשכחו, מכונות כביסה קונים רק במחסני חשמל.
17: יש חסד, יש חסד, יש חסד, תמיד תצאו בזול.
18: ויש חסד, תמיד תצאו בזול. כשרויות מודרות ומחירים תמיד זולים.
17: יש חסד, יש חסד, יש חסד, תמיד
19: משימות, רשימות, בית, ילדים, עבודה,
20: לחץ, חרדות, די!
19: אי אפשר!
20: אי אפשר?
19: יש אי אחד שבו הכל אפשרי. אי של שפיות, של שמחה, אי של נחת ומנוחה. אי אפשר אחרת! אל תפספסי את קומדיית הקיץ הענקית של השנה עם מיכל לויטין, יעל קליפה, שרה דורה מימון, מירי אור והרקדניות. להתרגש, לצחוק, ליהנות, להתחבר ולהתמלא בכוחות.
21: קומדיית חול המועד סוכות של תפארת, בהיכלי מלכות בבני ברק, במתנס דיונה אשדוד, ובבנייני האומה ירושלים, במעמד הרב צביקה כהן. כרטיסים מ-49 שקלים בגלל טיקט או כוכבית 3206.
22: עם ישראל עושה חשבון, כי יושר אמיתי זה נתוכי זכון.
23: במוצאי שבת, מעמד הסליחות המרכזי, מבית המדרש יחווה דעת בירושלים, בהשתתפות מרן הראשון לציון, הגאון הגדול, הרב הראשי לישראל, ונשיא בית הדין הגדול, הרב דוד יוסף שליטה. לפני התיבה יעבור הרב עובדיה יוסף שליטה. השיעור השבועי בשעה 11:30, ומיד לאחר מכן מעמד הסליחות המרכזי ברוב עם, ובשידור חי, כאן בכל ברמה.
24: אבא, איזה יאי רצון אומרים על הפחזניות, ועל הסופלה, וגם על המוס הטעים?
25: יאי רצון שהם יישארו עד שנגיע לקינוח.
26: שוב הקינוחים נגמרו מוקדם, סימן שאפיתם עם השחר העולה. שנה מתוקה מהשחר העולה.
27: יש טעם להתחדש. אוסם נסטלה במבצע חגיגי. ואולי תזכו בתווי גיפט על החג בשווי 1,000 שקלים. שני זוכים בכל יום.
5: בשבילך ובשבילי.
6: אתם מאזינים לחד וחלק עם הרב שלמה בן עזרי.
7: כן, שבנו אליכם. אז אנחנו אמרנו שמי שרוצה שיהיה גמידות יפעלו ויעשו רושם בשמיים, אז כמו שהגמרא אומרת שם, אם יעשו לפני כסדר הזה, מה זה יעשו? לא כתוב יאמרו, רק יעשו, הכוונה אומרים שהכוונה שהם יתנהגו במידת החסד והרחמים. כן, סליחה, יעשו לפני. ואז התחלתי לספר על סיפורים שמראים כמה מידת החסד מועילה ועוזרת. היה סיפור שסיפר אותו רבי חיים קרייזוירט, שהיה בתקופה שהוא אומר שהוא למד בישיבה, היה שם בחור עיוור ומחוסר קול, הוא נאלץ לישון על הרצפה, ואומר, כאב לו מאוד, רחמתי עליו, נתתי לו את המיטה שלי, ואני ישנתי על הרצפה, אומר. לאחר תקופה הגיעו הנאצים, אח שמם לישיבה, והעלו אחד אחד על המסעיות להוציא אותנו להורג בעירייה, אומר, כאשר הגיע התור שלו, גזר עליו השופט של הנאצים, גם כן גזר דין מוות, ידעתי שנותרו לי לחיות עוד שתי דקות בערך, אומר, מיד פרצתי בבכי ועזתי לפנות לבורא עולם עם הבקשה הבא, זכור לזכות זו שעשיתי עם הבחור העיוור כשנתתי לו את מיטתי והלכתי אני לישון על הרצפה. לפתע פונה אליו השוטר שעומד להרוג אותו, הנאצי שעומד לחסל אותו, ואומר לי, תשמע, אתה אדם כל כך נאה, חבל עליך, תברח ואני אעשה את עצמי כאילו אני יורה עליך, אבל אני אחתי את המטרה. וכך היה, רבי חיים קרייזוירט מספר, ברח וניצל. וכשהוא סיפר זאת, הרבי חיים הוסיף, כל התורה שלמדתי בחיי, כל כולה, היא בזכות אותו מעשה חסד ורחמים שעשתים בחור העיוור. תראו מה זה, אתם יודעים מי זה רבי חיים קרייזוירט, יצלנו כמה פעמים לשמוע אותו, הוא מגיע לנו לישיבת אורח חיים, ותמיד הוא אומר, אומר הרב אלבז, כשיגיע המשיח, אתה תשב איתו בראש השולחן, בבקשה תשמור לי מקום לידך, ככה אני זוכר. הוא היה בקי בכל השס, מילה מילה, הוא אומר, הגמרה במסכת, כך וכך, עמוד, כך וכך, שורה, כך וכך, והוא אומר את הציטוט, זה היה מדהים, איזה גאון מדהים. זוכר את הלוויה שלו לפני איזה 20 שנה, הייתה פה בירושלים. אני יודע שבבלגיה גם שומעים אותנו, אז הנה, בלגיה, אני יודע, שמה כמה פעמים פגשתי אנשים, אמרו לי, ולפני שבועיים פגשתי בסליחות, באור החיים, 3 שבועות, פגשתי מישהו מקנדה, אומר לי, אתה בניזרי? אמרתי לו, כן, אומר, תשמע, אנחנו שומעים אותך בקנדה, אז תראו, כל הרמה שומעים אותם בכל העולם, שומעים, מתחזקים, מאוד אוהבים, והכל, ברוך השם, שמחים מאוד. אז הנה אנחנו רואים, תראו מה זה עניין של, של, של, של חסד, כמה בן אדם יכול להרוויח ולנצח ולזכות לחיים, מה שנקרא. אתם יודעים, קרים את הגמרא במסכת בבא מציעא פ"ד שמספר את הרבי יהודה הנשיא שהוא סבל לייסורים נוראים במשך 13 שנה, והגמרא שם מתאר את העוצמה של הייסורים ממש נורא והיום. ובסוף איך הלכו לו כל הייסורים הללו? שפעם אחת השפחה שלו עשתה סדר בבית, כבר היו שם מוטלים שם בני חולדה, היא באה לזרוק אותם מהבית ואמרה לה, לא, תניחי, תניחי להם. אמרו, משמיים הועיר ומרחם ונרחם גם כן עליו. כלומר, רבנו הקדוש סבל ייסורים נוראים במשך 13 שנה, שעשה מעשה מיוחד שרחמים. הגאון רבי חיים שמואלביץ היום אומר שיש כאן מקום להתבונן. רבנו זכה לתואר רבנו הקדוש, תואר שלא מצינו על שום אדם בעולם, והרמב״ם כותב בהקדמתו לפירוש המשניות שהוא היה היחיד בדורו ואחד בזמנו, איש שנמצאו בו כל החמודות והמידות הטובות, עד שזכה אצל אנשי דורו להיקראת רבנו הקדוש ושמו יהודה, והיה חוכמה רב ומעלה בתכליתם, כמו שאמרו, ממות משה רבנו ועד רבי לא ראינו תורה וגדולה מקום אחד, והיה בתכלית החסידות והענבה והרחקת הענוגים, וכמו בתכלית, כמו שאמרו, ממות משה רבנו ועד רבי לא ראינו תורה וגדולה במקום אחד, בתכלית החסידות, ומי שמת רבי בטלה ענבה וירד חטא, ועל אדון השתמרה תורה בישראל שחיבר את המשנה. ותראו מה זה, כל זה לא היה לו להינצל מהאיסורים הנוראים שהוא לקה בהם משך 13, עד שהוא עשה מעשה של רחמנות אחד. כך אומר רבי חיים שמואלביץ. ומפה אנחנו מבינים, אם אנחנו מדבקים במידותיו של הקדוש, הוא ריחם על חולדות בכלל, כן? לא משנה, זה בריאה של הקדוש ברוך הוא, כל מי שמרחם, מרחם עליו משמיים. אני שעומד בפתח, הוא מפתח למידת הרחמים עבורך. היה מוסיף על זה רבי אליהו לופיאן בספר לב אליהו בראשית, הוא אומר שם, שאמרו חז"ל, הזוהר הקדוש ככה, הקדוש ברוך הוא, שמידת הדין מתוחה על האדם מפני עוונותיו, הוא שולח לביתו אני שירחם עליו, וזה זוכה שמרחמים עליו מהשמיים מידה כנגד מידה, וזהו, ונתן לך רחמים, כלומר, שייתן בלבך, שתרחם על העני, ועל ידי זה וריחמך, שהקדוש ברוך הוא ירחם עליך בעבור זאת, כי במידה שאדם מודד, מודדים לו, וזאת על אדם לזכור תמיד, אני עומד בפתח, מבקש ממך עזרה, הוא הצינור של השפע, שבא ממידת הרחמים עבורך, ועל ידי שתרחם עליו ורחמו גם עליך מהשמיים. מי הם מכניס לרחמים? אומר רבי אליהו לופיאן. הוא אומר שם שבימס, אנחנו אומרים בסוף הסליחות, מכניס לרחמים, מכניסו רחמנו לפני בעל הרחמים. איזה יופי. תכניסו את הרחמים שאנחנו נלחם רחמים. תכניסו לפני בעל הרחמים שאז הוא ירחם גם כן, גם כן עלינו. ככה בני אדם צריכים לדעת, להתנהג. ומי זה מכניס לרחמים? הכוונה, התשובה, אותו משולח שדפק על הדלת שלך אתמול בלילה, ומכיוון שאתה סירבת, אז אותו חבר ניגש אליך אתמול בית המדרש, תסביר לו דבר מוקשה, בעבר אתה אמרת לו שאין לך זמן. אז אלה השליחים של השליחים שמכניסי הרחמים, שאתה, ואתה גירשת אותם מעל פניך. איך אומר הזוהר, מי שהקדוש חויב שולח עוד לא אני, אבל אני אגון. אז אם אתה יודע שהוא רמי, אז אל תיתן לו. או שתיתן לו משהו, או שתיתן לו משהו קטן. אבל את הצדקה הטובה, ואתה יודע שיש אדם שהוא אני, תיתן לו. והוא צריך לחפש אותם. אני מכיר מישהו שאני יודע שכל פעם שמגיעים אליו מאיזשהו מקום, שהוא יודע בוודאות, קופת שכונה או דברים כאלה, הוא מחכה בדלת ואומר לכל בנתו, תעשו כך וכך, שתיזהרו שלא נפספס אותו. כן, אני מכיר אותו. הוא אומר, תיזהרו שלא נפספס אותו. למה זה צדקה בטוחה, בטוחה, קופת השכונה, תדעו לכם. אז צריך בן אדם, כל אחד שיהיה לו את האהבה, כדי שיתעוררו גם עליך רחמים. זה המצווה שלך, שאין לאחרים חלק איתך. מובא בספר בני חיילה, לזה מעשה שירה בעיר לודג' שבפולין, ושאיזה חסיד אחד הזכיר את הדירה שלו ולסוחר, לא היה לו מכן לשלם את דמי השכירות עד שהמזכיר יהיה עליו להוציא אותו מן הדירה. והסיפור הזה עורר רעש בעיר וכולם סחו בו. כשהגיע חג השבועות החסיד נסע אל האמרי אמת מגור זצל ולוורשה, ובעת שהוא נכנס החסיד להקביל את פני רבו, פנה אליו האמרי אמת וגער בו בצורה נמרצת כל כך. הוא אומר לו, ככה לא מתנהגים לאדם ששכר דירה מאצלך ולפתע את רם הזה לבין לו מבחן לשלם. שאל החסיד רבו, בסדר, אני מסכים, אני מבין, וכי אם יש בעיר אדם שנזקק, אני לבד צריך לדאוג ולשאת בכל ההוצאות עבורו? הלו לוג'י מלאה בחסידים, אנשי מעשי, עשו מקביד בין כולם עבור הסוחר, וגם אני כמובן אשתתף ואתן את חלקי, אבל מדוע אני לשאת לבדי בכל הנזק ולהפסיד מדי חודש בחודשו את דמי השכירות? ענה לו האמרי אמת, אם הקדוש ברוך הוא גלגל את העניין ושלח את הסוחר לזכור את הדירה ממך, אז זוהי המצווה שלך ואין לאחרים חלק איתך. ככל הנראה הבורא התברך מחפש את מידת הרחמים שלך. וזה מה שאמרנו, שלפעמים מידת הדין מתוחה על אדם מסוים, והקדוש ברוך הוא מתוך הרחמנות האינסופית שולח לו הזדמנות לרחם על זולתו, על מנת שעל ידי זה יוכלו לרחם גם עליו, על פי הכלל הידוע, מרחם על הבריות, מרחם עליו מהשמיים. זה ככה אנחנו צריכים לדעת. ואדם שמרבה במעשה חסד ורחמים, הוא מגביר גם את מידת הרחמים, את הרחמנות עליו. ואם אדם ירבה בחסד, אז יקנה בנפשו את מידת הרחמנות. והסבא מקלם היה כתב שמסיבה זו אבות הקדושים הרגילו את עצמם במלאכת המראה כדי להרגיל את נפשם לרחם על הצון, כמו שראינו את הסיפור עם משה רבנו שהגדי ברח לו, ומשה רבנו רדף אחר מה שהוא מצא אותו שהוא מחפש לשתות, והרים אותו משה רבנו על הכתף שלו ואמר לו, אם הייתי יודע שאתה עייף ואתה צמא, אני הייתי דואג לך, והרכיב אותו על הכתפיו. וככה צריך, ככה כל יהודי מאיתנו להתנהג. אז בוא נסכם מה שהיה לנו עד עכשיו. אז מה שלמדנו היום בשעה האחרונה, לא לדבר על השעה הראשונה, בשעה האחרונה מה שלמדנו, שהקדוש ברוך הוא, כשמשה רבנו אחרי שחטאו בני ישראל בחטא העגל, עלה לקדוש ברוך הוא שלוש פעמים, ואחרי שהוא שלוש פעמים הוא היה שם, ואז משה רבנו ברוב חוכמתו, קדושתו וקרבתו יקים, ביקש ממנו, הראה לי נא את כבודך, כלומר תראה לי משהו שאנחנו יכולים לפעס אותך, כאשר יש לנו גלויות וצרות וכל הדברים, כי הרי חטא העגל מתחלק לכל הדורות. הקדוש ברוך הוא את כל העונש, משהו אמר לחלות את כל זה, הוא חילק את זה לכל הדור, אז בכל דור יש לנו את זה. אמר לה הקדוש ברוך הוא, יעשו לפני כסדר הזה, שיומרו את יג המידות, שם השם אל רחום וחנון. ואז קראנו פה, קראנו לכם את העניין של מה שכותב רבנו בחיי, ועוד אחרים שכותבים, שכאשר בן אדם אומר את יג המידות, הוא חייב, כן? הוא חייב לומר אותן, שאיך כותב רבנו בחיי, ויודע פירושן ועיקרן, ומתפלל בהם בכוונה, אין תפילתו חוזרת רקם. זה לא רק העיקר לומר את היג מידות, ולצעוק אותן, אלא צריך לדעת מה אתה אומר ואת הפירוש שלהם, ולכוון גם כן בפירוש שלהם. אני משתדל לעשות את זה, זה קשה מאוד, כי כשכולם רצים וצועקים וחזנים לא רחם עלינו, דווקא בכל התפילה עושים סחיבות, סחיבות, סחיבות, סחיבות, מושכים את זה, מושכים, מוצאים חתן שמה פחות או יותר בשעה אחת וחצי, רבע שתיים, שאתה כבר מת ללכת לישון, וכשמגיעים ליג מידות, עשרת בני אמן בנשימה אחת. דווקא פה תעצרו, מה אתם רצים? והרצים יצאו דחופים בדבר המלך. אז לכן חשוב מאוד לומר את הדברים בפירושם. והפירוש השני שאמרנו הוא, כמו שכתב גם כן רבנו משה אלשיך, יעשו לפניי, ולא אמר יאמרו לפניי, כי בזה התשובה אל קצת בלתי נענים על ידי הסדר הזה, שהוא, כי מה שנדר הוא התברך שאינם חוזרות רקם, ובעשותנו אנחנו עמידות ההם, מהו אל עושה חסד ורחום, וכן אנחנו, וכן זה הדרך וכו' וכו'. זה אומר לנו פה, אז זה חשוב מאוד שכל אחד בכלל יקרא את הפירושים על הסליחות. אומרים את זה כל כך הרבה, אצלנו הספרדים אומרים 40 יום כמעט אנחנו אומרים סליחות, קצת פחות, אני תוריד את השבתות, אבל צריך להבין מה אנחנו אומרים, וכל השנה אנחנו אומרים יגמידות, כל יום. לכן יעשו לפני, לא כתוב ויאמרו לפני, הכוונה שידבקו במידות שלי. מה הקדוש ברוך הוא רחום, אף אתם רחום, מה הוא חנון, אף אתה חנון. וכל אחד יאמץ לעצמו את העניין הזה של עשיית צדקה. אני יודע שיש המון רמאים, וזה מרגיז אותנו, אתה רואה אותם כל הם באים, ואתה רואה אותם שהם רמאים, אתה מבין שהם רמאים. אז אתה לא רוצה, אם אתה יודע בוודאות, אל תיתן, אבל אתה יודע מה, איפה שאתה חושד, שאתה לא יודע, אז תיתן איזה משהו קטן. אבל איפה שאתה יודע שבאמת יש מקומות שבאמת שלא ביזנס, היום הרבה דברים לצער, מתקשרים אליהם, לא אכנס לזה עכשיו לפני ראש שנה, שיהיה לזה להזדמנות, אבל תאמצו את כל הדברים שאמרנו, וירצון שזכות התפילות והיגמידות ירחמו עלינו על כל עם ישראל, תזכו כולכם בעזרת שם כתיבה וחתימה טובה בספר החיים, בריאות, פרנסה טובה, שידוחים טובים, שלום בית, שפע, ברכה והצלחה ברוחניות ובגשמיות. תודה רבה לך, שותפי לתוכנית הרב דוד, תודה לטכנאי שלנו יורם יצחק וזנה, ולמפיק שלנו יחיאל צולמן, תודה לכם שהייתם איתנו, תחלה שנה וקילותיה, ועזרת השם תחיל שנה וברכותיה. נשתמע וניפגש בשבוע הבא. להתראות.

0: התוכנית הבאה לקראת חצות עם נועם זיגמן.
1: בשבילך ובשבילי כל ברמה.
2: זו חליפתי וחליפתך.
3: החליפה שלי?
2: זה בלן. בלן, אופנת גברים בסטייל אחר. קולקציית חג חדשה עכשיו על המדפים. בלן אופנה, תתכוננו לקבל מחמאות. רוצו להתחדש לחג. בלן, רחוב קוטלר 4 בני ברק. עכשיו גם אתם יכולים ליהנות ממשקה קפה עשיר בחלבון וטעם יודבטה חדש. משקאות יודבטה פרו עם 25 גרם חלבון בבקבוק בחשות בדס מהדרין הרב רובין, עכשיו במקררים.
4: הלם, הלם שזה פרווה. תשכחו מכל גלידות הפרווה שהכרתם. קרמיסימו משיקה שני מוצרים חדשים מופנקים בסדרת גלידות הפרימיום קרמיסימו קולקשן. גלידת פר ומפנקת בטעמי וניל עוגיות, רום ושוקולד ג'יפ וקרמל, וסורבה מהענן בטעמי קוקוס, לימון ליים ופירות טרופים, בהשגחת בתת העדה החרדית.
5: קרמיסימו, קרמיסימו, קרמיסימו.
6: פחות מקום על השיש, יותר טכנולוגיה במטבח. הכירו את נועם 3 ננו. קטן יותר, מעוצב יותר, חכם יותר. נועם 3 ננו. כמה קטן? ככה חכם. חייגו ותתקדמו. כוכבית 6265. כוכבית 6265.
7: עם ישראל עושה חשבון, כי יושר אמיתי זה נטו חיסכון.
8: תפארת בהפקה הענקית של חול המועד סוכות. כוח תפארת בתיבת הגאולה. בבנייני האומה בירושלים ובמתנס דיונה באשדוד. כרטיסים ב-49 שקלים בגלל טיקט. במעמד הרב צביקה כהן.
9: האדם הראשון שוויתר עליי הוא גם האדם הראשון שהאמין בי. בגיל 9 היה לי חלום ללמוד נגינה. היה מורה בבני ברק שהוא היה לו שם מאוד מאוד גדול. ואני כל החלום שלי אז היה ללכת אליו. אני עולה במדרגות, הוא פותח לי את הדלת. אנחנו מתחילים AM, DM, משום מקום פתאום מסוגר לי את הפסנתר. הוא אומר לי משפט שאני לא אשכח לעולם. תדע לך שקיבלת כישרון טבעי, אני מאמין בך. זה המשפט שמלווה אותי.
10: מתי הייתה הפעם הראשונה שמישהו האמין בכם? לכל אחד יש שאיפות. אנחנו בבנק מרקנטיל, כאן ללוות אתכם. כדי שתגיד

0: זול. כשרויות מודעות ומחירים תמיד זולים.
1: יש חסד, יש חסד, יש חסד, תמיד תצאו בזול.
0: תפור, חד וחלק. לחוצים מהכלים הרבים, קחו סאנו ספארק. סאנו ספארק, נוזל עוצמתי לניקוי יסודי והברקה מושלמת של הכלים. מקציף ומסיר שומנים ביעילות. סאנו ספארק, מכיל לפחות 24% חומר פעיל. מה הבעיה? קחו סאנו ספארק.
2: סליחה? מי כאן האחרונה? אני יכולה להגיד לך מי הראשונה? אתר מדרג קבע, לאומית במקום הראשון מבין כל קופות החולים בכל הקטגוריות. בסביעות רצון כללית, בזמינות תורים, בשירות לפני ואחרי לידה, במינימום בירוקרטיה ובשירותי הדיגיטל. אז למה את מחכה? התקשרי עכשיו, כוכבית 507, שנה טובה ובריאה, מלאומית.
3: בבריאות לא מחכים.
0: נטו חיסכון, מאחלת לכל לקוחותיה ולכל בית ישראל, שנה טובה וחג שמח. כשחג בכיס, חג בלב.
4: עם ישראל עושה חשבון, כי אושר אמיתי זה נטו חיסכון.
5: תכלה שנה ודאגותיה. השנה נכנסים לחגים נקיים מדאגות. מצטרפים לבנק מרקנטיל ויכולים לקבל הלוואה עד 40,000 שקלים ללא ריבית שתאפשר לכם לעבור את החגים בשמחה. לפרטים מלאים ותיאום פגישה חייגו עכשיו כוכבית 5600. מרקנטיל, בנק אחד שמאמין בך. מתן הלוואה ותנאה בכפוף לשיקול דעת הבנק לתנאי המבצע ולמסמכי הלוואה. ימידה בפירון הלוואה עלול לקרוא חיוב בריבית פיגורים והליכי הוצאה לפועל. פרטים מלאים באתר הבנק ובסניפים.
6: תפארת בהפקה הענקית של חול המועד סוכות. כוח תפארת בתיבת הגאולה, בבנייני האומה בירושלים ובמתנס דיונה באשדוד. כרטיסים ב-49 שקלים בגלל הטיקט, במעמד הרב צביק הכהן.
7: דווקא עכשיו לקראת יום הדין והחגים תורמים על בטוח. חסדי נעמי דואגים לאלפי יתומים ואלמנות כל השנה.
8: בשבילך ובשבילי
9: קול ברמה, קול ברמה, קול ברמה, קול ברמה.
10: קול ברמה, החדשות.
11: שלום רב לכם, השעה 11, הנה החדשות. סוכנות הידיעות האיראנית פרס דיווחה על שמיעת הדי פיצוצים באזור האי הנפט חרג וכן בדרום מזרח המדינה. במקביל, בכירים אמריקנים מסרו לרשת פוקס ניוז האמריקנית כי צבא ארצות הברית תקף מחליות נפט איראניות באזור. זאת במסגרת מאמץ נרחב לפגוע באיראן מבחינה כלכלית. בכנסת ננעל הערב הליך הרשמת המפלגות לקראת הבחירות לכנסת ה-26. יהדות התורה הגישה את רשימתה. להלן הסדר של 10 המקומות הראשונים. היושב ראש יעקב אשר, יצחק גולקנופ, יצחק פינדרוס, מאיר פורוש, משה רוזנטל, אליקים שטארק, יהודה וייספיש, יעקב טסלר, דוד אוחנה ואליהו ברוכי. בתוך כך, חילופי האשמות נרשמו ערב באגודת ישראל על רקע הפיצול. מוסיף פרטים, כתבנו הפוליטי, אבי מוסקוב.
12: בעקבות הפיצול בתוך אגודת ישראל, כאשר סיעות בלז ושלומי אמונים פתחו מפלגה חדשה בתוך יהדות התורה, חברי הכנסת גולדקנופ ופורוש פתחו בחילופי האשמות חריפים. לשכת גולדקנופ מסרה, מאיר פורוש התנתק סופית מאגודת ישראל, הקים מפלגה עצמאית שאינה כפופה למועצת גדולי התורה. לשכת פורוש תקפה, פורוש ושטארק שמו סוף להתנהלות הדיקטטורית של חסידות גור, מזכ"ל אגודת ישראל גנב את כספי המפלגה. בתוך כך, ברגע האחרון של ממש, יהדות התורה הגישה את רשימתה לכנסת.
11: ישראל הודיעה על שורה של צעדי תגובה למהלך הבריטי להחרמת יהודה ושומרון. לצד סגירת הקונסוליה הבריטית במזרח ירושלים, תאסר כניסתם לארץ של 12 מנהיגים בריטים ויסולקו מהמפקדה המשותפת בקריית גת נציגי המדינה. לקיים בנו חכמי ישראל, רבה של בני ברק, ראש הישיבה הגאון הרב מסעוד בן שמעון פונה הערב לבית החולים מעייני הישוע בבני ברק בשל קוצר נשימה. הציבור נקרא להתיר בתפילה לרפואת הרב מסעוד בן יפה בתוך שאר חולי ישראל. ולסיום, מאות שוטרים, ניידות ואמצעים טכנולוגיים ייפרסו מחר ברחבי הארץ במסגרת מבצע אכיפה רחב של אגף התנועה. הפעילות מתקיימת על רקע עלייה במספר ההרוגים בכבישים, שחצה השנה התרפה 300. משעות הבוקר המוקדמות ועד לשעות הלילה התקיים מבצע האכיפה, והפעילות התמקד בתווך העירוני והבין עירוני, בהתאם למיקוד בכבישים שסומנו כבעלי סיכון גבוה על ידי מחלקת המחקר והפיתוח של אגף התנועה. כך נמסר ממשטרת ישראל. וכעת לתחזית מיד לאחר החסות.
13: עכשיו במחסני חשמל, בר המים המהפכני, אלקטרה, לשימוש במים החמים והקרים בשבת, ללא פשרות, בחשלות מעודרת.
14: המחיר נמוך מדי, במחסני חשמל.
11: הלילה הוא מחר עדיין חם מעט מהרגיל, בעיקר בערים ופנים הארץ. ביום חמישי תחול ירידה קלה בטמפרטורות.
13: עכשיו במחסני חשמל, בר המים המהפכני, אלקטרה, לשימוש במים החמים והקרים בשבת, ללא פשרות, בחשלות מעודרת.
14: המחיר נמוך מדי.

תשפ"ו. לפני שעה קלה נסגרו שערי הכנסת בפני נציגי המפלגות להגשת רשימות. ממש בדקה הזו גם הגיעה הרשימה האחרונה. צפיתי היום במגישי הרשימות, היו שם עוד כמה מפלגות חרדיות. יש שיגידו, דמוקרטיה במיטבה. אחת בשם הציבור החרדי, השנייה צבע שחור, השלישית שנרשמה לפני שעה קלה אחי, אחר כך בא הקהל. קודם לכן הייתה כמובן שס, וממש לפני דקות אחדות יהדות התורה הגישה. ריבוי קולות זה דבר טוב, אבל ריבוי מפלגות זה דבר גרוע. עזבו רגע את הקטע של מפלגה מלשון פילוג, חילוק וכולי, שזה דבר שהוא ודאי הפך האחדות. אבל בטח במערכה הנוכחית, כשגוש השמאל מגיע מאוחד לבחירות, פה צריכים לחשוב פעמיים. על כל מפלגה ומפלגה, ובוודאי בציבור החרדי, לחשוב היטב, האם יהיה כאן מיצוי קולות, עם אפשרות לעבור את אחוז החסימה, או חלילה שריפת קולות, כאלו שעלולים להזיק למנדט ולעוד נציג חרדי בכנסת. לקראת חצות של יום שבו מגישים המפלגות את רשימותיהן, ממש בדקה האחרונה הסתיים ההליך, עוד רגע אנחנו נהיה שם בוועדת הבחירות, נשמע גם על כל הסגה שהייתה לאורך היום, גם סיעת שס שהציגה בבוקר את הרשימה עם שם חדש, סגן אלוף במילואים דרור עמוס, מקום שישי ברשימה. גם עם יהדות התורה, ששם, כמו שאתמול מוסקוב ביקש מאיתנו לא להחסיר פעימה, אז לא החסרנו פעימה, אבל בהחלט היה שם מתוח עד לרגע האחרון, ובסוף יש שם מפלגה נוספת שנולדת פנימה בתוך יהדות התורה, פנימה בתוך אגודת ישראל, מאיר פרוש, סגן השר ישראל אייכלר לשעבר הכוונה, עדיין בהווה סגן שר, אבל אוטוטו כבר מפסיק את כהונתו בתפקיד, והופך להיות רק יושב ראש מחזיקי הדת, יחד עם הוא היה שם גם נציג בל זליקים שטרק, הנציג לכנסת החדש, ונציג צנז, חבר הכנסת לשעבר משה שמעון רוט, הם היו גם בהצהרה משותפת, עוד מעט נשמע את הדברים, ועל כל מה שהיה בתוך אגודת ישראל במהלך היום האחרון. אז כאמור אנחנו נהיה שם בוועדת הכנסת, וכמובן נהיה בפוליטיקה גם עם הליכוד וגם עם עמך ישראל של וינטר, שהיום תוקף את גדי אייזנקוט לא מעט. נהיה גם עם מכתב פרידה של גפני וגם עם דברים שאומר היום מרן ראש הישיבה הגאון הרב דוב לנדו. עוד נעסוק גם בדברים שמעבר לבחירות באופן ישיר, אבל בהחלט כן בעולם מסתכלים עלינו, גם שונאי ישראל, ביניהם חיזבאללה, וגם בבריטניה, מי ששולט שם, הלייבור, איך זה קשור, עוד מעט תשמעו. ודבר נוסף שקורה, זה גם אירועים ביטחוניים, שמה לעשות, גם הם ממשיכים, צהל, שבק, משטרה, חושפים, חוליה גדולה מאוד של מחבלים, 30 במספר שנעצרו, תכננו פיגועים, ברוך השם סיכלו את המהלך הזה, ונהיה גם עם קורס סיום חובלים היום בבסיס חיל הים, שם הרמטכ"ל חושף על הקמת זרוע חדשה בצהל, בגצי יהיה לנו גם כן על דיון שמטפל היום לאורך התקופה האחרונה, והיום מקבל את ההחלטה על כך שפרקליט המדינה יוכל לבוא ולעסוק בפרשת הפצרית, וגם ידיעה שמתקבלת בשעה האחרונה לשפוזו של רבה של בני ברק, ראש הישיבה הגאון הרב מסעוד בן שמעון, שפונה למרכז הרפואי מעייני הישוע. לקראת חצות של יום שלישי, פותחים את השעה שסוגרת את היום עם מוישה ארלינגר העורך, בהפקה הוא הדיגיטל יחיאל צונמן, יורם יצחק וזנו, הטכנאי שלנו, אבנר שרון, עורך הלשוני, כאן מאחורי המיקרופון נועם זיגמן.

אנחנו נתחיל ככה בסדר הכרונולוגי שקרה, התחיל בבוקר בכל מה שקשור לבחירות. סיעת ש"ס מציגה הבוקר את הנבחרת, בראש הרשימה כמובן יושב ראש השר ידרי, אחריו אזולאי, מלכיאלי, בן צור וביטון, ובמקום השישי שם חדש דרור עמוס, גן אלוף במילואים, חייב לומר בהיכרות אישית איתו, מדובר באחד האנשים, אנשי הציבור הטובים ביותר, הוא משמש כיום כיושב ראש המועצה הדתית בחיפה, ובהחלט צפוי לעשות גדולות ונצורות אם ימלא תפקידו כמו שהוא עושה זאת כאן בחיפה. אחריו ברשימה אבוטבול, בוסו, טייב ומשריקי, הוא זה שסוגר את הסירייה הראשונה. הערב חברי הסיעה מגיעים להגשת הרשימה לוועדת הבחירות. השופט נועם סולברג פונה אליהם להציג את החזרה.

0: מזון. מי שעושה זאת הוא חבר הכנסת חיים ביטון.
1: טוב, מי יספר לנו כמה מילים על המצע שלכם? על החזון?
2: כן, אנחנו... תנועתו של מרן, ש"ס, תנועתו של מרן, כידוע לכולם, זה לא דבר חדש, אנחנו לא מפלגה חדשה שבאים לספר על עצמנו, כולם מכירים, אבל באנו לכאן להציג נבחרת מעולה, שמשלבת בין נציגים, נציגי ציבור מעולים.
1: אנחנו נגיע,
2: כבוד השופט, קודם כל צריך לומר זאת, שיש לנו נציגים מעולים ומנוסים, שבאמת זכו מכל קצווי הקשת לתשבחות, ולצד... חברים חדשים, מעולים, שיבואו גם ביחד, אנחנו ביחד כולם נלחם למה זה, בעניין החזון. אנחנו נלחם למען עולם התורה, למען הזהות היהודית, למען השכבות החלשות ולמען כלל עם ישראל, לפי מורשתו של מרן ומועצת חכמי התורה.
0: אז זה חבר הכנסת חיים ביטון, מספר לשופט, ליושב ראש הוועדה נועם סולברג, וגם ליתר חברי הוועדה, על החזון כמו שרצה השופט סולברג. יושב ראש שלמי אמונים, חבר הכנסת מאיר פורוש, יושב ראש תנועת מחזיקי הדעת, סגן השר ישראל אייכלר, נציג בלז לכנסת הקרובה, 26 אליקים שטרק, ונציג צאנז, חבר הכנסת לשעבר משה שמעון רוט, נותנים הערב הצהרה משותפת אחרי סאגה ארוכה, עוד מעט נשמע ממוסקוב מה בדיוק היה ביהדות התורה, אבל הנה הצהרה שהם נותנים ממש הערב.
1: שיספר לנו משהו על המצע שלכם.
0: לא, זה לא מה שאנחנו רצינו לשמוע, יורם. יש לנו את אגודת ישראל. אוקיי, בינתיים אין אז אנחנו בוא נעבור עוד רגע, ואז אחר כך ננסה לחזור אליהם, עוד קודם לאירוע הזה של...
3: במצע אין לנו חולקי דעות.
0: טוב, יורם, בוא נחכה עם זה. רגע, יורם, בוא נחכה עם זה. יורם, לא, בוא נחכה עם זה יורם, אנחנו בוא נעבור רגע לנציגי מפלגת הציבור החרדי שמגיעים להגיש את הרשימה שלהם, וזה סוג של אימות נרשם בוועדת הבחירות בין נציג ש"ס בוועדה ארז מלול לבין יושב ראש המפלגה מוטי לייטנר. מלול שאל מי מהרבנים שנותנים לכם את ההסכמה, לייטנר אישי, ומלול הגיב, תענה לעניין, אתה עורך פה, לא אני, הנה תקשיבו.
4: שאלה מהותית בתור חרדי לחרדי, אתה יודע, גדלנו על... הלכה ועשית ככל אשר ירוך, במיוחד בעדות המזרח, אמונת חכמים, זה לפני הכל, הרב זה היה דמות. יש לכם רבנים שעומדים מאחוריכם, מי הם? אתה, לא ראיתי, עקפתי בתקשורת לבדוק.
5: למפלגה
4: יודע, יש... אתה יודע, ללכת לצעד כזה בלי תמיכה רבנית, זה לא רק עזות, זה גם חוצפה.
5: זה רגע מרגש זה... שנציג הממלכה שיושב פה מאחוריו דגל ישראל מטיף למוסר
4: לא מטיף,
5: על
4: שואל.
5: רבנים ועל שואל. שמיעה לרבנים, שואל. בשעה שאנחנו רואים בדיוק...
4: שואל אם יש רבנים.
5: בשעה שאנחנו רואים בדיוק...
4: תענה לעניין, אדוני.
6: יש אדוני, רבנים.
4: או לא אני עורך. תענה לעניין.
5: בשעה שהחברה...
4: אל תגיד להערות.
5: אפשר לדבר? בשעה שהחברה...
4: לעניין.
5: בשעה שהחברה החרדית מצטמררת...
4: שאלתי שאלה, כן או לא?
5: מתכנסת לתוך תוכה בזעזוע ושעת נפש.
4: ביקורת אני יודע לקבל...
5: ונחרדת לראות איך כבוד התורה נרמס.
4: שואל אם יש רבנים מאחריך או לא.
5: וכבוד תלמידי החכמים נרמס. רבנים שלנו. גדולי הדור שלנו.
4: נגד רבניו.
5: שמבזים אותם בפומבי.
7: אבל תן לו להשיב.
5: ולמפלגתנו, אשר לשאלתך, יש רבנים. יש ועד רבנים גדול.
7: יש
5: מאות רבנים נוספים שתומכים בנו, ואני בשנה האחרונה חרשתי את השטח. והייתי בבתיהם של רבנים ודיינים, אדמו"רים ומורי הוראה, שאמרו לי, זו העת לעשות. טוב. עכשיו צריך ללכת ולקדש
6: את שמיים. אני רוצה להוסיף.
0: כן, אז זה מוטי לייטנר ככה מתעמת שם, או שיתר דיוק מלול מתעמת עם מוטי לייטנר. כל אחד ייקח את זה לאן שהוא רוצה בכל אופן. אז זה מה שהיה שם בוועדה. אחר כך יש גם את כל מה שקורה פנימה, בתוך יהדות התורה. בסוף מצליחים להגיע לסיכומים. יושב ראש שלומי אמונים, פורוש, יחד עם אייכלר והנציג החדש של בלז שטרק ונציג צאנז משה שמעון רוט מצליחים להגיע לסיכום שיש להם מפלגה חדשה. הנה הם בהצהרה משותפת הערב.
8: כתוב שבתם מן המלחמה הקטנה ועכשיו המלחמה הגדולה. כל ההכנות וכל העבודה וכל מערכת הבחירות שאנחנו מנסים להביא את האנשים לקלפי נועדה לדבר אחד, להשיב מלחמה שערה על הגזירות הנוראות שנעשו בקדנציה האחרונה ועל הקיצוצים בלחמם של תינוקות של בית רבן ועל מעצר לומדי תורה.
3: רבים שואלים, מה קרה פה בעצם ברשימה הזו? אנחנו כל הזמן נשיאת התורה מאוחדת, מאוחדים, מה קרה פה בעצם? עכשיו, אני רוצה לומר כך, הייתה לנו קדנציה מאוד קשה, וכדי להצליח בה, לדעתי צריכים למצוא חישוקים, איך אנחנו כל השמונה, תשעה, חברי כנסת שיכנסו, עובדים ביחד. היו כמה דברים שגרמו לכך, שהיו התפוררויות בתוך הציבור שלנו, ועשינו כל מיני פעולות שאני מקווה, פעולות טכניות, אני מקווה שהן לצורך העניין יגרמו לכך שכאשר כל אחד בא עם מטען חיובי, נוכל להתאחד יחד ולפעול ביחד.
0: זה מאיר פורוש וקודם לכן אייכלר, וממש כאמור לפני דקות אחדות מסתיים ההליך. 38 רשימות מועמדים הגישו לוועדת הבחירות. המפלגה האחרונה גם הייתה מפלגת נועם, שבאיזשהו מקום, איך אומרים, תמיד יש את הבחורה, ותמיד יהדות התורה בדרך כלל היא זו שהאחרונה מגישה את הרשימות. זה סוג של נועה כזה שהפך להיות, אז הפעם יהדות התורה היא לא האחרונה, היא אחת לפני האחרונה. הנה, ממש לפני דקות אחדות, הגשת הרשימה של יהדות התורה אל מול השופט זולברג.
1: ברוכים הבאים כולם. מישהו שיספר לנו משהו על המצע שלכם?
3: כל מפלגה בפני עצמה. במצע אין לנו חולקי דעות.
1: הייתי נדים כזה.
3: במצע אין לנו חולקי דעות. גם בשאר הדברים לא, בזה בטח לא. המטרה של המפלגה שלנו זה לדאוג לציבור החרדי בארץ ישראל שיכול לחיות פה על פי התורה, כמובן על פי חוק, אבל גם לפי התורה שאפשר לשבת וללמוד, אפשר להתנהג על פי ההלכה, לדאוג לרווחת של התלמידים, בתי חינוך, לדאוג לשבת, לדאוג לכל קודשי ישראל שיתנהגו כמו שצריך.
1: תודה.
7: אני חושב שאנחנו המפלגה הוותיקה ביותר פה.
3: הליכוד פה.
7: לא. הליכוד הסתנה, מחל בלעם, מי שזוכר, חל טעם.
9: הרב ובר. אגודת ישראל היא המפלגה הוותיקה. זה שם אגב שנשמר. האות גימל זה מ-49.
0: כן, אז את מי ששמעתם עכשיו בסוף זה היה אברימי יוסטמן, עורך הדין אברימי יוסטמן. ממש לפניו זה היה אברום ובר, שאמר ככה על יהדות התורה, ואז יוסטמן מתקן אותו שזה אגודת ישראל היא הוותיקה ביותר. ועוד קודם לכן הצלחתם לשמוע את זייברט, את חנוך זייברט, ראש עיריית בני ברק, שגם משמש כמזכ"ל אגודת ישראל. איך הוא אמר שם? במצע אין לנו חילוקי דעות, גם בשאר הדברים. אבי מוסקוב כתבנו הפוליטי, שלום, לילה טוב.
10: שלום, לילה טוב, נועם.
0: תגיד, אתה גם שמעת את הקול צחוק הזה ששמעתי עכשיו מכל הבתים ששומעים את הרדיו, כשהוא אומר את המשפט הזה, במצע אין לנו חילוקי דעות, גם בשאר הדברים אין לנו חילוקי דעות?
10: כן, זה קצת משעשע. רק היום ראינו...
0: לא, מה, איש מנותק?
10: הוא לא באמת רצה עכשיו להתחיל להיכנס למצע, ובסוף כולם שם עייפים, כולל השופט סולברג, ורצו לסיים את האירוע מהר. הם ממש רצו פיזית להגיש את הרשימה. פשוט ראינו את מנחם שפירא רץ במדרגות ועולה כדי להגיש את הרשימה. אבל תראה, ראינו היום חילוקי דעות ברורים ומתקפת סדרוכים חריפה מאוד בתוך אגודת ישראל. אנחנו דיברנו כל הזמן על המסע ומתן בין דגל לאגודת ישראל לאורך כל השבועות האחרונים, אבל גם אמרתי גם פה שבסוף יש גם אירוע בתוך אגודת ישראל, והיום נחשפנו לדעת כמה האירוע הזה הוא דרמטי לא פחות ואולי אף יותר, הרבה יותר, מבחינה לפחות מבחינת האמוציות בתוך אגודת ישראל, בין סיעת שלומי אמונים בלז, הציר הזה, לבין ציר ויז'ניץ גור, הסיעה המרכזית. נוכחנו היום לדעת עד כמה המשבר הזה חריף. מה שקרה היום זה פשוט כיפה אדומה, אמבוש, שלומי אמונים ובלז במהלך, יש שמרו קצת מלוכלך, אבל פוליטית מבריק מאוד, פשוט הקימו מפלגה חדשה, מפלגה שתהיה תחת יהדות התורה, כן? כלומר, תהיינה שלוש מפלגות בתוך יהדות התורה מהיום, מפלגת דגל התורה, אגודת ישראל, והמפלגה החדשה של פורוש ואליוקים שטארק בלז. המטרה היא...
0: רגע, בצאנז, שכחת גם בצאנז? כי פה בדיוק יש לי איזה בלבול מסוים. בהתחלה ראיתי איזו תמונה מסיעה המרכזית שיוצאת משם, שרואים נציגים של צאנז. מצד שני, אני רואה הצהרה של פורוש, אייכלר, ולצידו משה שמעון רוט שהוא נציג צאנז, תן לי הסבר למה שקורה שם.
10: נכון, זה אני אגיד לך, האירוע עם צאנז זה אירוע מאוד מעניין, עד הרגע האחרון לא היה ברור בדיוק שהוא ייכנס. מה שקרה, הוא נמצא במקום חמש, היה מאבק לאורך כל בימים האחרונים וביתר סט ביממה האחרונה על המקום הזה. גור טוענת שהמקום הזה שייך לה, ומנגד שלומי אמונים בל, זה סיר שני טוען שלא, והיה מאבק, גור לא רצו את צאנז, שלומי אמונים כן. עכשיו, כשגור טוענת את המקום לעצמה, זה לא שהיא רוצה להכניס נציג שלה, היא רוצה שיהיה נציג שיהיה כפוף לה. למשל, כמו ויז'ניץ, בנושאי חוק גיוס, נושאים מהותיים, הלכה איתה לאורך כל הדרך באש ובמית, היא יודעת, אנחנו שייכים לגור. וזה היה מאבק על המקום חמש. עכשיו, צאנז בסוף נכנסו, הגיעו להבנות איכשהו בערך, לא יודע אם נשתן לקרוא לזה הבנות, אבל איכשהו הגיעו לעניין הזה, וצאנז נכנס. אבל הוא נמצא פה על התפר, שאלת לגבי הצילומים המשותפים, ומי חתם איפה ומה, צאנז, משה שמעון רוט, שהיה חבר כנסת ויצא, וכעת חוזר, לכאורה, תלוי כמובן בכמה קנה, כמה קולות יקבלו וכולי, אבל הוא הולך פה על התפר, על חבל דק, בין שלומי אמונים לבין גור וויז'ניץ, הוא ינסה לתמרן פה, אני עדיין לא יכול לקבוע לך בדיוק עם איזה צד הוא נמצא יותר חזק, אך אני אצטרך לראות את זה בפעולות בכנסת, מן הסתם מאוד מהר נדע את זה, כבר במחלוקת הראשונה בתוך אגודת ישראל, וכפי שנוכחנו ולמדנו לדעת, תהיינה מחלוקות רבות לאורך החודשים וכמובן שנים הקרובות, אבל נעשה פה, האירוע פה הוא יותר גדול ממה שנדמה. זאת אומרת, נכון, הקימו מפלגה, אז אולי נראה כמו אולי איזשהו משהו טכני, הקימו מפלגה לצורך יחידות מימון ועוד כמה עניינים. יש פה עניין של ניתוק סופי בין הצירים של אגודת ישראל, בין בלז שלומי אמונים לבין ויז'ניץ וגור. זה האירוע פה, ניתוק רשמי, ניתוק חוקי, כשאתה מפלגה חדשה, יש לזה משמעויות חוקיות, פרלמנטריות אחרות, ולכן, החל מעתה, מהכנסת הבאה, ככל ותקום ממשלה עם נתניהו, למשל, כשנתניהו יזמן אליו ישיבת ראשי מפלגות הקואליציה, הוא יצטרך לזמן את סמוטריץ', בן גביר וכולי, וגם את גפני, גולדקנופ, ולאורח החדש,
0: גפני, מאיר פרוש. אהבתי, אמרת גפני, תראה איזה, זה כבר עניין של הרגל, כל כך חזק, אז זהו,
10: יש פה שינוי. נכון, אז יעקב אשר, יצחק גולדקנופ ומאיר פרוש, זה מה שאמור לקרות מהיום, אבל האירוע המרכזי כאמור זה בידול סופי. הקרבות שהיו בתוך אגודת ישראל בשנה האחרונה, לא רק בשנה האחרונה, זה התחיל, התפנית הדרמטית התחילה בבחירות המקומיות האחרונות, כאשר החלו להריץ מועמדים ורשימות שונות, מה שלא היה עד היום, לפחות בחלק ניכר מהערים. אז התחיל האירוע הגדול, הלך והסלים, ידרדר וידרדר, עד שהגענו ליום הזה, שכאמור, מהלך שכבר נרקם מאחורי הקלעים בשקט, בשקט כבר.
0: כן, אבל תשמע, בסוף אנחנו יכולים וצריכים גם לומר פה משהו שהוא מתקשר לפתיח שאמרתי בתחילת התוכנית. בסוף, כשאנחנו מסתכלים על יהדות התורה, עם כל חילוקי הדעות שיש שם, ויש לא מעט חילוקי דעות, למרות מה ששמענו עכשיו מזייברט, אז למרות כל חילוקי הדעות, בסוף רצים יחד ויודעים ומבינים שבעצם יש חשיבות מאוד מאוד גדולה שלא לפספס שום קול, על אף כל חילוקי הדעות. ובכל זאת, כשאנחנו מסתכלים היום לוועדת הבחירות, אבי, אנחנו רואים שם עוד כמה וכמה מפלגות חרדיות שרצות. שאלה מה הן הולכות לעשות, כמה קולות יבזבזו או לא יבזבזו או יעברו את אחוז החסימה?
10: לא, כולן, כל המפלגות הללו, אם זה מפלגת אחי, מפלגת צבע שחור, מפלגת הציבור החרדי, מפלגת הקהל, כל המפלגות הללו יבזבזו קולות. אין לאף אחת מהן שום סיכוי, אפילו לא קלוש, לעבור את אחוז החסימה, לא קרוב לכך בשום צורה. יש מפלגות שנועדו לשרוף קולות, ויש מפלגות שהוקמו על דעת לחבור, כמו למשל מפלגת הציבור החרדי, שהיא נולדה, והמטרה בסוף הייתה כן להגיע לחבירה. הדבר הזה לא צלח מסיבות כאלה ואחרות. אני מבין דרך אגב שהיה מסע ומתן ממש עד הרגע האחרון. גם היום מוטי לייטנר קיבל הצעות עזויות, למשל, אני אתן לך דוגמה, הוא קיבל הצעה מגדי הברקן. שהוא שלל את זה על הסף כמובן, כי בסוף הוא לא רוצה גם לאבד את הייחודיות שלו, כי בסוף הוא גם מביא פה רעיון שהציבור החרדי המיינסטרים כמובן לא מחובר אליו בשום צורה, כך גם כל גדולי ישראל, אבל עדיין הוא מבחינתו...
0: אבל למה למשל עם המפלגה האחרונה, זאת שעכשיו מתמודדת ככה ונרשמת האחרונה, מפלגת נועם, למה למשל שם לא היה איזה חיבור?
10: הם ניסו לאורך נועם, נועם נגיד באמת ניסו להגיע לחיבורים, היו כאלה שהיו גם קצת שחצנים, ואבי מעוז ניסה באמת בכל דרך, עם סמוטריץ', עם כל מיני כאלה ואחרים, זה פשוט לא צלח, זה לא המדין לשום מקום, כי גם האלקטורט של אבי מעוז, לפי הסקרים, לא כזה גדול, יש לו את הבית,
0: כן,
10: יש לו
0: טוב, בית זהו, את זה, את זה אנחנו נוכל לדעת ביום הבוחר, שהוא גם יהיה יום המבחן, גם ללייטנר וגם לאבי מעוז, אלא אם כן, הם החליטו לפרוש קודם לכן, ולהוריד את מפלגתם, ולא לרוץ, כמו שאומרים, עד הרגע האחרון, עד הסוף. אבל זה הולך להיות מעניין, כן, מאוד מאוד מעניין, ומן הסתם יהיה לנו עוד הרבה מאוד שעות שיחה בנושא הזה, אבל כדי להספיק עוד כמה דברים שהתרחשו היום, אז אני רוצה לקחת אותך עדיין להישאר כמובן בפוליטיקה, ולהישאר בפוליטיקה החרדית, ולהישאר איתך אפילו על סגת הדחת החברי כנסת בדגל התורה, והדברים שנלווים, כי זה עדיין ממשיך להקות גלים, זה מתחיל הבוקר בעברה מבית מרן הרב משה הלל הירש, שבה אומרים, המאמר שפורסם לא הובא לנגד עיניו. מה היה שם?
10: כן, זה אירוע חריג. אירוע חריג שרואים את את המריבות בין הבתים. חלילה,
0: אגב, צריך לומר, זה בא בעקבות סרטון שאתה אתמול בלילה אחרי התוכנית מפרסם, שבה רואים מבתוך ביתו של מרן רב דוב לנדו איך שהם מגישים לו את המכתב, נכון?
10: נכון, זה מדובר ככה, נגיד ככה בקצרה, מדובר במאמר המערכת החריש ביותר, שאני לא זוכר כמותו בהיבט, אנחנו מכירים מאמרי מערכת חריפים של צד נאמן, אבל על פי רוב זה נגד הציונות הדתית ומערכת המשפט וכדומה. פה מדובר מתקפה בתוך הבית פנימה, מה שנקרא. מדובר במאמר מאוד מאוד חריף נגד יועצי חברי כנסת מסוימים, דוברי חברי כנסת שפעלו לטענת המפלגה, נגד גדולי ישראל וכולי. עכשיו, בתיעוד שפרסמנו, רואים את מרן ראש הישיבה באמת עובר על הדפים בכובד ראש, ביישוב הדעת, ואז גם נאמר בסוף על ידי הנכד, מנחם לנדו, נאמר שהמכתב הוא עבר גם למי של הלירש. בבוקר,
0: כן, זה קורה אחרי שהרב שואל אותו, מי חותם על זה?
10: נכון, בדיוק. והוא מסביר שלא חותמים על זה, זה מאמר מערכת, זה באישור הרבנים, היה לעיני הרבנים מבחינת הנוסח.
0: כן, מזכיר גם כמובן את שמו המפורש של רבי משה הלל הירש, נכון?
10: רבי משה הלל הירש, ועל זה יצא הקצף. כי אני אגיד לך מה, אני לא רוצה להיכנס פה יותר מדי לעניינים בין הבתים, כי זה קצת יכול גם לגבול בחלילה בזלזול ברבנים, אבל ראינו כן אחידות די חריגה בנושא של הדחת חברי הכנסת, ואילו ספציפית על המאמר שלכאורה זה משהו לא כל כך דרמטי, דווקא על זה יצא הקצף. לכאורה זה תמוה, לכאורה זה אמור להיות הפוך. בנושאים הדרמטיים של הדחות, החלפות חברי כנסת, שם אמורות להיות המחלוקות. ולא באירוע איזוטרי של מאמר סך הכל בתורה של נאמן. אני אגיד לך מה אני שומע שההסבר הוא, בבית של רבי שילל, מבחינתם, לא אהבו את הנקודה שכאילו יוצאים דברים בשמם. כאילו מכתיבים פה משהו שכאילו הם עומדים מאחורי אירוע. ועל זה יצא הקצף, אני יודע שהיה כוונה אפילו להסלים עוד יותר, אבל בסוף זה יצא באופן, לא יודע אם לקרוא לזה מעודן, זה לא מעודן כל כך, אבל באופן, ודאי ביחס למה שיכול היה להיות. אבל בסופו של דבר, אני מבין שהאירוע בסיומו, זאת אומרת, למרות החילופי דברים וכולי, האירוע הזה יסתיים, ונקווה שהאמת והשלום
0: אהבו. כן, אז לפני שאני משחרר אותך, כי גם יום ארוך עבר עליך, רק עוד נקודה אחת. גפני, במכתב פרידה היום לדגל התורה, לכל הפעילים, לכל נבחרי הציבור, הוא מזכיר שם במכתב שלו פעמיים את הרב שך, אבל נמנע מלהזכיר את שמם של גדולי ישראל הנוכחים.
10: נכון, נכון. זה מכתב מעניין, מכתב של גפני באופן רשמי, כאילו מאשר, לא שצריך אישור, אבל שהוא מאשר שהוא דח, והוא מאשר עוד עניין שהוא מונה, הוא הסכים לקבל את התפקיד של יושב ראש התנועה הארצית, בדומה דרך אגב לישראל אייכלר, שיהיה יושב ראש מחזיקי הדת, שהוא יוביל מבחינה מערכתית מלמעלה את האירוע. אני חושב שהוא בכוונה לא נכנס, גפני לא נכנס בכוונה לשמות ודברים כאלה, כי זה עניינים רגישים גם בין בתי הרבנים, מעדיף להיצמד לקונצנזוס של הרב שך, לדברים הברורים, ולא להיכנס עכשיו יותר מדי... למי, נכון, למי שמינה אותו.
0: ולא מי שהדיח אותו.
10: לא, לא, אני לא יודע, אני לא חושב שיש פה אירוע שהוא לא רוצה, שהוא כאילו פגוע, וזה לא רוצה אפילו להזכיר את השמות שלהם. אני לא חושב. גפני לא במקום הזה. גפני לא יזלזל בגדולי ישראל. אני מדבר על גפני עצמו. אתה יודע, תמיד יש כל מיני קיצור, אבל גפני עצמו לא הסגנון. אני חושב שהוא פשוט עדיף פשוט לא להיכנס לזה כהחלטה אסטרטגית, לא להיכנס לדבר הזה, וזהו.
0: אוקיי. אבי מוסקוב, כתבנו הפוליטי, תודה רבה, לילה טוב, אבי.
10: תודה רבה, לילה טוב.
0: אז כאמור, ועדת הבחירות סיימה את תפקידה לפחות בכל הקשור להגשת הרשימות, וזה קרה ממש לפני כ-20 דקות בערך. זה קורה שבמהלך היום הגיעו לא מעט רשימות, הליכוד בין היתר גם הגישו את רשימתם, אבל זה קרה רק אחרי שנתניהו הציג את משורייני הליכוד, כשהיו גם שם בתוך הליכוד, מי שלא ממש אהבו חלק מהמשוריינים, הנה נתניהו אחר הצהריים מציג את הרשימה.
11: אני מתחיל מהסוף. אמיר אביבי הודיע לנו שהוא רוצה להיות פרויקטור בתפקיד ביצועי. הוא לא מבקש להיכלל ברשימה, ולכן אביך ברון היקע. אחריו במקום 29, איציק קונצר. אחריו במקום 26, אלי גולדשמיט. ולראות מה שהאיש הזה עושה.
12: מה הוא עושה, אדוני ראש הממשלה?
13: חיים עליך, אדוני ראש הממשלה, אתה יוצא לך לכולנו.
14: זה עבודה מצוינת. עושה השוואה יותר טוב מ-90% מהניקוד.
11: אחריו...
14: רגע, עושה עבודה מצוינת.
11: אחריו במקום, מדבר בעוד הניקוד. זה מה שהוא עושה, הוא עושה את זה בצורה ענקית. אחריו, דוד פטר.
14: בראבו!
11: אחריו במקום 15, גיבור ישראל, אלישע מידן.
14: בראבו!
11: אחריו במקום 11, יעקב ברדוגו. ואחריו, במקום 9, בעשירייה הראשונה, טלי גליקי. אני חושב שאין רשימה כזאת בכלל, אני חושב. רשימת הנבחרים שלנו, שחלקם נמצאים כאן, אין בכלל מישהו שמתקרב לזה בכלל. לא בניסיון, לא בביצועים, לא ביכולות. אבל אני חושב שהרשימה הזאת מוסיפה הרבה מאוד כבוד, ואני חושב שהיא תעזור לנו לנצח את הבחירות, ואנחנו בדרך לשם.
0: אז אלו הדברים של ראש הממשלה נתניהו, מהליכוד אל מפלגתו של וינטר, שקיימה ערב כנס פעילים בסינמה סיטי גלילות, שם עופר וינטר תקף את אייזנקוט וחשף מול מאות פעילים, כי בתקופתו של אייזנקוט כרמטכ"ל, צה"ל פיברק נתונים, שיקר לדרג המדיני, והכל כדי להימנע מפעולה בעזה.
15: באוקטובר 2018, גדי אייזנקוט הרמטכ"ל, ואני המזכיר הצבאי של שר הביטחון, חמאס שולח עפיפוני נפץ, מי שזוכר, בלוני תבערה, בדיוק כמו שהוא חזר לעשות עכשיו. קבינט מחליט שאם המצב ממשיך כך, ביום שישי שמגיע, הוא ממנה את ראש הממשלה ואת שר הביטחון, מסמיך אותם לתקוף. לתקוף כמו שצריך את חמאס. באחד מימי השישי, באותו יום שישי שמתקרב כמובן, היו בו הפרות סדר על הגדר. בצהריים בערך יוצאת הודעה של דובר צה"ל לתקשורת. זה היה יום השישי השקט ביותר מזה 3 חודשים. אני כל יום שישי מסכם את האירועים, בודק רגע את הנתונים. וכשאני מסכם את הנתונים בערב, אני רואה שזה בדיוק הפוך. זה היה יום שישי החמור ביותר שהיה בתוך 3 חודשים האלו. אתם מבינים את הטירוף? הצבא, הרמטכ"ל, באמצעות דובר צה"ל.
0: כן, דברים מדהימים כשלעצמם, כשאותם אומר וינטר, ומעניין למה הם לא יצאו עד היום. לא שהיו צריכים הרבה על פעולתו של גדי אייזנקוט כרמטכ"ל, אנחנו זוכרים גם את האימותים שהיו אז כמדומני עם שר הביטחון אביגדור ליברמן, שהיה מאוד מאוד תקיף נגד עזה אל מול הרמטכ"ל. טוב, אז זה מה שקורה שם, ושונאי ישראל, הם מסתבר רוצים בהפלת שלטון נתניהו, היום הם גם אומרים זאת בפומבית, בכירי חיזבאללה, עושים זאת. הנה ראאד ברור, חבר פרלמנט בלבנון מטעם חיזבאללה, שאומר להחלטה שלנו להגיב או לא להגיב, יש קשר לבחירות בישראל וגם לשלטונו של נתניהו.
16: قررنا من رد ولا ما نرد له علاقه بالمصلحه السياسيه بيستمر نتنياهو بحكمه ولا لا قررنا من رد ولا ما نرد له علاقه ردنا بيلغي الانتخابات وبيريح نتنياهو من مأزقه
0: להחלטה שלנו להגיב או לא להגיב, כוונה לנו לחיזבאללה, יש קשר לאינטרס המדיני, אם ימשיך נתניהו בשלטון או לא ימשיך. ההחלטה שלנו להגיב או לא להגיב. ההחלטה שלנו להגיב או לא להגיב קשורה לשאלה האם תגובתנו תבטל את הבחירות ותקל על נתניהו במשבר שלו. ויש עוד מי שמסתכלים על הבחירות בישראל, במקרה הזה גם כן לא עדי ישראל הידועים, אלא הבריטים במפלגת הלייבור, שהם היום מחליטים להטיל סנקציות על מוצרים מיהודה ושומרון, מיד אחריהם באים צרפת, איסלנד, אירלנד, בריטניה, ושורה של מדינות שמודיעות על ההצטרפות להטלת הסנקציות על ההתיישבות ביהודה ושומרון. הנה אד מיליבנד, הוא שר החוץ הבריטי, מדבר בפני הפרלמנט הבריטי ומודיע על הפעולות נגד ההתיישבות ביהודה ושומרון.
17: We act on the import of goods from illegal settlements. We ban advertising of illegal settlements.
0: אומר אותו שר חוץ, אד מיליבנד, אנחנו פועלים נגד יבוא סחורות מהתנחלויות בלתי חוקיות, אוסרים פרסום של התנחלויות בלתי חוקיות. ונשיא המדינה יצחק הרצוג מארח היום את אירוע הוקרה לציון 30 שנות השתתפות והצלחה ישראלית בתוכניות המחקר והחדשנות של האיחוד האירופי. בנאומו מתייחס הרצוג להחלטה הצפויה של בריטניה שבאה כאמור בהמשך היום. הנה דבריו של הנשיא הרצוג, עוד מעט נתרגם אותם.
18: Later today we expect to see headlines announcing certain British trade sanctions on Israeli settlements in Judea and Samaria. If this happens and other nations may join, I believe it will prove to be a grave miscalculation, a decision that will fall on the wrong side of history. In the current context, it would be a gross interference in the democratic elections of a sovereign nation, and it will serve no one. Sanctions are not a solution. Dialogue is. I say to all foreign governments, stop. Step away from the dead end of sanctions and boycotts.
0: בהמשך היום, אומר הרצוג, זה קורה בשעות הבוקר כשהוא מדבר, הוא אומר, אנחנו צפויים לראות כותרות שמודיעות על סנקציות מסחריות בריטיות מסוימות על התיישבות ישראלית ביהודה ושומרון. אם זה יקרה, ומדינות נוספות עשויות להצטרף, אני מאמין שהדבר יתברר כטעות חמורה בשיקול הדעת, ובחירה בצד לא נכון של ההיסטוריה. בהקשר הנוכחי, זאת תהיה התערבות בוטה בבחירות הדמוקרטיות של מדינה ריבונית, וזה לא ישרת אף אחד, אומר הרצוג. סנקציות אינן פתרון, הידברות כן, אני אומר לכל הממשלות הזרות, ייצרו, יתרחקו מהמבוי הסתום של סנקציות וחרמות. ובתגובה על החלטה של בריטניה, שאיזו כאמור שהוביל את המהלך, שר החוץ גדעון סער מכנס היום מסיבת עיתונאים, שבה הוא תוקף את בריטניה, וגם מודיע על מהלכים נגד הממשלה הבריטית, ביניהם סגירת הקונסוליה הבריטית בירושלים וסילוק נציגים ממרכז הסיוע הבינלאומי.
19: אני אומר לממשלת הלייבור, ולכל ממשלה בעולם, שחושבת לכפות על ישראל לפעול בניגוד לאינטרסים הלאומיים והביטחונים שלנו, אין לכם שום סיכוי להצליח.
20: לנוכח כל אלה, החלטתי, כאמור על דעת ראש הממשלה נתניהו, על שורה של צעדי תגובה ישראלים. אחת, סגירת הקונסוליה הבריטית בירושלים.
0: כן, זה רק אחת הפעולות. היה שם עוד רשימה ארוכה ופשוט מקוצר זמן אנחנו לא שמנו. עכשיו אל הגזרה הביטחונית, שאפשר גם לחבר את זה ישירות אל מה ששמענו עכשיו משר החוץ. שבק, צהל והמשטרה חושפים היום בחסדי שמיים מבעוד מועד תשתית טרור משמעותית שפעלה לבצע פיגועים. 30 מחבלים נעצרו, שניים מהם תושבי ירושלים. מנדי ריזל, כתבינו ניצב ביטחון, שלום, לילה טוב מנדי.
21: לילה טוב נועם. שירות הביטחון הכללי, צהל והמשטרה חשפו כי סיכלו מבעוד מועד תשתית טרור משמעותית שפעלה לביצוע פיגועים. סך הכל נעצרו 30 מחבלים שחקירתם של כמה מהם טרם הסתיימה, כלומר ייתכן שמדובר בחוליה מסועפת עוד יותר ממה שחשבו. בין העצורים גם שני תושבי ירושלים, פעילי ארגון הטרור שבאב אל-אקצא שמזוהה עם ארגון הטרור חמאס. אחד מהם, צביח אבו צביח, ובנו של המחבל מצבח אבו צביח, שביצע פיגוע ירי רצחני לפני 10 שנים בירושלים, שבו נרצחו 2 יהודים. יחד עם אבו צביח הבן, נעצר רשיד רישק, ששוחרר בינואר 25 למניינם במסגרת העסקה לשחרור החטופים. סך הכל נעצרו איתם עוד 3 מחבלים ירושלמים שהשתייכו לתשתית. בחקירה התברר כי החשודים המרכזיים גייסו חוליות טרור צבאיות בפיקודם באזור יהודה ושומרון כדי לממש פיגועים כנגד יהודים ואנשי כוחות הביטחון. נתפסו גם כלי נשק שנועדו למימוש פיגועים וגם ציוד לחימה נוסף. אחד הפיגועים היה אמור להיות במסעדה במודיעין שבה עבד אחד החשודים. בתום החקירה בנושא הוגשו נגדם כתבי אישום. משבק נמסר כי הוא, משטרת ישראל וגורמי האכיפה יוסיפו לפעול לסיכול כל ניסיון של חמאס וארגוני הטרור לקדם פעילות טרור כנגד תושבי ואזרחי מדינת ישראל. ותוך כך, במהלך הלילה החולף בפעילות של צה"ל ומג"ב חוסל מחבל שהיה מבוקש לחקירה. הכוחות הגיעו לביתו, הוא התבצר בפנים, וכאשר הם נכנסו פנימה בסופו של דבר אחרי נועל שנקרא נועל סיר לחץ, המחבל הותר עם סכין כשהוא מנסה לדקור את החיילים. ברוך השם לא היו נפגעים, כאמור המחבל חוסל. פעילות הטרור ביהודה ושומרון נמשכת עם כן, הפעילות לסיכול טרור ביהודה ושומרון נמשכת עם כן כל העת במטרה לסכל פיגועי טרור.
0: תודה, לילה טוב. לילה טוב. אנחנו נשארים עדיין בגזרה הביטחונית. הערב נערך בחיפה ממד סיום קורס חובלים בבסיס חיל הים. באירוע לקח חלק גם הרמטכ"ל רב אלוף אייל זמיר, שחשף שם כי בשבוע האחרון סיכם על הקמת זרוע חדשה בצה"ל, זרוע הכלים הבלתי מאוישים והבינה המלאכותית, שתהיה אמונה לתחום המתפתח בקצב מהיר. יבנו יכולות רובוטיות ימיות, יבשתיות ואוויריות. הנה הרמטכ"ל הערב בחיפה.
2: בשבוע האחרון סיכמתי על שולחני את הקמתה של זרוע חדשה בצה"ל. זו התארגנות היסטורית, זרוע הכלים הבלתי מאוישים והבינה המלאכותית, אשר תהיה אמונה על התחום המתפתח בקצב מהיר. החזון יהפוך עד מהרה למציאות. ייבנו יכולות רובוטיות ימיות, יבשתיות ואוויריות. היכולות שיקנו הכלים הבלתי מאוישים ידעו לפעול לצד צוותי קרב מאוישים או במשימות עצמאיות. הם יגבירו את האפקטיביות המבצעית בשדה הקרב וגם יחסכו בחיי אדם.
0: אז זה הרמטכ"ל. ידיעה שמתקבלת בשעה האחרונה לשפוזו של רבה של בני בקורס הישיבה הגאון הרב מסעוד בן שמעון, שפונה למרכז הרפואי מעייני הישועה בשל קוצר נשימה. יהודה חזן, שליחנו לעולם התורה. שלום יהודה.
4: לילה טוב נועם. לקיים בנו חכמי ישראל, רבה של איוב בני ברק וראש הישיבה הגאון הגדול הרב מסעוד בן שמעון, פונה בשעה האחרונה לבית החולים מעייני הישועה בעיר בני ברק לאחר שלא חש בטוב. הרב סבל מקוצר נשימה ולקח בהמלצת רופא, והוא הוחלט לפנותו לבית החולים להמשך טיפול רפואי. הציבור נקרא להתיר בתפילה לרפואתו השלמה של הגאון הרב מסעוד בן יפה בתוך שאר חולי ישראל.
0: תודה יהודה, לילה טוב. היום יום השנה לפטירתו של דדי גראוכר, זיכרונו לברכה. זה מה שכולנו אהבנו, הנה שיר שלו, יהי רצון.

0: לקראת חצות עם נועם זיגמן מיד שווים. לבקשת רבים, גם השנה תתקיים התרת נדרים, כללות ונידויים שתערך על ידי הגאון הרב אהרון בוטבול מול 10 תלמידי חכמים שיתירו לכל ציבור השומעים. על פי מנהגו של מרן הראשון לציון, זכר צדיק לברכה. ערב ראש השנה, בשעה 13:00, בשידור חי, כאן, בקול ברמה.
1: פחות מקום על השיש, יותר טכנולוגיה במטבח. הכירו את נועם 3 ננו. קטן יותר, מעוצב יותר, חכם יותר. נועם 3 ננו. כמה קטן? ככה חכם. חייגו ותתקדמו. כוכבית 6265. כוכבית 6265.
2: את ראש השנה הזה חוגגים באווירה אחרת, עם תפילות מרוממות בנוסח ספרד ועדות המזרח. מלונות כינורות ומיתרים בטבריה מזמינים אתכם לראש השנה מלא וגדוש לנשמה ולגוף. 04-950-9000.
3: סליחה? מי כאן האחרונה? אני יכולה להגיד לך מי הראשונה? אתר מדרג קבע, לאומית במקום הראשון מבין כל קופות החולים בכל הקטגוריות. בסביעות רצון כללית, בזמינות תורים, בשירות לפני ואחרי לידה, במינימום בירוקרטיה ובשירותי הדיגיטל. אז למה את מחכה? התקשרי עכשיו, כוכבית 507, שנה טובה ובריאה, מלאומית.
4: בבריאות לא מחכים, לאומית.
5: למי זה עכשיו?
6: עכשיו זה בשבילך.
5: הלוי.
7: אלול כבר כאן, וזה הזמן לעשות מעשה חכם ולהתקין על הסמארטפון שלך סינון הסקן.
6: לא בשביל אף אחד אחר, עכשיו זה בשבילך.
7: מתקינים עכשיו על מכשיר הסמסונג שלכם את הסינון האיכותי של הסקן, ונהנים ממבצע חצי מחיר על ההתקנה ומסינון בחברה חזקה ואמינה עם שירות הלקוחות הטוב ביותר. הסקן, חכם בשבילך. להצטרפות חייגו עכשיו 02-940-4050.
6: זה חכם.
8: כולם כבר יודעים, מוצרי חשמל ומזגנים רק בשיא החשמל והמיזוג. גם המחירים הכי זולים, גם המתנות הכי שוות. מתנות חדשות לדוגמה, שואף שוטף רובוטי מבית שיומי, מכונת קפה דלונגי, מעבד מזון ומוד בלנדר של בראון, ועוד מגוון מדהים של מתנות חדשות מחכים לכם בסניפים, במוקד הטלפוני ובאתר.
9: סי, סי, סי, החשמל והמיזוג.
1: פחות מקום על השיש, יותר טכנולוגיה במטבח. הכירו את נועם 3 ננו. קטן יותר, מעוצב יותר, חכם יותר. נועם 3 ננו. כמה קטן? ככה חכם. חייגו ותתקדמו. כוכבית 6265. כוכבית 6265.
10: משימות, רשימות, בית, ילדים, עבודה, לחץ, חרדות, די! אי אפשר! אי אפשר? יש אי אחד שבו הכל אפשרי. אי של שפיות, של שמחה, אי של נחת ומנוחה. אי אפשר אחרת! אל תפספסי את קומדיית הקיץ הענקית של השנה עם מיכל לויטין, יעל קליפה, שרה דורה מימון, מירי אור והרקדניות. להתרגש, לצחוק, ליהנות, להתחבר ולהתמלא בכוחות.
11: קומדיית חול המועד סוכות של תפארת, בהיכלי מלכות בבני ברק, במתנס דיונה אשדוד, ובבנייני האומה ירושלים, במעמד הרב צביקה כהן. כרטיסים מ-49 שקלים בגלל טיקט או כוכבית 3206.
12: שלום, כאן רונן בוסטן. אני רוצה להזמין אתכם לחגוג יחד איתי את ראש השנה במלון המפואר גלי תמר על חוף הים באשקלון. יומיים של שמחת חג, קדושה והתעלות ותפילות חג מרוממות, יחד עם הגאון הרב בניהו אבא שאול, שירה ופיוטים ועונג חג עם הזמר חיים חדד, ארוחות חג עשירות, פנסיון מלא ובחשרות מעודרת בדץ העדה חרדית. מהרו לשריין, החדרים נחטפים. 0733-852-440, 0733-852-440.
13: לחיים!
14: שנה טובה!
13: שנה טובה!
15: לחיי השנה החדשה שלכם, ב-OIG חוגגים עם 15% הנחה לשנה של חיים קלים במטבח. מיקסרים, בלנדרים, טוסטרים, מעבדי מזון ועוד, של המותגים דאבו, אנקרס רום, יורום ונובו, ב-15% הנחה. המבצע עד ראש השנה בחנויות החשמל המובחרות ובאתר oig.co.il. אז תתחדשו, ולחיים!
16: בלעדי בסלקום אנרג'י, 15% הנחה בחשבון החשמל בשעות הלילה, גם בסוף השבוע. כן, שמעתם נכון, גם בשישי ובשבת. מצטרפים לסלקום אנרג'י ויכולים לחסוך מאות שקלים בשנה. חייגו עכשיו 2149, כפוף לתנאי השירות.
17: יש מספיק על העוש, השנה מגיעים לחגים מוכנים מראש.
13: עכשיו בבנק ירושלים. הלוואת חג עד 200,000 שקלים. בפריסה נוחה עד 120 תשלומים. חייגו עכשיו. כוכבית 8996. מתן ההלוואה והיקפה כפוף לשיקול דעתו הבלעדי של הבנק. אי עמידה בפירעון ההלוואה עלולה לגרור חיוב בריבית פיגורים והליכי הוצאה לפועל.
17: חשבון, כי
18: יושר
17: אמיתי זה
18: נטו חיסכון. בראש השנה, בראש ובראשונה, פורור. המותג העולמי לא מפסיק לחדש. חולצות בעיצוב יוקרתי מ-100% כותנה ובגזרה מושלמת, זה רק בפורור. דגמים חדשים בגזרות מיוחדות הגיעו לכבוד השנה החדשה. אז לראש השנה הזה, לא מגיעים בלי
17: פורור, חד וחלק.
18: ירושלים, בני ברק, נתיבות ובית שמש.
17: בשבילך ובשבילי, כל פעם.
19: לקראת חצות עם נועם זיגמן.
20: 9 דקות לקראת חצות, זמן לחדשות טובות.
21: סוף טוב, הכל טוב. סוגרים את היום עם חדשות טובות. מגיש משה ארלנגר.
20: לילה טוב משה.
22: לילה טוב נועם, מה שלומך?
20: ברוך השם בסדר, מה קורה?
22: בסדר, בסדר גמור, מתכוננים לשנה, לשנה החדשה, אתה יודע, כמו כל עם ישראל לקראת ראש השנה. יש כאלה שנוסעים לאומן, יש כאלה שמתעסקים, ואתה יודע, כבר יש כאלה שכבר קונים אתרוגים ראיתי, אבל באמת עם ישראל כולו מתאחד ומתכנס לקראת ראש השנה, והיום נתקלתי ביוזמה שהיא אומנם לא יוזמה חדשה, התברר לי שזו יוזמה שיצאה שנה שברה, אבל עכשיו ממש בימים האחרונים לפני ראש שנה, זה בעצם יוזמה שהתחיל אותה מגיד שיעור הגדול רבל סטפנסקי, אם אתה מכיר אותו, מן הסתם שמעת עליו, בעל הסרטונים, בעל ה-AI, יכול להיות שיקראו לו יום אחד.
20: לא רק בעל ה-AI, יש לו הרבה מאוד זכויות.
22: ודאי, לא, לא, האמת שאנחנו, זה היה בצחוק, כי הוא מוציא הרבה סרטונים, המחשות והמחזות.
20: אגב, והמחשות האלה הן פשוט נפלאות ונהדרות, אתה יודע מה? אם לנצל דבר לקדושה, זה נראה לי אחד הדברים המיוחדים.
22: לגמרי, זה בדיוק מה שבאתי לומר, שהוא מנצל את הכלים שיש כדי להגדיל תורה, בסך הכל זה הדבר הכי חשוב. ויוזמה שיצאה לו שנה, שהוא התחיל שנה שברה והיא מתחדשת עכשיו כמה ימים לפני ראש שנה, לקבל, כל אחד שיקבל על עצמו, לא לדבר בקדיש. עכשיו אנחנו ראינו, יש יוזמות לא לדבר בתפילה, מגיעים לבית כנסת, אבל לפעמים אתה יודע, בקדיש יש אנשים שמרגישים שיכולים להרשות לעצמם את הרגע הזה של את ה-45 שניות האלה שנותרו לזרוק פה מילה שם, ופשוט יוזמה שמבקשת מהאנשים, תקדישו את ה-45 שניות האלה, תעצרו ואל תדברו בקדיש, תוסיפו עוד משהו לקראת השנה החדשה, קבלה טובה, וזה יהיה לזכות כל עם ישראל.
20: יפה, אמן.
22: אז באמת טוב. תודה רבה לרב אלי סטפנסקי, וכמובן לקובי סלע ידידינו, שהוא זה שמפיץ את זה בעולם, אז גם לא ישר כוח גדול.
20: איך הכנסת לי פה עכשיו קובי סלע? לא הצלחתי להבין.
22: לא, הוא קובי הוא תלמיד של רב אלי סטפנסקי.
20: כן, נמצא בשיעור, אוקיי, כן.
22: כן, והוא מפיץ את שיעוריו ברבים, וגם את היוזמות הברוכות, אז אנחנו מפרגנים למי שעושה טוב.
20: טוב, שמת גם איזה שיר שקובי מייחצן או משהו?
22: לא, דווקא לא.
20: מי זה, מי אנחנו שומעים?
22: יעקב שווק עם השיר קדיש.
20: יפה מאוד. מה יורם?
22: אומר שפדידה מייחצן, בוא, אתה מערבב לי פה, מכנס לי פה. אנחנו מדברים על...
20: כמו תרבן חברים. טוב. משה, תודה רבה, יורם גם לך. לילה טוב. לקראת חצות, הגענו לסיומה של השעה, גם לסיומו של יום שלישי בשבוע. משה ארלנגר ערך, בהפקה ובדיגיטל חן צולמן, אור יצחק וזן, הטכנאי אבנר שרון, עורך הלשוני, ממני נועם זיגמן, מכל צוות התוכנית, שיהיה לילה טוב ושקט.

0: פור. חד וחלק.
1: עם ישראל עושה חשבון, כי יושר אמיתי זה נתוכי זכון.
0: עכשיו, גם אתם יכולים ליהנות ממשקה קפה עשיר בחלבון וטעם יודבטה. חדש! משקאות יודבטה פרו עם 25 גרם חלבון בבקבוק. בחשות בדס מהדרין הרב רובין. עכשיו במקררים.
2: סליחה? מי כאן האחרונה? אני יכולה להגיד לך מי הראשונה? אתר מדרג קבע. לאומית במקום הראשון מבין כל קופות החולים בכל הקטגוריות. בסביעות רצון כללית, בזמינות תורים, בשירות לפני ואחרי לידה, במינימום בירוקרטיה ובשירותי הדיגיטל. אז למה את מחכה? התקשרי עכשיו, כוכבית 507. שנה טובה ובריאה מלאומית.
1: בבריאות לא מחכים.
3: תכלה שנה ודאגותיה. השנה נכנסים לחגים נקיים מדאגות. מצטרפים לבנק מרקנטיל ויכולים לקבל הלוואה עד 40,000 שקלים ללא ריבית שתאפשר לכם לעבור את החגים בשמחה. לפרטים מלאים ותיאום פגישה חייגו עכשיו כוכבית 5600. מרקנטיל, בנק אחד שמאמין בך. מתן הלוואה ותנאיה בכפוף לשיקול דעת הבנק, לתנאי המבצע ולמסמכי הלוואה. ימידה בפירון הלוואה עלול לקרוא חיוב בריבית, פיגורים והליכי הוצאה לפועל. פרטים מלאים באתר הבנק ובסניפים.
4: יש מבול בחוץ, אבל אולי יש גם תיבה בית.
5: תפארת בהפקה הענקית של חול המועד סוכות. כוח תפארת בתיבת הגאולה. הצגה סוחפת לכל המשפחה במסע מרגש של אמונה ושמחה. בבנייני האומה בירושלים ובמתנס דיונה באשדוד. כרטיסים ב-49 שקלים בגלל טיקט. במעמד הרב צביקה כהן.
0: נטו חיסכון מאחלת לכל לקוחותיה ולכל בית ישראל שנה טובה וחג שמח. כשחג בכיס

0: שלום רב לכם, השעה 12, הנה החדשות. סוכנות הידיעות האיראנית פארס דיווחה על שמיעת הדי פיצוצים באזור אי הנפט חארג וכן בדרום מזרח המדינה. במקביל, בכירים אמריקניים מסרו לרשת פוקס ניוז האמריקנית כי צבא ארצות הברית תקף מחליות נפט איראניות באזור במסגרת מאמץ נרחב לפגוע באיראן מבחינה כלכלית. בכנסת ננעל הערב הליך הרשמת המפלגות לקראת הבחירות. בבחירות צפויות להתמודד 38 מפלגות שונות. יהדות התורה הגישה את רשימתה לכנסת. זהו סדר המקומות הראשונים של המפלגה: היושב ראש יעקב אשר, יצחק גולקנופ, יצחק פינדרוס, מאיר פרוש, משה רוזנטל, אליקים שטארק, יהודה וייספיש, יעקב טסלר, דוד אוחנה, משה רוט ואליהו ברוכי. באיחוד האמירויות התייחסו לדיווחים בישראל על כך שראש הממשלה נתניהו הוזהר לכאורה לפני 7 באוקטובר בידי הנשיא מוחמד בן זייד על כך שסינואר מתכנן רעידת אדמה. לפי הודעת אבו דאבי, איחוד האמירויות אינה מגיבה לדיווחים בתקשורת או לספקולציות בנוגע לשיחות. מאז כינון היחסים, גופים ממשלתיים בשתי המדינות שמרו על ערוץ התקשורת פתוחים וישרים, ואת הצורך כל המידע המודיעיני הרלוונטי משותף וממשיך להיות משותף בין הצדדים הנוגעים בדבר. לשון ההודעה: במקביל, בלשכת ראש הממשלה דחו את הדיווח וטענו כי מדובר בדיווח שקרי. אף הזרה לא ניתנה לראש הממשלה מאיחוד האמירויות לפני 7 באוקטובר. ישראל הודיעה על שורה של צעדי תגובה למהלך הבריטי להחרמת יהודה ושומרון. לצד סגירת הקונסוליה הבריטית במזרח ירושלים, תאסר כניסתם לארץ של 12 מנהיגים בריטים ויסולקו מהמפקדה המשותפת בקריית גת נציגי המדינה. לקיים בנו חכמי ישראל, רבה של בני ברק, ראש הישיבה, הגאון הרב מסעוד בן שמעון, פונה הערב לבית החולים עיני הישועה בבני ברק בשל קוצר נשימה. הציבור נקרא להתיר בתפילה לרפואת הרב מסעוד בן יפה בתוך שער חולי ישראל. מאות שוטרים וניידות ואמצעים טכנולוגיים ייפרסו מחר ברחבי הארץ במסגרת מבצע אכיפה רחב של אגף התנועה. הפעילות מתקיימת על רקע עלייה במספר הרוגים בכבישים שחצה השנה את רף 300. בשעות הבוקר המוקדמות ועד לשעות הלילה התקיים מבצע האכיפה, והפעילות התמקד בתווך העירוני והבין עירוני בהתאם למיקוד בכבישים שסומנו כבעלי סיכון גבוה על ידי מחלקת המחקר והפיתוח של אגף התנועה. כך נמסר ממשטרת ישראל. זמני היום ההלכה למחר בבוקר, על פי אופק תל אביב: הנצח חמה 6:25, סוף זמן קריאת שמע למגן אברהם 8:53 ולשיטת הגרא 9:29, סוף זמן תפילה למגן אברהם 10:08 ולשיטת הגרא 10:32, שקיעת החמה על פי אופק תל אביב ב-6:55. התחזית מיד.
1: עכשיו במחסני חשמל, בר המים המהפכני אלקטרה לשימוש במים החמים והקרים בשבת ללא פשרות, בחשלות מהודרת.
2: המחיר נמוך מדי במחסני חשמל.
0: הלילה ומחר עדיין חם מעט מהרגיל, בעיקר בערים ובפנים הארץ. ביום חמישי תחול ירידה קלה בטמפרטורות.
1: עכשיו במחסני חשמל, בר המים המהפכני אלקטרה לשימוש במים החמים והקרים בשבת ללא פשרות, בחשלות מהודרת.
2: המחיר נמוך מדי במחסני חשמל.
0: אליה החדשות לערב זה, בצוות יורם יצחק וזנה. לילה טוב ובשורות טובות.
3: קול ברמה 104.3 FM.
4: בשבילך ובשבילי, קול ברמה.
5: במוצאי יום העצמאות ה-79 למדינת ישראל יוענקו פרסי ישראל לשנת תשפ"ז לאישים על הצטיינות והישגים למופת. אפשר להגיש מועמדות עד יום שלישי, ט' במר חשבן תשפ"ז, 20 באוקטובר 2026. לפרטים נוספים אפשר לפנות ללשכת הממונה על פרסי ישראל במשרד החינוך בטלפון 073-393-5148 או 7, או באמצעות אתר משרד החינוך.
6: הרגעים האלה בחג שמחברים בינינו, כשהיין נמזג לגביע הקידוש, כשהאתרוג נשלף מהקופסה המאותרת, וכשאימא לוחשת תפילה מול הנרות. הגביע הקידוש, כשהאתרוג נשלף מהקופסה המאותרת, וכשאימא לוחשת תפילה מול הנרות.

0: והסליחות. והלילה מבית הכנסת יורו משפטיך, רחוב מדבר סיני 52, שכונת גבעת המבטר, במעמד הרב גדעון בן משה, ראש בית דין ירושלים, והרב צביקה כהן, סגן וממלא מקום ראש העיר. לפני התיבה יעבור החזן אליהו זן. המעמד יועבר בשידור חי מהשעה 12 ורבע בלילה, כאן בכל ברמה.
1: עם ישראל עושה חשבון, כי אושר אמיתי זה נטו
0: חיסכון. תשמרו את המספר 03-31-31-689. לראשונה בישראל, קו המידע המרכזי לזכויות רפואיות. מתקשרים, מקשיבים, פועלים. תשמרו את המספר, תקשיבו לזכויות שלכם. 03-31-31-689. בעלות שיחה רגילה, מבית החברה המרכזית למימוש זכויות.
2: משימות, רשימות, בית, ילדים, עבודה, לחץ, חרדות, די! אי אפשר! אי אפשר? יש אי אחד שבו הכל אפשרי, אי של שפיות, של שמחה, אי של נחת ומנוחה. אי אפשר אחרת. אל תפספסי את קומדיית הקיץ הענקית של השנה עם מיכל לויטין, יעל קליפה, שרה דור המימון, מירי אור והרקדניות. להתרגש, לצחוק, ליהנות, להתחבר ולהתמלא בכוחות.
3: קומדיית חול המועד סוכות של תפארת, בהיכלי מלכות בבני ברק, במתנס דיונה אשדוד, ובבנייני האומה ירושלים, במעמד הרב צביקה כהן. כרטיסים מ-49 שקלים בגלל טיקט או כוכבית 3206.
4: ירושלמים, מוכנים להתאהב ברכב הבא שלכם? מותגי הרכב המובילים מחכים לכם באולמות התצוגה של כל מוביל בירושלים. יונדאי, מרצדס, סמארט, אורה, מיצובישי ואומודה ג'קור. חייגו עכשיו ונמצא את המתחם המתאים עבורכם. כוכבית 8586.
5: יש חסד, יש חסד, יש חסד, תמיד תצאו בזול.
6: ויש חסד, תמיד תצאו בזול. כשרויות מודרות ומחירים תמיד זולים.
5: יש חסד, יש חסד, יש חסד, תמיד תצאו בזול.
7: יש טעם להתחדש. אוסם נסטלה במבצע חגיגי. ואולי תזכו בתווי גיפט על החג בשווי 1,000 שקלים. שני זוכים בכל יום.
8: בשבילך ובשבילי כל ברמה
0: רגע לפני הסליחות עם הרב משה קינן.
9: כן, לילה טוב, מאזינים יקרים, אנחנו נמצאים לפני הסליחות כאן ברדיו כל ברמה. תודה רבה לך רפי יוחנה, תודה רבה לאלי בן חמו. הלילות האלה לא יחזרו. חשוב לדעת, היה אומר הרב ניסים יגן זצ"ל, Don't miss the train. אל תפספס את הרכבת. זה לילה שלא יחזור. לילה של תדוו, תזיין, יוזיין, יותחת. זה לא חוזר, זה לא חוזר. תהפוך את העולם לכל הכיוונים, זה לא חוזר, זה לא חוזר. אמר לי פעם, טייס, אצלנו אומרים, בטייסת, it's one shot. זה הזדמנות של פעם אחת. עשית או לא עשית? אם עשית, זכית לנצח נצחים. אם לא עשית, פספסת. זה הזדמנות של פעם אחת, ולכן אדם צריך לדעת, הרבה פעמים יצר הרע נותן לאדם תחושה, כן, יש לך זמן, ותעשה את זה אחר כך, ונעשה את זה פעם אחרת, יום אחר. אדם צריך להרגיש, אתה מתפלל שחרית, כאילו זה תפילת שחרית היחידה שיש לך בחיים. אדם מתפלל מנחה, כאילו זה תפילת מנחה היחידה שיש לך בחיים. אדם מתפלל ערבית, כאילו תפילת ערבית היחידה שיש לך. זהו, ירד העולם הזה, תפילת ערבית. אדם מתפלל סליחות, כאילו זה פעם אחת היחידה שיש לך בעולם מתפלל סליחות. אדם לא יודע שום דבר, הוא לא בקיא בכלום, לא יודע כלום, לא מבין כלום. אנחנו קטנים, אנחנו בני אדם. עכשיו, אם עדיין צריכים להבין את ההנהגה האלוקית, אמא לא מסוגלת לצייר את הילד שלה, לצייר היא לא מסוגלת. שואל בן אדם, תגיד לי כמה שיניים יש לך בפה, הוא אפילו לא יודע. כמה שיניים יש לך בפה? תספר לי על האיברים הפנימיים, איברים הפנימיים, השמות של האיברים הפנימיים שיש בגוף האדם. השמות, איך זה עובד בדיוק? הוא לא יודע כלום. חי, מסתובב. איפה היית לפני שנולדת? מי אתה בכלל? מה החיים שלך? והאדם לא שם לב לכלום. הזוהר כותב, אדם יורד לעולם הזה, ויש לו תחושה שהוא נמצא כאן לנצח נצחים. ואחד הדברים הכי קשים, זה טוב מצד אחד, אבל מצד שני זה מבלבל את האדם. הנשמה אינה זקנה.

אדם בן 20 מרגיש צעיר בן 20. הוא נהיה בן 30, הוא מרגיש כמו שהוא בן 20, בשיא כוחותיו. הוא נהיה בן 40, הוא מרגיש כמו בן 20. הוא נהיה בן 50, 60, 70, 80, 90, הוא מרגיש בנשמה שלו צעיר כמו בן 20. אם היה לו כוח, היה רץ כמו בחורים בני 20. הוא יכול לטבוע ולכעוס ולהיפגע והכל. ואם גם היה חי גם 1,000 שנה, היה מרגיש צעיר כמו בן 20. כמו בן 20, בשיא הכוחות שלו. הנשמה אין אצלה זקנה. אין אצלה זקנה. יכול להרגיש פיתויים, יכול להרגיש בלבולים, יכול לכעוס, לטבוע. לא. אנחנו חיים זמן קצוב מאוד. והדקות האלה לא יחזרו. הדקות האלה זה הדבר הכי יקר שיכול להיות עלי אדמות. ויצר הרע, יצר הרע יבוא לבן אדם דווקא שיש לו זכויות רבות מאוד. ככל שיש לך מצווה יותר גדולה, יש יצר הרע. מאיפה אנחנו יודעים שהתורה זה המצווה הכי גדולה? אדם רוצה ללמוד תורה, יש לו כל כך הרבה יצר הרע, כל כך הרבה קשיים. הגמרא אומרת בסנהדרין, דור שיבוא המשיח, קטגוריה בתלמידי חכמים. במקום להעריך אותם, במקום לשבח אותם, במקום לעמוד בפני לומדי תורה, יבזו אותם. למה? כי זה אמת. אתה יכול להגיע לכל מיני מקומות, קיר שלם של תורמים באוניברסיטה. קיר שלם של תורמים לגן החיות. לא חסר תורמים לגן החיות, לא חסר תורמים לעירייה, לא חסר תורמים לכל מיני אגודות למיניהם. אין בעיה עם זה. אבל שאתה רוצה תורם לישיבה, כמה זה קשה. שאתה רוצה תורם לצדקה, כמה זה קשה. לא רק תורם בכסף, תורם בזמן. אתה רוצה לתרום זמן לסידורים בחיים שלך? יש לך זמן מהבוקר עד הלילה. אתה מתפעד תפילת שחרית במהירות, וישר עוד לא הגיעו לעלינו לשבח, זה כבר תפילת הדרך, כולם ברוכים. אבל אתה רוצה לתרום שעה לימוד תורה, שעתיים לימוד תורה, 3 שעות לימוד תורה, חברותה של לימוד תורה, 30 דקות לימוד תורה. אפילו ברכב, אתה רוצה לשמוע שעה שיעור תורה, שעה דוף יומי. פתאום אתה מרגיש קשיים, פתאום אתה מרגיש ניסיונות. כי איפה שזה אמיתי, יש ניסיונות. יש דבר מדהים, בספר יערות דבש, של הרב יונתן אייפשיץ, זכותו יגן עלינו, אמן ואמן. אומר הרב יונתן אייפשיץ, שאנחנו צריכים להתעורר לעניין התשובה. ולכן עלינו להעורר בתשובה למעוד, ולא להמתין עד ימי הזקנה. ומי יודע אם יהיה סיפוק בידינו לתשובה, וכל שעה ורגע פסיידה, ולא אדר כלל. תמיד אדם אומר, אנשים אומרים, אני אלך לפנסיה, אז אני אלמד תורה. יהיה לי משכורת יותר גדולה, אז אני אלמד תורה. הוא יבזבז את הכל. ילך לפנסיה, פתאום אתה רואה אותו, לא, אז אני אעבוד בהובלות, אני אעבוד פה, אני צריך להשלים הכנסה, אני צריך לדאוג לבן שלי, לבת שלי, לנכד שלי. תדאג לנשמה שלך. אומר רבי יונתן אייפשיץ, הדקות האלה לא יחזרו. ומי יודע אם יהיה סיפוק בידינו לתשובה? מי יודע אם אני חיה בכלל עוד פעם בשביל עכשיו לחזור בתשובה? הוא לא יודע. הרבה אנשים חשבו שעכשיו הם השתנו. כל עת יהיו בגדיך לבנים, אדם ירגיש כל הזמן שיש לו קד של שמן על הראש שלו, והוא הולך עם בגדים לבנים, שמן על ראשך על יחסר, שטיפה אחת לא תיפול. אי אפשר. אי אפשר. זה כמו שאמר המלך לעבדיו, אמר להם אתם, אמר למסר, אתם צריכים להיכנס אל המלך. תמתינו כאן, בכניסה לשער של המלך. אנשים החכמים המתינו, עם בגדים נקיים, מוכנים. עוד רגע אחד תיפתח הדלת, וניכנס אל המלך. הם מוכנים, בכוננות. אבל אחרים עמדו וחיכו וחיכו וחיכו. ראו שהמלך לא פתח את הדלת. היה שם, כזה, כמו בגינות, יש כזה בריכות מים קטנות כאלה, עם דגים, עם צפרדעים, עם צמחים יפים כאלה, כמו בגן הורדים ליד הכנסת בירושלים. אמרו, איזה יופי, זה יש פריץ על השני, טוב, קצת מים נחמד, מחכים בשמש. השני יש פריץ עליו, הרביעי לקח, ככה גוש של בוט זרק עליו. אחר כך אמרו, בוא נעשה ג'קוזי, בוא נשאוב בתוך הבריכה, והתחילו להשתולל ולהשתובב, איזה יופי, יש לנו לונגל, פארק המים, הם משחקים ומשתוללים, ונהיו רטובים, מלאים בבוץ. ואחרים מסתכלים עליהם, מה אתם עושים?
עוד רגע אחד המלך, כן, אבל הוא אמר שהוא עוד מה תפתח את הדלת. ואמרו בתשס יבוא המשיח. אמרו אחר כך יבוא המשיח. שמענו, פתאום נפתחה הדלת. ואלה שלא מוכנים איבדו את הכל. איבדו את זה לנצח נצחים. ואלה שמוכנים, בואו תיכנסו אל ארמון המלך. הכל פתוח, תבקשו מה אתם רוצים. הכל יש שלכם. תבקשו חיים טובים. תבקשו שנה טובה. תבקשו חיים ארוכים. מה שתבקשו, הכל שלכם. אומר רבי יונתן אייבשיץ, מגיע יצר הרע ורוצה לקחת לאדם דווקא שיש לו המון שכר. ומתי מגיע יצר הרע? הוא בייחוד בימים אלו ימי חפץ ומסוגלים לתשובה. כי כבר אמרתי, כי בימים האלו היה עניין בלק ובלעם. אומר רבי יונתן אייבשיץ, דווקא בימים האלה שמסוגלים לתשובה, מסוגלים לקרבת השם, אז יבוא בלק ובלעם. בלק ובלעם, מה יבוא? על פריצות, על תאוות, על שמירת עיניים. דווקא שיש מצווה, יש יצר הרע. אתה רוצה לקום לסליחות, יש לך יצר הרע. אתה רוצה לקום מתפלל מוקדם, יש לך יצר הרע. ודרך אגב, וכל פעם שאתה מתגבר על היצר הרע, אתה מרגיש מאושר, אתה מרגיש שמח. לא פסיק חוכה מפומה כל היום, אתה לא מפסיק לחייך כל היום כי קמת בנץ. אתה לא מפסיק לחייך כל היום כי קמת לסליחות, קמת לתפילה, התגברת, עשית מצווה, קראת תיקון חצות, קום תאמר תיקון חצות, לא הרבה זמן. ותשים לב למילים, תשים לב למילים שאתה מוציא מהשפתיים שלך, תשים לב למילים שאת מוציאה מהשפתיים שלך. אדם רוצה לפתוח גמרא ללמוד, מרגיש כדור שינה, נרדם, מה קרה? כי זה מצווה. אדם רוצה להשלים מניין, עוד לא עולה את המדרגות בבית הכנסת, איזה 20 שיחות שלא נהנו. למה? כי זה מצווה. אומר רבי יונתן אייבשיץ, בימים האלה של אלול, תשרי, סוכות, שמחת תורה, אז מגיע יצר רע בשביל לגנוב את כל החבילה. וכאן בהמשך, הוא כותב כך, יבואו בלעם ובלק וינסו לקלקל את עם ישראל, אבל הקדוש ברוך הוא אפר עצתו ולא כעס בכל הימים האלה, וזהו על ידי שופר שנהפך לרחמים. וכאן בהמשך, הוא כותב דבר גדול מאוד, רבי יונתן אייבשיץ. כותב רבי יונתן אייבשיץ שאצלו בקהילה שלו, באו אליו ואמרו לו, הרב, יש יום גדול שהוא יום שמחת תורה. וביום שמחת תורה אנחנו רוצים לעשות הקפות שניות ולרקוד עם הספר תורה ולשמוח ולרקוד. אמר רבי יונתן אייבשיץ לגבאים בקהילה, חס וחלילה וחס, כי תודה לאל בקהילתי פה אין פרצה זו כלל. אני לא אתן להם לרקוד. הם רוצים לרקוד, ירקדו בבית הכנסת במחיצה, כאן גברים, כאן נשים, אנשים לא יראו את הגברים, הגברים לא יראו את הנשים. ולמה? הוא אומר, אני אקח כמה שורות לפני זה. הוא אומר, איך אמר בלעם? אצלנו באבותינו הרבים קרא עצת בלעם, שאמר לבלק, יעצך אשר יעשה העם הזה לעמך באחרית הימים. מה זה אחרית הימים? היינו אחרית ימים טובים שהוא שמחת תורה. אומר, היום האחרון של שמחת תורה, אחרי שהיינו בהושענא רבה, ואחרי שהיינו בסוכות, ואחרי שהיינו ביום הכיפורים, ואחרי שהיינו בעשרת ימי תשובה, ואחרי שהיינו בראש השנה, ואחרי שהיינו באלול, היהודים מלאים במצוות. תחשבו על שודדים שרוצים לשדוד בן אדם. יש בן אדם אחד הולך עם שטר, עם מטבע של 5 שקלים. הם כבר רוצים לשדוד. הם יודעים שיקחו סיכון, יתפסו אותם, יענישו אותם. ובן אדם אחד הולך עם מזוודה של 5 מיליון דולר. נו, זוג שודדים, שמשון ויובב, רוצים לשדוד את הבן אדם הזה. את מי עדיף לשדוד? את זה שהם 5 שקלים, או זה שהם מזוודה עם 5 מיליון דולר? בטח שאת זה עם המזוודה. בתחילת אלול היית עם מזוודה של 5 שקלים. אמצע אלול אתה כבר עם 5 מיליון דולר. אחרי שמחת תורה אתה עם 50 מיליון דולר. אחרי כל הזכויות האלה, מתי יבוא את שערה? ברגעים שאתה מלא בתורה, מלא בזכויות, בחודש אלול תשרי, אומר רבי יונתן אייבשיץ לקהילה שלו, תיזהרו, תשמרו על המצוות שלכם מכל משמר, לא לקרוס, שמירת עיניים, צניעות, לזרוק את הפלאפונים המלוכלכים לכל מקום, ללכת עם כיסוי ראש שלם, לא עם כל מיני פריצויות, לשמור על עצמכם. והוא אומר, מה קרה בקהילות האחרות? שאז באבונותינו השטן שולט,
ונעשה כמו הצד בלעם, שיש בו תערוב את האנשים ונשים, בחורים ובתולות, ירקדו כאילים וסעירים ושואלים, ירקדו שם, ונעשה בעוונותינו הרבים פרצה גדולה ומאבדים כל טובה. הוא אומר, בשמחת תורה ראיתי ריקודים של בנים, בנות, ביחד. לא בקהילה שלו, אומר רבי נתן אייבשיט, וזה הביא אסון גדול, אסון גדול, אותם ריקודים של המסיבה. הוא אומר, וכל זה עשו בגמר, באחרית הימים, אומר ורע עליה העניין לעשות כן בגמר של תורה, אשר התורה חוגרת סק על הדבר הזה. אומר, אבל אצלנו באמת, בקהילתנו הקדושה זה לא קרה. אני אמרתי לגבאים, הוא כותב, כאב לי על שאר המקומות, אבל אצלנו, הם עשו דברי שטות שמאבדים הטובה שזכו בימים הנוראים. והימים האלה מסוגלים לתשובה, אבל צריך להיות בתכלית השמירה, שלא יהיו חס וחלילה חוזרים לאיתנם. וגם הברכות שברך השם בימים האלה את ישראל, כמו שאמר בלעם, חוזרים כי ישראל חוזרים מן התשובה. אני אסכם את מה שאומר רבי נתן אייבשיץ. הימים האלה ימים כל כך גדולים, לתשובה, למעשים טובים. וכך אדם צריך לבוא ולומר, זהו, אני באמת משתנה הפעם. הפעם אני הולך להשתנות. כמה פעמים אדם אומר לעצמו, השנה אני משתנה. השנה אני אתפעל כמו שצריך. השנה אני אלמד כמו שצריך. השנה אני לא אכעס, לא על אשתי, לא על בניי. השנה אני אהיה בעל מידות טובות יותר. השנה אני אהיה חרוץ יותר, נאמן יותר, אמיתי יותר. אומר דברי אמת, דבר אמת, מדבר שקר תרחק. זהו. אדם מקבל על עצמו, ועל זה נאמר, הוא מודה ועוזב ירוחם. יהי רצון שאני באמת, לקראת הסליחות, נקבל על עצמנו תשובה שלמה, מזכו כל עם ישראל, להיכתב ולהיחתם, לחיים טובים ולשלום, אמן ואמן. רגע לפני הסליחות, עם הרב משה

0: שלום שלום לכם וערב טוב מאזינים יקרים, מאזיני רדיו קול ברמה 92.1 105.7 104.3, וגם באפליקציה ובאמצעות התדרים הללו אתם יכולים הערב הזה יום שלישי חפבב באלול, אנחנו ממש קרבים לראש השנה, דרך התדרים האלה תוכלו לצאת ידי חובה, וחשוב מאוד שתדעו שדרך תדרי ה-FM כאן בקול ברמה ללא כל דילי ועיכוב. אנחנו הערב הזה בגבעת המבטר ירושלים ברחוב מדבר סיני 52, בית הכנסת יורו משפטיך, בהשתתפותו של ראש אבות בתי הדין הרב גדעון בן משה שליטה והחזן הפייטן הדגול רבי אליהו אוזן, אחד מהמורים של החזנים. אז בוא נודה לסגן ראש העיר, ממלא מקום ראש העיר הרב צביקה כהן, על היוזמה להעביר את הסליחות. נודה גם כן לשלום יוחנן ורבי דוד אמיניאן, נודה לנאוראי בן שימול שמעביר את השידור, די-ג'יי יורם יצחק וזנה שמקבל את השידור שלנו בבני ברק. אני איתכם רפי יוחנה, בואו נתחבר לקולות מכאן, בבקשה.
1: יש סור מרע, יש אנשים, הם קשה להם לעמוד בתאוות האכילה. כשהם מגיעים לאיזה מקום שיש אוכל, כל התירוצים שבעולם נכונים. יש פה רב, זה אמר לי שזה בסדר, הוא סומך על זה, וזה סומך על ההוא, וכל מיני תירוצים. לא תמיד זה נכון. אבל הוא לא יכול, הוא לא יכול להתגבר על תאוות האכילה שלו. אז הוא יקבל עליו קבלה, בעזרת השם השנה, אני מקפיד על העניין של האכילה, יתהפך העולם. עד שאני לא בטוח שזה ממש מהדרין מן המהדרין, אני לא נוגע באוכל. אז הנה, זה קיבל קבלה בסור מרע. יש אדם צריך לטפל בשמירת העיניים שלו. הוא משתדל, אבל לא מספיק. אבל השנה הוא מקבל עליו קבלה, בעזרת השם, יקפיד על שמירת העיניים. וכן, אז זה הדרך. כל העניינים של האיסורים, סור מרע, זה להבין. צריך לחשוב על איזה דבר שהוא חושב שהוא צריך לשפר את עצמו, יקבל עליו קבלה בסור מרע. בקבלה אחת, עשה טוב. במצוות עשה, יש אנשים שומרים שבת, אבל לא למדו ללכות שבת על בוריים, לא שיננו אותם, לא חזרו עליהם עוד פעם. הם נראה להם שהם שומרים שבת, אבל כשאתה נכנס לעומק, אתה רואה שזה לא בדיוק שמירת שבת כמו שצריך. אז הוא מקבל עליו עכשיו, בעזרת השם, השנה, הוא ידקדק בשמירת שבת כמו שצריך. יש אדם צריך שיקפיד על ברכת המזון. יש אנשים לא תמיד מברכים ברכת המזון, ואם גם מברכים במהירות, לא שמים לב לברך אותה כמו שצריך. ברכת המזון היא דאורייתא. מקבל על עצמו השנה, בעזרת השם, אני מקפיד על ברכת המזון, לברך אותה כמו שצריך, לאט לאט, בכוונה, כוונה בתפילה, תפילה בציבור, וכן, אז זה הדרך. כל אחד מכיר את עצמו באיזה דברים של עשה טוב הוא צריך להשתפר, יקבל על עצמו שתי קבלות. אחד בסור מרע, אחד עשה טוב. אומר הרב, אתה פתחת פתח כחודו של מחת. הקדוש ברוך הוא יפתח לך כפתחו של עולם, יתן לך סייעתא דשמיא, שאתה עכשיו תוכל, בעזרת השם, להתקדם גם בשאר הדברים. הייתה שנה אחת, שני תלמידים באו לרב לפיאן. אמרו לו הרב, אנחנו ישבנו ביחד, חשבנו, הגענו למסקנה שאנחנו מקבלים עלינו 3 קבלות בסור מרע ו3 קבלות בעשה טוב. הם היו בטוחים, מה הרב יגיד להם? כל הכבוד, אני אמרתי אפילו קבלה אחת מספיק. אתם מקבלים עליכם 3 קבלות בסור מרע ו3 קבלות בעשה טוב? אין למעלה מזה. אמר להם הרב, לא, אני לא מסכים. תבחרו מתוך ה3 קבלה אחת ואותה תקבלו. אחד בסור מרע ואחד עשה טוב. אמרו לו הרב, למה? במקום שתעודד אותנו, תגיד אשריכם. אתה אמר לנו, לא, קבלה אחת. למה קבלה אחת? אמר להם הרב, זה גם עצה של היצר הרע. הוא נותן לך, קבל עליך 3 קבלות, באיזה קבלות שאתה חייב לעמוד בהן, הוא אחר כך יקשה עליך במשך השנה. ואז תגיד, טוב, לא היה צריך 3, נכון? אני צריך 1. אני, 1 אני אבטר, לא נורא. תבטר על 1. אחר כך יבוא אליך, גם בקבלה השנייה, גם כן אגיד לך, שמע, זה כבד, קיבלת דברים כבדים, זה קשה. אז בוא, תוותר גם על זה. ברגע שתוותר על שניהם, אוטומטית תוותר גם על שלישית, והלך לך הכול. לכן הוא אומר, זה יצא של הצהרה לקבל 3 קבלות. אתה תקבל עליך רק קבלה אחת, אבל תדע שזה קבלה שאתה מוסר עליה את הנפש. זה לא הקבלה שתוכל לוותר עליה באמצע השנה, להגיד בסדר. אני לא יכול לעמוד בזה, זה משהו כבד עליי יותר מדי. לא, אתה מקבל את זה עליך, בעזרת השם, אתה מקבל את זה קבלה גמורה ושלמה. אחר כך אמר להם, בעזר השם מגיע השנה הבאה, שהבא אדם אומר, זהו, ברוך השם, השנה, שתי הקבלות שקיבלתי עליי, היה קשה, אבל עמדתי בהם, ברוך השם. שנה הבאה, שתי קבלות חדשות. מהם הקבלות שקיבלת? אמרנו שנה אחת. עכשיו אני אקבל שתי קבלות חדשות. הוא אומר, רב, לא הבנתי. מה, התורה פתאום נמחקו ממנה מצוות? עכשיו שתי הקבלות שקיבלת עליך, הם לא מתוך התרי"ג מצוות שאתה חייב בהם. זאת אומרת שבעזרת השם, בשנה הבאה, אתה מקבל לך שתי קבלות, הן מתאספות על הקבלה שקיבלת. לא שאתה עכשיו, אתה מבטר על הקבלות הקודמות ומקבל עליך קבלות חדשות. צריך בשנה הבאה שתי קבלות חדשות, נכון. אבל הקבלות החדשות, הן רק יבואו כתוספת על הקבלות שקיבלת השנה. לא שעכשיו תמחק את זה ותקבל. ככה יצא שבמשך הזמן, עם השנים, אתה תראה שיש כמה קבלות טובות שקיבלת על עצמך, שאתה ממש עומד בהם כמו שצריך, ומתקדם בעבודת השם, אבל מה הרווח הגדול מכל זה? ההבטחה שהרב הבטיח, שאם אדם זוכה לקבל את שתי הקבלות הללו, או בראש השנה, או ביום הכיפורים בשעת נעילה, זה שעות של שעת רצון, אתה מקבל עליו קבלה גמורה ושלמה, שתי הקבלות, אומר הרב, הנה, יש לך את הסגולה, את ההבטחה של חז"ל, הבטיחו, שאתה פותח פתח כחודו של מחט, הקדוש ברוך הוא יפתח לך כפתחו של עולם, נותן לך סעדה דשמיא, שתוכל באמת להתקדם גם בעוד דברים אחרים שאתה רוצה לעשות בהם את רצון השם יתברך. לכן, כמה זה חשוב, רבותיי. יש לנו עוד כמה זמן, אין הרבה זמן, אבל כמה ימים. אדם יכול לשבת בינו לבין עצמו. כדאי גם שתלמדו את זה בבית, את בני הבית, את המשפחה, את האישה, את הילדים. תשבו, תחשבו ביניכם לבין עצמכם. מה הדברים שאתם חושבים שאתם צריכים להתקדם בהם? וכל אחד יבחר לעצמו. קבלה אחת בסור מרע, קבלה אחת עשה טוב. אבל השנה, זהו. אתה עובד על זה, זה הפרויקט של החיים שלך. אתה לא מבטר על זה בשום פנים ואופן. אומר הרב, הנה, זכית. קיבלת את ההבטחה של חז"ל, פיתחו לי פתח כחודו של מחט, אני אפתח לכם כפיתחו של אולם. אומרים שהיה חזן אחד אצל אחד האדמו"רים. היה מנגן בתפילה, שהיה מגיע... שבתוך הפסקה שאנחנו אומרים בתפילה, שבטהר ליבנו לעובדך באמת. אז הוא היה מעריך, וטהר ליבנו לעובדך באמת. היה מעריך במילה וטהר, שקדוש ברוך הוא יטהר את ליבנו לעובדו באמת. אחרי התפילה, האדמו"ר קרא לו, אמר, תשמע, תשנה את הסגנון של התפילה שלך. מה לא התפללתי טוב, כבוד הרב? אמר לו, אל תאריך במילה וטהר. תאריך במילה באמת, ותאר ליבנו לעובדך באמת. זה תאריך. תאר ליבנו, הקדוש ברוך הוא תאר ליבנו. אבל צריך שזה יהיה אמיתי. לא שזה יהיה מהשפה ולחוץ. אנחנו כולנו רוצים שהקדוש ברוך הוא תאר ליבנו. אבל הנקודה החשובה, שתארת הלב תהיה אמיתית, לא סתם לתאר ליבנו. תאריך במילה באמת, זה מה שחשוב. ולכן, זה באמת נקודה חשובה, שאדם צריך לראות איך הוא עושה את רצון השם יתברך. זה כל התכלית שלנו, כל החיים שלנו. לא רק עכשיו, בימים האלה של חודש אלול, וימי הרחמים, והסליחות, עשרת ימי תשובה, וימים של קרבה לקדוש ברוך הוא. נכון, זה ימים מיוחדים מאוד, מסוגלים מאוד, יש בהם הרבה כוחות שאתם יכולים להתקרב לקדוש ברוך הוא. אבל כל השנה צריכים לראות איך אנחנו עובדים את הקדוש ברוך הוא באמת. אדם קם בבוקר, צריך המחשבה הראשונה שלו להיות, ריבונו של עולם, איך היום? אני עושה לך נחת רוח. אני רוצה לעשות לך נחת רוח, תעזור לי. מה אני עושה היום שיש לך נחת רוח לקדוש ברוך הוא? זה המחשבה שלנו צריכה להיות. זה הנקודה. אז כמו שאמר אותו אדמו"ר, ותאר ליבנו לעובדך, באמת, לא מהשפה ולחוץ, שבאמת, תהיה עבודת השם אמיתית מתוך טהרת הלב. חכם מציון אבא שאול עליו השלום, תמיד היה אומר לנו, יש נוסח של התפילה שאומרים אותה בפתיחת ההיכל, תפילה של הפרנסה. אז בסוף התפילה שם יש משפט, ונשבע לחם ונהיה טובים. זה מה שכתוב שם, ונשבע לחם ונהיה טובים. כך תיקן הרב חידה. אומר חכם מציון, תשים לב מה אתה אומר. אתה אומר ונשבע לחם ונהיה טובים, מה זה ונהיה טובים? הוא אומר, אתה צריך להיות ילד טוב של הקדוש ברוך הוא. תחשב כל הזמן, איך אתה יכול להיות ילד טוב של הקדוש ברוך הוא? זה מה שצריך להיות לך בראש. כשתחשוב את זה, כל ההנהגות שלך היו מסודרות. הכל יהיה בסדר. אתה, אתה לא תעבור על שום עבירה, אתה רק תעשה מצוות. כי אתה כל הזמן מחפש לראות איך אני עושה את רצון השם יתברך. איך אני מצליח להיות עובד השם באמת. אז זה הנקודה. שנסבע לחם ונהיה טובים, נהיה עבדים טובים לקדוש ברוך הוא. נהיה ילדים טובים של הקדוש ברוך הוא. אז אנחנו, יש לנו כל כך הרבה תפילות שמזכירים את זה. צריכים רק לשים לב ולתת את הדעת, רבותיי, שבאמת אנחנו עושים את זה. שאנחנו מכוונים למה שאנחנו אומרים. הקדוש ברוך הוא ייתן לכולנו סעת הדשמי הגדולה. שנזכה בעזרת השם, להיות עובדי השם יתברך באמת. גם כמו שאמר האדמור, באמת, בצורה אמיתית. וגם כמו שאומר חכם מציון, שנזכה להיות ילדים טובים של הקדוש ברוך הוא. צריך להיות הכוונה שלנו והמחשבה שלנו וההנהגה שלנו כל הזמן, לראות איך אנחנו עושים את רצונו של השם יתברך, כמו ילדים טובים שעושים את רצון ההורים. אנחנו רוצים להיות ילדים טובים של הקדוש ברוך הוא, לעשות את רצונו של השם יתברך, באמת ובתמים, בצורה מושלמת. שתהיה שנה טובה לכולם, כתיבה וחתימה טובה. תזכו לשנים רבות, נעימות וטובות.

אשרי יושב ותראה עוד יעל וחסלה, שנה המשגחה לו, אשר המשגחה אדוני אלוהיו. תהילה לדוד עולמך אלוהי המלך, ואבנך שמך לעולם בעיד. בכל יום אמנך קמה הלילה, שמך את העולם גדול, אדוני מולל מאוד מלך גדולתו, אין חייכנו דול לדול. ישבח מעשיך, וכבודך יגידו אדן כבודותיך, ודברי נפלאותיך השיחה. ועזו זנורתך יומנו, וגדולתך ספרנה. זכר רב טוב חייו יום שמחה תחייר, עננו חנון רחום אדוני לכפיים וגדול חסד. טוב אדוני לכל רחמם על כל מעשה ודוחה אדוני כל מעשיך ועשיתך יברכוך. כבוד מלכותך יומנו, וגדולתך ידברו. להודיע לבני האדם גמרו דם וכבוד אדר מלכותו. מלכותך מלכות כל העולבים, ובמשלתך בכל דור ודור. סומך אדוני לכל הנופלים. בזוקם ולכל הכפופים, אין יכול לך יסבר, ואתה נותן להם תוכלם בעיתו. פותח את ידיך ומסביע לכל חי רצון. צדיק אדוני בכל דרך וחסד בכל מעשם, כלומר אדוני לכל כולם, לכל אשר נקראו בהמת. רצון רב יעשה מת שעבדה משמע מיושיע משמע אדוני את כל אהבה, ואת כל השם ישמיד. תהילת אדוני ידבר פי, מברך כל בשר השם קודשו לעולם היה.

דלמיד קדש שמי רבם בעלמא דברן קירותם ימליך מלכותם יצמח פורחן ימחרב משיחי בחייכון וביומכון ובחיי דכון בית ישראל בעגלה וזמן קרים אמרו אמן.

ومن استدق بصادر خين ومن أحقورة كي من خاف بشوطان שבי מלך בחולים ברחמך רבים באנו לפניך דלדך דפחנו רחום וחנון מלפניך מלכנו רקם אל תשיבנו שומע תפילה שומע תחינה יבוא אליך הרוחות הנשמה לך מהגוף פעולך הנשמה לך מהגוף פעולך זו אשר אין דומן לך הנשמה לך מהגוף פעולך אתנו על שמך בעבור שמך שמך נקרא עלינו שמך נקרא בחרבנו אלוהינו בושנו ומעשינו אין לנו פה להשיב כי רבו משובותינו חטאנו עם אבותינו מה נאמר לך אדוני אלוהינו? מה נאמר לפניך יושב מרום? הלא הנסתרות והנגלות אתה יודע רזי עולם אתה חופש כל חדרי בטן אין דבר נעלם ממך ימעוננו אנו בנו

0: עמק אור חיים. כי לא על צדקותינו אנחנו מפילים תחנו לבנך על רחמך. הרבים, אדוני שמע, אדוני סלח, אדוני יחשיב המעשה על דרך למלך אלו, הכי שמך נקרא לך על עמך, השיבנו אדוניך מנשובה, חדש ימינו כקדם, שבט יהודה בדוחק ומצר, יחבב משוחתך ודור ובנים, עמוד בפרס ואני אהיה לשחוק, ילדך שעל המוות הגיע, אבל לנו עזרת מצר, חדש ימינו בגלות ישן, זכור בניך ונסלו להם, חס הנחת מגלה לגלמודה, שבעתנו תעלי לשמי מרומים, אל מלך יושב על כיסא רחמים, אל מלך יושב על כיסא רחמים.
1: Thank you.

אל רחום מחנון, אל חפיים, ולם חסד באמת, וזה חסד לאלפים, נוסע בון ופשע, וחטאה ונקי. וסלח דלם ונחטתנו, נחלתנו, רחמן את כלן חמד אברהם רחימה, רחמן את כלן חמד יצחק אחידה,

אדוני, אל הרחום מחנון, ערך אפיים, אלא וחסד נאמת, זו חסד לאלפים, עושה עמון ופשע, חטאן, מנחים אזרח דלם ונוחטתנו, ונחלתנו, אנשי אמונה עבדו, ובכוח מעשיהם. תחום את הגזר, לכם הבלח השם, תרם חי עליו כעניתה מי יודעים לעתור כי אבי נחמד הלבענם ירבע מונים על פדנום תאי צור למנוחות אז בדור לנחות אמי בבס עין לא רסנו

אלא רחום וחנון, ערך אפיים, מרב חסד ואמת, מרב חסד לאלפים. זה עבור מפשע וחטאן, בנקי, מזרחת לעם ונוחטתנו, ונוחלתנו, תמנו מרעות, תשש לכל מצרות. חמל הרעם, מדי לפחסד, לא תתעלם בעיתות כאל, כי מסרה גדולה, אנחנו, יבדל לכל,

إلا رحوم بحنون إيرخ أبايم رم حيسد نعمت رم حيسد لألفين بس عبون بفشع بحطة منقي بسلح دلعوين وحطتين ونحلتانو אנחנו בושנו ומעשינו, ונכלמנו בעוונותינו. אין לנו פה להשיב, ולא מצח להרים ראש. אלוהינו ואלוהי אבותינו, אל תעש עמנו קלה, תוכל ידך במשפט. גיש לך לעקור מוסר, אנחנו חייך את דמור רוזיך. אורנו דעקנו לך, ותשיב שבות העולדם פתח אברהם, כי שבימו. אתה מתודה תתיר לעשות לך וזה מלמודך. יא, דה את ישראל אשר ידעוך, בגן את הגויים אשר ידעוך, כי תשב לבזרון נכודים אסירי, התקווה, ריבונו של עולם, אתוודא על עבירות קלות וחמורות. ישראל לילות, ברשע להתעולל.

עיניך התלחשו ויען אשר עברתי על מצוות עשה ועל מצוות לא תעשה

מיוחד בעיני אשר יהיה, הוא היה ואוהבי בויים, הוא ממית ומחיה לי ונפנל לצר אל, ואחר עם לא יהיה, אחד אלוהינו גדול לאדוננו, קדוש ונועל שמור, כי רדון מעל שמיים חסדך ועד שחכים עמדך, כי רדון אתה מאוד נעשה נפלאות אתה אלוהים לבדך, שפוך חמתך אל הגויים אשר לא ידעוך, ועל ממלכות. אשר בשמך לא קרא, ונרדושה שמך הסבל לא לנו. לא לנו, אדוני, לא לנו, כי לשמך אתן כבוד על חסדך למדך, למה יאמרו הגויים העין האלוהים, ואלוהינו בשמיים, אחד אלוהינו בשמיים, עדותינו בכל יום פעמיים, חי מקיים הוא, מלא רחמים הוא, מלא זכיות הוא. כל אשר חפץ אחזר בשמיים הארץ, אין מי אומר לו,

מיד חמינו. אלוהינו שבן שמיים, יתן לנו היום ובכל יום וביום בתפילתנו. החזירנו בתשובה שלמה לפניך. אלוהינו.

אלוהינו שבשמיים, נחום את נקמתנו, נקום נקמת דם עבדיך השפוך. אלוהינו שבשמיים, סמוך את נפילתנו, סמוך את סוכת דוד הנופלת. אלוהינו שבשמיים, ענה את עתירתנו, ענינו ביום קוראינו לך, ענה מעננו. אלוהינו שבשמיים, פדינו מדי כל אויבינו, פדינו מדי ישרנו הרע, פרנסנו פרנסה טובה. אלוהינו שבשמיים, סבי איתנו ברכותיך, סבי איתנו ישועותיך, צדקנו במשפטיך. אלוהינו שבשמיים, קרב לנו חץ הגאולה, קרב לנו יום הישועה, קרבנו לעבודתיך, קרע גזר דיננו, קבל מלחמים ונזול את תפילתנו. אלוהינו

כל חולי עמך ישראל, ראה בדוחק השער, אלוהינו שבשמיים שאת שבעתנו, שית שלום בינינו, שית שלווה בארמונותינו. אלוהינו שבשמיים, תן שלום בארץ, תן צבא בעולם, תן שלום במלכות, תן תעלום אדם לך ביתו בארץ, תן זרע לזרוע ולחם לאוכל, תן חג מביא הטף לשובע. אלוהינו שבשמיים, תיקון תפילתנו כתורת לפניך. אלוהינו שבשמיים, עשה עמנו עוד לטובה, עשה עמנו עוד לשועה, עשה עמנו עוד לרחמים, יראו שונאינו ויבשו, יחזו עמנו מקל מקטע, אדוני עזרתנו ונחמתנו. ברוך הזכם תזכור, ברוך הזכם תזכור, ברוך הזכם תזכור, ברוך הזכם תזכור, ברוך הזכם תזכור, הבית לברית ואל תפנית ותחי איתנו, ענינו בית ובעונה הזאת, ענינו אבינו, ענינו בוראינו, ענינו גואלינו, ענינו דונשינו, ענינו הוד והדר, ענינו ודיך בנחמות, ענינו זך וישר, ענינו חי וקיים, ענינו טהור עיניים, ענינו יושב שמיים, ענינו חבים כוח, ענינו לא לחפץ ברשע, ענינו מלך מלכי המלכים, ענינו נורא ונשגם, ענינו סומך נופלים, ענינו עוזר דלים, ענינו פודה ומציל, ענינו צדיק ומצדיק, ענינו קרוב לכל קרב ואמר, ענינו רב וניסה, ענינו שוכן שחכים,

אדוני יעשה למען שמך. אדוני יעשה למען אברהם אזרחתי ממך. אדוני יעשה למען יצחק נכד בעולמך. אדוני יעשה למען יעקב ננה בסולם ממרומך. אדוני יעשה למען משה נאמן בכל ביתך. אדוני יעשה למען אהרון כן בעולך בית אומך. אדוני יעשה למען זכות יוסף אסיר צדיקך. אדוני יעשה למען מלך דוד נעים זמירותך. אדוני יעשה למען פנחס זכני לשמך. אדוני יעשה למען מלך שלמה בן הבית לשמך. אדוני יעשה למען ההרוגים ושורפים מלאכות קדושת שמך. אדוני יעשה למען שמך. עשה למען שמך, עשה למען המדך, עשה למען מדך, עשה למען גודלך. עשה למען דתך, עשה למען הדלך, עשה למען נבודך, עשה למען זכרך. עשה למען חסדך, עשה למען טובך. עשה למען ישנך, עשה למען כבודך. עשה למען לימודך, עשה למען מלך. עשה למען נצחך, עשה למען סודך. עשה למען עוזך. עשה למען בינך, עשה למען חנך, עשה למען חנך, עשה למען שכינתך. עשה למען תורתך. עשה למען אברהם יצחק ויעקב. עשה למען משה ואהרון. עשה למען יוסף דוד ושלמה. עשה למען ירושלים עיר הקודש. עשה למען ציון משכן כבודך. עשה למען חורבן ביתך. עשה למען שיממותך לך. עשה למען ישראל העניים. עשה למען ישראל הדלים. עשה למען ישראל שרויים בצרות. עשה למען יתומים ואלמנות. עשה למען יונקי שדי. עשה למען גמלי חלב. עשה למען תינוקות של בית רבן שלא חתם. עשה למען אנחנו למען למעננו. עשה למען אנחנו מהושענו הושענו בעננו היום ובחלויים והיום תפילתנו כתילתנו אתה דעני לעניי דעני לעשיכי דעני לדברי ליבה דעני לשפלי דעתה

0: אל הרחום החנון, ערך אפיים, מלאם חסד ואמת, עושה חסד לאלפים, עושה אמון הפשע וחטאה מנקי, סלחת לאמון חטאתנו ונחלתנו. ולך הרחם בלינו והושיענו. לדוד אליך, אדוני, שיש לנו עימנו. פנה אליי וחונן כי יחם ינינים שרות לב אבן חיבה מלעודן ינין עונים עבדי ראוי בי כרבון מס הסנאונה שמונה נפשי והסנאון נמח תום ויש לנו נמח בפתיחה פדה אלוהים נמח נמח נמח אדוני אלוהי סנאון נמח נפחה נמח נמח נמח
1: אתנו לחל

מרנה דבישמיה לך מתחננן כעבדה די מתחנן למרי אבלה נבלת יובדה ולנדרנדרנדרנד קם מן קמך מרנה דבישמיה לך מתחננן כמה שביה די מתחנן למרי כולו הון בני שביה בחספה מתפרקין ואמך בית ישראל סטוטין תחנונים הרי מימינך ואצמח פור חייה ומתייה מתרסה ברחמים ומתפס לחלונים מתרסה מתפס לעמנים דולדל פלוקן עד מעלמה משספן עד מקדמין פלוק יעקב מערר חיקה ועסיק זרעי מערד שביה מחי ומסי ממית ומחי מסיק מן שאול לחיי עלמה ברקת חתי אבוהי אלקיה אבוהי דחייס הסליחי עבדה דמריד בנפיק בקולר למריה תאים אתבר קולרי ברך בוכרך ענן

רחמים פשוטים ביקשנו ממך, כי רבים רחמים עמך. חיים טובים שאלנו ממך, כי מכל חיים עמך. צדכה וחסד סיימנו מעל שמך נרדון אלוהינו, מלאבותינו הסילים מבינו, ומבתינו ומבתי כל עמך ישראל בכל מקום שהם. דבר מחרב ורעב ורעב, ויוביזה ומשחית ומגיפה ושטן וישראל רב.

0: לזה דים, פחים ומצודים, ובהם נלכדים, פעם ידידיך.
1: כיוון

0: אבינו אברהם, הושיע אלוהינו ואלוהי אבותינו, בשר לנו קרנוך, גלגל עלינו המון רחמך, דרשנו חיים מצילנו, הענתן לנו היום ובכל יום ויום בתפילתנו, ואל תבישנו מסברנו, זוכרנו וזכרון טוב מלפניך, חוס ורחם עלינו, טהרנו מטומאות עווננו, ימון רחמך עלינו. חמול על המחם ורחם על נחלת החוסן, רחמך חונן מלכנו ועדינו. אבינו מלכנו, אבינו אתה. אבינו מלכנו, אבינו מלכנו, אתה אבינו מלכנו חמלנו. אבינו מלכנו חוננו ועננו, כן בנו מעשה מסיימן, נכון, נכון, נכון, נכון. מה אנחנו לא נדע מה נעשה כאלה חיילים, נכון, נכון, נכון, נכון, נכון, נכון, נכון. יהיה חסדך אדוני עלינו ולא נחל לא יכול לנו חוננו אדוני חוננו לא רוצה כדאי תזכור בין אורז תמימות תזכור אדוני ראשי המלך אינו כי הוא ידע את זה נכון אנחנו עוזרנו על הנהן שלנו על דבר כמות שמך מעזילנו חפר על חטותינו למען שמך
1: שומר ישראל שבור שירית ישראל מעל יובד ישראל אומרים בכל יום שמע ישראל שומר גוי אחד שמון שירית גוי אחד מעל יובד גוי אחד אומרים בכל יום שמע ישראל אדוני אלוהינו אדוני אחד שומר מעל יובד גוי קדוש אומרים בכל יום קדוש קדוש קדוש שומר גוי רבן שמון שירית גוי רבן מעל יובד גוי רבן שבעתנו קבל שמע זכתנו יודע תעלומות התגדל מתחדש שמי רבן בעל מהדברי הכירותיהם ומליך מלכותיהם יצמח פורקנים יחרב משיחיה בחי יכון ויום יכון וחי דוחל בית ישראל

0: מתפעמים, זו ממה מתנסים, ומתעלים את הלל שבין חודשה וניחו. לעילה מן כל ברכתה שירתה שבחתה ונחמתה דאמירן בעל מאמרו אמין תענו בתיעזור מחבים מן השמיים תקובל צעקתכם תשמע תבילתכם ברצון ויעני כל עתירתכם בכם וכם מכלל שכתוב אדוני אלוהי עבודכם יוסף לכם ככם אלף פעמים ויברך אתכם כאשר תיבל לכם וכן יהיה רצון ונאמר אמין התקבל, נצלות עונו ואותו, נצלות עונו ואותו, נצלות עונו ואותו, נוכל בית עשרה קודם, אבל נדש מיה, ואם לא אמין, יש למה רבה, מין שמיין, חיים מסבא, משועה מנחמה, שזבא ורפואה, וכולם סלחה וכפרה, ברווח והצלה לנו, נוכל בית עשרה, נצלות עונו ואמין, עושה שלום, ירמה ומלחמה, מעשה שלום, עלינו ועל כל בית ישראל, ואם לא אמין, שיר המעלות ממעמקים מרדיך אדוני אדוני שמע וכל תהיינה אוזניך חשובות לכל תחנוני עם עוונות תשמוניה אדוני מי יעמוד גם רז אלחז אלחלמן תבלין חיבית אדוני חיבית אדוני של אדוני אוכלתי נפשי לאדוני משומרים לבוקר שומרים לבוקר יחל ישראל אדוני כי אם אדוני החסד והרבה עם מופדות הוא הבדד ישראל מכל עוונותיו.
1: אמן. אמן.
2: משתבח ומתפעל ומאמר נסיר עלי כלל שמח
1: לבחינו.
2: תזמחת.
1: שמד וקודשה וריחות.
2: אמן.
1: מכל ברכתה שירתה תשמחתה נחמתה תאמיר עם בעלמה ואימו אמן.
3: אמן.
1: שלום הרבה משם היה חיים וסבא ושועה נחמה ותודה ותודה ובולה סליחה וחברה ואלוך והצלה.
4: ובכן שמענו את אמירת הסליחות מירושלים עיר הקודש שכונת גבעת המבטר יום שלישי זכינו היום להיות בבית המדרש יורו משפטיך השתתפותו של הרב גדעון בן משה והחזן הדגול המורה של החזנים רבי אליהו אוזן נודה לסגן ראש העיר ממלא מקום ראש העיר הרב צביקה כהן נודה לרבי דוד אמיניאן היקר שמארגן את מנייני הסליחות גם הרב שלום יוחנן אני איתכם הייתי רב יוחנן תודה רבה ליורם יצחק וזנה שהיה איתנו והעביר את הקולות גם נאורי בן שימול חברים יקרים מחר בעזרת השם בית הכנסת נר יוסף ירושלים ברחוב מאיר חדש שכונת רמת שלמה יחד עם החזן רבי אשר בן דוד נחזיר את השידור לאולפן לילה טוב בשורות טובות שיתקבלו התפילות ברצון

התוכנית הבאה, חידודון, בהגשת עמי מימון. קול ברמה, 92.1 FM. תוכנית זו משודרת בשידור חוזר, כאן בקול ברמה. האזנה ערבה.

צהריים טובים, אז הנה מכירים רדיו כל ברמה 92, 104.3, 105.7 FM. דיגיטל, כל הארץ, יצא קו המוציא תבל מיליהם. מה נשמע חברים, מכירים, איך אתם מרגישים? השתבח שמו לעד.

מה נשמע איתכם חברים יקרים? איך אתם מרגישים? משתבח שמו לעד בורא עולם. מה העניינים? איך אתם? איך המצב? איך המצב רוח? איך העניינים? איך האנרגיות? איך ההכנות לראש השנה הבא לנו לטובה ולשלום? מה אני אגיד לכם? מה נדבר רבותיי? אנחנו מתקדרים בצעדי ענק לתחל שנה וביחותיה, תכלי שנה וקלגלותיה. קלקלותיה, קלקלוקציה, לא יודע מה שבא לכם. העיקר שיש מצב רוח טוב, מאזינים יקרים, אנחנו משתבח שמו לעד, עושים דברים טובים. על מנת לשמח את המאזינים ולעשות פה כל הדברים הטובים, זה רדיו קול ברמה. אנחנו נעשה ונצליח בשם אלוהינו ברחמיו ומרובים מרוויח, והדברים הכי חשוב רבותיי, להיות יהודי טוב. יהודי טוב, עושה טוב, מאיר פנים לכל אחד. זה המוטו שלנו. אנחנו פותחים את הקווים ב-0799-800-921, 0799-800-921, ונודה לשניאור גלפלד שהגיע אלינו השם ממחכים, רבותיי, יש לו ברית מחר לילד, שיהיה בעזרת השם, עם כל הדברים הטובים, עם כל העניונים, ותודה רבה לחיל צולמן, שמסייע לנו בדיגיטל ובהפקות ובעניינים, ובהפקה, סלמן, מה קנית לחג חדש? לא יודע, נראה מה שאתה תקבל ברמת כוסית ואז תחליט. טוב, פותחים ממך חפצדי החדש רבותיי, נשמת כל חי, שיר שקט מתוק מדבש, שיר פגז,

0: על כסף מזומן.
1: 0799-8921, זכים על כסף מזומן. עושה פה שטייגן, שטייגן. וואי סייג, עשית את קריון וכל הזה, ועשית את זה. למה אני מדבר ככה? אין לי איזה מורה שנדבר ככה. הייתי משקע אותו. אני אצביע לך את דבא שלך למצפה, למצפה. לא יודע אם הוא חי בכלל. יאללה, שלום וצהריים טובים לכם שממתינים איתנו על הקו עם חיים. שלום חיים, שתהיה בנו אהבת תורה ויראת שמיים. שלום חיים.
2: אמן, צהריים טובים.
1: מה קורה חיים? הכל בסדר חיים?
2: ברוך השם.
1: מה עם הגאולה? הבטיחו לנו גאולה. כסף גדול או קטן, בקיצור?
2: נעשה קטן,
1: בזאת השם. יאללה, נעשה ונצליח. מתי נוהגים לקנות ארבעת המינים ולמה?
2: תעשה את התשובה להוסיף
1: זכויות. תשובה נכונה. למה קוראים בפעמיים תהילים בראש השנה?
2: מניין כפר, שיהיה כפרת ארונות.
1: תשובה נכונה. איזה תיבה מופיע... לא, זה קשה מדי. מדוע לא נזכר נס חנוכה במשנה?
2: כי זה תקנה מאוחרת.
1: מה זה שייך?
2: כי זה נס, שנייה, נס חנוכה היה, ואנחנו שמונאים. אולי כי זה נס, כי זה נס כאילו טבעי, כביכול, כי עם המלחמה, כי זה היה מלחמה כביכול
1: טבעי. מה פתאום, מה זה טבעי? טבעי אומרים על הניסים כל התפילות, מה?
2: יתן לעשות לחשוב רגע.
1: נכון שאנחנו בראש שנה, אבל...
2: כי זה היה בחוץ לארץ, זה היה בחוץ לארץ אולי, כי זה היה בחוץ לארץ.
1: מה היה בחוץ לארץ? זה היה פה בארץ, איזה חוץ לארץ?
2: לא, כי זה היה כאילו בזמן ה... לא יודע, לא יודע.
1: חנוכה היה בחוץ לארץ?
2: לא, לא, טעות, בבלתי עם פורים. לא יודע, לא יודע את התשובה.
1: טוב, נבדיל על הקרקע במיטל חולצה חדשה לחג, מתנת דיימון, צריך לחולצות, פגז של החיים, תהנה לך ותתפנק לך. התשובה היא, נס חנוכה היה על דרך השמונאים שתפסו את המלוכה. זה לא היה מזרע דוד. רבי יהודה הנשיא, שהיה מזרע דוד המלך, הוא הקפיד מאוד להזכיר את הניסים ששייכים לדוד המלך. לזרע המלוכה. אלה שלא קרא להם ניסים מזרע המלוכה, רבי יהודה הנשיא מופיע בשם חדם סופר, בספר טעמי המנהגים, ובעוד פוסקים שמביאים את הדברים, והנה למדנו, עשינו שטייגן פה. תודה צדיק, שלום וצהריים טוב למאזין הבא. שמואל, שלום שמואל.
3: שלום.
1: מאיפה אתה רבי שמואל?
3: יבניאל.
1: יבניאל, את שמואל, כסף גדול או קטן?
3: קטן.
1: יאללה, למה שלומר קדיש אחרי לימוד דברי אגדה? אתה מכיר קדיש על ישראל, על ישראל הבנה, כל מסכן בורד, נגיד שתי דיברת, דימידי בכל אתר ואתר. יאללה, מה התשובה?
3: לא יודע.
1: לא יודע, לא יודע. תודה נסיך. קבל מדל משחק קובייה. לא המשחק קובייה שמופיע במשנה, זה משחק קובייה הרגיל. שלום וצהריים טוב למאזין הבא, שלום. משה, שלום.
4: מה יש לך?
1: מאיפה אתה, אבי משה?
4: בני ברק.
1: יאללה, גדול או קטן?
4: קטן, קטן.
1: יאללה, על כמה המצוות עובר מי שלא מניח תפילין?
4: שמונה.
1: תשובה נכונה. תשובה נכונה. מי שלא מניח תפילין, שמונה עשה. מה במלאכות דף מ"ד מביא את הדברים. מדוע מי שמחלל שבת הוא כופר בעיקר?
4: מה?
1: למה מי שמחלל שבת כתוב שהוא כופר בעיקר, למה?
4: כי המצוות שבת היא כנגד כל התורה כולה.
1: נו, מה זה שייך?
4: שומר שבת.
1: מי ששומר... תן לי מי שלוחש לך אולי יותר קול. ישראל, לא ללחוץ על האוזניות, אתה לא שומע אותו. אתה ממציא המצאות, סולמן.

0: שומר שבת מחללו, זה כנגד כל התורה כולה.
1: נו.
0: מה נו?
1: חילול שבת, זה לא כנגד כל התורה, יש עבודה זרה, יש גילו ראיות, יש שפיכות דמים, יש לשון הרע, יש רכילות, יש לא תרצח, לא תגנוב. שמור את השבת, זכור את השבת, זה דיברה אחת.
0: והמחלל שבת כופר כנגד כל התורה כולה.
1: נו, למה?
0: חלק מעשרת הדיברות.
1: חלק, אז זה חלק מעשרת הדיברות. למה זה כופר בעיקר?
0: כי זה עיקר המצווה, זה עיקר...
1: מה המקר? איפה עיקר פה? איזה עיקר יש פה? אני משה, זה לא שכלה אותי בני ובינכם. גם תפילין זה עוד, אז מה, לא נהיה תפילין גם יש לו עוד. מה זה שייך שזה? זה, אתה קורא מפה, מצוין. המחלל שבת מעיד לפני מי שאמר והיה העולם, שהוא לא ברא את העולם בשישה ימים ולא נח בשביעי. הוא מעיד על הקדוש ברוך הוא, שמה אני מחלל שבת, אני לא מאמין שאתה עשית את העולם בשבעה ימים ולא נחת ביום השביעי. לכן רבותיי, מופיע ביתרו ופרשת כי תשא, שזאת התשובה. תודה נסיר, קבל מאיתנו כך שמשנה ברורה תפארת, אחלה משנה ברורה, ממליץ לכל האלה שלומדים תורה. בצד ימין זה משנה ברורה, בצד שמאל, פסקיו של מרן הרב עובדיה, אור לציון, בן ישחי, הרב דוד יוסף, הרב יצחק יוסף, כל גדולי עולם, במשנה ברורה תפארת, במקום להוריד לשולחן איזה 200 ספרים, יש לך משנה ברורה תפארת ואתה מסודר. שלום וצהריים טוב למאזין הבא, אלחנן, שלום אלחנן.
2: שלום,
1: מאיפה אתה אלחנן?
2: ביתן עילית.
1: איזה מצווה עולה לעני יותר מאשר לעשיר?
2: לגבי ביקורים.
1: ביקורים, תשובה נכונה. תשובה נכונה. תשובה נכונה. שאלה הבאה. איזה ברכה אומרים 1-28 שנים?
2: ברכת החמה אולי?
1: לא יודע איך עושים את זה. מה אתה אומר?
2: ברכת החמה?
1: ברכת החמה, תשובה נכונה. איזה מצוות נקראות מצווה קלה על פי הגמרא? איזה דשבא כאילו?
2: שמירת שבת
1: אולי? לא, מצווה קלה נקראת מצוות סוכה ושילוח הקן. קבל מאיתנו עניבה וגרביים של דיימון, תתחדש לך, תרענן לי את זה, בבקשה, תרענן לי את זה. רק אתה מרענן, וואלה, לא אתה משיח. וואלה, תאמין לי, הלוואי שאנחנו היינו חצי חיצת כפתור מתרעננים ככה כולם, טק, אתה לוחץ, צ'ק. היום עד שזה, איזה בלגן היה לבוקר, אתה חייב לשמור, אתה לא יודע מה היה לי. קמתי ב4:30, תרגנתי לסליחה. הלכתי למקווה, הכרטיס שלי לא עובד. עד שבא בן אדם, פתח לי, נפלתי במדרגות שם. נפלתי במדרגות, וואלה, אני גם ככה חצי פצוע. קפצתי למים של המקווה, על המזל שלי, לא חימימו את המים. טוב, אמרתי, נצא, עשה דוש, מים רותחים, יש, נשרף לי אגב. אמרתי, יאללה, תשמע, לא צריך סליחות היום. בוקר, אני ככה כל היום. לא, אבל מאז התחיל הכל סתדר לי, הכל טוב. רצתי לסליחות, הייתי עשירי, לקחתי שכר כולם, ויאללה, סבבה. תן לי עוד מאזינים, שלום וצהריים טוב למאזין הבא. כן, שלום. פיטוסי.
3: שלום, מה
1: נשמע? ניסים, איפה אתה?
3: אלעד.
1: גדול או קטן?
3: קטן.
1: באיזה מצווה מוטל נסות הקדוש ברוך הוא?
3: מעשר.
1: תשובה נכונה. מי תיקן את הפרוסבול?
3: הלל.
1: תשובה נכונה. מדוע אם בן אדם שכח יעלה ויבוא בתפילת ערבית בראש חודש לא צריך לחזור?
3: זה לא תחילת החומה, לא?
1: איזה חומה?
3: חובה היא ביום עצמו.
1: איזה חובה? מה חובה? יש חודש וערב. לא, וערב והי בוקר, יום אחד, מה? למה אם שכח חיילה ויעבור תפילת ערבית בראש חודש? לא צריך לחזור.
3: אולי לא מהתורה, או שזה בלילה. בלילה לא מקדשים את החודש.
1: תשובה נכונה. בלילה לא מקדשים את החודש, 60 שקלים. כמה ברכות חייב אדם לברך כל יום?
3: 100.
1: תשובה נכונה, כבר במסכת מנחות דף מ"ג. מי פטור ממצוות השבת אבדה?
3: זקן ולא עושה כבודו ותלמיד חכם.
1: לא.
3: זקן ולא עושה כבודו, תלמיד חכם.
1: זקן ולא לכבי כבודו אחד, לא תלמיד חכם, תלמיד חכם חייב ואוהב לשבת בטבע, מה פתאום?
3: אם משהו שמתבייש בו אולי,
1: לא אתה, אתה על הקסקס של 100 שקל, לא. זקן ולא לפי כבודו זה אחד, מה השני?
3: לא, שנייה אחת. שנייה אחת. לא, אם מישהו לא
1: סוחב
3: את זה בעצמו.
1: לא סוחב, איזה סוחב? תשמע, תשמע, אל תביא לי פה.
3: אדם שלא היה לכם חמור בעצמו, הוא לא מחויב להחזיר חבר שלו, גם אם הוא רואה חמור.
1: השבת אבדה, אני חוזר, מי פתור מצוות השבת אבדה? זה לא איזה משהו אוניברסיטה, זה משהו קל מאוד.
3: כן, אני שכחתי את השני, אבל...
1: זה 100 שקל, נשאר אצלי.
3: לא, שנייה אחת.
1: מאיפה אתה בארץ, תגיד לי?
3: אלעד.
1: יאללה, קבל 100 שקלים לנטו חיסכון. נטו חיסכון, רשת המזון למהדרין הזולה והמשתלמת ביותר בישראל. שכה בהשקט, דולר נטו חיסכון, אתה קונה מה שאתה רוצה. יש להם סניף חדש בקריית אתא, רחוב העצמאות 42. נפתח ביום חמישי, 17 לתשיעי. התשובה היא זקן ואינו לפי כבודו, וכהן בבית הקברות. קיבלת 100 שקל בשובר, 100 שקל מזומן נשאר אצלי. שלום, מצרים טוב למאזין הבא, שלום לנאוריי, שלום. מאיפה אתה נאוריי?
4: ירושלים.
1: ירושלים עיר הקודש. איזה פסוק כתוב בתורה 3 פעמים? תשובה נכונה, למה לא מברכים על כתיבת ספר תורה?
4: כתיבת ספר תורה?
1: כן, באדם יש לו מצווה לכתוב ספר תורה. נכון שחזל מביאים שהיום מצווה גדולה יותר לכתוב ספר תלמודי, שבן אדם יכתוב ספר עם חידושי תורה ודברים של עצמו, יותר מה שהספר תורה, כי היום בספרי תורה, דוגמה בקסט מרום ישראל בבת ים, יש איזה 70-80 ספרי תורה בהיכל. מתי זה ספר תורה? 1-20 שנה. 1-3 שנים. אז עדיף לאדם יכתוב ספר בפועל. אגב, סקופ רבותיי, ספר חידודון, ירד למחבש בעזרת השם, מתחק סוכות, חידודון חלק ב', 1200 שאלות של חידודון, עם כל החידות והדברים הטובים, יהיו בחנויות. דבר איתי בבקשה, למה לא מבחים בכתיבת ספר תורה? כבודו לא באזור קליטה, אנא אגבה את קולך, או ניפרד ממך כמו חברים.
4: נשכן שזה דבר שמתמשך, מצווה מתמשכת,
1: מצווה מתמשכת? לא. אתה מסיים ספר תורה, סיימת את המצווה, זה לא מתמשך לכלום.
4: לא, אתה לא מסיים, כאילו זה...
1: מה לא, אתה צריך לקרוא 20 ספרי תורה, מה?
4: כל מילה יש, זה נקרא מצווה, זה נקרא...
1: לא, התשובה לא נכונה. אור החיים, סימן נון בית, סעיף נון בית, סליחה, מפני שאין אנו בקיעין בחסרות ויתירות, ויש חשש לברכה לבטלה. קבל מאיתנו כיף, תן לו מטטה של חברת טירולר, אחד המוצרי הפצצה. טירולר, זה כיף לנקות עם זה את הבית, קל ויסודי, להשיג בכל החנויות המובחרות, רב מגב, ממליץ בחום, טירולר. חבר'ה, יש לי את זה בבית, הצגה. שלום, מצרים טוב למאזין הבא. ארז, שלום ארז. ארז, מה קורה?
5: סדר, ברוך השם.
1: גדול או קטן?
5: קטן.
1: יאללה, איזה מצווה עושים אותה בלי כוונה? בלי כוונה.
5: שכחה.
1: תשובה נכונה. איזה מצווה שבאה מזמן לזמן לא אומרים שחיינו ולמה? מצווה שעושים אותה פעם בשנה ולא אומרים שחיינו.
5: כן, יש מצווה כזאת, שוחר גם את זה, טוב, שכחתי, לא, אני בראש הזה,
1: התשובה היא קלה מאוד. בדיקת חמץ, פעם בשנה, אבל לא אומרים שחיינו לבדיקת חמץ. איי, איי, איי, אומרים חזל, למה? וכיוון שהבדיקה זה לצורך חג פסח. תקן את הבית, לבר את החמץ מתוכו. לפיכך היא נפטרת בגלל שחיינו שברכים בחג עצמו. תודה, שלום וצלם טוב למאזין הבא. צולמן, תן לי אתם ברצף. אברהם, שלום.
6: שלום.
1: אברהם, יגל, יצחק, ירל, מאיפת אברהם?
6: לירושלים.
1: איך אפשר לגרום נזק לעני שנותנים לו כסף? צדקה.
6: שיש לו 200 זוז פחות דינר אחד ונותנים לו...
1: תשובה נכונה, 20 שקלים. איזה מצווה יותר חשובה? תשובה או צדקה? יותר גדולה.
6: צדקה.
1: טעות, תשובה יותר גדולה ממצווה צדקה. למה? צדקה לפעמים אתה נותן אותו בן אדם שלא כדאי. אבל תשובה, בן אדם מעצמו עושה את התשובה. עושים, עושים, עושים תשובה, הנה זה משיח בא. קבל מאיתנו חברת קריוקה, מרז לורדים מיוחדים, וגם תן לו תיק אוכל של מודן להתפנק לו בכיף. אני עובר למקבץ קצר של פרסומות. מיד אחר מכן יש לנו הפתעה עבורכם, חברים. יש לנו איזו שאלה מאוד מאוד מעניינת שלא נפתרה. ראש השנה אחד בתי הכנסת בבני ברק, הייתה בעיה עם המיזוג. אחד הגבאים הלך לחדר המכונות שבכניסה של השירותים לבדוק מה התקלה, בדיוק התחילו התקיעות. הוא נמצא בכלל בחדר שירותים ושומע התקיעות. האם יוצא ידי חובת המצווה, או שכמו שלא לומדים ומתפללים בבית הכיסא, כך אסור לקיים מצוות שם באזור הזה. אם אתם יודעים את התשובה, תמתינו מיד לאחר פרסומות, אנחנו נפנק אתכם בתשובה הזאת, ובעזרת השם נעשה ונצליח פרסומות, ומיד אנחנו שווים פרסומות. הנה זה בא.
7: בדידי הווה עובדה, סיפורי ניסים מימינו אנו.
1: טוב, התקבל סרטון שאחי יהודי צילם אותו בפתח תקווה, עם איזה יהודי יקר שהגיע לשם, ויש לו סיפור נס, אני חייב להעיר לצומת לבכם רבותיי, אם אתם רוצים להיות ככה מחוברים לקדוש ברוך הוא ולאמונה, זה איתנו מתנאל. שלום מתנאל.
8: שלום רב.
1: טוב, צפיתי בסרטון שלך ונספר לטובת המאזינים, כמה שנים לא הלך הילדים, ולאחר מכן קיבלת איזה סגולה מיוחדת, בוא נשתף את המאזינים לסגולה הנפלאה הזאת, ובכלל הסיפור החדור אמונה. מתנאל, מאיפה אתה?
8: אני מנס ציונה.
1: כן, אצל הרב סגי.
8: כן. גם בין היתר.
1: בין היתר הרב סגי. בוא ספר לנו כמה שנים אתה נשוי, כמה זמן לא היה לילדים, ואיזה עצה קיבלת, בואו נשתף את המאזינים.
8: בשמחה, אז אני נשוי 4 שנים.
1: כן.
8: מהחתונה אנחנו מנסים להביא ילדים. 4 שנים ללא הצלחה. עשינו מה שאפשר, אם זה מבחינת רפואה, טיפולים, אם זה מבחינת תפילות, ברכות מרבנים, קברי צדיקים, תקופה ארוכה ללא הצלחה. יום אחד אני מקבל טלפון מאמא שלי, היא מספרת לי שהיא דיברה עם איזשהו רב מהקהילה של חבד. היא אומרת לי, תקשיב, תפנה לקהילה של חבד אצלך בעיר. אותו רב אמר ללכת ללמוד פרקים מסוימים בספר התניה, וזה יביא את הישועה. ככה עשיתי, פניתי לבית חבד, הצמידו לי רב לשיעורים אחד על אחד. פחות או יותר, אני לא זוכר בדיוק את הזמן המדויק, אבל בערך 3-4 שבועות התחלתי את הלימוד. אשתי התבשרה שהיא נקלטה. ואני אוסיף ואומר שבערך 3 ימים אחרי ש... בעצם מקצועות הקליטה, היה אמור להיות לנו תור כבר לטיפולים יותר אינטנסיביים, רפואיים. ממש 3 ימים לפני, התבשרנו שהיא נקלטה.
1: אתה זוכר איזה פרקים מדובר? בתניה, ביקשו לך ללמוד פרקים בתניה, למדתם את הפרקים, אחרי 4 שנים, קורא הנס המיוחל, באופן טבעי, שתף את המאזינים.
8: אני אבדוק את זה, אני אגיד לך. אני לא זוכר את זה בעל פה, אבל רק שנייה.
1: מה שאני קראתי, כף זין, כף חית, כף תת.
8: נכון, הנה, כף זין, כף חית, כף תת. זה מה שלמדתי, ועד היום אני נפגש עם הרב הזה באופן קבוע, אנחנו יושבים ולומדים. ובהמשך לנס, הסגירת מעגל בעצם, אז ממש לפני שבוע, יום שני שבוע שעבר, נולדה לנו הבת, בת בכורה.
1: אופה, עכשיו התחלת לדבר, בשעה טובה.
8: כן, תודה רבה.
1: ויקרא שמה בישראל?
8: מאודי.
1: איי, איי, איי. בכל לבבך ובכל מאודיך.
8: כן. בדיוק.
1: איי, איי, איי. את קראת את זה מתניה, מה? אתה שבא לתניה מסביר את הפירוש הזה?
8: לא, לא שייך לתניה. כל הסגירת המעגל המיוחדת בסיפור הזה, שמאודי נולדה ביוחד באלול. וביוחד באלול זה גם יום הולדתו של
1: ה... היא נולדה ביום הולדת של האדמו"ר הזקן בעל התניה.
8: בדיוק, וזה גם יום ההולדת של רבי מאיר בעל הנס. יום לידתו.
1: בואי נה, הבאת פה סקופ רציני, שיהיה הרבה מזל טוב, תגדל אותה בנחת, ותעלה לשנה הבאה לספר לנו עוד ניסים ועוד ניסים, שהקדוש ברוך הוא אוהל ופנק את עם ישראל.
8: בעזרת השם, שעם ישראל יזכה לניסים ולישועות.
1: אמן, אמן, בואי נה, כל הכבוד, צימרת אותנו רבותיי, אין, אין, אין לקדוש ברוך הוא. אז יש לכם סגולה רבותיי, כף זין, כף חית, כף תת, בספר התניה, להתחיל לקבוע שיעור יומי בפרקים הללו, והישועה מגיעה. תקופה מעניינת, מאתגרת, כיפית.

0: עכשיו יש, אתה יודע, עם ראש השנה, אחד בתי הכנסת, הייתה בעיה עם המיזוג, כמו שסיפרתי לכם. אחד הגבאים היה לחדר מכונות שבכניסה לשירותים, לבדוק מה התקלה, בדיוק התחילו התקיעות, האם יוצא די חובה, או שכמו שלא לומדים ומתפללים בבית הכיסא, כך אסור לקיים משם מצוות. בואו נראה מה התשובה לשאלה הזאת. האם בן אדם שיצא בשירותים והתחילו התקיעות, האם יוצא די חובת תקיעת שופר?
1: דין מהתורה, סיפורים ופסקים מיוחדים בחידודון, הישר מבית הדין, עם הרב חיים משה כץ, מחבר הספר עשה כפיי.
0: הרב חיים!
2: צהריים טובים ומבורכים, הרב עמי היקר.
0: זה בוא מפי אליון פי מיליון. אז תכלס, יוצא אמן. או לא יוצא?
2: אז למעשה, בספק הזה מסתפק החידה. רבנו חיים יוסף דוד אזולאי, וזה מופיע גם בביור הלכה. בלחות סוכה, תתפלל לשמוע האם אפשר לנענע ארבעת המינים בבית הכיסא. אומנם כמובן בלי ברכה, אבל עצם המעשה היבש, לעשות את המעשה המצווה. הרי אנחנו יודעים שלחשוב בלימוד התורה כתוב לא לחשוב בשירותים. לימוד תורה צריך מקום קדוש, מקום טהור.
0: כן.
2: השאלה היא מעשה מצווה, בלי פסוקים, בלי ברכה, רק השמיעה של המעשה המצווה, האם אפשר לעשות את זה במקום מתונף? יש מקום גדול לצדד, להקל ולומר שאותו יהודי יצא ידי חובה. למשל, אנחנו מביאים ראייה ראשונה, כתוב ואדם נכנס עם תלית לשירותים, תלית קטן. לא כתוב שמצאנו צריכים להוריד את זה, יכול להיכנס עם תלית קטן. כתוב שאדם יושב בסוכה, כשיש ריח רע בסוכה, כתוב בהלכה שהוא פטור מלשבת בסוכה. אבל אם הוא ישב, כתוב הפטור מדבר מה עושה, הוא נקרא אדיוט. לא כתוב שהוא לא קיים את המצווה, הוא קיים את המצווה. עוד ראיה, גמרא מסכת קידושין, דף למד ב' כתוב, האם יש קימה בפני הרב במקום, בבית המרחץ למשל.
0: נכון, אין.
2: הגמרא אומרת שהוא לא מחויב, כתוב קמת והדרת דווקא מקום של עידור, אבל אם הוא עשה את זה הוא כן קיים מצווה. זאת אומרת, יש הרבה מקורות שאנחנו רואים בהלכה, שכל עוד שהוא לא מוציא פסוקים בפה, כל עוד שהוא לא מברך בפה, הוא רק עושה את המעשה היבש, ימין, השמאל, השמיעה, עושה את המעשה היבש, הוא יכול לצאת וזה ידי חובה, ולכן אותו יהודי שהיה חייב דחוף לבית הכיסא, תקיעות ומיושב, תקיעות ומעומד, פתאום הוא חייב לרוץ, ומאחורי בית הכנסת, הוא שומע תוך כדי תקיעת השופר, הוא יכול לתת ידי חובה,
0: מגה דרמה, מגה דרמה פה, מגה דרמה פה בשידור חי. הרב כץ מביא פה סקופ בלעדי, אדם בבית הכיסא שומע תקיעות שופר, יוצא ידי חובה. הרב חיים, אין עליך, אין שיהיה כתיבה וחתימה טובה לשנה טובה מתוקה. נדבר ביום חמישי בסיכום שנה, תוכנית סיכום שנה יום חמישי נדבר שוב. תודה רבה לרב חיים כץ הגאון, הצדיק, האהוב, יבוא מפילון במיליון פירות.

0: חיים טובים, מאזינים יקרים, עד הכל ברמה 92.1, 104.3, 105.7 FM. מה העניינים חברים? איך אתם? איך אתם מרגישים? משתבח שמו לעד, בורא עולם, בכל העולמות כולם. הרבה דברים טובים חכים לנו כאן במהלך השעה הנוספת שלנו. באנו לעשות לכם טוב על הלב. כי זה המוטו שלנו רבותיי, לעשות טוב ועוד יותר טוב ועוד יותר טוב. אחד מהזמרים הגדולים, מה זה גדולים? הענקים שבדורנו, שכל שיר שלו זה להיט, וכל ביצוע שלו זה אימא לב ואבא לב. הלו הוא גדול הזמר רבותיי, אברהם פריד. אני רוצה לומר לכם שכל פעם שאני שומע את הזמר הזה, אני מתעורר בתשובה. ואיתו אני רוצה לפתוח את התוכנית, אברהם פריד הגדול. אברהם, תן לנו.
1: רגע, מה?

0: מימון.
1: ואני רוצה לפתוח עם השיר, רבותיי, האם לא יחוש לב של אמא? מיד נפתח את הקווים. ערב יום כיפור, ממתין הציבור. אל תדאג, אני אקצר את השיר, אני אספר להם אותו לבד.

0: הכסף מוכן.
1: בקיצור, הסיפור הוא כזה, חברים יקרים.
0: למשש את המת.
1: רב לוי יצחק מברדיצ'וב אומר לכולם שמי שרוצה שהוא יכתוב אותו לאלתר לחיים, חייב לתת דמי פדיון. בשביל להיכנס לשנה החדשה, צריך לתת צדקה. ואז ישנה אימא מסכנה שהיא אלמנה ויש לה ילד אחד ואין לה כסף והיא לא יודעת מה לעשות עם זה, והיא מתאמצת ומתאמצת ומתאמצת. והסיפור הזה עושה לי טוב בלב, ושימו אוזן רבותיי להשתלשלות של הדברים.
0: כערה שם הונחה ומטביעות בתוכה, רשימה לצידה גם הונחה.

0: היא רצה ברחובות, האימא הזאת, מבקשת ללוות כסף. כל אחד נותן לה כמה שקלים בודדים, אבל מכמה אגורות רובה לפרוט, זה דבר שקשה.
1: רובה לפרוט, זה דבר שקשה לבצע.
0: אני הייתי מספר את זה לילדים שלי בשולחן שבת, אותו ניגון עם הדרמה מסביב. אולי בגלל זה הם יצאו ילדים טובים.
1: היא רצה

0: הלילה קרב, הרב מסרב לקום ממקומו אל הדלת.
1: ממקומו אל הדלת.
0: והוא חוזר אחריי. הרבנית.
1: מתחננת.
0: הרוחה מצטננת.
1: מצטננת. התענית.
0: עוד מעט מתחיל התענית, קום, קום, תאכל. מה, אבל לא, אני מחכה לאישה הזאת.
1: הדלת נפתחה, שם עומדת בוכה. האישה והתינוק.
0: התינוק בידיה. מה היא תעשה, האימא הזאת? מה היא תעשה?
1: יביא לי הרב. חיפשתי זמן.
0: עוד הרב, חיפשתי זמן, אבל הרבה זמן, לא מצאתי, לא הצלחתי.
1: לא
0: ידע בידי, עוד מטבע, יש רק מטבע אחד.
1: עונה הרבי הזאת,
0: לא אסכים לזאת.
1: ארשום רק אותך אני מציע, ילדך אין בוכה,
2: אין מה לפחד.

0: אין רק למילים כגון אלה.
1: אוי השם, אנשים.
0: השם, תשמע, השם.
1: שוב, אין עוד
0: לחשוב, אין עוד מה.
1: זה אתה.
0: עכשיו ראית דבר פלא.
1: הדבר פלא. איך אמא.
0: איך אמא עלובה על עצמה לא חשבה.
1: מסרה למען בינה את חייה.
0: עם ישראל הוא בנך.
1: הוא בנך.
0: מבקש אני ממך, רחם נא, כמו אם על בניה. דמעות, מה שיורד פה דמעות.
1: אוי, עם ישראל הוא בנך, מבקש אני ממך.
0: אוי!

0: וואי וואי וואי. תגידו לי אתם חברים, מה הולך פה בעולם? תראה, האמא מסרה למען בנה את חייה, ואנחנו עכשיו שרק הכסף מזומן. על הגאולה, יותר טוב מזה? תשמע, אם הקדוש ברוך הוא לא מביא את הגאולה עכשיו, זה או עכשיו או עכשיו, זה אחד משתיים. יוצאים לדרך, 079-9-8-9-2-1, 079-9-8-9-2-1, כסף מזומן.
1: משחקים על כסף מזומן.
0: מה קורה, איתי?
2: שלום.
0: שלום, מה ישמע?
2: שלום, רושם.
0: השתבח שמו לעד, השתבח שמו בורא עולם. כסף גדול או קטן?
2: קטן.
0: יאללה, למה התפילין צבע שחור?
2: מה
0: שחור? א' הלכה למשה מסיני, ב' צבע שחור לא מקבל צבע אחר כמו שמקבלים שאר הצבעים, נרמה שאני הקדוש ברוך הוא לא שיניתי. תודה נסיך, שלום וצלם טוב למאזין הבא, שלום. תלו קלמר איכותי של מודן, שיהיה לו תקף. אריאל, שלום. שלום. איפה אתה אריאל?
3: שלום. אני מדבריה.
0: אחלה. למה לא מברכים על מצוות צדקה? אתה נותן צדקה, תגיד את זה שתנתינה צדקה, למה לא מברכים?
3: כי זה לא חובה.
0: לא חובה? לא חובה?
3: לא
0: חובה? לא חובה? מה זה? לא, מה התשובה? נו. התשובה היא כי לצדקה אין שיעור. טוב, קבל. לא חובה. תן לו מטאטא של חברת טירולר. אני רוצה לומר לכם, חברת טירולר זה אחד ממוצרי הכי כיף שכדאי לנקות איתם וכיף לנקות איתם. אשתי אמרה לי, מיימון, היי אמי, תפסיק עם השואב שוטף, תפוס את הטירולר, תן פה בעניינים. באמת, הצגה. חפשו את זה בחנויות המובחרות, חברת טירולר, רב מגע, ויש להם יעי. אגב, הידיד שלי אמר לי, לא אומרים יעי, למה יעי זה הכלי של בית המקדש. אומרים, כף השפעה, אבא, אומרים כף השפעה. בסדר, תירגע. חייב להעיר לאבא שלו, יאללה. יאללה, שלום וצהריים טוב למאזין הבא. אליעזר, שלום עליכם, אליעזר. אליעזר, מאיפה אתה? יבניאל. יבניאל, יבניאל. כסף גדול או קטן?
2: גדול.
0: הנה, התחלנו. בסדר. נו, מה נעשה? אתה בטוח כסף גדול או שאתה... שאתה לא בטוח?
2: לא יודע, נראה.
0: אתה נופל לי אחרי שתי שאלות. אתה כל הזמן אומר לי, אני מיבניאל. יש איזה מישהו שם בלי שיניים שאתה מנסה לעזור לך, אבל לא מצליח לעזור לך.
2: זה מקסימום ניפול.
0: לא, למה תיפול? חס ושלום, למה? טוב, יאללה, שאלה ראשונה. מי תיקן ברכת הזן? הלו. הלו.
2: הלו.
0: הלו, נו, מה התשובה? זה שאלה בכסף קטן, אפילו לא פתרת את המחשב, ידעתי שאתה טיפול בשאלה הראשונה. עבר לך גם הזמן.
2: אברהם...
0: לא, זה לא אברהם, זה משה. משה תיקן. לא, משה תיקן לישראל ברכת הזן, שבשעה שירד להם המן. גמרא בברכות דף ממחת. סתם אתה צועק לי גדול. אני מזהיר אותך פעם אחרונה.
2: אחד אחרון, בבקשה.
0: פעם אחרונה שאתה אומר לי כסף גדול, ואתה נותן לי להתחיל לדפדף במחשב ולהתחיל לפלפל עם עצמי בזמן שאתה לא יודע שום שאולה אפילו
2: של הקטנה. אחד אחרון, נו.
0: שום דבר. דבר ראשון, אתה חייב לי 100 שקל. תרשום אותו שהוא חייב לי 100 שקל. צולמן, תרשום אותו שהוא חייב לי 100 שקל, אם לא אני בא אליו שבת ביבניאל. אתם עם הצימרים שם?
2: לא, לא.
0: אז זהו, תביא את הכסף חזרה. אין עליך. רבי יעקב סיני, רבה הראשי של נתניה, השם יאריך ימיך בטוב ושותך בנעימים. שלום וצהריים טוב למאזין הבא, שלום איתנו. דוד, מה קורה דוד?
4: מה הוא חושב?
0: יאללה, גדול או קטן?
4: קטן.
0: יאללה, איזה ארבע ברכות מברכים, חמש ברכות בריאת פלפל לך משיח. פתאום מלך המשיח מגיע, טק, תופס אתך על חם, אתה צריך בערך חמש ברכות, מה הברכות?
4: שרן בחורמתו לריאב.
0: חלקי בחורמתו, נכון?
4: שחיינו. גאל ישראל.
0: גאל ישראל.
4: שחלק מכבודו.
0: אמת.
4: ושחיינו.
0: כך רמז, נכנס יין, יצא.
4: יצא סוד.
0: ו? סוד, בסוד זה רז. ומי הכי חכם פה ברדיו? זה אני.
4: חכם הרזים.
0: חכם הרזים, יפה מאוד. יאללה, תשובה נכונה.
4: אל תתערב לי.
0: יאללה. שאלה הבאה, מתי לא חולקים כבוד לרב?
4: מתי לא חולקים כבוד לרב? במקום שיש חילול השם?
0: נכון, במקום שיש חילול השם לא חולקים כבוד לרב, נכון. תשובה נכונה, יפה מאוד. מאיפה... שאלה בהלכה, שאלה בהלכה שנשאלתי פה במסדרונות של הרדיו. שאלה בהלכה. בן אדם, אישה, אין לה נרות שבת. היא יכולה להדליק נרות שבת בהדלקת מנורה. השאלה היא אם יוצאת לידי חובת הדלקת מנורה, מנורה של שירותים.
4: דווקא שירותים או הכוונה
0: מנורה
4: כללית?
0: מנורה של השירותים.
4: אני יודע שעל מנורה יוצאים ידי חובה.
0: השירותים, אז השאלה שלי, תאמין, השאלה שלי. זה תוך כדי, היינו פה במסדרון, והיה פה שקלה וטריה בשעה הקודמת, האם בן אדם שנכנס פתאום לבית הכיסא, והתחילו תקיעות של זה, הרוקי בלחץ מהיום הדין, ונכנס שירותים, והתחילו את התקיעות, האם הצד החובה או לא הצד החובה. אז שמענו פה את ההלכה שכן הצד החובה. השאלה היא, אם המנורה, במקום המאוס, יוצא דה חובה או לא.
4: אז אני נראה לי שלא יצא דחובה, כי כל העניין של המנועה, של הנרות, זה שלום בית, יש לו יתקלו אחד בשני.
0: דבר ראשון שתדע, אתה טועה, יצא הדחובה, אבל בעידך, אתה מקבל מאיתנו חולצה של דיימון, צריכות שלך לשבת. הנה, תחית.
4: תודה רבה.
0: וכיף מודק, זה בזכות הרב יעקב סינה, הוא נמצא פה בסגוגית, לחצתי לכפתור, תן לו פרס, הבחור פה למדן. הוא גם היה, הרב סינה היה בלחץ, הנושא של הברכות של פני מלך המשיח, הוא אומר שעכשיו זה קורה, שלא יתפסו אתכם על חם, בלי בגד ים. אז עכשיו צריך לדעת את הברכות. 5 ברכות בריאת פני מלך המשיח. עכשיו, שתדעו רגע, עוד מעט, אתה יודע למה בת ים קוראים לזה עיר הגאולה? למה עתידים כל האוצרות של הים להיפלט מול חופי יפו. זה בדיוק מול הבית שלי. אז מי שרוצה לבוא אצלי שבת, תדבר איתי. יאללה, שלום וצהריים טוב למאזין הבא. שמעון!
5: הלכות
0: אתה רוצה?
5: הלכות חג בחג.
0: איך ייתכן אתרוג מעץ שגדל 7 שנים ובכל אופן יהיה אסור בברכה? כתבנו אותו כדת וכדין, עבר עורלה, עבר שביטה, עבר הכל, הכל בסדר, 6 שנים. מה?
5: עבודה זרה.
0: לא עבודה זרה, אצלי בגינה זה עבודה זרה. אתה צעקת הלכה, אני לא רוצה להכניס אותך לסרט הזה.
5: כן, אבל הלכות ראש השנה התקועה.
0: בסדר, אנחנו 30 יום דרך בחג שואלים ודורשים מלכות החג, היום אנחנו בחפרי כבר. היום זה יום בריאת העולם.
5: בשמיטה.
0: מה אתה אומר, מה?
5: בשמיטה
0: יש בעיה לברך, אין בעיה לברך. חותכים את האתרוג, מברכים, מה בעיה? מה, אין אתרוגים של זה? שמיטה?
5: אני מוכן, מה אני אעשה?
0: כן, אבל 30 יום כאות תורם, אתה צעקת לי הלכה, אני לא רוצה להתקיל אותך בהלכות. שלום וצהריים טוב למאזין הבא, שלום מאיתנו. אתה מוכן בבקשה לתפוס את עצמך בידיים? צולמן, חד משמעית. תהיה בריא וחזק, יא צולמן, אין עליך. אלחנן, שלום אלחנן. באיזה קו אלחנן? אלחנן, שלום.
6: כן, שלום אמי.
0: מאיפה אתה?
6: אני מחיפה.
0: תגיד לי, איך נפלתם עליי כל הצפונים? אוי אבני, על זה דביר, על זה חיפה, אנחנו פה בתל אביב. יאללה, איזה זהה של בן אדם מסוכנת לבריאות ואיזה לא?
6: איזה זהה? זהת הפנים?
0: זהת הפנים, מה זה?
6: מה זה זהת הפנים?
0: נו, היא טובה?
6: מה?
0: טובה או לא טובה?
6: זעת הפנים לא טובה.
0: לא טובה. אז טעות. זעת הפנים היא לא מסוכנת. אבל כל הזעה שיוצאת מהבן אדם שמה מוות. כל זעה דנפקה מברנש שמה מוות, חוץ מזעת הפנים. אבל חוץ מזה שתדע, ידוע תדע. כי גר יהיה זרחה, ועבדנו מבינו אותם 400 שנה, לא יודע, התחלתי לזרוק פסוקים פה, לא יודע מה קורה לי בזמן האחרון. התחלתי לזרוק פסוקים. בגלל שלא ישנתי בלילה, אתה מבין? אני כל רגע קם... תסתכל מה שער, קלקול מסליחות. הבנת? אדון, אז אני יכול... אתה צולמן, זה השבוע שלכם, של הסליחות. בטח. קם בבוקר, ארבע בבוקר, מקווה, סליחות, שחרית, חיטה, עכשיו תצא לעבודה, מה שאתה רוצה. מה אתה עושה עם עצמך? אה? אחרי שאתה נוסע באוטובוס, אתה יכול להספיק רמב"ם, חיטה, את הכל דרך הזאת. טוב, שלום וצהריים טוב למאזין הבא, שלום. שמעון.
7: קיים
0: הכל. מאיפה אתה, שמעון?
7: ירושלים.
0: גדול או קטן?
7: קטן.
0: הגמרא בחולין אומרת, איך אפשר לבדוק בן אדם אם הוא בריא או לא בריא? אתה יודע איך בודקים בן אדם בריא או לא בריא?
7: לא.
0: אומרת הגמרא, כהן שעומד על רגל אחת וחולץ מנעלו ונועל מנעלו, נקרא בריא וכשר לעבודה. מזה לומדים לכל בן אדם. אתה הולך לחיית, אומר לך, תשמע, תוריד, בוא נעשה לך מכפלת, הוא בודק אותך חיית, מסתכל עליך, אם אתה בריא או לא בריא, אם אתה מצליח להוריד את המכנס ולעמוד על רגל אחת ואז להחזיר אותו, ככה בודקים בן אדם בריא או לא בריא. אם אדם עומד על רגל אחת, הוא יכול להחליף את הנעליים. חולץ מנעלו ונועל מנעלו, נקרא בריא וכשר לעבודה. כל אחד יעשה ספורט בבית, יבדוק אם הוא בריא או לא בריא. שבנו עליכם, מאזינים יקרים, ועכשיו איתנו הרב מרדכי לוי היקר, הרב מרדכי.
8: שלום, שלום רבי עמי, שלום לכל המאזינות המאזינים, שיהיה בעזרת השם בשורות טובות. אנחנו בשבוע האחרון של השנה, ואנחנו כאן איתך בתוכנית המיוחדת שלך.
0: איזה שבוע? שלושה ימים, איזה שבוע? אנחנו גם נגמר השבוע.
8: נכון, בדיוק, בדיוק. כל רגע פה אנחנו יכולים לשנות עולמות, ואנחנו פה מדברים מישיבת המקובלים, אור הרשב"י במירון, הרב הצדיק, האדמו"ר רבי יחיאל אבוחצירא השליט"א, אחיינו של הבבא סאלי, נין ונכד למרן האביר יעקב, הגיע לפה במיוחד עם כל הצדיקים שנמצאים פה כל השנה, והיום במיוחד כאן אצל רבי שמעון בר יוחאי, הולכים לערוך פה מעמד אדיר, לא רק של סליחות, לא רק של שופרות, לא רק של כמובן התרת נדרים וכללות, כל ערב עושים פה למען עם ישראל, גם אלה שמגיעים לפה וגם אלה שלא נמצאים פה. היום במיוחד הולכים גם לערוך משהו מיוחד במינו, וזה לקחו פה 12 חתיכות של עופרת. את העופרת הזאת יוצקים ומתיחים אותה עד שהיא נהיית ממש מימית, ואז שופכים אותה מים ומנפצים אותה, וזה למעשה הוצאת עין הרע בעופרת. אבל כמובן שהצדיקים והמקובלים פה עושים את זה, הם עושים את זה עם כוונות קודש, וזה 12 כנגד 12 המזלות בעזרת השם, 12 החודשים, 12 שבטיה. ולכן אני רוצה לפנות לכל המאזינות והמאזינים, מי שרוצה, מי שרוצה למסור את השם שלו או שלה, אם זה לבריאות, אם זה לזיווג, אם זה לחינוך תורני לילדים שיצליחו בעזרת השם בתלמודי תורה, בסמינרים, בישיבות, בכוללים, אם זה בעזרת השם לזרע קודש בר קיימא, למציאת זיווג, לרפואה, לפרנסה, לכל דבר לשנה החדשה, אתם עכשיו יכולים להעביר את השמות שלכם ב-12 מאזינים שרוצים את התיקון הגדול הזה. אגב, אתה יודע שפה עצמו מיזם, רבי עמי, אתה גם היית חלק מהשידורים של זה, כתבו פה ספרי זוהר על קלף אמיתי כמו ספרי תורה. יש פה פשוט משהו מרגש, אתה רואה פה ספרי תורה, זה לא ספרי תורה, זה ספרי זוהר.
0: הרב מרדכי הצדיק, אתה באזור קליטה לא תקין, ואני אשמח לדבר איתך בעריכות, אבל אני אחזור ברשותך. מאזינים יקרים, הרב מרדכי עושה מהלך גדול מאוד להסרת עין הרע, ולכבוד חודש אלול יחד עם רבי יחיאל אבוחצירא, זקן המקובלים, הרב ורבי יחיאל אבוחצירא, כולנו מכירים אותו, הם עושים גם את כל הדברים של נחתמים לחיים. יש גם דבש מבורך שהרב יחיאל אבוחצירא ברך לשנה החדשה, והמאזינים יוכלו לקבל את זה בטלפון הבא, כוכבית 2606, כוכבית 2606. אני ביקרתי בישיבת המקובלים אור הרשב"י לפני כשבועיים וחצי, עשינו חלקה שם לנכד, הייתי שם בכל הקומות, ויש שם תלמידים ששוקדים בו אהלה של תורה, ולא רק שוקדים בו אהלה של תורה, אלא בפועל רבותיי יושבים ולומדים וצדיקים ועטרותיהם בראשיהם, בכל הקומות. חשבתי שזה משהו קיקיוני, הבניין יפה והכל ריק, מאות על גבי מאות של תלמידים, ולמטה יש את המקווה, ועכשיו הם בונים גם מקווה ענק שם של איזה 700 איש שיכולים להכיל אותו, משהו ענק וגדול. ממליץ בחום רבותיי לחיי כוכבית 2606, למסור את השמות, לבקש את המוצרים שדיברנו עליהם, הן את הדבש המבורך והן את הסרת העין הרע, וכמובן רבותיי...
8: כן, אתה שומע אותי עכשיו יותר טוב. אני רוצה לומר לך שבשבוע שעבר ערכו גם תיקון כזה, ופשוט היה פה נס גדול, אישה התקשרה יום למחרת, היא נתנה שם של אחותה שהייתה במצב קריטי בבית חולים, הרופאים לא נתנו לה סיכוי לחיות. אחרי שעשו לה את התיקון הגדול הזה, כמו שעכשיו הולכים לעשות, למחרת היא התקשרה שברוך השם היא פקחה את עיניה, והיה ניסים גדולים, איזו שמחה הייתה. ולכן אתם עכשיו, מי ששומע אותנו, תחייגו, תמסרו שמות, אם יש לכם מישהו מורכב זיווג בבית, אם יש לו עלינו מישהו חולה, אם אתם רוצים בעזרת השם שיהיה השנה, זרע קודש, זיווגים, תחייגו כוכבית 2606, כוכבית 2606, וכל השמות יגיעו עכשיו פה למקובלים, למערה של רבי שמעון בר יוחאי, ונזכה כולנו לשנה טובה ומבורכת. רבי ימי היקר, אני מפה גם מתפלל עליך ועל כל הרדיו היקר ועל כל המאזינות המאזינים.
0: זכות
8: רבי שמעון בר יוחאי, נזכה לשנה טובה ומבורכת. אמן, כן יהי רצון, אז תמשיכו לחייב. כוכבית 2606, תודה רבה ושנה טובה ומבורכת.
0: אמן! איזה כיף.

0: השיר הזה יצא רק אתמול והושמע אצלי בתוכנית לפחות איזה 5 פעמים. אחלה שיר, אחלה ביצוע, אחלה זמר, אחלה דוד חפצדי. מה קורה דוד?
1: אהלן עמי, שלום לך, למאזינים העיקריים, רדיו קול ברמה.
0: איך אתה מחזיק ראש? צליחות, תפילות, חזנות, חפלות, ולהוציא גם שיר כזה. מתי יש לך זמן?
1: ברוך השם, תקופה לחוצה טובה, ברוך השם, ברוחניות, גם משתדלים, אתה יודע, חודש אלול זה... אפילו הרחוקים ביותר מתחזקים את עורר ליבם להאמין שבשמיים.
0: תשמע, הוצאת פה שיר להיט, אני רואה את האנשים כבר עם יד ימין עושים לך ככה, אחורה קדימה עם היד.

0: ואיך אתה שואל אותה להעיתים האלה? תגיד, מאיפה אתה מוצא את זה?
1: השתבח שמו, האמת שזה ממש מרגש אותי, כי נשמעת קולך היא ככה יום אחד, אמרתי, אני אכתוב על משהו, נשמעת קולך, ואז אמרתי, ממש שאתה נשמע ככה, אמרתי, לקחתי מפה מילה משם, ולא יודע איך זה ירד. פתאום אני שם לב שברוך השם, נרקם ממש שיר יפה, והכל זה על פי נשמעת קולך, ככה במשחקי מילים ש... ממש מרגש אותי, שאתה ברוך שמולה, זה... הפיוט הזה נשמעת כל חי, מדבר כל נשמה ונשמה, זה אפילו הרחוקים ביותר, הם מתעוררים לזה, יש אנשים שקוראים את זה כל יום, וזה ממש מתאים לחודש אלול, ככה... השיר הזה יצא, כתבנו אותו כבר מזמן, לפני כמה שנים. ישב בארון, לא יודע, בכלל שכחנו ממנו, ולא יודע איך התעורר. כל דבר יש לו את הזמן שלו.
0: אחלה שיר וביצוע מטורף, אני רוצה לומר לך, דוד חפצד, אני מעריץ אותך.
1: זה משמריך, משמור כתודה על כל הפרגון, לא מובן מאליו כלום.
0: אין תוכנית שאתה לא מושמע, לא יודע אם אתה שומע, אבל אין תוכנית שאתה לא מושמע, אני פשוט אוהב אותך, אוהב את השירים שלך, אוהב את הירד שמיים שלך, אוהב את הביצועים, אוהב את ה... אוהב אותך, דוד, אתה משהו מיוחד, חסת לי ללב.
1: שמיים פנים לפנים, כן לב האדם לאדם.
0: שיהיה כתיבה וחתימה טובה לשנה טובה מתוקה. אחלה דוד, אחלה ביצוע, נשמת קולך היא תברך. זה דוד, מה רצית דוד? דוד?
1: איך? כן.
0: אמרת איזה משפט, פשוט נדקת לי, מה אתה אומר?
1: לא, בדיוק בירכת לשנה טובה, כתיבה וחתימה טובה, לך, לכל עם ישראל, לכל המאזינים העיקרים.
0: אמן.
1: בעזרת השם בסוכות.
0: כן, הלאה, בעזרת השם.
1: כמובן, התוכנית, השאלה איפה עושים.
0: אל תדאג, דבר ראשון, אנחנו לא נפרסם איפה עושים, אבל אנחנו נעשה בזאת השם. אולי נעשה לך הכנה למופע של תפארת. נעשה לך הכנה, בעזרת השם. ביום שני.
1: ענייני האומה, אולם טדי.
0: עולם, וואו, וואי, יפה, יפה. דוד חפצדיה, הצלחה גדולה, תודה נסיך.
1: אוהב ותודה רבה, רבה, רבה.
0: באהבה ובחיבה.

0: פינת התניה היומית, בהגשת הרב נדב הכהן.
1: הרב נדב.
2: כן.
1: תניה היומי, אנחנו איתך, דבר איתי.
2: איפה אתם מדברים היום?
1: אנחנו מדברים מחוף הים, מאיפה מדברים? מהאולפן, מאיפה מדברים?
2: חשבתי זה שידור חוץ.
1: אתמול היה שידור חוץ, היום בשידור יפני. הרב ייתן גז, למה יש לנו 60 שניות? דקה ו-20, סליחה.
2: 60 שניות, דקה ו-20 שניות, אין בעיה. אומר אדמו"ר הזקן, ישראל גוי אחד בארץ. מה הכוונה גוי אחד בארץ? עם ישראל, גם כשהוא בארץ, הכוונה, גם כשהוא בארציות, הוא קשור עם השם אחד. ישראל גוי אחד בארץ, גם בארציות, יהודי תמיד זוכר שהוא קשור עם השם אחד, והוא זוכר שהקדוש ברוך הוא יוצר מרוחניות גשמיות. ומה התפקיד שלנו, מה עם ישראל עושה? לוקח את הגשמיות והופך אותה לרוחניות. שיהודי לוקח את הכסף שלו ונותן צדקה, מחנך את הילדים שלו בחינוך יהודי תורני, משתמש בכסף לאתרוג מהודר, לסעודת ראש השנה כמו שצריך, כמובן לארח אורחים ולדאוג לעניים, הוא הופך את הגשמיות לרוחניות. כי ישראל גוי אחד בארץ, גם כשהוא בארץ הוא אחד עם השם.
1: שמע, אתה כל פעם עושה לי טוב על הלב בפינת התניה הזאת, ואם אנחנו לומדים תניה, אז אנחנו עושים דברים טובים וחושבים טובים, ועושים דברים טובים ברצון השם. תודה רבה הרב, יישר כוח.
2: כמוך.
1: תודה רבה, יישר כוח גדול הרב נדב הכהן, אנחנו סיימנו. פרסומות חדשות, אמירם בלולו, סיימנו נפגשים עם ירצי השם מחר, בשורות טובות.
0: קול ברמה, 105.7 FM. תוכנית זו משודרת בשידור חוזר, כאן בקול ברמה. האזנה הרבה. התוכנית הבאה, ביתנו החדש, עם הרב אבנר קבס. ביתנו החדש, עם הרב אבנר קבס.
3: ערב טוב לכל מאזינינו יקרים, אנחנו בתוכנית ביתנו החדש, חינוך לחיי משפחה, כאשר אנחנו עוסקים בנושא לכל אלה שלא יודעים או כן יודעים או צריכים תזכורת, הנושא שאנחנו התחלנו